0: Trên cơ sở chi tiêu còn lại, sở sẽ xem xét cho phép tuyển bổ sung đối với những trường thực sự còn thiếu học sinh và chỉ dành cho học sinh đã dự thi lớp 10 nhưng mà không trúng tuyển cả 3 nguyện vọng, không áp dụng với học sinh đã trúng tuyển nhưng muốn đổi sang trường khác. Chuyển sang thông tin quốc tế, nước Anh vừa công bố biện pháp giới hạn thời gian truy cập mạng xã hội với thanh thiếu niên từ 16 đến 17 tuổi. Theo đó, thì các nền tảng phổ biến như Instagram và Facebook sẽ bị hạn chế truy cập trong khung giờ từ 0 giờ đến 6 giờ sáng ngày hôm sau và thiết lập sự mặc định tự động vô hiệu hóa một số tính năng dễ gây nghiện như là cuộn màn hình vô hạn. Tuy nhiên, người dùng vẫn có thể chủ động tắt các cài đặt này, khiến một số ý kiến hoài nghi về hiệu quả thực thi. Nối tiếp bản tin tổng hợp sẽ là thông tin do phóng viên Nhật Minh ban VOV Giao thông Quốc gia ghi nhận. Thưa quý vị, thành phố Cần Thơ đang tăng tốc độ tư, nâng cao chất lượng hệ thống y tế cơ sở nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe hàng ngày ngày càng cao của người dân khi mà thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Ngành y tế thành phố cũng đang xây dựng đề án đầu tư công giai đoạn 2026-2030 cho 103 trạm y tế. Trước mắt thì Sở Y tế thành phố cũng sẽ thuê thiết bị kỹ thuật cao để vừa đáp ứng yêu cầu chuyên môn, vừa tháo gỡ những khó khăn về bảo trì bảo dưỡng. Đồng thời, thành phố cũng sẽ điều động nhân lực dự phòng từ các trung tâm y tế về trạm, đảm bảo mỗi trạm có từ 35 đến 40 nhân viên, từng bước vận hành theo mô hình đơn vị sự nghiệp độc lập. Ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cho biết.
1: Cần Thơ đang tập trung hiện đại hóa hệ thống y tế, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng khoa học công nghệ trong khám chữa bệnh. Chúng tôi tin rằng một đô thị trung tâm muốn phát triển nhanh và bền vững phải có một hệ thống y tế hiện đại đủ năng lực tiếp cận những thành tựu tiên tiến của y học thế giới và mang lại dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao cho người dân.
0: Cùng với đầu tư cơ sở vật chất, Cần Thơ tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế. Đến nay, 100% cơ sở y tế có giường bệnh đã triển khai hồ sơ bệnh án điện tử, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý chất lượng khám chữa bệnh. Hiện toàn thành phố đạt gần 14,83 bác sĩ, thưa quý vị, và 43,9 giường bệnh trên mỗi vạn dân. Mỗi tháng sẽ tiếp nhận khoảng 1 triệu lượt khám và hơn 70.000 lượt điều trị nội trú. Thưa quý vị, chúng tôi cũng sẽ liên tục cập nhật cho quý vị những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Xin mời quý vị cùng đón nghe.
2: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
3: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
4: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
3: Ở HD Bank chứ đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
4: Nghe hấp dẫn đấy. Trúng được gì?
3: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC. Kỳ quay khuấy tổng giải thưởng gần 1kg vàng luôn.
4: Ghê vậy?
3: Chưa hết. Mỗi tháng còn có giải thưởng sổ tiết kiệm tới 200 triệu. Cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng. Du lịch Hàn Quốc dành cho 2 người.
4: Quá ổn.
3: Lãi suất lại hấp dẫn nữa. Gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
4: Vậy thì gửi ngay thôi.
3: HD Bank, tiết kiệm tỷ phú. Gửi hôm nay, cơ hội lớn hơn mỗi ngày.
5: Phương, Phương.
6: Ủa chị Hương, chị muốn gì dạ? Sican hả?
5: Ừ, mẹ chị hay bị chuột rút tay mỏi chân tay đau nhức xương khớp nên uống Sican để bổ sung canxi đó em.
6: À, Sican hiệu quả không chị?
5: Sican với thành phần chính Aquamin F có nguồn gốc từ tảo biển đỏ, chứa canxi giúp bảo vệ xương, thúc đẩy quá trình tạo xương và ức chế quá trình lão hóa xương. Sican còn chứa vitamin D3 giúp tăng hấp thụ canxi vào máu và mô xương. Từ ngày uống Sican á, mẹ chị vận động nhanh nhẹn dẻo dai, lại còn hăng hái đi đây đi đó nữa đó.
6: Wow, hay quá chị ha.
5: Ừ, mà uống Sican á ít nguy cơ táo bón lắng cặn tạo sỏi, vậy mới tốt chứ.
6: Dạ, vậy thì em cũng phải mua cho ba mẹ uống Sican ngay thôi. Ừ. Chị ơi, cho em mấy hộp Sican chị nha.
7: Sican với thành phần chính Aquamin F có nguồn gốc từ tảo biển đỏ, chứa canxi giúp bảo vệ cấu trúc xương. Ngoài canxi thiên nhiên, Sican còn cung cấp magie và 72 khoáng chất nên tốt cho người bị tê mỏi chân tay hay bị chuột rút, đau nhức vai, đau cột sống, các khớp tay chân, người bị loãng xương, phụ nữ sau sinh, phụ nữ tiền mãn kinh, người cao tuổi, thanh thiếu niên trong độ tuổi phát triển chiều cao. Sican là thực phẩm bảo vệ sức khỏe bổ sung canxi tự nhiên hàng ngày. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Sản phẩm của Trafaco.
8: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế.
9: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
8: Nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
9: Sao thế?
8: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
9: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
8: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
9: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng đại tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
8: Vậy hả chị?
9: Ừ, đại tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
8: Ôi tốt quá, em phải đi mua đại tràng Tâm Bình luôn đây.
10: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
11: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
12: Xe của bạn đừng để rượu lái.
0: Thưa quý vị, chúng ta vẫn đang đồng hành cùng với nhau trong khung giờ cao điểm của buổi sáng ngày hôm nay trên VOV Giao thông. Chúng tôi xin được cập nhật thông tin tại trục Đỗ Mười đoạn từ cầu vượt trạm 2 về Đại học Nông Lâm. Về cái sự cố phương tiện cập nhật trước đó thì ghi nhận là xe container bể bánh quý vị nhé. Được cập nhật vào lúc 6 giờ 30 phút đến thời điểm này đã được di dời rồi và các phương tiện chúng ta có thể an tâm di chuyển ổn định trở lại. Đây là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật từ đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc. Nếu như mà quý vị chúng ta có di chuyển qua đây thì chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự an tâm phần nào ạ. Trên trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây ghi nhận xe đang đông di chuyển chậm. Cụ thể là từ km số 4 về km số 11+500. Đông chậm khoảng 7,5 cây số thưa quý vị. Từ km số 4 về km số 11+600 thưa quý vị, cập nhật là xe đang đông di chuyển chậm. Đông chậm cập nhật là khoảng 7,5 cây số quý vị nhé. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng ghi nhận đến từ Vết E. Với hướng ngược lại mà quý vị di chuyển từ Dầu Dây, Long Thành đi về khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì chúng tôi cập nhật là mật độ phương tiện không đông, các phương tiện chúng ta có thể an tâm di chuyển ổn định về đây. Đó là những cái thông tin cập nhật về diễn biến giao thông trên các tuyến đường. Trước đó thì Tân Phú cũng có ghi nhận lộ trình mà quý vị chúng ta di chuyển qua cầu vực An Sương về khu vực Tân Tạo, ghi nhận là xe không đông, các phương tiện chúng ta có thể di chuyển ổn định theo cả hai hướng. Thông tin hỗ trợ đến từ anh Thạch Quốc Thanh chia sẻ và đồng hành cùng với chương trình. Và trong cái lộ trình di chuyển của quý vị thính giả các bác tài trong khung giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay, có bất kỳ thông tin nào mà chúng tôi chưa kịp thời cập nhật thì quý vị cũng có thể tương tác và đồng hành cùng với Tấn Phú nhé. Trước đó ghi nhận xa lộ Hà Nội đoạn từ D1 qua khu công nghệ cao, xe đông di chuyển chậm. Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua trục Đinh Bộ Lĩnh hướng đi giao lộ Bạch Đằng thì cũng cập nhật đông chậm qua đây. Vòng xoay Lăng Cha Cả, Hoàng Văn Thụ, Cộng Hòa, lượng phương tiện đổ về không quá đông, các phương tiện di chuyển ổn định. Và các tuyến đường kết nối như là khu vực Cộng Hòa C18, Cộng Hòa Hoàng Hoa Thám, Cộng Hòa Úc Tịch, khu vực trục Cộng Hòa qua nút giao Bình Giã. Thời điểm này thì quý vị có thể an tâm di chuyển qua trực tiếp thông qua hệ thống camera Tân Phú thấy là mật độ phương tiện đổ về không quá đông, các phương tiện chúng ta có thể di chuyển bình ổn qua đây. Còn bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một món quà âm nhạc quý vị nhé. Cùng lắng nghe Phan Mạnh Quỳnh và Nơi Ấy Con Tìm Về.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Phan Mạnh Quỳnh và Nơi Ấy Con Tìm Về, món quà âm nhạc mà Tấn Phú và kiếp chương trình mang đến cho quý vị. Quay trở lại với những cập nhật tiếp theo về diễn biến giao thông trên các tuyến đường. Ở trên khu vực cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Giây thì chúng tôi cũng xin được nhắc lại là có một cái phương tiện gặp sự cố gần trạm thu phí cao tốc. Hiện ghi nhận là ùn xe khoảng 8 cây số thưa quý vị. Nếu như mà có di chuyển qua đây thì chúng ta cũng cần lưu ý để có thể tránh được cái tình trạng kẹt xe, có thể chọn những lộ trình khác quý vị nhé. Cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Giây, Tấn Phú xin được nhắc lại, nếu như mà thời điểm này quý vị chưa di chuyển lên cao tốc hướng về Long Thành, Dầu Giây thì chúng ta có thể chọn cho mình cái lộ trình di chuyển khác thưa quý vị. Cụ thể là chúng tôi ghi nhận là có một cái phương tiện gặp sự cố, xe đang đông, di chuyển chậm. Và sự cố thì lại gần trạm thu phí cao tốc, cho nên hiện ùn xe khoảng 8 cây số quý vị nha. Có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần lưu ý. Thông tin này Tấn Phú cũng nhận được đến từ VietAir cập nhật về tình hình giao thông, cụ thể là đông chậm theo hướng thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành và từ km số 4 về km số 12. Xin được cảm ơn đội cảnh sát giao thông Cát Lái cũng như là thông tin hỗ trợ đến từ VietAir đã cập nhật nhiệt tình cái thông tin tại khu vực này. Còn bây giờ thì quay trở lại với những cập nhật ở cái góc nhìn mà chúng tôi cũng ghi nhận. Trước đó thì đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc cũng cho biết là nếu như mà quý vị chúng ta có lộ trình di chuyển qua khu vực đó chính là trục Đỗ Mười, đoạn từ cầu vượt trạm 2 về Đại học Nông Lâm thì chúng ta cũng có thể gọi là an tâm di chuyển rồi. Bởi vì chúng tôi cũng cập nhật là mật độ phương tiện đổ về thời điểm này cũng không còn quá đông, và quý vị có thể di chuyển an tâm qua đây. Và trước đó chúng tôi cũng có ghi nhận là có một cái xe container gặp sự cố về cái lớp xe qua khu vực này thì cũng đã được

0: Với khu vực Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Điện Biên Phủ thì Tân Phú thấy là cái mật độ phương tiện đổ về có phần đông chút xíu. Từ trục Nam Kỳ Khởi Nghĩa hướng ra Điện Biên Phủ, chúng ta cũng cần lưu tâm với lộ trình này. Khu vực Nơ Trang Long Chu Văn An, Nơ Trang Long Phan Văn Trị, Nơ Trang Long Nguyễn Xí, Nơ Trang Long Nguyễn Huy Lượng thì cũng không ghi nhận quá nhiều những cái diễn biến giao thông phức tạp. Với trục Hai Bà Trưng qua nút giao Điện Biên Phủ, Cách Mạng Tháng 8 qua Nguyễn Đình Chiểu, Nguyễn Thị Minh Khai qua khu vực Đinh Tiên Hoàng, với các cái lộ trình vừa được điểm qua thì Tân Phú chưa thấy quá nhiều những cái áp lực về tình hình giao thông. Quý vị có thể an tâm với lộ trình này. Và nếu như mà có những thông tin nào Tấn Phú và kiếp chương trình chưa kịp thời cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị thì chúng ta cũng có thể tương tác cùng với nhau thông qua số hotline của chương trình vẫn là 02839919191 cũng như là fanpage của chương trình VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh quý vị nhé.
1: Mình ơi, em định đầu tư.
2: Ấy, tầm này đầu tư là phải an toàn mình ạ, còn không cứ để tiền trong Agribank ấy.
1: Thì vẫn là Agribank đấy nhưng mà là trái phiếu công chúng.
2: Agribank chào bán trái phiếu sao em?
1: Vâng, anh không theo dõi tin tức à? Agribank vừa chào bán 15.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng. Chỉ cần số tiền tối thiểu là 100.000 đồng là đã có thể sở hữu trái phiếu của Agribank rồi. Kỳ hạn 10 năm và nhận lãi định kỳ 1 năm một lần đấy.
2: Wow, lãi suất thế nào hả mình?
1: Siêu hấp dẫn luôn. Lãi suất thả nổi được tính bằng lãi suất hàm chiếu cộng thêm 2% một năm trong vòng 5 năm đầu và cộng thêm 2,5% một năm áp dụng cho 5 năm cuối kỳ hạn chung ạ.
2: Chà, hay quá. Nhưng khi cần có mua bán, chuyển nhượng hay cầm cố được không hả mình?
1: Được chứ, vì trái phiếu Agribank được đăng ký tập trung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam mà, lại còn dùng làm tài sản đảm bảo vay vốn tại Agribank với lãi suất ưu đãi nữa chứ ạ.
2: Ui, đúng là ngân hàng uy tín 100% vốn nhà nước. Thời buổi giá vàng chứng khoán biến động thế này, cứ kênh trái phiếu của Agribank mà đầu tư.
1: Này nha, hạn đăng ký mua trái phiếu Agribank từ ngày 10 tháng 7 đến 31 tháng 7 năm 2026 tại tất cả các điểm giao dịch của Agribank. Nhà mình đến đăng ký ngay thôi.
3: Vậy thôi bà ơi, dạo này tôi để ý là bà hay về muộn lắm đó nha.
4: Thì đang phải xử lý hợp đồng lao động cho cả công ty mà bà. Tôi tưởng bà đang phải làm hợp đồng góp cho sếp ký với đối tác.
3: Ấy, xong rồi bà, nhờ ứng dụng công nghệ VNPT e-contract đó bà. À, hay là bà cũng dùng VNPT e-contract đi.
4: Được không đó?
3: Được mà, vì đây là giải pháp hợp đồng điện tử toàn diện, hỗ trợ xử lý cả hợp đồng lao động và hợp đồng thương mại với đầy đủ các tính năng như chữ ký số, dấu thời gian và lưu trữ IDC chuẩn quốc tế của VNPT.
4: Thế nhưng pháp lý ra sao bà?
3: Ấy, yên tâm, VNPT e-contract được phát triển chuẩn theo luật giao dịch điện tử, nghị định 337, thông tư 08, lãi còn chứng thực bởi trục hợp đồng điện tử của Bộ Công Thương và tích hợp với nền tảng hợp đồng lao động điện tử quốc gia của Bộ Nội vụ luôn đó.
4: Ôi, thế là tốt quá rồi.
3: Chưa kể là từ nay đến hết ngày 30 tháng 9, nếu đăng ký combo hợp đồng lao động điện tử còn được hỗ trợ chứng thực thông điệp dữ liệu và kết nối với nền tảng hợp đồng lao động điện tử quốc gia nha.
4: Hey, được, vậy để tôi sử dụng VNPT e-contract ngay.
3: Ừ, cho nên là bà liên hệ ngay hotline miễn phí 1800 1260 hoặc VNPT tại 34 tỉnh thành phố đi.

0: Đậu SIM iTel mới hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Tôn Hòa Phát làm mát ngôi nhà. Tôn Hòa Phát xu tan mưa bão. Tôn Hòa Phát thách thức khí hậu biển. Từ nhà sản xuất thép thị phần số 1 Việt Nam, Tôn Hòa Phát sắc màu bền lâu, công nghệ châu Âu, chất lượng hàng đầu.
2: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
3: Thưa quý vị, chúng ta vẫn đang đồng hành cùng với nhau trong chương trình giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay. Chúng tôi ghi nhận Trần Văn Dầu đoạn qua khu vực cầu Đôi, cầu Sáng. Phương tiện di chuyển ổn định, thông tin hỗ trợ đến từ đội cảnh sát giao thông An Lạc. Thưa quý vị, trong các khung giờ cao điểm thì chúng tôi cũng thường xuyên nhận được rất là nhiều những sự hỗ trợ rất nhiệt tình đến từ các đội, các trạm cảnh sát giao thông. Cập nhật từ đội cảnh sát giao thông An Lạc thời điểm này thì trục Trần Văn Dầu đoạn qua khu vực cầu Đôi, cầu Sáng quý vị nhé, chúng tôi cũng ghi nhận là lưu thông ổn định. Với trục Cộng Hòa qua các nút giao như là khu vực Cộng Hòa C18, Cộng Hòa Hoàng Hoa Thám, Cộng Hòa qua Úc Tịch, Cộng Hòa Bình Giã thì mật độ phương tiện đổ về chưa quá đông, các phương tiện chúng ta di chuyển ổn định. Với khu vực vòng xoay Lăng Gia Cả, Hoàng Văn Thụ Cộng Hòa thì cũng có thể di chuyển ổn định qua đây ạ. Tấn Phú xin nhờ sự hỗ trợ của bộ phận kỹ thuật camera cho Tấn Phú những góc nhìn mới hơn đi ạ. Xin được cảm ơn rất là nhiều với cái sự hỗ trợ nhiệt tình của bộ phận kỹ thuật camera. Chúng tôi ghi nhận thông tin đến từ Vet Air cho biết là trên trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây từ km số 11+600 thì có một cái phương tiện gặp sự cố trước đó thì thời điểm này đã được xử lý rồi ạ. Và từ km số 4 về km số 12 xe đang đông di chuyển chậm, đông chậm cập nhật là khoảng 8 cây số. Quý vị có di chuyển qua đây thì chúng ta cũng cần có thể có cho mình những cái sự lưu ý và nếu được thì chuyển đổi lộ trình từ xa quý vị nha. Với các tuyến đường kết nối với sân bay Tân Sơn Nhất điểm qua như là Trường Sơn ga quốc nội, Trường Sơn ga quốc tế, mật độ phương tiện đổ về có phần hơi đông một chút xíu khi mà chúng ta dừng chờ đèn tín hiệu giao thông thôi, nhưng mà vẫn có thể di chuyển được với tốc độ bình ổn thưa quý vị. Và các tuyến đường kết nối như là khu vực Yên Thế Hồng Hà, Yên Thế Bạch Đằng hay là khu vực Trường Sơn Cửu Long, Trường Sơn Hậu Giang, Trường Sơn Phan Đình Giót, lượng phương tiện đổ về qua đây thì cũng không quá đông, các phương tiện di chuyển ổn định. Tấn Phú ghi nhận thông tin từ anh Minh Trung, anh cho biết là DT825 đi cầu Đôi cầu Sáng Trần Văn Dầu lưu thông ổn định thông thoáng các hướng. Đây cũng là thông tin mà Tấn Phú cũng vừa nhận được đến từ đội cảnh sát giao thông An Lạc đúng không ạ? Xin được cảm ơn anh Minh Trung rất là nhiều. Và trước đó thì Tấn Phú cũng có ghi nhận từ anh Thạch Quốc Thanh cho biết là cầu vượt An Sương về khu vực cầu vượt Tân Tạo lưu thông ổn định theo cả hai hướng. Quý vị có di chuyển qua đây thì chúng ta cũng có thể gọi là có cho mình những cái sự an tâm để có thể di chuyển trên các cái lộ trình quý vị nhé. Với góc nhìn tại khu vực Tạ Quang Bửu qua nút giao Phạm Hùng, khu vực Phạm Hùng Hưng Phú, khu vực trục đường Dương Bá Trạc thì Tấn Phú vẫn chưa ghi nhận những cái áp lực về tình hình giao thông qua đây. Quý vị có di chuyển về đây thì chúng ta cũng có thể an tâm quý vị nha. Đó là diễn biến giao thông mà chúng tôi quan sát trực tiếp thông qua hệ thống camera và chia sẻ cùng với quý vị. Trục Cách Mạng Tháng 8 qua các nút giao như là trục Cách Mạng Tháng 8 Bắc Hải, Cách Mạng Tháng 8 Tôn Hiến Thành, lượng phương tiện đổ về cũng không quá đông, các phương tiện chúng ta cũng có thể gọi là an tâm di chuyển trên các cái tuyến đường. Đó là những cái thông tin tổng quan về tình hình giao thông, về các cái lộ trình di chuyển. Và nếu như mà chúng tôi có bỏ sót bất kỳ thông tin nào chưa kịp thời chia sẻ và cập nhật thì quý vị cũng có thể tương tác và đồng hành cùng với Tấn Phú nhé. Ngay thời điểm này thì chúng tôi cũng xin được lướt qua những cái thông tin liên quan đến đời sống nhân sinh xã hội và cũng mang đến cho quý vị một trong những cái thông tin mà quý vị chúng ta cũng rất là quan tâm, đó chính là việc mở rộng cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương Mỹ Thuận với cái vốn đầu tư dự kiến là 27.000 tỷ đồng thưa quý vị. Cụ thể ngày 16 tháng 7 thì công ty trách nhiệm hữu hạn BOT cao tốc Sài Gòn Mỹ Thuận cùng với liên danh 6 ngân hàng dẫn đầu là Vietcombank đã ký kết hợp đồng tín dụng hợp vốn trị giá là 27.094 tỷ đồng để triển khai về dự án này. Cụ thể dự án mở rộng cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương Mỹ Thuận Đây là dự án BOT giao thông có quy mô tài trợ vốn tín dụng lớn nhất Việt Nam hiện nay. Dự án có tổng chiều dài hơn 96 km đi qua thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh và Đồng Tháp, với tổng mức đầu tư là 36.125 tỷ đồng, hoàn toàn huy động từ khu vực tư nhân và không sử dụng ngân sách nhà nước. Công trình khởi công từ tháng 12 năm 2025 và dự kiến đưa vào hoàn thành khai thác trong năm 2028. Nhằm đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến đường đang vận hành, các nhà thầu cũng áp dụng thi công cuốn chiếu kết hợp với đẩy mạnh chuyển đổi số bằng mô hình thông tin công trình BIM và ứng dụng công nghệ cọc đất gia cố xi măng tại khu vực nền đất yếu để có thể đẩy nhanh về tiến độ. Đó là cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị để mà chúng ta có thể nắm liên quan đến một trong những cái dự án là có thể gọi là trọng điểm và huyết mạch về trục cao tốc luôn mà nối thành phố Hồ Chí Minh đi với các khu vực miền Tây qua Tây Ninh và qua Đồng Tháp mới. Đó là cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Bây giờ thì tiếp tục với một cái thông tin tiếp theo nữa mà chúng tôi cũng chia sẻ đến quý vị. Chắc hẳn rằng quý vị khán giả chúng ta cũng rất là quan tâm đến cái thông tin này. Mỗi ngày trôi qua thì qua cái mặt báo thì chúng ta cũng cập nhật về cái công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng. Thưa quý vị, theo báo cáo từ đội quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố, trong ngày 16 tháng 7, các lực lượng chức năng cũng tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm về phía ao khu vực công viên này và tiến hành gia cố khu vực gần bia tưởng niệm tại công viên Lê Thị Riêng thuộc

0: phường 15, quận 10 để đảm bảo an toàn cho lực lượng thi công. Dù chưa phát hiện thêm hài cốt mới trong ngày với hơn 30 mét khối đất đào được, sàng lọc, nhưng đến nay lực lượng đã quy tập thành công 93 bộ hài cốt liệt sĩ và 2 bộ hài cốt tập thể tại đây. Hoạt động này nằm trong chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày thương binh liệt sĩ, diễn ra từ 15 tháng 3 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027. Dự kiến là vào ngày 17 tháng 7, tức là ngày hôm nay, thì Bộ Tư lệnh Thành phố cũng sẽ tiếp tục mở rộng quy mô tìm kiếm tại khu vực này. Như Tướng Phú đã chia sẻ là mở rộng về khu vực phía ao, đúng không ạ? Đó là cái cập nhật mà chúng tôi cũng chia sẻ cùng với quý vị. Và thưa quý vị, ngay bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với một cái thông tin cảnh báo dông, lốc sét, mưa đá và mưa lớn cục bộ trên khu vực Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam, hội tụ với gió, vùng mây đối lưu đang gây mưa dông sét tại các xã Phước Thành, Long Hòa, Dầu Tiến và Minh Thạnh. Trong 3 giờ tới, mây đối lưu sẽ tiếp tục phát triển và gây mưa rào kèm với dông cho các địa phương này, rồi lan sang vùng lân cận. Lượng mưa phổ biến từ 5 đến 20mm, có nơi trên 30mm. Để đảm bảo an toàn thì người dân nên hạn chế ra ngoài khi trời mưa lớn, tuyệt đối không trú mưa dưới gốc cây hay là cột điện và chú ý đề phòng lốc sét, gió giật mạnh từ cấp 5 đến cấp 7. Trong nhà thì quý vị chúng ta cũng nên ngắt kết nối với các thiết bị điện không cần thiết và đóng kín cửa để tránh nguy hiểm. Cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 1. Đó là những thông tin mà chúng tôi cũng mang đến cho quý vị liên quan đến diễn biến thời tiết và cảnh báo dông lốc, mưa đá, mưa lớn cục bộ trên khu vực Thành phố Hồ Chí Minh với các cái khu vực xã phường và Tân Phú vừa điểm. Và đừng quên có thể tương tác cùng với Tân Phú thông qua số hotline của chương trình quý vị nhé, vẫn là 02839919191.
1: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
2: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
1: Ở HD Bank chứ đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
2: Nghe hấp dẫn đấy. Trúng được gì?
1: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC. Kỳ quay khối tổng giải thưởng gần 1 kg vàng luôn.
2: Ghê vậy?
1: Chưa hết. Mỗi tháng còn có giải thưởng, sổ tiết kiệm tới 200 triệu, cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng, du lịch Hàn Quốc dành cho 2 người.
2: Quá ổn!
1: Lãi suất lại hấp dẫn nữa, gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
2: Vậy thì gửi ngay thôi!
1: HD Bank, tiết kiệm tỷ phú. Gửi hôm nay, cơ hội lớn hơn mỗi ngày.
3: Alo, vợ ơi, anh xuống rồi. Có thấy shipper của Shopee đâu?
4: À, em quên không bảo. Hàng Shopee được Viettel Post giao đấy chồng ạ.
5: Dạo này không thấy bà mua hàng Shopee nữa nhỉ?
6: Ủa, tôi vẫn mua đều đấy chứ. Đây này, mới nhận luôn đây này.
5: Ơ, thế sao ở chỗ shipper Shopee tôi không thấy bà?
6: À, tôi nhận hàng từ Viettel Post cơ bà ơi.
5: Ủa?
6: Đó là vì giờ đây chúng ta đã có thể chủ động lựa chọn giao hàng với Viettel Post ngay ở trên Shopee.
3: Hả? Không còn bắt buộc dùng phương thức giao hàng mặc định nữa sao?
6: Đúng vậy, thoải mái lựa chọn đơn vị mình tin tưởng, phù hợp với nhu cầu và kỳ vọng về dịch vụ.
5: Nhưng thay đổi bằng cách nào?
6: Chỉ cần tại màn hình thanh toán chọn xem tất cả trong mục phương thức vận chuyển, sau đó vào lựa chọn vận chuyển, nhấn thay đổi, chọn Viettel Post, rồi xác nhận thôi.
7: Wow! Mua hàng Shopee, chọn Viettel Post giao ngay thôi.
6: Hotline 1900 8095.
8: Em nè, từ hồi sắm cái tủ lạnh LG Multidoor 4 cửa 502 lít này ha,
9: anh cứ thấy
8: thiếu thiếu gì á.
10: Tủ to như vậy còn thiếu nữa hả?
8: Thì thiếu chuyện, chở em đi chợ đó.
10: Ừ thì trời cứ mưa gió như vậy nè, có tủ lạnh LG Multidoor 502 lít em đi chợ một bữa thôi là trữ đủ đồ ăn cho cả tuần rồi. Thịt cá, rau củ lúc nào cũng tươi ngon, muốn nấu món gì cũng sẵn sàng hết á.
8: Mà tủ đẹp, tủ bự vậy, giá chỉ từ 16 triệu 990 ngàn thôi nè.
9: Mà mình mua điện máy xanh còn được tặng thêm nồi lẩu điện, mua trả chậm 0% lãi suất.
10: Đến điện máy xanh, sắm tủ lạnh to, không lo mưa gió.
11: Ống thép Hòa Phát à, hoa kẽm sáng bóng, đầu ống gọn gàng, uốn góc kỹ càng, đúng hàng Hòa Phát.
12: Ôi, điều gì làm cho bác tâm đắc thế?
11: Cứ ngắm cái mái nhà làm bằng ống thép Hòa Phát, tôi lại thấy ưng ý quá chứ ạ.
12: Đúng là bác có lựa chọn thật thông thái. Ống thép Hòa Phát trọng lượng chuẩn xác, chất lượng vượt trội, được lựa chọn sử dụng cho các siêu dự án, siêu công trình thì chủ nhà không có gì phải lăn tăn rồi. Tiền nào của nấy, chúng ta cứ ống thép Hòa Phát mà sử dụng thôi.
7: Ống thép Hòa Phát, trọng lượng đủ đầy, dựng xây vững chắc. Ống thép Hòa Phát, sự lựa chọn hàng đầu của mọi gia đình và nhà thầu.
13: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
0: Thưa quý vị, chúng ta vẫn đang đồng hành cùng với nhau trong

0: chương trình giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay. Chương trình đang được phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Ngay thời điểm này thì chúng tôi cũng xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những cập nhật tiếp theo về diễn biến giao thông trên các tuyến đường. Chúng tôi ghi nhận thông tin hỗ trợ đến từ Vết E cập nhật tình hình giao thông trên trục cao tốc này, hướng mời quý vị di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây. Từ km số 3 đến km số 6, phương tiện đông di chuyển chậm. Đông chậm cập nhật là khoảng 3 cây số và từ km số 11 về km số 12 cũng ghi nhận là đông chậm về lộ trình này. Đông chậm cập nhật là khoảng 1 cây số quý vị nha. Có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần lưu ý để có thể có cho mình những cái sự chủ động trong lộ trình di chuyển của mình. Tiếp theo thì Tấn Phú cũng ghi nhận hướng từ Dầu Dây, Long Thành thì mật độ phương tiện đổ về không đông, các phương tiện chúng ta di chuyển ổn định. Còn với khu vực Trần Văn Dầu đoạn qua khu vực cầu Đôi, cầu Sáng thì cập nhật là cũng có thể an tâm di chuyển ổn định về đây. Thông tin chúng tôi cũng ghi nhận thông qua đội cảnh sát giao thông An Lạc cũng cập nhật và chia sẻ cùng với chương trình. Tiếp theo, Tân Phú có ghi nhận thông tin tại một cái khu vực mà quý vị chúng ta có di chuyển qua thì cũng cần lưu ý. Khu vực vòng xoay Lý Thường Kiệt, Lạc Long Quân qua cổng Bệnh viện Thống Nhất hướng đi về ngã tư Bảy Hiền đúng không ạ? Thông tin hỗ trợ đến từ anh Dũng Trần, anh cho biết là lưu thông ổn định qua đây. Cảm ơn anh rất là nhiều. Chào anh Luân Trịnh ạ, xin được chào anh Trần Viết Hùng. Cảm ơn quý vị thính giả các bác đài với những cái lời chào, lời chúc đầu ngày cũng như là những cái cập nhật rất là nhiệt tình về tình hình giao thông trên các tuyến đường. Không biết là nãy giờ Tấn Phú có bỏ sót bất kỳ thông tin giao thông nào không? Nếu như mà có cái lộ trình nào mà chúng tôi chưa kịp thời cập nhật cùng với quý vị thì chúng ta cũng có thể tương tác và đồng hành cùng với Tấn Phú thông qua số hotline vẫn là 02839919191 cũng như là fanpage của chương trình BOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh quý vị nhé. Và bây giờ thì chúng tôi cũng xin được tiếp tục mang đến cho quý vị một cái thông tin tiếp theo trong việc là nỗ lực đưa dự án kênh Tham Lương bến cát Rạch Nước lên về đích. Thưa quý vị, dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương bến cát Rạch Nước lên, một trong những công trình trọng điểm của thành phố Hồ Chí Minh, hiện đã đạt khoảng 80% khối lượng thi công thực tế tại hiện trường sau hơn 3 năm triển khai. Với tổng mức đầu tư là hơn 9.030 tỷ đồng, bao gồm 10 gói thầu xây lắp nhằm cải thiện môi trường, chống ngập, chỉnh trang đô thị và tăng cường liên kết giao thông khu vực. Hiện tại thì hạng mục bờ kè, cống và cửa xã đã hoàn thành tới 98%. Trong khi hạng mục giao thông hạ tầng đạt khoảng 60%, giúp thông xe được khoảng 42 trên tổng số 63 km toàn tuyến. Dù đối mặt với nhiều nút thắt lớn như là 5 trường hợp chưa bàn giao mặt bằng, thiếu bãi đổ cho 3,6 triệu mét khối đất nạo vét và khan hiếm vật liệu xây dựng, chủ đầu tư là Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Hạ tầng Đô thị đang quyết liệt phối hợp với các sở ngành để tháo gỡ những khó khăn, đôn đốc nhà thầu và áp dụng chế tài nghiêm khắc nhằm quyết tâm đảm bảo thực hiện mục tiêu thông xe toàn tuyến vào cuối năm 2026. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị để một trong những cái dự án mà quý vị cũng quan tâm đúng không ạ? Kênh Tham Lương ở bến cát Rạch Nước lên. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Tọa Độ Vàng.
1: Tọa độ vàng nơi giấc mơ thành hình.
2: Dòng chảy thị trường không ngừng chuyển động.
3: Cùng khám phá giá trị thật của từng không gian sống.
4: Tọa độ vàng, điểm hẹn giữa những dòng chảy thị trường hôm nay.
5: Tọa độ vàng chạm đến thành công.
6: Chào mừng quý vị thính giả đến với Tọa độ vàng. Thưa quý vị thính giả, thị trường bất động sản phía Nam Đà Nẵng vừa ghi nhận kết quả giao dịch vô cùng ấn tượng. Tại sự kiện ra mắt ngày 11 tháng 7 vừa qua, tổ hợp căn hộ S-Line Tower thu hút gần 1.000 nhà đầu tư, với 100% quỹ căn hộ được đặt chỗ ngay trong ngày đầu ra mắt. Điều gì tạo nên sức hút của dự án tại cửa ngõ phía Nam trung tâm Đà Nẵng này? Mời quý vị cùng tìm hiểu chi tiết qua ghi nhận sau đây.
7: Sáng ngày 11 tháng 7, sự kiện ra mắt S-Line Tower thu hút gần 1.000 khách hàng. Không khí giao dịch sôi động, các bàn tư vấn luôn kín chỗ. Hoàn tất thủ tục đặt chỗ cho căn hộ 2 phòng ngủ, bà Nguyễn Thị Thái, nhà đầu tư đến từ Hà Nội, chia sẻ.
8: Tôi nghĩ rằng là khả năng kinh doanh lưu trú cho thuê mà thậm chí là không phải là lưu trú qua đêm mà là lưu trú dài hạn. Và tôi nghĩ tương lai nó sẽ triển vọng tăng giá.
7: Sức hút của S-Line Tower đến từ chiến lược đô thị hóa đa cực, với nhiều cơ sở y tế, giáo dục, khu công nghệ cao và trung tâm văn hóa được dịch chuyển về phía Nam để san sẻ áp lực hạ tầng cho vùng lõi trung tâm. Dự án còn sở hữu vị trí tại ngã tư Nguyễn Đình Thi và đường 29 tháng 3, thuận tiện kết nối bãi biển Mỹ Khê, sân bay quốc tế, trung tâm thành phố và phố

0: cổ Hội An. Ông Nguyễn Xuân Đức, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bất động sản BHS Miền Trung cho rằng.
1: Vâng, kết nối hạ tầng của khu vực Nam thành phố Đà Nẵng cũng đã có những cú hích rất lớn. Cụ thể như có khu vực cầu Bùi Tá Hán được kết nối từ đường 29 tháng 3 sang khu vực Ngũ Hành Sơn, hay là tuyến đường sắt đô thị từ sân bay nối trung tâm thành phố Đà Nẵng về Hội An cũng như Chu Lai. Điều này tạo giá trị gia tăng rất lớn cho khu vực phía Nam của thành phố.
0: Bên cạnh đó, S-Line Tower còn thu hút nhà đầu tư nhờ thế đất đắc địa tại ngã ba sông Hàn, sông Cẩm Lệ và sông Đô Tỏa. Các căn hộ tại đây sở hữu tầm nhìn bao trọn ba dòng sông, núi Ngũ Hành Sơn, biển Đông và những màn pháo hoa diff rực rỡ. Dự án còn tích hợp nhiều tiện ích như hồ bơi, phòng gym, spa, thư viện, khu vui chơi trẻ em và gia đình. Xung quanh dự án được quy hoạch trường học và công viên, đáp ứng nhu cầu giáo dục, thư giãn của cư dân tương lai. Nhấn mạnh về những giá trị sống khác biệt tại S-Line Tower, ông Nguyễn Cao Cường, Tổng Giám đốc Sun Property cho biết.
2: Nằm tại ngã ba sông, nơi giao thoa của ba dòng sông, sở hữu trong mình cái vượng khí phong thủy rất là tốt. S-Line Tower có riêng cho mình 270 độ mặt sông. Chúng tôi hy vọng rằng đây sẽ là một cái sản phẩm mà đáp ứng được cái nhu cầu của khách hàng, của những người đang dành tình cảm và muốn đến đây để sinh sống nơi thành phố đáng sống này.
0: Trong bối cảnh hành lang phía Nam Đà Nẵng đang chuyển mình trở thành tâm điểm phát triển mới, S-Line Tower là lựa chọn phù hợp để an cư và khai thác lưu trú, đón đầu làn sóng cư dân đổ về khu vực này.
3: Thưa quý vị thính giả, chuyên mục Tọa độ vàng tuần này xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
4: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đừng quên đội mũ bảo hiểm.
5: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với chuyên mục Tọa độ vàng. Còn bây giờ thì quay trở lại với những cập nhật tiếp theo về diễn biến giao thông mà chúng tôi ghi nhận trên các tuyến đường. Nếu như mà quý vị chúng ta có di chuyển qua khu vực trục Võ Nguyên Giáp đoạn qua cầu Rạch Chiếc hướng về khu vực Mai Chí Thọ, phường An Khánh, chúng ta lưu ý là xe đông di chuyển chậm trên làn xe hai bánh quý vị nhé. Nhắc lại với lộ trình này, Võ Nguyên Giáp đoạn qua khu vực cầu Rạch Chiếc ạ. Tân Phú ghi nhận hướng về Mai Chí Thọ trên địa bàn phường An Khánh, xe đông di chuyển chậm trên làn xe hai bánh. Quý vị có di chuyển về khu vực này thì chúng ta cũng cần lưu ý. Diễn biến giao thông tiếp theo chúng tôi cập nhật đến từ trung tâm điều độ về kế hoạch vận hành trong ngày hôm nay trên trục cao trên trục metro tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên. Cụ thể là số tàu hoạt động trong ngày, số lượt tàu hoạt động trong ngày sẽ là 236 lượt, số tàu vận hành tối đa 12 tàu. Giãn cách hiện tại rơi vào khung giờ cao điểm sáng là từ 6 phút một chuyến thưa quý vị, và sau 8 giờ 30 thì hệ thống sẽ chuyển sang giãn cách là 8 phút một chuyến. Về tình trạng của các bãi đổ xe qua các nhà ga, ga Văn Thánh, ga Thủ Đức, khu công nghệ cao, Đại học Quốc gia, bãi đổ xe đã lấp đầy khoảng 90%, còn ít chỗ trống. Các ga như Tân Cảng, Thảo Điền, Bình Thái, bãi đổ xe lấp đầy khoảng 80%, còn chỗ trống. Khu vực ga An Phú, ga Rạch Chiếc, Phước Long, bãi đổ xe lấp đầy khoảng từ 50-60%, còn nhiều chỗ trống thưa quý vị. Về lưu lượng hành khách, ga Đại học Quốc gia, ga Thủ Đức ghi nhận hành khách đổ về ga đông theo từng đợt vào đầu giờ sáng. Tuy nhiên là vẫn có thể di chuyển lên tàu nhanh chóng, không xảy ra tình trạng ùn ứ tại các khu vực cổng, sảnh và khu vực soát vé. Các ga còn lại thì tình trạng sảnh chờ, máy bán vé, ke ga đều thông thoáng, di chuyển thuận lợi. Về tình hình giao thông thì trục Tôn Đức Thắng cạnh bờ sông, lưu lượng phương tiện di chuyển bắt đầu đông, di chuyển chậm. Đây là cái diễn biến giao thông lân cận khu vực ga Bến Thành, nhà hát ga thành phố và Ba Son. Ở khu vực ngã tư Thủ Đức, ngã tư Bình Thái, ngã tư RMK thì trên trục Võ Nguyên Giáp, ga Thủ Đức, ga Bình Thái, ga Phước Long. Hiện tại thì cập nhật từ diễn biến giao thông thì ghi nhận là xe có phần hơi đông, các phương tiện di chuyển chậm quý vị nha. Đó là những cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Ngay thời điểm này thì cũng xin được chia sẻ đến quý vị về cái tình hình giao thông với những cái góc nhìn mà Tấn Phú ghi nhận được. Khu vực trung tâm thành phố, Hai Bà Trưng, Điện Biên Phủ, KMS Nguyễn Công Trứ, Hai Bà Trưng, Lê Duẩn, Hai Bà Trưng, Nguyễn Hữu Cầu, lượng phương tiện đổ về không quá đông, các phương tiện di chuyển ổn định. Đối với khu vực Trường Sơn qua ga quốc tế, Trường Sơn đi ga quốc nội, mật độ phương tiện không quá đông, các phương tiện di chuyển ổn định qua đây. Trường Sơn Hậu Giang, Yên Thế Bạch Đằng, Trường Sơn Cửu Long, Yên Thế Hồng Hà, diễn biến giao thông không quá đông, các phương tiện di chuyển ổn định quý vị nha. Đó là những thông tin tổng quan về tình hình giao thông trên các cái lộ trình di chuyển.

0: bên khoe mỗi ngày là được. Máy lọc nước Hòa Phát đồng hành cùng gia đình sống bền khỏe hơn mỗi ngày. Máy lọc nước Hòa Phát, công nghệ bền khỏe xứng niềm tin yêu.
1: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân gốp 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 19002323289.

0: PSA cung cấp dịch vụ quản lý vận hành tòa nhà chuyên nghiệp.
1: Hotline 0911 033 777.
0: Website psa.vn.
2: Văn Phú chính thức mở bán 482 căn hộ thuộc tòa tháp đôi cao cấp Bình Sông tại trung tâm Nam Sài Gòn, Villa Star Premier Phú Thuận. Tòa lạc trên trục đại lộ ven sông Đào Trí, cư dân dễ dàng kết nối tới đại học RMIT, Phú Mỹ Hưng, trung tâm phường Sài Gòn chỉ trong 10 đến 15 phút di chuyển. Villa Star Premier Phú Thuận thiết lập chuẩn sống riêng tư hiếm có, mức độ 91 căn một tầng, 5 thang máy cư dân tốc độ cao, cùng hơn 25 tiện ích nội khu cao cấp. Đặc biệt, 100% phòng khách và phòng ngủ sở hữu hệ kính toàn phần cùng ban công kính rộng mở. Dự án dự kiến bàn giao trong quý 4/2027. Ưu đãi dành tặng khách hàng tiên phong, chiết khấu 1% và quà tặng iPhone 17 Pro Max cho 100 khách hàng đầu tiên. Chỉ thanh toán 20% tới khi nhận nhà, hỗ trợ lãi suất 0% tới 24 tháng. Chiết khấu 1% từ căn thứ hai, chiết khấu 11% khi thanh toán sớm, tặng 3 năm phí quản lý. Liên hệ ngay để được tư vấn 086 279 3388.
3: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.
4: Thưa quý vị, chúng ta vẫn đang đồng hành cùng với nhau trong chương trình giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay. Tân Phú có ghi nhận thông tin hỗ trợ đến từ anh Vũ Linh. Anh cập nhật diễn biến giao thông ở khu vực mũi tàu dưới Long Thành, km số 21. Ghi nhận là mặt đường thì cũng đang tiến hành sửa chữa và tạm đóng làn số 3 khoảng 500m theo hướng từ Biên Hòa đi về Vũng Tàu. Cái việc đào chắn công trình cũng khiến cho lưu lượng xe bị dồn ứ, xếp hàng dài di chuyển chậm. Chúng ta di chuyển qua đây thì cũng cần lưu ý quý vị nha. Đó là thông tin mà chúng tôi cập nhật đến từ anh Vũ Linh. Tiếp theo thì Tấn Phú cũng ghi nhận thông tin tại khu vực Trường Sơn, ga quốc tế. Tấn Phú cập nhật là mật độ phương tiện cũng đông, các phương tiện chúng ta cũng di chuyển với tốc độ trung bình qua đây. Trường Sơn, ga quốc nội cũng thế thưa quý vị, đông chậm khi mà chúng ta dừng chờ đèn tín hiệu giao thông quý vị nhé. Từ khu vực cầu vượt Lăng Cha Cả, chúng ta di chuyển trên trục Hoàng Văn Thụ hướng về Phạm Văn Hai thì Tấn Phú cập nhật xe đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm. Đó là cái diễn biến giao thông mà chúng tôi ghi nhận trực tiếp thông qua hệ thống camera. Và nếu được thì Tấn Phú cũng xin những cái góc nhìn mới đến từ bộ phận kỹ thuật camera đi ạ. Đó là những cái cập nhật mà chúng tôi cũng sẽ cập nhật liên tục với quý vị thính giả. Nếu như mà có những

góc nhìn mới từ sự hỗ trợ của bộ phận hero camera ở trên những cái góc nhìn khi mà chúng ta di chuyển trên các cái tuyến đường. Tấn Phú cũng xin được ưu tiên chia sẻ đến quý vị thính giả về cái cập nhật diễn biến giao thông mà chúng tôi ghi nhận đến từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị trên trục đường Võ Nguyên Giáp, đoạn mà quý vị chúng ta di chuyển qua cầu Rạch Chiếc hướng về giao lộ Mai Chí Thọ trên địa bàn phường An Khánh. Chúng tôi cập nhật thời điểm này thì xe đang đông và các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm về đây. Đó là những cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị để mà chúng ta có thể có cho mình những cái sự chủ động khi mà di chuyển. Tiếp theo thì Tấn Phú cũng xin được cập nhật tình hình giao thông tại một cái lộ trình mà trước đó chúng tôi cũng có ghi nhận. Đó chính là khu vực mà quý vị chúng ta di chuyển xa lộ Hà Nội, đoạn qua khu vực đường D1 khu Nghệ Cao, xe cũng đông di chuyển chậm về đây. Nếu như mà có những thông tin chia sẻ và hỗ trợ về tình hình giao thông thì quý vị có thể tương tác và đồng hành cùng với chúng tôi quý vị nhé. Bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với Hiếu thứ hai và Nhi Gáp với bài hát là Ngủ Một Mình.

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro. Chỉ có ở VOV Giao thông FM 91MHz.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Ngủ Một Mình, món quà âm nhạc mà Tấn Phú về cái chương trình mang đến cho quý vị. Còn bây giờ thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những cập nhật tiếp theo về diễn biến giao thông trên các tuyến đường. Tấn Phú cũng xin một lần nữa nhờ sự hỗ trợ của bộ phận kỹ thuật camera cho Tấn Phú những góc nhìn mới hơn với các cái lộ trình về diễn biến giao thông tại thành phố Hồ Chí Minh, bởi vì chúng tôi cũng cần những góc nhìn mới thông qua hệ thống camera. Chúng tôi ghi nhận Trường Sơn, ga quốc nội, Trường Sơn, ga quốc tế thì mật độ phương tiện đổ về cũng có phần đông với lộ trình này. Nếu như mà quý vị chúng ta có di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự chủ động trong lộ trình di chuyển nhé. Tiếp theo thì Tấn Phú cũng ghi nhận thông tin tại cái lộ trình mà quý vị chúng ta di chuyển qua, đó chính là Hoàng Văn Thụ, Phạm Văn Hai. Chúng tôi cũng cập nhật hướng từ khu vực cầu vượt vòng xoay Đăng Cha Cả về khu vực Phạm Văn Hai, thì chúng ta có di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự chủ động trong lộ trình di chuyển để có thể có cho mình những cái sự an tâm hơn trong các cái lộ trình. Chuyển góc nhìn sang các cái khu vực tiếp theo mà chúng tôi cập nhật tại khu vực Trường Sơn, ga quốc tế, Trường Sơn, ga quốc nội thì mật độ có phần hơi đông khi mà chúng ta dừng chờ đèn tín hiệu giao thông qua khu vực. Nếu như mà quý vị chúng ta có bất kỳ những cái thông tin nào mà Tấn Phú chưa kịp thời cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị thì chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự chủ động khi di chuyển quý vị nha. Thông qua trang fanpage của chương trình thì Tấn Phú cũng có cập nhật thông tin hỗ trợ đến từ anh Phan Dũng. Anh cho biết là khu vực Phan Văn Trị qua Phạm Văn Đồng hướng đi Bình Thạnh thì cập nhật là qua khu vực này mật độ phương tiện cũng có phần đông. Nếu như mà quý vị chúng ta có di chuyển qua Phan Văn Trị, Phạm Văn Đồng thì cập nhật là lượng phương tiện đang đông. Các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm về đây. Nếu như mà quý vị chúng ta có di chuyển qua khu vực Phan Văn Trị, Phạm Văn Đồng thì chúng ta cũng cần lưu ý quý vị nhé. Tiếp theo thì Tấn Phú cũng xin được cập nhật cho quý vị những cái thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội mà chúng tôi lướt qua các cái mặt báo và ghi nhận đến quý vị. Thưa quý vị, thành phố Hồ Chí Minh vận động gần 200 tỷ đồng chăm lo xây dựng khu vực biên giới Tây Nam. Chiều ngày hôm qua, Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện mô hình địa phương đơn vị phía sau hỗ trợ địa phương đơn vị phía trước. Cụ thể thì giai đoạn 2019-2025 do Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung chủ trì. Trong giai đoạn này thì Bộ Tư lệnh thành phố cũng đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố trong việc huy động tổng kinh phí đạt gần 200 tỷ đồng từ các nguồn lực xã hội. Cụ thể khoảng 180 tỷ đồng được đầu tư xây dựng công trình quốc phòng trên tuyến biên giới Tây Nam, bao gồm Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh cũng đã trao thưởng cho 12 tập thể cùng với 16 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động này. Và thưa quý vị, chúng tôi cũng đã nhận được sự hỗ trợ thông qua hệ thống camera với các góc nhìn như là khu vực Hoàng Văn Thụ, Hồ Văn Huê, khu vực Hoàng Minh Giám, Hồng Hà, mật độ phương tiện đổ về có phần đông, các phương tiện di chuyển được với tốc độ trung bình. Khu vực Lê Văn Sĩ, Huỳnh Văn Bánh, lượng phương tiện đổ về không đông, các phương tiện di chuyển ổn định. Và Tấn Phú cũng xin góc nhìn tại khu vực trung tâm thành phố. Với các cái tuyến đường tại khu vực trung tâm thành phố, Tấn Phú nghĩ rằng là thời điểm này thì cũng sẽ có cho mình nhiều những cái thông tin mà chắc hẳn là quý vị thính giả chúng ta cũng quan tâm. Nếu được thì Tấn Phú cũng xin nhờ sự hỗ trợ của bộ phận kỹ thuật camera cho Tấn Phú góc nhìn tại khu vực trung tâm thành phố nhé. Chúng tôi ghi nhận thời điểm này tại khu vực Đinh Bộ Lĩnh qua nút giao Nguyễn Xí, khu vực Đinh Bộ Lĩnh qua bến xe miền Đông, khu vực Đinh Bộ Lĩnh qua nút giao Bạch Đằng thì đây cũng là một trong những cái lộ trình mà thường nhật cập nhật trong các khung giờ cao điểm là sẽ đông và các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm. Buổi sáng ngày hôm nay thì cũng không ngoại lệ, thưa quý vị, xe vẫn đông, các phương tiện vẫn đang phải di chuyển chậm về đây quý vị nhé. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta cũng sẽ cùng đến với những cái thông tin cập nhật trong bản tin tổng hợp

Mến chào quý vị, chúng ta đang đến với bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bản tin do biên tập viên Xuân Tú thực hiện. Thưa quý vị, Bộ Công an đề xuất bổ sung cơ chế tạm hoãn truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người vi phạm một số tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế. Điều kiện là hành vi gây thiệt hại về kinh tế nhưng không tham nhũng, không vụ lợi, xuất phát từ mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh và có phương án khắc phục khả thi. Thời hạn tạm hoãn tối đa là 2 năm, trường hợp đặc biệt được gia hạn thêm một lần nhưng không quá 1 năm. Nếu khắc phục được toàn bộ hậu quả trong thời gian này thì người vi phạm có thể được miễn trách nhiệm hình sự. Công an thành phố Hà Nội cho biết, thống kê từ ngày 1 đến ngày 30 tháng 6 thì hệ thống camera AI giám sát giao thông đã phát hiện hơn 10.600 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ. Trong đó thì có hơn 2.600 ô tô vi phạm, bao gồm nhiều xe mang biển số ngoại tỉnh lưu thông trên địa bàn thủ đô. Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội cũng đã gửi thông báo đến chủ phương tiện theo quy định. Người dân có thể tra cứu vi phạm qua ứng dụng VnTraffic hoặc là trang thông tin điện tử của Cục Cảnh sát Giao thông. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa giao Sở Xây dựng lập báo cáo trong việc đề xuất chủ

0: trương đầu tư dự án cầu vượt thép nhằm giảm ùn tắc giao thông. Các dự án dự kiến sử dụng nguồn vốn ngân sách, Sở Xây dựng phải phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền trong thời gian sớm nhất, đảm bảo tiến độ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030. Thưa quý vị, một thông tin quốc tế, hệ thống Colin Raptor phát triển từ mô hình thông ngôn ngữ lớn được cho là có khả năng tự thiết kế ngôn ngữ mới, bao gồm hệ thống âm thanh từ vựng, cấu trúc câu và quy tắc ngữ pháp. Nhóm nghiên cứu cho biết AI này có thể tự dịch sang câu tiếng Anh từ một cái câu tiếng Anh sang ngôn ngữ mới, kiểm tra lỗi và sửa quy tắc. Tuy vậy thì giới khoa học vẫn tranh luận liệu đây có phải là sáng tạo thật sự hay là chỉ là một cái cách máy móc tổ hợp dữ liệu theo xác suất nào đó. Nối tiếp bản tin tổng hợp sẽ là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Tại buổi làm việc với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam diễn ra vào chiều qua, Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng đã kiến nghị với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam quan tâm ưu tiên nguồn lực, tập trung đầu tư nhà ở cho công nhân lao động cho thuê trong các cái khu công nghiệp tại thành phố Đà Nẵng đã được đề xuất bố trí vốn đầu tư công trung hạn, góp phần thực hiện đề án 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030 của Thủ tướng Chính phủ. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, Tổng Liên đoàn đang phối hợp với thành phố triển khai dự án nhà ở xã hội cho công nhân tại phường Hải Vân. Ông Tuấn cũng đề nghị Liên đoàn Lao động thành phố rà soát, nâng cao hiệu quả hoạt động của các thiết chế công đoàn, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người lao động. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết thêm.
1: Riêng đối với cái nhà ở thiết chế văn hóa, chúng tôi đã khảo sát, thành phố cũng có nhu cầu nhiều, công nhân lao động cũng nhu cầu nhiều. Cái nguồn kinh phí và năng lực của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thì nó cũng có hạn. Thế nên mà chúng tôi thống nhất là trước mắt ấy, Tổng Liên đoàn tập trung đầu tư cho 3 dự án. Dự án thứ nhất là cái nhà ở xã hội ở Hải Vân, quy mô cũng rất lớn. Thứ hai là cung văn hóa lao động cơ sở 2. Thứ ba là sửa chữa cái trụ sở làm việc của Liên đoàn Lao động thành phố.
0: Thưa quý vị, chúng tôi cũng sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông Quốc gia. Xin mời quý vị cùng đón nghe.
2: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
3: Mình ơi, em định đầu tư.
4: Ấy, tầm này đầu tư là phải an toàn mình ạ. Còn không, cứ để tiền trong Agribank ấy.
3: Thì vẫn là Agribank đấy, nhưng mà là trái phiếu công chúng.
4: Agribank chào bán trái phiếu sao em?
3: Vâng, anh không theo dõi tin tức à? Agribank vừa chào bán 15.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng. Chỉ cần số tiền tối thiểu là 100.000 đồng là đã có thể sở hữu trái phiếu của Agribank rồi. Kỳ hạn 10 năm và nhận lãi định kỳ 1 năm một lần đấy.
4: Wow, lãi suất thế nào hả mình?
3: Siêu hấp dẫn luôn. Lãi suất thả nổi được tính bằng lãi suất tham chiếu cộng thêm 2% một năm trong vòng 5 năm đầu và cộng thêm 2,5% một năm áp dụng cho 5 năm cuối kỳ hạn chung ạ.
4: Chà, hay quá. Nhưng khi cần có mua bán, chuyển nhượng hay cầm cố được không hả mình?
3: Được chứ, vì trái phiếu Agribank được đăng ký tập trung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam mà, lại còn dùng làm tài sản đảm bảo vay vốn tại Agribank với lãi suất ưu đãi nữa chứ ạ.
4: Ui, đúng là ngân hàng uy tín 100% vốn nhà nước. Thời buổi giá vàng chứng khoán biến động thế này, cứ kênh trái phiếu của Agribank mà đầu tư.
3: Này nha, hạn đăng ký mua trái phiếu Agribank từ ngày 10 tháng 7 đến 31 tháng 7 năm 2026 tại tất cả các điểm giao dịch của Agribank. Nhà mình đến đăng ký ngay thôi.
5: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
6: Công Lý đi à?
5: Vâng.
6: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
5: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
6: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
5: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
6: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá. Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
7: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Ô là trời, bận quá mà tôi chưa đổi giấy phép lái xe sắp hết hạn được đây nè.
9: Tôi cũng phải tranh thủ đi lên cơ quan hành chính làm ít giấy tờ thôi.
8: Ủa, sao bà không làm qua cổng dịch vụ công cho tiện? Muốn làm khai sinh cho con, kê khai thuế thu nhập cá nhân. Hay như vợ chồng tôi nè, đăng ký cấp lại giấy phép lái xe, bảo hiểm y tế cũng được luôn đây nè.
9: Hay, nhưng mà vụ ký giấy tờ thì làm thế nào?
8: À, nếu vậy thì bà dùng chữ ký số đi.

0: Chỉ cần bà đăng nhập VNEID và cài đặt chữ ký số VNPT Smart CA là đã có thể ký nhanh chóng rồi, mọi lúc mọi nơi luôn, chỉ bằng điện thoại thôi.
1: VNPT Smart CA đợt trước bà đề xuất sếp dùng để ký hợp đồng đấy á, tiện tới vậy luôn sao?
0: VNPT Smart CA dùng được cả cho doanh nghiệp và cá nhân nữa mà. Đặc biệt nha, đang được ưu đãi ký miễn phí các thủ tục trên cổng dịch vụ công nữa nha bà.
1: Wow, vậy để tôi đăng ký VNPT Smart CA ngay.
2: VNPT Smart CA, chữ ký số từ xa, tiện lợi, an toàn.
0: Chi tiết liên hệ 1800 1260.
3: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
4: Tôi có mất đâu.
3: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
4: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
3: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
4: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
3: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
4: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
3: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
4: Tôi nạp ngay đây.
3: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
5: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

Thưa quý vị, vẫn là tần số FM 91MHz đồng hành cùng với Tấn Phú. Ngay thời điểm này thì chúng tôi xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với những cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Anh Phan Dũng cho biết là trục Phan Văn Trị hướng đi Phạm Văn Đồng, xe đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm. Nếu như mà quý vị chúng ta có di chuyển về đây thì chúng ta cũng cần lưu ý quý vị nhé. Xin được cảm ơn anh Phan Dũng với thông tin cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị về cái lộ trình này. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng có ghi nhận thông tin tại khu vực Bù Lĩnh qua nút giao Bạch Đằng. Tấn Phú cập nhật qua khu vực này thì lượng phương tiện đổ về cũng đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm. Với trục Hoàng Diệu Khánh Hội hay là khu vực Hoàng Diệu Đoàn Văn Bơ thì có phần đông khi mà chúng ta dừng chờ đèn tín hiệu giao thông ạ. Tuy nhiên là vẫn có thể di chuyển được với tốc độ bình ổn quý vị nha. Đông khi mà chúng ta dừng chờ đèn tín hiệu giao thông, di chuyển với tốc độ trung bình qua đây. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng ghi nhận trực tiếp thông qua hệ thống camera và chia sẻ cùng với quý vị thính giả các bác tài. Ngay thời điểm này thì nếu được Tấn Phú cũng xin góc nhìn tại khu vực trung tâm thành phố đến từ bộ phận kỹ thuật camera, khu vực ở trung tâm thành phố với các cái tuyến đường. Tấn Phú nghĩ rằng này cũng sẽ có nhiều những cái lộ trình mà quý vị chúng ta cũng cần phải lưu tâm thời điểm này. Thưa quý vị, ngay lập tức thì Tấn Phú đã nhận được ngay sự hỗ trợ của bộ phận kỹ thuật camera với những cái tuyến đường khu vực trung tâm thành phố, như là khu vực Hai Bà Trưng Nguyễn Hữu Cầu, Hai Bà Trưng Lê Duẩn, khu vực Km Nguyễn Công Trứ, Trần Quang Khải Nguyễn Hữu Cầu, Trần Quang Khải Hai Bà Trưng, với khu vực Lý Chính Thắng, mật độ phương tiện di chuyển qua các tuyến đường này thì cũng không quá đông, các phương tiện di chuyển ổn định. Với khu vực công trường Mê Linh trên trục Tôn Đức Thắng qua các nút giao thì chúng tôi cập nhật là mật độ phương tiện cũng không quá đông. Quý vị thính giả, các bác tài chúng ta có di chuyển về đây thì cũng có thể an tâm quý vị nhé. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những cái thông tin liên quan đến đời sống dân sinh mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa khởi tố và bắt tạm giam 5 người trong đường dây sản xuất buôn bán hàng giả là phụ gia thực phẩm. Nhóm này thu mua bột ngọt, hạt nêm và bột giặt không rõ nguồn gốc rồi đóng gói giả nhãn hiệu nổi tiếng bán ra thị trường. Khi khám xét, công an đã thu giữ gần 150kg bột ngọt giả, hơn 52kg hạt nêm giả và gần 548kg bột giặt giả, cùng với nhiều nguyên liệu, bao bì và máy đóng gói. Vụ án đang được mở rộng điều tra. Gần một tháng qua, thưa quý vị, gần một tháng trước Tết Trung Thu thì nhiều quán cà phê tại thành phố Hồ Chí Minh đã bắt đầu trang trí không gian bằng lồng đèn, giấy kiến, đèn ông sao, đầu lân, mặt đã giấy và mâm cổ truyền thống. Một số quán còn kết hợp mặt trăng giả, thỏ ngọc, phượng hoàng để tạo các cái góc chụp mới lạ. Không chỉ là phục vụ đồ uống, nhiều nơi còn cho thuê áo dài, áo tứ thân, phụ kiện để có thể gọi là để cho khách chụp ảnh. Xu hướng này thu hút đông những cái bạn trẻ đến vui chơi và lưu giữ không khí Trung Thu sớm. Có lẽ là chúng ta thấy rất là sớm luôn ạ. Nếu như mà tính theo âm lịch thì bây giờ chỉ mới có đầu tháng 6 âm lịch thôi. Trung Thu thì đến khoảng gọi là tới một tháng hơn, gần 2 tháng nữa lận. Còn bây giờ thì quay trở lại với những cái

cập nhật tiếp theo về diễn biến giao thông ở trên các tuyến đường thì Tân Phú cũng xin được nhắc lại với trục Phan Văn Trị quý vị nhé. Hướng đi Phạm Văn Đồng, xe đông di chuyển chậm. Bây giờ thì Tân Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một món quà âm nhạc mà chúng tôi gửi tặng. Mời quý vị cùng đến với Mỹ Tâm và bài hát Đừng Hỏi Em.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Mỹ Tâm với bài hát Đừng Hỏi Em, món quà âm nhạc mà Tân Phú và ekip chương trình mang đến cho quý vị. Còn bây giờ thì chúng tôi xin được cập nhật thông tin tại trục Phan Văn Trị hướng đi Phạm Văn Đồn. Chúng tôi cập nhật là xe đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm về đây. Thông tin hỗ trợ đến từ anh Phan Dũng cập nhật và chia sẻ cùng với chương trình. Nếu như mà quý vị chúng ta có lộ trình di chuyển qua khu vực Nguyễn Thị Minh Khai, Đinh Tiên Hoàng, Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Bỉnh Khiêm thì quý vị chúng ta có thể có lưu ý một chút xíu, đặc biệt với trục Nguyễn Thị Minh Khai và Nguyễn Bỉnh Khiêm hướng mà chúng ta di chuyển về khu vực Thảo Cầm Viên đấy ạ. Thì mật độ phương tiện đổ về cũng có phần đông quý vị nhé. Các phương tiện chúng ta cũng phải dừng chờ để tín hiệu giao thông, mất chừng 2 nhịp đèn thì mới qua được khu vực này. Đó là cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và ghi nhận trực tiếp thông qua hệ thống camera. Nguyễn Hữu Cảnh, Tôn Đức Thắng, lượng phương tiện đổ về hơi đông, các phương tiện di chuyển được với tốc độ trung bình. Khu vực nút giao ngã tư Bảy Hiền, thời điểm này thì lượng phương tiện đổ về cũng không quá đông đâu quý vị. Các phương tiện vẫn có thể di chuyển được với tốc độ ổn định qua khu vực này. Ngã tư Bảy Hiền quý vị nhé, xe không quá đông, các phương tiện di chuyển được với tốc độ trung bình. Góc nhìn tiếp theo, Tân Phú ghi nhận tại trục Hoàng Văn Thụ qua nút giao Úc Tịch. Áp lực phương tiện qua đây thì cũng không quá đông, các phương tiện di chuyển được với tốc độ trung bình. Riêng đối với trục Hoàng Văn Thụ thì có phần hơi đông một chút xíu khi mà chúng ta dừng chờ đèn tín hiệu giao thông qua đây ạ. Trước đó thì Tân Phú cập nhật tại khu vực Phan Văn Trị hướng đi Phạm Văn Đồng thì lượng phương tiện đông, các phương tiện di chuyển chậm về lộ trình này. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần chú ý để có thể có cho mình những cái sự chủ động quý vị nhé. Với các cái diễn biến giao thông tiếp theo chúng tôi ghi nhận thông qua các cái góc nhìn quan sát với hệ thống camera tại khu vực mà quý vị chúng ta có di chuyển qua thì cũng có thể có cho mình những cái sự lưu tâm, bởi vì thời điểm này Tôn Đức Thắng, Lê Duẩn, Tân Phú cập nhật là mật độ phương tiện có phần đông rồi, các phương tiện di chuyển với tốc độ trung bình về đây. Tôn Đức Thắng, Lê Duẩn hay trên trục Tôn Đức Thắng mà chúng ta di chuyển qua khu vực cầu Khánh Hội, lượng phương tiện đổ về cũng không quá đông, các phương tiện di chuyển ổn định. Nguyễn Tất Thành, Tôn Đảng, mật độ phương tiện đang đông, thưa quý vị, các phương tiện chúng ta đang phải di chuyển chậm hướng về trung tâm thành phố. Nguyễn Tất Thành, nút giao Tôn Đảng hướng về khu vực cầu Khánh Hội ạ. Lượng phương tiện đổ về đang đông và các phương tiện di chuyển chậm, quý vị, chúng ta có di chuyển qua đây thì cũng cần chú ý. Các tuyến đường lân cận như Hoàng Diệu, Đoàn Văn Bơ, khu vực Hoàng Diệu qua Khánh Hội, Hoàng Diệu cầu Ông Lãnh thì không ghi nhận quá nhiều những cái diễn biến giao thông phức tạp. Quý vị có di chuyển qua đây thì chúng ta cũng có thể an tâm với trục Hoàng Diệu qua các nút giao, quý vị nhé. Còn bây giờ, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin cập nhật trong chuyên mục Gõ Cửa Sàn.
1: Gõ Cửa Sàn.
2: Gõ Cửa Sàn.
3: Quý thính giả đang nghe Gõ Cửa Sàn trên VOV Giao thông. Mở đầu bản tin ngày hôm nay sẽ là những đánh giá tích cực từ kinh tế Việt Nam. Theo Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB, trong khi nhiều nền kinh tế ASEAN chỉ tăng trưởng từ 2,8 đến 6%, Việt Nam tiếp tục giữ vị trí số 1 về tốc độ tăng trưởng. Động lực tăng trưởng cao của Việt Nam đến từ nhiều yếu tố, trước hết là ngành chế biến chế tạo tiếp tục đóng vai trò đầu tàu. Chỉ số sản xuất công nghiệp 6 tháng tăng 10,8%, cao hơn cùng kỳ năm trước. 6 tháng đầu năm, vốn FDI thực hiện cũng đạt 13 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 11%. Còn theo khảo sát của Eurocharm, 63% doanh nghiệp đánh giá điều kiện kinh doanh tích cực trong quý 2 và 69% kỳ vọng cải thiện trong quý 3. Khảo sát của ngân hàng UOB cũng cho thấy 85% doanh nghiệp Việt ghi nhận tâm lý kinh doanh tích cực, tăng mạnh so với mức 48% của năm ngoái. Trên 90% doanh nghiệp kỳ vọng kết quả hoạt động năm nay cải thiện. Trước đó, theo cuộc điều tra mới nhất với doanh nghiệp chế biến chế tạo của Cục Thống kê, khoảng 83% đơn vị dự báo hoạt động của quý 3 tốt hơn và ổn định so với quý 2. Và tính đến giữa tháng 7, ngày càng nhiều ngân hàng công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm. Nhóm ngân hàng tư nhân ghi nhận nhiều cái tên tăng trưởng lợi nhuận trên 50%, trong khi nhóm Big Four tiếp tục mở rộng quy mô. Bức tranh phân hóa rõ nét cũng thể hiện ở nhóm ngân hàng tư nhân. Một số nhà băng ghi nhận lợi nhuận tăng mạnh từ 70 đến 80% so với cùng kỳ năm trước. Với thị trường bất động sản, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa yêu cầu đôn đốc triển khai 243 dự án đang thí điểm mở rộng loại đất để làm nhà ở thương mại sau khi 46 dự án cơ bản hoàn thành.

0: tâm đã lên ngưỡng cao. Trong bối cảnh thu nhập của nhiều lao động trẻ chưa tăng tương xứng, họ có xu hướng lựa chọn ở ghép hoặc chuyển sang khu xa trung tâm để tiết kiệm chi phí. Thưa quý vị, rạng sáng nay giá vàng thế giới lại mất mốc 4.000 đô la và giảm mạnh xuống còn 3.980 đô la Mỹ. Giá dầu tiếp tục tăng, hỗ trợ nhu cầu trú ẩn đối với vàng. Tuy nhiên, nguy cơ lạm phát kéo dài khiến lợi suất trái phiếu duy trì cao, qua đó hạn chế đà tăng của kim loại quý. Trong khi đó, thị trường chứng khoán Mỹ điều chỉnh khi áp lực bán quay trở lại nhóm công nghệ và bán dẫn. S&P 500 giảm 0,51%, Nasdaq Composite mất 1,4%, trong khi Dow Jones giảm nhẹ 0,2%. Còn ở trong nước, theo SSI Research, đà hồi phục của chỉ số đang nhận được sự đồng thuận của thanh khoản, mặc dù còn khá phân hóa. Vùng 1810 đến 1820 là mục tiêu gần cho nhịp hồi phục của chỉ số chung, trong khi vùng 1770 vẫn là hỗ trợ cần lưu ý cho VN Index. Và nhận định này cũng đã khép lại gõ cửa sàn sáng nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
1: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.
2: Thưa quý vị, quay trở lại với những cập nhật tiếp theo về diễn biến giao thông trên các tuyến đường. Tấn Phú ghi nhận thông tin tại khu vực mà quý vị thính giả các bác đài chúng ta có di chuyển qua. Thì chúng ta cũng cần lưu ý DT743 đoạn qua khu vực ngã tư Bình Thắng, hướng đi về nút giao Tân Vạn trên địa bàn phường Đông Hòa. Xe đông, các phương tiện di chuyển chậm. Đường Trường Sơn đoạn qua giao lộ Hậu Giang hướng về vòng xoay Lăng Gia Cả trên địa bàn phường Tân Sơn Nhất. Chúng tôi cập nhật là mật độ phương tiện cũng đang đông qua khu vực này, thưa quý vị, hướng về khu vực vòng xoay Lăng Gia Cả quý vị nha. Đó là cái thông tin nữa mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị để mà chúng ta có thể có cho mình những sự chủ động khi mà di chuyển qua các cái lộ trình. Đó là cái cập nhật chúng tôi ghi nhận đến từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị. VetAir cập nhật diễn biến giao thông trên trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Hướng quý vị di chuyển từ Thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây từ km số 3 đến km số 6. Phương tiện đông di chuyển chậm, cập nhật đông chậm là khoảng 3 cây số. Và từ km số 11 về km số 12, phương tiện cập nhật cũng đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm, đông chậm khoảng 1 cây số. Hướng ngược lại, Dầu Dây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi không ghi nhận những cái áp lực giao thông qua đây, quý vị có thể an tâm di chuyển quý vị nha. Hướng từ Dầu Dây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh thì di chuyển ổn định. Hướng ngược lại thì có một vài những cái khu vực chúng tôi cập nhật đông chậm. Trước đó thì Tấn Phú cũng có ghi nhận tại khu vực Phan Văn Trị hướng Phạm Văn Đồng, xe cũng đông di chuyển chậm. Hay là mới nhất quý vị di chuyển qua DT743A đoạn qua ngã ba Bình Thắng hướng đi nút giao Tân Vạn, phường Đông Hòa. Hay Trường Sơn đoạn qua giao lộ Hậu Giang hướng về vòng xoay Lăng Gia Cả, phường Tân Sơn Nhất. Chúng tôi ghi nhận là xe cũng đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm về đây. Đó là những thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật chia sẻ cùng với quý vị về tình hình giao thông trên các tuyến đường. Còn bây giờ thì xin được mang đến cho quý vị những cái thông tin tiếp theo mà chúng tôi ghi nhận qua các cái kênh tương tác cũng như qua các mặt báo mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ. Thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh hướng đến chăm sóc giảm nhẹ và về tận trạm y tế. Cụ thể, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vừa đề xuất lộ trình tích hợp dịch vụ chăm sóc giảm nhẹ vào hệ thống y tế cơ sở trên địa bàn nhằm hỗ trợ hiệu quả cho bệnh nhân mắc ung thư hoặc là các bệnh mãn tính giai đoạn cuối. Trước tình hình già hóa dân số nhanh, gánh nặng của bệnh không lây nhiễm ngày càng tăng, mô hình hiện tại vốn tập trung quá mức tại các bệnh viện tuyến trên cần được thay đổi để đưa dịch vụ chăm sóc về gần dân hơn. Theo định hướng, các trạm y tế phường, xã sẽ được đào tạo chuyên môn để phối hợp quản lý chăm sóc bệnh nhân ngay tại địa phương, giúp người bệnh tiếp cận dịch vụ chất lượng, giảm bớt đau đớn và nâng cao chất lượng sống với chi phí phù hợp. Sở Y tế cũng sẽ phối hợp cùng với các bệnh viện chuyên khoa đầu ngành trong việc hỗ trợ kỹ thuật, hướng dẫn quy trình, đồng thời chú trọng các giải pháp vận động chính sách về bảo hiểm y tế và hành lang pháp lý để đội ngũ y tế cơ sở an tâm thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo tính liên tục trong chăm sóc sức khỏe toàn dân. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị liên quan đến việc đó là nâng cao việc chăm sóc sức khỏe nhân dân về tận đến trạm y tế. Đó là cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ. Và nếu như mà trong cái lộ trình di chuyển trên các cái tuyến đường mà nãy giờ Tấn Phú có bỏ sót bất kỳ thông tin nào chưa kịp thời cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị, thì chúng ta cũng có thể tương tác và đồng hành cùng với nhau thông qua trang fanpage cũng

0: chất thép Hòa Phát, năm châu gật đầu.
1: Ai chà, chồng mình chắc hoàn thành nhiệm vụ chuyển tiền cho gái rượu đang du học rồi nên mới vui thế này đây. Có khi nào chồng mua vàng cho mình không nhỉ?
2: Vàng thì anh không có, nhưng mà ngày vàng tặng vợ thì có đấy. Anh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ luôn. Tiền đã chuyển, gái rượu đã nhận được, còn không mất phí chuyển. Đố vợ biết bí quyết đấy.
1: Anh đang nói tới ưu đãi miễn phí chuyển tiền của PV Combank và điện phí vào ngày vàng thứ 3, thứ 5 hàng tuần, đúng không nào?
2: Ôi, định tạo bất ngờ mà vợ đã biết hết cả rồi.
1: Thế chồng quên mất em là khách hàng thân thiết của PV Combank à?
2: Ừ nhờ.
1: Không chỉ có ưu đãi ngày vàng miễn phí đâu. Em còn biết nhá, khi anh chuyển nguyên số tiền cho người thụ hưởng bằng đồng euro, chỉ mất phí có 30 euro thôi.
2: Đúng là vợ mình, không có ưu đãi gì mà vợ không biết cả.
1: Nhưng mà lần này chồng em điểm 10, vừa giúp em chuyển tiền cho con, lại còn biết tận dụng ưu đãi nữa chứ. Cảm ơn chồng.
2: Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ hotline 1900 6692, 1900 5555 92.
3: Ôi, sao lại pen? Ây da. Vào.
4: Cầu thủ trên sân có thể ghi bàn, nhưng đừng để trào ngược dạ dày ghi bàn. Hãy dùng Marian Gel.
5: Ê, tối qua nhà tôi xem World Cup nha.
6: Thôi ông ơi, World Cup cứ thức muộn, ăn đêm, rồi nhậu thế này, hậu hồng với dạ dày tôi sắp toan rồi.
5: Gãy sớm thế.
6: Thì tiền sữa trào ngược mà.
4: World Cup có thể rực lửa, nhưng đừng để trào ngược dạ dày rực cháy. Hãy dùng Marian Gel.
7: Wow, tuyệt quá Marian Gel.
4: Marian Gel, giải pháp đột phá tự ý, chỉ định cho người bị trào ngược dạ dày thực quản, trào ngược dạ dày, họng thanh quản, trào ngược trong thời kỳ mang thai, giảm nhanh triệu chứng, bảo vệ, làm lành và phục hồi niêm mạc thực quản, họng thanh quản. Marian Gel tự hào là đơn vị đồng hành cùng VTV phát sóng chương trình cảm hứng FIFA World Cup 2026. Trào ngược dạ dày có ngày Marian Gel, giảm nhanh trào ngược, nhập khẩu và phân phối bởi Trích Khang Phạt Ma, không dùng cho các trường hợp mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của sản phẩm.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready. We are ready to be cool.
11: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt.
12: Là tiếng reo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất.
11: Là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê.
12: Là thời gian để cùng hướng về một điểm.
11: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
12: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên làn sóng phát thanh FM 91MHz.
11: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao của các chương trình tường thuật trực tiếp.
12: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
11: Những câu chuyện phía sau trái bóng.
12: Những nhân vật làm nên lịch sử.
11: Những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
12: World Cup 2026, từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
11: VOV Giao thông FM 91MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.

Bạn chuẩn bị có một chuyến đi dài và mong muốn chuẩn bị kỹ lưỡng cho hành trình của mình. Bạn đang chuẩn bị đưa xe lên cao tốc nhưng chưa cảm thấy tự tin khi điều khiển xe với tốc độ cao. Bạn là tài xế chuyên nghiệp và muốn chia sẻ những kinh nghiệm lái xe trên cao tốc cho các tài mới. Hay đơn giản là bạn đang muốn tìm một người bạn đồng hành đáng tin cậy để luôn có thể yên tâm với những chặng đường phía trước. Tất cả sẽ có trong Cẩm Nang Cao Tốc, được phát sóng trên VOV Giao thông từ tháng 11 năm 2024. Cẩm Nang Cao Tốc không chỉ cung cấp thông tin mạng lưới đường cao tốc trên phạm vi cả nước, mà còn chia sẻ thêm kiến thức, kỹ năng hữu ích khi lưu thông trên đường bộ cao tốc, hay kịp thời đưa ra những cảnh báo trước những rủi ro có thể gặp phải khi lái xe trên những cung đường yêu cầu vận tốc cao. Hãy bật tần số FM 91MHz vào lúc 10h20 phút sáng thứ Sáu và 10h50 phút sáng thứ Bảy hàng tuần để Cẩm Nang Cao Tốc có thể đồng hành cùng bạn. Cẩm Nang Cao Tốc, an toàn của bạn, niềm vui của chúng tôi.

0: phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một vài những thông điệp mà Tấn Phú và cái chương trình mang đến cho quý vị. Và nếu như mà quý vị chúng ta có lộ trình di chuyển qua các cái khu vực sau đây thì chúng ta cũng cần lưu ý DT743 đoạn qua ngã ba Bình Thắng hướng đi về nút giao Tân Vạn trên địa bàn phường Đông Hòa. Chúng tôi cập nhật là xe đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm. Với trục đường Trường Sơn mà quý vị chúng ta di chuyển qua Hậu Giang thì quý vị chúng ta hướng đi về vòng xoay Đăng Cha Cả thì chúng ta cũng lưu ý quý vị nha. Xe cũng đông, các phương tiện cũng đang phải di chuyển chậm về đây. Thông tin chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị tại khu vực Trường Sơn, đoạn qua giao lộ Hậu Giang, hướng đi về Vòng Xoay, Lăng Cha Cả, địa bàn phường Tân Sơn Nhất. Tiếp theo, Tấn Phú ghi nhận thông tin tại trục Tôn Đức Thắng qua nút giao Lê Duẩn. Mật độ phương tiện qua khu vực này thì cũng có phần hơi đông, tuy nhiên là chúng ta cũng có thể di chuyển được với tốc độ trung bình. Trên trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, Tấn Phú ghi nhận hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây. Từ km số 3 đến km số 6, xe đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm. Đông chậm cập nhật là khoảng 3 cây số. Và tại km số 11 về km số 12, xe cũng đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm. Đông chậm cập nhật là khoảng 1 cây số, thưa quý vị. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng ghi nhận thông qua cái cập nhật đến từ VetAir. Với hướng ngược lại, Dầu Dây, Long Thành, chúng ta di chuyển về khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì chúng tôi ghi nhận là có thể an tâm, lưu thông ổn định. Đó là những cái thông tin tổng quan về tình hình giao thông trên các tuyến đường mà Tấn Phú cũng cập nhật và chia sẻ. Ngay thời điểm này thì chúng tôi cũng xin được điểm qua một vài những cái thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Một cái thông tin về an ninh trật tự, thưa quý vị. Công an thành phố Đồng Nai vừa phối hợp với Ngân hàng Nam Á chi nhánh Đồng Nai ngăn chặn vụ lừa đảo 350 triệu đồng. Trước đó thì bà VKNL, 72 tuổi, ở phường Long Thành đã đến ngân hàng chuyển tiền cho một người quen qua mạng. Nhân viên ngân hàng phát hiện bất thường nên báo công an. Bà L cho biết là đã từng chuyển tiền theo lời dụ dỗ của người này trên ứng dụng hẹn hò. Sau đó thì một fanpage tự xưng là luật sư hỗ trợ thu hồi tiền lừa đảo tiếp tục yêu cầu bà chuyển tiền để được hoàn trả số đã mất. Đó là một trong những cái thông tin, những cái thủ đoạn mà lừa đảo tinh vi và cũng được nhân viên ngân hàng can thiệp kịp thời, đúng không ạ? Để trong cái việc mà chúng ta gọi là sử dụng các cái nền tảng mạng xã hội mà chúng ta cũng cần đề phòng những cái tình trạng tương tự, quý vị nha. Và tiếp tục một cái thông tin nữa, Tân Phú cũng xin được mang đến cho quý vị một cái địa điểm check-in mới tại ga Metro Bến Thành. Đó chính là với những cái tác phẩm nghệ thuật trang trí. Điểm nhấn là tác phẩm Đồng hồ gốm sứ cao 3,36m đặt dưới giếng nhà trời, giếng trời của nhà ga. Lấy cảm hứng từ hoa sen với 12 cánh cách điệu, trên cánh thì có đồng hồ với nhiều họa tiết văn hóa Việt Nam như là chim lạc, như là nhà sàn, trống đồng Đông Sơn. Ngoài ra thì ga còn có tranh gốm khổ lớn về thành phố Hồ Chí Minh, bộ tranh Việt Nam 4 mùa hoa. Đó là một cái thông tin mà Tấn Phú cũng nghĩ rằng là một trong những cái điểm đến ấn tượng check-in trong cái mùa hè này, đúng không ạ, tại ga Metro Bến Thành. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một cái thông tin về y tế. Bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh cho biết là một nam bệnh nhân 54 tuổi quốc tịch Ấn Độ, đây là nạn nhân có thể gọi là nặng nhất trong cái vụ lật cano ở Phú Quốc, đã tỉnh và có thể tự thở. Tình trạng xuất huyết não không tiến triển thêm, tim mạch huyết áp ổn định sau can thiệp tái thông mạch vành, đặt máy tạo nhịp. Tổn thương phổi do hít sặc nước biển cũng như là cái tình trạng này thì cũng đang cải thiện. Tuy nhiên, bệnh nhân cần hỗ trợ oxy và tiếp tục được theo dõi tại khoa hồi sức cấp cứu. Đó là một cái thông tin mà chúng tôi cũng chia sẻ cùng với quý vị. Và thưa quý vị, vừa qua thì Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã khởi công dự án công viên văn hóa Bến Nhà Rồng Khánh Hội và cây xanh công cộng Bến Bạch Đằng. Đây là công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng gắn với di sản và hành trình lịch sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Dự án cũng được nhiều người dân mong mỏi vì có ý nghĩa quan trọng trong việc chỉnh trang, tái cấu trúc không gian ven sông Sài Gòn, phát huy những giá trị lịch sử văn hóa của khu vực bến Nhà Rồng, Khánh Hội, bến Bạch Đằng, đồng thời hình thành hệ thống không gian công cộng, công viên cây xanh và hạ tầng đô thị hiện đại phục vụ người dân. Sau đây xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với ghi nhận của phóng viên Nhất Hoàng, ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.

0: Sáng nào cũng vậy, hơn 30 năm qua, ông Trần Văn Hoàng, 62 tuổi, ngụ phường Khánh Hội, thành phố Hồ Chí Minh, lại rời nhà men theo đường Nguyễn Tất Thành để đến bến Nhà Rồng, lặng lẽ ngắm dòng sông Sài Gòn. Con đường cắt ngang nhỏ hẹp, lúc nào cũng đông đúc xe cộ. Muốn đến được bờ sông, người đi bộ phải chật vật len lỏi giữa dòng phương tiện. Nhưng điều khiến người đàn ông đã gắn bó hơn nửa cuộc đời với thành phố tiếc nuối hơn cả không phải là sự đông đúc của phố xá, mà là giữa một đô thị lớn được nuôi dưỡng bởi dòng sông, người dân vẫn hiếm có một khoảng không đủ rộng, đủ gần để chạm vào bến nước. Theo ông Hoàng, có một nghịch lý tồn tại suốt nhiều năm ở trung tâm thành phố là thành phố phát triển dọc theo dòng sông Sài Gòn. Nhưng ở một trong những đoạn bờ sông đẹp nhất, người dân chỉ có thể nhìn dòng nước qua những hàng rào bến bãi. Giờ đây, khi dự án công viên văn hóa bến Nhà Rồng Khánh Hội đã khởi động, mong ước giản dị ấy của ông cũng là kỳ vọng chung của rất nhiều người dân thành phố, được trả lại một không gian ven sông để đi dạo, vui chơi và tận hưởng những giá trị lịch sử của vùng đất đã chứng kiến biết bao thăng trầm của Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh.
1: Rất là mừng, đa số người dân ai cũng nói là mừng, chứ không phải mình đâu. Cho nên rất phù hợp, tăng cường lên cảnh đẹp để cho dân du lịch hay là giải trí đấy. Như công viên, tạo thêm những cái ghế ngồi rồi bóng mát, dân vào đây sinh hoạt thì rất tốt.
0: Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, dự án công viên văn hóa Bến Nhà Rồng Khánh Hội và cây xanh công cộng Bến Bạch Đằng có tổng mức đầu tư hơn 29.300 tỷ đồng, gồm 5 dự án thành phần, thực hiện theo hình thức đối tác công tư PPP. Dự án sẽ mở rộng đường Nguyễn Tất Thành từ 4 lên 10 làn xe, xây hầm chui Hoàng Diệu, cầu Tân Thuận 1, mở rộng cầu Tân Thuận 2. Một phần đường Tôn Đức Thắng được ngầm hóa để xây bãi đỗ xe và trung tâm thương mại ngầm. Tại khu vực Bến Nhà Rồng, thành phố sẽ hình thành công viên văn hóa rộng khoảng 11 hectare. Công trình được kỳ vọng mở rộng mảng xanh và tạo điểm nhấn mới dọc sông Sài Gòn. Kiến trúc sư Võ Kim Cương, nguyên phó kiến trúc sư trưởng thành phố Hồ Chí Minh nhận định, việc mở rộng không gian văn hóa Hồ Chí Minh quanh khu vực Bến Nhà Rồng là hoàn toàn hợp lý cả về mặt lịch sử lẫn văn hóa. Ngoài ra, thành phố hiện quá thiếu công viên mảng xanh, trong khi giao thông lại thường xuyên tắc nghẽn. Nếu dành khu đất này cho không gian công cộng, đó là hành động mang tầm nhìn vì lợi ích lâu dài của người dân.
2: Thực ra là những cái khu đất vàng mà chuyển thành công viên á, thì là coi như ai cũng thấy là dường như là rất là ổn, bán được rất nhiều tiền mà bây giờ không được thu được đồng nào. Tuy nhiên á, cái giá, cái sinh thái là khó mà tính được cái giá vì nó vô giá, cho nên là khu đất đó trở thành các khu sinh thái thì đã đem lại cái lợi ích cho nhân dân thành phố rất là nhiều mà có khi không tính hết được.
0: Tiến sĩ Nguyễn Hữu Nguyên, Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, việc Thành phố Hồ Chí Minh chọn xây dựng công viên văn hóa Bến Nhà Rồng Khánh Hội và cây xanh công cộng Bến Bạch Đằng thay vì xây dựng các tòa nhà cao tầng, khu thương mại là một quyết định đúng đắn đối với môi trường, cảnh quan và văn hóa của thành phố. Ông Nguyên cũng nhấn mạnh, để hai dự án trên sớm được hoàn thành thì cách tổ chức thực hiện là điều hết sức quan trọng.
3: Thì thành phố sẽ có một cái giải pháp nào để mà làm sao cho tổ chức thực hiện thông thoáng hơn, tiền có chưa, và nếu có rồi thì có thể giải ngân nhanh được không. Vậy thì tất cả các thủ tục từ nghiên cứu, thiết kế chi tiết, tất cả các thứ chúng ta có đầy đủ, nhưng vấn đề làm thế nào để có tiền và làm thế nào để nhanh chóng thực hiện thì tôi nghĩ đấy là cái phần mà đáng lưu ý nhất.
0: Có thể thấy, việc Thành phố Hồ Chí Minh dừng toàn bộ các dự án nhà ở cao tầng để thay bằng công viên ven sông, đường đi bộ và không gian văn hóa Hồ Chí Minh không chỉ là thay đổi quy hoạch mà còn là thay đổi tư duy phát triển đô thị từ khai thác đất đai sang phục vụ cộng đồng. Không gian mới này, khi hoàn thành, sẽ kết nối

0: nối với bến Bạch Đằng, cầu Khánh Hội và trục ven sông quận Tư trước đây, tạo thành dải cảnh quan liên hoàn. Đây hứa hẹn sẽ trở thành điểm nhấn của thành phố, nơi người dân và du khách có thể tận hưởng không khí trong lành, dạo bộ bên sông, cảm nhận nhịp sống năng động nhưng vẫn gần gũi, gắn với dòng chảy lịch sử.
1: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.

Thưa quý vị, chúng ta vẫn đang đồng hành cùng với nhau trong chương trình Giờ Cao Điểm, chương trình đang được phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông, tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chúng ta vừa đến với ghi nhận của phóng viên Nhất Hoàng trong cái câu chuyện về mở rộng không gian công cộng công viên cây xanh. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin được cập nhật thông tin tại trục Nguyễn Thị Minh Khai. Từ giao lộ Cách Mạng tháng 8 mà quý vị di chuyển hướng đi về Trương Định ạ. Chúng tôi cập nhật là xe đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm về đây. Nguyễn Thị Minh Khai quý vị nha, mà chúng ta di chuyển về khu vực giao lộ Cách Mạng tháng 8 hướng đi về Trương Định trên địa bàn phường Bến Thành, xe đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm. Đường Trường Sơn từ ga Quốc Nội hướng đi về Lăng Cha Cả, chúng tôi cập nhật xe cũng đông, di chuyển chậm, có lực lượng cảnh sát giao thông hỗ trợ xử lý điều tiết phân luồng qua đây. Trường Sơn từ ga Quốc Nội hướng đi về Lăng Cha Cả, chúng tôi cũng cập nhật là xe đông di chuyển chậm về đây. Nhưng mà quý vị chúng ta có di chuyển về đây thì chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự cập nhật trong cái lộ trình di chuyển của mình. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng ghi nhận thông qua các cái kênh tương tác ạ. Còn bây giờ thì tiếp tục với cái thông tin mà chúng tôi ghi nhận tại Trường Sơn. Từ ga Quốc Nội như Tấn Phú đã chia sẻ thì có lực lượng chức năng qua đây. Mật độ phương tiện tuy đông nhưng mà có lực lượng chức năng hỗ trợ điều tiết phân luồng. Trước đó thì Tấn Phú cũng có ghi nhận tại khu vực Trường Sơn qua Hậu Giang nữa. Mật độ phương tiện cũng đông, di chuyển chậm, hay là DT743A đoạn qua ngã tư Bình Thắng hướng đi về nút giao Tân Vạn trên địa bàn phường Đông Hòa, xe đông, di chuyển chậm. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật đồng hành cùng với chương trình, với chương trình Giờ Cao Điểm buổi sáng ngày hôm nay. Di chuyển qua các cái lộ trình trên thì quý vị chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự chủ động quý vị nha. Đó là cái thông tin mà chúng tôi ghi nhận. Chuyển góc nhìn sang hệ thống camera khu vực cầu Phú Mỹ, thì Tấn Phú ghi nhận qua khu vực này thì mật độ phương tiện đổ về thì cũng đang ghi nhận là thông thoáng theo cả hai hướng, Võ Chí Công qua Nguyễn Văn Quỳ cũng như là ngược lại. Thì chúng tôi cũng không ghi nhận quá nhiều những cái áp lực về tình hình giao thông. Ghi nhận tình hình giao thông qua khu vực này thì thông thoáng quý vị ạ. Với các tuyến đường kết nối khác như là Phạm Hữu Lầu, Huỳnh Tấn Phát, Lưu Trọng Lư, Võ Chí Công qua đường số 2, khu vực Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Thị Thập, thì chúng tôi ghi nhận là lượng phương tiện đổ về không quá đông. Các phương tiện chúng ta vẫn có thể di chuyển được với tốc độ ổn định với các cái tuyến đường này. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị cùng đến với Orange và bát cơm mặn, món quà âm nhạc mà chúng tôi mang đến cho quý vị.

0: tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đừng quên đội mũ bảo hiểm.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Bát Cơm Mặn, món quà âm nhạc mà Tấn Phú về kiếp chương trình mang đến cho quý vị. Còn bây giờ thì chúng tôi ghi nhận thông tin hỗ trợ đến từ anh Hải Hóc Môn. Anh cho biết là Nguyễn Văn Bứa từ khu vực tỉnh lộ 9 đến khu vực cầu lớn. Chúng tôi cập nhật là xe đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm về đây. Nếu như mà quý vị chúng ta có lộ trình di chuyển qua đây thì chúng tôi cũng sẽ cập nhật qua cái khu vực Nguyễn Văn Bứa, đoạn từ tỉnh lộ 9 đến cầu lớn quý vị nhé. Xe đông di chuyển chậm. Bạch Đằng hướng đi Đinh Bộ Lĩnh, xe cũng đông, các phương tiện xếp hàng dài di chuyển chậm. Thông tin hỗ trợ đến từ anh Phan Dũng. Trên trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Giây, chúng tôi ghi nhận thông tin hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Giây, km số 3 về km số 7. Tấn Phú cập nhật là lượng phương tiện đổ về cũng đang đông qua đây, đông chậm khoảng 4 cây số, và từ km số 11 về

km số 12, phương tiện cũng đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm. Đó là một loạt các thông tin đông chậm khó khăn mà Tấn Phú cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Với trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh hướng mà từ Dầu Giây, Long Thành quý vị nhé, mà chúng ta di chuyển về khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì có thể an tâm lưu thông ổn định qua đây. Thông tin chúng tôi cũng ghi nhận trực tiếp đến từ Vết E. Trường Sơn từ ga quốc nội hướng đi về Lăng Cha Cả, xe cũng đông di chuyển chậm. Có lực lượng chức năng, cảnh sát giao thông hỗ trợ xử lý điều tiết phân luồng qua đây. Quý vị có di chuyển qua đây thì chúng ta cũng cần lưu ý. Thông tin Tấn Phú ghi nhận từ tổ điều hành giao thông. Cũng cập nhật tại trục Nguyễn Thị Minh Khai, đoạn từ cách mạng tháng 8, hướng đi về giao lộ Trương Định trên địa bàn phường Bến Thành. Tấn Phú cập nhật là xe cũng đông, các phương tiện cũng đang phải di chuyển chậm. Đó là những cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị trong cái lộ trình di chuyển. Còn bây giờ thì sẽ là một cái thông tin tiếp theo chúng tôi cũng xin được chia sẻ trong cái việc đó chính là lấy ý kiến dự thảo thông tư về chính sách khuyến khích thực hiện công tác dân số. Trong đó thì Bộ Y tế cũng đề xuất nhiều hình thức hỗ trợ tài chính và khen thưởng cho người dân. Theo dự thảo thì các địa phương có thể hỗ trợ bằng tiền hoặc là hiện vật cho phụ nữ sinh con, sinh đủ 2 con. Hỗ trợ phụ nữ mang thai và trợ cấp hàng tháng cho trẻ từ 12, 24 hoặc là 36 tháng tuổi. Đáng chú ý, dự thảo cũng đề xuất trong việc khen thưởng hỗ trợ đối với gia đình sinh 2 con đều là gái, đồng thời là có thể miễn giảm học phí, hỗ trợ bảo hiểm y tế, sửa học đường và tạo điều kiện để phát triển kinh tế. Dự thảo đang được lấy ý kiến đến hết ngày 24 tháng 7 năm 2026. Đó là một cái thông tin trong việc đó chính là hỗ trợ trong việc đó chính là công tác dân số. Từ ngày 16 tháng 8 sắp tới thì Sun Phú Quốc Airways sẽ khai thác đường bay từ Đồng Hới đi Hà Nội và Đồng Hới Cam Ranh bằng máy bay Airbus A320, Airbus A321. Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên Đồng Hới Cam Ranh được đưa vào khai thác, góp phần tăng kết nối du lịch giữa Quảng Trị và các trung tâm y tế, kinh tế, du lịch lớn. Theo Ủy ban Nhân dân Quảng Trị, các đường bay mới sẽ tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, du khách, đồng thời phục vụ lễ hội Vì Hòa Bình 2026 và năm du lịch quốc gia Quảng Trị 2027. Một thông tin nữa, Tấn Phú cũng xin được cập nhật và mang đến cho quý vị. Cụ thể, Ủy ban Nhân dân TP.HCM vừa giao Sở Xây dựng trong việc nghiên cứu mô hình tái chế chất thải xây dựng của Hà Nội để phục vụ san lấp. Đồng thời thì khẩn trương xây dựng quy trình quản lý xử lý bùn nạo vét và chất thải phát sinh từ các công trình. Ủy ban Nhân dân TP.HCM cũng yêu cầu các ban quản lý dự án và chủ đầu tư chủ động xây dựng phương án xử lý chất thải để không ảnh hưởng đến tiến độ công trình trọng điểm. Công an thành phố cũng sẽ tăng cường kiểm tra hoạt động vận chuyển đúng quy định, các nhiệm vụ được yêu cầu hoàn thành ngay trong tháng 7 năm 2026. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Quay trở lại về tình hình giao thông trên các tuyến đường. Thời điểm này, cầu Phú Mỹ và các tuyến đường kết nối thì Tấn Phú cũng không ghi nhận quá nhiều những cái áp lực về tình hình giao thông. Chúng ta có thể di chuyển ổn định về đây quý vị nha. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng ghi nhận và cập nhật cùng với quý vị thông qua thông tin mà chúng tôi cũng ghi nhận thông qua hệ thống camera với các cái tuyến đường mà quý vị thính giả, các bác tài chúng ta có di chuyển qua thì cũng có thể có cho mình những cái sự an tâm tại khu vực cầu Phú Mỹ và các cái tuyến đường kết nối qua đây. Với trục đường Nguyễn Văn Bứa hướng lưu thông về khu vực ngã ba Dòng, Tấn Phú cập nhật thông tin từ một bạn thính giả cho biết qua đây thì cập nhật qua khu vực này thì xe cũng đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải gọi là di chuyển chậm các hướng. Đó là cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Nhắc lại với cái thông tin tại khu vực Nguyễn Văn Bứa lưu thông về ngã ba Dòng, xe cũng đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm các hướng. Quý vị có di chuyển qua đây thì chúng ta cũng cần chú ý để có thể có cho mình những sự chủ động. Tiếp theo thì với góc nhìn mà Tấn Phú ghi nhận trực tiếp thông qua hệ thống camera ở khu vực mà quý vị chúng ta di chuyển, đó chính là khu vực Cộng Hòa, Hoàng Hoa Thám, Cộng Hòa C18, khu vực Cộng Hòa qua nút giao Úc Tịch, Hoàng Văn Thụ Cộng Hòa vòng xoay Lăng Cha Cả, hay là trục Cộng Hòa Bình Giã, thì chúng tôi vẫn chưa ghi nhận những cái thông tin giao thông khó khăn qua đây. Quý vị thính giả, các bác tài, chúng ta có thể an tâm di chuyển ổn định qua trục đường Cộng Hòa với các nút giao. Nguyễn Tất Thành qua khu vực Tôn Đảng hay là Nguyễn Tất Thành đi qua khu vực Hoàng Diệu, lượng phương tiện không quá đông, các phương tiện chúng ta có thể an tâm di chuyển ổn định qua đây. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật trực tiếp thông qua hệ thống camera trên trục đường Nguyễn Tất Thành và chia sẻ cùng với quý vị để mà chúng ta có thể

nắm và chủ động trong cái lộ trình di chuyển của mình về tình hình giao thông trong các cái tuyến đường mà quý vị chúng ta di chuyển qua khu vực này. Tiếp theo thì Tấn Phú cũng cập nhật thông tin tại khu vực trục quốc lộ 1 qua nút giao Vườn Lài. Tấn Phú ghi nhận là lượng phương tiện đổ về qua khu vực này thì cũng đang đông. Các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm với lộ trình này. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự chú ý. Với trục Bạch Đằng đoạn qua giao lộ Phan Chu Trinh đến giao lộ Đinh Bộ Lĩnh hướng đi về xô viết Nghệ Tỉnh, Tấn Phú cập nhật xe đông di chuyển chậm. Hoàng Văn Thụ đoạn qua cầu vượt Lăng Cha Cả hướng đi Nguyễn Văn Trỗi trên địa bàn phường Tân Sơn Hòa, xe cũng đông di chuyển chậm qua đây. Thông tin chúng tôi ghi nhận từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị. Trước đó thì cũng có ghi nhận là Nguyễn Văn Bứa đoạn từ tỉnh lộ 9 đến cầu lớn, hay là Nguyễn Văn Bứa hướng lưu thông về ngã Ba Dòng, mà chúng tôi cũng cập nhật là xe đông di chuyển chậm quý vị nhé. Ít phút cuối của khung giờ cao điểm, Tân Phú xin mời quý vị cùng đến với một món quà âm nhạc mà chúng tôi gửi tặng Bao Tiền Một Mớ Bình Yên. Và đây cũng là món quà âm nhạc cuối khép lại không gian của chương trình giờ cao điểm sáng nay. Chúng tôi xin được cảm ơn Ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và những người tham gia giao thông tại thành phố, các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị, Trung tâm Điều hành Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, Cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh, các đội các trạm trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố. Xin được cảm ơn Trung tâm Điều hành Đường sắt Đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Cảm ơn quý vị thính giả, các bác tài đã tương tác cùng với fanpage của chương trình, cập nhật những thông tin trong khung giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay cũng như là số hotline nữa. Một lần nữa xin được cảm ơn quý vị thính giả, các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng với chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Tấn Phú xin được gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Hồ Tú Nhân, thư ký chương trình Trúc Thủy, kỹ thuật phòng thu Chí Quốc, kỹ thuật camera Ngô Thành.

0: kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Đời sống thị thành.

0: Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay. Hôm nay là thứ 6 ngày 17 tháng 7 năm 2026. Và Hiền Công rất vui khi là người bạn đồng hành cùng với quý vị trong buổi sáng ngày hôm nay. Chúc quý vị có một ngày thứ 6 làm việc thật hiệu quả và năng suất, lái xe thì an toàn. Trên đội trình quý vị đi qua có những thông tin giao thông nào cần được chia sẻ thì hãy liên hệ với chúng tôi qua hai cách. Số hotline quen thuộc 028 39 91 91 91, hoặc là qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình Đời Sống Thị Thành được phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91MHz, đồng thời phủ sóng trên kênh Mekong FM tần số 90MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và thưa quý vị, trước khi đến với những nội dung chính sẽ có trong chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay, Hiền Công xin phép được điểm qua một vài tin tức dân sinh xã hội đáng chú ý. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu các xã, phường, đặc khu đồng loạt rà soát, kiểm tra và xử lý biển hiệu quảng cáo sử dụng tiếng, chữ nước ngoài không đúng quy định. Các địa bàn có đông khách quốc tế như Hải Châu, An Hải, Ngũ Hành Sơn, Sơn Trà, Hội An, Hội Đông, Hội An Tây được yêu cầu kiểm tra, chấn chỉnh. Các trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý theo Nghị định 87 năm 2026 của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo. Kết quả xử lý phải gửi về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 23 tháng 7, thưa quý vị. Thành phố Cần Thơ đang lập dự án đầu tư xây dựng hai cầu vượt tại nút giao Mậu Thân 3 tháng 2 Trần Hưng Đạo và nút giao Nguyễn Văn Linh 3 tháng 2 nhằm giảm ùn tắc giao thông khu vực trung tâm. Theo Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông và Nông nghiệp thành phố, cầu vượt tại nút giao số 1 sẽ bắc qua đường Trần Hưng Đạo và 3 tháng 2, nút giao số 4 xây dựng trên đường 3 tháng 2. Dự án có tổng vốn hơn 593 tỷ đồng, dự kiến khởi công vào cuối năm nay và hoàn thành đưa vào khai thác cuối năm 2028. Khoảng 0 giờ 15 phút sáng nay ngày 17 tháng 7, một ô tô khách lưu thông trên cao tốc Pháp Vân Cầu Giẻ theo hướng về Hà Nội. Khi đến km số 198 đoạn qua cống chui Hà Vĩ, xã Chương Dương, xe bất ngờ lao khỏi cao tốc, tông gãy giải hộ lan, hàng rào bảo vệ, rồi rơi xuống đường gom dân sinh và lật ngang. Lực lượng công an, cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cùng cảnh sát giao thông cao tốc đã đến hiện trường. Bước đầu xác định 3 người tử vong tại chỗ, nhiều người bị thương được đưa đi cấp cứu. Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa khởi tố bắt tạm giam 5 người trong đường dây sản xuất buôn bán hàng giả là phụ gia thực phẩm. Nhóm này thu mua bột ngọt, hạt nêm và bột giặt không rõ nguồn gốc, rồi đóng gói giả nhãn hiệu nổi tiếng để bán ra thị trường. Khi khám xét, công an thu giữ gần 150 kg bột ngọt giả, hơn 52 kg hạt nêm giả, gần 548 kg bột giặt giả cùng nhiều nguyên liệu, bao bì và máy đóng gói. Vụ án đang được mở rộng điều tra. Gần một tháng trước Tết Trung Thu, nhiều quán cà phê ở thành phố Hồ Chí Minh đã bắt đầu trang trí không gian bằng lồng đèn giấy kiến, đèn ông sao, đầu lưng, mặt nạ giấy và mâm cỗ truyền thống. Một số quán còn kết hợp thêm mặt hàng trang giả, thỏ ngọc, phượng hoàng để tạo các góc chụp mới lạ. Không chỉ phục vụ đồ uống, nhiều nơi còn cho thuê áo dài, áo thư thân, phụ kiện để khách chụp ảnh. Xu hướng này đang thu hút đông đảo bạn trẻ đến vui chơi, lưu giữ không khí Trung Thu sớm. Và thưa quý vị, đó là những tin tức dân sinh xã hội mà Hiền Công vừa điểm qua. Trước đó thì Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh có cập nhật một vài thông tin giao thông, Hiền Công xin phép được nhắc lại. Đường Hoàng Văn Thụ đoạn qua cầu vượt Lân Cha Cả hướng đi về Nguyễn Văn Trỗi, phường Tân Sơn Hòa, ở đây xe đông di chuyển chậm. Cùng chung tình trạng là ở đường Bạch Đằng đoạn qua giao lộ Phan Chu Trinh đến giao lộ Đinh Bộ Lĩnh hướng đi về Xô Viết Nghệ Tĩnh, quý vị. Ở đây thì xe đông di chuyển chậm, quý vị nhé. Nhắc lại hai thông tin giao thông một lần nữa. Đường Hoàng Văn Thụ đoạn qua cầu vượt Lăng Cha Cả hướng đi về Nguyễn Văn Trỗi, phường Tân Sơn Hòa, xe đông di chuyển chậm. Đường Bạch Đằng đoạn qua giao lộ Phan Chu Trinh đến giao lộ Đinh Bộ Lĩnh mà hướng đi về Xô Viết Nghệ Tĩnh, xe đông di chuyển chậm. Quý vị có lộ trình di chuyển qua đây thì cũng hết sức lưu ý nhé. Còn bây giờ Hiền Công sẽ điểm qua những nội dung chính sẽ có trong chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay. Đầu tiên là Sài Gòn sống và yêu, kế đến là lấy khỏe về nhà bình an. Tiếp theo là chống khai thác hải sản bất hợp pháp và cuối cùng là chuyên mục Cẩm nang cao tốc. Mở đầu cho Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay, mời quý vị đến với Sài Gòn sống và yêu với những thông tin văn hóa tích cực trong tiểu mục Tình yêu. Còn trong tiểu mục Bên dòng thời gian kỳ này, mời quý vị đến với một phóng sự với nhan đề là Một góc phố, một sạp báo, một đời người. Cuối cùng là tiểu mục Sống ở Sài Gòn sẽ là bài viết Miễn phí xe buýt lời mời thay đổi thói quen giao thông đô thị. Ngay bây giờ, Hiền Công mời quý vị đến với Sài Gòn Sống và Yêu.
1: Sài Gòn
2: Sống và Yêu.
3: Mạnh Khang và Anh Thơ chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Sài Gòn Sống và Yêu. Với Sài Gòn Sống và Yêu, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá nét đẹp trong văn hóa Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, những đổi thay của thành phố được ví là hòn ngọc Viễn Đông qua những biến thiên của thời gian và cùng nhau suy ngẫm về các câu chuyện xảy ra bên trong thành phố. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng lắng nghe những thông tin văn hóa tích cực.

0: Thưa quý vị, sau 10 ngày triển khai chính sách miễn phí vé trên 134 tuyến xe buýt, thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận gần 1,9 triệu lượt hành khách, tăng 33% so với cùng kỳ năm 2025. Lượng khách tăng mạnh trên các tuyến nội thành, tuyến kết nối trung tâm và khu vực tỉnh Bình Dương cũ, chủ yếu là học sinh, sinh viên và người lao động. Thành phố tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ bằng việc đưa thêm xe buýt điện vào hoạt động, cải tạo hạ tầng và tăng cường kết nối với metro, hướng tới xây dựng hệ thống giao thông công cộng hiện đại, xanh và bền vững.
1: Chuyển sang thông tin tiếp theo, thành phố Hồ Chí Minh dự kiến khởi công gói thầu đầu tiên của dự án cải tạo rạch Văn Thánh vào tháng 10 năm 2026. Dự án có tổng vốn hơn 8.500 tỷ đồng, gồm hai hợp phần, nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng và bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư. Hiện có khoảng 749 trường hợp thuộc diện giải tỏa toàn phần và thành phố đã bố trí gần 400 căn hộ tái định cư. Khi hoàn thành, dự án sẽ góp phần cải thiện môi trường, chống ngập, chỉnh trang đô thị và nâng cao chất lượng sống cho người dân khu vực.
2: Trong cuộc đời giá cá bạc đen.

0: Thưa quý vị, có những buổi sáng, thành phố thức dậy cùng vô vàn tin tức trên màn hình điện thoại. Từ ngày 1 tháng 7, một số tờ báo giấy quen thuộc cũng chính thức ngừng xuất bản, khiến những sập báo trên phố ngày càng thêm thưa vắng. Thế nhưng ở một góc phố, cô Nga vẫn ngồi bên những chồng báo được xếp ngay ngắn, chờ một người ghé lại, cầm lên và chậm rãi lật từng trang. Đã qua thời giao báo cho hàng trăm địa chỉ, nay có ngày chưa bán nổi 10 tờ, tiền lời chỉ vừa đủ một gói xôi. Ở tuổi 67, cô vẫn gắn bó với sạp báo, bởi nơi ấy không chỉ là kế sinh nhai mà còn là cả một quãng đời của hai vợ chồng. Trong tiểu mục Bên Dòng Thời Gian ngày hôm nay, mời quý vị thính giả cùng lắng nghe bài viết với nhan đề Một góc phố, một sạp báo, một đời người.
1: Ở góc đường Lý Chính Thắng, Trần Quốc Thảo, sạp báo của cô Nga nằm nép dưới tán cây đã ngót nghét hơn 3 thập kỷ. Buổi sáng, xe cộ đi qua không ngớt, thi thoảng mới có một người dừng lại mua báo. Còn phần lớn thời gian, cô ngồi sau chiếc xe bán báo quen thuộc, nhìn dòng người qua lại. Giờ đây, có ngày chưa bán nổi 10 tờ, tiền lời chỉ vừa đủ một gói xôi. Ở tuổi 67, cô Nga bảo mình buồn muôn thuở, nhưng vẫn chưa nỡ rời sạp báo đã gắn bó cùng hai vợ chồng suốt bao năm. Giữa dòng người vội vã lướt qua với tin tức trên điện thoại, sạp báo nhỏ vẫn nép bên lề đường. Những tờ báo được xếp ngay ngắn, nhưng người dừng lại mua chỉ còn đếm trên đầu ngón tay. Nhắc chuyện cũ, giọng cô chậm lại.
2: Lúc mà nó còn hưng thịnh á, thì nhiều lắm, coi như là mỗi buổi sáng như vậy á, các đầu báo này kia giao báo nhà đó là cũng khoảng trên 100 họ là đi giao quận 10, rồi quận Phú Nhuận, rồi quận Nhất, quận 3. Nhưng mà từ ngày mà có công nghệ thông tin á, thì coi như là nó cũng giảm sút, là coi như là quận 10 á, còn ít quá, mình đi như vậy á, là nó không có đủ chi phí. Đó, rồi bên Phú Nhuận cũng vậy, ít quá rồi là cũng buông. Bây giờ là chỉ còn có mỗi khu vực quận 3 thôi.
1: Ký ức của cô Nga bắt đầu từ những cung đường quen thuộc. Khi ấy trên cùng một con đường có hơn chục sạp báo. Mỗi sáng báo được chuyển về liên tục, người bán tất bật phân loại, người mua ghé chọn tờ báo quen thuộc trước khi bắt đầu một ngày mới. Nhưng rồi cách con người tiếp nhận thông tin thay đổi, tin tức được cập nhật từng phút trên điện thoại, lượng phát hành báo giấy ngày càng thu hẹp. Đến ngày 1 tháng 7 vừa qua, một số ấn phẩm báo giấy quen thuộc cũng chính thức ngừng xuất bản, khép lại chặng đường của nhiều đầu báo từng gắn bó với bạn đọc. Với cô Nga, những thay đổi ấy hiện lên rất cụ thể. Một tuyến giao báo phải bỏ, một đầu báo lấy ít lại, một khách quen ngừng mua, một buổi sáng ngồi mãi chẳng có ai ghé. Nhắc đến điều ấy, cô thở dài.
2: Trời ơi, khác nhiều chứ. Là ngồi bây giờ ngồi nè, mới có ngưng, có ngày hôm nay là được một ngày, là đúng một tuần lễ. Mà cô nói thật, cô ngồi cô buồn, phải nói là buồn muôn thuở luôn á, chứ đừng có nói là buồn như thế nào. Mình phải, hôm giờ đó cũng có những khách hàng á, họ cũng ghé vô mua báo á, họ hỏi cô đó, rồi chị có tính là thay đổi gì không? Nhưng mà kẹt cái bây giờ vẫn còn giao khách hàng, giao báo nhà thì cũng được được có mười mấy hộ thôi. Tính tiền lãi tờ báo mà tiền xăng mà giao á, thì chú tính như vậy, mỗi ngày như vậy dư được 15.000. Đó, còn ngồi đây bán từ sáng giờ đến đầu ngón tay chưa được tới 10 tờ nữa. Chẳng biết ngày mai mình sẽ ra sao.
1: Dẫu vậy, ngày mới của hai vợ chồng vẫn bắt đầu từ rất sớm. Báo được lồng, phân loại, ghi chép cẩn thận. Khách quen đều có sổ theo

0: chợ riêng. Một tờ báo lời chẳng bao nhiêu, nhưng phía sau là tiền vốn, tiền xăng và công sức của người thức dậy khi thành phố còn chưa sáng. Có ngày sau khi trừ chi phí, phần lời chỉ còn khoảng 15.000 đồng. Trong câu chuyện của cô, chú Thu luôn hiện diện một cách lặng lẽ. Những ngày đầu bán báo, chú tự đóng cho vợ một chiếc xe gỗ để đựng báo. Về sau, khi báo Lao Động tặng xe cho người bán báo, sạp của cô chú là một trong những sạp được chọn. Năm tháng trôi qua, chú vẫn thay vợ ngồi bán, để cô về lo cơm nước rồi lại đổi ca cho nhau. Công việc ấy đã trở thành nhịp sống quen thuộc suốt nhiều năm.
1: Khoảng 10 giờ chú ra, rồi cô về, cô đi chợ, cô nấu cơm. Cô nấu cơm xong đó là khoảng 1 giờ cô ra cho chú về ăn cơm. Chú nghỉ ngơi tới 3 giờ đó, thì chú ra chẳng hạn như 3 giờ mà cô đi đóng tiền báo. Tới ngày cô đi đóng tiền báo hoặc những cái báo di động này kia họ phát hành đó, thì cô chạy đi lấy. Để 4 rưỡi bắt đầu dọn về, hai vợ chồng cùng về. Thì coi như là cái cuộc hành trình mỗi ngày á, nó là có nhiêu đó là nhiêu thôi.
0: Cô nói vậy thôi, nhưng trong hai chữ ấy là cả một cuộc sống bình dị của hai vợ chồng chia nhau từng khoảng thời gian để giữ lấy sạp báo nhỏ. Có lẽ vì thế mà chuyện rời bỏ nơi này chưa bao giờ đơn giản như phép tính lời lỗ. Ở tuổi 67, cô hiểu rằng bắt đầu một công việc mới không dễ. Một mặt hàng mới cần thời gian tìm khách, còn một góc vỉa hè ở Sài Gòn cũng đâu phải muốn là có.
1: Có những lúc đó, hả, tuyệt vọng đó, muốn buông á. Tuyệt vọng muốn buông đi làm cái khác, nhưng mà cô nói con nghe, ở cái đất Sài Gòn á, cô từ bé lớn lên, sinh ra lớn lên ở cái khu vực ba này, muốn kiếm được một cái chỗ ngồi của lề đường á, đâu phải dễ, đâu phải đụng đâu ngồi đó được. Chẳng hạn như mình ngồi á, cửa nhà người ta vui vẻ, ta để cho họ ngồi, mà người ta không vui vẻ, người ta không có cho ngồi, rồi nó cũng nhiêu khê lắm, chẳng biết ngày mai mình sẽ ra sao.
0: Ngoài kia, dòng tin vẫn tiếp tục chạy trên những màn hình nhỏ. Người ta có thể biết một sự kiện vừa xảy ra ở nửa vòng trái đất chỉ sau vài giây. Còn bên sạp báo nhỏ, cô Nga vẫn ngồi đó. Trước mặt cô là những tờ báo được xếp ngay ngắn. Phía sau là cả một quãng đời hai vợ chồng thay nhau giữ sạp. Từ chiếc xe báo chú Thu từng tự tay đóng đến những ngày khách đông rồi thưa dần theo năm tháng. Không ai biết sau cuối năm nay, sạp báo ấy sẽ ra sao. Có thể cô chú sẽ cố ngồi thêm. Cũng có thể một ngày nào đó, góc phố quen sẽ vắng đi một sạp báo như nhiều sạp báo khác từng lặng lẽ biến mất giữa thành phố. Chỉ biết rằng hôm nay, giữa dòng người vẫn vội vã đi qua, cô Nga vẫn còn ngồi đó, bên những trang báo thơm mùi mực mới, chờ một người dừng xe, cầm lên một tờ báo và chậm rãi lật sang trang. Một góc phố, một sạp báo và một quãng đời người vẫn lặng lẽ ở lại cùng những đổi thay của Sài Gòn.
2: Rồi lên!
3: Sống ở Sài Gòn.
0: Quý vị và các bạn thân mến, xe buýt không chỉ là một phương tiện giao thông công cộng mà còn là lời giải quan trọng để giảm ùn tắc, giảm ô nhiễm và hướng tới một nền giao thông đô thị văn minh hiện đại. Thế nhưng để người dân thay đổi thói quen gắn bó lâu năm với phương tiện cá nhân chưa bao giờ là điều dễ dàng. Chính sách miễn phí vé trên 134 tuyến xe buýt nội tỉnh từ ngày 1 tháng 7 vì thế được kỳ vọng sẽ tạo cú hích, giúp người dân mạnh dạn trải nghiệm, từng bước hình thành thói quen sử dụng giao thông công cộng. Liệu đây có trở thành bước khởi đầu cho sự thay đổi trong văn hóa đi lại của người dân thành phố Hồ Chí Minh? Đó cũng là nội dung trong tiểu mục Sống ở Sài Gòn hôm nay với bài viết Miễn phí xe buýt, lời mời thay đổi thói quen giao thông đô thị.
4: Thành phố Hồ Chí Minh là một đô thị đặc biệt. Mỗi ngày, hàng triệu người bước ra đường để đi làm, đi học,

bệnh, giao dịch hay gặp gỡ bạn bè. Trong nhịp sống hối hả ấy, xe máy từ lâu đã trở thành phương tiện gần như không thể thay thế. Chỉ cần bước ra khỏi nhà là có thể lên xe, chủ động giờ giấc,

0: Nhưng cũng chính điều đó khiến áp lực lên hạ tầng giao thông thành phố ngày càng lớn. Đặc biệt trong bối cảnh không gian đô thị như chiếc áo ngày một chật, nhu cầu đi lại, học tập, làm việc và giao thương cũng tăng mạnh. Nhiều tuyến đường trung tâm thường xuyên rơi vào tình trạng quá tải. Trong bối cảnh đó, chính sách miễn phí vé xe trên 134 tuyến xe buýt nội tỉnh từ ngày 1 tháng 7 đã mang nhiều ý nghĩa hơn việc hỗ trợ vài ngàn đồng tiền vé cho mỗi lượt đi. Điều thành phố kỳ vọng lớn hơn là tạo ra một cú hích để người dân mạnh dạn bước lên xe buýt, trải nghiệm giao thông công cộng và từng bước thay đổi thói quen di chuyển. Thực tế cho thấy, điều khiến nhiều người e ngại xe buýt không hẳn là vé xe, khoản tiền 5.000 hay 7.000 đồng mỗi lượt không phải là rào cản quá lớn. Cái họ băn khoăn là phải chờ bao lâu, có phải đủ nhiều tuyến hay không, xe có đúng giờ, sạch sẽ và thuận tiện hay không. Đó cũng là lý do việc miễn phí vé được triển khai cùng lúc với nhiều thay đổi khác. Ngày càng nhiều xe buýt điện vận hành êm ái hơn, nhà chờ được nâng cấp, ứng dụng công nghệ giúp tra cứu lộ trình, theo dõi thời gian xe đến và thanh toán không tiền mặt. Những cải thiện ấy khiến xe buýt không còn là lựa chọn bất đắc dĩ, mà đang dần trở thành một phương án đi lại đáng để trải nghiệm. Tất nhiên, sẽ còn những băn khoăn nếu lượng khách tăng nhanh, xe có quá tải vào giờ cao điểm hay không, mạng lưới kết nối đã thuận tiện chưa, chất lượng phục vụ có được duy trì khi lượng hành khách ngày càng đông. Đây đều là những bài toán mà ngành giao thông cần tiếp tục giải quyết nếu muốn giữ chân người dân lâu dài. Với thành phố Hồ Chí Minh, trên những trục đường đủ điều kiện, việc nghiên cứu triển khai làn ưu tiên hoặc làn dành riêng cho xe buýt sẽ giúp ngắn thời gian di chuyển, nâng cao độ đúng giờ và tăng sức hấp dẫn của giao thông công cộng. Khi đó, xe buýt không chỉ là phương tiện thay thế mà có thể trở thành lựa chọn hiệu quả hơn xe máy trong nhiều hành trình. Không ai kỳ vọng chỉ sau vài tháng, xe buýt sẽ thay thế xe máy. Nhưng nếu chính sách miễn phí hôm nay giúp người dân sẵn sàng thử một lần, rồi thêm nhiều lần nữa, thì đó đã là một khởi đầu đáng giá. Một chiếc xe buýt đông thêm vài chục hành khách cũng đồng nghĩa với việc hàng chục chiếc xe máy bớt xuất hiện trên đường. Nếu điều đó diễn ra mỗi ngày, trên hàng trăm tuyến xe, thành phố sẽ từng bước giảm áp lực ùn tắc, giảm ô nhiễm, và tiến gần hơn tới mục tiêu xây dựng một thành phố Hồ Chí Minh hiện đại, văn minh và đáng sống hơn.
1: Quý vị và các bạn thân mến, bài viết vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Sài Gòn Sống và Yêu ngày hôm nay. Mạnh Khang và Anh Thơ cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình kỳ sau.
2: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
3: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
2: Dùng cho cả gia đình á?
3: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
2: Để tôi đi mua về luôn.
4: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
5: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
6: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
6: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
8: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
7: có hại tóc, hại da đầu không bà?
8: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tới như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ý.
7: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
4: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
9: Bạn có nhà không bạn ơi?
10: Ôi tôi đây, tôi đang mài bạc để làm nước xúc miệng.
9: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước xúc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
10: Thế à?
9: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi.

0: hơi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước xúc miệng Valentine là nước xúc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
1: Nước xúc miệng Valentine,
0: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương
1: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.

Thưa quý vị, tiếp tục với những diễn biến giao thông trong buổi sáng ngày hôm nay, xin được cảm ơn VietAir đã cập nhật tình hình giao thông trên tuyến cao tốc Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng Hồ Chí Minh đi về Dầu Dây. Từ km số 4 đến km số 7, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 3 km, còn hướng Dầu Dây Long Thành đi về thành phố Hồ Chí Minh, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc thông báo, hiện tại do các phương tiện đang ùn ứ trên tuyến quốc lộ 1 hướng Suối Tiên đi Đồng Nai, cảnh sát giao thông hạn chế các phương tiện lưu thông lên cầu vượt Tân Vạn hướng từ Đồng Nai về thành phố Hồ Chí Minh. Còn hướng Suối Tiên về Đồng Nai, khi lên cầu vượt Tân Vạn, các phương tiện ô tô lưu thông cả 3 làn trên cầu vượt Tân Vạn đi về cầu Đồng Nai. Như vậy, hiện tại, đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc đang hạn chế các phương tiện lên cầu vượt Tân Vạn quý vị nhé, mà hướng từ Đồng Nai về thành phố Hồ Chí Minh. Còn hướng từ Tân Vạn đi về Đồng Nai thì lưu thông bình thường. Quý vị có lộ trình di chuyển trên tuyến quốc lộ 1 thì hết sức lưu ý. Hiện tại, đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc đang hạn chế các phương tiện lưu thông lên cầu vượt Tân Vạn hướng từ Đồng Nai về thành phố Hồ Chí Minh. Còn tiếp nối chương trình Đời sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay, mời quý vị đến với bản tin tổng hợp.

0: Hiền Công mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Xuân Tú thực hiện. Thưa quý vị, Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo thông tư về các chính sách khuyến khích thực hiện công tác dân số, trong đó đề xuất thưởng bằng tiền hoặc là hiện vật cho phụ nữ sinh con, sinh đủ 2 con, hỗ trợ phụ nữ mang thai và trợ cấp hàng tháng cho trẻ đến 12, 24 hoặc 36 tháng tuổi. Đáng chú ý, dự thảo đề xuất khen thưởng hoặc hỗ trợ đối với gia đình sinh 2 con đều là gái, đồng thời có thể miễn giảm học phí, hỗ trợ bảo hiểm y tế, sửa học đường và tạo điều kiện phát triển kinh tế. Dự thảo đang được lấy ý kiến đến hết ngày 24 tháng 7. Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất cho tất cả học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 tại các cơ sở công lập và ngoài công lập được mượn sách giáo khoa miễn phí từ năm học 2026-2027. Chính sách cũng áp dụng với học viên giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông và chương trình xóa mù chữ. Sách được mượn tại thư viện trường vào đầu năm học hoặc đầu học kỳ, sau đó học sinh hoàn trả khi kết thúc năm học hoặc chuyển trường hoặc thôi học. Chiều qua, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng đã chủ trì cuộc họp về tiến độ các công trình, dự án phục vụ Hội nghị APEC 2027. Theo báo cáo, tỉnh được giao thực hiện 21 dự án, gồm 10 dự án đầu tư công và 11 dự án theo phương thức đối tác công tư, đầu tư kinh doanh. Chủ tịch tỉnh yêu cầu các sở ngành địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn, khẩn trương bàn giao hoàn thành giải phóng mặt bằng trong tháng 7 năm 2026 để bàn giao cho chủ đầu tư. Chuyển sang thông tin quốc tế. Theo các nghiên cứu mới nhất, một đợt nắng nóng gay gắt đe dọa khu vực Nam Âu với mức nhiệt dự báo có thể chạm ngưỡng lịch sử 50 độ C. Các chuyên gia khí hậu cảnh báo du khách cần chuẩn bị sẵn sàng cho những điều kiện thời tiết cực đoan và có thể phải thay đổi lộ trình nghỉ dưỡng của mình. Châu Âu hiện là lục địa có tốc độ ấm lên nhanh nhất thế giới. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Bộ Công Thương vừa ban hành công điện yêu cầu các địa phương và đơn vị điện lực chủ động đảm bảo an toàn công trình thủy điện, hồ chứa trong đợt mưa lớn ở Bắc Bộ. Cụ thể, theo dự báo, từ thời điểm hiện nay đến ngày 20 tháng 7, Bắc Bộ tiếp tục được dự báo có mưa trên diện rộng. Các sông ở khu vực này có khả năng... Thưa quý vị, các sông ở khu vực này có khả năng xuất hiện một đợt lũ, làm tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại vùng núi và trung du. Bộ Công Thương yêu cầu các sở... Thưa quý vị, Hiền Công xin phép được nhắc lại, Bộ Công Thương yêu cầu các sở công thương kiểm tra an toàn hồ đập, nhất là công trình xung yếu, thủy điện nhỏ, công trình đang thi công hoặc sửa chữa. Các chủ đập phải trực ban 24/24 giờ, quan trắc khí tượng thủy văn, vận hành đúng quy trình và thông báo kịp thời cho chính quyền, người dân hạ du trước khi điều tiết xả nước. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia được giao xây dựng phương thức vận hành hệ thống điện phù hợp với diễn biến thủy văn, phối hợp với các đơn vị quản lý hồ chứa, cập nhật tình hình nguồn nước, điều tiết hồ theo đúng quy trình và tối ưu chế độ vận hành nhằm đảm bảo an toàn hệ thống điện. Và thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
0: Thưa quý vị, vừa rồi chúng ta cùng nhau cập nhật những tin tức dân sinh xã hội trong bản tin tổng hợp. Quay lại với những diễn biến giao thông trong buổi sáng ngày hôm nay, Hiền Công xin phép được nhắc lại một vài thông tin giao thông đáng lưu ý trong ít phút vừa qua. Hiệp Bách E cập nhật tình hình giao thông trên tuyến cao tốc Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng Hồ Chí Minh đi về Dầu Dây. Từ km số 4 đến km số 7, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 3 km. Còn hướng Dầu Dây Long Thành đi về thành phố Hồ Chí Minh, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định quý vị nhé. Còn đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc thông báo hiện tại cho các phương tiện đang ùn ứ trên tuyến quốc lộ 1 hướng Suối Tiên đi về cầu Đồng Nai.

0: đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc đang hạn chế các phương tiện lưu thông lên cầu vượt Tân Vạn hướng Đồng Nai về thành phố Hồ Chí Minh. Còn hướng Suối Tiên đi về Đồng Nai thì các phương tiện lưu thông bình thường. Quý vị lưu ý là đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc đang hạn chế các phương tiện lưu thông lên cầu vượt Tân Vạn mà hướng Đồng Nai về thành phố Hồ Chí Minh nhé. Còn hướng thành phố Hồ Chí Minh về Đồng Nai thì lưu thông bình thường. Quý vị có lộ trình di chuyển qua đây thì hết sức lưu ý. Hiện tại thì các phương tiện đang bị ùn ứ trên tuyến quốc lộ 1 mà hướng từ Suối Tiên đi về cầu Đồng Nai. Trước đó thì Hiền Công cũng có ghi nhận một vài thông tin giao thông ở đường Hoàng Văn Thụ đoạn qua cầu vượt Lăng Cha Cả hướng đi về Nguyễn Văn Trỗi, phường Tân Sơn Hòa. Ở đây xe đông di chuyển chậm mà cũng khoảng 15 phút vừa qua rồi. Không biết khu vực này có khả quan hay là chưa, lưu thông có bình thường hay là không. Cũng rất mong nhận được sự tương tác của quý vị thông qua số hotline là 02839919191. Cảm ơn quý vị rất là nhiều ạ. Và tiếp tục chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay, mời quý vị đến với chuyên mục tiếp theo, đó chính là Lái Khỏe Về Nhà Bình An, với những thông tin y tế trong bản tin sức khỏe. Còn trong tiểu mục Mẹo Khỏe Bên Vô Lăng kỳ này, mời quý vị đến với nội dung Ăn Nhạt Nhưng Vẫn Ngon Miệng, Bí Quyết Bảo Vệ Tim Mạch Cho Các Bác Tài. Cuối cùng là tiểu mục Tư Vấn Cabin, chúng ta cùng nhau tìm hiểu về đổ mồ hôi tay chân nhiều, khi nào là dấu hiệu bệnh lý. Ngay bây giờ, mời quý vị đến với Lái Khỏe Về Nhà Bình An.
1: Lái Khỏe Về Nhà Bình An.
2: Lái Khỏe Về Nhà

0: Hiền Công và Lê Yến mời quý vị đến với chương trình Lái Khỏe Về Nhà Bình An, được phát trên ban VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong chương trình này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức y tế, nhiều thông tin bổ ích trong việc giữ gìn sức khỏe của bản thân để hành trình luôn trọn vẹn và thuận lợi, lái xe an toàn. Mở đầu chương trình ngày hôm nay là bản tin sức khỏe.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe.
3: Từ ngày 16 tháng 7, Thành phố Hồ Chí Minh chính thức phát động đợt cao điểm 150 ngày đêm để nhanh chương trình khám sức khỏe toàn dân năm 2026 với tinh thần tăng tốc từng ngày, bứt phá từng tuần, về đích trước hạn. Phó giáo sư Nguyễn Anh Dũng, Phó giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hiện có hơn 480 cơ sở khám chữa bệnh gồm bệnh viện công lập, tư nhân, bộ ngành, trạm y tế và phòng khám đa khoa cùng hơn 10.000 cán bộ nhân viên y tế đã được tập huấn, sẵn sàng tham gia chương trình để hoàn thành mục tiêu Thành phố Hồ Chí Minh triển khai giải pháp phù hợp với từng nhóm người dân. Theo lộ trình, tháng 8 là giai đoạn tăng tốc, bứt phá. Tháng 9 và 10, các cơ quan đơn vị, trường học hoàn thành chỉ tiêu khám sức khỏe. Trước ngày 15 tháng 12, toàn thành phố phấn đấu hoàn thành mục tiêu khám sức khỏe cho toàn dân.
0: Thưa quý vị, ung thư phổi thường tiến triển âm thầm, khiến phần lớn trường hợp chỉ được phát hiện ở giai đoạn muộn. Các chuyên gia khuyến cáo, người dân cần chú ý những tín hiệu bất thường kéo dài của hệ hô hấp thay vì đợi triệu chứng nặng. Các dấu hiệu cảnh báo sớm gồm ho kéo dài trên 3 tuần không rõ nguyên nhân, ho ra máu dù lượng rất ít, đau tức ngực rang ra vai hoặc lưng, khó thở, khàn tiếng kéo dài, sụt cân và mệt mỏi. Khi có các biểu hiện này, người bệnh cần đến cơ sở y tế thăm khám. Việc chủ động tầm soát bằng phương pháp chụp CT liều thấp giúp phát hiện sớm các tổn thương siêu nhỏ, nâng cao đáng kể cơ hội điều trị khỏi.
3: Các nghiên cứu y khoa chỉ ra rằng, thói quen bỏ bữa sáng gây ảnh hưởng tiêu cực đến quá trình chuyển hóa của cơ thể trong cả ngắn hạn lẫn dài hạn. Khi thiếu hụt glucose, não bộ không nhận đủ năng lượng cần thiết, khiến cơ thể dễ rơi vào trạng thái mệt mỏi, uể oải, đau đầu và khó tập trung. Để bù đắp, cơ thể có thể sản sinh ketone để đốt cháy chất béo làm nhiên liệu. Đáng lưu ý, việc nhịn ăn sáng thường kích thích phản ứng insulin mạnh hơn và làm gia tăng cảm giác đói cồn cào trong ngày. Điều này khiến nhiều người có xu hướng nạp calo quá mức ở các bữa ăn sau, dẫn đến nguy cơ tăng cân và béo phì về lâu dài.
0: Thưa quý vị, những chia sẻ vừa rồi cũng đã khép lại bản tin sức khỏe ngày hôm nay. Tiếp tục chương trình, Hiền Công và Lê Yến mời quý vị đến với chuyên mục Mẹo Khỏe Bên Vô Lăng với chủ đề Ăn nhạt nhưng vẫn ngon miệng, bí quyết bảo vệ tim mạch cho bác tài.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Thưa quý vị, có một điều mà nhiều người thường nghĩ rất đơn giản, đó là chuyện nêm nếm trong bữa ăn hàng ngày. Nhưng thực tế chỉ cần ăn quá mặn hoặc quá nhạt thôi cũng có thể ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe, đặc biệt là tim mạch, huyết áp và thận.
0: Dạ, đúng là như vậy ạ. Nhất là với các bác tài thường xuyên ăn cơm hàng quán, thức ăn nhanh, đồ kho mặn hay là mì gói cho tiện đường, thì lượng muối nạp vào cơ thể đôi khi vượt xa mức cần thiết. Nhưng mà ở chiều ngược lại, cũng có không ít người vì lo bệnh huyết áp, tim mạch nên lại kiêng muối quá mức, ăn nhạt hoàn toàn.
3: Thưa quý vị, câu chuyện mà chúng tôi muốn chia sẻ hôm nay là về anh Nguyễn Văn Tân, một tài xế đường dài ở Ninh Bình. Anh Tân có tiền sử tăng huyết áp, đái tháo đường và bệnh thận suốt nhiều năm. Vì lo lắng ăn mặn sẽ khiến bệnh nặng hơn, nên suốt một thời gian dài, anh gần như cắt hoàn toàn muối trong khẩu phần ăn của mình. Nhưng rồi thời gian gần đây, anh thường xuyên cảm thấy đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, cơ thể mệt mỏi và mất sức khi lái xe đường dài. Có hôm đang chạy xe mà tay chân bủn rủn, phải dừng lại nghỉ giữa đường. Sau khi đi khám chuyên khoa dinh dưỡng, anh Tân mới biết nguyên nhân không phải do ăn mặn, mà ngược lại do ăn quá nhạt, cơ thể bị thiếu natri khiến sức khỏe suy giảm nghiêm trọng.
0: Quý vị thân mến, nhiều người thường chỉ nghe tới tác hại của ăn mặn mà quên mất rằng muối cũng có chất cần thiết cho cơ thể. Natri trong muối giúp duy trì cân bằng nước, hỗ trợ thần kinh và cơ bắp. Nếu mà thiếu natri, cơ thể sẽ xuất hiện hàng loạt triệu chứng như chóng mặt, đau đầu, chuột rút, mỏi cơ, tê tay chân, thậm chí nguy hiểm hơn là phù não hoặc là rối loạn ý thức.
3: Đặc biệt với các bác tài phải lái xe nhiều giờ liên tục, nếu cơ thể thiếu natri sẽ rất dễ mệt lả đi, giảm khả năng tập trung và phản xạ. Đây là điều vô cùng nguy hiểm khi mà chúng ta điều khiển các phương tiện trên đường dài.
0: Theo các chuyên gia dinh dưỡng, để đảm bảo sức khỏe, mỗi người trưởng thành chỉ nên tiêu thụ tối đa khoảng 5 gram muối mỗi ngày, tương đương một thìa cà phê nhỏ thôi quý vị nhé.
3: Dạ vâng, và trong một bữa ăn, lượng muối lý tưởng chỉ khoảng dưới 2 gram mỗi người. Nghe có vẻ ít nhưng thực tế lượng muối này đã bao gồm cả muối có sẵn trong nước mắm, nước tương, mì gói, đồ hộp hay là các món ăn chế biến sẵn rồi đấy ạ.
0: Có nghĩa là nếu ăn sáng bằng mì gói, trưa ăn cá kho đậm vị, chiều lại thêm vài món chiên chấm nước mắm, thì lượng muối nạp vào cơ thể đã vượt chuẩn từ lúc nào mà chúng ta không hề hay biết.
3: Nhưng mà ngược lại, nếu ăn quá nhạt, dưới mức 2,4 gram muối mỗi ngày, thì cơ thể chúng ta cũng không đủ natri để duy trì hoạt động bình thường. Và điều đầu tiên bị ảnh hưởng đó chính là não bộ. Người bệnh có thể hoa mắt, chóng mặt, đau đầu, giảm trí nhớ hoặc là nặng hơn là co giật, hôn mê nếu natri máu hạ quá thấp.
0: Vậy thì làm sao để ăn nhạt mà vẫn ngon miệng đây Lê Yến? Chắc nhiều quý thính giả cũng đang rất quan tâm điều này đây ạ.
3: Thật ra có rất nhiều mẹo đơn giản thôi nha. Đầu tiên là thay đổi cách nêm nếm. Thay vì cho nhiều muối hay nước mắm, ta có thể tăng hương vị bằng hành, tỏi, gừng, tiêu, chanh hoặc các loại rau thơm như hành lá, rau mùi, húng quế. Những gia vị này tự nhiên giúp món ăn đậm đà hơn mà không cần quá nhiều muối ạ.
0: Ngoài ra thì các bác tài cũng nên ưu tiên món hấp, luộc, canh rau hoặc là các món nấu thanh nhẹ thay vì kho quá mặn hay chiên rán nhiều gia vị. Một tô canh rau nóng, cá hấp gừng hay là ức gà luộc chấm nhạt đôi khi là giúp cơ thể dễ chịu và nhẹ bụng hơn rất nhiều khi bác tài lái xe đường dài.
3: Và quý vị cũng đừng quên uống đủ nước nha. Nhiều bác tài ngại dừng xe nên thường uống ít nước. Điều này khiến cơ thể dễ rối loạn điện giải hơn, nhất là trong thời tiết nắng nóng hoặc phải lái xe liên tục nhiều giờ.
0: Bên cạnh đó, việc duy trì vận động nhẹ, ngủ đủ giấc và kiểm tra huyết áp định kỳ cũng rất quan trọng để bảo vệ sức khỏe tim mạch lâu dài.
3: Quý vị thân mến, ăn nhạt không có nghĩa là ăn nhạt nhẽo. Chỉ cần biết cân đối gia vị và lựa chọn thực phẩm phù hợp, chúng ta hoàn toàn có thể ăn vừa ngon miệng vừa bảo vệ trái tim và sức khỏe của mình ạ.
0: Hy vọng những chia sẻ trong chuyên mục ngày hôm nay đã giúp các bác tài có thêm những mẹo khỏe hữu ích để chăm sóc cơ thể ngay từ những bữa ăn hàng ngày. Hiền Công và Lê Yến chúc quý vị luôn vững tay lái, khỏe mạnh trên mọi cung đường và có những bữa ăn thật khoa học, đủ vị nhưng không quá mặn.

0: Quý vị thân mến, có những vấn đề sức khỏe tưởng như rất nhỏ, rất đời thường nhưng lại âm thầm ảnh hưởng đến công việc và chất lượng cuộc sống. Chủ đề hôm nay chúng ta cùng chia sẻ đó là đổ mồ hôi tay chân nhiều khi nào là dấu hiệu bệnh lý.
1: Thưa quý vị, với nhiều người thì tình trạng đổ mồ hôi tay chân chỉ đơn giản là một cảm giác khó chịu thoáng qua thôi. Nhưng mà với những người thường xuyên cầm tay lái hàng trăm cây số mỗi ngày thì đây lại có thể trở thành áp lực âm thầm ảnh hưởng trực tiếp đến công việc và sự an toàn sau vô lăng.
0: Câu chuyện của anh Bùi Văn Hùng, một tài xế chuyên chạy xe đường dài, các tuyến liên tỉnh, cũng từng rơi vào tình trạng như vậy. Ban đầu anh nghĩ là phản ứng bình thường do ngồi lái xe nhiều giờ liên tục. Thế nhưng càng về sau, mồ hôi tay chân ra quá nhiều khiến anh không khỏi lo lắng. Mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ của anh Hùng ngay sau đây nha.
2: Lúc đầu tôi cứ nghĩ là do mình chạy xe đường dài nên nóng người, ra mồ hôi nhiều là chuyện bình thường. Nhưng dần dần mới thấy bất tiện thực sự. Có những hôm trời mát mà lòng bàn tay vẫn ướt, cầm vô lăng là cứ phải lau liên tục. Khó chịu nhất là mồ hôi chân, đang lái xe mà bàn chân trơn, đạp chân ga hay là chân phanh, cảm giác không chắc chân, nhiều lúc lo lắm.
1: Thưa quý vị, bài tiết mồ hôi vốn là cơ chế sinh lý tự nhiên giúp điều hòa thân nhiệt. Và theo các chuyên gia, nguyên nhân phổ biến nhất là rối loạn thần kinh giao cảm, tình trạng hệ thần kinh kiểm soát tuyến mồ hôi hoạt động quá mức cần thiết.
0: Và không chỉ gây bất tiện trong sinh hoạt nha, tình trạng này còn ảnh hưởng lớn đến tâm lý người bệnh. Nhiều người ngại bắt tay, ngại giao tiếp, thiếu tự tin trong công việc nữa. Với tài xế, nguy cơ còn nghiêm trọng hơn bởi có thể ảnh hưởng trực tiếp đến thao tác điều khiển xe.
1: Và để hiểu rõ hơn về vấn đề này, ngay sau đây Hiền Công và Lê Yến mời quý vị cùng lắng nghe chia sẻ từ Thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Văn Việt Thành, Phó trưởng khoa lồng ngực, bướu cổ, Bệnh viện Bình Dân.
3: Tình trạng tăng tiết mồ hôi tay và chân thì đối với tay thì làm cho bệnh nhân đổ mồ hôi lòng bàn tay quá mức, dẫn đến cái chuyện ảnh hưởng đến một số những công việc, việc làm mà phải sử dụng bàn tay. Nhưng gần đây đối với độ tăng tiết mồ hôi tay thì chúng ta đã điều trị, đã có những phương pháp điều trị nó tính đến giờ khoảng trên 20 năm. Tuy nhiên, một trong những cái mảng mà chúng ta còn bỏ ngỏ đó tình trạng tăng tiết mồ hôi chân. Tuy là nó thầm kín hơn, nhưng những cái hậu quả mà đem lại cũng không kém phần là ảnh hưởng đến chất lượng sinh hoạt cũng như người sống, cuộc sống ở bệnh.
0: Vâng, thực tế nhiều người chỉ chú ý đến mồ hôi tay mà quên rằng mồ hôi chân cũng có thể gây ra không ít hệ lụy đâu ạ.
1: Thưa quý vị, ngoài rối loạn thần kinh giao cảm, đổ mồ hôi nhiều còn có thể liên quan đến nhiều bệnh lý khác nhau như là cường giáp, tiểu đường, rối loạn nội tiết, nhiễm trùng lao, hạ đường huyết hay thậm chí là một số bệnh lý ác tính khác.
0: Chính vì vậy, nếu tình trạng ra mồ hôi đi kèm các dấu hiệu như sụt cân nhanh, tim đập nhanh, mất ngủ, sốt kéo dài, ho dai dẳng hoặc mệt mỏi bất thường thì tuyệt đối không nên chủ quan.
1: Và điều quan trọng là thay vì âm thầm chịu đựng hay tự tìm mẹo dân gian truyền miệng, người bệnh nên đi khám để xác định đúng nguyên nhân.
0: Hiện nay y học có nhiều phương pháp hỗ trợ điều trị tăng tiết mồ hôi như dùng thuốc bôi, thuốc uống hoặc can thiệp các hạch giao cảm trong những trường hợp phù hợp.
1: Tuy nhiên, bên cạnh điều trị y tế, việc điều chỉnh lối sống cũng đóng vai trò rất quan trọng. Với các bác tài thường xuyên phải ngồi lâu trong cabin kính, nên ưu tiên giày thông thoáng, tất thấm hút mồ hôi và giữ vệ sinh bàn chân luôn sạch sẽ để hạn chế nấm da và mùi hôi chân.
0: Ngoài ra, giữ tinh thần thoải mái, ngủ đủ giấc cũng rất quan trọng. Bởi càng căng thẳng lo âu thì hệ thần kinh giao cảm càng bị kích thích khiến mồ hôi tiết ra nhiều hơn.
1: Quý vị thân mến, đổ mồ hôi là phản ứng sinh lý bình thường, nhưng mà nếu mồ hôi ra quá nhiều, kéo dài và gây cản trở sinh hoạt thì đó có thể là tín hiệu cảnh báo sức khỏe mà chúng ta không nên xem nhẹ nhé.
0: Những chia sẻ vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục tư vấn cabin hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin chúc quý vị luôn khỏe mạnh, giữ vững tay lái và bình an trên mọi hành trình. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo ạ.
4: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
5: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
4: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
5: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
8: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
7: Ui, Trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
6: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
9: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
10: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
5: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
9: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
10: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy.

0: tiểu đêm Già Minh Châu, hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Quý vị vẫn đang lắng nghe chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay. Chương trình được phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz, đồng thời phủ sóng

trên kênh Mekong FM tần số 90MHz. Quay lại với những diễn biến giao thông trong buổi sáng ngày hôm nay, một vị thính giả cho biết là dưới gầm cầu vượt Linh Xuân, ở đây xảy ra va chạm giữa xe máy và xe container, hiện trường đang được giải quyết, xe đông di chuyển chậm. Nhắc lại, dưới gầm cầu vượt Linh Xuân xảy ra va chạm giữa xe máy và xe container, hiện trường đang được giải quyết, xe đông di chuyển chậm. Có một thông tin giao thông mà Hiền Công rất mong nhận được sự hỗ trợ từ phía quý vị ở cầu Sài Gòn hướng từ phường An Khánh đi phường Thành Mỹ Tây. Trước đó thì Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết ở đây có 3 xe gặp sự cố gây cản trở giao thông, nhưng mà ít phút vừa qua thì có một vị thính giả có số máy cuối là 9328 cho biết trên cầu Sài Gòn hướng đi về Hàng Xanh, ở đây xảy ra va chạm giữa 2 ô tô. Hiện trường đang được giải quyết, xe đông di chuyển rất chậm và khó khăn. Không biết ở đây là có 3 xe gặp sự cố hay là ở đây xảy ra va chạm cũng rất mong nhận được sự hỗ trợ từ phía quý vị có lộ trình di chuyển qua đây ở cầu vượt Sài Gòn quý vị nhé. Có hai thông tin giao thông đối lập nhau là một vị thính giả cho biết là xảy ra va chạm giữa 2 ô tô, còn phía Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết là có 3 xe gặp sự cố, không biết là ở đây có 2 vụ hay là cùng chung một vụ. Cũng rất mong nhận được sự hỗ trợ từ quý vị có lộ trình di chuyển qua cầu Sài Gòn quý vị nhé. Còn đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc thông báo hiện tại cho các phương tiện đang ùn ứ trên tuyến quốc lộ 1 hướng từ Suối Tiên đi cầu Đồng Nai. Đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc hạn chế các phương tiện lưu thông lên cầu vượt Tân Vạn hướng từ Đồng Nai về Thành phố Hồ Chí Minh. Còn hướng từ Suối Tiên đi về Đồng Nai khi mà lên cầu vượt Tân Vạn, các phương tiện ô tô lưu thông cả ba làn trên cầu vượt Tân Vạn hướng đi về Đồng Nai. Như vậy vẫn hạn chế lưu thông lên cầu vượt Tân Vạn hướng từ Đồng Nai về Thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị có lộ trình di chuyển trên tuyến quốc lộ 1 thì cũng hết sức lưu ý nhé. Hiện tại, cầu vượt Tân Vạn đang bị hạn chế hướng từ Đồng Nai về Thành phố Hồ Chí Minh, còn hướng Suối Tiên đi về Đồng Nai thì lưu thông bình thường. Nhắc lại một thông tin giao thông Hiền Công rất mong nhận được sự hỗ trợ từ phía quý vị là cầu Sài Gòn. Ở đây không biết là ở đây có va chạm hay là sự cố có 3 xe gặp sự cố hay là ở đây có va chạm giữa 2 ô tô con. Rất mong nhận được sự tương tác từ tất cả quý vị có lộ trình di chuyển qua đây về số hotline là 02839919191. Cảm ơn quý vị rất là nhiều ạ. Bên cạnh đó thì dưới gầm cầu vượt Linh Xuân quý vị nhé, ở đây xảy ra va chạm giữa xe máy và xe container, hiện trường đang được giải quyết, xe đông di chuyển chậm. Quý vị có lộ trình di chuyển qua gầm cầu vượt Linh Xuân thì cũng lưu ý, ở đây xảy ra va chạm giữa xe máy và xe container. Tiếp tục chương trình đời sống thì thành buổi sáng ngày hôm nay, Hiền Công sẽ điểm qua một vài tin tức dân sinh xã hội đáng chú ý. Thưa quý vị, Công an thành phố Đồng Nai vừa phối hợp với Ngân hàng Nam Á chi nhánh Đồng Nai ngăn chặn vụ lừa đảo 350 triệu đồng. Trước đó, bà VKNL, 72 tuổi, ở phường Long Thành đến ngân hàng chuyển tiền cho một người quen qua mạng. Nhân viên ngân hàng phát hiện bất thường nên báo công an. Bạn L cho biết từng chuyển tiền theo lời dụ dỗ trên ứng dụng hẹn hò. Sau đó, một trang fanpage tự xưng là luật sư hỗ trợ thu hồi tiền lừa đảo tiếp tục yêu cầu bà chuyển tiền để được hoàn trả số đã mất. Chuyển sang thông tin quốc tế, Quốc hội Ukraine đã phê chuẩn việc bổ nhiệm ông Sergei Koretsky, tổng giám đốc công ty dầu khí quốc gia Novaga, làm thủ tướng mới. Có 289 nghị sĩ bỏ phiếu ủng hộ. Phát biểu trước Quốc hội, ông nêu các ưu tiên của chính phủ mới, gồm chuẩn bị phương án cho mùa đông, hỗ trợ quân đội và cộng đồng tiền tuyến, ổn định kinh tế, tăng hợp tác quốc tế và thúc đẩy nỗ lực gia nhập Liên minh châu Âu. Quý vị đừng quên là ga Metro Bến Thành, Thành phố Hồ Chí Minh giờ đây đã có thêm góc check-in mới với các tác phẩm trang trí nghệ thuật. Điểm nhấn là tác phẩm Đồng hồ gốm sứ cao 3,36m đặt dưới giếng trời nhà ga, lấy cảm hứng từ hoa sen với 12 cánh cách điệu. Trên các cánh đồng hồ có nhiều họa tiết văn hóa Việt Nam như chim lạc, nhà sàn, trống đồng Đông Sơn. Ngoài ra thì ga còn có tranh gốm khổ lớn về Thành phố Hồ Chí Minh và bộ tranh Việt Nam 4 mùa hoa. Bệnh viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh cho biết nam bệnh nhân 54 tuổi, quốc tịch Ấn Độ, nạn nhân nặng nhất trong vụ lật cano ở Phú Quốc đã tỉnh và có thể tự thở. Tình trạng xuất huyết não không tiến triển thêm, tim mạch và huyết áp ổn định sau can thiệp tái thông mạch vành, đặt máy tạo nhịp. Tổn thương phổi do hít sặc nước biển cũng đang cải thiện. Tuy nhiên, bệnh nhân vẫn cần hỗ trợ oxy và tiếp tục được theo dõi tại khoa hồi sức cấp cứu.

0: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật sửa đổi 10 luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường, với nội dung vận hành hồ chứa, liên hồ chứa. Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Xã hội Nguyễn Đắc Vinh đề nghị nghiên cứu phương thức cảnh báo hiệu quả khi bắt buộc phải xả lũ, có thể như là còi báo động. Ông cho rằng hiện nay nhiều trường hợp người dân không nhận được hoặc là nhận chậm thông tin nên khó kịp sơ tán, bảo vệ tài sản trước mưa lũ. Và thưa quý vị, đó là những tin tức dân sinh xã hội mà Hiền Công vừa điểm qua. Quay lại với những diễn biến giao thông, thì đội cảnh sát giao thông Cát Lái thông tin là hiện vụ va chạm trên cầu Sài Gòn hướng đi về Hàng Xanh được cập nhật ít phút trước đã được xử lý xong, các phương tiện đã được di dời, lưu thông ổn định. Thưa quý vị, như vậy thì ở trên cầu Sài Gòn là có va chạm quý vị nhé, chứ không phải là xe gặp sự cố. Hiện tại thì đội cảnh sát giao thông Cát Lái thông tin là đã được xử lý xong rồi, các phương tiện đã dừng ổn định trở lại. Quý vị có lộ trình di chuyển ở cầu Sài Gòn thì cũng an tâm phần nào. Trước đó thì ở cầu vượt Linh Xuân không biết ở đây thì hiện trường đã được xử lý xong chưa ? Ở đây có xảy ra va chạm giữa xe máy và xe container. Ít phút trước Hiền Công có ghi nhận là đang được xử lý, không biết là đã được xử lý xong hay là chưa, giao thông còn đông hay là không. Rất mong nhận được sự hỗ trợ từ phía quý vị ở lộ trình là dưới gầm cầu vượt Linh Xuân quý vị nhé, thông qua số hotline là 02839919191. Hiền Công cảm ơn quý vị rất là nhiều ạ. Tiếp tục chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay, mời quý vị đến với thông tin chuyên mục tiếp theo, đó chính là chống khai thác hải sản bất hợp pháp.
1: Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp,
2: bảo vệ biển xanh, phát triển nghề cá bền vững.
3: Thưa quý vị, các địa phương trên cả nước đang siết chặt công tác quản lý tàu cá, từ việc thành lập các mô hình ngư dân tự quản ở cơ sở cho đến việc tổng kiểm kê, số hóa dữ liệu tàu thuyền lên hệ thống quốc gia. Tất cả đều hướng tới mục tiêu kiểm soát chặt chẽ từng chuyến ra khơi của các con tàu.
4: Bên cạnh đó, các cấp ủy đảng cũng đã giao trách nhiệm cụ thể cho từng địa phương, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi cố tình ngắt kết nối hoặc tháo rời thiết bị giám sát hành trình VMS. Sau đây, mời bà con cùng theo dõi thông tin chi tiết từ Lâm Đồng, Gia Lai và Đồng Tháp trong phần điểm tin ngay sau đây.

0: Thưa quý vị, nhiều địa phương ven biển tỉnh Lâm Đồng đã chủ động xây dựng mô hình ngư dân tự quản nhằm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Ủy ban Nhân dân phường Bình Thuận ra mắt mô hình ngư dân ra khơi đúng luật, về bờ an toàn để tuyên truyền cho 127 tàu cá. Đồng thời, Ủy ban Nhân dân phường Tiến Thành cũng thành lập mô hình ngư dân Tiến Thành chấp hành các quy định pháp luật và nói không với khai thác hải sản bất hợp pháp với sự tham gia của 295 tàu cá.
1: Chuyển sang công tác quản lý dữ liệu số, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành chỉ thị số 16 yêu cầu tổng kiểm kê, phân loại và số hóa tàu cá lên cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia nhằm chống khai thác IUU. Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai, tỉnh hiện có 5.767 tàu cá từ 6 mét trở lên đã đăng ký, cập nhật lên hệ thống VNFishBase và đồng bộ với VNEID. Cơ quan chức năng kiên quyết không cho tàu không đủ điều kiện xuất bến, gắn trách nhiệm người đứng đầu nếu để xảy ra vi phạm.
0: Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp cũng vừa ban hành công văn yêu cầu các cấp ủy, địa phương khắc phục triệt để các tồn tại trong công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Tỉnh giao Bí thư Đảng ủy các xã, phường chịu trách nhiệm nếu không hoàn thành nhiệm vụ. Đồng thời, tỉnh yêu cầu xử lý nghiêm hành vi cố tình ngắt kết nối hoặc tháo rời thiết bị giám sát hành trình.

giữa mênh mông sóng nước vùng biển Tây Nam, sáng 7 tháng 7 vừa qua, một tình huống bất thường xuất hiện trên màn hình theo dõi của lực lượng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4. Sau quá trình tiếp cận, kiểm tra trên vùng biển Cà Mau, một tàu cá dài gần 26 mét, mang số hiệu giả, bị phát hiện có nhiều dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Điều khiến lực lượng làm nhiệm vụ đặc biệt chú ý là trên tàu có tới 3 thiết bị giám sát hành trình VMS.

0: Wireless, nhưng hai thiết bị đã bị tắt nguồn. Đây là hành vi nghi nhằm đối phó với cơ quan chức năng, xảy ra đúng thời điểm các quy định siết chặt quản lý đối với nhóm tàu cá lớn chính thức được áp dụng từ ngày 1 tháng 7.
1: Chào anh, chúng tôi là lực lượng cảnh sát biển Việt Nam đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tại khu vực. Đề nghị anh cho chúng tôi biết họ tên, nam sinh và hộ khẩu thường trú.
2: Tôi tên là Võ Minh Quốc, sinh năm 1993, ở xứ Cần Mỹ Đồng, Hòn Bắc, Hà Giang.
1: Anh cho chúng tôi biết số hiệu tàu anh đang điều khiển.
2: KG95789.
1: Trên tàu anh đang vận chuyển hàng hóa gì?
2: Và cái giám sát hành trình của tàu khác là chấm giám sát của cơ quan chức năng.
3: Có một thủ đoạn đã được cảnh báo nhiều lần bởi các lực lượng thực thi pháp luật trên biển. Khi thiết bị giám sát hành trình bị tắt, bị tháo rời hoặc chuyển sang tàu khác, toàn bộ hành trình khai thác thực tế của tàu cá sẽ không còn được ghi nhận đầy đủ. Điều đó đồng nghĩa với nguy cơ tàu vượt ranh giới trên biển, khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài hoặc che giấu hoạt động khai thác bất hợp pháp. Vụ việc này không phải là một sự phát hiện ngẫu nhiên, đó là kết quả của những tháng ngày bền bỉ bám biển của cán bộ chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát 4. Trong suốt 6 tháng đầu năm nay, đơn vị đã tổ chức 177 lượt tàu, xuồng thực hiện nhiệm vụ trực, sẵn sàng chiến đấu, tuần tra, kiểm soát, thực thi pháp luật và chống khai thác IUU với tổng hành trình hơn 47.000 hải lý an toàn.
0: Hơn 47.000 hải lý không chỉ là những con số khô khan, đó là ngày tháng lênh đênh giữa sóng lớn, là những ca trực xuyên đêm trên vùng biển tiếp giáp Malaysia, Thái Lan và Campuchia, là những lần kiên trì truy tìm các tàu cá có dấu hiệu bất thường để kịp thời ngăn chặn vi phạm trước khi quá muộn. Ở những vùng biển xa ấy, công việc của lực lượng cảnh sát biển chưa bao giờ dễ dàng. Một con tàu cá nhỏ giữa biển lớn có thể mất hàng giờ mới tiếp cận được. Có những thời điểm sóng cao, gió mạnh khiến việc cập mạn kiểm tra trở nên vô cùng nguy hiểm. Nhiều tàu cá lại không duy trì liên lạc trên kênh thông tin nghề cá, buộc lực lượng chức năng phải kết nối nhiều đầu mối để xác minh. Chia sẻ về những khó khăn trong quá trình làm nhiệm vụ, Trung tá Bùi Xuân Nhớ, Phó trưởng phòng pháp luật Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 cho biết.
4: Cái khó khăn về khách quan á, thì đồng chí biết là sóng thời tiết, sóng gió, cái việc cập mạng nó khó. Thứ hai nữa là khi tàu cá của họ lại họ cũng phải không duy trì thường xuyên cái lên trên kênh liên lạc hay cá, thì dẫn đến khi mình tiếp cận mà mình trao đổi thông tin nó hơi khó, nó vướng. Đấy, thì anh em cũng phải tìm các biện pháp từ trên biển, trực tiếp trên biển và liên hệ về trung tâm chỉ huy để liên hệ với chủ tàu để họ mở lên cái kênh thông tin liên lạc để có sự kết nối. Và sau khi chúng ta kết nối được thì cái việc triển khai kiểm tra trực tiếp thì nó dễ dàng hơn.
3: Khó khăn là vậy, nhưng các tổ công tác vẫn kiên trì bám biển ngày đêm. Bởi phía sau mỗi chuyến tuần tra không chỉ là nhiệm vụ xử lý vi phạm, mà còn là mục tiêu bảo vệ ngư dân làm ăn chân chính, giữ gìn uy tín của thủy sản Việt Nam trên thị trường quốc tế. Thực tế cho thấy, phần lớn bà con ngư dân hiện nay đã hiểu rõ ý nghĩa của việc chống khai thác IUU. Thiết bị giám sát hành trình VMS được duy trì liên tục không chỉ giúp cơ quan chức năng theo dõi hoạt động tàu cá, mà còn là chiếc phao điện tử hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn khi tàu gặp sự cố trên biển. Nhờ công tác tuyên truyền thường xuyên của lực lượng cảnh sát biển, biên phòng, kiểm ngư và chính quyền địa phương, nhận thức của ngư dân đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận nhỏ vì lợi ích trước mắt mà cố tình vi phạm. Theo Trung tá Bùi Xuân Nhớ, hiện nay chế tài xử lý đối với các hành vi vi phạm IUU đã được siết chặt hơn rất nhiều.
4: Đến thời điểm hiện tại thì cơ bản bà con đã chấp hành, đã nắm nghiêm các quy định pháp luật. Tuy nhiên thì vẫn còn một số nhỏ thôi, bà con cái nhận thức cũng chưa đầy đủ thì vẫn dẫn đến một số vi phạm thôi, nhưng nó giảm. Ngoài vấn đề xử lý hành chính, tại nghị quyết 04 chúng ta đã xử lý hình sự, cảnh sát Việt Nam đã chuyển nhiều hồ sơ vụ việc liên quan đến IUU cho lực lượng công an, có nhiều vụ việc đã khởi tố và đã phạt tù.
0: Mỗi lần cố tình tắt thiết bị VMS, mỗi lần sử dụng số hiệu giả hay tìm cách qua mặt lực lượng chức năng không chỉ khiến bản thân đối mặt với nguy cơ xử phạt rất nặng mà còn ảnh hưởng đến nỗ lực chung của cả nước trong việc gỡ cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC. Và trên những vùng biển Tây Nam, những con tàu mang màu cờ Tổ quốc của lực lượng cảnh sát biển vẫn ngày đêm nối dài hành trình hơn 47.000 hải lý ấy. Họ không chỉ tuần tra, kiểm soát hay xử lý vi phạm mà còn là những người đồng hành cùng ngư dân, góp phần xây dựng một nghề cá minh bạch, có trách nhiệm và phát triển bền vững.
3: Thưa bà con,

0: Để tránh các rủi ro pháp lý lớn và bảo vệ tài sản của chính gia đình mình, Mục Ngư Dân cần nhớ hôm nay xin cập nhật các quy định xử lý vi phạm mới nhất được áp dụng cực kỳ nghiêm khắc theo Nghị định số 246 năm 2026 của Chính phủ.
1: Các hành vi vi phạm IUU nghiêm trọng như đưa tàu cá Việt Nam đi khai thác thủy sản trái phép ở vùng biển nước ngoài hay sử dụng tàu cá có chiều dài từ 24 mét trở lên mà không có giấy phép khai thác sẽ bị xử phạt hành chính ở mức kịch trần lên tới 1 tỷ đồng đối với cá nhân và lên đến 2 tỷ đồng đối với tổ chức.
0: Đi kèm với mức tiền phạt cực nặng, các cá nhân tổ chức vi phạm IUU nghiêm trọng còn phải chịu hình phạt bổ sung là tịch thu hoàn toàn tàu cá, tịch thu tang vật thủy sản đánh bắt trái phép và tước quyền sử dụng giấy phép khai thác thủy sản.
1: Đối với các hành vi cố tình vi phạm nghiêm trọng như tháo, gửi thiết bị giám sát hành trình VMS sang tàu khác để trục lợi, ngắt kết nối trái phép để đưa tàu đi đánh bắt lậu ở nước ngoài hoặc giả mạo hồ sơ, giấy tờ, chủ tàu và thuyền trưởng hoàn toàn có thể bị khởi tố và xử lý hình sự, phạt tù giam theo quy định của Bộ luật Hình sự Việt Nam.
0: Vâng thưa bà con, hãy luôn ra khơi bằng sự minh bạch và tinh thần thượng tôn pháp luật. Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp hôm nay cũng xin khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Thưa quý vị, vừa rồi là tiếng hát của Trương Thảo Nhi qua ca khúc được mang tên là Anh Chàng Nhà Bên. Quay lại với những diễn biến giao thông trong buổi sáng ngày hôm nay, Hiền Công

Được cảm ơn Vede đã cập nhật tình hình giao thông trên tuyến cao tốc Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng Hồ Chí Minh đi về Dầu Dây, từ km số 3 đến km số 7, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 4 km. Từ km số 11 đến km số 12, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 1 km. Còn hướng Dầu Dây Long Thành đi về thành phố Hồ Chí Minh, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Thông qua hệ thống camera thì công quan sát được ở những điểm nút giao thông như sau ạ. Ở ngã tư Hàng Xanh thì các phương tiện lưu thông bình thường, riêng ở giao lộ Xô Viết Nghệ Tĩnh và Bạch Đằng thì xe hơi đông thôi nhưng mà các phương tiện vẫn di chuyển được. Cùng chung tình trạng xe đông di chuyển được là ở Cộng Hòa Úc Tịch, các phương tiện đang dừng chờ đèn tín hiệu nên hơi đông một xíu thôi, nhưng không có phức tạp ạ, vẫn di chuyển được thôi. Còn ở khu vực vòng xoay Lăng Cha Cả, phương tiện lưu thông bình thường, Cộng Hòa C18 thì thông thoáng, không có khó khăn gì cả. Cộng Hòa Hoàng Hoa Thám, cách mặt tháng 8, Phạm Văn Hai, Cộng Hòa Bình Giã, cùng chung tình trạng lưu thông bình thường. Chuyển sang góc nhìn khác là ở Điện Biên Phủ D1, hoặc là ở khu vực chợ Bà Chiểu, Phan Văn Trị, Phạm Văn Đồng, Đinh Bộ Lĩnh, Bùi Đình Túy, nơi Trang Long, Nguyễn Huy Lượng. Những khu vực này thì đều trong trạng thái là lưu thông bình thường. Còn ở khu vực cầu Phú Mỹ, cầu Phú Mỹ hiện tại thì lưu thông bình thường cả hai hướng, không có cản trở hay là khó khăn gì cả. Quý vị có lộ trình di chuyển qua cầu Phú Mỹ thì cũng an tâm nhé. Còn ở Võ Chí Công đường số 2 hoặc là cầu Tân Thuận, Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Thị Thập, Huỳnh Tấn Phát, Phạm Hữu Lầu, Huỳnh Tấn Phát, Lưu Trọng Lư, những tuyến đường này thì đều trong trạng thái lưu thông bình thường, quý vị có thể an tâm. Còn ngay bây giờ Hiền Công sẽ điểm qua những tin tức dân sinh xã hội đáng chú ý. Thưa quý vị, từ ngày 16 tháng 8 tới đây, Sun Phú Quốc Airways sẽ khai thác đường bay Đồng Hới Hà Nội và Đồng Hới Cam Ranh bằng máy bay Airbus A320 và 321. Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên tuyến Đồng Hới Cam Ranh được đưa vào khai thác, góp phần tăng kết nối du lịch giữa Quảng Trị và các trung tâm kinh tế du lịch lớn. Theo Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị, các đường bay mới sẽ tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp và du khách, đồng thời phục vụ lễ hội Vì Hòa Bình 2026 và năm du lịch quốc gia Quảng Trị 2027. Thưa quý vị, là Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa giao Sở Nông nghiệp nghiên cứu mô hình tái chế chất thải xây dựng của Hà Nội để phục vụ san lấp, đồng thời khẩn trương xây dựng quy trình quản lý xử lý bùn nạo vét và chất thải phát sinh từ các công trình. Thành phố cũng yêu cầu các ban quản lý dự án và chủ đầu tư chủ động xây dựng phương án xử lý chất thải để không ảnh hưởng đến tiến độ các công trình trọng điểm. Công an thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng cường kiểm tra hoạt động vận chuyển đúng quy định. Các nhiệm vụ được yêu cầu hoàn thành ngay trong tháng 7/2026. Thành phố Hồ Chí Minh đang xây dựng lộ trình tích hợp chăm sóc giảm nhẹ vào hệ thống y tế cơ sở, từ bệnh viện đến trạm y tế xã phường, phòng khám đa khoa và phòng khám bác sĩ gia đình. Theo Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, chăm sóc giảm nhẹ không chỉ dành cho bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối mà cần bắt đầu từ khi bệnh nhân được chẩn đoán mắc bệnh mãn tính hoặc là bệnh hiểm nghèo. Cách làm này giúp kiểm soát đau, giảm triệu chứng khó chịu, hỗ trợ tâm lý, giảm nhập viện không cần thiết và giảm chi phí y tế. Chuyển sang những thông tin quốc tế. Một đoạn video ghi lại cảnh nông dân Indonesia treo mình dưới drone nông nghiệp cỡ lớn để bay qua cánh đồng đang lan truyền trên mạng xã hội. Trong video, người đàn ông được nâng lên khoảng 15 mét và di chuyển qua quãng đường là 1,5 km. Tuy nhiên, có thông tin cho rằng đây chỉ là cách màn trình diễn khả năng mang tải của thiết bị, không phải là cách đi làm thường ngày. Các chuyên gia lưu ý, drone nông nghiệp dùng để phun thuốc, gieo hạt, giám sát cây trồng không được thiết kế hoặc chứng nhận để chở người. Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã đưa ra lời cảnh báo khẩn cấp về đợt bùng phát dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo, nhấn mạnh tốc độ lây lan của virus lần này đang vượt qua tất cả các đợt dịch trước đây. Tính đến thời điểm hiện tại, cơ quan y tế đã xác nhận có hơn 2.000 ca nhiễm và dịch bệnh nguy hiểm này đã cướp đi sinh mạng ít nhất là 796 người. Và thưa quý vị, đó là những tin tức dân sinh xã hội mà Hiền Công vừa điểm qua trong khung giờ đời sống thị thành buổi sáng ngày hôm nay . Quay lại với những diễn biến giao thông thì Hiền Công xin phép được nhắc lại ở khu vực đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng Hồ Chí Minh đi về Dầu Dây quý vị nhé.
từ km số 3 đến km số 7, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng

0: 4 km từ km số 1. Thưa quý vị, là từ km số 11 đến km số 12, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 1 km. Còn hướng Dầu Giây đi về thành phố Hồ Chí Minh, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Trước đó thì đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc cũng thông tin là hiện tại các phương tiện đang ùn ứ trên tuyến quốc lộ 1 hướng Suối Tiên đi về cầu Đồng Nai. Đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc cũng hạn chế các phương tiện lưu thông lên cầu vượt Tân Vạn hướng từ Đồng Nai về thành phố Hồ Chí Minh. Còn hướng từ Suối Tiên đi về Đồng Nai, khi lên cầu vượt Tân Vạn, các phương tiện ô tô lưu thông cả ba làn trên cầu vượt Tân Vạn hướng đi về cầu Đồng Nai. Như vậy, đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc đang hạn chế các phương tiện lưu thông lên cầu vượt Tân Vạn hướng từ Đồng Nai về thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị có lộ trình di chuyển qua đây thì lưu ý nhé. Và phần cuối chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay, Hiền Công mời quý vị đến với chuyên mục Cẩm Nang Cao Tốc. Và Cẩm Nang Cao Tốc kỳ này sẽ là nội dung là dừng đổ không đúng luật trên cao tốc, chuyện nhỏ hay lùi lớn. Và đó cũng là nội dung khép lại chương trình Đời Sống Thị Thành. Hiền Công cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Hiền Công xin chào và hẹn gặp lại.
1: Cẩm Nang Cao Tốc.
2: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Cẩm Nang Cao Tốc. Đây là chương trình dành riêng cho người tham gia giao thông trên các tuyến đường bộ cao tốc.
3: Trong chương trình hôm nay, sau bản tin cao tốc sẽ là chuyên mục bạn đồng hành với bài viết bị phạt nguội tại nút giao trên cao tốc vì sao. Cuối cùng ở một Cẩm Nang sẽ là một số lưu ý dành cho lái xe về việc ra vào cao tốc làm sao để không bị phạt nguội. Ngay sau đây, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng theo dõi nội dung chi tiết.
2: Bản tin cao tốc. Bộ Xây dựng vừa ban hành quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Điểm đáng chú ý trong quy hoạch mới lần này, Bộ Xây dựng cho phép bổ sung hai tuyến cao tốc đoạn Long Thành - Tân Hiệp thuộc cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và cao tốc Cà Mau - Đất Mũi về cao tốc Bắc Nam phía Đông. Trong đó, cao tốc Long Thành - Tân Hiệp có chiều dài 12 km, quy mô 8 làn xe. Tiến trình đầu tư được xác định là trước năm 2030. Cao tốc Cà Mau - Đất Mũi có tổng chiều dài 82 km, quy mô 4 làn xe. Tiến trình đầu tư được xác định trước năm 2030.
4: Bản tin cao tốc.
3: Cục Đường bộ Việt Nam cho biết kể từ 20 giờ ngày 15 tháng 7, 5 đoạn tuyến cao tốc Bắc Nam qua Bắc Trung Bộ bao gồm Bãi Vọt - Hàm Nghi - Vũng Áng - Bùng, Bùng - Vạn Ninh, Vạn Ninh - Cam Lộ chính thức bắt đầu thu phí. 5 đoạn cao tốc trên có quy mô 4 làn xe, có làn dừng khẩn cấp không liên tục, đã trang bị hệ thống giao thông thông minh ATS kiểm soát tải trọng xe. Mức phí được áp dụng là 900 đồng 1 km đối với xe tiêu chuẩn và được tính theo quãng đường phương tiện lưu thông thực tế và thu hoàn toàn bằng hình thức điện tử không dừng ETC. Việc đưa vào thu phí các tuyến cao tốc sau khi hoàn thành đầu tư nhằm thực hiện đúng quy định của pháp luật, tạo nguồn kinh phí phục vụ công tác quản lý, vận hành, bảo trì công trình, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng khai thác hệ thống đường cao tốc quốc gia.
4: Bản tin cao tốc.
2: Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa chấp thuận liên danh Đèo Cả Thịnh Vượng, đại diện là công ty cổ phần tập đoàn Đèo Cả, nghiên cứu lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng đoạn cao tốc Nha Trang - Đà Lạt thuộc tuyến cao tốc Nha Trang - Liên Khương theo phương thức đối tác công tư PPP. Theo đó, liên danh này có trách nhiệm tổ chức khảo sát nghiên cứu và lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi theo đúng quy định của pháp luật. Về kinh phí thực hiện, nhà đầu tư tự chịu toàn bộ chi phí và rủi ro trong quá trình nghiên cứu lập hồ sơ. Việc xử lý chi phí chuẩn bị dự án được thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư theo phương thức PPP.
4: Bản tin cao tốc.
3: Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết các đơn vị trực thuộc đã xử lý nhiều trường hợp chạy quá tốc độ trên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Theo đó, trong giai đoạn khai thác tạm, chỉ cho ô tô chở từ 9 chỗ ngồi được phép lưu thông trên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu với tốc độ tối đa là 80 km/h và tốc độ tối thiểu là 60 km/h. Tuy nhiên, đã có nhiều phương tiện vi phạm lỗi này. Cá biệt, trong số các trường hợp vi phạm tốc độ có xe chạy lên tới 117 km/h. Bên cạnh đó, các đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc cũng cho biết đã phát hiện và xử lý nhiều trường hợp phương tiện dừng đỗ không đúng quy định hoặc đặt cảnh báo không đúng khoảng cách cho phép. Cụ thể là vào ngày 15 tháng 7, một xe khách 45 chỗ khi lưu thông trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương Mỹ Thuận thì gặp sự cố hư hỏng phải dừng lại trên đường. Thay vì đặt cảnh báo ít nhất là 150 m thì tài xế chỉ đặt ở khoảng cách chưa đầy 10 m.
4: Bạn đồng hành.

0: những vi phạm này là gì và đâu là nguyên nhân dẫn đến những vi phạm này? Câu trả lời sẽ có trong chuyên mục Bạn đồng hành hôm nay. Với bài viết bị phạt nguội khi ra vào nút giao trên cao tốc vì sao? Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Bạn đồng hành.
2: Tiện qua trạm thu phí Long Phước thì bắt gặp hiệu lệnh dừng xe từ lực lượng cảnh sát giao thông. Sau khi được thông báo, các tài xế này tỏ ra bất ngờ về lỗi vi phạm chuyển làn không đúng quy định tại nút giao giữa cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu và cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, cách đó khoảng 20 km. Theo quan sát, tại các khu vực ra vào cao tốc sẽ được bố trí vạch phân chia các làn xe cùng chiều dạng vạch kép, gồm một vạch liền và một vạch đứt nét. Việc bố trí riêng từng khu vực cho nhập làn và tách làn nhằm hạn chế tình trạng các dòng xe cắt ngang nhau, giảm nguy cơ va chạm tại nút giao. Thực tế, nhiều trường hợp vi phạm không phải do cố tình đi sai mà do tài xế chủ quan, thấy gần lối ra mới vội đánh lái chuyển làn hoặc là chưa hiểu ý nghĩa của vạch liền và đứt tại khu vực nhập tách cao tốc. Anh Thái Hữu Cơ, Facebooker 53 tuổi, chia sẻ.
3: Cái lỗi này thì đầu tiên là do chủ quan và do thiếu quan sát biển báo và vạch kẻ đường, gặp phải những cái tuyến đường mới đi lần đầu. Thật sự cái lỗi này anh em cũng không phải là muốn vi phạm nhưng mà không rõ đường đi. Mặc dù có vạch kẻ đường, có biển báo nhưng mà nhìn không kịp. Thì cái lỗi thường thường đó, anh đi từ hướng Vũng Tàu về là cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu, mình lên cái nhánh Cầu Dược để một cái nhánh là quẹo phải là mình đi về Dầu Dây Phan Thiết, thì một cái nhánh đổ dốc xuống đó, thì cái chỗ đó là cái lỗi mà anh em nhiều anh em vi phạm. Mình nghĩ là do thiếu quan sát, chứ thật sự là anh em không phải cố tình vi phạm, cái đó là không cố tình vi phạm, nhưng mà thiếu quan sát với đường mới.
2: Phân tích rõ hơn về nguyên nhân của lỗi vi phạm này, ông Bùi Xuân Kiên, Phó Giám đốc Xí nghiệp Vận hành Bảo trì Đường bộ Cao tốc số 1 VE cho biết.
4: Một, thiếu sự quan sát về vạch sơn kẻ đường, biển báo mà chỉ tập trung vào hướng đi. Hai, chuyển làn qua vạch đường không đúng quy định tại khu vực tách làn nhập làn của nút giao. 3. Người điều khiển cắt qua vạch liền tại đoạn có bố trí vạch kép, gồm một vạch liền và một vạch nét đứt, để vào hoặc ra cao tốc không đúng vị trí cho phép, thực hiện chuyển hướng sau khi đã đi qua điểm được phép chuyển làn, dẫn đến việc cắt ngang dòng xe đang lưu thông trên đường cao tốc.
2: Trong bối cảnh lưu lượng phương tiện trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây luôn ở mức cao, đặc biệt vào khung giờ cao điểm cuối tuần, dịp nghỉ hè, lễ Tết, đơn vị quản lý vận hành cho biết thường xuyên theo dõi tình hình giao thông và ghi nhận các vị trí có nguy cơ xảy ra nhầm lẫn để kịp thời đề xuất các giải pháp phù hợp giúp hạn chế thấp nhất những bất cập có thể xảy ra. Ông Bùi Xuân Kiên cho biết thêm,
4: đối với nút giao Long Thành nối giữa cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây với cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu là một trong các nút giao trọng điểm, đơn vị sẽ tiếp tục ra soát, đánh giá hiệu quả của hệ thống biển báo hiệu đường bộ theo quy định. Trên cơ sở đó, sẽ phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước và lực lượng cảnh sát giao thông nghiên cứu bổ sung hoặc điều chỉnh các hạng mục như biển chỉ dẫn từ xa, biển nhắc chuyển làn, tăng cường vạch sơn dẫn hướng và các giải pháp cảnh báo trực quan khác khi cần thiết.
2: Ngoài ra, VE cũng cho biết sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông qua hệ thống bảng thông tin điện tử, website, mạng xã hội và phối hợp với VOV Giao thông để phổ biến các lỗi vi phạm thường gặp, hướng dẫn người tham gia giao thông nhận biết đúng hướng tuyến và thực hiện chuyển làn đúng vị trí quy định.
5: Cẩm nang cao tốc.
0: Liên quan đến vấn đề này, ông Bùi Xuân Kiên, Phó Giám đốc Xí nghiệp Vận hành Bảo trì Đường bộ Cao tốc số 1 VE có một số khuyến cáo dành cho tài xế như sau.
4: Để tránh vi phạm lỗi ra vào cao tốc sai quy định khi di chuyển qua nút giao Long Thành, đơn vị hướng dẫn các phương tiện di chuyển ra vào như sau. Đối với các phương tiện di chuyển theo hướng từ Dầu Dây đi Long Thành muốn rẽ ra quốc lộ 51, các phương tiện di chuyển vừa qua vị trí cầu vượt nhánh trái trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây khoảng 100m, chú ý vạch sơn chỉ hướng trên mặt đường để thực hiện chuyển làn xe tại phạm vi có bố trí vạch đứt bên tay phải. Sau đó tiếp tục đi thẳng khoảng 350m để đi ra quốc lộ 51 tại nút giao quốc lộ 51. Đối với các phương tiện di chuyển theo hướng từ Biên Hòa, Vũng Tàu đi thành

0: Hồ Chí Minh. Các phương tiện di chuyển đến phạm vi nhập làn vào cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì không được chuyển làn tại phạm vi có nét đứt. Lái xe tiếp tục di chuyển qua đàn có bố trí vạch sơn kênh hóa và giải phân cách nhựa để chuyển làn bên tay trái nhập vào cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây để đi về Thành phố Hồ Chí Minh. Trước khi gần tới các nút giao, các phương tiện giảm dần tốc độ theo quy định, quan sát kỹ hệ thống biển báo, vạch sơn dẫn hướng và vạch kẻ đường để chọn đúng làn đường cần di chuyển trước khi ra vào cao tốc. Không chuyển làn đường khi đã đến đoạn vạch liền hoặc cắt ngang nhiều làn xe để kịp lối ra. Nếu di chuyển quá vị trí được phép chuyển làn tại nút giao thì lái xe bình tĩnh tiếp tục cho phương tiện di chuyển đến nút giao tiếp theo và quay đầu theo đúng quy định. Không nên vì tiết kiệm chút ít thời gian mà đánh đổi sự an toàn của mình và những người tham gia giao thông khác.
1: Cấm đan cao tốc.
2: Đến đây thời lượng của chương trình Cấm đan cao tốc cũng đã hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Bạn chuẩn bị có một chuyến đi dài và mong muốn chuẩn bị kỹ lưỡng cho hành trình của mình. Bạn đang chuẩn bị đưa xe lên cao tốc nhưng chưa cảm thấy tự tin khi điều khiển xe với tốc độ cao. Bạn là tài xế chuyên nghiệp và muốn chia sẻ những kinh nghiệm lái xe trên cao tốc cho các tài mới. Hay đơn giản là bạn đang muốn tìm một người bạn đồng hành đáng tin cậy để luôn có thể yên tâm với những chặng đường phía trước. Tất cả sẽ có trong Cẩm nang cao tốc, được phát sóng trên VOV Giao thông từ tháng 11 năm 2024. Cẩm nang cao tốc không chỉ cung cấp thông tin mạng lưới đường cao tốc trên phạm vi cả nước mà còn chia sẻ thêm kiến thức, kỹ năng hữu ích khi lưu thông trên đường bộ cao tốc, hay kịp thời đưa ra những cảnh báo trước những rủi ro có thể gặp phải khi lái xe trên những cung đường yêu cầu vận tốc cao. Hãy bật tần số FM 91MHz vào lúc 10h20 phút sáng thứ 6 và 10h50 phút sáng thứ 7 hàng tuần để Cẩm nang cao tốc có thể đồng hành cùng bạn. Cẩm nang cao tốc, an toàn của bạn, niềm vui của chúng tôi.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Victor Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại Giảm Tốc Lên Đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.

0: bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
2: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.

0: giờ cao điểm.
1: Xin chào quý vị thính giả các bác tài, Phan Yến chào mừng quý vị đến với chương trình giờ cao điểm. Chương trình đang được phát thanh trực tiếp trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz tại thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận. Giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay, trưa thứ 6 như thường lệ, Phan Yến sẽ là người bạn đồng hành cùng với quý vị trên các cung đường. Và hôm nay là ngày 17 tháng 7 năm 2026. Từ thời điểm này cho đến 12 giờ, chúng ta đồng hành cùng với nhau. Hy vọng là những thông tin giao thông mà Phan Yến và ekip thực hiện chương trình tổng hợp từ các nguồn thông tin chia sẻ trên tần số FM 91MHz có thể giúp cho quý vị thính giả các bác tài khi mà chúng ta di chuyển trên đường được chủ động hơn. Và những diễn biến giao thông trên hành trình quý vị di chuyển ra sao ạ? Hãy chia sẻ thông tin về với VOV Giao thông quý vị nha, bằng cách là gọi về số hotline 028 391 9191 cũng như là trang fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Chúc cho quý vị sẽ có một buổi trưa tham gia giao thông thật là thuận lợi.
2: Kênh giao thông tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị, bây giờ là 10 giờ 32 phút theo đồng hồ của phòng thu và chúng ta sẽ cùng nhau đến với những thông tin giao thông đầu tiên trong khung giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Trung tâm quản lý và điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh có cho biết là đường Đỗ Mười đoạn qua cầu vượt Sóng Thần và hướng đi về ngã tư Linh Xuân thuộc phường Tam Bình, xe đông di chuyển chậm. Nhắc lại thông tin này một lần nữa, đường Đỗ Mười đoạn qua cầu vượt Sóng Thần và hướng đi về ngã tư Linh Xuân thuộc phường Tam Bình, xe đông di chuyển chậm. Trung tâm điều hành cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây có cập nhật, theo hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây, khoảng km số 38 có xe gặp sự cố, tuần tra cao tốc đang hỗ trợ xử lý. Tình hình giao thông như sau: từ km số 3 đến km số 7, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 4 km, từ km số 11 đến km số 12, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 1 km. Và tại khu vực có xe gặp sự cố cũng có những diễn biến giao thông khó khăn thưa quý vị. Từ km số 36 đến km số 38, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 2 km. Đó là hướng di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh mình đi về Long Thành Dầu Dây. Còn ở hướng ngược lại, từ Dầu Dây Long Thành đi về thành phố Hồ Chí Minh, quý vị an tâm, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Và thưa quý vị, hiện tại thì Phan Yến có nhận được tín hiệu kết nối cùng với phóng viên Nhất Hoàng. Anh Nhất Hoàng sẽ thông tin về vụ tai nạn giữa xe đầu kéo và xe máy tại ngã tư Linh Xuân, thành phố Hồ Chí Minh. Phan Yến xin được gửi lời chào đến phóng viên Nhất Hoàng ạ.
3: Dạ vâng, xin chào chị Phan Yến cũng như quý vị khán giả. Thưa quý vị khán giả, cách đây ít phút thì công an phường Linh Xuân cũng vừa phối hợp với lực lượng chức năng các đơn vị nghiệp vụ thuộc công an thành phố Hồ Chí Minh cũng vừa giải quyết xong hiện trường vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại khu vực ngã tư Linh Xuân thuộc phường Linh Xuân thành phố Hồ Chí Minh. Theo như thông tin ban đầu thì khoảng gần 7 giờ sáng nay, xe đầu kéo mang biển kiểm soát thành phố Hồ Chí Minh khi lưu thông trên tuyến đường Đỗ Mười, tức là tuyến quốc lộ 1 cũ, theo hướng từ ngã ba Đại học Nông Lâm đi hướng đi về cầu vượt Sóng Thần, thì khu vực ngã tư Linh Xuân thuộc phường Linh Xuân thì cũng đã tài xế cho xe rẽ phải vào đường Hoàng Cầm, tức là tuyến quốc lộ 1K cũ, thì xảy ra va chạm với xe máy mang biển kiểm soát là 98G101601 do một cô gái khoảng hơn 20 tuổi cầm lái chạy cùng chiều. Thì sau va chạm thì nạn nhân bị bánh xe container cuốn vào gầm và tử vong tại chỗ. Ghi nhận hình ảnh cách đây ít phút thì tại hiện trường thì mặt đường có một vết cày.

0: cũng khoảng gần 5 mét. Thi thể nạn nhân thì nằm phía sau bên phải, bánh sau của xe container, và cách đó khoảng 2 mét thì là chiếc xe máy của nạn nhân cũng bị hư hỏng. Và ngay khi nhận được tin báo thì lực lượng chức năng công an phường Linh Xuân cũng như là lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố Hồ Chí Minh cũng đã có mặt để khám nghiệm hiện trường cũng như là điều tra nguyên nhân. Tới thời điểm này thì cơ bản thì lực lượng chức năng cũng đã giải quyết xong va chạm. Tình hình giao thông thì trên cái khu vực cầu vượt ngã tư Linh Xuân thì hiện nay thì giao thông cũng đã dần ổn định trở lại tất cả các hướng trên đường Kha Vạn Cân, trên đường Đỗ Mười, trên đường Hoàng Trầm, thì các phương tiện cũng đã di chuyển ổn định trở lại và cũng đã có sự hỗ trợ điều tiết và phân luồng của lực lượng chức năng địa phương. Quý vị thính giả cũng yên tâm, hiện nay thì hiện trường mình đã giải quyết xong rồi thì giao thông cũng đã ổn định trở lại rồi. Và thưa quý vị thính giả, thì ngã tư Linh Xuân là một trong những điểm cửa ngõ của thành phố, nơi giao cắt giữa nhiều tuyến đường như là đường Kha Vạn Cân, đường Đỗ Mười, đường Hoàng Trầm. Đây là tuyến đường kết nối vào trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, kết nối về đường Phạm Văn Đồng và lưu thông theo tuyến đường Hoàng Trầm đi về thành phố Đồng Nai. Do đó thì lượng phương tiện tập trung vào ngã tư cầu vượt Linh Xuân này rất là lớn. Thời gian qua thì tại vị trí này thì cũng đã xảy ra cũng như khá là nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, gây hậu quả nghiêm trọng, gây chết người tại khu vực này. Có hai vị trí mà quý vị thính giả cùng hết sức lưu ý tại khu vực ngã tư Linh Xuân, đó là điểm rẽ phải từ đường Kha Vạn Cân rẽ phải vào đường Đỗ Mười, và điểm rẽ phải từ ngay vị trí xảy ra tai nạn hôm nay là đường từ đường Đỗ Mười rẽ phải vào đường Hoàng Cầm, tức là quốc lộ 1K tổ. Quý vị thính giả cùng hết sức là lưu ý đoạn này thì rất nhiều phương tiện sẽ rẽ phải tại nút giao này. Do đó thì quý vị khán giả chúng ta, đặc biệt là những người điều khiển xe gắn máy, cũng hết sức là cẩn thận khi chúng ta quan sát kỹ khi lưu thông qua ngã tư Linh Xuân. Nhất Hoàng thì thường lưu thông trên đường, thì một kinh nghiệm của Nhất Hoàng đó là khi phát hiện những phương tiện mà chúng ta đang có xe container, xe tải đang có hướng bật xi nhan rẽ, thì chúng ta thì Nhất Hoàng là tuyệt đối là nhường tuyệt đối cho các phương tiện này để chúng ta đảm bảo lưu thông an toàn hơn. Hình ảnh của vụ việc thì cũng sẽ cập nhật trên fanpage của VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh cũng như là vov.vn. Quý vị thính giả cũng có thể theo dõi thêm. Trở lại hiện trường với trở lại phòng thu với chị Lê Yến ạ.
1: Dạ, cảm ơn những thông tin đến từ phóng viên Nhất Hoàng, những thông tin rất là cụ thể về vụ tai nạn giao thông giữa xe đầu kéo và xe máy tại ngã tư Linh Xuân, thành phố Hồ Chí Minh xảy ra vào khoảng 7 giờ sáng ngày hôm nay, cùng với những khuyến cáo đến từ phóng viên Nhất Hoàng. Ngã tư Linh Xuân có thể nói là khu vực rất là nguy hiểm trong việc di chuyển. Phan Yến thấy là như ngày hôm qua, Phan Yến có đồng hành cùng với quý vị thính giả các bác tài. Ngã tư Linh Xuân ngày hôm qua tình hình giao thông rất là khó khăn, lượng phương tiện đổ về rất đông, các phương tiện lớn rất nhiều, xe tải lớn, xe container. Mà như chúng ta đã biết thì xe tải lớn, xe container thì điểm mù rất là rộng, nên là cái việc di chuyển cũng sẽ có những cái nguy hiểm nhất định đối với các phương tiện xe máy. Mà hôm qua Văn Yến thấy là các phương tiện xe máy vẫn điền vào chỗ trống, những khu vực nào là trống là cứ chạy vào thôi, nên là các bác tài xe công, xe tải cũng rất là khó trong việc quan sát, đúng không ạ? Nhưng mà đặc thù kênh VOV Giao thông thì những người, những thính giả nghe thường thì không phải là những người chạy xe máy, nên là những cái thông tin này đôi khi cũng chưa được tiếp cận đúng đối tượng. Nên là trước mắt quý vị thính giả là những người đi xe ô tô, mình đi xe container, đi xe tải lớn, có điểm mù rộng, thì mình hy vọng là mình cũng sẽ trong cái trạng thái là lúc nào cũng quan tâm đến những cái phương tiện nhỏ di chuyển xung quanh mình, để có thể đảm bảo được an toàn cho tất cả chúng ta khi mà di chuyển trên đường quý vị nha. Và bây giờ thì mình sẽ cùng nhau quay trở lại với những thông tin giao thông khác trong chương trình giờ cao điểm trưa nay. Hình ảnh camera chuyển về thì Phan Yến có thấy là khu vực Trường Chinh đi qua giao lộ Xuân Hồng, lượng phương tiện trưa nay đổ về hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Nếu mà quý vị chuẩn bị di chuyển về khu vực là Trường Sơn đi qua ga quốc nội, thì quý vị cũng an tâm, lượng phương tiện có đông do dừng chờ đèn tín hiệu giao thông nhưng mà không quá phức tạp. Trường Chinh với lại Cộng Hòa, Văn Yến thấy là cái hướng mà mình di chuyển đi ra An Sương á, thì ổn định dễ chịu, nhưng mà cái hướng đi về trung tâm thành phố thì có vẻ là xếp hàng khá dài. Và trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông nào đáng ngại mà Phan Yến chưa kịp tiếp cận để chia sẻ thì cũng rất là mong sẽ nhận thêm được sự tương tác từ quý vị về số hotline là 02839919191 cũng như là fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những thông tin trong bản tin thời tiết.

0: Phan Yến mời quý vị lắng nghe bản tin thời tiết trưa nay tại thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, trưa nay thời tiết tại thành phố Hồ Chí Minh duy trì trạng thái nhiều mây, nhiệt độ phổ biến từ 29 đến 30 độ. Cảm giác thời tiết tương đối oi nóng nhưng mà không quá gay gắt, nhờ mây che phủ. Tại một số nơi trong thành phố đã có mưa rào và dông. Dự báo trong trưa chiều nay, nhiệt độ cao nhất dao động từ 33 đến 35 độ. Bầu trời có mây, vẫn có thể có mưa rào và dông vài nơi. Từ chiều và tối, mưa có xu hướng gia tăng cả về phạm vi và cường độ. Xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa từ 10 đến 30mm, có nơi trên 70mm. Người dân khi mà tham gia giao thông vào cuối giờ chiều thì cần chú ý theo dõi diễn biến thời tiết để chủ động sắp xếp lộ trình, đồng thời chuẩn bị các vật dụng che mưa cần thiết. Gió Tây Nam hoạt động với cường độ cấp 2 đến cấp 3, tiếp tục duy trì nguồn ẩm, tạo điều kiện cho mây dông phát triển vào cuối ngày. Trong các cơn dông cần đặc biệt đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như là lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể ảnh hưởng đến an toàn của người dân cũng như là các hoạt động ngoài trời. Đêm nay, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 24 đến 26 độ, không khí dịu mát hơn sau mưa. Người dân nên tiếp tục theo dõi các bản tin dự báo và cảnh báo thời tiết để chủ động ứng phó với những diễn biến mưa dông có thể xảy ra trong chiều và tối nay, góp phần bảo đảm an toàn trong sinh hoạt và đi lại. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình. Đó là những thông tin trong bản tin thời tiết. Bây giờ mời quý vị cùng đến với nội dung tiếp theo trong chương trình Giờ Cao Điểm trưa nay.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
2: Nè, tối có trận hay đó, anh em ra quán làm tí, xem World Cup luôn chứ ha.
3: Thôi, tôi không đi đâu.
2: Sao? Vợ không cho hả?
3: Không, mà vì tôi thấy như vậy vừa tốn kém mà cũng chả thoải mái hơn là bao.
2: Vậy theo ông, phải làm thế nào?
3: Thì xem tại gia, chuẩn bản quyền, chất lượng mượt, mà giá chỉ từ 35.000 một tháng.
2: Trời, biết vậy, sao mà có 35.000 được chứ?
3: Thế mà có đó. Đó là gói V-Sport hoặc Standard của TV360.
2: Wow, TV360 của Viettel hả? Đã vậy sao?
3: Ừ, mà đặc biệt mỗi trận còn có cơ hội săn 5.000 phần quà hấp dẫn nha.
2: Ui, vậy là phải có tới 400.000 phần quà đúng không?
3: Đúng rồi, giá trị tới hơn 15 tỷ luôn mà.
2: Trời, đăng ký sao ông?
3: Thì cứ nhắn theo cú pháp DKSP cho gói V-Sport hoặc DK30 cho gói Standard rồi gửi về 1331 thôi.
2: Đã xong.
3: TV 360, xem World Cup cực đã, trải nghiệm ngay.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready to be cool.
7: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt,
8: là tiếng reo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất,
7: là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê,
8: là thời gian để cùng hướng về một điểm.
7: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
8: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên làn sóng phát thanh FM 91MHz.
7: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao của các chương trình tường thuật trực tiếp.
8: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
7: Những câu chuyện phía sau trái bóng,
8: những nhân vật làm nên lịch sử,
7: những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
8: World Cup 2026 từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
7: VOV Giao thông FM 91MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.
9: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với bản tin thời tiết cùng với một số thông điệp trên sóng VOV Giao thông. Thời điểm này là 10 giờ 44 phút theo đồng hồ của phòng thu và Phan Yến mời quý vị cùng quay trở lại với những diễn biến giao thông trực tiếp trên đường. Mình sẽ đến với khu vực là nút giao Mỹ Thủy. Thời điểm hiện tại thì Phan Yến thấy là lượng phương tiện đổ về không đông, di chuyển rất là ổn định và dễ chịu. Ở gần đó thì là vòng xoay Phú Hữu, xe có hơi đông và Quý Bắc Tài chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình ở đây ha. Võ Chí Công đi qua cầu Phú Hữu, ở cả hai hướng thì di chuyển rất là ổn định. Tiếp theo nữa sẽ là Trường Sơn với lại Phan Đình Giót, không có khó khăn khi mà di chuyển ở đây đâu ạ. Ngã ba

0: An Lạc thì lượng phương tiện có đổ về hơi đông di chuyển với vận tốc trung bình. Trường Sơn qua ga quốc tế, lượng phương tiện đổ về đông khi mà dừng chờ đèn tín hiệu giao thông không quá đáng ngại. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau đến với những tương tác ở fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Từ rất sớm đã nhận được tương tác đến từ anh Lê Kim, cảm ơn anh rất là nhiều. Gửi lời chào đến anh Luân Trịnh. Tiếp theo nữa, gửi lời chào đến anh Úc Bằng. Chào thính giả Nguyễn Linh. Anh Nguyễn Linh thì có chia sẻ một số lộ trình như sau: đường trong khu công nghiệp Tân Tạo thông thoáng, đường Lê Đức Anh hướng đi về vòng xoay An Lạc, xe hơi đông di chuyển được. Đường An Dương Vương hướng đi về bến xe miền Tây, xe hơi đông. Đây chắc Kinh Dương Vương quá hả anh? An Dương Vương hay Kinh Dương Vương ạ? Mọi người cũng hay nhầm, Phan Yến cũng hay nhầm cái đoạn này lắm. Tiếp theo nữa thì sẽ là gửi lời chào đến thính giả Duy Tài Xế Nguyễn. Chào anh Hữu Vinh. Anh Lê Kim thì có chia sẻ là Tân Hòa Đông, ngã tư Phan Anh, nút giao An Dương Vương, ngã tư Bà Hom, ngã tư Bánh Bò Bánh Tiêu, Bình Tân Cũ, bình ổn không quá là khó khăn. Dạ rồi, cảm ơn anh Lê Kim rất là nhiều. Tiếp theo nữa, xin được gửi lời chào đến thính giả Huy Euro. Chào anh Khang Phan. Anh Khang Phan có chia sẻ là cổng 11 đi về ngã ba Thái Lan thì di chuyển ổn định cả hai hướng, chỉ đông chậm khi mà chờ đèn tín hiệu thôi. Dạ rồi, cảm ơn anh Khang Phan rất là nhiều. Anh Nguyễn Linh chia sẻ là đường Kinh Dương Vương hướng đi về vòng xoay Phú Lâm thì xe đông di chuyển chậm. Nhắc lại thông tin này nha, Kinh Dương Vương hướng đi về vòng xoay Phú Lâm thì xe đông di chuyển chậm. Ngã ba Thái Lan và đi về ngã ba khu công nghiệp Long Thành di chuyển ổn định cả hai hướng và trời thì mát mẻ. Cảm ơn anh Khang Phan rất nhiều. Anh Nguyễn Linh quay trở lại chia sẻ, đường Hồng Bàng hướng đi về cầu vượt Cây Gõ thông thoáng, đường Hồng Bàng hướng đi về ngã tư Nguyễn Thị Nhỏ thì xe có hơi đông chút, di chuyển chậm chút thưa quý vị. Tiếp theo thì xin được gửi lời chào đến thính giả Nguyễn Văn Thanh. Dạ, đó là những tương tác ở fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh ở đầu khung giờ cao điểm. Bây giờ sẽ là một cập nhật mới đến từ Trung tâm Điều hành Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Tình hình có vẻ phức tạp hơn thưa quý vị. Hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây, khoảng km số 11+300, ở đây có hai xe va chạm, tuần tra cao tốc đang hỗ trợ xử lý. Khoảng km số 38 thì có xe gặp sự cố, tuần tra cao tốc đang hỗ trợ xử lý. Tình hình giao thông từ km số 3 đến km số 11+300, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 8,3 km. Từ km số 36 đến km số 38, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 2 km. Còn hướng Dầu Dây Long Thành đi về Thành phố Hồ Chí Minh thì quý vị hoàn toàn có thể an tâm, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Như vậy tóm lại là trên trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, theo hướng di chuyển từ Thành phố Hồ Chí Minh đi về Dầu Dây đi về Đồng Nai, có hai vị trí mà chúng ta cần phải lưu tâm, đó là km số 11+300 ở đây có va chạm và km số 38 ở đây có xe gặp sự cố, và tại mỗi khu vực va chạm sự cố đều dẫn đến là tình hình giao thông khó khăn phức tạp. Và trên hành trình quý vị di chuyển có những lộ trình nào đang gặp khó khăn về giao thông mà Phan Yến chưa kịp tiếp cận để chia sẻ thì cũng rất là mong sẽ nhận thêm được sự tương tác từ quý vị. Trưa nay thì không biết là khu vực là Phạm Văn Đồng từ cầu Bình Lợi đi về Nguyễn Xí thì tình hình giao thông như thế nào? Ngã ba Dòng cầu Lớn tình hình giao thông ra sao? Ngã ba Bình Mỹ cầu Phú Cường có khó khăn không về giao thông? Rất mong sẽ nhận thêm được sự tương tác thông tin từ quý vị về số hotline 02839919191 và fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ thì mời quý vị cùng theo dõi chuyên mục Đường dây nóng thính giả.
1: Đường dây nóng thính giả.
2: Mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Đường dây nóng thính giả được phát trên ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Thưa quý vị, tuần qua trong các ngày từ ngày 15 tháng 7 đến ngày 17 tháng 7 năm 2026, fanpage của VOV Giao thông đã nhận được hơn 1.500 thông tin từ các thính giả phản ánh về tình hình giao thông cũng như các vấn đề dân sinh tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành khác.
2: Thưa quý thính giả, mới đây, Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam đã có văn bản gửi Bộ Xây dựng, Cục Cảnh sát Giao thông và Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI phản ánh tình trạng thiếu tài xế xe đầu kéo, xe khách trên 30 chỗ, xe giường nằm ngày càng nghiêm trọng. Theo Hiệp hội, trước tháng 1 năm 2025, lực lượng lái xe đầu kéo có giấy phép lái xe hạng FC, nay là hạng CE, và lái xe khách trên 30 chỗ có giấy phép hạng E, nay là hạng D, tương đối ổn định. Nhưng từ tháng 1 năm 2025 đến nay, khoảng từ 25 đến 30% xe đầu kéo của nhiều doanh nghiệp ở Thành phố Hồ Chí Minh

0: Phòng, Hà Nội, Đà Nẵng phải nằm bãi vì không tuyển được tài xế. Với xe khách trên 30 chỗ, xe giường nằm cũng thiếu tài xế và rất khó tuyển. Lý do là từ năm 2025, nhiều tài xế chuyển sang lái xe công trình, xe tải hoặc taxi khiến nguồn nhân lực lái xe đầu kéo và xe khách cỡ lớn suy giảm. Việc chuyển giao công tác cấp giấy phép lái xe từ Bộ Giao thông Vận tải trước đây sang Bộ Công an cũng khiến hoạt động này bị gián đoạn khoảng từ 7 đến 8 tháng, ảnh hưởng đến nguồn bổ sung tài xế mới. Một nguyên nhân khác là số người học nâng bằng hạng lái xe giảm mạnh. Quy định mới đã tăng diện tích sân tập, kích thước xa hình và một số bài thi, khiến nhiều cơ sở đào tạo không còn đủ điều kiện đào tạo giấy phép lái xe hạng CE. Tại thành phố Hồ Chí Minh, trước đây có 7 cơ sở đào tạo hạng CE, nay chỉ còn một. Hà Nội hiện không còn cơ sở nào đào tạo hạng CE.
1: Còn trên tuyến cao tốc phía Nam, mới đây thông tin từ đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7 phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông Bộ Công an cho biết, đơn vị đã phát hiện và lập biên bản một xe khách gặp sự cố, nhưng chỉ đặt thiết bị cảnh báo cách xe khoảng 9,4 m, thấp hơn rất nhiều so với quy định trên tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương Mỹ Thuận Cần Thơ. Theo quy định, khi xe gặp sự cố buộc phải dừng đổ trên một phần làn đường của cao tốc, lái xe phải bật đèn cảnh báo nguy hiểm và đặt thiết bị cảnh báo phía sau xe tối thiểu 150 m. Để xe cộ phía sau có đủ thời gian quan sát, giảm tốc và chuyển làn an toàn. So với mức tối thiểu này, khoảng cách 9,4 mét gần như không còn tác dụng bảo vệ. Thực tế, lực lượng cảnh sát giao thông đã ghi nhận nhiều vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng trên cao tốc, bắt nguồn từ những hành vi tưởng chừng nhỏ như không đặt thiết bị cảnh báo, đặt cảnh báo quá gần xe hoặc không đưa người ra khỏi khu vực nguy hiểm. Chỉ một cú va chạm từ phía sau ở tốc độ cao cũng có thể khiến phương tiện biến dạng, gây thương vong nghiêm trọng.
0: Thưa quý vị, thời gian qua, đường dây nóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia liên tục nhận được phản ánh của người dân về việc tuyến quốc lộ 1 đoạn từ bến xe Miền Đông mới đến cầu Đồng Nai, giáp thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đồng Nai thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông. Nguyên nhân do trên trục đường này hiện có hai công trình giao thông, đó là dự án đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh và dự án sửa chữa cầu Đồng Nai, khiến tình trạng này kéo dài nhiều tháng qua và ùn ứ bất kể ngày đêm. Sau đây là ghi nhận của phóng viên.
1: Hơn 7 giờ sáng trên tuyến quốc lộ 1, đoạn từ bến xe Miền Đông mới đến cầu Đồng Nai, giáp ranh giữa thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đồng Nai, hàng ngàn phương tiện xe container, xe tải, ô tô trông trắng nối đuôi nhau nhích từng chút khó khăn trên đường. Ngay trước bến xe Miền Đông mới, xuất hiện nút thắt cổ chai cũng làm mặt đường bị thu hẹp đáng kể so với các đoạn lân cận, khiến dòng xe bị nắng đột ngột, gây ra tình trạng ùn tắc cục bộ. Theo anh Tính, ngụ thành phố Hồ Chí Minh, nguyên nhân do đây là cửa ngõ phía đông của thành phố nên áp lực giao thông đổ về rất lớn. Ngoài ra, hiện nút giao thông Tân Vạn đang làm dự án vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh khiến cho mặt đường bị hẹp lại và xuống cấp. Cộng với việc cầu Đồng Nai cũ gần đó hiện đang sửa chữa làm kẹt xe triền miên.
2: Nghe công trình nó làm đường xấu quá, xe qua đó không có chạy được, qua đó chỉ bò không. Thì ngồi tới đó chỉ bò 5 km trên giờ là không, mà đâu có qua được, mà đường quá xấu, đào hố hang tùm lum, rồi nó lấy con nó lót đi không có được, xe máy đi qua đó rất là cực khổ luôn. Rồi mưa xuống một cái trời ơi, thành đầy nguy hiểm.
0: Không chỉ buổi sáng, vào giờ cao điểm trưa và chiều tối, khu vực này luôn là điểm nóng kẹt xe. Thường xuyên lưu thông qua đây, anh Lục, tài xế xe ô tô cho biết, tình trạng này đã kéo dài từ nhiều tháng nay và trở thành nỗi ám ảnh của nhiều tài xế khi phải chờ rất lâu mới có thể lưu thông qua được đoạn dài khoảng 3 km này. Theo anh Lục, trước khi nút giao thông Tân Vạn thường xuyên đông đúc, nay vị trí này rào chắn để xây dựng đường vành đai 3, cộng việc sửa chữa cầu Đồng Nai cũ làm giao thông thường xuyên ùn tắc bất kể thời gian nào.
3: Thì hay kẹt lắm, hầu như ngày nào cũng kẹt, bởi vì là người ta đang làm đường, cái chỗ làm đường chặn lại bên chỗ mấy cái nút giao thông Tân Vạn á, ở cái lỗi mà làm đường cầu vượt vành đai 3 đó là nó kẹt từ đó lên tận trên dọc Tiên Thu, qua cầu Đồng Nai thì nó kẹt gần đến cầu Đồng Nai.
1: Theo đại diện phòng cảnh sát giao thông PC08, công an thành phố Hồ Chí Minh, nguyên nhân dẫn đến tình trạng ùn tắc là do mặt đường cầu Đồng Nai đang được sửa chữa nâng cấp, buộc phải thu hẹp một làn xe. Ngoài ra, nút giao Tân Vạn cũng đang thi công liền kề, nên việc di chuyển trên tuyến quốc lộ 1, xa lộ Hà Nội, hướng đi thành phố Đồng Nai bị khó khăn. Khi lượng xe vào ngày cuối tuần tăng cao, đổ dồn về khu vực này, dòng xe bị nắng lại để đi qua phần đường còn lại, tạo nên điểm nghẽn kéo dài nhiều cây số. Lực lượng đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc thuộc phòng PC08 đang tăng cường điều tiết giao thông tại các điểm nóng, nhằm hạn chế tình trạng ùn ứ và bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông. Nhiều người dân lưu thông qua đây cũng rất mong muốn hai dự án này sớm được hoàn thành để việc đi lại trên tuyến quốc lộ 1 thuận tiện và an toàn hơn.
4: Đoạn đường này là đoạn đường tài xế và ai cũng sợ. Đi qua đoạn đường này ớn lắm. Tại vì không biết nó kẹt lúc nào, nó kẹt một cái là khỏi chạy luôn.
5: Ngày nào cũng có kẹt tại công trình. Giờ cao điểm là hầu như là chỉ có nhích nhích thôi.
6: Dạ, cái này mình khuyến cáo mắc tài đi quốc lộ 1K được không anh?
5: Cũng được anh, đi quốc lộ 1K, đi cầu An Hảo ra lại.
0: Được biết, dự án vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh có tổng khối lượng thi công toàn dự án đạt khoảng 78%. Trong đó, dự án thành phần 1 qua thành phố Hồ Chí Minh trước sáp nhập đạt khoảng 74,6%, dự án thành phần 3 qua Đồng Nai đạt khoảng 69,1%, dự án thành phần 5 qua Bình Dương cũ đạt khoảng 64,3%, còn dự án thành phần 7 qua tỉnh Tây Ninh đạt khoảng 92,3%. Theo kế hoạch, đến ngày 30 tháng 12, mục tiêu là hoàn thành toàn bộ khoảng 70,4 km tuyến chính cao tốc cùng khoảng 75 km đường song hành và đường gom.
1: Còn đối với đoạn qua cầu Đồng Nai cũ, khu quản lý đường bộ 4 thuộc Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, hiện cầu Đồng Nai cũ đang được sửa chữa các khe co giãn, bản mặt cầu và sân bảo trì hệ dầm phía dưới cầu. Theo kế hoạch, công tác sửa chữa sẽ hoàn thành vào tháng 9 năm 2026. Tuy nhiên, đơn vị thi công đang cố gắng đẩy nhanh tiến độ để có thể xong sớm, trả lại mặt đường để giao thông được thông thoáng.
0: Quý vị thân mến, đến đây thời lượng dành cho chuyên mục Đường dây nóng thính giả cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.
7: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đừng quên đội mũ bảo hiểm.
8: Và bây giờ là 10 giờ 57 phút theo đồng hồ của phòng thu. Phan Yến mời quý vị cùng tiếp tục với những thông tin về giao thông trong chương trình giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Cảm ơn một thính giả đã chia sẻ đường Hà Duy Phiên hướng đi về ngã ba Bình Mỹ thì xe đông xếp hàng dài, di chuyển rất là chậm. Cảm ơn anh rất là nhiều. Ban nãy Phan Yến có nhờ chia sẻ thì đã nhận ngay được sự cập nhật từ anh. Nhắc lại nha, đường Hà Duy Phiên hướng đi về ngã ba Bình Mỹ thì xe đông xếp hàng dài, di chuyển rất là khó khăn. Quý bác tài chúng ta hết sức chú ý. Còn trên trục tỉnh lộ 8 thì như thế nào ạ? Tỉnh lộ 8 đổ đi về ngã ba Bình Mỹ, đi qua cầu Phú Cường thì có đông xe hay không? Nếu mà mọi người có quan sát được tổng quan tình hình ở đây thì chia sẻ thêm thông tin giùm Phan Yến ha. Tiếp theo thì cảm ơn thông tin đến từ thính giả Văn Hòa Hoàng. Anh có chia sẻ là quốc lộ 1 đoạn cầu Hang, phường Long Bình, thành phố Đồng Nai và hướng đi về thành phố Hồ Chí Minh. Ở đây xảy ra va chạm giữa xe container và ô tô 4 chỗ. Xe đông xếp hàng dài, di chuyển chậm. Vụ va chạm thứ hai ghi nhận trong chương trình giờ cao điểm trưa nay. Nhắc lại, quốc lộ 1 đoạn qua cầu Hang thuộc phường Long Bình, thành phố Đồng Nai và hướng di chuyển đi về thành phố Hồ Chí Minh. Ở đây có va chạm giữa xe container và ô tô 4 chỗ. Xe đông xếp hàng dài, di chuyển chậm. Quý bác tài chúng ta hết sức chú ý. Một lần nữa cảm ơn anh Văn Hòa Hoàng. Vụ va chạm đầu tiên ghi nhận trên trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây ở km số 11+300 theo hướng di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây. Ở đây có va chạm giữa hai xe, thưa quý vị. Tình hình giao thông là xe đông xếp hàng dài di chuyển rất chậm, khoảng 8,3 km. Thêm một thông tin trên trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây nữa, đó là ở km số 38 có xe gặp sự cố và xe đông di chuyển chậm khoảng 2 km. Tiếp tục thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những tương tác mới ở fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Phan Yến xin được gửi lời chào đến chị Nguyễn Nhi. Chào thính giả Thanh Nguyễn. Anh Nguyễn Linh ít phút trước thì có chia sẻ là đường Hồng Bàng và hướng đi về cầu vượt cây gõ thì thông thoáng. Quý vị chúng ta an tâm khi mà di chuyển về đây. Anh Thạch Quốc Thanh chia sẻ đường Lê Văn Khương đi về cầu Rạch Tra thì xe đông lưu thông ổn định cả hai hướng. Cảm ơn anh rất là nhiều. Gửi lời chào đến thính giả Phạm Hoàng Rựng. Chào thính giả Bùi Dấn. Thính giả Thạch Quốc Thanh thì chia sẻ thêm thông tin là đường Hà Duy Phiên từ cầu Rạch Dứa đi ra ngã ba Bình Mỹ thì xe đông di chuyển chậm. Dạ, cảm ơn anh Thạch Quốc Thanh rất là nhiều. Anh Nguyễn Linh thì có quay trở lại chia sẻ là đường Nguyễn Trãi và hướng đi về ngã tư Trần Phú thì xe có đông di chuyển chậm. Nhắc lại nha, Nguyễn Trãi, quý vị di chuyển đi về khu vực đường Trần Phú thì xe đông di chuyển chậm. Đó là những tương tác mới ở fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Hình ảnh camera chuyển về thì Phan Yến thấy là đường Tôn Đức Thắng đoạn qua công trường Mê Linh và hướng đi về cầu Ba Son, lượng phương tiện có đổ về đông và chúng ta phải di chuyển với vận tốc từ trung bình.

cho đến dưới trung bình. Tiếp tục các tuyến đường trọng điểm ở khu vực quận Gò Vấp cũ như là Quang Trung, Lê Văn Thọ, Nguyễn Thái Sơn, Phan Văn Trị, rồi Nguyễn Oanh, Phan Văn Trị, vòng xoay Nguyễn Thái Sơn, Quang Trung, Tân Sơn, những tuyến đường này đều đang trong trạng thái là di chuyển rất là ổn định. Nếu mà quý vị di chuyển về khu vực này thì mình an tâm. Bây giờ đúng 11 giờ, mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp.

0: Phan Yến mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Mỹ Phụng thực hiện. Thưa quý vị, Bộ Tài chính vừa ban hành thông tư số 89 năm 2026, quy định phân nhóm người nộp thuế theo 5 tiêu chí, gồm địa bàn, loại hình, quy mô hoạt động, ngành nghề kinh doanh và mức độ tuân thủ pháp luật. Trên cơ sở đó, người nộp thuế được xếp theo 4 mức: tuân thủ tốt, trung bình, thấp và không tuân thủ. Nhóm rủi ro thấp được ưu tiên thủ tục, nhóm rủi ro cao thì sẽ bị cảnh báo, giám sát, thanh tra hoặc là cưỡng chế khi cần thiết. Sáng nay, báo cáo với đoàn khảo sát của Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Tấn Phát cho biết, thành phố sẽ giữ nguyên 198 đơn vị sự nghiệp công lập, trong đó có 170 trường trung học phổ thông và trường phổ thông nhiều cấp học. Toàn ngành dự kiến sắp xếp từ 278 đơn vị xuống còn 256, giảm 22 đầu mối, nhưng vẫn bảo đảm quy mô trường lớp, cơ hội học tập và chất lượng giáo dục. Thưa quý vị, lực lượng chức năng tỉnh Lai Châu đang khẩn trương khắc phục điểm sạt lở tại km số 76+250 quốc lộ 12, đoạn qua xã Lê Lợi, tỉnh Lai Châu. Mưa lớn kéo dài từ đêm 15 đến sáng 16 tháng 7 đã làm đứt khoảng 50 mét nền mặt đường, chia cắt hoàn toàn giao thông giữa Lai Châu và Điện Biên. Trước mắt, đơn vị thi công đắp đường tạm, lắp cống thoát nước và gia cố nền đường, dự kiến thông xe bước 1 sau khoảng 3 ngày nếu thời tiết thuận lợi. Đến với thông tin quốc tế, ngày 16 tháng 7, đại diện 29 quốc gia đã ký thỏa thuận thành lập tổ hợp tác trí tuệ nhân tạo thế giới Qualcomm với trụ sở đặt tại Thượng Hải, Trung Quốc. Qualcomm là tổ chức quốc tế liên chính phủ độc lập, hướng tới thúc đẩy hợp tác và quản trị toàn cầu về trí tuệ nhân tạo. Tổ chức cam kết phát triển AI theo hướng lấy con người làm trung tâm, bảo đảm công nghệ này an toàn, công bằng và mang lại lợi ích cho toàn nhân loại. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, suốt gần 30 năm qua, giữa trung tâm phường Hà Đông, Hà Nội vẫn tồn tại một khu đất rộng hàng chục hecta được quy hoạch làm công viên nhưng đến nay vẫn chưa thể thành hình. Bao thế hệ người dân lớn lên cùng quy hoạch về một không gian xanh, để rồi điều họ chứng kiến suốt nhiều năm chỉ là bãi đất hoang, cỏ mọc tùm. Giờ đây, khi mà dự án chuẩn bị được khởi động trở lại, sự chờ đợi ấy một lần nữa được thắp lên bằng những kỳ vọng mới. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Kim Anh, Ban VOV Giao thông Quốc gia.
1: Nằm ở vị trí trung tâm Hà Đông, khu đất quy hoạch công viên văn hóa vui chơi giải trí thể thao Hà Đông từng được kỳ vọng sẽ trở thành không gian sinh hoạt cộng đồng quy mô lớn ở khu vực. Thế nhưng, hàng chục năm trôi qua, nhiều hạng mục vẫn dang dở, phần lớn diện tích bị bỏ trống, cỏ dại phủ kín. Đối với nhiều người dân sinh sống quanh khu vực, câu chuyện về công viên dường như đã trở thành một phần ký ức. Là người gắn bó với nơi đây nhiều năm, ông Đỗ Văn Nhã cho biết, điều khiến ông vui nhất lúc này không phải là nghe thêm một thông tin về quy hoạch, mà là dự án đã có tín hiệu chuẩn bị triển khai trở lại.
2: Những cái bãi trống như này khai thác nó không đúng cái hiệu quả, cỏ mọc thế này chúng tôi cũng buồn. Nhưng mà hôm nay mình được nghe thì chính quyền chuẩn bị thi công cái công trình này thì chúng tôi phấn khởi lắm. Đã lâu lắm chúng tôi chưa có một cái chỗ nào để nghỉ ngơi trong những ngày làm việc mệt nhọc, mà nhất là những cái tuổi già vào buổi sáng ra được cái không khí này thì chúng tôi mong muốn lắm.
1: Theo kế hoạch, công viên văn hóa vui chơi giải trí thể thao Hà Đông có quy mô gần 100 hecta, tổng mức đầu tư hơn 1.250 tỷ đồng. Sau thời gian dài gặp vướng mắc về nguồn vốn, quy hoạch và thủ tục đầu tư, giữa năm 2025, dự án được chuyển giao cho Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Hạ tầng Kỹ thuật và Nông nghiệp thành phố Hà Nội làm chủ đầu tư. Hiện các thủ tục pháp lý đang được tiếp tục hoàn thiện để triển khai dự án. Với người dân Hà Đông và khu vực lân cận, điều được chờ đợi không chỉ là một công trình hoàn thành đúng tiến độ, mà còn là một không gian xanh đúng nghĩa sau nhiều năm thiếu vắng. Anh Trịnh Xuân Đức, phường Kiến Hưng, thành phố Hà Nội cho biết.
3: Khi mà biết cái dự án nó triển khai làm với công viên, mình rất là vui mừng. Thế nhưng cũng

0: mong nhà nước làm sao cho dự án này nhanh nhất. Xung quanh là chưa có công viên nào để cho dân cư có thể sinh hoạt, đi bộ, tập thể dục thể thao. Có cái công viên này thì sẽ góp phần làm đẹp khu vực này, chỉnh trang đô thị lên rất là tốt và nâng cao cái đời sống của nhân dân lên.
1: Nếu dự án lần này được triển khai đúng kế hoạch, khu đất nhiều năm bỏ hoang sẽ không còn chỉ là một lời hứa trên bản vẽ, mà sẽ trở thành không gian xanh đúng như kỳ vọng của nhiều thế hệ cư dân nơi đây.
2: Và thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
3: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
4: Xin lưu ý, nếu bạn là thuê bao Vinaphone thì sẽ được miễn cước khi gọi đến số hotline 028 39 919191 của chương trình.
5: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
6: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
5: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
6: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
5: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
6: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
5: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
7: FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
2: Quý vị vừa theo dõi bản tin tổng hợp cùng với một số thông điệp trên sóng VOV Giao thông. Thời điểm này là 11 giờ 7 phút theo đồng hồ của phòng thu, và chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với những diễn biến giao thông trực tiếp trên đường. Cảm ơn thính giả Cẩm Tú rất nhiều ạ. Thính giả đã cho biết là đường Xô Viết Nghệ Tĩnh và hướng đi về cầu Bình Lợi xe đông di chuyển chậm. Quý vị thính giả chuẩn bị di chuyển về trục Xô Viết Nghệ Tĩnh hướng đi về cầu Bình Lợi thì mình chú ý ha, xe đông di chuyển chậm. Cách đây ít phút thì thính giả Văn Hòa Hoàng có giúp Phan Yến thông tin là quốc lộ 1 đoạn cầu Hang, phường Long Bình, thành phố Đồng Nai và hướng đi về thành phố Hồ Chí Minh đã xảy ra va chạm giữa xe container và ô tô 4 chỗ. Tình hình giao thông là xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm. Không biết là đến thời điểm hiện tại thì lực lượng chức năng đã tiếp cận vụ va chạm hay là chưa? Đã được xử lý hay chưa? Tình hình giao thông ra sao? Có cập nhật gì mới? Rất mong sẽ nhận thêm được sự tương tác từ quý vị thính giả khi mà chúng ta di chuyển về khu vực là quốc lộ 1 đoạn qua cầu Hang, thành phố Đồng Nai và hướng đi về thành phố Hồ Chí Minh. Tương tác về các cổng tương tác rất là quen thuộc của VOV Giao thông mọi người nha. Đó là số hotline 028 39 91 91 và fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Với những ai chuẩn bị di chuyển về khu vực ngã ba Bình Mỹ đi qua trục đường Hà Duy Phiên thì quý vị cũng chú ý, Hà Duy Phiên hướng đi về ngã ba Bình Mỹ xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm. Trên trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây cũng có những khó khăn nhất định tại km số 11+300 theo hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi về Đồng Nai và km số 38, hai khu vực này có sự cố và va chạm giao thông, tình hình giao thông khá là phức tạp. Hướng ngược lại từ Dầu Dây Long Thành đi về thành phố Hồ Chí Minh, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau quay trở lại với những tương tác ở fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Phan Yến xin được gửi lời chào đến thính giả Trung Thông Nguyễn ạ. Anh Trung Thông Nguyễn thì có chia sẻ là các đường trong khu công nghiệp Tân Bình Cổng Xanh sẽ lưu thông ổn định thông thoáng. Cảm ơn anh rất là nhiều, cảm ơn lời chúc của anh nữa. Anh Minh Trung thì chia sẻ là đường Trần Văn Dầu đi cầu Sáng cầu Đôi đi về DT825 thì xe ổn định thông thoáng các hướng. Đường An Dương Vương đi về ngã tư Trần Bình Trọng thì thông thoáng. Cảm ơn anh Nguyễn Linh rất là nhiều, gửi lời chào đến thính giả Văn Khoa Hồ. Tiếp theo nữa thì anh Trung Thông Nguyễn có chia sẻ các đường trong khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng sẽ lưu thông ổn định và thông thoáng. Anh Phạm Sơn Trung xin được gửi lời chào đến anh ạ. Anh cho biết đường Lê Trọng Tấn từ đường Tân Kỳ Tân Quý cho đến đường Lê Đức Anh thì lưu thông ổn định. Các bác nào chúng ta chuẩn bị di chuyển về đây thì mình hoàn toàn an tâm ha. Từ hình ảnh camera chuyển về, Văn Yến có thể thấy được khu vực Trần Hương Đạo với lại Nguyễn Thái Học. Thưa quý vị, lượng phương tiện có đổ về hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình ở đây. Và tiếp tục chương trình giờ cao điểm trưa nay, Văn Yến mời quý vị cùng theo dõi chuyên mục Dấu ấn nghị quyết.
8: Dấu ấn nghị quyết.
5: Dấu ấn nghị quyết.

Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Dấu ấn nghị quyết của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Chuyên mục sẽ đem đến những tin tức mới nhất, góc nhìn toàn diện về hành trình đưa các nghị quyết, chính sách lớn hòa vào nhịp sống dân sinh và sự phát triển bền vững của quốc gia. Trước hết, mời các bạn đến với phần tin tức.

0: Ngày 9 tháng 7 năm 2026, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 66.22/2026/NQ-CP về phát triển công dân số. Theo nghị quyết, ngày 15 tháng 10 hàng năm được chọn là Ngày Công dân số Việt Nam nhằm nâng cao nhận thức, thúc đẩy sự tham gia của người dân trong chuyển đổi số quốc gia. Nghị quyết cũng quy định các nguyên tắc phát triển công dân số, quyền, trách nhiệm của công dân, chính sách khuyến khích sử dụng dịch vụ số và ứng dụng định danh quốc gia.
1: Chiều ngày 8 tháng 7 năm 2026, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt về Nghị định số 272 năm 2026, ngày 4 tháng 7 năm 2026 của Chính phủ về các cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026-2030. Nghị định đặt ra nhiều yêu cầu mới đối với doanh nghiệp tham gia khảo sát và đầu tư dự án điện gió ngoài khơi, trong đó quy định vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư phải chiếm tối thiểu 20% tổng vốn đầu tư dự án.

0: Thưa quý vị, ngày 22 tháng 12 năm 2024, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 57 về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Nghị quyết xác định chuyển đổi số không chỉ là ứng dụng công nghệ mà còn là động lực quan trọng để nâng cao hiệu quả quản trị, cải thiện chất lượng dịch vụ công và mang lại những tiện ích thiết thực cho người dân. Trong lĩnh vực giao thông, việc Hà Nội chính thức đưa vào vận hành hệ thống thẻ vé điện tử liên thông đa phương thức là một bước cụ thể hóa tinh thần của Nghị quyết 57. Mời quý vị cùng lắng nghe phóng sự ghi nhận sau.
1: Mỗi ngày, hàng chục nghìn người dân lựa chọn xe buýt và đường sắt đô thị để di chuyển đến trường học, cơ quan hay các khu vực trung tâm thành phố. Với nhiều người, việc đi lại bằng phương tiện công cộng đã trở thành một phần quen thuộc của cuộc sống. Và giờ đây, sự quen thuộc ấy đã trở nên đơn giản hơn nhờ hệ thống vé điện tử liên thông. Là sinh viên trường Đại học Giao thông Vận tải, bạn Nguyễn Quang Huy thường xuyên sử dụng xe buýt để đến trường. Điều khiến Huy hài lòng nhất chính là sự thuận tiện khi không cần phải mang theo nhiều loại thẻ như trước.
2: Thì nó không cần phải mang theo người mấy cái thẻ kia, nó đỡ hay quên, với cả điện thoại nó vật bất ly thân rồi, thế là nó tiện đấy.
1: Không chỉ với sinh viên, những người thường xuyên phải kết hợp nhiều loại hình vận tải công cộng cũng cảm nhận rõ sự thay đổi. Làm việc tại một văn phòng ở nội thành Hà Nội, anh Đỗ Mạnh Linh thường xuyên kết hợp xe buýt với đường sắt đô thị để đi làm. Theo anh, việc sử dụng một hệ thống vé chung giúp hành trình trở nên liền mạch và thuận tiện hơn rất nhiều.
3: Thường là mình

0: giao thông thông minh, đô thị thông minh, hệ thống cho phép quản lý tập trung, thanh toán không tiếp xúc, kết nối đa phương thức và khai thác dữ liệu theo thời gian thực với năng lực tương đương các hệ thống đang vận hành tại nhiều đô thị tiên tiến trong khu vực. Đặc biệt, hệ thống tạo nền tảng để thành phố triển khai chính sách giá vé linh hoạt, minh bạch, mang lại tiện ích hơn cho người dân khi sử dụng giao thông công cộng.
1: Khi dữ liệu được kết nối và khai thác đồng bộ, giao thông công cộng không chỉ thuận tiện hơn đối với hành khách mà còn trở thành công cụ hỗ trợ các cơ quan quản lý đưa ra những quyết định điều hành chính xác, kịp thời và hiệu quả hơn. Theo ông Dương Đức Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, cùng với việc đầu tư hạ tầng và mở rộng mạng lưới vận tải công cộng, ứng dụng công nghệ là một trong những yếu tố quyết định để xây dựng hệ thống giao thông hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển của thủ đô trong giai đoạn mới.
2: Giao thông công cộng giữ vai trò rất quan trọng trong phát triển đô thị hiện đại. Đây là một trong những giải pháp căn cơ lâu dài để góp phần giảm ùn tắc giao thông, hạn chế phương tiện cá nhân, giảm phát thải, bảo vệ môi trường và từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Vì vậy, cùng với đầu tư hạ tầng, mở rộng mạng lưới, đổi mới phương tiện, việc ứng dụng công nghệ trong quản lý vận hành và phục vụ hành khách là yêu cầu tất yếu, cần được triển khai đồng bộ, bài bản và hiệu quả.
1: Câu chuyện của hệ thống vé điện tử liên thông cho thấy chuyển đổi số không chỉ là ứng dụng công nghệ vào một dịch vụ công mà còn là sự thay đổi tư duy quản lý và phương thức phục vụ người dân. Mới đây, tại Hội nghị Toàn quốc sơ kết 1 năm 6 tháng triển khai Nghị quyết 57, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu chuyển từ chủ trương sang những sản phẩm, kết quả và giá trị cụ thể, tạo chuyển biến đồng bộ trong toàn hệ thống chính trị và toàn xã hội. Tinh thần ấy đòi hỏi mỗi mô hình chuyển đổi số, từ giao thông, y tế, giáo dục đến hành chính công, đều phải mang lại hiệu quả thực chất, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và tạo động lực mới cho tăng trưởng, đúng như kỳ vọng mà Nghị quyết 57 đã đặt ra.
3: Chuyên mục dấu ấn nghị quyết xin được phép khép lại tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chuyên mục sau, phát sóng trong giờ cao điểm trưa thứ tư và phát lại vào trưa thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia.
4: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
5: Quý vị vừa theo dõi chuyên mục dấu ấn nghị quyết, thời điểm này là 11 giờ 18 phút theo đồng hồ của Vòng Thu và Văn Yến vẫn đang đồng hành cùng với quý vị trong chương trình giờ cao điểm đang được phát thanh trực tiếp trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz tại thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận. Chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với những thông tin giao thông mới quý vị nha. Cảm ơn anh Phạm Sơn Trung rất là nhiều, anh đã chia sẻ thông tin là đường Lê Trọng Tấn từ đường Tân Kỳ Tân Quý đến đường Lê Đức Anh lưu thông ổn định các hướng, đường Nguyễn Thị Tú từ đường Vĩnh Lộc đến đường Lê Đức Anh không gặp khó khăn về giao thông. Chung tình trạng thông thoáng nhắc đến lộ trình Hồ Văn Long, đường Bùi Dương Lịch. Cảm ơn anh Phạm Sơn Trung rất là nhiều với những thông tin anh vừa chia sẻ. Cảnh sát giao thông, đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc thì có cho biết là hiện tại do các phương tiện đang ùn ứ trên tuyến quốc lộ 1 hướng Suối Tiên đi về Đồng Nai, cảnh sát giao thông đang hạn chế các phương tiện lưu thông lên cầu vượt Tân Vạn hướng từ Đồng Nai đi về thành phố Hồ Chí Minh. Hướng từ Suối Tiên đi về Đồng Nai khi mà lên cầu vượt Tân Vạn, các phương tiện ô tô lưu thông cả 3 làn trên cầu vượt Tân Vạn đi về cầu Đồng Nai. Dạ rồi, rất là cảm ơn sự cập nhật thông tin kịp thời đến từ đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc. Như vậy là quý bác tài chúng ta chú ý ha, mình nghe thông tin này thì mình cũng có thể chủ động hơn trong việc di chuyển từ xa rồi. Có nghĩa là hiện tại do các phương tiện đang ùn ứ trên quốc lộ 1 hướng từ Suối Tiên đi về Đồng Nai, cảnh sát giao thông Rạch Chiếc đang hạn chế các phương tiện lưu thông lên cầu vượt Tân Vạn mà hướng từ Đồng Nai đi về thành phố Hồ Chí Minh á. Nên là hướng từ Suối Tiên đi về Đồng Nai, quý vị hãy trong tâm thế là mình có thể lên cầu vượt Tân Vạn ở 3 làn luôn thưa quý vị, hướng từ Tân Vạn đi về Đồng Nai nhé. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cập nhật thông tin mới được cập nhật từ Trung tâm Điều hành Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh quý vị đi Long Thành Dầu Dây khoảng km số 11+300 thì hai xe va chạm đã được xử lý rồi. Nhưng mà hiện tình hình giao thông thì vẫn còn đông, chưa thoát kịp thưa quý vị. Từ km số 3 đến km số 11+500 thì phương tiện vẫn đông, di chuyển chậm khoảng 8

còn khó khăn ở km số 11+300 thôi quý vị ạ, hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây. Và trên hành trình quý vị di chuyển, nếu mà có những diễn biến giao thông nào mới mà Phan Yến chưa kịp cập nhật trên tần số FM 91MHz thì cũng mong là sẽ nhận thêm được sự tương tác từ quý vị về số hotline 02839919191 và fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Anh Thạch Quốc Thanh, cảm ơn anh rất nhiều, anh đã cho biết là cầu Phú Cường đi về quốc lộ 13 thì xe lưu thông ổn định cả hai hướng. Cảm ơn anh Thạch Quốc Thanh rất là nhiều nha. Như vậy là cầu Phú Cường mình hướng di chuyển đi về quốc lộ 13 là đi về Bình Dương cũ á quý vị. Thì anh Thạch Quốc Thanh thấy là sẽ di chuyển ổn định, không có khó khăn gì cả. Đường số 2 khu công nghiệp Vĩnh Lộc, từ đường Vĩnh Lộc đến cầu Sa thuộc phường Bình Tân và phường và xã Vĩnh Lộc thì lưu thông ổn định các hướng. Đó là thông tin được ghi nhận từ anh Phạm Sơn Trung. Vành đai 2 Bình Thái đi về cầu Phú Mỹ lưu thông ổn định, cầu Phú Mỹ lưu thông ổn định cả hai hướng. Cảm ơn anh Vương Đăng Vương rất là nhiều. Đó là những tương tác mới ở fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau thưởng thức với một vài những giai điệu âm nhạc quý vị ha. Sẽ là một sản phẩm âm nhạc của VV cùng với ca khúc Điệu Nhảy Của Giấc Mơ.

0: VV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
1: Và chúng ta vừa thưởng thức ca khúc Điệu nhảy của Giấc mơ qua phần thể hiện của VV. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau quay trở lại với những thông tin về giao thông quý vị ha. Đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc cách đây ít phút có cho biết là hiện tại các phương tiện đang ùn ứ trên tuyến quốc lộ 1 hướng Suối Tiên đi về Đồng Nai, đi về cầu Đồng Nai. Cảnh sát giao thông hạn chế các phương tiện lưu thông lên cầu vượt Tân Vạn hướng từ Đồng Nai đi về thành phố Hồ Chí Minh, hướng từ Suối Tiên đi về Đồng Nai. Khi mà lên cầu vượt Tân Vạn thì các phương tiện ô tô lưu thông cả ba làn trên cầu vượt Tân Vạn về cầu Đồng Nai. Trên trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng từ thành phố Hồ Chí Minh

0: đi về Long Thành Dầu Dây, khoảng km số 11+300 thì hai xe va chạm đã được xử lý rồi. Từ km số 3 đến km số 11+500 thì xe vẫn còn đông và di chuyển chậm. Hướng Dầu Dây Long Thành đi về Thành phố Hồ Chí Minh thì quý vị vẫn cứ an tâm, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Hình ảnh camera chuyển về thì Phan Yến thấy là khu vực cầu Tân Thuận 2 và hướng di chuyển đi về đường Nguyễn Văn Linh thì lượng phương tiện có đổ về đông, xếp hàng khá là dài và di chuyển với tốc độ thấp ở đây. Các bác tài chúng ta chú ý ha. Nguyễn Tất Thành đi qua Lê Văn Linh thì lượng phương tiện cũng đổ về đông và chúng ta di chuyển với vận tốc từ trung bình cho đến dưới trung bình. Tiếp tục là lộ trình đổ 10, thưa quý vị, đổ 10 đi qua cầu Bến Cát thì Phan Yến thấy là lượng phương tiện đổ về đông và chúng ta di chuyển với tốc độ thấp ở cả hai hướng. Nhắc lại, đổ 10 đi qua cầu Bến Cát, xe đông di chuyển chậm hai hướng. Đổ 10 đi qua Tô Ký và hướng đi về trạm 2 thì xe đông di chuyển chậm. Nhắc lại, đổ 10 đi qua Tô Ký, hướng đi về trạm 2 nhé, xe đông di chuyển chậm. Còn hướng đi về An Sương thì quý vị an tâm, Phan Yến thấy là di chuyển khá là ổn định. Đổ 10 đi qua Võ Thị Liễu và hướng đi về An Sương á, thì xe đông di chuyển chậm, còn hướng đi về trạm 2 là ngược lại, đang di chuyển ổn định. Ở khu vực Hoàng Văn Thụ với lại Phạm Văn Hai, khu vực mà mình đổ dốc cầu Lăng Cha Cả quý vị, thì lượng phương tiện có đổ về đông và quý bác tài khi mà di chuyển về đây thì mình phải chạy với tốc độ thấp nha. Tiếp theo nữa, Âu Cơ Hồng Lạc thì đang di chuyển khá là ổn định. Nguyễn Hồng Đào Âu Cơ không gặp khó khăn trong việc di chuyển đâu ạ. Hoàng Văn Thụ với lại Phan Đình Giót thì lượng phương tiện có đổ về hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Nếu mà quý vị di chuyển về khu vực cầu Phú Mỹ trong buổi trưa ngày hôm nay thì quý vị an tâm. Ban nãy thì thính giả Vương Đăng Vương có cho biết là cầu Phú Mỹ lưu thông ổn định ở cả hai hướng, mà không những cầu Phú Mỹ đâu, từ vành đai 2 Bình Thái đi về tới cầu Phú Mỹ luôn, không có gặp khó khăn gì cả. Và cũng xin được gửi lời chào đến thính giả Khát Vọng Làm Giàu. Trên hành trình quý vị di chuyển, nếu có quan sát thấy những tuyến đường gặp khó khăn về giao thông thì cũng rất là mong sẽ nhận thêm được sự tương tác từ quý vị về số hotline 02839919191 và fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua một vài những thông tin đáng chú ý khác bên cạnh những diễn biến giao thông trực tiếp trên đường trong chương trình giờ cao điểm trưa nay quý vị ha. Thông tin đầu tiên chuyển đến quý vị là đề xuất hình ảnh tài xế phải truyền về máy chủ cảnh sát giao thông theo thời gian thực. Bộ Công an đang đề xuất quy định mới yêu cầu dữ liệu hình ảnh người lái xe và khoang hành lái được truyền về máy chủ Cục Cảnh sát Giao thông theo thời gian thực nhằm tăng cường giám sát phòng ngừa tai nạn giao thông. Theo dự thảo, xe kinh doanh vận tải và một số loại xe tải sẽ phải lắp thiết bị ghi hình có khả năng tự động phát hiện các hành vi vi phạm như là không thắt dây an toàn, sử dụng điện thoại, buông tay lái, ngủ gật, hút thuốc, chạy quá tốc độ hoặc là lái xe quá thời gian quy định để cảnh báo tài xế ngay lập tức. Bộ Công an cho biết quy định hiện hành chỉ chụp ảnh định kỳ là 3-5 phút một lần, hiệu quả chưa được cao. Dự thảo cũng quy định dữ liệu hành trình lưu tối thiểu 30 ngày trên thiết bị, 1 năm trên máy chủ dịch vụ và 3 năm trên máy chủ Cục Cảnh sát Giao thông. Nếu mà được thông qua, việc lắp camera sẽ triển khai theo lộ trình từ năm 2028 đến năm 2030 đối với từng nhóm phương tiện. Tiếp theo là một thông tin cũng rất đáng chú ý ở khu vực Thành phố Hồ Chí Minh. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo nghiên cứu tái chế rác thải xây dựng để san lấp. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa giao Sở Xây dựng nghiên cứu mô hình tái chế chất thải xây dựng của Hà Nội để phục vụ san lấp, đồng thời khẩn trương xây dựng quy trình quản lý, xử lý bùn nạo vét và chất thải phát sinh từ các công trình. Trong thời gian chờ hoàn thiện quy trình, Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ hướng dẫn tạm thời việc phân loại, thu gom và xử lý bùn thải, chất thải xây dựng. Sở Quy hoạch Kiến trúc được giao rà soát, đề xuất các điểm đổ thải phù hợp, bảo đảm yêu cầu về môi trường và vận chuyển. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thì cũng yêu cầu các ban quản lý dự án và chủ đầu tư chủ động xây dựng phương án xử lý chất thải để không ảnh hưởng tiến độ các công trình trọng điểm. Công an Thành phố Hồ Chí Minh thì sẽ tăng cường kiểm tra hoạt động vận chuyển đúng quy định, các nhiệm vụ được yêu cầu hoàn thành ngay trong tháng 7 năm 2026. Một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội chia sẻ cùng với quý vị thính giả các bác tài. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau đến với chuyên mục Cẩm nang hạ tầng giao thông.
1: Nắm bắt quy hoạch, kết nối những tuyến đường hiện đại và an toàn.
2: Cẩm nang hạ tầng giao thông.
3: Chào mừng quý vị và các bạn đến với Cẩm nang hạ tầng giao thông. Thưa quý vị, cầu Nhật Tân là một biểu tượng của sự phát triển hiện đại của Hà Nội với hạ tầng đồng bộ. Tuy nhiên, Với đặc điểm tốc độ lưu thông cao, các xe thường đi sai làn, đường dẫn lên và xuống thường bị trơn trượt do vật liệu xây dựng rơi vãi. Đoạn đường này tiềm ẩn nguy cơ va chạm liên hoàn, tai nạn giao thông nguy hiểm. Mới đây, một vụ xe bồn đi lạc vào làn xe hai bánh đã dẫn đến tai nạn chết người, hay hàng loạt xe máy bị trượt ngã vì bùn đất rơi vãi trên đường Võ Chí Công dẫn lên cầu. Cẩm Nang Hạ Tầng Giao Thông sẽ đề cập các thông số kỹ thuật, chỉ dẫn an toàn khi đi qua cây cầu thiết yếu này. Mời quý thính giả cùng lắng nghe. Cầu Nhật Tân dài 3.755m với phần cầu chính dài 1.500m, có 5 trụ tháp cao 111m, tượng trưng cho 5 cửa ô của Hà Nội, giống như 5 cánh hoa đào của làng đảo Nhật Tân. 2 trụ được thi công trên cạn, trong khi 3 trụ dưới nước. Mỗi trụ tháp được neo cáp với tổng cộng 220 bó cáp trên toàn bộ cầu. Cầu Nhật Tân sử dụng công nghệ hệ thống cáp văng sợi song song, trước đây đã được sử dụng ở cầu Cần Thơ và cầu Bính. Các bó dây cáp được chế tạo sẵn và nhập khẩu toàn bộ theo tiêu chuẩn của Nhật Bản. Trước đây, cầu Nhật Tân áp dụng phương án cho phép các phương tiện lưu thông hỗn hợp, ô tô, xe máy, xe thô sơ di chuyển cùng làn. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, từ tháng 9 năm 2025, cơ quan chức năng đã lắp đặt hàng rào sắt để phân làn cứng, tách riêng biệt làn dành cho ô tô và làn dành cho xe máy. Làn dành cho ô tô gồm 3 làn nằm ở phía trong. Làn dành cho xe máy chỉ được phép lưu thông ở một làn ngoài cùng, sát lan can cầu và được phân cách hoàn toàn với ô tô bằng rào sắt. Theo quy định của Sở Xây dựng thành phố Hà Nội, xe máy di chuyển ở làn ngoài cùng của cầu với tốc độ 40 km/h. Các làn còn lại dành cho ô tô, tốc độ tối đa có thể chạy là 80 km/h. Riêng làn sát giải phân cách giữa là 90 km/h. Lưu ý về tốc độ, cầu Nhật Tân là tuyến đường xương sống nối trung tâm thành phố với sân bay Nội Bài. Tốc độ cho phép lưu thông lớn, lưu lượng phương tiện cao. Do vậy, các tài xế khi di chuyển qua đây cần tuân thủ quy định về tốc độ, giữ khoảng cách an toàn để tránh xảy ra tai nạn. Nghiêm cấm dừng đỗ xe trên cầu. Khi đi qua cầu Nhật Tân, người tham gia giao thông cần đặc biệt tuân thủ hệ thống giải phân cách cứng mới, nghiêm chỉnh chấp hành quy định làn đường và tốc độ, tuyệt đối không dừng đỗ chụp ảnh. Hành vi dừng đỗ chụp ảnh hiện đã bị cấm hoàn toàn và sẽ bị xử phạt nguội rất nặng qua hệ thống camera giám sát AI lắp đặt dọc tuyến cầu. Lưu ý về thời tiết và tầm nhìn, cầu Nhật Tân bắc qua sông Hồng, không gian xung quanh rất thoáng nên thường xuyên có gió thổi mạnh hoặc dông lốc đột ngột. Người đi xe máy cần vững tay lái, giữ tốc độ an toàn. Khi có thông tin gió bão từ cấp 6 trở lên, xe máy được khuyến cáo không nên đi qua cầu để tránh các nguy hiểm có thể xảy ra. Quan sát biển báo và vạch kẻ đường ở lối lên, xuống. Khu vực nút giao lên xuống cầu như đường Âu Cơ, An Dương Vương, Võ Chí Công có hệ thống biển chỉ dẫn phân nhánh khá phức tạp. Bạn cần lưu ý xi nhan và chuyển làn từ sớm, tránh việc đi nhầm làn đi thẳng, rồi đột ngột cắt ngang sang làn rẽ gây ùn tắc và tai nạn nguy hiểm cho các xe phía sau. Tới đây, chúng tôi xin được khép lại Cẩm Nang Hạ Tầng Giao Thông số tuần này. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở Cẩm Nang Hạ Tầng Giao Thông số tiếp theo.
4: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Phan Yến mời quý vị quay trở lại với những thông tin giao thông mới ở thời điểm là 11:35 theo đồng hồ của phòng thu. Cảm ơn anh Khát Vọng làm giàu rất là nhiều. Anh đã chia sẻ là ngã tư khu công nghiệp Vĩnh Lộc và hướng đi về trạm thu phí An Lạc thì xe đông di chuyển rất là chậm và thời tiết thì nắng nóng. Nhắc lại nha, đường Lê Đức Anh đoạn qua khu vực là ngã tư khu công nghiệp Vĩnh Lộc và hướng đi về trạm thu phí An Lạc thì xe đông di chuyển rất là chậm. Cộng thêm thời tiết nắng nóng nữa, quý bác tài chúng ta chú ý khi mà di chuyển về đây. Đỗ 10 đi qua Tô Ký và hướng đi về trạm 2, lượng phương tiện đổ về đông và chúng ta di chuyển với tốc độ thấp, ở hướng ngược lại di chuyển ổn định. Xô Viết Nghệ Tỉnh đoạn qua giao lộ D5 cũng là một trong những lộ trình mà quý vị cần phải chú ý, lượng phương tiện đổ về đông và chúng ta di chuyển với tốc độ thấp. Bây giờ thì sẽ là một thông tin cập nhật mới đến từ đội cảnh sát giao thông Cát Lái. Đơn vị này chia sẻ là trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, phương tiện đông hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi về Đồng Nai do có va chạm giao thông tại km số 11+300. Và như cập nhật từ trung tâm điều hành cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì vụ va chạm đã được xử lý xong rồi, nhưng mà tình hình giao thông thì vẫn còn phức tạp thưa quý vị. Đội cảnh sát giao thông Cát Lái có khuyến cáo là các bác tài chọn lộ trình thích hợp để mình đi về Đồng Nai. Lộ trình thứ nhất là hầm sông Sài Gòn, quý vị đến Mai Chí Thọ, lên cao tốc Long Thành, rẽ phải vào vành đai 3, hiện thì thông thoáng nha quý vị. Tiếp tục lộ trình thứ hai, quý vị đi ở cầu Phú Mỹ, mình đến Võ Chí Công, đi xuống vòng xoay Mỹ Thủy, rẽ trái vào Đồng Văn Cống, rẽ phải lên Mai Chí Thọ, lên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành. Như vậy là mình ưu tiên đi vào cao tốc ở nút giao An Phú. Lộ trình thứ ba, từ cầu Phú Mỹ, quý vị đến Võ Chí Công. Mà nếu mà mình đã lỡ lên cầu vượt Mỹ Thủy rồi, thì mình sẽ quay đầu lại ở khu vực cầu Bà Cua hoặc là đường số 5 về lại vòng xoay Mỹ Thủy, rẽ phải vào Đồng Văn Cống, rẽ phải Mai Chí Thọ, lên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành. Ưu tiên đi cao tốc từ nút giao An Phú Mai Chí Thọ, hạn chế lên cao tốc tại vành đai 2 Phú Hữu. Và hiện thì lực lượng cảnh sát giao thông cũng đang tích cực điều tiết tại các khu vực. Và rất là cảm ơn sự hỗ trợ thông tin đến từ đội cảnh sát giao thông Cát Lái. Như vậy là nhắc lại, quý vị thính giả nào mà chúng ta ở Thành phố Hồ Chí Minh, mình chuẩn bị di chuyển về cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, thì mình ưu tiên đi vào cao tốc ở nút giao An Phú, chỗ Mai Chí Thọ và Lương Định Của quý vị nha. Đừng có vào cao tốc ở chỗ vành đai 2 với lại Phú Hữu. Một lần nữa cảm ơn đội cảnh sát giao thông Cát Lái. Tiếp tục là những hình ảnh giao thông mà Phan Yến có thể quan sát được ngay lúc này để chia sẻ cùng với quý vị thính giả. Phạm Hữu Lầu với lại Huỳnh Tấn Phát thì di chuyển ổn định. Huỳnh Tấn Phát với lại Lưu Trọng Lư thì chúng ta không gặp khó khăn trong việc di chuyển đâu ạ. Nguyễn Hữu Thọ với lại Nguyễn Thị Thập thì cũng là một lộ trình đang di chuyển rất là ổn định. Nhắc lại nha, Đỗ Mười đi qua Tô Ký và hướng đi về trạm 2, xe đông di chuyển chậm, các bác tài chúng ta chú ý. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động.
5: Kính chào các bạn, chúng ta đang lắng nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động trưa trên bàn VOV Giao thông Quốc gia. Chiều ngày hôm qua, đội tuyển Việt Nam đã hoàn tất buổi tập cuối cùng tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam trước khi lên đường đến Thái Nguyên vào sáng ngày 17 tháng 7 để chuẩn bị cho trận giao hữu quốc tế với Myanmar. Đây cũng là màn tổng duyệt cuối cùng của thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik trước hành trình bảo vệ ngôi vô địch Asian Championship 2026. Trước buổi tập, đội tuyển Việt Nam đón nhận thông tin không vui khi tiền vệ Khuất Văn Khang buộc phải chia tay đội tuyển vì chấn thương chưa kịp bình phục. Dù tình trạng của cầu thủ sinh năm 2003 đã có nhiều tiến triển, đội ngũ y tế cùng với ban huấn luyện cuối cùng cũng đã thống nhất để anh trở về câu lạc bộ tiếp tục điều trị nhằm đảm bảo quá trình hồi phục đạt hiệu quả cao nhất. Trước Khuất Văn Khang, trung vệ Đỗ Duy Mạnh và hậu vệ Lê Ngọc Bảo cũng đã rút lui khỏi đội tuyển vì những vấn đề liên quan đến chấn thương. Nhằm đảm bảo chiều sâu lực lượng, huấn luyện viên Kim Sang-sik quyết định triệu tập bổ sung hậu vệ Khổng Minh Gia Bảo của câu lạc bộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Ở buổi tập vào chiều qua, ban huấn luyện tiếp tục hoàn thiện các phương án chiến thuật và nhân sự cho trận giao hữu với Myanmar. Theo kế hoạch, hôm nay đội tuyển di chuyển đến Thái Nguyên và có buổi tập làm quen trước khi chạm trán Myanmar vào ngày 18 tháng 7. Chuyển sang phần tin thể thao quốc tế, khói từ các vụ cháy rừng ở Canada đang bao phủ phần lớn khu vực Đông Bắc nước Mỹ, làm chất lượng không khí suy giảm nghiêm trọng và gây lo ngại về điều kiện thi đấu trước trận chung kết World Cup 2026 giữa Argentina và Tây Ban Nha vào ngày 19 tháng 7 tới. Ngoài trận đấu này, hàng loạt hoạt động ngoài trời liên quan đến World Cup cũng có thể chịu ảnh hưởng nếu chất lượng không khí tiếp tục ở mức không tốt cho sức khỏe. Chính quyền địa phương đang theo dõi sát sao diễn biến của khói cháy rừng, đồng thời đưa khuyến cáo người dân kiểm tra chỉ số chất lượng không khí trước khi tham gia các sự kiện ngoài trời. Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA đã chính thức công bố tổ trọng tài điều khiển trận chung kết World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha và Argentina diễn ra vào rạng sáng ngày 20 tháng 7 theo giờ Việt Nam. Người được trao vinh dự cầm còi là trọng tài người Slovenia Slavko Vincic, một trong những vị vua áo đen giàu kinh nghiệm nhất châu Âu hiện nay. Ba trận đấu do trọng tài này bắt chính ở giải năm nay là trận hòa một đều của Brazil trước Maroc và chiến thắng 2-1 của Algeria trước Jordan tại vòng bảng, cùng với chiến thắng 2-0 của Mexico trước Ecuador tại vòng 1/16. FIFA đã xác nhận nhà vô địch World Cup năm nay sẽ nhận được những chiếc nhẫn vô địch chính thức đầu tiên trong lịch sử giải đấu. Đây là sáng kiến mới được áp dụng tại kỳ World Cup tổ chức ở Mỹ, Canada và Mexico, lấy cảm hứng từ truyền thống lâu đời của các giải thể thao lớn tại Mỹ như là giải bóng rổ nhà nghề Mỹ NBA hay là bóng bầu dục. Tổng cộng sẽ có 2026 chiếc nhẫn được sản xuất, đánh số riêng biệt theo từng sản phẩm. Hiện FIFA chưa xác nhận liệu những chiếc nhẫn vô địch sẽ trở thành phần thưởng cố định của các kỳ World Cup tiếp theo hay không, hay chỉ là sáng kiến đặc biệt dành riêng cho giải đấu năm nay tại Bắc Mỹ. Hợp đồng của huấn luyện viên Tuchel với Liên đoàn bóng đá Anh vẫn còn tới năm 2028. Dù vậy, tương lai của ông đang bị đặt dấu hỏi sau khi để thua Argentina ở bán kết World Cup 2026 vừa qua. Nhiều tờ báo ở xứ sở sương mù đã loan tin Liên đoàn bóng đá Anh sẽ sa thải huấn

0: huấn luyện viên người Đức và mời huấn luyện viên Pep Guardiola vào ngồi ghế nóng. Trước những thông tin này, Liên đoàn bóng đá Anh đã khẳng định sẽ tiếp tục tin tưởng huấn luyện viên Thomas Tuchel bất chấp việc đội tuyển Anh không thể hoàn thành giấc mơ vô địch World Cup. Nhiệm vụ tiếp theo của Tuchel sẽ là giúp cho Tam sư giành chức vô địch Euro 2028.
1: 7 ngày sôi động.
0: Cầu thủ Hugo Larsson của Eintracht Frankfurt đã trở thành mục tiêu trọng điểm của Manchester United sau khi hoàn tất việc chiêu mộ Andre Santos và Yuri Tillemans. Đội chủ sân Old Trafford đã bắt đầu tiến hành các cuộc thảo luận ban đầu. Larsson thường được so sánh với ngôi sao Rodri của Manchester City nhờ khả năng thu hồi bóng xuất sắc cùng với kỹ thuật cá nhân tốt, cho phép cầu thủ này thực hiện các đường chuyền xuyên tuyến, mở ra cơ hội tấn công từ sâu bên phần sân nhà. William Saliba nhiều khả năng sẽ phải nghỉ thi đấu từ 4 đến 5 tháng sau khi chấn thương lưng mãn tính tái phát ở bán kết World Cup năm nay. Theo tiết lộ của tờ L'Equipe nước Pháp, trung vệ của Arsenal đang nghiêng về phương án phẫu thuật sau nhiều tháng phải thi đấu với những cơn đau. Thông tin này cũng khiến Arsenal lập tức lên kế hoạch bổ sung trung vệ trong kỳ chuyển nhượng mùa hè, bởi đội bóng thành London xác định tuyển thủ Pháp có nguy cơ vắng mặt trong giai đoạn đầu mùa giải mới. Trong một diễn biến khác, Arsenal đang tiến rất gần đến bản hợp đồng mang tên Christos Zolis sau khi đạt được thỏa thuận với Club Brugge về mức phí chuyển nhượng rơi vào khoảng 40 triệu euro. Theo nguồn tin từ nước Anh, Arsenal đã thống nhất với Club Brugge về mức phí dành cho Zolis và chỉ còn chờ hoàn tất các thủ tục cuối cùng. Tiền đạo người Hy Lạp dự kiến sẽ kiểm tra y tế trong vài ngày tới trước khi ký hợp đồng dài hạn. Ngôi sao người Hy Lạp được xem là sự thay thế trực tiếp cho Leandro Trojan, người vừa hoàn tất vụ chuyển nhượng sang Bekistat với mức giá 18 triệu euro. Phần cuối của bản tin thể thao trưa nay là những diễn biến về làng banh nỉ thế giới. Carlos Alcaraz đang đặt mục tiêu tái xuất làng tennis khi có tên trong danh sách tham dự Cincinnati Open, giải Master 1000 diễn ra từ ngày 11 tháng 8 đến ngày 23 tháng 8 ở Ohio, nước Mỹ. Tay vợt 7 lần vô địch Grand Slam phải nghỉ thi đấu kể từ khi gặp vấn đề sức khỏe tại giải Barcelona Open vào hồi tháng 4 vừa qua và buộc anh phải bỏ lỡ cơ hội tham dự Roland Garros và Wimbledon. Tay vợt hạng 11 thế giới Alexander Bublik trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây đã chia sẻ rằng các tay vợt trên ATP Tour đã đầu hàng trước sự thống trị của hai tay vợt Carlos Alcaraz và Jannik Sinner. Thậm chí chính bản thân Bublik cũng chỉ đặt mục tiêu lọt vào tứ kết hoặc là bán kết các giải đấu Grand Slam. Tay vợt người Kazakhstan cho rằng nếu như lọt vào tới tứ kết Grand Slam cũng đã là một thành công. Các bạn thân mến, bản tin thể thao 7 ngày sôi động trưa nay xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào bản tin chiều nay.

0: tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đừng quên đội mũ bảo hiểm.
1: Quý vị thính giả vừa theo dõi bản tin thể thao 7 ngày sôi động. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với những thông tin về giao thông. Và bây giờ là 11 giờ 43 phút theo đồng hồ của phòng thu. Cảm ơn thính giả có số điện thoại cuối là 9114 rất nhiều. Thính giả đã cho biết là tỉnh lộ 8 hướng lưu thông từ trạm thu phí cầu Phú Cường đi về cầu Bà Bếp thì xe đông di chuyển chậm. Nhắc lại nha, tỉnh lộ 8 hướng lưu thông từ trạm thu phí cầu Phú Cường đi về cầu Bà Bếp, xe đông di chuyển chậm. Quý bác tài chúng ta chú ý. Tiếp theo là tình hình giao thông trên trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây có những khả quan nhất định nhưng mà vẫn còn rất là khó khăn thưa quý vị. Hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây từ km số 7 đến km số 7 phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 6 km. Từ km số 11 đến km số 12, phương tiện đông di chuyển chậm thêm 1 km nữa. Còn ở hướng Dầu Dây Long Thành đi về Thành phố Hồ Chí Minh thì quý vị hoàn toàn có thể an tâm trong việc di chuyển. Còn cách đây ít phút thì đội cảnh sát giao thông Cát Lái cũng có chia sẻ là nếu mà mình muốn di chuyển về Đồng Nai qua trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì mình nên ưu tiên lên cao tốc tại nút giao An Phú, hạn chế lên cao tốc tại vành đai 2 Phú Hữu. Và lực lượng cảnh sát giao thông Cát Lái thì cũng đang tích cực điều tiết ở những khu vực có tình huống giao thông khó khăn. Mong là mọi người khi mà di chuyển ở những khu vực này thì mình cũng sẽ nghiêm chỉnh tuân thủ theo sự điều tiết của lực lượng cảnh sát giao thông. Tiếp theo nữa, chúng ta sẽ cùng nhau đến với những hình ảnh camera mới mà Văn Yến có thể quan sát được ở phòng thu ngay lúc này. 3 tháng 2 với lại Lê Hồng Phong, lượng phương tiện đổ về có phần đông quý vị nha. Đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình đến dưới trung bình. Ở khu vực là đổ 10 đi qua Võ Thị Liễu. Theo hướng di chuyển đi về trạm 2, lượng phương tiện đổ về đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ thấp. Hướng ngược lại thì khả quan hơn một chút, xe vẫn đông nhưng mà di chuyển được với vận tốc trung bình. Tiếp theo nữa là đổ 10 đi qua Tô Ký, hướng đi về trạm 2, xe đông di chuyển chậm, hướng ngược lại di chuyển ổn định. Ở khu vực Nơ Trăng Long với lại Nguyễn Huy Lượng thì quý vị hoàn toàn an tâm, lượng phương tiện đổ về không đông, di chuyển rất dễ chịu. Văn Đăng Lưu, Bạch Đăng, Nguyễn Tất Thành Tôn Đảng, Nguyễn Tất Thành Hoàng Diệu, Nguyễn Thị Minh Khai, Đinh Tiên Hoàng hay là ngã tư Hàng Xanh đều là những lộ trình đang rất là ổn định, lượng phương tiện đổ về không đông, quý vị an tâm. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với món quà âm nhạc tiếp theo mà Văn Yến và ekip thực hiện chương trình gửi tặng quý vị. Sẽ là tiếng hát của ca sĩ Hoàng Bách cùng với ca khúc Vệt Nắng Cuối Trời.

0: Thân thương đồng vọng phố phường.
1: Và chúng ta vừa đến với tiếng hát của ca sĩ Hoàng Bách cùng với ca khúc Vệt Nắng Cuối Trời. Thời điểm hiện tại 11:51 theo đồng hồ của phòng thu, Phan Yến thấy là giao lộ Đinh Bộ Lĩnh với Bạch Đằng. Lượng phương tiện có đổ về đông và chúng ta di chuyển với vận tốc từ trung bình cho đến thấp. Tiếp theo nữa là khu vực Đinh Bộ Lĩnh đi qua Nguyễn Xí, Đinh Bộ Lĩnh đi qua bến xe miền Đông. Chỉ đông chậm khi mà dừng chờ đèn tín hiệu giao thông thôi ạ. Quốc lộ 13 đi qua bến xe miền Đông thì dễ chịu thông thoáng trong buổi trưa ngày hôm nay quý vị nhé. Tiếp tục ở khu vực Úc Tịch, mình đổ đi ra đường Cộng Hòa, lượng phương tiện đổ về đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ thấp. Ở hướng ngược lại cũng vậy, thưa quý vị, Phan Yến thấy là khi mà quý vị di chuyển rẽ phải từ Cộng Hòa đi vào Úc Tịch thì mình phải di chuyển chậm, xếp hàng khá là dài. Tiếp theo nữa là ở khu vực Hoàng Văn Thụ với là Cộng Hòa, di chuyển ổn định trên cầu vượt Lăng Cha Cả hay là dưới vòng xoay Lăng Cha Cả, lượng phương tiện đều đổ về không quá đông, di chuyển khá là ổn định ở đây. Cộng Hòa Bình Giã ổn định nhé, cách mạng tháng 8 Phạm Văn Hai cũng không gặp khó khăn gì cả. Ở khu vực là đổ 10 đi qua Vườn Lài và hướng đi về Trạm 2 nhé, lượng phương tiện đổ về đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ thấp. Còn ở hướng ngược lại thì Phan Yến thấy ổn định. Tiếp theo nữa thì mình sẽ đến với những khu vực trung tâm, ngã tư Hàng Xanh di chuyển ổn định, Nguyễn Thị Minh Khai, Đinh Tiên Hoàng không có khó khăn, chợ Bà Chiểu nếu mà quý vị chuẩn bị di chuyển về thì mình cũng an tâm, rất là thông thoáng. Nơi Trân Long với lại Nguyễn Huy Lượng dễ chịu ổn định, ở khu vực Nguyễn Tất Thành và Hoàng Diệu cũng không gặp khó khăn về giao thông đâu ạ. Tiếp tục là cập nhật thông tin mới đến từ trung tâm điều hành cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, từ km số 1 đến km số 7, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 6 km, từ km số 11 đến km số 12, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 1 km. Còn hướng Dầu Dây Long Thành đi về Thành phố Hồ Chí Minh, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Vẫn nhắc lại, nhưng nếu mà quý vị muốn về Đồng Nai đi qua trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì quý vị nên lên cao tốc tại nút giao An Phú, đừng lên cao tốc ở nút giao Vành Đai 2. Tiếp theo nữa là những tương tác ở fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Phan Yến nhận thêm được sự hỗ trợ thông tin đến từ anh Vũ Lê. Anh Vũ Lê thì có cho biết là đường đổ 10 chùa Khánh An hướng đi ngã tư ga thì xe đông di chuyển chậm. Nhắc lại nha, đường đổ 10 chùa Khánh An hướng đi ngã tư ga thì xe đông di chuyển chậm. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp.

Phan Yến mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Mỹ Phụng thực hiện. Cục Hải quan vừa có công văn khẩn yêu cầu các đơn vị tăng cường tạo thuận lợi cho xuất khẩu nông sản, nhất là sầu riêng, đang vào cao điểm thu hoạch. Hải quan tại các cửa khẩu phải theo dõi sát lưu lượng hàng hóa, bố trí đủ nhân lực, linh hoạt làm ngoài giờ hoặc là ngày nghỉ khi cần thiết. Các lực lượng liên quan cũng được yêu cầu phối hợp tháo gỡ vướng mắc, bảo đảm thông quan nhanh, không để ùn tắc ảnh hưởng chất lượng nông sản. Bộ Xây dựng vừa công bố dự án nạo vét gần 17 km sông cầu đoạn qua Thái Nguyên và Bắc Ninh thực hiện từ năm 2026 đến năm 2029. Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên được giao chủ trì phối hợp các cơ quan liên quan, triển khai và giám sát chặt chẽ quá trình thi công. Bộ yêu cầu bảo đảm an toàn giao thông đường thủy, không để lợi dụng dự án khai thác cát trái phép, đồng thời ưu tiên sử dụng sản phẩm tận thu cho các công trình trọng điểm. Liên quan vụ xe khách chở 32 người lao khỏi cao tốc Pháp Vân Cầu Giẻ rạng sáng nay khiến cho 4 người tử vong. Các bệnh viện tại Hà Nội đang khẩn trương kiểm tra cấp cứu 28 người. Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức tiếp nhận 2 trường hợp chấn thương nặng, trong đó một bệnh nhân đa chấn thương đang được hồi sức, người còn lại đã phẫu thuật cấp cứu. Các nạn nhân khác được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp, Thường Tín và Bạch Mai. Đến với thông tin quốc tế, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa hoàn tất quy định giới hạn thời gian lưu trú đối với sinh viên, khách trao đổi và nhà báo nước ngoài. Theo đó, người mang visa du học hoặc là trao đổi được ở tối đa 4 năm, nhà báo nước ngoài thì tối đa 240 ngày và có thể xin gia hạn. Riêng nhà báo Trung Quốc chỉ được lưu trú 90 ngày. Quy định dự kiến có hiệu lực sau 60 ngày kể từ khi được công bố.

0: Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, sau khi hoàn tất những bó cáp dây văng cuối cùng, cầu Phước Khánh trên cao tốc Bến Lức Long Thành, cây cầu có tỉnh không thông thuyền lớn nhất cả nước, đang bước vào giai đoạn thi công nước rút. Công trình dự kiến hợp long ngay trong tháng 7, hướng tới mục tiêu hoàn thành, khép kín toàn tuyến cao tốc vào tháng 9 tới. Phóng viên Huy Hoàng, Ban VOV Giao thông Quốc gia đưa tin.
1: Ban quản lý dự án các đường cao tốc phía Nam thuộc Tổng công ty Đầu tư Phát triển Đường cao tốc Việt Nam cho biết, cầu Phước Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức Long Thành đã hoàn thành công tác lắp dây văng và đang thực hiện các công đoạn thi công cuối cùng của đốt hợp long giữa cũng như thảm bê tông nhựa cho phần đường dẫn, cầu dẫn. Ông Hoàng Đăng Hậu, chỉ huy phó công ty Bắc Trung Nam, phụ trách chính thi công cầu Phước Khánh cho biết, tính đến hết ngày 16 tháng 7, tiến độ thi công trên công trường cầu Phước Khánh đã hoàn thành hơn 98% khối lượng, dự kiến sẽ chính thức hợp long vào ngày 20 tháng 7 tới.
2: Hiện tại nhà thầu chúng tôi là Bắc Trung Nam đang huy động khoảng tầm gần 200 công nhân thi công cho 3 mũi, gồm thi công mũi cầu chính và thi công phần cầu dẫn, là đang thi công chia làm 3 ca để đáp ứng được cái tiến độ đặt ra. Hiện tại thì dự án đang vào nước rút nên là công tác phối hợp giữa các nhà thầu với nhau cũng như chủ đầu tư thì cũng diễn ra mọi thứ đều thuận lợi. Nó không có một cái vướng mắc gì cả. Chủ đầu tư cũng như tư vấn giám sát đồng lòng với nhà thầu để đẩy nhanh được cái tiến độ trong cái giai đoạn nước rút này.
1: Việc hoàn thành hợp long cầu Phước Khánh là cột mốc quan trọng hướng đến việc hoàn thành toàn bộ hạng mục này cũng như khép kín toàn tuyến cao tốc Bến Lức Long Thành, rút ngắn đáng kể thời gian lưu thông từ các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đến khu vực Đông Nam Bộ mà không phải đi qua khu vực nội đô Thành phố Hồ Chí Minh.
0: Thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
3: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
0: Thời điểm 11 giờ 58 phút theo đồng hồ của phòng thu, Văn Yến xin phép được cảm ơn sự hỗ trợ thông tin đến từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Đơn vị này cho biết đường DT743A đoạn qua ngã ba Bình Thắng và hướng đi về nút giao Tân Vạn thuộc phường Đông Hòa, xe đông di chuyển chậm. Đây cũng là trạng thái giao thông của đường Cách Mạng Tháng 8 đoạn qua giao lộ Võ Văn Tần và hướng đi về giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai. Và thưa quý vị, đây là hai thông tin cuối cùng trong chương trình giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Chúng tôi xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và Cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Thành phố, Trung tâm Điều hành Đường sắt Đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời cảm ơn các thính giả fanpage tương tác thường xuyên, các thính giả liên hệ về hotline cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm trưa nay. Một lần nữa cảm ơn thính giả và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Chúc cho quý vị sẽ có thật nhiều sức khỏe. Văn Yến và ekip thực hiện chương trình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Hồ Thứ Nhân, thư ký chương trình Trúc Thủy, kỹ thuật phòng thu Tấn Tùng, kỹ thuật camera Văn Nhiên.
4: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
5: Tôi muốn thông báo với VOV Giao thông về tuyến đường này đang xuống cấp rất là nghiêm trọng.
6: Biển báo ở đây tôi thấy không hợp lý và rất bất cập. VOV Giao thông có thể báo với các lực lượng chức năng để kịp thời điều chỉnh được không ạ?
7: Bên chỗ chung cư của chúng tôi á là bị mất nước rất là nhiều ngày nay, thì hy vọng là bên VOV Giao thông mình có thể cử người xuống hiện trường để ghi nhận cũng như là thông báo đến cơ quan chức năng để giúp đỡ cho người dân, chứ hiện bây giờ là rất là khổ cho người dân luôn.
8: Bạn đang muốn phản ánh những bất cập trong đời sống thị dân?
9: Bạn đang muốn chia sẻ những phát hiện có ích cho cộng đồng?
8: Chúng tôi đem đến một lựa chọn mới, đường dây nóng tương tác VOV Giao thông.
9: Đường dây nóng VOV Giao thông.
8: Mỗi một phản ánh đều được xác minh.
9: Hãy gọi tới tổng đài đường dây nóng của kênh VOV Giao thông 028-3991-9191 để phản ánh những điều bất cập xảy ra xung quanh bạn.
8: Chúng tôi luôn lắng nghe và tiếp nhận mọi vấn đề từ quý vị.
10: Alo, kênh VOV Giao thông xin
11: alo,
10: nghe.
11: Kênh VOV Giao thông xin nghe.
10: Alo, kênh VOV Giao thông xin nghe.
9: 028-3991-9191. Mỗi lời sẻ

0: Campuchia, đường vui muôn ngả.
1: 02839919191. Thông tin trên từng cây số.
2: Nhịp đập tài chính.
3: Quý thính giả đang nghe Nhịp đập tài chính trên VOV Giao thông. Thưa quý vị, Hội đồng Tiền lương Quốc gia thống nhất đề xuất tăng lương tối thiểu vùng 7,8% từ năm sau. Liệu đây là mức tăng cao hay thấp và có phù hợp với đời sống người lao động hay không? Đây sẽ là thông tin đầu tiên có trong bản tin trưa nay.
4: Vâng, thưa biên tập viên Xuân Tú và thưa quý vị, Hội đồng Tiền lương Quốc gia hôm qua thì đã thống nhất đề xuất mức tăng lương tối thiểu vùng bình quân là 7,8%, tương đương với các mức tăng lần lượt là 310.000 đồng đến 390.000 đồng mỗi vùng kể từ năm sau 2027. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đánh giá 7,8% là mức tăng cao trong những năm gần đây, xuất phát từ những tín hiệu tích cực trong kinh tế. Ở phía ngược lại, đại diện VCCI thì lại lăn tăn vì sức chống chịu của doanh nghiệp trong bối cảnh kinh tế vẫn còn khó khăn.
3: Từ đầu tuần, giá vàng đã có xu hướng giảm theo giá thế giới. Điều này có tiếp diễn trong phiên sáng nay không, thưa Như Ngọc?
4: Vâng ạ, giá vàng trong nước sáng nay tiếp tục giảm từ 1,4 đến 1,6 triệu đồng mỗi lượng, hiện chỉ còn giao dịch quanh mức 146,6 triệu đồng mỗi lượng, trong khi tỷ giá trung tâm tăng 5 phiên liên tiếp. Trên thị trường quốc tế, kim loại quý giao động quanh mức 3.980 đô la Mỹ một ounce, giảm khoảng 50 đô la Mỹ so với hôm qua. Như vậy, vàng SJC trong nước đang cao hơn giá vàng thế giới gần 20 triệu đồng mỗi lượng.
3: Trong khi đó, bức tranh lợi nhuận ngân hàng từ đầu năm đang có phân hóa rõ nét. Anh Như Ngọc có thông tin cụ thể hơn không ạ?
4: Vâng ạ, trong khi nhóm ngân hàng quốc doanh tiếp tục giữ vai trò trụ cột, nhiều ngân hàng tư nhân bứt phá mạnh nhưng cũng không ít nhà băng chịu sức ép từ nợ xấu và biên lợi nhuận thu hẹp. Theo VDSC, MB, Techcombank và VPBank vẫn là ba tên tuổi đứng đầu về lợi nhuận quý 2. Giới phân tích từ các công ty chứng khoán nhận định, ngành ngân hàng nhìn chung sẽ bước vào giai đoạn tăng trưởng chậm hơn trong năm nay. Còn với thị trường bất động sản, theo JLL, dư địa tăng giá của các dự án bất động sản đang thu hẹp khi mặt bằng đã ở mức cao, sức mua trở nên chọn lọc hơn và nguồn cung dần cải thiện. Đồng quan điểm, DKIA cho rằng các chủ đầu tư đang chịu áp lực kép khi chi phí phát triển dự án tiếp tục tăng nhưng khả năng hấp thụ của thị trường suy giảm.
3: Tiếp theo là những diễn biến cập nhật từ phiên giao dịch chứng khoán sáng nay.
4: Thưa quý vị, các mã cổ phiếu ngành ngân hàng như ACB, TCB, VPB hay MBB đang tác động tiêu cực đến VN30. Trái lại, VNM, STB, LPB là ba cổ phiếu trụ cột giúp níu giữ lại điểm số. Ngành tài chính đang trong trạng thái phân hóa mạnh với áp lực bán chiếm ưu thế ở một số cổ phiếu lớn như SHB, ACB, HDB, VPB. Sắc đỏ cũng lấn lướt ở nhóm công nghiệp với lực bán hiện diện ở GEX, VGC, GEE. Tương tự, áp lực bán ở ngành nguyên vật liệu cũng đang tập trung ở HPG hay PHR. Kết phiên sáng nay, VN Index giảm hơn 7 điểm, xuống còn 1.796 điểm. Và thông tin này cũng đã khép lại nhịp đập tài chính trưa nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số. FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Sound of Caffeine.
5: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
6: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
5: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm sau ở Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời, kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
6: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
5: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
6: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
7: Bảo Linh xin kính chào quý vị và các bạn đang đồng hành cùng Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, Việt Nam trong âm nhạc không chỉ là núi sông hay những trang lịch sử hào hùng. Đó còn là tiếng ru của mẹ, là màu cờ đỏ thắm giữa sân trường, là cảm giác rất khó gọi tên mỗi khi nghe ai đó.

cất lên câu hát về quê hương mình. Có những bài hát khiến người ta muốn đứng dậy và tự hào. Lại có những bài hát khiến trái tim mềm đi vì thương đất nước hay quá đỗi thân quen. Và trong chương trình âm nhạc ngày hôm nay, VOV Giao thông mời quý vị cùng đi qua nhiều cảm xúc khác nhau với những ca khúc trẻ trung, hào sảng nhưng cũng đầy tình cảm và gần gũi. Mở đầu chương trình sẽ là một ca khúc mang tinh thần đoàn kết và niềm tự hào dân tộc mạnh mẽ, từ những điều nhỏ bé đời thường cho tới ý chí kiên cường của con người Việt Nam. Tất cả được kể bằng những giai điệu hiện đại và đầy năng lượng trong Máu đỏ da vàng với tiếng hát của Eric cùng Tê Táp.

Có lẽ điều đặc biệt của những ca khúc về quê hương hôm nay là chúng không còn chỉ mang màu sắc hùng tráng quen thuộc, mà còn rất trẻ, rất gần với thế hệ mới. Những người trẻ ấy kể về đất nước bằng nhịp điệu hiện đại, bằng ngôn ngữ âm nhạc của chính thời đại họ đang sống. Nhưng phía sau vẫn là một tình yêu Việt Nam nguyên vẹn. Mời quý vị lắng nghe Những Trái Tim Việt Nam, một lời nhắn nhủ rằng dù ở đâu, làm gì, trong tim mỗi người Việt vẫn luôn có chung

Thưa quý vị, có những bài hát chỉ cần phần điệp khúc vang lên thôi là cả một đám đông có thể hát theo. Và Việt Nam ơi của Minh Beta là một ca khúc như thế. Nhiều năm qua, ca khúc này gần như đã trở thành một giai điệu quen thuộc trong các sự kiện cộng đồng, các chương trình dành cho giới trẻ hay những dịp đặc biệt của đất nước. Sự tích cực, lạc quan và tinh thần kết nối chính là điều khiến cho ca khúc luôn giữ được sức sống của riêng mình.

Âm nhạc về quê hương chưa bao giờ chỉ có sự hào hùng. Đôi khi đó còn là những cảm xúc rất riêng, rất mềm. Là tình yêu dành cho con người, cho ký ức, cho nơi mình sinh ra và lớn lên. Ngay sau đây mời quý vị cùng lắng nghe Tôi Yêu qua giọng hát của Thanh Duy. Một ca khúc nhẹ nhàng nhưng đầy cảm xúc như một lời thủ thỉ dành cho đất nước thân thương này.

Quý vị thân mến, khép lại chương trình ngày hôm nay là một ca khúc mang theo hình ảnh của biển trời, của khát vọng vươn xa và tinh thần Việt Nam đầy mạnh mẽ. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian đồng hành cùng VOV Giao thông Quốc gia trong hành trình âm nhạc ngày hôm nay. Hy vọng rằng giữa nhịp sống bộn bề, những giai điệu vừa rồi sẽ giúp chúng ta có thêm một chút tự hào, một chút yêu thương dành cho quê hương đất nước.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Nhà đã lắp điện năng lượng mặt trời hòa lưới, nắng nóng thế này mà tối vẫn mất điện.
3: Ôi, sếp lắp ngay bộ lưu trữ năng lượng dân dụng của GG Power đi ạ.
2: Bộ lưu trữ GG Power à?
3: Vâng, là bộ lưu trữ điện năng lượng mặt trời dùng vào buổi tối hoặc khi mất điện.
2: Nhưng có an toàn không?
3: Ôi, sếp yên tâm, sản phẩm Make in Việt Nam do người Việt nghiên cứu, sản xuất đạt tiêu chuẩn quốc tế, bảo hành 10 năm, giúp tiết kiệm hóa đơn tiền điện.
2: Hay quá, hưởng ứng chỉ thị số 10 của Thủ tướng về tiết kiệm điện, cậu gọi lắp ngay cho tôi nhé.
4: GG Power, một trong những nhà sản xuất pin năng lượng hàng đầu Việt Nam.
2: Hotline 1900 8656.
5: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
6: Songs in the car. Âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui. Hãy để Songs in the Car biến mỗi chuyến đi của bạn thành những phút giây thư giãn đầy cảm hứng, cùng không gian âm nhạc đa sắc màu.
7: Songs in the Car, chuyển chất nhạc chill.
8: Chào các bạn, tôi là Duy Thanh. Chào các bạn đang đến với Songs in the Car, chuyển chất nhạc chill, nơi âm nhạc kể câu chuyện của chính bạn. Hôm nay, hãy cùng Duy Thanh lên chuyến xe mang tên The Cities Behind the Songs, những thành phố cất tiếng hát. Có những thành phố được nhớ đến bởi những công trình biểu tượng, có những nơi nổi tiếng bởi lịch sử hay văn hóa, nhưng cũng có những thành phố được cả thế giới biết đến qua một giai điệu. Vì sao New York có bản hùng ca New York, New York? Điều gì đã biến San Francisco thành biểu tượng của tự do? Vì sao London luôn gắn liền với nhạc rock? Điều gì đã khiến Barcelona có hẳn một bản opera rock? Tại sao Memphis được xem là quê hương của Elvis Presley? Và vì sao New Orleans lại trở thành cái nôi của nhạc jazz? Playlist ngày hôm nay, Duy Thanh sẽ đưa các bạn đi qua những thành phố ấy, không chỉ nghe những ca khúc bất hủ, mà còn để khám phá những câu chuyện, những con người và những dấu mốc văn hóa đã tạo nên linh hồn của mỗi vùng đất. Bởi đôi khi, muốn hiểu một thành phố, cách thú vị nhất là bắt đầu từ bài hát đã làm nên tên tuổi của nó. Vậy thì, ngay bây giờ, hãy cài dây an toàn, kéo nhẹ khung cửa sổ và cùng bắt đầu hành trình những thành phố cất tiếng hát, nơi mỗi giai điệu là một tấm bưu thiếp và mỗi thành phố đều có một câu chuyện để kể.
5: Retro Mood, những tình khúc bất hủ.

heat. New York, New York, Frank Sinatra. Có một điều thú vị về New York, New York. Nhiều người vẫn nghĩ đây là ca khúc được Frank Sinatra sáng tác hoặc hát đầu tiên. Nhưng thực ra bài hát ra đời năm 1977 trong bộ phim cùng tên của đạo diễn Martin Scorsese và được Liza Minnelli thể hiện. Hai năm sau, Frank Sinatra thu âm lại với phong cách đầy hào sảng. Và chính phiên bản ấy đã biến ca khúc trở thành bản quốc ca không chính thức của thành phố New York. If I can make it there, I'll make it anywhere. Nếu có thể thành công ở nơi ấy, tôi có thể thành công ở bất cứ đâu. Chỉ một câu hát đã nói lên tinh thần của New York suốt hơn một thế kỷ. Đây là thành phố của những người nhập cư, của những nghệ sĩ trẻ ôm cây đàn đến Broadway, của những doanh nhân bắt đầu từ hai bàn tay trắng và của cả hàng triệu con người tin rằng mỗi giấc mơ đều xứng đáng có một cơ hội. Có lẽ vì thế mà mỗi dịp giao thừa ở quảng trường Times Square hay sau những chiến thắng của đội bóng New York Yankees, New York, New York lại vang lên như một lời chúc dành cho tất cả những ai vẫn đang theo đuổi ước mơ của

San Francisco, Be Sure to Wear Flowers in Your Hair, Scott McKenzie. Nếu New York là biểu tượng của khát vọng, thì San Francisco lại là biểu tượng của tự do. Mùa hè năm 1967, nhạc sĩ John Philip viết ca khúc này để chào đón hàng trăm ngàn người trẻ đổ về San Francisco trong sự kiện sau này gọi là Summer of Love. Ông giao bài hát cho Scott McKenzie, người bạn thân của mình thể hiện If you are going to San Francisco, be sure to wear some flower in your hair. Nếu bạn đến San Francisco, hãy cài một bông hoa lên mái tóc. Bông hoa ấy không phải để làm đẹp, nó là biểu tượng của hòa bình, của tình yêu và của một thế hệ muốn thay đổi thế giới bằng sự cảm thông thay vì bạo lực. Chỉ trong vài tháng, ca khúc đã trở thành tiếng nói của cả phong trào hippie và đưa San Francisco trở thành thủ phủ của tinh thần tự do. Người ta đến đây không chỉ để ngắm cầu Cổng Vàng hay những con dốc nổi tiếng, mà còn để tìm đến một lối sống cởi mở, nơi con người được là chính mình. Đến hôm nay, hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, bài hát vẫn khiến người nghe nhớ về một thành phố từng dạy cả thế giới rằng lòng bao dung cũng có thể trở thành một sức mạnh.

London Calling, The Clash không có nhiều bài hát mở đầu bằng tiếng chuông báo động như London Calling. Ra mắt năm 1979, ca khúc của The Clash được viết trong bối cảnh nước Anh đối mặt với khủng hoảng kinh tế, thất nghiệp, bất ổn xã hội và nỗi lo về chiến tranh hạt nhân. London Calling vốn là câu mở đầu quen thuộc trong các bản tin quốc tế của BBC thời Thế chiến thứ hai. The Clash mượn chính câu nói ấy để gửi đi một thông điệp mạnh mẽ về một thành phố đang đứng trước đổi thay. Tiếng bass dồn dập, tiếng guitar sắc lạnh cùng giọng hát của James Strummer đã biến London Calling thành một trong những ca khúc rock vĩ đại nhất mọi thời đại. Điều thú vị là bài hát không ca ngợi London, nó chất vấn London. Nhưng cũng chính nhờ vậy mà người ta hiểu hơn về thành phố này. London luôn là nơi những ý tưởng mới được cất lên đầu tiên, nơi rock, punk, rồi Britpop lần lượt bùng nổ và thay đổi lịch sử âm nhạc thế giới. Đây là thành phố không ngại tranh luận, không ngại phản biện và cũng không ngại thay đổi. Có lẽ vì thế mà mỗi khi nhắc đến London, người ta không chỉ nghĩ đến đồng hồ Big Ben hay cung điện Buckingham, người ta còn nhớ đến những

Fairy Cross the Machines, Gary and the Paymaker. Có một điều rất thú vị về Fairy Cross the Machines. Nếu New York có bản cùng ca của những giấc mơ, thì Liverpool lại có một bài hát được viết chỉ để nói về chuyến phà băng qua sông Mersey. Ca khúc do Gary Markland sáng tác và trình bày cùng ban nhạc Gary and the Pacemaker vào năm 1964, đúng thời kỳ cả thế giới đang say mê thứ âm nhạc mang tên Mersey Peak. Dòng sông Mersey chia đôi thành phố Liverpool, còn những chuyến phà mỗi ngày lại kết nối con người với nhau. Với người dân nơi đây, đó không chỉ là một phương tiện giao thông, mà còn là một phần ký ức tuổi thơ. Life goes on day after day. Cuộc sống vẫn tiếp diễn ngày này qua ngày khác. Ca từ giản dị như chính nhịp sống của thành phố cảng. Không có những khát vọng lớn lao, chỉ có hình ảnh con phà lặng lẽ đưa người lao động đến đây làm việc, rồi lại đưa họ trở về nhà khi hoàng hôn buông xuống. Nhưng chính Liverpool mới là điều đặc biệt phía sau bài hát. Đây là nơi đã sản sinh ra The Beatles, ban nhạc làm thay đổi lịch sử âm nhạc đại chúng. Những con phố nhỏ, những câu lạc bộ như Cavern Club và bến cảng tấp nập đã nuôi dưỡng cả một thế hệ nghệ sĩ, để rồi từ Liverpool, âm nhạc Anh lan tỏa khắp thế giới.

Barcelona, Freddie Mercury and Montserrat Caballé. Có lẽ chưa từng có một bài hát nào dành cho một thành phố lại đặc biệt như Barcelona. Năm 1987, Freddie Mercury, giọng cao huyền thoại của Queen, gặp nữ danh ca opera Montserrat Caballé, người mà ông luôn xem là một trong những dòng soprano vĩ đại nhất thế giới. Hai nghệ sĩ đến từ hai dòng nhạc tưởng chừng không thể gặp nhau đã cùng sáng tác nên một bản hùng ca dành tặng Barcelona, quê hương của

Kabaye, Brady từng nói rằng đây là một trong những dự án ông tự hào nhất sự nghiệp. Ca khúc là cuộc đối thoại giữa rock và opera, giữa hiện đại và cổ điển, giữa một thành phố Địa Trung Hải giàu lịch sử với khát vọng vươn ra thế giới. Khi Barcelona được chọn đăng cai Thế vận hội mùa hè năm 1992, bài hát trở thành biểu tượng của sự kiện, dù Freddie Mercury qua đời trước ngày khai mạc. Giọng hát của ông vẫn vang lên trong lễ hội thể thao lớn nhất hành tinh như một món quà cuối cùng dành cho thành phố mà ông yêu mến.

Lucien de Paris, Edith Piaf. Nhắc đến Paris, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến tháp Eiffel, dòng sông Seine hay những quán cà phê ven đường. Nhưng với người Pháp, có lẽ không giai điệu nào gợi lên linh hồn của thành phố rõ hơn Lucien de Paris, dưới bầu trời Paris. Ca khúc được sáng tác năm 1951 cho bộ phim cùng tên và sau đó được Edith Piaf thể hiện bằng giọng hát khàn đặc trưng, đầy trải nghiệm. Piaf không hát về một Paris hoa lệ, bà hát về những người bán hoa, những cặp tình nhân đi dọc bờ sông Seine, tiếng chuông nhà thờ buổi sớm và nhịp sống bình dị dưới bầu trời của thành phố. Lucien de Paris, Saint-Vaul, Young Sun Songs, dưới bầu trời Paris, một khúc ca cất cánh. Đó là cách người Pháp nhìn thành phố của mình.

Paris không chỉ là một địa điểm du lịch mà là nơi nghệ thuật hiện diện trong từng góc phố. Nên một bản accordion cũng có thể khiến người ta dừng chân lắng nghe. Có lẽ vì thế mà suốt hơn 7 thập kỷ, Souciennes de Paris vẫn vang lên trong những bộ phim, những quảng trường và cả những buổi biểu diễn đường phố. Bài hát không kể một câu chuyện cụ thể, nó kể về cảm giác khi được sống ở Paris.

Do you know what it means to meet New Orleans? Louis Armstrong. Có một điều rất thú vị về Do You Know What It Means to Miss New Orleans. Ca khúc được sáng tác năm 1946 trên bộ phim New Orleans. Nhưng phải đến khi Louis Armstrong cất tiếng hát, nó mới thật sự trở thành linh hồn của thành phố. Louis Armstrong sinh ra tại New Orleans, nơi được xem là cái nôi của nhạc jazz. Tuổi thơ nghèo khó, những con phố của khu Grand Quarter, những ban nhạc diễu hành và tiếng kèn vang lên trong các lễ hội đã nuôi dưỡng tài năng của ông. Sau này khi trở thành một trong những nghệ sĩ có ảnh hưởng nhất thế kỷ thứ 20, Armstrong vẫn luôn mang theo hình ảnh quê hương trong âm nhạc của mình. Do you know what it means to miss New Orleans when that's where you left your heart? Bạn có biết nhớ New Orleans là như thế nào không? Khi trái tim mình vẫn còn ở đó, New Orleans là nơi giao thoa của văn hóa Pháp, Tây Ban Nha, Châu Phi và Caribe. Chính sự hòa quyện ấy đã khai sinh ra nhạc jazz vào cuối thế kỷ thứ 19. Dòng nhạc đề cao sự ngẫu hứng, tự do và cảm xúc. Từ những con phố nhỏ đến quảng trường Congo Square hay đại lộ Pawpont, âm nhạc gần như hiện diện trong mọi nhịp sống của thành phố. New Orleans được xây nên bằng tiếng kèn jazz. Do you know what it means to miss New Orleans? And miss it is night and day.

McCont. Ít ai biết rằng, trước khi viết Walking in Memphis, nhạc sĩ McCont từng rơi vào giai đoạn cạn kiệt cảm hứng. Ông quyết định thực hiện một chuyến đi đến Memphis, bang Tennessee, để tìm lại lý do mình bắt đầu yêu âm nhạc. Và chuyến đi ấy đã thay đổi cuộc đời ông. Trong bài hát, McCont kể lại những địa điểm có thật. Biệt thự Grayland của Elvis Presley, nhà thờ nơi danh ca Al Green từng giảng dạy, hay đại lộ Pearl Street, cái nôi của Blue, Put On My Blue, Shoulder Shoes, and I Put It The Blend. Tôi mang đôi giày da lộn màu xanh và lên chuyến bay. Đôi giày da lộn màu xanh là lời nhắc đến Blue Shoulder Shoes, bản hit gắn liền với Elvis Presley. Chỉ bằng một hình ảnh nhỏ, McCon đã đưa người nghe bước vào thành phố được xem là nơi khai sinh của rock and roll. Memphis không chỉ là quê hương của Elvis, đây còn là nơi hãng thu âm Sun Records phát hiện nhiều huyền thoại như Johnny Cash, Jerry Lee Lewis và Carl Perkins, từ blues, gospel đến soul và rock. Rất nhiều dòng nhạc lớn của nước Mỹ đều tìm thấy điểm khởi đầu ở thành phố này. Khi Walking in Memphis vang lên, đó không chỉ là chuyến dạo bước trên những con phố, đó là hành trình trở về nơi âm nhạc từng thay đổi cả thế giới.

Quý vị và các bạn đang trong chuyến hành trình của Songs in the Car, chuyển chất nhạc chill trên VOV Thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chúng ta đang di chuyển qua cung đường Retro Mode, The Cities Behind the Songs, những thành phố cất tiếng hát.

Street of Philadelphia, Bruce Springsteen. Không nhiều ca khúc từng đoạt giải Oscar, Grammy và quả cầu vàng như Street of Philadelphia. Năm 1993, đạo diễn Jonathan Demme mời Bruce Springsteen sáng tác ca khúc chủ đề cho bộ phim Philadelphia, bộ phim Hollywood đầu tiên khai thác sâu về đại dịch HIV/AIDS và sự kỳ thị mà người bệnh phải đối mặt. Springsteen không viết một bản nhạc bi thương. Ông chọn kể chuyện của một con người đang lặng lẽ bước qua những con phố quen thuộc, mang theo sự cô đơn và khát khao được thấu hiểu. Ain't no angel gonna greet me. Sẽ chẳng có thiên thần nào chào đón tôi. Giọng hát trầm, phần hòa âm tối giản cùng nhịp điệu chậm rãi làm cho ca khúc giống như những bước chân cô độc giữa thành phố rộng lớn. Philadelphia vốn là nơi khai sinh bản tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ, biểu tượng của tự do và quyền con người. Chính vì vậy, việc bộ phim và bài hát chọn thành phố này làm bối cảnh càng khiến thông điệp về lòng nhân ái và sự bình đẳng trở nên sâu sắc hơn.

Am By Stay Of My, JG featuring Alicia Keys. Có một điều rất thú vị về Empire State of Mind. Nếu New York của Frank Sinatra là bản hùng ca về giấc mơ Mỹ trong thế kỷ 20, thì Empire State of Mind chính là chân dung của New York trong thế kỷ thứ 21. Ra mắt năm 2009, ca khúc được Jay Z, một người con của khu Brooklyn, cùng Alicia Keys, nữ ca sĩ lớn lên tại Manhattan thể hiện. Họ không nhìn New York từ góc độ của du khách, mà kể về thành phố bằng chính trải nghiệm của những người đã trưởng thành từ nơi đây. Concrete jungle where dreams are made of, there's nothing you can do. Khu rừng bê tông nơi những giấc mơ được tạo nên. Ở đây dường như không điều gì là không thể. New York hiện lên với những đại lộ không bao giờ ngủ, những chuyến tàu điện ngầm đông đúc, ánh đèn Times Square, khu Harlem, Brooklyn và hàng triệu con người đến từ khắp nơi trên thế giới. Đó là thành phố của sự cạnh tranh, của áp lực, nhưng cũng là nơi mở ra cơ hội cho những ai dám bắt đầu. Có lẽ vì thế mà Empire State of Mind nhanh chóng trở thành ca khúc vang lên trong các sự kiện thể thao, lễ hội và những dịp trọng đại của New York, tiếp nối tinh thần mà New York đã truyền tải lại từ người thân.

Viva Las Vegas, Elvis Presley. Khép lại hành trình hôm nay là một thành phố chưa bao giờ thật sự chìm vào giấc ngủ. Năm 1964, Elvis Presley phát hành Viva Las Vegas trong bộ phim cùng tên. Ban đầu, đây chỉ là một ca khúc nhạc phim, nhưng theo thời gian, nó trở thành một giai điệu gắn liền với Las Vegas, giống như ánh đèn neon và những đại lộ được sáng suốt đêm. Viva Las Vegas with your neon flashing. Las Vegas muôn năm với những ánh đèn neon rực sáng. Ca từ tái hiện một thành phố về đêm không ngủ, những sân khấu biểu diễn, những giấc mơ đổi đời và nhịp sống không ngừng nghỉ. Thế nhưng, Las Vegas không chỉ có giải trí. Đây còn là nơi quy tụ của những nghệ sĩ biểu diễn hàng đầu thế giới. Chính Elvis Presley đã có hơn 600 buổi biểu diễn cháy vé tại đây, góp phần đưa Las Vegas trở thành thủ đô giải trí của nước Mỹ. Đến hôm nay, Viva Las Vegas vẫn vang lên trong các sự kiện lớn, các chương trình biểu diễn và cả những trận đấu thể thao như một lời chào đầy năng lượng gửi đến bất kỳ ai đặt chân vào thành phố này. Bright light city gonna set my soul, gonna set my soul on fire. Got a whole lot of money that's ready to burn, so get those stakes up higher. There's a thousand pretty women waiting out there.

0: the devil may care, and I am just a devil with love to spare. So viva Las Vegas, viva Las Vegas. How I wish that there were more than the 24 hours in the day. Even if there were 40 more, I wouldn't sleep a minute away. Oh, there's blackjack and poker and the roulette wheel, a fortune won and lost on every deal. All you need is a strong heart and a nerve of steel. Viva!
1: Quý vị và các bạn đang trong chuyến hành trình của Song Sing The Car, chuyển chiếc nhạc chiêu trên VOV Thông Quốc Gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chúng ta đang di chuyển qua cung đường Retro Mood, The City Behind The Songs, những thành phố cất tiếng hát.

Vậy là chuyến xe của The Cities Behind the Songs, những thành phố cất tiếng hát cũng dần khép lại. Từ New York của những giấc mơ, San Francisco của tự do, London của rock, Barcelona của niềm kiêu hãnh, Paris của nghệ thuật, Vienna của âm nhạc cổ điển, Memphis của rock and roll, New Orleans của cha, Rio rực rỡ sắc màu, đến Las Vegas không bao giờ ngủ. Mỗi điểm dừng chân đều cho chúng ta thấy một điều thú vị. Âm nhạc không chỉ phản chiếu một thành phố mà còn lưu giữ linh hồn của nơi ấy.

0: Qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Tiếp nối hành trình của Songs in the Car ngày hôm nay, mời các bạn cùng đến với Qua khung cửa sổ bạn nghĩ điều chi, nơi mỗi chuyến xe đều mang theo một câu chuyện rất đời. Ngày hôm nay thì Duy Thanh mời các bạn cùng gặp gỡ với anh Duy, 43 tuổi, sinh ra và lớn lên tại thành phố Hồ Chí Minh. Cơ duyên đến với nghề tài xế bắt đầu từ một lần tình cờ được lái thử chiếc máy cày khi về quê bạn chơi. Cảm giác cầm vô lăng ngày ấy đã theo anh đến tận bây giờ. Từ người lái xe giao hàng đường dài đến tài xế gia đình, mỗi chặng đường đều có những khó khăn. Nhưng bên cạnh anh luôn có một người vợ âm thầm

0: động viên, cùng hai người con là động lực để anh vững vàng với lựa chọn của mình. Với anh Duy, mỗi chuyến xe không chỉ là công việc mưu sinh mà còn là hành trình giữ gìn hạnh phúc với gia đình. Và qua khung cửa sổ ấy, anh hiểu rằng bình yên đôi khi chỉ đơn giản là được trở về sau một ngày dài, nơi luôn có những người thân đang chờ đợi.
1: Tên là Nguyễn Quỳnh Duy, chạy xe và lớn lên sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Em bước vào con đường nghề lái xe này từ năm 2003. Thì em tình cờ em đi chơi thôi. Chơi rồi cái em leo lên em lái những chiếc xe máy cài đó. Cái tự nhiên em thấy em thích thú. Rồi bắt đầu thời gian đó là mấy người làm nó nghỉ, cái bắt đầu đó là bà chủ bà kêu em đi chạy thử, bà thấy chạy được, bà kêu đi chở đồ đi nhau này nọ, bốc gạch hay là bút cát này nọ lên xe rồi chở đi tới rồi đổ cho người ta gì đó, rồi bắt đầu nó phá phái cái bắt đầu em đi luôn. Sau này nó bắt đầu em ra ngoài chợ lớn, em sống một cái nghề xe giống như là mấy người ta chỉ đó là cứ chạy xe ôm rồi chạy xe ba gác, chạy đủ thứ hết. Dạ, và từ khi mà em biết được cái trang của VTV giao thông rồi nè, rồi những cái điểm mà em chạy đến đó, đi đâu đó nó có những cái sự cố hay là những cái kẹt xe, cái em đều thông báo lên đó. Rồi em thấy cái nhà này sao nó hay hay và nó có cái công nhận, nên em quyết định em đâm ra em chạy tới giờ luôn. Chạy trước đây thì cũng có chạy cho xe nhiều, giúp cho nhiều công ty á. Và giờ thì em mua xe em chạy, em dịch vụ riêng cho bản thân em. Chạy trước thì em chạy cho công ty á, thì cái lương cơ bản nó làm cố định. Với lại em thấy cái thời gian nó bị gò bó quá, nên em quyết định em về nhà. Em hai vợ chồng tính toán ở bàn á, mượn xoay sở để mua một cái xe để em chạy riêng cho bản thân em á. Thì thời gian đầu nó cũng hơi cực lắm anh, mình phải đi mượn cái vốn mình mua xe, rồi cái thứ hai là mình tạo cái niềm tin cho khách, chủ là chủ lấy mối á, thì nó khoảng thời gian một năm đầu thì nó hơi cực. Bắt đầu qua một năm đó thì nói mang rồi khách hàng họ thương, họ giúp đỡ. Em chủ yếu là chở cho những ai đó mà biết em và lưu số điện thoại vô biết cái tên của em, rồi chở đi từ từ. Cái cách em phục vụ thì người ta thích, người ta mến, cái khách hàng người ta cũng nhớ, người ta gọi. Thì thời gian em chạy công ty, giờ xong đến khi mà em cưới vợ thì em nghỉ công ty. Rồi em bàn tính với vợ đó là bây giờ đó là mình mua xe chạy đi, tại vì bây hiện nay ở thành phố mình còn xe nó đang yếu. Cái vợ nó được không, em có nói dịch được thì mình không được thì mình cứ làm. Và thời gian đó là khoảng năm 2008 đó, nhưng mà chạy thì hai vợ chồng mình bán nhà cưới, mượn tiền mới vốn để mua chạy. Thì thời gian đầu nó cũng rất mất, nhưng mà sau này mình tạo được cái niềm tin cho khách rồi đó, bắt đầu khách nó kêu đông lên là bắt đầu em chạy không kịp luôn, chạy đến nỗi mà không thấy mặt ở nhà luôn. Hai vợ chồng cứ vậy mà xây rồi bắt đầu tới giờ cuối cùng mình nhà cửa cũng ổn định đó. Em có hai đứa, em hai đứa lớp 10, đứa lớp 8. Em năm nay 43 tuổi à, có thời gian em đi em chạy cho những công ty thiết bị y tế của thành phố mình á. Tức là em đi cái tỉnh nào cũng có cái những cái phòng khám hay là bệnh viện là em đều cung cấp cho, chở cung cấp thiết bị cho những cái bệnh viện đó. Thì đi nhiều khi đi qua đi suốt luôn, không có về nhà, không có quan tâm đến gia đình vợ con đâu. Rồi sau này người bạn bè ai cũng nói, rồi vợ con cũng nói thôi. Mình có tuổi là mình đi từ từ, đi ít vậy thôi đi. Thì là mình bắt đầu, thì thời gian thì em cũng, tại cái lúc đó mình đang làm kiếm tiền á, mình quên đi cái chăm sóc gia đình với lại con cái trong nhà đâu. Bắt đầu có thời gian ngồi suy nghĩ lại thì bắt đầu mình thấy mình đúng rồi, mình cái đó mình sai.

vì mình lo kiếm tiền quá rồi mình quên đi ăn những cái đám tiệc của bạn bè, những ngày vui của bạn bè nào nữa. Rồi bắt đầu suy nghĩ thấy vậy thôi. Bây giờ em chạy xe thì nói chung đi đâu đi cũng 1-2 ngày, hoặc là sáng đi chiều về thôi. Chứ lại nhà cửa thì cũng có, con thì nó cũng lớn, nó học ổn định rồi, xe thì cũng xe nhà.

ăn cơm ngoài chợ, mình ngủ ngoài đường. Lúc đó mình cảm thấy mình có cái tủi thân tí xíu. Tại sao mình cứ chọn cái con nghề này mà mình cứ đâm đầu đi kiếm tiền suốt mà mình không có quan tâm đến gia đình. Nên cái cảm xúc đó em ngồi em nghĩ thì em thấy nó ái nái trong lòng. Và khoảng 1-2 năm nay thì em ít có đi xa nữa, nên em chỉ có đi vòng vòng thành phố hoặc là mấy tỉnh lân cận. Em đi đâu đi Nguyễn Sam tranh thủ về nhà với vợ con. Em sẽ rất cảm ơn bà xã lúc nào cũng đứng sau lưng để ủng hộ cho những công việc của em.

Quý vị thính giả thân mến, chuyến hành trình của Songs in the Car chuyển chất nhạc chiều ngày hôm nay cũng đến thời điểm phải khép lại. Các bạn yên tâm là chúng tôi sẽ gặp lại các bạn vào khung giờ 12:30 các ngày thứ 3 và thứ 6 hàng tuần trên VOV Giao thông. Các bạn muốn đăng ký tham gia vào chuyên mục chia sẻ điều hay nhận quà liền tay, với việc chúng ta sẽ chia sẻ những cái quán ngon dọc đường hay là những cái bí kíp lái xe an toàn để nhận được thẻ cào điện thoại trị giá 50.000 đồng, thì các bạn có thể để lại thông tin thông qua fanpage Chuyện Chất Nhạc Chiêu hay là qua số hotline của chương trình 0283991191 các bạn nhé. Còn bây giờ, Quý Thanh mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye!

0: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Nơi tôi sinh, Hà Nội. Ngày tôi sinh,
3: trong ký ức của tôi, tuổi thơ là những tiếng cười nói vui đùa, tiếng gọi nhau y ơi của lũ

0: không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
1: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm,
2: cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của VOV Giao thông không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Sự cố hả? Yên tâm, đừng lo lắng quá. Giờ thử cách này xem sao.
4: Đang trên cao tốc mà lại hỏng xe thì gay đấy. Đây, số cứu hộ đây, ông ghi vào.
1: Không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
2: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông. Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.

Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do biên tập viên Xuân Tú thực hiện. Thưa quý vị, tuyến bay Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh của Việt Nam nằm trong nhóm 4 đường bay nội địa có lượng hành khách lớn nhất thế giới trong năm 2025. Đây là số liệu được Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế công bố ngày 16 tháng 7. 4 đường bay nội địa nhộn nhịp nhất thế giới trong năm 2025 gồm tuyến Jeju, Seoul của Hàn Quốc với 13,3 triệu lượt khách, Sapporo, Tokyo và Fukuoka, Tokyo của Nhật Bản với 9,6 triệu và 9,5 triệu lượt khách. Tuyến Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh của Việt Nam với 8,9 triệu lượt khách. Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến dùng ngân sách hỗ trợ toàn bộ mức đóng bảo hiểm y tế cho khoảng 196.000 người từ 60 cho đến 65 tuổi. Kinh phí thực hiện ước hơn 267 tỷ đồng mỗi năm. Nếu được thông qua, chính sách này sẽ giúp thêm một nhóm người cao tuổi được bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế, giảm chi phí y tế trực tiếp cho gia đình, đồng thời tăng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố. Theo báo cáo của Kaspersky, quý 1 năm 2026, tỷ lệ doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam bị mã độc tống tiền tấn công giảm từ 2,91% xuống 2,56%. Tuy nhiên, con số này chưa phản ánh toàn bộ nguy cơ do nhiều cuộc tấn công bị chặn từ giai đoạn xâm nhập, do thám hoặc di chuyển trong hệ thống nên không được ghi nhận là vụ tống tiền hoàn chỉnh. Đáng chú ý, nhiều nhóm tin tặc hiện dùng chiến thuật tống tiền kép, đó là vừa mã hóa dữ liệu, vừa đe dọa phát tán thông tin nhạy cảm.

0: Các nhà nghiên cứu tại trường y Đại học Washington ở St. Louis, Mỹ vừa phát triển các thiết kế thuốc chống ung thư có khả năng tự lắp ráp trong cơ thể. Thay vì tạo thuốc mới cho từng mục tiêu, nhóm nghiên cứu biến đổi các thuốc đã được FDA phê duyệt và để chúng tự ghép nối, cùng lúc tấn công nhiều mục tiêu trên tế bào ung thư. Trong thử nghiệm trên chuột mắc ung thư tuyến tụy, dạ dày và vú, thuốc mới cho thấy khả năng thu nhỏ khối u tốt hơn thuốc liên hợp kháng thể thông thường. Thưa quý vị, Cục Đăng kiểm Việt Nam hiện nay đã chính thức dừng phối hợp với ứng dụng đặt lịch đăng kiểm do Công ty Cổ phần Chuyển đổi Dữ liệu Sa Mộc vận hành. Sau khi hợp đồng hợp tác giữa hai bên hết hiệu lực, Cục Đăng kiểm Việt Nam khuyến cáo chủ phương tiện không thực hiện các hướng dẫn hoặc gợi ý đặt lịch trên ứng dụng này sau thời điểm hợp đồng chấm dứt. Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, năng lực phục vụ của các trung tâm đăng kiểm trên cả nước đã được nâng cao, tình trạng quá tải cơ bản đã được khắc phục. Vì vậy, người dân và doanh nghiệp có thể đưa xe trực tiếp đến bất kỳ trung tâm đăng kiểm nào để kiểm định theo quy định. Trong thời gian tới, Cục Đăng kiểm sẽ triển khai ứng dụng trực tuyến mới và thông báo qua các kênh chính thức. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Nơi tôi sinh, Hà Nội. Ngày tôi sinh, trong ký ức của tôi, tuổi thơ là những tiếng cười nói vui đùa, tiếng gọi nhau y ơi của lũ bạn cùng xóm.

0: không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
1: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm,
2: cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của VOV Giao thông không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Sự cố hả? Yên tâm, đừng lo lắng quá. Giờ thử cách này xem sao.
4: Đang trên cao tốc mà lại hỏng xe thì gay đấy. Đây, số cứu hộ đây, ông ghi vào.
1: Không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số ăn.

0: toàn,
1: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
2: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông. Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
1: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
6: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ. À,
5: nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
6: Sao thế?
5: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
6: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước khi
5: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
6: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
5: Vậy hả chị?
6: Ừ, Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
5: Ôi tốt quá, em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
7: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Hoàng Nhung xin gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đã đồng hành cùng với Ban VOV Giao thông Quốc gia và đây là chuyến xe trên mọi nẻo đường. Hôm nay thì Hồng Nhung sẽ lái thay cho bác tài Mạnh Thắng, nhưng hy vọng rằng là những cái chuyến xe của chúng tôi lúc nào cũng vậy, cho dù bất cứ bác tài nào cầm lái thì cũng sẽ mang lại những niềm vui cho quý vị trong chặng hành trình gọi là nghỉ ngơi một chút, chứ chưa nắng nóng như thế này. Không rõ là các bác tài và quý vị thính giả đã kịp ăn trưa, nghỉ ngơi một chút, chợp mắt một chút. Nếu mà vẫn đang trên những chặng hành trình dài thì chắc chắn là cũng sẽ có chút uể oải, buồn ngủ sau suốt một buổi sáng đã làm việc khá là vất vả rồi. Nên Hồng Nhung sẽ gửi tặng quý vị những giai điệu âm nhạc vừa là để khởi động cho chiếc xe ngày hôm nay lái thật là vi vu mượt mà, và vừa là một cái bản nhạc để giúp quý vị thính giả không buồn ngủ quý vị nhá. Và để có thể nhận vé mời của chương trình ngày hôm nay, xin mời các bác tài gọi đến số máy là 024-37-919191 và thông qua fanpage VOV Giao thông. Hồng Nhung xin phép là sau những giai điệu âm nhạc thì sẽ dừng nhận đăng ký để tránh việc là các bác tài chờ quá lâu chưa đến lượt của mình. Nên quý vị tranh thủ chúng ta đăng ký trong khoảng 4 phút tới đây quý vị nhé. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng với chuyến xe ngày hôm nay. Và bây giờ chúng ta cùng bắt đầu thôi.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
3: Công Lý đi à?
2: Vâng.
3: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
2: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
3: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
2: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
3: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
4: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
5: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm, mệt quá bố mẹ ạ.
7: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
8: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
6: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
7: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Tiểu Đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm.
9: Viên Tiểu Đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Nước non ngàn dặm

0: Quý vị thân mến, Hồng Nhung đã chuẩn bị xong rồi, chuyến xe của chúng ta sẽ bắt đầu lăn bánh ngay đây. Nhưng vẫn như một lưu ý trước đó chia sẻ, mong là quý vị thông cảm. Sau đây thì Hồng Nhung xin phép là cùng với thư ký sẽ không nhận thêm đăng ký nữa, để tránh việc là quý vị ở nhà chờ đông quá. Thôi thì những chuyến xe tiếp theo các bác tài đăng ký nhé. Còn với quý vị thính giả nào mà chúng ta chưa lên sóng hoặc đăng ký rồi nhưng hôm nay chưa hữu duyên lên sóng cùng với chương trình, thì các bạn có thể vào fanpage là FC Hồng Nhung VOV Giao thông, để một lát nữa thôi chúng ta sẽ tham gia vào tổ tư vấn tại chỗ, hỗ trợ cho những hành khách của chúng tôi vượt qua được chặng hành trình mà theo các bác tài có đồn nhau rằng là một cái chặng hành trình gọi là chóng mặt luôn đấy ạ. Nào bây giờ thì Hồng Nhung bắt đầu với hành khách đầu tiên ạ. Alo, Hồng Nhung xin chào ạ.
1: Xin chào MC xinh đẹp.
0: Dạ, em chào anh.
1: Xin chào MC xinh đẹp, ca sĩ Hồng Nhung nha.
0: Ca sĩ Hồng Nhung luôn đấy ạ. Em thi thoảng chỉ hát được một câu thôi, tức là mỗi bài em thuộc khoảng 3 câu là giỏi lắm rồi anh ạ. Không dám mơ làm ca sĩ đâu. Anh hát có hay không?
1: Hay chứ.
0: Hay chứ. Nào mời anh. À từ từ giới thiệu tên á. Anh tên gì nhỉ?
1: Tên Tấn Khải ở Cần Thơ.
0: À chào anh Khải ca sĩ nhá. Xin mời ca sĩ gọi là thay cho lời chào thì hát 3 câu em xem nào. Bài tủ của anh là bài gì?
1: À, bài nào cũng đối với mình bài nào cũng là bài tủ hết.
0: Bài nào cũng là bài tủ chỉ cần mình thuộc.
1: Đúng rồi.
0: À, mời anh mở tủ thôi. Để xem hôm nay tủ nhà mình có những gì.
1: Anh gặp em xưa trời đông, bước xa đắng xa nhìn, xưa đã quen từ lâu. Em cười tươi như mặt trời cuối đông, nụ cười đó làm sao anh quên đó.
0: Hay quá, đây là bài của ca sĩ Akira Phan đúng không nhỉ?
1: Mình tính chơi luôn nửa bài mà sao.
0: Vâng, không, anh hát nửa bài em buồn đấy, vì em chỉ thuộc có 3 câu nên anh hát 4 câu vẫn là hơn em rồi đấy. Rồi, anh Khải ngày xưa chắc đào hoa lắm nhỉ?
1: Đâu có, mình đâu có đào hoa gì đâu.
0: Thì hát hay thế mà.
1: Đâu.
0: Con gái thì hay nghe bằng tai mà anh, cứ ngọt ngào là thích rồi. Nhưng mà thời nay lại có cái bài anh có thuộc là ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây không?
1: À, không thuộc, không được.
0: Không được. Anh lại học bài này xong lần sau có duyên thì biết đâu sau chuyến xe này lại cảm thấy đúng là một chuyến xe tan thành mây luôn. Thì hôm nào có duyên anh lại hát anh nhá.
1: À, hy vọng có duyên lên hát cho Hồng Nhung và nếu như MC chúng ta có biết thuộc câu nào hát cho khán giả nghe bài anh câu ấy.
0: Dạ vâng, rồi em sẽ về em học lại bài này để hôm nào gọi là hát đôi song ca cùng với anh ở trên làn sóng FM 91MHz. Rồi bây giờ thì làm quen thêm anh Khải một chút xong là em sẽ phải bắt đầu với hành trình ngày hôm nay luôn. Vì hôm nay khách đông quá rồi anh ơi. À, anh Khải là sinh năm bao nhiêu, lái xe gì anh Khải?
1: À, mình chạy xe tới 16 chỗ, mình hôm nay là 40 tuổi.
0: Ui dồi ôi, sao nghe giọng anh trẻ vậy? Em
1: 40 tuổi đấy.
0: Thế ạ, à, em chỉ nghĩ là anh chắc độ 88 là cùng nên em mới bảo anh đào hoa. Anh Khải đào hoa. Rồi, thôi thì cứ là một cái biệt danh thân thương, chả mấy khi lên xe được đặt để đi cùng với hành trình cho nó bay anh nhá. Rồi, tại vì là hôm nay thì như thường lệ là chúng ta vẫn có cả quà của nhà tài trợ, thế nhưng mà vẫn cứ phải là vượt qua một cái thử thách nho nhỏ, nên là có khi em xin phép và bắt đầu luôn với câu hỏi của nhà tài trợ. Nhưng em nghĩ là nó cũng thuộc sở trường của anh ấy, vì chúng ta sẽ ôn lại một chút kỷ niệm đến từ bài hát Bóng Mây Qua Thềm. Anh thuộc bài này không?
1: Không thuộc.
0: Không thuộc à? Để em. Cái gì nhở? Dường như ai đó ngang qua lối về. Đúng không? Đúng bài này chứ chắc em không nhớ nhầm đâu. Nhưng câu hỏi của chúng ta lại không đố anh là có hát được bài này hay không. Vừa rồi thử chút thôi. Câu hỏi của nhà tài trợ đưa ra lại là đố anh biết nhạc sĩ của bài hát Bóng Mây Qua Thềm là ai? Phương án A, nhạc sĩ Võ Thiện Thanh. Phương án B là nhạc sĩ Phùng Tiến Minh. Chúng ta có 30 giây bắt đầu. Bài Bóng Mây Qua Thềm. Anh trả lời là A luôn ý à?
1: A.
0: A, anh chắc đến bao nhiêu phần trăm?
1: À, nhà, thì cái đó thì mình cũng không biết nữa. Tại vì cái bài này không có nghe.
0: Thế tức là anh chỉ chắc khoảng 10% thôi đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Đúng rồi, đấy là anh bảo đúng thôi, chứ em thì lại bảo sai.
1: Em gì?
0: Sai rồi. Sai ấy. Sợ ai sai ấy anh?
1: À.
0: Sai, nhưng mà sai là không phải 10% mà là 100%. Chúc mừng anh nhá.
1: Mừng quá.
0: Đấy, anh đã thấy là chuyến xe như lời đồn chưa? Một chuyến xe hơi chóng mặt một tí thôi. À, dành cho những ai bị tiền đình thì cẩn thận chứ anh Khải thì chắc lo gì, anh lái cả xe to như thế cơ mà, 16 chỗ đi suốt anh nhỉ?

0: Thế anh sẽ nhận được một phần quà đến từ nhà tài trợ, thì cho em một vài phút em chia sẻ về phần quà mà anh sẽ nhận được anh nhé. Đó là mình sẽ nhận được dầu gội dược liệu Thái Dương của nhà tài trợ sao Thái Dương. Với cái việc mà cuộc sống, nhịp sống thời nay ấy, thức khuya rồi sinh hoạt không điều độ cũng thường được xem là nguyên nhân khiến cho tóc gặp phải tình trạng gãy rụng và hư tổn. Để khắc phục tình trạng đó, đồng thời hỗ trợ giảm gầu, giảm ngứa, nấm da đầu, thay đổi thói quen sinh hoạt là chưa đủ, chúng ta còn cần chọn một cái loại sản phẩm phù hợp và hiệu quả. Dầu gội dược liệu Thái Dương Gold là một sản phẩm của sao Thái Dương, kế thừa và phát huy từ những loại thảo dược xưa, hỗ trợ cải thiện, giảm rụng tóc, gội xong thấy sạch gầu. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 Gold, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 Gold, 7 cộng Gold, 7 ngày không gầu không ngứa. Quý vị có thể mua sản phẩm tại các nhà thuốc trên toàn quốc và xin được thay cho hành khách của chúng tôi. Cảm ơn nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương đã đồng hành cùng với chương trình. Khởi động xong rồi. Chúc mừng anh, chúc mừng ca sĩ của chúng ta. Đó là lời chúc mừng ca sĩ thôi. Thế còn một khuyến cáo dành cho quý vị nào mà đang đi trên quốc lộ 18 từ cầu Vượt Chờ thì đang ùn khá dài theo hướng Bắc Ninh, các bạn lưu ý nhá. Nào, bây giờ chúng ta sẽ đến với chặng hành trình số 2. Với chặng hành trình này thì anh đã biết luật chơi chưa?
1: À, lần rồi mình quên rồi luôn, không không chưa rành luật chơi cho lắm, chưa chưa chơi lần
0: À,
1: nào ở đây.
0: là anh mới nghe hay là lâu rồi anh mới nghe lại chương trình?
1: À, lâu rồi mới nghe lại chương trình.
0: Tại sao lâu rồi mới nghe lại? Em phạt đấy.
1: Bắt chạy xe lu bu quá, về về về không có nghe.
0: À thế ạ. Thôi thì em cứ nói là em phạt là em phải phạt. Anh sẽ không có sự trợ giúp đến từ Nhung Lươn thôi. Còn anh vẫn có sự trợ giúp đến từ hội đồng, đấy là tổ tư vấn tại chỗ ở trên fanpage anh nhá. Chỉ được dùng một lần thôi. Mình có 3 câu, trả lời đúng 2 câu là xong luôn. Khỏi nghĩ. Vâng, nào chúng ta sẽ cùng đến với một nơi xa xôi. Mây trời lồng lộng. Đi đến những nơi chân núi thì còn có thấy những đám mây hạ xuống vô cùng lãng mạn.
1: Hy vọng lần đầu tiên lên Hồng Dân, đừng đừng đừng có đưa câu khó nha, mà sợ rớt đó.
0: Dạ, chúc mừng anh. Vì hy vọng của anh hôm nay chưa thành hiện thực. Khó đấy, vì em đưa anh đi tận Tuyên Quang cơ. Anh chưa đi rồi.
1: Tuyên Quang hả?
0: Dạ, anh đi chưa?
1: Cái đó hả? Chưa chưa chưa đi du lịch cũng gần miền, cứ đi vòng vòng miền Tây à.
0: Vòng vòng. Thế thôi hôm nay đi xa một chút. Vì thực ra là khi em làm câu hỏi ấy, là em sẽ không biết là mình sẽ gặp thính giả khu vực nào. Mà anh biết là em chuyên hệ đổ đèo rồi. Thế nên là gặp Hồng Nhung là chống chỉ định với những người tiền đình. Còn ai mà tiền đình thì uống thuốc trước khi lên vẫn vẫn đón hết anh nhá. Bây giờ chúng ta sẽ đến với bộ câu hỏi ở Tuyên Quang. Và câu số 1 xin dành cho anh Khải, đó là đây không phải là điểm đến ở Tuyên Quang hay là bao gồm cả khu vực Hà Giang cũ sau sát nhập bây giờ đấy. Có các phương án như sau để anh lựa chọn. A. Bãi đá cổ Nấm Dần. B. Thảo nguyên Xuôi Thầu. C. Thác Tiên Đèo Gió. Hay D. Cao nguyên Đồng Cao. 30 giây bắt đầu. Không phải là điểm đến ở Tuyên Quang, bãi đá cổ Nấm Dần, thảo nguyên Xuôi Thầu, thác tiên Đèo Gió hay là cao nguyên Đồng Cao. Không biết thì chọn A hoặc chọn D, mà vui vui hơn nữa thì chọn B hoặc C. Tóm lại là tùy anh.
1: Cho mình chọn 50-50 ha.
0: Không có 50-50, chúng ta chỉ có sự trợ giúp đến từ quý vị thính giả và chỉ có duy nhất một sự trợ giúp thôi. 50-50 xưa rồi, em đổi chiến thuật lâu rồi. Đấy, tại anh không nghe chương trình ấy mà. Anh có dùng luôn sự trợ giúp của quý vị thính giả không?
1: Em chọn B đi.
0: Anh chọn B luôn. Lâu rồi anh không nghe nên em cũng cũng gọi là xui nhỏ anh một tí thôi. Các bác tài mà không biết thì gặp Hồng Nhung hay chọn A. Nhưng hôm nay thì em khuyên anh chọn D. Đừng nghe các bác tài nữa, nghe em đi. Em cũng là tài xế mà. Nhưng anh thích chọn B thì cũng được thôi, không sao hết. Tùy anh. Anh cười cứ kiểu là thôi chắc không nên nghe ông Nhung đâu, lắc nhẹ một cái lại chóng mặt. Nào, nãy là anh chọn A trong câu hỏi của nhà tài trợ là đúng đấy, hay là bây giờ A nữa đi, nếu mà anh sợ nghe theo lời khuyên của em không chọn D thì biết làm sao bây giờ. Nào,
1: chọn bé.
0: vẫn chọn B. D đi.
1: Hên xui đi,
0: Thì
1: tại
0: anh hên đằng nào chả là hên xui. Đằng nào chả thế. D đi.
1: hên
0: Hên xui à? Đằng nào chẳng sai. Đâu chẳng thế. Em đã bảo rồi phương án D. Lâu rồi em đang cố lấy lại lòng tin của quý vị thính giả. Em chỉ đích danh phương án chính xác anh không chọn.

0: D của anh ơi. D là cao nguyên Đồng Cao, một thảo nguyên nhỏ ở Bắc Giang cũ, nay là thuộc Bắc Ninh rồi. Không sao, mới bắt đầu thôi, anh vẫn có sự trợ giúp của quý vị thính giả. Còn anh là mất đi sự trợ giúp của Nhung Lươn rồi, vì em dỗi rồi. Em giúp anh trả trả trả nhận thì thôi. Hang thần tiên. Đấy, đi đến đây bắt đầu mới thấy sợ lạc đường đây này. Hang thần tiên. Anh nghe cái tên này có thấy thích không?
1: Hai người tên nha, à hai cũng thích.
0: Thích, thích thì em mới đưa anh đi, dù em biết là anh không biết. Hang thần tiên là một địa điểm linh thiêng được người dân địa phương ở đây tôn thờ, vì họ có thể đến đây để cầu xin điều gì? A. Cầu con. B. Cầu tài lộc. C. Cầu mưa thuận gió hòa. D. Tất cả đều sai. 30 giây bắt đầu. Bây giờ mình đang cần cái gì thì tụi mình cầu thẳng cái đấy cho nhanh, nếu mà mình cảm thấy là chênh vênh quá. Ước gì cầu cho anh đúng luôn để còn đi tiếp, không câu này mà xong cái là thôi đấy. Là xin phép chào nhau 6 tháng nữa gặp lại đấy anh Khải nhá. Đọc lại này, hang thần tiên. Mọi người sẽ đến đây để cầu điều gì? Cầu con, cầu tài lộc, cầu mưa thuận gió hòa hay D, tất cả đều sai. A. Lần này quyết định chọn A rồi đấy.
1: Đúng rồi.
0: Đấy là chiến thuật cũng xưa rồi đấy nha anh nhá. Em chỉ nhắc nhẹ vậy thôi. Anh có sự trợ giúp đấy. Có chắc cốp thì thôi mình trợ giúp đi.
1: Trợ giúp đi.
0: Nhưng thôi trợ giúp lỡ may anh đúng cái thì lại phí ra. Hay thôi giữ lại. Nhưng mà giữ lại mà
1: Giữ.
0: lỡ mà dừng cuộc chơi thì lại chả biết đến bao giờ mới được dùng nhỉ anh nhỉ.
1: Đúng rồi.
0: Thế chứ lại. Thôi cứ dùng đi. Của được tặng mà đúng không anh.
1: Đúng
0: Hết
1: rồi.
0: tí tính tiếp. Không lỡ may A đúng thì sao nhỉ. A đúng thì lại phí quá. Anh quyết định đi, anh có hỏi không? Để em hỏi luôn này. Lại A, thế là không dùng trợ giúp nữa. Vâng, thế đi được một nửa chặng hành trình rồi anh thấy chuyến xe này thế nào? Chóng mặt, đau đầu hay có hoa mắt gì không?
1: Mình giỏi quá.
0: Bị rối. Tại vì sao? Có ai làm gì anh đâu.
1: Lần tiên gặp Hồng Nhung giỏi quá.
0: Vâng, gặp ngay chuyến xe hóc búa anh nhỉ? Không việc gì phải rối cả. Chỗ nào rối quá thì mình thắt thành một chiếc nơ xinh đẹp, mình rút dây cho nó dễ. Chứ để rối tung rối mù làm gì anh. Khó quá thì thắt thành nơ vẫn đẹp. Nhưng mà chúc mừng anh thắt được một chiếc nơ đẹp rồi. Đó là cầu con. Chúc mừng anh Khải nhá. Hú hồn, suýt tí nữa thì mất sự trợ giúp. May là không nghe ai kia. Câu cuối này anh này, câu cuối mới quan trọng đây này. Nhưng mà anh còn sự trợ giúp nên là mình vẫn hy vọng vào một cái khả năng chiến thắng ngày hôm nay anh nhá. Đây là tên một khu du lịch sinh thái suối khoáng nóng ở đây. Em đưa ra 4 phương án. A. Suối khoáng Nậm Chong. B. Suối khoáng Kim Bôi. C. Suối khoáng Hua Pe. Hay là D. Suối khoáng Thanh Thủy. 30 giây bắt đầu. Trợ giúp các bác tài luôn anh nhá.
1: Chị trợ giúp đi.
0: Trợ giúp luôn. Các bác tài ơi, các bác tài đang nghe chương trình thì có thể truy cập vào fanpage FC Hồng Nhung VOV Giao thông để trợ giúp cho bác tài Khải. Câu hỏi đưa ra như sau, đâu là tên một khu du lịch sinh thái suối khoáng nóng ở đây? A. Nậm Chong, Kim Bôi, Hua Pe hay là Thanh Thủy? Ôi ôi, chúc mừng anh nhá. À chúc mừng em chứ vì chưa thấy có bác nào nhắn tin cả. các bác tài nhà mình đâu rồi? Nhiều người xem thế này mà mọi người chắc là một là đang suy nghĩ, hai là đang nhờ chị Google rồi. D. Anh Dĩ Thuần An, anh ấy chọn phương án D. Không biết anh này đến từ đâu nhỉ? Có đến từ Tuyên Quang hay là Hà Giang gì không? Tuyên Quang cũ đấy nhỉ? À, Hà Giang cũ chứ. À, các bác tài ơi, các bác tài nhà mình đâu rồi? Hỗ trợ cho anh. Phương án C là phương án được anh Huỳnh Thắng chọn. Đấy, anh Thắng, tên là Thắng. Là có lẽ không bao giờ thua đâu. Anh chọn phương án C. Bây giờ nha, em hỏi thêm những bác tài tên là Thắng đang nghe chương trình ngày hôm nay. Xem các bác tài cùng tên Thắng có chọn phương án C không? Để cho anh củng cố niềm tin. Được không anh Khải? Anh Khải đâu rồi?
1: B, C và D.
0: A, B, C và D. Có bác tài
1: D.
0: tên Thắng, bác tài đang chọn là phương án C, Hua Pe. Bác tài Cường Đô La, ôi, anh ấy chọn phương án gì anh biết không? Lại là A. Nghe Cường Đô La đã thấy giàu sang phú quý rồi. Bây giờ nhá, em cho anh một cái sự lựa chọn trợ giúp nữa. Bây giờ một là em sẽ kêu gọi tất cả các bác tài tên Thắng đang nghe chương trình trợ giúp cho anh xem là có cùng phương án C không, hoặc là các bác tài tên Cường anh chọn một trong hai tên, hoặc cái tên thứ ba anh có thể

0: chọn tên gọi là người thương cũ cũng được, hoặc tên vợ anh. Thì anh đọc ra để em kêu gọi quý vị thính giả là giúp anh nào. Anh chọn tên nào? Cường, Thắng hay là tên bà xã nào?
1: Đi chốt án luôn đi.
0: À, chốt luôn nhỉ? Dạ, thế anh chọn phương án nào?
1: B.
0: B là suối khoáng Kim Bôi. Để em xem có bao nhiêu người chọn phương án B nhá. Có một anh tên là Lý Số, anh chọn phương án B. Úi dồi ôi, hẳn một anh chọn liền anh ạ. Thế chứ lại. Thế có một người, bây giờ cộng thêm anh là hai đấy. Một cộng một bằng hai đấy. Anh Hoàng Hạnh chọn C. Anh Đinh Văn Hoàn chọn A. Có anh Nguyễn Tân, anh ấy ghi là 100% là phương án C. Tức là cùng với quan điểm Hồng Nhung là có cái bác tài nào tên Thắng đấy. Với em là cứ tên Thắng rồi. Thắng ở VOV Giao thông thì chưa biết, nhưng mà bác tài nào ở bên ngoài tên là Thắng cũng dễ thương hơn bác tài Thái Mạnh Thắng. Nhấn mạnh là như thế. Anh có 3 giây cuối cùng, hoặc là một lần nữa em vẫn để cho anh sự trợ giúp. Một là các bác tài tên Cường, hai các bác tài tên Thắng, hoặc là ba là bác tài tên của bà xã anh.
1: Mình động B.
0: Anh vẫn chọn B.
1: Đúng rồi.
0: Anh cũng kiên định nhở. Không một chút e dè. Anh nghĩ lại đi.
1: Không, mình không,
0: Không
1: mình
0: luôn.
1: không.
0: Nhưng
1: Đúng
0: em
1: rồi.
0: muốn anh nghĩ lại. Em không thích B đâu. Chỉ ít ra thì chưa biết phương án nào đúng, nhưng mà em cứ thích phương án C của bác Thắng cơ. Hay A đi, lại A đi anh. Nãy giờ A hơi nhiều ấy. Nhưng mà nhiều quá chắc có khi chưa chắc nhỉ anh nhỉ. Cái gì nhiều quá cũng chẳng tốt nhỉ. Vẫn là B hả anh? Anh đâu rồi anh ơi? Cốc cốc.
1: Mình vẫn giữ B.
0: Vẫn giữ B. À, tại vì cứ để Hồng Nhung nói cho đã đi thì thôi, còn anh vẫn thế đúng không? Phương án B, suối khoáng Kim Bôi. Em đọc rõ tên lại một lần nữa để anh quyết định lần cuối. Anh có 3 giây cuối cùng để chốt. 3, 2, 1 là phương án
1: B.
0: B. Phương án B xin được thông báo với anh là phương án dừng lại cuộc chơi. À đúng rồi, cũng hết câu hỏi rồi mà, nhưng dừng lại phần thắng thuộc về ông Nhung. Chia sẻ với anh nhá, phương án chính xác phải là phương án A, suối khoáng Nậm Chong. Em vẫn cứ đấy, các bác tài cứ thích ở A, em cứ để ở A để xem có những ai chọn đấy. Và đó lại là phương án A, anh nhá. Thôi xong rồi, hôm sau mình vẫn có quà của nhà tài trợ. Đấy, gội đầu mượt mà vuốt keo đẹp đẹp để xong cuối tuần để đưa bà xã đi vi vu cho vui anh nhá. Anh được mấy cháu rồi?
1: À, mình hai cháu rồi.
0: Hai cháu rồi, đẹp quá rồi, đủ nếp đủ tẻ không anh?
1: Rồi.
0: À, là sao? Là đủ không ạ?
1: Đủ chứ, hai
0: À đủ.
1: cháu rồi. Một
0: Chắc
1: trai một gái.
0: dạ đấy, chắc đang có chút hụt hẫng đúng không anh? Rồi, lần sau lại lên làm ca sĩ hát cho em nghe với lại quý vị thính giả thưởng thức anh nhá. Đây này, bây giờ em có bài này. Mưa là của trời mây. Rồi. Đấy, nghe là đã thấy rồi, thôi quà của Hồng Nhung khó vơ khó khó lấy thì cứ cứ vậy đi, mây là của trời để gió cuốn đi. Hẹn anh 6 tháng nữa chúng mình có duyên lại quay lại để đồng hành với chuyến xe trên mọi nẻo đường nhá.
1: Rồi, chào anh, chào Hồng MC nha.
0: Dạ chào anh, hẹn gặp lại anh trong một ngày gần nhất. Cảm ơn quý vị thính giả đã truy cập vào fanpage để trợ giúp cho bác tài Khải. Dạo này Hồng Nhung thay đổi chiến thuật rồi, các bác tài cứ cẩn trọng nhá. Nghe nhạc xong Hồng Nhung lại quay trở lại với chặng số 2 đây ạ.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh

0: Trọng Dung gửi đi một số những cái thông tin giao thông từ Cục Cảnh sát Giao thông thông báo khẩn về tình hình giao thông trên quốc lộ 32 như sau. Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài đã xảy ra lũ quét và sạt lở đất tại nhiều vị trí trên quốc lộ 32, đoạn km 357, km 358 và km 359 thuộc địa phận các xã Bắc Ta, Mường Than, tỉnh Lai Châu. Hiện khối lượng đất đá sạt lở lớn làm tắc hoàn toàn tuyến quốc lộ 32 qua khu vực trên và đến thời điểm hiện tại chưa thể dự kiến thời gian thông tuyến. Vì vậy, lực lượng chức năng, phòng cảnh sát, giao thông, công an tỉnh Lai Châu khuyến cáo người dân và các phương tiện chúng ta không di chuyển vào những khu vực bị sạt lở, chủ động lựa chọn tuyến đường khác phù hợp, đồng thời chấp hành theo sự hướng dẫn phân luồng của lực lượng chức năng và cũng như là chúng ta hãy thường xuyên theo dõi các thông báo tiếp theo của phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Lai Châu để cập nhật tình hình giao thông và có kế hoạch di chuyển an toàn. Hiện tại thì lực lượng chức năng đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng theo dõi cập nhật diễn biến, tổ chức bảo đảm trật tự an toàn giao thông và thông tin kịp thời đến người dân. Đó là thông báo khẩn đưa về từ Cục Cảnh sát Giao thông. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe thông tin. Còn ai di chuyển trên tuyến cao tốc Hà Nội Hải Phòng lưu ý đoạn km số 28 có một lốp xe rơi tại làn số 2 theo hướng đi về Hải Phòng. Rồi bây giờ thì Hồng Nhung xin phép chúng ta sẽ đón một hành khách nữa quý vị nhá. Alo, Hồng Nhung chào bác Tài ạ.
1: Alo, xin chào.
0: Sao anh lại cười thế?
1: Cười à?
0: Cười thế nào là cười thế đấy đấy ạ?
1: Chào tám ơi, xin chào Hồng Nhung và khán giả và chào mọi người đang xem VOV giao thông.
0: Dạ. Và chào cười. Bác Tài tám.
1: Cười là cười là nghỉ trưa ngày trước thì Hồng Nhung mà quay.
0: Cái gì ạ? Anh ơi, anh có đang nghe loa ngoài không? Cứ chập chờn ấy. Đến cái, đôi, cái chữ nhung lươn quan trọng nhất thì em lại không nghe thấy gì. Chắc anh nói xấu em rồi. Nên mất sóng anh. Em được cái là biết chọn lọc thông tin để nghe lắm. Là trước là anh em mình gặp nhau rồi à?
1: Ngày trước, cách đây khoảng lâu lâu rồi.
0: Cũng lâu rồi ạ? Dạ.
1: Được gặp Hồng Nhung. Khi mà hôm đấy không biết sao mà cứ gặp người đẹp, chân tay nó cứ rung lên, cố nhất lên là cứ quay.
0: Đấy, anh thấy không? Cái đoạn này anh khen em gọi là có tí xinh đẹp cái, kể cả sóng chập chờn em vẫn dịch ra là anh khen em. Nhưng mà anh ơi, em vẫn thắc mắc là anh có nghe bằng loa ngoài hay là Bluetooth hay gì không? Hay tai nghe không?
1: Nhìn tai nghe bằng tai nghe.
0: À, thế thì anh đừng nghe tai nghe. Anh bỏ tai nghe ra giúp em với. Đấy, bảo sao mà tin lúc được lúc không. Cứ lúc nghe được, lúc lại không nghe thấy. Lại tưởng ngoài trời gió to sắp mưa nhưng mà camera thì cứ nắng chói chang ra.
1: Anh sợ nghe bây giờ tắt nó sẽ mất sóng á.
0: Vẫn đang trong trạng thái chập chờn lắm anh ạ.
1: Vậy ạ.
0: Anh phải bỏ hẳn tai nghe ra và anh dừng xe lại, anh đừng lái xe nữa nhé.
1: Vâng, ok. Dạ.
0: Ok. Ổn hơn chưa anh?
1: Ổn hơn rồi đấy ạ.
0: Anh có đang lái xe không? Em bắt quả tang anh đang lái xe là xong với em đấy nhở.
1: Xin lỗi ông Dung, là lúc nãy là mình lái xe nhưng nghe bằng tai nghe ở chứ cao tốc.
0: Dạ. Ô, bây giờ anh đang đi trên cao tốc à?
1: Đúng rồi.
0: Thế thì chắc là khả năng mình lại phải hẹn nhau chuyến khác anh ạ, vì nó sẽ không an toàn mà anh lại đang sử dụng tai nghe. Thế bây giờ anh bỏ tai nghe ra, anh lại phải sử dụng cách nghe bình thường thì em sẽ lo lắng đấy ạ. Thế thôi, mình hẹn nhau chuyến khác anh nhé.
1: Thôi, rất là tiếc.
0: Dạ, không sao cả. Tùy duyên. Anh nhá. Dạ vâng, rồi chúc anh lái xe an toàn. Chắc là em xin phép là sẽ tranh thủ thời gian để còn kịp kết nối với một thính giả nữa. Tổ thư ký ơi, giúp em kết nối với lại một bác tài khác với ạ. Dạ, trong thời gian mà chờ kết nối với một quý vị thính giả khác thì đấy, có một số lưu ý quý vị giúp Hồng Nhung nhé. Thứ nhất là chúng ta sẽ không nghe cuộc gọi trong điều kiện khi mà các bạn đang lái xe, đặc biệt là trên các cái tuyến cao tốc di chuyển với tốc độ cao này. Thứ hai nữa là bác tài nào mà đã có thông báo đến từ thư ký để chuẩn bị kết nối lên sóng thì quý vị lưu ý chúng ta không nghe bằng loa ngoài ấy, không nghe bằng tai nghe chứ. Đấy, rồi là tiếp theo thì chú ý đến pin của điện thoại một chút để tránh là đang nói chuyện thì lại sập nguồn quý vị nhá. Và tiếp theo là quý vị đừng bật radio trên xe hay là bật radio ở bên cạnh, nếu không tiếng nó sẽ bị vọng lại. Đó, thế là từ nãy đến giờ mình sẽ mất chừng khoảng thêm 5 phút nữa để có thể ổn định được kết nối với nhau. Còn bây giờ Hồng Dung quay trở lại với thông tin giao thông một chút. Từ ngã tư Thây Sơn, Thái Thịnh có xảy ra một vụ va chạm giữa xe buýt và một xe con. Mật độ giao thông bắt đầu ùn lại rồi. Đây là theo hướng đi về trung tâm.

0: thành phố. Xin được nhắc lại cùng với quý vị, đó là ngã tư Tây Sơn Thái Thịnh do là có va chạm mật độ rất cao theo hướng đi về trung tâm thành phố. Còn không rõ là khu vực quốc lộ 18 đoạn từ cầu vượt chờ còn ùn theo hướng đi về Bắc Ninh nữa không. Nếu các bạn thính giả vẫn còn đang gặp khó khăn từ phía cầu vượt khu vực này đấy, cầu vượt chờ, thì vui lòng cho ông Nhung biết thêm thông tin để chúng tôi sẽ cập nhật lại với tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình Trên Mọi Nẻo Đường của buổi trưa ngày hôm nay. Có kết nối rồi đấy ạ, kết nối giúp ông Nhung với. Alo.
1: Nghe đây, ông Nhung ơi, anh Hà nè.
0: Anh Hà nè à?
1: Là nhớ không?
0: Em chưa nhớ.
1: Tức là em chỉ là một tô miến ngon lành của anh thôi á.
0: Ôi dồi, hôm nay lại được ví cả với thực phẩm nên nay, anh ơi, miến lươn quán nào cũng ngon anh ạ. Nhất là anh mà về Nghệ An thì cứ phải gọi là hết sẩy luôn anh ơi. Rồi, cảm ơn anh Hà.
1: Anh là người mà hay hỏi về công việc của Hồng Nhung đó.
0: À dạ, hôm nay trộm vía là công việc em từ sáng giờ vẫn bình thường, vẫn vui vẻ. Và thời gian này là cái thời gian mà em phải chuẩn bị tiếp tục là tập trung cao độ để gọi là có một chuyến xe mượt mà nhất với anh Hà nhá. Anh Hà ở đâu nhỉ anh Hà nhở?
1: Anh ở trong Sài Gòn.
0: Anh Sài Gòn.
1: Gốc Hà Nội, ngọn Sài Gòn, còn thân thì không biết ở đâu.
0: À thân không biết ở đâu ạ. Thế hôm nay anh yên tâm, em sẽ đưa anh đi đến nơi về đến chốn anh Hà nhá.
1: Rồi,
0: chắc là em phải tranh thủ thời gian thôi, bởi vì là chuyến xe đến 14:30 là em sẽ phải quay về bến rồi. Nên là em sẽ đưa anh đi tham quan một cái địa điểm có tên là Hang Mắt Rồng anh ạ.
1: À, Hang Mắt Rồng à?
0: Hang Mắt Rồng, đố anh biết là điểm đến du lịch ở đâu. Em sẽ đưa ra 4 phương án để anh lựa chọn như sau. Thanh Hóa, Quảng Ninh, Nghệ An hay là Huế. Chúng ta có 30 giây bắt đầu. Hồng Nhung đọc lại nha. Hang Mắt Rồng là điểm du lịch ở đâu? Thanh Hóa, Quảng Ninh, Nghệ An hay là Huế? Anh thích ăn miến lươn thì có khả năng anh có thể chọn Nghệ An luôn cũng được, nếu anh muốn anh Hà nhá.
1: Anh
0: chứ VOV Gia Tông chỉ có Hồng Nhung thôi, em không biết nấu ăn lắm đâu.
1: Ở Thanh Hóa thì có cầu Hàm Rồng.
0: Dạ.
1: Thôi anh cho Mắt Rồng ở Thanh Hóa luôn đi, Hang Mắt Rồng ở Thanh Hóa luôn đi.
0: À, tức là vì có một cái dữ liệu để anh... nghĩ là nó sẽ khả năng cao là trúng đúng không ạ? Là có rồng. Nhưng
1: cứ như vậy đi.
0: Dạ, là một cái biểu tượng mà em nghĩ rằng ở nơi đâu cũng sẽ có những cái địa điểm mà liên quan đến hình ảnh của chú rồng. Đấy. Nên là anh cứ từ từ, thời gian gấp nhưng mà em thì cũng không lái nhanh đâu, em vẫn phải bảo đảm tốc độ an toàn cho các bác tài.
1: Cái thứ nhất nó là anh em mang máng. Còn cái thứ hai là cũng đáp án A đấy, chọn A đi.
0: À, tức là nếu mà anh sai thì vui lòng xem lại điều 1 đúng không? Vì anh vẫn quyết định là chọn ở Thanh Hóa. Tức là anh lại không muốn thưởng thức miếng lươn nữa hả anh?
1: Không, anh ăn ở Hà Nội được rồi.
0: À, anh ăn ở Hà Nội, công nhận phải nói Hà Nội ở đâu cũng có những cái cơ sở. Đấy, có những cái bí kíp mà để đưa những món ăn từ khắp các nơi về với thủ đô. Ở đâu cũng có miếng lươn thật.
1: Anh còn ăn súp lươn ở Lương Văn Can nữa mà.
0: À, hay quá. Thế bao lâu rồi anh không về Hà Nội?
1: Ở lâu lắm rồi, mấy năm rồi.
0: Lâu lắm rồi mà vẫn nhớ rõ hương vị của các món lươn đấy. Nên là thôi, hôm nay Nhung Lươn chúc mừng anh đã vượt qua câu đầu tiên. Đó là Thanh Hóa anh nhá.
1: Rồi, cảm ơn em.
0: Dạ. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với... Thôi, đang nhân tiện về ẩm thực. Em sẽ hỏi một câu nữa về ẩm thực này. Bánh răng bừa được chế biến từ những nguyên liệu gì? Anh có nấu ăn được không anh?
1: Không, anh nấu những món
0: cơ bản.
1: Ví dụ như rau luộc, trứng luộc thôi.
0: À, tức là những cái món rất là đơn giản đúng không ạ? Đấy là... Thế là anh cũng giống em đấy, cứ luộc cơm mới nấu rau là em làm được hết. Thế nó mới đặc biệt anh ạ. À. Mình phải biến những món ăn mà nó rất là thông thường thành những món ăn nhớ mãi không quên chứ anh. Dạ, thôi bây giờ em quay trở lại với bánh răng bừa nhá. Được chế biến từ những nguyên liệu gì? Anh nghe kỹ này. A. Bột gạo nếp nhân tôm. B. Bột gạo nếp nhân đậu xanh. C. Bột gạo tẻ nhân mực tuộc xào. À, nhân bạch tuộc xào. Mực tuộc rồi đấy. Em cũng thế đấy. Cứ nhắc đến... Chưa, mình chưa hết. Mình còn D là bột gạo tẻ nhân thịt mọc nhĩ. Em đọc lại nhá. Bột gạo nếp nhân tôm, bột gạo nếp nhân đậu xanh, bột gạo tẻ nhân bạch tuộc xào hay là bột gạo tẻ nhân thịt mọc nhĩ?
1: Anh chọn D.
0: Anh chọn D. Ôi rồi, anh chọn nhanh thế nhở? Anh ăn món này chưa?
1: Anh chưa ăn nhưng mà anh thấy nó có vẻ đơn giản dễ.

0: dễ làm đấy cả, có cả dễ ăn. Còn mấy cái gạo nếp tôm tôm kia là anh không, anh chọn D.
1: Gạo nếp nhân đậu xanh bánh ngon mà em hảo ngọt anh ơi.
0: À, cái đấy giống như bánh dẻo, bánh nướng.
1: Không, nhưng mà

0: Tài lại bảo chuyến xe đau đầu. Em xem nhé. Xem có ai trả lời giống mình không? Để em xem nào.
1: Hay là cho các bác tài giúp dùm một tí được không? Còn kịp không?
0: Các bác tài giúp anh nhỉ? Vâng, thế
1: Còn kịp.
0: em nhờ các bác tài giúp anh nhưng mà em sợ các bác tài mà lại trả lời khác. Thế thành ra anh lại kiểu bị loạn tâm không? Anh Công Nguyễn anh chọn phán B. Đấy, tức là anh ấy có sở thích giống em, chắc là hảo ngọt. Thích ăn bột gạo nếp nhân đậu xanh. Đấy, có, ui rồi, sao nhiều bác tài thích ăn bạch tuộc thế? Có đến 5 bác tài nữa, chọn phương án C. Có anh Bảo, anh ấy nhắn từ nãy giờ em chưa kịp đọc, anh nhắn là Bảo đẹp trai. Anh chọn phương án B, là bột gạo nếp nhân đậu xanh. Đấy, em nói rồi, tự dưng mà anh, thế này là mình cũng bị lăn tăn đấy.
1: Hình như cái bánh này cũng ở Nghệ An hay sao à?
0: Đâu, mình đang đi Thanh Hóa anh.
1: Thanh Hóa à?
0: Dạ vâng.
1: Thôi anh chọn D đi. Cảm
0: Anh
1: ơn các bác tài.
0: à, tức là lạnh lùng cảm ơn các bác tài. Không, anh lạnh lùng thật mà. Các bác tài giúp đến đâu là việc của các bác tài. Hồng Nhung nói thế nào là việc của
1: Tức
0: Hồng Nhung.
1: là để mình tham khảo thôi.
0: À, còn lại là anh thì vẫn cứ chốt cố định với lại suy nghĩ ban đầu. Những suy nghĩ trong anh giờ đây chia làm hai. Em thích bài này lắm. Mà anh lại không chia đôi suy nghĩ một tí nào.
1: Còn anh cái gọi là giác quan thứ mấy của anh không biết nữa, nhưng mà anh cứ chọn D đi.
0: Em có giác quan thứ 6 đấy, nhưng mà hôm nay gặp anh Hà là anh bảo giác quan thứ mấy ấy. À anh 8, à, anh Hà, lúc nãy là lỡ duyên với anh 8 thì tôi cứ gọi như là anh là có giác quan thứ 8 đi. Là anh chọn D. Anh Hà, giác quan thứ 8 chọn D.
1: Rồi.
0: Thế thì không biết là em thua rồi hay anh thắng rồi đây. À mà nó giống nhau mà, tóm lại em thua thì anh thắng là đúng rồi. Chúc mừng anh, đó là phương án chính xác anh nhá.
1: Rồi, cảm ơn Hồng
0: Dạ.
1: Nhung.
0: Ồ hôm nay anh hạ gục em nhanh đấy nhở. Hai câu hỏi hạ gục mình trong một nốt nhạc, nhưng cũng vừa hay, may sao hôm nay xe em xuất bến hơi muộn nên bây giờ em phải về bến rồi, và sau khoảng 2 3 tuần gì đấy nhở, Hồng Nhung thắng tuyệt đối hôm nay, đúng ngày thứ 6 lái hộ ai đó cái mình thua ngay, ghét thật. Ghét thật. Không sao cả, em vẫn còn những chuyến xe khác để tiếp tục thi đua cùng với các tài. Chúc mừng anh Hà, chúc anh một ngày lái xe nhiều niềm vui may mắn nhá, và sớm có dịp về đại gia Hà Nội hoặc là đi về Nghệ An để thưởng thức món miến lươn chuẩn vị anh nhá.
1: Rồi, cảm ơn Hồng Nhung nhiều nha.
0: Dạ, sau đây thì em sẽ chuyển quà luôn cho anh Hà đây, một thính giả đang sinh
1: Rồi, cảm
0: sống tại thành
1: ơn.
0: phố Hồ Chí Minh. Chúc anh, chúc tất cả quý vị thính giả một buổi chiều vui vẻ, luôn lái xe an toàn. Và mỗi lúc lên xe thì mong là các bạn sẽ luôn cố định tần số FM 91 MHz nha. Hôm nay tỷ số 1 đều. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Kính chào quý vị thính giả của Ban VOV Giao thông Quốc gia, chúng ta lại gặp nhau trong FM buổi chiều ngày hôm nay. Và vừa rồi thì quý vị và các bạn đã đồng hành cùng MC Hồng Nhung trong chương trình Trên Mọi Nẻo Đường. Hãy giữ sóng FM 91 để tiếp tục đồng hành cùng với những chuyên mục khác có trong buổi chiều ngày hôm nay, cũng như là cập nhật nhanh đáng chú ý. Còn bây giờ để bắt đầu cho chương trình buổi chiều thì chúng ta sẽ cùng cập nhật một vài những thông tin giao thông mà được các bạn thính giả cũng như là lực lượng chức năng gửi về trong ít phút vừa qua. Thính giả cho biết là ở ngã tư Tây Sơn Thái Thịnh, ít phút trước xảy ra vụ va chạm giữa một xe buýt và một xe ô tô con. Giao thông mật độ cao, các phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng đi trung tâm thành phố. Còn tại khu vực phía Nam thì trung tâm điều hành đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây cho biết là hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây từ km 3 đến km số 11 các phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 8 km. Đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc thì cho biết là hiện tại do các phương tiện đang ùn ứ trên quốc lộ 1A hướng từ Suối Tiên đi cầu Đồng Nai nên là đề nghị các phương tiện hạn chế lưu thông lên cầu vượt Tân Vạn theo hướng từ Đồng Nai về Thành phố Hồ Chí Minh để có thể giảm áp lực giao thông. Hướng từ Suối Tiên về Đồng Nai thì khi lên cầu vượt Tân Vạn, các phương tiện ô tô lưu thông cả 3 làn trên cầu vượt Tân Vạn để di chuyển về cầu Đồng Nai. Xin được cảm ơn các bạn thính giả cũng như lực lượng chức năng về những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng thư giãn với những giai điệu âm nhạc đầu tiên của FM 91 buổi chiều, ca khúc Thèm Yêu với tiếng hát của Vicky Nhung.

0: Quý vị và các bạn thân mến, Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo chính sách khuyến khích hỗ trợ các gia đình sinh hai con gái, nuôi con khỏe, dạy con ngoan. Các địa phương có thể xem xét khen thưởng bằng tiền, bằng hiện vật, hỗ trợ học phí, bảo hiểm y tế, sữa học đường và tạo điều kiện phát triển kinh tế. Chính sách nhằm xóa bỏ tư tưởng trọng nam khinh nữ, hạn chế lựa chọn giới tính thai nhi và từng bước giảm tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh. Trưa nay, 17 tháng 7, Bộ Y tế đã có công văn hỏa tốc yêu cầu Sở Y tế Hà Nội và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tập trung tối đa nhân lực, thuốc, thiết bị để cứu chữa nạn nhân vụ xe khách lao khỏi cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ. Trong hai bệnh nhân nặng chuyển đến Bệnh viện Việt Đức, một người đã được phẫu thuật cấp cứu, trường hợp còn lại dự kiến mổ trong chiều cùng ngày. Vụ tai nạn khiến cho 4 người tử vong. Vâng, vừa rồi là một vài những thông tin đáng chú ý về y tế. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục đầu tiên Lái khỏe về nhà bình an để biết cách giữ gìn sức khỏe, ăn uống điều độ và lắng nghe cơ thể giúp chúng ta tự tin hơn khi lái xe trên mọi cung đường.
1: Lái khỏe về nhà bình an.
2: Lái khỏe về nhà.

0: Kính chào quý vị và các bạn, chúng ta đang lắng nghe chương trình Lái khỏe về nhà bình an trên ban VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91 MHz. Hy vọng chương trình của chúng tôi sẽ luôn mang lại những thông tin hữu ích cho quý vị và các bạn trên mọi chặng đường.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Thưa quý vị, từ định hướng phát triển y học cổ truyền, siết chặt quản lý thuốc lá thế hệ mới cho đến những khuyến cáo giúp phòng ngừa bệnh tật và đảm bảo an toàn thực phẩm. Ngay sau đây là những nội dung y tế đáng chú ý.
0: Chính phủ đặt mục tiêu đưa y học cổ truyền trở thành trụ cột quan trọng trong hệ thống chăm sóc sức khỏe. Theo kế hoạch mới, Việt Nam sẽ khuyến khích các phương pháp chăm sóc sức khỏe không dùng thuốc như châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt, dưỡng sinh, đồng thời mở rộng mô hình kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại tại các cơ sở khám chữa bệnh. Cùng với đó là phát triển ngành công nghiệp dược liệu, chuẩn hóa vùng trồng, tăng cường nghiên cứu, số hóa dữ liệu và kiểm soát chặt chẽ chất lượng dược liệu, xử lý nghiêm các hành vi làm giả và quảng cáo sai sự thật.
2: Trong khi đó, Bộ Y tế đang đề xuất cấm toàn diện túi ngậm nicotine và các sản phẩm thuốc lá mới. Theo dự thảo sửa đổi luật phòng chống tác hại của thuốc lá, các sản phẩm này sẽ bị cấm sản xuất kinh doanh, quảng cáo, vận chuyển và sử dụng. Dự thảo cũng đề xuất cấm bán thuốc lá qua mạng, máy bán tự động và yêu cầu kiểm tra độ tuổi người mua bằng căn cước hoặc VNeID khi cần thiết nhằm hạn chế nguy cơ giới trẻ tiếp cận nicotine.
0: Chuyển sang một lưu ý khác về sức khỏe, các chuyên gia cảnh báo axit uric tăng cao không chỉ làm tăng nguy cơ mắc bệnh gút mà còn có thể dẫn đến sỏi thận. Người dân cần lưu ý các dấu hiệu như là đau vùng hông, lưng kéo dài, tiểu buốt, tiểu ra máu, tiểu nước đục hoặc là có mùi. Các bác sĩ khuyến cáo nên uống đủ nước, kiểm soát chế độ ăn và đi khám chuyên khoa khi xuất hiện các triệu chứng bất thường.
2: Cùng với đó, chẩn đoán hình ảnh đang ngày càng giữ vai trò quan trọng trong phát hiện sớm và điều trị bệnh lý. Theo các chuyên gia, việc ứng dụng các công nghệ như là hệ thống bơm tiêm thuốc cản quang tự động và quản lý dữ liệu số sẽ giúp nâng cao chất lượng hình ảnh, rút ngắn thời gian thực hiện và hỗ trợ bác sĩ đưa ra quyết định điều trị chính xác hơn, đặc biệt trong các bệnh lý tim mạch, đột quỵ và ung thư.
0: Liên quan đến công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, trong 6 tháng đầu năm, lực lượng chức năng đã phát hiện gần 6.000 cơ sở vi phạm, hơn 3.500 cơ sở bị xử phạt với tổng số tiền trên 20 tỷ đồng. Cùng thời gian, hàng nghìn gian hàng và sản phẩm vi phạm trên các sàn thương mại điện tử cũng đã bị gỡ bỏ. Các chuyên gia cho rằng cần tiếp tục tăng cường hậu kiểm, phối hợp liên ngành và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.
2: Khép lại bản tin là một lưu ý trong chế biến thực phẩm. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, mỡ lợn chỉ có lợi khi được sử dụng đúng cách. Những thói quen như là rán mỡ quá kỹ, đựng mỡ nóng trong lọ nhựa, để mỡ lâu ở nhiệt độ phòng hoặc là rán một lần dùng cả tháng đều có thể làm giảm chất lượng mỡ và ảnh hưởng đến sức khỏe. Các chuyên gia khuyến cáo là nên rán ở lửa vừa, bảo quản trong hũ thủy tinh hoặc là sành sứ, cất trong ngăn mát tủ lạnh và sử dụng trong khoảng 2 đến 3 tuần. Người thừa cân, rối loạn mỡ máu hay là tăng huyết áp rồi mắc các bệnh tim mạch thì cũng nên hạn chế sử dụng mỡ lợn.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Nối tiếp cho chương trình hôm nay là chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng. Chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ những bí quyết nhỏ nhưng rất cần thiết giúp các bác tài vững vàng tay lái và bền sức trên mọi cung đường. Chuyên mục có sự đồng hành của nhãn hàng thuốc PM Nickercan do công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc phân phối.
2: Và nói đến chăm sóc sức khỏe khi lái xe, nhiều bác tài thường chú ý đến tim mạch, huyết áp hay là cột sống ạ. Nhưng có một yếu tố rất quen mà lại hay bị bỏ quên, đó chính là canxi ạ.
0: Đúng vậy các bạn ạ, không ít người vẫn nghĩ canxi chỉ dành cho trẻ nhỏ hoặc người lớn tuổi. Thế nhưng với các bác tài trong độ tuổi lao động, thường xuyên ngồi lâu sau vô lăng, ít vận động, xương khớp phải chịu áp lực liên tục, thì việc bổ sung canxi đúng cách lại càng quan trọng.
2: Nếu thiếu hụt canxi trong thời gian dài, cơ thể dễ xuất hiện những dấu hiệu quen thuộc như là đau lưng, đau nhức xương, chuột rút, mỏi gối, tê bì chân tay. Những triệu chứng này có thể kéo dài dai dẳng, gây khó chịu, ảnh hưởng không nhỏ đến sự thoải mái và tập trung khi lái xe.
0: Vậy mỗi ngày cơ thể chúng ta cần bao nhiêu canxi là đủ? Vâng, mẹo khỏe đầu tiên dành cho các bác tài là đừng để cơ thể khát canxi mà không hề hay biết. Với phần lớn người trưởng thành, nhu cầu canxi mỗi ngày sẽ cần vào khoảng từ là 1.000mg và hoàn toàn có thể được đáp ứng thông qua các chế độ ăn đa dạng, cân đối hàng ngày. Chúng ta hãy ưu tiên những thực phẩm giàu canxi quen thuộc như sữa và các chế phẩm từ sữa, cá nhỏ ăn cả xương, trứng, đậu phụ, các loại đậu và rau xanh đậm. Những thực phẩm này vừa dễ tìm, vừa giúp cho cơ thể hấp thụ canxi một cách tự nhiên và an toàn.
2: Và đôi khi chỉ cần chuẩn bị thêm hộp sữa, hũ sữa chua hay là một ít cá, đậu phụ trong bữa ăn cũng đã giúp cơ thể được bổ sung canxi đều đặn hơn. Những thay đổi nhỏ nhưng mà nếu chúng ta duy trì lâu dài sẽ giúp xương khớp dẻo dai hơn, ngồi lái xe cũng nhẹ người và thoải mái hơn.
0: Bên cạnh đó, các bạn cũng cần lưu ý để tránh các thực phẩm có thể cản trở sự hấp thu canxi. Thứ nhất là thực phẩm chứa nhiều muối, vì chế độ ăn nhiều muối không chỉ gây nhiều nguy cơ đối với sức khỏe mà còn có thể ảnh hưởng tới mức canxi, vì muối được bài tiết ra khỏi cơ thể nó sẽ kéo theo canxi. Do đó nên tránh hoặc là hạn chế thực phẩm chứa nhiều muối như kho, nướng và thức ăn chế biến sẵn, thức ăn nhanh, đồ ăn vặt hay đồ hộp.
2: Tiếp đến là đồ uống chứa nhiều caffeine. Vấn đề này thì các bác tài cần đặc biệt lưu ý nhé. Tiêu thụ một lượng cà phê, trà hoặc là đồ uống chứa caffeine vừa phải có thể giúp tăng cường năng lượng và sự tỉnh táo. Tuy nhiên là nếu uống quá nhiều caffeine trong thời gian dài có thể tăng lượng canxi đào thải qua nước tiểu.
0: Một lưu ý tiếp theo là protein. Protein là dưỡng chất cần thiết để duy trì khối cơ và sức khỏe xương. Tuy nhiên chế độ ăn cần được cân đối giữa protein, canxi, vitamin D và các nhóm thực phẩm khác. Việc ăn quá nhiều thực phẩm giàu protein nhưng lại thiếu canxi, rau xanh và các dưỡng chất cần thiết có thể khiến khẩu phần ăn bị mất cân đối, từ đó không có lợi cho sức khỏe xương về lâu dài.
2: Ngoài ra có một mẹo nhỏ nữa mà các bác tài cũng nên ghi nhớ, đó là duy trì thói quen ăn uống điều độ và đúng giờ. Việc bỏ bữa, ăn vội, ăn thiếu chất trong những chuyến xe dài không chỉ khiến cơ thể mệt mỏi mà còn làm giảm khả năng hấp thu các vi chất quan trọng, trong đó có cả canxi.
0: Và để canxi được hấp thụ một cách tốt hơn, các bác tài cũng nên tranh thủ tắm nắng vào buổi sáng sớm hoặc là bổ sung vitamin D từ thực phẩm, kết hợp với những vận động nhẹ nhàng khi nghỉ xe. Chỉ cần một vài phút vươn vai đi lại, cơ thể cũng đã được hỗ trợ rất nhiều.
2: Một lưu ý quan trọng trong mẹo khỏe bên vô lăng ngày hôm nay đó là không nên tự ý bổ sung canxi bằng thuốc hay là thực phẩm bảo vệ sức khỏe theo cảm tính. Đặc biệt lưu ý tránh tâm lý là nghe người khác uống thấy khỏe thì mình cũng uống theo ạ. Thiếu canxi thì không tốt, nhưng bổ sung quá nhiều hoặc là không đúng cách cũng có thể gây ra những rắc rối không mong muốn như là táo bón, tăng nguy cơ sỏi thận hoặc là ảnh hưởng đến khả năng hấp thu một số khoáng chất khác như là sắt và kẽm.
0: Chính vì vậy, nếu như cần bổ sung canxi từ các sản phẩm hỗ trợ, các bác tài nên tham khảo ý kiến của dược sĩ, bác sĩ hoặc là chuyên gia y tế để được tư vấn phù hợp với thể trạng của mình.
2: Quý vị và các bác tài thân mến, xương khớp chắc khỏe chính là nền tảng để chúng ta ngồi lái xe thoải mái, tập trung và bền bỉ hơn trên mọi cung đường. Bổ sung canxi đúng và đủ kết hợp

0: Hợp ăn uống hợp lý và vận động nhẹ nhàng chính là cách đầu tư lâu dài cho sức khỏe của mỗi bác tài. Và đến đây chuyên mục của chúng tôi cũng xin được khép lại. Cảm ơn nhãn hàng thuốc PM Negacan do công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc phân phối đã đồng hành cùng chuyên mục.
1: Sau đây là nội dung quảng cáo. PM Negacan có chứa nhiều canxi và phospho ở dạng hydroxyapatit tự nhiên, dạng vi thể, kết hợp cùng với vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung và tăng khả năng hấp thụ canxi. PM Negacan giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng, phối hợp điều trị loãng xương. Chống chỉ định PM Negacan cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc, các trường hợp tăng canxi huyết, sỏi thận, nhiễm độc, vitamin D. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Sản xuất bởi Probiotech Pharma, phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc. Liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Negacan dùng cho trường hợp thiếu canxi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Ôi ông ơi, đau quá, tôi lại bị chuột rút rồi.
3: Để tôi bóp chân cho. Thế sáng nay bà đi khám, bác sĩ bảo sao?
2: Bác sĩ bảo thiếu canxi ông ạ. Mình có tuổi rồi, ăn uống lại thiếu khoa học, gây thiếu canxi trong thời gian dài. Giờ liên tục nhức mỏi tay chân, chuột rút chứ.
3: Tôi nghe đài thấy bác sĩ tư vấn, nếu để thiếu canxi kéo dài là có thể dẫn tới loãng xương. Thế bà mua luôn canxi uống chưa?
2: Có đây, khám xong là tôi ra hiệu mua luôn. Ông xem này, PM Negacan có chứa canxi và phospho ở dạng hydroxyapatit tự nhiên, dạng vi tinh thể kết hợp cùng vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung và tăng khả năng hấp thụ canxi.
3: Thế này khi con hoa nhà mình sinh nở xong hay bị chuột rút cũng có thể là do thiếu canxi. Tôi phải nói con ấy đi khám sớm cho yên tâm.
4: PM Negacan giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú, sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng, phối hợp điều trị loãng xương. Chống chỉ định PM Negacan cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Negacan dùng cho trường hợp thiếu canxi.

0: Thưa quý vị và các bạn, công việc lái xe luôn đòi hỏi sự tập trung cao độ và đôi khi cả một tinh thần thép. Do vậy, các bác tài thường xuyên phải đối mặt với tình trạng căng thẳng, stress cũng là điều vô cùng dễ hiểu, phải không nào?
1: Theo như chúng tôi tìm hiểu và kinh nghiệm từ bản thân thì cũng cho thấy là khi rơi vào tình trạng stress thì rất dễ kèm theo biểu hiện đau đầu nữa đấy ạ.
0: Đúng vậy, đau đầu do căng thẳng thường là loại đau đầu phổ biến nhất với những cơn đau âm ỉ, căng tức hoặc là có áp lực xung quanh trán hoặc là sau đầu và cổ. Tuy vậy, mặc dù đau, nhưng những cơn đau đầu do căng thẳng thường không có ảnh hưởng khi tham gia các hoạt động hàng ngày, chứ không giống như tình trạng đau đầu migraine.
1: Quả thực là một khi đã bị đau đầu migraine thì không thể làm gì được nữa. Đau đầu migraine, còn gọi là hội chứng đau nửa đầu, là tình trạng các cơn đau đầu dữ dội, cảm giác nhói theo từng đợt, xuất hiện chỉ một bên đầu và đi kèm với cảm giác là buồn nôn, rối loạn thị lực, nhạy cảm với ánh sáng và âm thanh.
0: Các khảo sát cho thấy tỷ lệ mắc bệnh là 12% trong một cộng đồng đau đầu migraine có thể xảy ra ở bất kỳ đối tượng nào. Tuy nhiên, theo nhiều nghiên cứu có thể thấy phụ nữ có nguy cơ mắc chứng đau đầu migraine nhiều hơn nam giới khoảng 3 lần. Độ tuổi trung bình có tỷ lệ đau nửa đầu cao nhất là từ 40 đến 45 tuổi. Sau 45-50 tuổi, tỷ lệ đau nửa đầu giảm dần. Tiến sĩ bác sĩ Đinh Vinh Quang, trưởng khoa nội thần kinh Bệnh viện Nhân dân 115 thành phố Hồ Chí Minh cho biết thêm.
2: Thì nó có tính chất là đau đầu thường là một bên. Đau thì nó có cái tính chất đập theo cái nhịp mạch của chúng ta. Sợ ánh sáng hay là sợ cái tiếng động. Những cái này nó sẽ làm cho đau đầu nhiều hơn. Rồi bệnh nhân kèm theo là nôn ói, ói mửa. Những cái tính chất này nó sẽ giúp cho cái người bác sĩ người ta phân biệt được đây là đau đầu migraine hay là do căng thẳng.
1: Thưa quý vị, nguyên nhân gây đau nửa đầu migraine hiện vẫn chưa được xác định chính xác, nhưng các nghiên cứu cho thấy bệnh có liên quan đến sự thay đổi hoạt động của não bộ và các chất dẫn truyền thần kinh, đặc biệt là việc suy giảm serotonin, chất có vai trò kiểm soát cảm giác đau.
0: Trong đó có nhiều yếu tố khởi phát có thể kích hoạt hoặc làm nặng thêm các cơn đau, bao gồm yếu tố di truyền, nếu như trong gia đình có người từng bị migraine, nguy cơ mắc bệnh cao hơn. Thay đổi nội tiết tố ở phụ nữ, đau nửa đầu migraine thường xuất hiện trong thời kỳ kinh nguyệt, mang thai hoặc là mãn kinh.
1: Đặc biệt là với người lái xe, cần phải kể đến tình trạng căng thẳng và mệt mỏi kéo dài như áp lực công việc, thiếu ngủ hoặc là việc lái xe đêm làm thay đổi giờ giấc sinh hoạt liên tục. Cùng với đó là việc lạm dụng các loại thực phẩm, đồ uống như là cà phê, thức ăn nhiều dầu mỡ hoặc là chứa phụ gia như bột ngọt.
0: Chúng ta cũng không thể bỏ qua yếu tố môi trường, ví dụ việc lái xe trong điều kiện ánh nắng gay gắt,

0: ánh sáng phản chiếu từ mặt đường hoặc là đèn pha xe ngược chiều chiếu vào ban đêm đều có thể kích thích não bộ và khởi phát cơn đau migraine. Việc liên tục nhìn đường và xử lý tình huống giao thông cũng gây căng thẳng thần kinh, co thắt cơ vùng đầu và cổ, từ đó cũng có thể dẫn đến đau đầu. Cùng với đó là tiếng động cơ, tiếng còi xe, tiếng ồn giao thông liên tục hoặc là mùi xăng xe, khói bụi, vân vân.
1: Mặc dù đau nửa đầu migraine không gây tổn thương não hay là đe dọa trực tiếp đến tính mạng, nhưng mà nếu không được kiểm soát tốt, bệnh có thể dẫn đến nhiều hậu quả nghiêm trọng đối với sức khỏe thể chất và tinh thần, bao gồm là cơn đau kéo dài và tái phát thường xuyên, khiến người bệnh mệt mỏi, mất ngủ, giảm khả năng tập trung và hiệu suất làm việc. Người bị migraine lâu ngày dễ rơi vào trạng thái lo âu, căng thẳng hoặc là trầm cảm do phải chịu đựng cơn đau lặp đi lặp lại. Một số nghiên cứu cho thấy là phụ nữ mắc đau nửa đầu có nguy cơ cao hơn gặp đột quỵ thiếu máu não thoáng qua, và nhất là khi họ thường xuyên tiếp xúc với khói thuốc hoặc là dùng thuốc tránh thai nội tiết. Thậm chí bệnh có thể tiến triển thành migraine mãn tính khi cơn đau kéo dài hơn 15 ngày. Lúc này thì việc điều trị sẽ trở nên khó khăn hơn, ảnh hưởng lớn đến cuộc sống.
0: Theo các chuyên gia, phòng bệnh đau nửa đầu migraine bắt đầu từ việc thay đổi lối sống. Dù bận rộn bên vô lăng, song các bạn cũng cần sắp xếp thời gian để ngủ đủ từ 7 đến 8 tiếng một ngày, tránh thức khuya, bởi thiếu ngủ hoặc là ngủ quá nhiều cũng đều là tác nhân kích hoạt cơn đau. Đồng thời không bỏ bữa, uống đủ nước, tập thể dục thường xuyên. Bên cạnh đó, khi lái xe, hãy nhớ mang theo một cuốn sổ để ghi nhật ký đau đầu, qua đó theo dõi các yếu tố kích hoạt cơn đau như thời tiết, thức ăn, căng thẳng để nhằm né tránh.
1: Trong quá trình lái xe thì các bác tài cũng nên sử dụng kính râm để giảm ánh sáng chói chang từ mặt đường và mặt trời, vốn là tác nhân kích hoạt cơn đau. Hạn chế sử dụng nước hoa ô tô có mùi quá nồng, tránh xa khói thuốc lá. Đặc biệt khi lái xe đường dài, hãy dừng xe nghỉ ngơi mỗi 2 đến 3 tiếng để giảm căng thẳng cơ vai gáy.
0: Nếu như cơn đau ập đến, hãy tấp ngay vào lề đường, không cố lái xe khi đau nửa đầu vì rất nguy hiểm cho bản thân và người khác. Nếu có thể hãy dừng xe ở nơi yên tĩnh, tối, có đặt biển cảnh báo, rồi nhắm mắt nghỉ ngơi. Với những bác tài đã được bác sĩ kê đơn thuốc giảm đau thì cần phải sử dụng theo chỉ định. Tuyệt đối không tự ý uống thuốc vì có thể gây tác dụng phụ như buồn ngủ khi đang lái xe, rất nguy hiểm. Ngoài ra, tiến sĩ bác sĩ Đinh Vinh Quang cũng đưa ra những khuyến cáo như sau.
2: Chúng ta làm sao mà phải có cái lối sống lành mạnh, tức là sáng thì dậy chịu khó tập thể dục, trong cái sinh hoạt hàng ngày thì tránh những cái stress căng thẳng quá mức, rồi trong cái chế độ ăn thì chúng ta làm sao mà tránh các cái thức ăn mà nó có nhiều bột ngọt, nó có phô mai, có sô cô la. Đến tối thì chúng ta phải ngủ đủ giấc, làm sao cho cái chế độ sinh hoạt của chúng ta rất là thoải mái, chúng ta không có phải lo lắng, không có phải ưu tư về một cái vấn đề gì trong xã hội, trong cái cuộc sống hàng ngày của chúng ta nữa, thì lúc đó chúng ta mới hạn chế được những cái cơn đau đầu tái phát. Thứ hai nữa là chúng ta phải sử dụng một số những cái thuốc.
1: Thưa quý vị và các bạn, những khuyến cáo vừa rồi cũng khép lại Lái Khỏe Về Nhà Bình An ngày hôm nay. Mong rằng với những thông tin trong chuyên mục sẽ phần nào giúp các bác tài không còn bị các cơn đau đầu làm phiền trên mỗi hành trình. Và cảm ơn quý vị, các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Ông Sang ơi!
3: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
2: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
3: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào!
2: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
6: Ôi, tôi đây! Tôi đang mài bạc ở làm nước xúc miệng.
5: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước xúc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn là nghìn lần đấy.
6: Thế à?
5: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước xúc miệng Valentine là nước xúc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, rất tốt đúng không ạ?
6: Nước xúc miệng Valentine,
5: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
7: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
8: Nghiên cứu phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
7: Make in USA.
8: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
7: Inmax đã dán là mát.
8: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
7: Inmax đã dán là mát.
8: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
9: Inmax made in USA.

Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Mỹ Phụng thực hiện. Thưa quý vị, Bộ Tài chính vừa ban hành thông tư 94 quy định giám sát trọng điểm đối với người nộp thuế có dấu hiệu vi phạm như giao dịch đáng ngờ, bị khởi tố về thuế, hóa đơn hoặc giải trình không đầy đủ. Cơ quan thuế đồng thời phải phân loại rủi ro, áp dụng biện pháp quản lý phù hợp và tăng cường hỗ trợ người nộp thuế qua đối thoại, hướng dẫn thủ tục, đơn giản hóa hồ sơ và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin. Hà Nội vừa ban hành kế hoạch tặng quà người có công, cơ sở cách mạng nhân kỷ niệm 81 năm Quốc khánh mùng 2 tháng 9 với tổng kinh phí gần 10,4 tỷ đồng. Thành phố dự kiến trao 2.107 suất quà, mức cao nhất là 10 triệu đồng một người dành cho cán bộ lão thành cách mạng tiền khởi nghĩa. Các địa phương phải công khai danh sách, bảo đảm đúng đối tượng, không để trục lợi chính sách và hoàn thành việc trao quà trước ngày mùng 1 tháng 9. Tại kỳ họp thứ tư diễn ra vào ngày 16 và 17 tháng 7, Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa thông qua chủ trương đầu tư tuyến đường nối nút giao Hà Lĩnh trên cao tốc Bắc Nam với đường Hồ Chí Minh. Dự án dài khoảng 42 km, đi qua 8 xã, tổng vốn là 3.500 tỷ đồng, gồm 15 nút giao và 8 cầu. Tuyến được đầu tư theo quy mô phân kỳ, đáp ứng nhu cầu vận tải trước mắt và có thể nâng cấp thành cao tốc trong tương lai. Chuyển sang một thông tin quốc tế, ít nhất 12.000 ca tử vong vượt mức đã được ghi nhận tại 9 quốc gia châu Âu trong đợt nắng nóng tháng 6. Theo phân tích của AFP từ số liệu quốc gia, tuần cuối tháng 6 có mức tử vong vượt ngưỡng cao nhất cùng kỳ kể từ năm 2020. Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo nắng nóng cần được xem là tình trạng khẩn cấp y tế. Các nhà khoa học nhận định biến đổi khí hậu làm gia tăng đáng kể mức độ nghiêm trọng của hiện tượng này.

0: Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, sáng nay tại thành phố Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tọa đàm khoa học đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên giáo và dân vận trong bối cảnh mới. Tại tọa đàm, các đại biểu tập trung trao đổi về thực tiễn công tác tuyên giáo, dân vận sau sắp xếp tổ chức bộ máy, vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đồng thời phân tích yêu cầu đổi mới phương thức hoạt động trong bối cảnh chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và sự gia tăng của tin giả, thông tin xấu độc trên không gian mạng. Kết luận tọa đàm, ông Nguyễn Quang Đức, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhấn mạnh, công tác tuyên giáo và dân vận thời gian tới cần nâng cao năng lực hiệu quả dự báo, làm chủ công nghệ dữ liệu và đồng hành chặt chẽ trong quá trình tổ chức thực hiện chủ trương của Đảng.
1: Vấn đề cốt lõi là chủ động nghiên cứu dự báo chiến lược, làm chủ công nghệ dữ liệu và đồng hành chặt chẽ trong tổ chức thực hiện chủ trương. Mục tiêu tối thượng là củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân, kiến tạo đồng thuận xã hội và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
0: Lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đề nghị các cơ quan địa phương tiếp tục chất lọc kết quả nghiên cứu, vận dụng linh hoạt vào thực tiễn, đồng thời tổng kết các mô hình hay, cách làm sáng tạo nhằm nâng cao chất lượng tham mưu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Quý vị thân mến, chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
2: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.

Nhiều điều tuyệt vọng với nụ cười ấy thì không, trăm điều tuyệt vời với khoảnh khắc bên thì có. Gương mặt lấm lem em nhiều lúc muốn từ bỏ, không hiểu vì sao sự kiên cường vẫn nói có. Vui có, buồn có, mệt có, khó có.

Quý vị thân mến, trong ít phút vừa qua thì chúng ta sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin giao thông được các bạn thính giả cũng như là lực lượng chức năng gửi về. Tại khu vực phía Nam thì Trung tâm điều hành đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây cho biết là hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây từ km 3 đến km số 12, các phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 9 km. Còn hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh thì từ km 19 đến km 13, các phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 6 km. Còn tại khu vực thủ đô Hà Nội thì thính giả cho biết là cao tốc Hà Nội Lào Cai đoạn km 209 ít phút trước xảy ra vụ va chạm giữa 3 xe ô tô con gây cản trở giao thông theo hướng đi Lào Cai. Xin được cảm ơn các bạn thính giả cũng như lực lượng chức năng và những thông tin.

tin mới nhất gửi về cho chương trình. Tiếp tục với những thông tin về giáo dục. Thưa quý vị, Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa vừa công bố kết quả phúc khảo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Theo đó thì 48 bài thi trắc nghiệm được điều chỉnh tăng từ 0,10 đến 1,9 điểm, không có trường hợp giảm điểm. Riêng môn toán có 27 bài được nâng điểm, mức tăng cao nhất là 1,9 điểm. Các bài còn lại thuộc môn vật lý, hóa học, sinh học và địa lý. Toàn bộ 339 bài thi ngữ văn đề nghị phúc khảo đều giữ nguyên điểm. Thành phố Hồ Chí Minh thì dự kiến là chi 567 tỷ đồng để miễn phí sách giáo khoa cho học sinh toàn thành phố bắt đầu từ năm học 2026-2027. Nội dung trên được nêu trong báo cáo tại buổi làm việc của đoàn khảo sát của Ủy ban Văn hóa Xã hội của Quốc hội với Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vào sáng nay 17 tháng 7. Tính đến tháng 5 năm 2026, Thành phố Hồ Chí Minh có hơn 3.400 cơ sở giáo dục từ bậc mầm non đến trung học phổ thông. Năm học 2025-2026, thành phố có hơn 2,5 triệu học sinh.

0: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
1: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
2: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
3: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đâu ạ.
1: Nước súc miệng Valentine,
2: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
4: Anh ơi, mấy công trình nhà mình xây từ chung cư đến khách sạn dùng cửa gì cho sang mà không lo mối mọt ẩm mốc nhỉ?
5: Em yên tâm, anh chọn cửa gỗ nhựa composite Udo Thành Phát.
4: Ui, dòng này có bền không ạ anh? Khách sạn khách ra vào nhiều lắm đấy.
5: Chuẩn luôn em, đây là nhà máy lớn, họ tự hoàn thiện đến đùn phôi chuyên nghiệp. Sản phẩm của họ chống cháy lan, chống nước, không bị cong vênh và cách âm và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
4: Hay quá, thế thì mình đăng ký làm đại lý luôn được không anh?
5: Được chứ, Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn quốc đấy. Ừ. Gọi ngay hotline 0944 208888.
6: Uy tín tạo dựng công trình.
7: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
8: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
7: Make in USA.
8: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
7: Inmax đã dán là mát.
8: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
7: Inmax đã dán là mát.
8: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
9: Inmax made in USA.
10: Chúc mừng con gái đỗ đại học nha. Nào, giờ con thích quà gì bố tặng?
11: Con muốn mổ cận bố ạ.
10: Ừ.
11: Con đeo kính nhiều, mắt càng ngày càng dại mà còn bất tiện vướng víu nữa.
10: Ok, nhất trí. Nhưng con đã chọn được chỗ nào mổ cận chưa?
11: Con tìm hiểu kỹ rồi bố ơi. Con muốn mổ cận ở bệnh viện mắt quốc tế DND 128 Bùi Thị Xuân. Đây là một trong những đơn vị tiên phong mổ cận bằng laser Việt Nam đấy bố. Bác sĩ uy tín, máy móc hiện đại, công nghệ cũng cập nhật đầy đủ nhất.
10: Được, chọn nơi tốt nhất thì bố mới yên tâm, đặt cũng được.
11: Không đắt đâu bố ơi, DND đang có chương trình Summer Smile Days, mùa thoát cận lớn nhất năm với ưu đãi rất lớn. Mổ cận các phương pháp hiện đại được giảm đến 50%, miễn phí khám chuyên sâu, ưu đãi cho sinh viên, ưu đãi người sinh nhật trong tháng, hỗ trợ chi phí di chuyển cho bệnh nhân ở xa, nhiều lắm bố ạ.
10: Ok con gái, mổ sớm còn kịp nhà mình đi du lịch con ạ. Đưa bố số điện thoại, bố gọi đặt lịch cho.
11: Vâng, hotline là 0968 115588 bố ạ.
10: Ok con, để bố gọi, xong bố đưa con đi nhá.
11: Vâng, mắt quốc tế DND, tháo kính tự tin, đón hè hết mình.
12: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
13: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
12: Ở HD Bank chứ đâu, chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
13: Nghe hấp dẫn đấy, trúng được gì?
12: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC. Kỳ quay khuấy tổng giải thưởng gần 1kg vàng luôn.
13: Ghê vậy.
12: Chưa hết, mỗi tháng còn có giải thưởng sổ tiết kiệm tới 200 triệu cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng du lịch Hàn Quốc dành cho hai người.
13: Quá ổn.
12: Lãi suất lại hấp dẫn nữa. Gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
13: Vậy thì gửi ngay thôi.
12: HD Bank tiết kiệm tỷ phú. Gửi hôm nay, cơ hội lớn hơn mỗi ngày.
14: Chúng ta tiếp tục cập nhật những thông tin giao thông được các bạn thính giả gửi về cho biết là ở nút Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến, ít phút trước xảy ra vụ va chạm giữa một xe bồn và một xe ô tô con và giao thông tại đây đang ùn dài. Các phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng Khuất Duy Tiến và cũng ở đây chưa có lực lượng chức năng phân luồng điều tiết đâu. Còn tại số nhà 232 Nghi Tàm thì có xảy ra vụ va chạm giữa hai xe tải và một xe van, giao thông ùn tắc hướng đi Âu Cơ. Đường Quang Liệt giao với Thanh Liệt có hai ô tô con va chạm. Đường Phạm Tu đối diện tòa án thì xe máy va chạm với xe ô tô con. Và cả hai vụ này thì đều không đặt cảnh báo, các phương tiện di chuyển qua đây lưu ý.

Hai người bị mắc kẹt giữa dòng nước lũ, lực lượng công an đang khẩn trương tiếp cận cứu hộ. Công an tỉnh Lai Châu đã huy động hơn 200 cán bộ chiến sĩ cùng với lực lượng tại chỗ ứng phó, đồng thời rà soát thống kê thiệt hại. Đến 9 giờ 30 phút sáng ngày 17 tháng 7, thì mưa lũ kéo dài đã gây sạt lở ách tắc tại 6 vị trí trên quốc lộ 279D và đường tỉnh 109, tỉnh Sơn La. Lực lượng chức năng đã huy động nhân lực, phương tiện khắc phục theo phương châm 4 tại chỗ. Hiện thông xe được 1 điểm, 5 vị trí còn lại thì đang tiếp tục xử lý. Do mưa còn diễn biến phức tạp, người dân cần phải đề phòng sạt lở và tuân thủ theo hướng dẫn của lực lượng chức năng.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
2: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: Ông Sang ơi!
5: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
4: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
5: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
4: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
7: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ui,
1: có hại tóc, hại da đầu không bà?
7: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
1: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
3: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
8: Thưa quý vị và các bạn, Bộ Xây dựng vừa công bố dự án nạo vét gần 17 km sông Cầu, đoạn qua Thái Nguyên và Bắc Ninh. Thực hiện từ năm 2026 đến năm 2029, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên được giao chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan, triển khai và giám sát chặt chẽ quá trình thi công. Bộ yêu cầu đảm bảo an toàn giao thông đường thủy, không để lợi dụng dự án khai thác cát trái phép, đồng thời ưu tiên sử dụng sản phẩm tận thu cho các công trình trọng điểm. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng vừa giao Sở Xây dựng lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án cầu vượt thép để giảm ùn tắc giao thông từ nguồn vốn ngân sách theo quy định của Luật Đầu tư công và các quy định pháp luật có liên quan. Theo đó, Sở Xây dựng có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương lập báo cáo chủ trương đầu tư, hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư trong thời gian sớm nhất, đảm bảo tiến độ triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030.

Chúng ta tiếp tục đến với những thông tin giao thông tại khu vực phía Nam. Tổ điều hành giao thông PC08 cho biết là đường Hoàng Văn Thụ đoạn qua Phạm Văn Hai hướng đi Nguyễn Văn Trỗi có xe tải gặp sự cố, xe đông di chuyển chậm qua đây. Và đội cảnh sát giao thông Tân Sơn Nhất đang tiếp cận hỗ trợ xử lý và điều tiết giao thông tại đây rồi. Còn tại khu vực cầu Rẽ Ninh Bình, trung tâm điều hành cao tốc cầu Rẽ Ninh Bình cho biết là từ km 216 đến 218 có đơn vị đang cắt cỏ tại giải phân cách giữa. Các phương tiện lưu thông hướng đi Ninh Bình lưu ý ạ. Xin được cảm ơn lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Tiếp tục với những thông tin dân sinh. Thưa quý vị, tại kỳ họp giữa năm của Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Long, các đại biểu tập trung bàn giải pháp thúc đẩy tăng trưởng sau khi GDP 6 tháng đầu năm chỉ tăng 6,41%, thấp hơn mục tiêu đề ra. Tỉnh xác định đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận vốn, tháo gỡ vướng mắc về thuế và triển khai kịch bản tăng trưởng cho từng ngành địa phương. Mục tiêu là tạo bứt phá trong nửa cuối năm, hướng tới mức tăng trưởng 10% trong năm 2026. Trung tâm Dịch vụ Việc làm thành phố Cần Thơ thì cho biết là 6 tháng đầu năm 2026, các doanh nghiệp trên địa bàn có gần 68.700 vị trí cần tuyển, trong khi chỉ khoảng 59.800 lượt người tìm việc, cho thấy tình trạng cầu vượt cung tiếp tục diễn ra. Thiếu hụt lớn nhất thuộc nhóm ngành may mặc, chế biến thực phẩm và thủ công. Dự báo những tháng cuối năm, nhu cầu tuyển dụng sẽ còn tăng khi doanh nghiệp mở rộng sản xuất, nhưng yêu cầu về trình độ và kỹ thuật cũng cao hơn. Người lao động được khuyến nghị chủ động nâng cao kỹ năng số và khả năng thích ứng để đáp ứng với nhu cầu thị trường.

0: Thưa quý vị và các bạn, bây giờ sẽ là thời lượng của bản tin nhà chức trách thông báo, nơi những thông báo mới nhất của các cơ quan chức năng được cập nhật một cách nhanh chóng và rõ ràng. Bản tin ngày hôm nay có những thông tin đáng chú ý như việc khuyến cáo an toàn khi lưu thông qua các khu vực có nguy cơ sạt lở trong mùa mưa lũ, thông xe hai cây cầu Phú Hiệp và Cà Dâm cùng hệ thống đường dẫn kết nối giữa xã Tam Nông và xã Phú Hiệp ở Đồng Tháp, hay việc tuyến đường thủy qua khoang thông thuyền cầu Sông Lô, tỉnh Phú Thọ được lưu thông trở lại sau gần 20 ngày tạm dừng để xử lý sự cố tàu chìm, và rất nhiều những thông tin khác sẽ có trong bản tin nhà chức trách thông báo ngày hôm nay.
1: Nhà chức trách thông báo.
2: Nhà chức trách thông báo.
0: Thưa quý vị, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường tại tỉnh Lai Châu đang bị sạt lở nghiêm trọng. Đặc biệt tại km 76 250 quốc lộ 12, khoảng 30m nền đường bị đứt gãy khiến tuyến đường bị phong tỏa. Phương tiện đi hướng Lai Châu Điện Biên cần lưu thông theo hướng quốc lộ 4H hoặc quốc lộ 32 kết hợp quốc lộ 279. Bên cạnh đó, tuyến đường tỉnh 127 đoạn qua xã Bum Tờ cũng bị tê liệt do đất đá sạt lở vùi lấp mặt đường. Lực lượng chức năng đã triển khai rào chắn và phân luồng tại các khu vực nguy hiểm. Trước diễn biến mưa lũ phức tạp, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân hạn chế tối đa di chuyển qua các khu vực đồi núi, ta luy dương có nguy cơ sạt lở và phải tuân thủ tuyệt đối các chỉ dẫn tại hiện trường để đảm bảo an toàn. Còn tại Tuyên Quang, tuyến đường tỉnh 184 đoạn từ xã Phú Linh đi Vị Xuyên đã chính thức được thông tuyến và lưu thông trở lại trong ngày hôm qua 16 tháng 7 sau khi lực lượng chức năng xử lý khoảng 200 mét khối đất đá sạt lở tại km 15+900. Mặc dù giao thông đã được khôi phục, cơ quan chức năng tỉnh Tuyên Quang cảnh báo do mưa lớn kéo dài, nguy cơ sạt lở và lũ quét tại nhiều tuyến đường trên địa bàn vẫn ở mức rất cao. Người dân khi di chuyển qua các tuyến đường độc đạo, khu vực đồi núi cần đặc biệt chú ý quan sát, tuân thủ các biển báo và rào chắn cảnh báo tại hiện trường. Đề nghị người dân theo dõi sát diễn biến thời tiết và tuyệt đối không đi vào các khu vực đã được khoanh vùng nguy hiểm để đảm bảo an toàn. Nhiều vết nứt dài khoảng 200 mét có nơi sụt lún sâu từ 5 đến 7 mét vừa xuất hiện trên đỉnh núi Tròi ở xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh, đe dọa sạt lở xuống tuyến đường Đồng Trung kết nối quốc lộ 1A với cao tốc Bắc Nam. Chính quyền địa phương đã cắm biển cảnh báo, bố trí lực lượng theo dõi hiện trường và khuyến cáo người dân hạn chế lưu thông qua khu vực khi có mưa lớn hoặc xuất hiện dấu hiệu bất thường. Ủy ban nhân dân xã Kỳ Anh đang báo cáo cấp trên để khảo sát, triển khai phương án xử lý, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện. Từ hôm qua 16 tháng 7, hai cây cầu Phú Hiệp và Cà Dâm cùng hệ thống đường dẫn kết nối đã chính thức thông xe, giúp kết nối giao thông giữa xã Tam Nông và xã Phú Hiệp ở Đồng Tháp, đồng thời mở thêm hướng lưu thông mới đến vườn quốc gia Tràm Chim. Các hạng mục chính của cầu và đường đã hoàn thiện, đảm bảo khả năng chịu tải cao và thiết kế khổ cầu rộng 12 mét. Các đơn vị thi công đang gấp rút hoàn tất những hạng mục cuối cùng như đèn chín chiếu sáng và biển báo để người dân di chuyển an toàn cũng như thuận tiện hơn. Còn trong lĩnh vực giao thông đường sắt, hôm qua 16 tháng 7, các cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai đã phối hợp rào chắn và xóa bỏ 4 lối đi tự mở qua tuyến đường sắt Bắc Nam trên địa bàn tỉnh, bao gồm các vị trí tại phường Hoài Nhân Bắc, phường Bồng Sơn và xã Bình Dương. Sau khi hoàn thành rào chắn, các vị trí đã được bàn giao cho địa phương.

quản lý, người dân lưu ý tuyệt đối không tự ý tháo dỡ rào chắn hay mở các lối đi tự phát qua đường sắt để đảm bảo an toàn cho bản thân và cộng đồng, cũng như tuân thủ đúng quy định của pháp luật về hành lang an toàn giao thông. Về giao thông đường thủy, sau gần 20 ngày tạm dừng để xử lý sự cố tàu chìm, từ ngày hôm qua 16 tháng 7, tuyến đường thủy qua khoang thông thuyền cầu Sông Lô, đoạn từ km 61 đến km 65 tỉnh Phú Thọ đã chính thức lưu thông trở lại. Tuy nhiên, người điều khiển phương tiện cần lưu ý tuân thủ nghiêm hệ thống báo hiệu và các hướng dẫn của lực lượng điều tiết tại hiện trường để đảm bảo an toàn tuyệt đối. Bên cạnh đó, thì các phương tiện cần chú ý lịch vận hành của cầu phao Sông Lô, vốn được thiết lập để thay thế tạm thời cho cầu cứng đang trong quá trình sửa chữa hư hỏng. Thông tin cuối cùng, trong khi Sở Xây dựng Ninh Bình thông báo hạn chế thông đường thủy nội địa trên tuyến sông Châu Giang để phục vụ thi công cầu vượt thuộc dự án kết nối thành phố Phủ Lý với thị xã Duy Tiên, thời gian hạn chế áp dụng từ nay đến hết ngày 14 tháng 8 năm 2027, trong phạm vi từ km 7 900 đến km 8 900. Trong giai đoạn này, thì các phương tiện thủy lưu thông qua khu vực thi công sẽ bị hạn chế chuẩn tắc luồng để đảm bảo an toàn tuyệt đối. Sở Xây dựng lưu ý các chủ phương tiện, thuyền trưởng khi mà đi qua đoạn sông này phải tuyệt đối tuân thủ hướng dẫn của lực lượng điều tiết, chấp hành hệ thống báo hiệu và thực hiện nghiêm luật giao thông đường thủy nội địa.

0: Thưa quý vị, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý sử dụng tạm thời lòng đường vỉa hè. Đây là bước chuẩn bị trước khi mà hệ thống được đưa vào vận hành chính thức trên toàn thành phố, góp phần số hóa việc tiếp nhận hồ sơ, cấp phép, quản lý và thu phí sử dụng tạm thời lòng đường vỉa hè. Ông Bùi Hòa An, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Sở sẽ tiếp nhận ý kiến đóng góp từ các địa phương để tiếp tục hoàn thiện phần mềm, xử lý các vướng mắc về quy trình nghiệp vụ và kỹ thuật trước khi đưa vào vận hành chính thức từ ngày 2 tháng 9 tới đây. Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông tỉnh Đồng Tháp vừa khởi công dự án đường tỉnh 877B đoạn qua xã Tân Phú Đông với tổng vốn khoảng 252 tỷ đồng, tuyến dài hơn 4 km, xây mới 6 cầu, dự kiến hoàn thành vào tháng 6 năm 2027. Khi đưa vào khai thác, công trình sẽ kết nối với tuyến đường ven biển, tạo thuận lợi thu hút đầu tư vào cụm công nghiệp Phú Tân, khu du lịch Cồn Ngang và thúc đẩy kinh tế biển. Vừa rồi là những thông tin đáng chú ý, còn trong ít phút vừa qua thì chúng ta cũng ghi nhận thêm những thông tin giao thông mới. Trung tâm điều hành cao tốc Hà Nội-Hải Phòng cho biết là tại km 47 hướng đi Hà Nội, ít phút trước xảy ra vụ va chạm giữa hai xe ô tô con ở làn số 3 và làn khẩn cấp. Các phương tiện di chuyển qua đây lưu ý. Ở cầu Vĩnh Tuy thì đang ùn tắc. Nguyên nhân là do các công nhân thi công lắp cống, sửa nắp cống ở đường vào trung tâm thương mại Aeon Mall. Các phương tiện lưu thông chậm qua khu vực này. Còn tổ điều hành giao thông PC08 thì cho biết là đường Lý Thường Kiệt đi Bắc Hải có xe gặp sự cố, xe đông di chuyển chậm. Đội cảnh sát giao thông Bàn Cờ đang tiếp cận hỗ trợ xử lý và điều tiết giao thông tại đây. Đây là một thông tin đến từ khu vực phía Nam. Xin được cảm ơn lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với những thông tin khác về giao thông trong chuyên mục Thế giới giao thông ngay sau đây.
1: Thế giới giao thông.
2: Thế giới giao thông.
3: Quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Thế giới giao thông được phát sóng trên tần số FM 91MHz của Ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Mở đầu là phần tin tức, mời các bạn cùng lắng nghe.
4: Theo Reuters, tại nhiều thành phố của Trung Quốc, nhu cầu đi taxi và sử dụng dịch vụ gọi xe công nghệ đang tăng mạnh. Trong tháng 5 vừa qua, người dân đã thực hiện khoảng 3,05 tỷ chuyến đi. Trong đó, dữ liệu của chính phủ cho thấy số chuyến đã tăng 6% kể từ khi xung đột Iran

0: bùng phát ngày 28 tháng 2 so với giai đoạn từ tháng 3 đến tháng 5 năm 2025. Người dân cho rằng hiện đi taxi hoặc gọi xe công nghệ hiện rẻ hơn so với chi phí bỏ ra khi sử dụng xe cá nhân. Mặt khác, điều này cho thấy ngành giao thông Trung Quốc đang ngày càng ít phụ thuộc vào dầu mỏ nhờ tỷ lệ điện hóa đội xe taxi cao. Theo Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc, khoảng một nửa trong tổng số 1,3 triệu xe taxi của nước này đã là xe điện, còn tại các đô thị lớn, tỷ lệ này đã tiến gần 100%.
1: Theo khảo sát của Economist Enterprise với hơn 1.000 chuyên gia giao thông tại 10 quốc gia, việc người lái hiểu sai hoặc lạm dụng các hệ thống hỗ trợ lái cùng với sự phân tâm từ các tính năng trên xe đang được xem là rủi ro lớn nhất đối với an toàn giao thông, vượt trên các lỗi kỹ thuật của phương tiện. 2/3 số chuyên gia được hỏi tin rằng các quảng cáo về xe tự lái đã phóng đại khả năng của những hệ thống hỗ trợ lái, từ đó tạo ra những kỳ vọng không thực tế đối với người sử dụng. Khảo sát được thực hiện trong bối cảnh các mối lo ngại ngày càng gia tăng của ngành giao thông với xe tự lái, trong khi chính phủ nhiều quốc gia đang cân nhắc siết chặt các quy định đối với loại hình phương tiện này.
0: Thưa quý vị và các bạn, từ đầu tháng 7, Trung Quốc đã chính thức triển khai áp dụng các tiêu chuẩn quốc gia bắt buộc mới liên quan đến an toàn xe điện và pin nhằm nâng cao mức độ an toàn cho phương tiện năng lượng mới. Chi tiết mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chuyên mục hôm nay.
1: Theo China Daily, kể từ ngày 1 tháng 7 vừa qua, Trung Quốc áp dụng hai quy định an toàn mới đối với xe điện EV trên phạm vi toàn quốc, thiết lập các yêu cầu bảo vệ nghiêm ngặt hơn cho ngành công nghiệp xe năng lượng mới của nước này, đồng thời góp phần định hình các tiêu chuẩn an toàn xe điện trên toàn cầu và giảm bớt những lo ngại của người tiêu dùng về an toàn pin. Các quy định mới thay thế những tiêu chuẩn được ban hành vào năm 2020. Một trong hai quy định mới mang tên yêu cầu an toàn đối với pin động lực của xe điện, yêu cầu pin xe điện phải vượt qua các thử nghiệm mới về lan truyền nhiệt nhằm bảo đảm pin không bốc cháy hoặc là phát nổ khi xảy ra hiện tượng mất kiểm soát nhiệt.
0: Theo đó, tiêu chuẩn bổ sung các bài kiểm tra đối với khả năng bảo vệ cho khối pin, bao gồm thử nghiệm va đập để đánh giá khả năng bảo vệ của pin, cũng như thử nghiệm an toàn sau 300 chu kỳ sạc nhanh với yêu cầu không xảy ra cháy nổ khi bị đoạn mạch. Bên cạnh đó, tiêu chuẩn cũng bổ sung thử nghiệm va quệt gầm xe với các điều kiện cụ thể về tốc độ, cấu hình chướng ngại vật và vị trí tác động. Ông Liu Quanbo, Phó Giám đốc Phòng Thí nghiệm An toàn ô tô, Trung tâm Kiểm định, Chứng nhận và Đổi mới Công nghệ xe cơ giới Thượng Hải, chia sẻ.
1: Bài kiểm tra được thực hiện với tình huống giả định là một chiếc xe di chuyển với tốc độ 35 km/h, chịu va đập với một lực tác động nhất định vào vị trí mỏng và dễ chịu tác động nhiệt nhất ở phần đáy của bộ pin. Tiêu chuẩn an toàn được xác định là sau 2 giờ thử nghiệm, bộ pin không được xảy ra cháy hoặc là phát nổ.
0: Quy định thứ hai mang tên yêu cầu an toàn đối với xe điện. Yêu cầu xe điện phải được trang bị một hệ thống ngắt điện độc lập với công tắc ngắt có thể được người lái hoặc hành khách vận hành thủ công chỉ bằng một lần chạm hoặc nhấn giữ. Thiết bị này phải đảm bảo mạch điện của xe có thể được ngắt kết nối vật lý khỏi pin. Đây là điểm khác biệt so với các hệ thống trước đây, vốn phụ thuộc vào cơ chế điều khiển bằng phần mềm, có nguy cơ không hoạt động trong trường hợp xảy ra va chạm.
1: Các chuyên gia nhận định, việc đồng loạt áp dụng hai bộ tiêu chuẩn quốc gia bắt buộc này cho thấy quyết tâm của Trung Quốc trong việc siết chặt an toàn đối với xe điện, qua đó củng cố niềm tin của người tiêu dùng và thúc đẩy thị trường phát triển lành mạnh hơn.
0: Ông Chen Cheng, Giám đốc Phòng Kiểm định Phụ Tùng, Trung tâm Kiểm định, Chứng nhận và Đổi mới Công nghệ xe cơ giới Thượng Hải, chia sẻ.
1: Tiêu chuẩn mới được xây dựng dựa trên những tình huống và điều kiện vận hành đặc thù phát sinh trong quá trình sử dụng xe thực tế của người tiêu dùng. Đây đều là những tình huống tương đối điển hình, qua đó bổ sung những nội dung còn thiếu hoặc là chưa đầy đủ trong các tiêu chuẩn trước đây. Vậy những quy định mới này sẽ có ảnh hưởng như thế nào tới thị trường xe điện? China Auto News dẫn lời ông Yuang Xiaobin, Phó Tổng Giám đốc Bộ phận Ứng dụng Sản phẩm Pin Xe Thương mại của Ever Energy cho biết, các nhà sản xuất pin đã có chuẩn bị từ sớm. Những thương hiệu pin hàng đầu như là CATL đã đưa sản phẩm của họ đạt tiêu chuẩn không cháy không nổ từ năm 2022.
0: Dù vậy, việc đáp ứng các quy định mới sẽ khiến chi phí hệ thống pin tăng từ 15% đến 20%. Điều này tương đương với mức chi phí tăng thêm khoảng 3.000 nhân dân tệ, tương đương 440 đô la Mỹ đến 5.000 nhân dân tệ cho mỗi bộ pin trên một chiếc xe. Ông David Bailey, giáo sư chuyên ngành kinh tế, Đại học Birmingham, Anh, đánh giá mức độ ảnh hưởng của các quy định mới sẽ lan rộng toàn ngành, nhưng sẽ không quá ảnh hưởng tới thị trường xe như khi Trung Quốc ban hành quy định cấm tay nắm cửa ẩn hồi đầu năm sau những tai nạn có liên quan tới thiết bị này của xe điện Tesla.
1: Các hãng bị ảnh hưởng có thể trải dài từ Tesla cho đến Geely, BYD, Changan và GAC. Vì vậy, tầm tác động của quy định mới có thể tương đối đáng kể. Nhưng tôi không cho rằng chi phí thiết kế sẽ lại quá lớn.

0: Như khi họ ban hành quy định cấm tay nắm cửa ẩn, tôi ước tính chi phí có thể lên tới khoảng 10 triệu đô la Mỹ cho mỗi mẫu xe. Như vậy, tổng chi phí mà toàn ngành phải bỏ ra có thể vào khoảng 150 triệu đô la Mỹ. Tính trên mỗi chiếc xe, những thay đổi về thiết kế kỹ thuật khi đó chỉ làm tăng thêm chi phí khoảng 40 đô la Mỹ. Vì vậy, đối với những xe đã được bán ra, có lẽ sẽ không cần phải tiến hành một đợt triệu hồi toàn diện để thay thế toàn bộ hệ thống, mà có thể chỉ cần một số điều chỉnh nhỏ.
1: Dù vậy, các chuyên gia cho rằng ảnh hưởng lớn nhất là Trung Quốc có thể trở thành một trong những quốc gia dẫn dắt việc xây dựng tiêu chuẩn toàn cầu về an toàn cho xe điện. Trong bối cảnh Trung Quốc vừa là thị trường xe điện lớn nhất thế giới, vừa giữ vai trò trung tâm trong chuỗi cung ứng pin và EV toàn cầu, các tiêu chuẩn mới có thể trở thành một dạng chuẩn tham chiếu đối với các quốc gia nhập khẩu xe điện từ quốc gia tỷ dân. Ông David Bailey cho biết thêm.
0: Trong lịch sử trên thế giới có 3 khu vực lớn giữ vai trò thiết lập các quy định và tiêu chuẩn ô tô, gồm có Mỹ, châu Âu và Trung Quốc. Trong đó trước đây Trung Quốc thường áp dụng theo các quy định của châu Âu. Nhưng giờ đây là lần đầu tiên Trung Quốc nổi lên với vai trò là một bên thiết lập tiêu chuẩn. Tôi cho rằng Mỹ và châu Âu rồi cũng sẽ có những động thái tương tự. Mỗi khu vực có thể áp dụng những phương thức quản lý khác nhau, nhưng về cơ bản đều hướng tới việc giải quyết cùng một vấn đề.
1: Thưa các bạn, việc Trung Quốc nâng mạnh các tiêu chuẩn an toàn đối với xe điện và pin động lực cũng đặt ra những vấn đề đáng lưu ý đối với Việt Nam trong bối cảnh quá trình chuyển đổi xanh trong giao thông đang được thúc đẩy và số lượng phương tiện điện ngày càng gia tăng. Trước những thay đổi nhanh chóng của công nghệ pin, sạc nhanh và thiết kế phương tiện, việc rà soát mức độ phù hợp của các tiêu chuẩn, năng lực kiểm định cũng như cập nhật các tiêu chuẩn mới là điều cần thiết. Quan trọng hơn, việc xây dựng các yêu cầu kỹ thuật phù hợp sẽ là lá chắn cần thiết để bảo vệ người tiêu dùng, sàng lọc sản phẩm chất lượng thấp và đảm bảo thị trường xe điện phát triển an toàn, bền vững. Đến đây, chuyên mục Thế giới Giao thông xin được khép lại. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe.
2: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
3: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
2: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
3: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
4: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
5: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
6: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
5: Mặc cho bé, đợt trước cô Bi nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng gel su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
6: Gel su bạc sát khuẩn tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
7: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
8: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
9: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
8: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
9: Dùng cho cả gia đình á?
8: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
9: Để tôi đi mua về luôn.
8: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.

0: quyết số 10 về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài với mục tiêu là thu hút khoảng 200 cho đến 300 tỷ đô la Mỹ vốn FDI đăng ký trong giai đoạn 2026-2030. Chủ trương này đã nhận được sự kỳ vọng lớn từ các chuyên gia và các nhà đầu tư về một môi trường đầu tư tích cực trong giai đoạn tới. Xung quanh vấn đề này, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe cuộc đối thoại giữa phóng viên Huy Hoàng với tiến sĩ Sử Ngọc Khương, Phó Viện trưởng Viện Tin học và Kinh tế ứng dụng, Giám đốc cấp cao Bộ phận đầu tư của công ty Sabin Việt Nam.
1: Đối thoại.
2: Đối thoại.
3: Xin chào tiến sĩ Sử Ngọc Khương. Vừa rồi thì Bộ Chính trị cũng đã ban hành nghị quyết số 10. Đây là một cái quyết định được nhiều chuyên gia gọi là bước ngoặt trong tư duy thu hút đầu tư nước ngoài của Việt Nam. Theo ông thì liệu đây có phải là một sự thay đổi mang tính bước ngoặt hay là một sự điều chỉnh chính sách thông thường?
4: Được đánh giá rất cao, nghị quyết thì là toàn diện về mặt chính sách, về mặt môi trường, về mặt con người. Cái nghị quyết 10 là một cái thay đổi lớn, là bước ngoặt. Trước đây chúng ta thu hút nguồn lực đầu tư thông qua các cái chỉ số bao nhiêu tỷ và nó sẽ xảy ra những vấn đề, những cái ngành nghề nó thâm dụng lao động mà nó xâm hại môi trường. Và đây là cái mà chúng ta cần thay đổi, là thu hút nguồn lực mà nó tạo ra giá trị gia tăng xã hội thông qua các cái ngành nghề đầu tư có hàm lượng chất xám cao, nó mang giá trị bền vững. Và góc nhìn của nhà đầu tư là phải đảm bảo được cái môi trường đầu tư minh bạch và đảm bảo được cái quyền lợi của nhà đầu tư và cái chính sách đầu tư. Thay vì trước đây chúng ta thu hút bằng giá đất rẻ, nguồn nhân lực rẻ và đặc biệt là cạnh tranh về thuế, thì bây giờ thế giới phẳng rồi, cái việc cạnh tranh này không còn phù hợp với thời đại. Và đặc biệt là chúng ta đang kiến tạo một nền kinh tế thông qua tạo ra những cái sản phẩm có hàm lượng chất xám cao, bán dẫn, AI, công nghệ, những cái mà nó phù hợp với sự phát triển thời đại.
3: Thì ông cũng vừa đề cập đến câu chuyện là thay đổi tư duy từ thu hút vốn sang kiến tạo năng lực cạnh tranh và phát triển dựa trên nền tảng chất xám. Thì ông có thể giải thích thêm làm thế nào để chúng ta hiện thực hóa được cái câu chuyện là thay vì chỉ thu hút vốn một cách đơn thuần thành thu hút nguồn lực về chất xám và tư duy mới?
4: Cái câu hỏi của anh nó thật sự là một cái vấn đề nan giải của chúng ta từ trước tới đây. Cái chỉ đạo của Trung ương trước đây đi xuống cấp thành phố, cấp quận, đâu đó nó không có mạch lạc. Bây giờ chúng ta đang thực hiện chính quyền hai cấp, từ trung ương đến thẳng địa phương luôn. Đây là một trong những cái mấu chốt mà giúp cái nghị quyết 10 này thu hút được cái nguồn lực dưới sự chỉ đạo trực tiếp của trung ương, của chính phủ. Và ở góc nhìn của nhà đầu tư sẽ thấy sự mạch lạc của chính quyền hai cấp trong cái việc là truyền đạt từ điểm A đến điểm B. Thì tôi cho rằng đây là một trong những cái kỳ vọng mà nó giải quyết được cái sự trên thì nó một đường, ở dưới thì lại không làm đạt được như ở chỉ đạo trên. Thì đây là một trong những cái kiến tạo sẽ giải quyết được cái vấn đề là cái mục tiêu của chính phủ thì địa phương sẽ thực hiện ngay lập tức. Chứ trước đây trung ương chỉ đạo xuống thành phố xuống địa phương, quận huyện, như vậy thì nó có cái độ vên, mà độ vên này nó dẫn đến thu hút đầu tư của chúng ta kém. Và đặc biệt trong cái nghị quyết 10 này là bảo đảm được cái quyền lợi nhà đầu tư, không phải là nhà máy, không phải là vật tư vật liệu, mà đảm bảo cả các cái quyền sở hữu trí tuệ, đảm bảo được các cái vấn đề mà đã xảy ra trong quá khứ và không hồi tố. Thì chúng ta đang kiến tạo một cái môi trường đảm bảo được chỉ số về rủi ro của quốc gia một cách rõ ràng và minh bạch, và đây đặc biệt quan trọng về môi trường đầu tư.
3: Nghị quyết số 10 lần này của Bộ Chính trị đặt mục tiêu tương đối là rõ ràng là sẽ thu hút từ 200 đến 300 tỷ USD vốn FDI trong cái giai đoạn từ 2026 đến 2030. Theo ông thì những con số này có phải là thước đo quan trọng nhất để đánh giá hay là một yếu tố nào đó khác bên cạnh những cái con số cụ thể này?
4: Chúng ta sẽ có nhiều cái chỉ số và cũng nhiều KPI để thực hiện. Đối với tôi 200 tỷ, 300 tỷ không phải là mục tiêu vượt cái tầm của ở Việt Nam. Thì khi mà nhà đầu tư họ tham gia vào á, bên cạnh cái rủi ro quốc gia contribution thì chúng ta đã giải quyết rồi, thì cái tốc độ tăng trưởng của một nền kinh tế sẽ quyết định được cái việc người ta có đầu tư hay không. Nhưng cái mà chúng tôi đang nhìn á là phải thực thi được những cái nghị quyết của chính phủ trong cái việc minh bạch môi trường đầu tư, đảm bảo được cái quyền lợi của nhà đầu tư, trong đó có các cái quyền về sở hữu trí tuệ vân vân. Và cái thứ ba nữa là khả năng dự đoán được kinh tế vĩ mô. Và bên cạnh đó, cái bộ lọc của chính phủ sẽ thu hút các cái nguồn vốn, tạo ra những cái sản phẩm sản xuất có hàm lượng chất xám cao. Chúng ta cần phải thực hiện nghị quyết 10 một cách triệt để.

0: làm sao chúng ta thu hút được cái FDI thế hệ mới có hàm lượng chất xám cao để đạt được cái mục tiêu là 230 tỷ, có thể lên 400 tỷ. Nhưng vấn đề ở chỗ là phải đạt được cái ý chí của Trung ương là điều cực kỳ quan trọng. Chúng ta không thể thu hút những cái chỉ tiêu mà nó đạt cái 200, 300, 400 tỷ, nhưng nó là những cái ngành nghề thâm dụng lao động, xâm phạm môi trường.
1: Thì theo ông, chúng ta cần làm gì để nghị quyết số 10 thực sự đi vào đời sống và tạo ra được một cái nguồn lực mới rất là đáng kể để thúc đẩy phát triển đất nước trong thời gian tới?
0: Để nghị quyết 10 này trở thành đời sống thì cái sự chỉ đạo sát sao của chính phủ, của Trung ương trong cái việc làm sao phải đảm bảo được môi trường đầu tư minh bạch, bảo vệ được cái sở hữu trí tuệ không hồi tố và đảm bảo được cái nguồn lực về mặt con người. Tại vì công nhân dệt may nó khác với những cái công nhân lành nghề có trình độ chuyên môn, và đặc biệt là cái môi trường giáo dục đào tạo phải đảm bảo được cái nguồn lực nhằm đảm bảo được cái nhu cầu với FDI thế hệ mới này. Và cái mà chúng ta đang cần muốn nhìn thấy là sự sát sao của Trung ương, của chính phủ trong cái việc triển khai nghị quyết 10 này, để biến cái 200-300 tỷ không phải là con số, có thể là 400 tỷ, nhưng con số này phải thể hiện qua bao nhiêu cái nguồn FDI có hàm lượng chất xám cao.
1: Xin cảm ơn ông về câu trả lời này.
2: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
3: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
2: có hại tóc, hại da đầu không bà?
3: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
2: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
4: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
5: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
6: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
5: Make in USA.
6: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
5: Inmax đã dán là mát.
6: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
5: Inmax đã dán là mát.
6: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
7: Inmax made in USA.
8: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
2: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
3: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
2: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
8: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.

Quý vị thân mến, trong ít phút vừa qua chúng ta tiếp tục cập nhật thêm những thông tin giao thông mới. Biên tập viên Duy Thanh thì cho biết là đường Cộng Hòa đoạn từ cầu vượt Hoàng Hoa Thám đến cầu vượt Lăng Cha Cả, xe đông xếp hàng dài, di chuyển rất chậm. Trung tâm quản lý và điều hành giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh thì cho biết là đường Lý Thường Kiệt đoạn qua giao lộ Lạc Long Quân hướng đi ngã tư Bảy Hiền, phường Bảy Hiền, xe đông di chuyển chậm. Đường Trường Sơn đoạn từ ga Quốc Nội hướng đến vòng xoay Lăng Cha Cả hướng về giao lộ Nguyễn Văn Trỗi, phường Tân Sơn Nhất, xe đông xếp hàng dài, di chuyển khó khăn. Đường Bạch Đằng đoạn qua giao lộ Đặng Văn Sâm hướng đi sân bay, phường Tân Sơn Hòa, xe đông di chuyển chậm. Một thính giả thì cho biết là quốc lộ 1K cách giao lộ Mỹ Phước Tân Vạn khoảng 500m hướng về ngã tư Linh Xuân xảy ra va chạm giữa xe ben và xe tải, gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm qua đây. Còn khu vực thủ đô Hà Nội thì thính giả cho biết là cao tốc Hà Nội Bắc Giang đoạn khu công nghiệp Ninh Hiệp ít phút trước xảy ra vụ va chạm giữa hai xe con, giao thông ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn theo cầu Phú Đồng. Xin được cảm ơn các bạn thính giả cũng như lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Và những thông tin này cũng khép lại thời lượng dành cho FM buổi chiều ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng VOV Giao thông trong khung giờ vừa qua. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.

0: giờ cao điểm.
1: Phương Uyên kính chào tất cả quý vị đang cùng đồng hành với chương trình giờ cao điểm buổi chiều tối nay. Chiều tối thứ sáu cuối tuần được phát sóng trực tiếp trên tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Kính thưa quý vị, và bắt đầu kể từ thời điểm này thì Phương Uyên sẽ đồng hành cùng với tất cả quý vị sẽ chuyển đi nhiều thông tin về tình hình giao thông trên các tuyến đường tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh và những khu vực lân cận để mang đến cho quý vị những thông tin về tình hình giao thông mới nhất. Với mong muốn rằng là trong khung giờ cao điểm buổi chiều tối nay, với những sự hỗ trợ thông tin mà quý vị thính giả dành gửi cho chương trình, thì chúng ta sẽ có được một khung giờ cao điểm đầy ắp thông tin. Những thông tin về tình hình giao thông, chúng tôi rất mong nhận được những sự chia sẻ của tất cả quý vị, những thính giả đang tham gia giao thông trên đường qua số điện thoại đường dây nóng 028 3991 9191, hoặc là quý vị cũng có thể tương tác những cái thông tin với chương trình của chúng tôi thông qua trang fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều và chúc cho quý vị luôn luôn có được những lộ trình tham gia thật thuận lợi và an toàn.
2: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị, và bắt đầu khung giờ cao điểm buổi chiều tối nay thì chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị những cái thông tin giao thông đầu tiên mà chúng tôi ghi nhận được trong khoảng 10 phút trước, tức là trước khi khung giờ cao điểm chiều tối nay bắt đầu. Chúng tôi ghi nhận trên đường Lý Thường Kiệt đoạn qua giao lộ Lạc Long Quân hướng đi ngã tư Bảy Hiền, xe đông, các phương tiện di chuyển chậm. Khu vực đường Trường Sơn đoạn từ

0: và quốc nội hướng về vòng xoay Lăng Gia Cả, về giao lộ Nguyễn Văn Trỗi. Các phương tiện xếp hàng dài, di chuyển rất chậm và khó khăn. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại, trên đường Trường Sơn đoạn từ ga quốc nội hướng đến vòng xoay Lăng Gia Cả, hướng về giao lộ Nguyễn Văn Trỗi, các phương tiện di chuyển chậm và khó khăn, xếp thành hàng dài. Ngoài ra, đoạn từ giao lộ Bạch Đằng cho đến giao lộ Đặng Văn Sâm hướng đi sân bay, các phương tiện cũng xếp hàng dài, di chuyển rất chậm và khó khăn qua khu vực này. Đó là những thông tin giao thông đầu tiên mà chúng tôi ghi nhận được ở ngoài khung giờ cao điểm chiều tối nay để chia sẻ cùng với tất cả các thính giả của chương trình. Và chúng tôi cũng rất mong rằng là các thính giả chúng ta có tham gia giao thông qua thì chúng ta cũng lưu ý với những tuyến đường mà chúng tôi ghi nhận là có tình hình giao thông đông, xếp hàng dài, di chuyển chậm. Xin được nhắc lại, đó chính là ở đường Trường Sơn đoạn từ ga quốc nội hướng về vòng xoay Lăng Gia Cả và hướng về giao lộ Nguyễn Văn Trỗi, khu vực đường Bạch Đằng đoạn qua giao lộ Đặng Văn Sâm hướng đi sân bay là những lộ trình mà chúng tôi ghi nhận là có lượng phương tiện đông, xếp hàng dài, di chuyển rất chậm. Ngoài ra, ghi nhận trên khu vực cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, từ km số 10 đến km số 12 các phương tiện di chuyển chậm khoảng 2 km. Hướng Dầu Dây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh, từ km số 23 đến km số 13 các phương tiện di chuyển chậm khoảng 10 km. Ngoài ra, trên đường Võ Văn Kiệt, đoạn từ già cầu Nguyễn Văn Cừ đến giao lộ Trần Đình Xu hướng đi hầm sông Sài Gòn, các phương tiện cũng di chuyển chậm qua đây. Đó là những thông tin giao thông mà chúng tôi ghi nhận ở thời điểm này để chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Ngoài ra thì ở cách đây khoảng 20 phút chúng tôi ghi nhận là trên quốc lộ 1K cách giao lộ Mỹ Phước Tân Vạn khoảng 500m hướng về ngã tư Linh Xuân thì có va chạm giữa xe ben và xe tải khiến các phương tiện di chuyển chậm. Không biết là đến thời điểm này thì vụ va chạm trên diễn biến như thế nào? Các thính giả có di chuyển qua thì chúng ta vui lòng hỗ trợ những cái thông tin mới cùng với Phương Uyên qua số điện thoại 028 3991 9191 hoặc là thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Biên tập viên Duy Thanh vừa cho chúng tôi biết được thông tin trên đường Cộng Hòa, đoạn từ cầu vượt Hoàng Hoa Thám đến cầu vượt Lăng Cha Cả, lượng phương tiện đông, xếp hàng dài, di chuyển rất chậm. Và chúng tôi xin được nhắc lại, hiện nay ghi nhận trên đường Cộng Hòa đoạn từ cầu vượt Hoàng Hoa Thám đến cầu vượt Lăng Cha Cả, lượng phương tiện đông, các phương tiện xếp hàng dài, di chuyển rất chậm. Chúng tôi không biết rằng là ở lộ trình này thì tình hình giao thông có còn đông, xếp hàng dài, di chuyển chậm hay không. Rất mong là biên tập viên Duy Thanh có thể hỗ trợ thêm cho chúng tôi những thông tin về khu vực này. Và nhờ bộ phận trực tin có thể là kết nối với biên tập viên Duy Thanh để chúng tôi có thể có một cái nhìn toàn cảnh về tình hình giao thông tại khu vực trên. Còn bây giờ đây thì cùng chuyển sang qua những điểm nút giao thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực lân cận. Ghi nhận trên khu vực Hoàng Văn Thụ, Phạm Văn Hai, lượng phương tiện bắt đầu đông ở thời điểm này, thời điểm là 16 giờ 36 phút. Chúng ta di chuyển chậm về đây. Xin được nhắc lại là trên khu vực Hoàng Văn Thụ, Phạm Văn Hai, lượng phương tiện tham gia giao thông bắt đầu đông. Chúng ta bắt đầu di chuyển chậm về khu vực này. Ngoài ra thì chúng tôi còn ghi nhận ở Lý Thường Kiệt, Lạc Long Quân, tình hình giao thông cũng đông, các phương tiện cũng bắt đầu di chuyển chậm qua khu vực trên. Đó là những diễn biến mới nhất về tình hình giao thông mà chúng tôi ghi nhận được thông qua những thông tin mà các thính giả tương tác về với chương trình. Ngoài ra là trên đại lộ Võ Văn Kiệt đoạn qua giả cầu Nguyễn Văn Cừ đến giao lộ Trần Đình Xu hướng đi hầm sông Sài Gòn, các phương tiện di chuyển chậm. Chúng tôi xin được nhắc lại thông tin này để quý vị thính giả được biết. Và cũng rất mong là quý vị thính giả có thể tương tác chia sẻ thêm những thông tin giao thông với chương trình của chúng tôi qua số điện thoại đường dây nóng 028 39 919191 hoặc là thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Quảng cáo động vật hoang dã trên mạng, rủi ro lớn, mức phạt cao, hãy dừng lại. Bạn có thể nhận mức phạt nặng nề, thậm chí là bị bắt giữ và khởi tố vì hành vi quảng cáo bán động vật hoang dã trên mạng. Suy nghĩ kỹ trước khi bấm đăng quảng cáo, hãy tuân thủ pháp luật để tránh rủi ro pháp lý. Thông báo vi phạm về động vật hoang dã trên không gian mạng tới đường dây nóng miễn phí bảo vệ động vật hoang dã 1800 1522 của Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên ENV.
3: À, Nguyệt Hằng.
4: Ờ.
3: Sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế?
4: Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám, chán thật đấy.
5: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này ý, là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ đấy.
4: Hồi Xuân Tâm Bình à?
5: Đúng rồi. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

0: Hồi xuân Tâm Bình có chiết xuất mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy. Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng bốc hỏa này, mất ngủ này, khô da, nám da, nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi xuân Tâm Bình hỗ trợ, tớ thấy khác hẳn luôn.
1: Ôi, tớ phải dùng ngay Hồi xuân Tâm Bình mới được.
0: Hồi xuân Tâm Bình hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: Tậu SIM iTel mới hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Đợt này nhiều công trình trọng điểm khởi công, nhà thầu như ông chắc làm không nghỉ tay.
2: Ui, tôi còn đang chọn thép nào bền, chuẩn kỹ thuật lại đẹp về mẫu mã nữa.
1: Muốn công trình bền vững cứ chọn thép Việt Long.
2: Thép Việt Long à?
1: Ừ, thép Việt Long đạt tiêu chuẩn quốc tế ASTM A53 của Hoa Kỳ, ZG Nhật Bản, EN của châu Âu và TCVN Việt Nam. Sản phẩm đa dạng từ ống thép đen, ống tôn mạ kẽm đến mạ kẽm nhung nóng, đường kính lên đến 325mm, độ dày 10,31mm, đáp ứng mọi công trình.
2: Đúng thép tôi cần rồi, tôi sẽ chọn thép Việt Long.
1: Ừ, thép Việt Long, mã chứng khoán VLS, thép cho những công trình mơ ước.

0: Pachamon.
1: Ford Transit hoàn toàn mới, nâng tầm công nghệ và tiện nghi cho kinh doanh vận tải hiện đại.
2: Thiết kế ngoại thất sang trọng, đèn LED chữ C nổi bật, khoang xe rộng rãi, ghế ngồi êm ái, màn hình đôi 12.3 inch, kết nối thông minh,
1: vận hành mạnh mẽ, tiết kiệm, an toàn tối ưu với ABS, cân bằng điện tử, ga tự động và camera lùi.
2: Cùng với giải pháp quản lý đội xe thông minh, giúp tối ưu vận hành, gia tăng hiệu quả kinh doanh mỗi ngày.
3: Lên Transit vi vu khắp nơi, đi là lời kinh doanh phơi phới. Transit mới nâng tầm cuộc sống, for lên đời cơ hội trong tay.
1: Đặc biệt, quý khách hàng sẽ nhận được ngay gói ưu đãi lãi suất 0% trong 4 tháng khi mua xe Ford Transit từ nay cho đến hết 31 tháng 7 năm 2026.
2: Transit lăn bánh, lợi nhuận cất cánh, hành khách thảnh thơi.
1: Vui lòng liên hệ đại lý gần nhất để biết thêm thông tin chi tiết hoặc liên hệ hotline 1800 58 88 88.
4: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà xa xiết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
5: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
4: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
5: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
4: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
5: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
4: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.

0: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông điệp trên VOV Giao thông. Và quay trở lại với khung giờ cao điểm buổi chiều tối nay, thì chúng tôi tiếp tục chia sẻ cho quý vị thính giả những thông tin giao thông mà chúng tôi ghi nhận được ở thời điểm này, được chia sẻ từ các thính giả, từ các đơn vị chức năng. Thưa quý vị, hiện nay thì chúng tôi ghi nhận thông tin trên khu vực giao lộ An Dương Vương đường số 7 ở phường Phú Lâm có va chạm giữa 3 phương tiện xe ô tô khiến các phương tiện phải di chuyển chậm về đây. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại, hiện nay ghi nhận trên giao lộ An Dương Vương đoạn qua khu vực đường số 7 có va chạm giữa 3 phương tiện xe ô tô, hiện trường va chạm chưa được giải quyết, các phương tiện di chuyển chậm qua khu vực này. Đó là thông tin mà chúng tôi ghi nhận để chia sẻ cùng với tất cả các thính giả của chương trình. Và rất mong là quý vị thính giả hãy tiếp tục chia sẻ thêm cho chúng tôi những thông tin về khu vực này ạ. Một lần nữa thì chúng tôi nhắc lại, hiện nay

sao quý vị thính giả hỗ trợ những cái thông tin giao thông cùng với chương trình qua số điện thoại 028 3991 9191 hoặc là thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều. Thưa quý vị, thời điểm này thì chúng tôi lại tiếp tục cập nhật cho quý vị thính giả những cái tương tác mà quý vị thính giả gửi về cho chương trình. Những tương tác thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn những cái thông tin của anh Sơn Trung. Anh cho biết là đường Hoàng Trọng Mậu từ Nguyễn Văn Linh đến Trần Xuân Soạn lưu thông ổn định. Anh còn cho biết thêm đường Nguyễn Hữu Thọ từ đường Nguyễn Văn Linh đến cầu Kinh Tẻ, các phương tiện cũng lưu thông ổn định. Anh Đặng Vương thì cho biết là cầu vượt Hương Lộ 2 về đến ngã tư Bà Điểm, các phương tiện cũng di chuyển chậm. Xin được chào chị Giọt Nắng Bên Thềm. Xin được cảm ơn những thông tin mà các thính giả tương tác về cho chương trình. Anh Hệ Thống Quà Thưởng, xin được chào anh, chào anh Viết Hùng ạ. Anh Sơn Trung lại tiếp tục chia sẻ thêm về khu vực Nguyễn Hữu Thọ từ khu công nghiệp Hiệp Phước đến đường Nguyễn Văn Linh, lưu thông cũng đang thông thoáng. Đường số 1, đường số 6, đường số 10 khu công nghiệp Hiệp Phước, đường Phan Văn Bảy, đường Nguyễn Văn Tạo, đường Ngô Quang Thắm, các phương tiện cũng di chuyển chậm. Xin được nhắc lại là các phương tiện lưu thông thuận lợi. Thông tin từ anh Sơn Trung. Anh Quốc Thanh thì cho biết đường DT741 đoạn từ Cổng Xanh đi về tới đường Nguyễn Văn Linh lưu thông ổn định luôn. Xin được chào anh Thanh Nguyễn, chào chị Hương Trần. Anh Luân Trịnh thì bảo rằng là bận việc quá, không nghe được chương trình hơn một tuần rồi. Tuần này mới nghe được giọng của em gái Phương Uyên trên sóng. Bầu trời Hà Nội chiều nay có nắng, nhiệt độ còn khoảng 35 độ C. Dạ cảm ơn anh Luân Trịnh rất nhiều ạ. Chúc cho công việc của anh luôn thuận lợi ạ. Xin được chào bạn Khang Phan, chào bạn Thanh, chào anh Luân Trịnh, xin được chào chị Nguyễn Nhi ạ. Chào bạn Minh Quang, chào anh Huy Euro. Xin được chào tất cả các thính giả đang đồng hành với chương trình và xin cảm ơn những tình cảm mà tất cả quý vị thính giả đã gửi đến cho chương trình giờ cao điểm chiều tối nay. Và kính chúc cho quý vị chúng ta có được một khung giờ cao điểm đầy ắp thông tin. Và chúc cho quý vị chúng ta có được lộ trình tham gia giao thông thật thuận lợi và an toàn. Còn bây giờ đây thì Phương Uyên tiếp tục chia sẻ cho quý vị thính giả những thông tin tiếp theo. Thông tin tiếp theo về tình hình giao thông ghi nhận trên khu vực đường Hoàng Văn Thụ, đoạn qua công viên Hoàng Văn Thụ, đoạn bên giả cầu vượt Lăng Cha Cả có va chạm giữa xe buýt và xe ô tô khiến các phương tiện di chuyển chậm và khó khăn qua đây. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại, hiện nay là ghi nhận trên khu vực đường Hoàng Văn Thụ, đoạn qua công viên Hoàng Văn Thụ bên giả cầu vượt Lăng Cha Cả có va chạm giữa xe buýt và xe ô tô. Các phương tiện của chúng ta di chuyển qua đây thì phải di chuyển rất chậm và khó khăn. Đó là thông tin giao thông mới nhất mà chúng tôi ghi nhận được để chia sẻ đến cho các thính giả của chương trình. Và rất mong là quý vị thính giả chúng ta lưu ý về những lộ trình vừa rồi, thưa quý vị. Ngoài ra thì ở khu vực cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng Dầu Dây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh, từ km 23 đến km 11 các phương tiện di chuyển chậm khoảng 12 km. Còn trên đường Đỗ Mười đoạn qua giao lộ Tô Ký hướng đi ngã tư ga có xe container gặp sự cố khiến các phương tiện di chuyển chậm. Và tín hiệu camera truyền về thì Phương Uyên quan sát là xe container gặp sự cố không quá ảnh hưởng đến lộ trình tham gia giao thông của quý vị. Tuy nhiên thì ghi nhận là đi qua khu vực xảy ra sự cố thì chúng ta phải đi chậm chậm mà thôi, chứ cũng không quá ảnh hưởng nhiều đến lộ trình này, nên là chúng ta cũng an tâm một phần nào để lưu thông qua khu vực trên. Và thưa quý vị, chúng tôi xin được nhắc lại là chúng tôi ghi nhận là có 3 lộ trình có lượng phương tiện tham gia giao thông có va chạm xảy ra, như là trên khu vực quốc lộ 1 đoạn qua Mỹ Phước Tân Vạn khoảng 500m hướng đi về ngã tư Linh Xuân, va chạm giữa xe ben và xe tải. Giao lộ An Dương Vương đường số 7 va chạm 3 phương tiện ô tô. Đường Hoàng Văn Thụ đoạn qua công viên Hoàng Văn Thụ bên giả cầu vượt Lăng Cha Cả có va chạm giữa xe buýt và xe ô tô khiến các phương tiện di chuyển chậm và khó khăn. Đó là những cái thông tin mà chúng tôi chia sẻ cho quý vị. Còn bây giờ đây thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng cập nhật những diễn biến về tình hình thời tiết trong đêm nay và ngày mai.

0: tiết tại thành phố Hồ Chí Minh duy trì trạng thái trời nhiều mây. Nhiệt độ phổ biến từ 29 đến 30 độ. Không khí nhìn chung không quá nóng nhưng độ ẩm vẫn ở mức cao, tạo cảm giác oi nhẹ. Một vài khu vực đã có mưa xuất hiện rải rác. Người dân khi di chuyển nên chuẩn bị sẵn phương án ứng phó với những cơn mưa bất chợt. Từ nay và tối, mưa rào và dông có xu hướng gia tăng trên diện rộng. Mưa xuất hiện rải rác, tuy nhiên cục bộ có nơi mưa to, làm giảm tầm nhìn và có thể gây trực tiếp ảnh hưởng đến việc lưu thông trên một số tuyến đường trong giờ cao điểm buổi chiều. Người dân nên mang theo ô áo mưa khi ra ngoài và chú ý các cảnh báo thời tiết để đảm bảo an toàn trong quá trình di chuyển. Gió Tây Nam duy trì cấp 2, cấp 3, góp phần làm không khí bớt oi bức hơn. Tuy nhiên, trong các cơn dông, thời tiết có khả năng diễn biến phức tạp với nguy cơ xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đây là những hiện tượng thời tiết nguy hiểm, có thể gây mất an toàn nếu người dân vẫn ở ngoài trời hoặc di chuyển qua những khu vực có nhiều cây xanh, biển quảng cáo và công trình tạm. Về đêm, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 24 cho đến 26 độ, thời tiết mát mẻ hơn sau những cơn mưa. Ngày mai, thời tiết chủ đạo toàn thành phố vẫn là nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35 độ. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình. Còn bây giờ thì mời quý vị cùng tiếp tục quay trở lại với khung giờ cao điểm chiều tối nay.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: bên khoe mỗi ngày là được. Máy lọc nước Hòa Phát đồng hành cùng gia đình sống bền khỏe hơn mỗi ngày. Máy lọc nước Hòa Phát, công nghệ bền khỏe xứng niềm tin yêu.
1: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân cốp 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
2: Mình ơi, em định đầu tư.
3: Ấy, tầm này đầu tư là phải an toàn mình ạ, còn không cứ để tiền trong Agribank ấy.
2: Thì vẫn là Agribank đây, nhưng mà là trái phiếu công chúng.
3: Agribank chào bán trái phiếu sao em?
2: Vâng, anh không theo dõi tin tức à? Agribank vừa chào bán 15.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng. Chỉ cần số tiền tối thiểu là 100.000 đồng là đã có thể sở hữu trái phiếu của Agribank rồi. Kỳ hạn 10 năm và nhận lãi định kỳ 1 năm một lần đấy.
3: Wow, lãi suất thế nào hả mình?
2: Siêu hấp dẫn luôn. Lãi suất thả nổi được tính bằng lãi suất tham chiếu cộng thêm 2% một năm trong vòng 5 năm đầu và cộng thêm 2,5% một năm áp dụng cho 5 năm cuối kỳ hạn chung ạ.
3: Chà, hay quá. Nhưng khi cần có mua bán, chuyển nhượng hay cầm cố được không hả mình?
2: Được chứ, vì trái phiếu Agribank được đăng ký tập trung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam mà, lại còn dùng làm tài sản đảm bảo vay vốn tại Agribank với lãi suất ưu đãi nữa chứ ạ.
3: Ui, đúng là ngân hàng uy tín 100% vốn nhà nước. Thời buổi giá vàng chứng khoán biến động thế này, cứ kênh trái phiếu của Agribank mà đầu tư.
2: Này nha, hạn đăng ký mua trái phiếu Agribank từ ngày 10 tháng 7 đến 31 tháng 7 năm 2026 tại tất cả các điểm giao dịch của Agribank. Nhà mình đến đăng ký ngay thôi.
4: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.

0: tin về tình hình thời tiết và một số thông điệp trên VOV Giao thông. Còn bây giờ đây thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục cập nhật một số những thông tin tiếp theo về tình hình giao thông trên các tuyến đường tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh và những khu vực lân cận. Thời điểm này, chúng tôi ghi nhận ở một số lộ trình như là ở khu vực ngã ba Bà Quẹo, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây không đông, các phương tiện đều di chuyển được qua khu vực này thưa quý vị. Cùng tiếp tục chia sẻ cho quý vị thính giả thông tin tiếp theo. Thông tin trên khu vực quốc lộ 1 đoạn qua Vườn Lài, lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây cũng không đông và các phương tiện di chuyển được qua đây. Xin được chào anh Duy tài xế, chào anh Thanh Nguyễn, chào anh Cao Chinh, chào anh Văn Thuận, chào tất cả các thính giả của chương trình một lần nữa và xin chúc cho quý vị thính giả chúng ta có được một khung giờ cao điểm thật là nhiều những cái thông tin hữu ích và quý vị thưởng thức khung giờ cao điểm khi mà chúng ta tham gia giao thông trong buổi chiều tăng tầm này thì quý vị có thêm một và niềm vui nho nhỏ cuối ngày quý vị nha. Còn bây giờ đây thì chúng tôi còn nhận được thông tin từ anh Sơn Trung, anh cho biết là cầu chữ Y trên đường Hưng Phú đến đường Phạm Hùng lưu thông ổn định. Ở khu vực cầu chữ Y cũng lưu thông thuận lợi. Trên đường Phạm Thế Hiển, Dạ Nam, đường Nguyễn Thị Tần, đường Đặng Chất, đường Âu Dương Lân, đường Tào Quang Bửu, đường Cao Lỗ, các phương tiện cũng di chuyển chậm qua khu vực này. Đó là những cái thông tin tiếp theo mà Phương Uyên nhận được từ anh Sơn Trung. Cảm ơn anh Sơn Trung rất nhiều ạ. Ngoài ra thì chúng tôi còn cập nhật thông tin ở một số lộ trình trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh như là khu vực đường Nguyễn Thị Thập từ đường Huỳnh Tấn Phát đến cầu Him Lam lưu thông ổn định. Đường Trần Xuân Soạn, đường Huỳnh Tấn Phát đến cầu Rạch Ông, các phương tiện cũng di chuyển bình thường. Anh Minh Trung thì cho biết đường DT825 đoạn từ vòng xoay Hòa Khánh đi Hậu Nghĩa lưu thông cũng ổn định. Đó là những cái thông tin mới mà chúng tôi chia sẻ cùng với tất cả các thính giả. Và rất mong rằng là quý vị chúng ta có được những cái thông tin hữu ích để quý vị chủ động nhiều hơn cho quá trình di chuyển của mình. Xin được chào chú Thành Thiện ạ. Cảm ơn sự có mặt của chú khi đồng hành với chương trình trên trang fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn chú rất nhiều và chúc chú có được một buổi chiều thật là vui. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với thông tin ở giao lộ thanh niên Nguyễn Văn Bứa ở xã Hóc Môn. Có va chạm giữa xe tải và xe container, các phương tiện di chuyển chậm. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại là hiện nay ghi nhận trên giao lộ thanh niên Nguyễn Văn Bứa ở xã Hóc Môn có va chạm giữa xe tải và xe container, các phương tiện di chuyển chậm. Đội cảnh sát giao thông An Sương cũng đang có mặt để điều tiết phân luồng và xử lý va chạm. Quý vị thính giả an tâm. Còn bây giờ thì Phương Uyên nhận được tín hiệu kết nối với anh Thanh Hòa ở đội vận hành giám sát giao thông thuộc Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị thành phố Hồ Chí Minh. Alo Phương Uyên cùng với ekip thực hiện chương trình và quý vị thính giả xin được gửi lời chào đến anh Thanh Hòa ạ.
1: Dạ, xin chào MC Phương Uyên, quý vị thính giả và các bác tài đang theo dõi giờ cao điểm buổi chiều hôm nay ạ.
0: Dạ thưa anh có thể cho các thính giả được biết những diễn biến mới nhất về tình hình giao thông mà anh quan sát được ngay tại hệ thống camera của trung tâm mình không ạ?
1: Dạ, thì vào đầu giờ cao điểm chiều nay, việc di chuyển tại nội thành, những khu vực lân cận và những tuyến cục đường, cửa ngõ, lưu lượng phương tiện lưu thông tương đối ổn định, thông thoáng. Và qua quan sát camera thì chúng tôi nhận thấy ở thời điểm hiện tại một số tuyến trục đường lưu lượng phương tiện lưu thông đông chậm như đường dẫn cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh từ km 23 đến km 11, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 12 km. Đường dẫn cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đoạn qua trạm thu phí Chợ Đệm hướng đi Võ Trần Chí, xã Tân Nhật, xe đông di chuyển chậm. Giao lộ Nguyễn Văn Bứa thanh niên có va chạm giữa hai xe container, xe đông di chuyển chậm. Đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua cổng bến xe miền Đông đến giao lộ Nguyễn Xí phường Bình Thạnh, xe đông di chuyển chậm. Đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn từ cầu Đinh Bộ Lĩnh đến giao lộ Bạch Đằng phường Bình Thạnh, xe đông di chuyển chậm. Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh từ ngã tư Hàng Xanh đến giao lộ D5 hướng đi Nguyễn Xí phường Bình Thạnh, xe đông di chuyển chậm. Đường Hoàng Văn Thụ từ cầu vượt Lăng Cha Cả đến giao lộ Nguyễn Văn Chỗi phường Tân Sơn Hòa, xe đông di chuyển chậm. Đường Trường Chinh đoạn qua Phan Huy Ích hướng đi giao lộ Tây Thạnh phường Tây Thạnh, xe đông di chuyển chậm. Quốc lộ 13 đoạn qua cầu Ông Dầu hướng đi giao lộ Nguyễn Thiên Dung phường Hiệp Bình, xe đông di chuyển chậm. Đường Lê Khả Phiêu đoạn qua giao lộ Hưng Nhơn hướng đi Dương Đình Cúc, xã Tân Nhật, xe đông di chuyển chậm. Và đường Đỗ Mười đoạn qua cầu Bến Cát hướng đi Lê Thị Riêng phường Thới An, xe cũng đang đông và di chuyển chậm. Thì đây là những tuyến đường đang ghi nhận lưu lượng phương tiện đang ở mức đông chậm. Mong các bác tài lưu ý khi có lộ trình di chuyển qua những khu vực trên ạ.
0: Dạ, như vậy là trong những thông tin mà anh chia sẻ thì chúng tôi cũng ghi nhận là có va chạm.

0: giảm cũng như là có những cái tuyến đường có lượng phương tiện đông di chuyển chậm. Thì có vẻ là khung giờ cao điểm chiều tối cuối tuần thứ sáu hôm nay có những cái khó khăn về giao thông bắt đầu nhất định rồi. Thì anh có thể có lời khuyên gì cho các thính giả khi mà chúng ta tham gia giao thông trong khung giờ cao điểm chiều tối nay không ạ?
1: Dạ. Thì vào khung giờ cao điểm chiều tối nay thì mức độ lưu lượng phương tiện tham gia giao thông sẽ ngày càng tăng cao, nên việc di chuyển cũng sẽ tiềm ẩn nhiều khó khăn. Thì mong các bác tài lưu ý các tuyến trục đường trọng điểm có thể di chuyển chậm như khu vực nút giao Hàng Xanh, các tuyến đường Sông Hiến Nghệ Tĩnh, Ninh Bộ Lĩnh, phường Bình Thạnh, tuyến Trường Chinh Cộng Hòa qua địa bàn các phường Tân Bình, Tân Sơn Nhất, phường Mỹ Hiền, tuyến Võ Chí Công, Nguyễn Thị Định, phường Cát Lái, tuyến Đỗ Mười qua địa bàn phường Linh Xuân, phường An Phú Đông, tuyến đường Lê Đức Anh, phường Bình Dị Đông, tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, tuyến Phạm Hùng qua địa bàn phường Chánh Hưng, xã Bình Hưng, tuyến Nguyễn Tất Thành, phường Sóng Chiếu. Thì chúng tôi dự báo trong 10-20 phút sắp tới, áp lực giao thông sẽ ngày càng tăng cao, việc di chuyển vô cùng khó khăn, nên mong các bác tài lưu ý và chúc các bác tài có lộ trình an toàn, cũng như luôn cố định tần số FM 91MHz để cập nhật những thông tin mới nhất qua sự kết hợp giữa Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị và kênh VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh.
0: Dạ, rất cảm ơn những thông tin mà anh chia sẻ cùng với chương trình ạ. Và hẹn gặp lại anh trong những cuộc kết nối lần sau ạ. Kính thưa quý vị, chúng tôi cũng vừa có cuộc kết nối với anh Thanh Hòa ở đội vận hành giám sát giao thông thuộc Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, và chúng ta cũng đã nghe anh chia sẻ có khá nhiều những cái lộ trình mà quý vị cũng đặc biệt lưu ý, bởi vì có những tuyến đường có lượng phương tiện tham gia giao thông đông, các phương tiện phải di chuyển chậm. Và để có một cái nhìn toàn cảnh hơn về giao thông thì chúng tôi rất mong là quý vị hãy giữ tần số FM 91MHz để đồng hành với khung giờ cao điểm chiều tối nay của chúng tôi, bởi vì những thông tin về tình hình giao thông cũng sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trên tần số này trong khung giờ cao điểm chiều tối nay để giúp cho quý vị có được những sự chủ động tốt nhất cho quá trình di chuyển của mình. Thưa quý vị, còn bây giờ đây thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với một thông tin mà thính giả Vũ Linh chia sẻ. Đó là trên đường Lý Thái Tổ, ngay khu vực cầu vượt tỉnh lộ 25B cầu Xéo Long Thành từ Phước Thiện đi chợ mới Long Thành có va chạm giữa xe tải và xe ô tô 7 chỗ, khiến các phương tiện xếp hàng dài di chuyển cực kỳ khó khăn. Anh em di chuyển qua khu vực này thì chú ý giảm tốc độ từ xa, giữ khoảng cách và kiên nhẫn di chuyển, hoặc chủ động chọn lộ trình khác để giảm áp lực giao thông tại đây. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại, trên đường Lý Thái Tổ, ngay từ khu vực cầu vượt tỉnh lộ 25B cầu Xéo Long Thành hướng đi Phước Thiện về chợ mới Long Thành có va chạm giữa xe tải và ô tô 7 chỗ, khiến các phương tiện xếp hàng dài di chuyển cực kỳ khó khăn. Quý vị di chuyển về khu vực này thì chúng ta lưu ý giảm tốc độ từ xa, giữ khoảng cách và kiên nhẫn di chuyển, hoặc chủ động chọn hướng khác để chúng ta lưu thông qua đây. Chúng ta tránh được cái việc áp lực giao thông đổ lên lộ trình này, làm giảm áp lực giao thông tại đây. Ngoài ra thì chúng tôi cũng ghi nhận được thông tin từ thính giả ở số điện thoại cuối 4084 cho biết giao lộ Phổ Quang Huỳnh Lan Khanh, đường phương tiện đông, các phương tiện xếp hàng dài, di chuyển rất chậm. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại, hiện nay trên khu vực giao lộ Phổ Quang Huỳnh Lan Khanh, lượng phương tiện đông xếp hàng dài, di chuyển rất chậm và khó khăn qua. Đó là những thông tin giao thông mới mà chúng tôi ghi nhận. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng nhau đến với một tách trà chiều, một cô chủ quán âm nhạc Phương Uyên. Mời quý vị cùng thưởng thức. Mời quý vị cùng đến với tiếng hát của ca sĩ Lệ Quyên qua ca khúc Tình Đẹp Như Mơ. Mời quý vị cùng nghe.

0: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
1: Tình đẹp như mơ, một sáng tác của nhạc sĩ Lam Phương, quý vị vừa được thưởng thức qua tiếng hát của ca sĩ Lệ Quyên. Đây là một tách trà chiều mà cô chủ quán âm nhạc Phương Uyên mời quý vị cùng thưởng thức, để chúng ta cùng quay trở lại với những thông tin giao thông tiếp theo. Thưa quý vị, tổ điều hành giao thông của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh BC08 và Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị đều cho chúng tôi một thông tin. Giao lộ Kinh Dương Vương, Hồ Học Lãm, xe đông di chuyển chậm và khó khăn do lực lượng cảnh sát giao thông đang dừng lại hiện trường vụ tai nạn giao thông, nên ít nhiều các phương tiện di chuyển qua đây chúng ta cũng phải lưu ý để chúng ta giúp cho lực lượng chức năng có thể hoàn thành nhiệm vụ của mình. Việc dừng lại hiện trường của một vụ tai nạn giao thông chắc chắn sẽ làm ảnh hưởng đến quá trình tham gia giao thông của quý vị, cho nên là chúng ta cũng mong là quý vị thính giả chúng ta cũng thông cảm. Một lần nữa xin được nhắc lại, hiện nay ghi nhận trên khu vực giao lộ Kinh Dương Vương, Hồ Học Lãm, các phương tiện di chuyển rất chậm và khó khăn, nguyên nhân là do lực lượng cảnh sát giao thông đang dừng lại hiện trường của vụ tai nạn giao thông. Vì vậy mà các phương tiện chúng ta di chuyển qua đây chúng ta gặp đôi phần khó khăn khi lưu thông qua khu vực này. Còn ghi nhận thông tin tiếp theo, ở khu vực giao lộ An Dương Vương đường số 7 có va chạm hai phương tiện xe ô tô. Đội cảnh sát giao thông Phú Lâm đang xử lý các phương tiện di chuyển chậm qua khu vực trên. Ngoài ra thì chúng tôi còn ghi nhận thông tin từ rất nhiều thính giả cho biết những khu vực thuộc xung quanh sân

bay Tân Sơn Nhất thì ghi nhận là có những cái khó khăn về giao thông. Các phương tiện đều di chuyển rất chậm, xếp thành hàng dài qua những lộ trình sau đây: đường Trường Sơn, đường Cửu Long, đường Hậu Giang, vòng xoay Lăng Cha Cả, đường Yên Thế, đường Bạch Đằng. Đây là những lộ trình đều có lượng phương tiện tham gia giao thông đông, di chuyển chậm và khó khăn ở thời điểm này. Thời điểm là 17 giờ 10 phút theo giờ đồng hồ tại phòng thu của chương trình. Còn bây giờ đây thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật những thông tin đáng chú ý khác.

0: Mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp của ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do biên tập viên Mỹ Phụng thực hiện. Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc vừa ký công điện của Thủ tướng yêu cầu khẩn trương khắc phục hậu quả của vụ xe khách tự lật trên cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ rạng sáng 17 tháng 7 khiến 4 người tử vong và nhiều người bị thương. Hà Nội được yêu cầu tập trung cứu chữa nạn nhân, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Bộ Công an siết kiểm soát kinh doanh xe vận tải. Bộ Xây dựng rà soát tổ chức giao thông bổ sung cảnh báo tại các tuyến nguy hiểm. Hội đồng Tiền lương Quốc gia vừa thống nhất đề xuất tăng lương tối thiểu vùng bình quân từ 7,8% từ ngày 1 tháng 1 năm 2027. Nếu được chính phủ thông qua, mức lương tối thiểu tháng sẽ tăng từ 310.000 đồng đến 390.000 đồng tùy từng vùng. Cụ thể, vùng 1 tăng lên 5,7 triệu đồng, vùng 2 5,08 triệu đồng, vùng 3 4,45 triệu đồng và vùng 4 4,04 triệu đồng. Phương án nhằm cải thiện thu nhập đồng thời hài hòa khả năng chi trả của doanh nghiệp. Khu đô thị mới Bình Quế Thanh Đa, thành phố Hồ Chí Minh dự kiến phát triển gần 6.000 căn nhà ở xã hội trong tổng số hơn 23.000 sản phẩm nhà ở. Quỹ nhà ở xã hội được bố trí trên diện tích gần 12,6 ha, cao tối đa 20 tầng, trong đó khoảng 3.775 căn có thể phục vụ tái định cư nếu được chấp nhận. Dự án rộng hơn 423 ha, tổng vốn gần 99.000 tỷ đồng, dự kiến triển khai trong 10 năm. Chuyển sang tin quốc tế. Ngày 17 tháng 7, Ấn Độ chính thức đưa vào vận hành đoàn tàu chạy bằng hydro đầu tiên trên tuyến Jinsonipat, bang Haryana. Đoàn tàu gồm 10 toa, sức chứa khoảng 2.600 khách, khai thác tuyến dài 89 km với tốc độ tối đa 120 km/h. Công nghệ pin nhiên liệu hydro chỉ phát thải chủ yếu hơi nước được kỳ vọng góp phần hiện đại hóa ngành đường sắt, thúc đẩy giao thông xanh và giảm phát thải carbon. Nối tiếp bản tin 91 là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, trong mùa cao điểm, tình trạng sạt lở bờ sông tại thành phố Cần Thơ tiếp tục diễn biến đáng lo ngại. Theo thống kê mới đây của ngành chức năng, chỉ trong 6 tháng đầu năm 2026, thành phố đã ghi nhận hơn 60 điểm sạt lở với tổng chiều dài hơn 1.500 mét. Nguyên nhân ban đầu được xác định do ảnh hưởng của dòng chảy. Trước nguy cơ sạt lở còn phức tạp, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ yêu cầu các ngành chức năng phối hợp chính quyền địa phương khẩn trương kiểm tra thực tế tại những khu vực nguy hiểm, cấm biển cảnh báo, khoanh vùng rủi ro, vận động người dân di dời đến nơi an toàn và triển khai chính sách hỗ trợ. Tại cơ sở, các địa phương ven sông, kênh rạch cũng đang chủ động rà soát điểm nguy cơ, chuẩn bị lực lượng, phương tiện theo phương châm 4 tại chỗ. Ông Nguyễn Tấn Trung, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân xã Đông Phước, thành phố Cần Thơ, cho biết.
1: Ủy ban xã cũng đã chủ động triển khai kế hoạch phòng chống thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ. Chúng tôi đã rà soát các khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập úng, đã chỉ đạo là cấm biển cảnh báo cho các điểm có nguy cơ để người dân là phòng chống. Xã cũng đã thường xuyên theo dõi bản tin dự báo, các cảnh báo của các cơ quan khí tượng thủy văn rồi kịp thời thông báo đến các ấp và người dân để chủ động ứng phó tình hình mưa dông lốc ở các tình huống thiên tai trên địa bàn của xã. Địa phương cũng chuẩn bị đầy đủ các lực lượng, phương tiện, vật tư và duy trì chế độ trực sẵn sàng 24/24 đảm bảo xử lý các tình huống phát sinh với mục tiêu là bảo vệ an toàn tính mạng tài sản cho người dân, hạn chế thấp nhất cái thiệt hại do mưa bão và thiên tai gây ra.
0: Ngành chức năng khuyến cáo người dân sống ven sông, kênh rạch cần thường xuyên theo dõi cảnh báo thời tiết, không chủ quan trước các dấu hiệu sạt lở như nứt đất, sụt lún, cây nghiêng, bờ sông bị khoét hàm ếch, đồng thời chấp hành hướng dẫn di dời khi có yêu cầu để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong bản tin tổng hợp của ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón theo dõi.
2: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.

0: Ủa chị Hương, chị muốn gì dạ? Sican hả?
1: Ừ, mẹ chị hay bị chuột rút tay mỏi chân tay, đau nhức xương khớp, nên uống Sican để bổ sung canxi đó em.
0: À, Sican hiệu quả không chị?
1: Sican với thành phần chính Aquamin F có nguồn gốc từ tảo biển đỏ, chứa canxi giúp bảo vệ xương, thúc đẩy quá trình tạo xương và ức chế quá trình lão hóa xương. Sican còn chứa vitamin D3 giúp tăng hấp thụ canxi vào máu và mô xương. Từ ngày uống Sican á, mẹ chị vận động nhanh nhẹn, dẻo dai, lại còn hăng hái đi đây đi đó nữa đó.
0: Wow, hay quá chị ha.
1: Ừ, mà uống Sican nó ít nguy cơ táo bón, lắng cặn tạo sỏi, vậy mới tốt chứ.
0: Dạ, vậy thì em cũng phải mua cho ba mẹ em uống Sican ngay thôi.
1: Ừ.
0: Chị ơi, cho em mấy hộp Sican chị nha.
2: Sican với thành phần chính Aquamin F có nguồn gốc từ tảo biển đỏ, chứa canxi giúp bảo vệ cấu trúc xương. Ngoài canxi thiên nhiên, Sican còn cung cấp magie và 72 khoáng chất nên tốt cho người bị tê mỏi chân tay hay bị chuột rút, đau nhức vai, đau cột sống, các khớp tay chân, người bị loãng xương, phụ nữ sau sinh, phụ nữ tiền mãn kinh, người cao tuổi, thanh thiếu niên trong độ tuổi phát triển chiều cao. Sican là thực phẩm bảo vệ sức khỏe bổ sung canxi tự nhiên hàng ngày. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Sản phẩm của Trafaco.
3: Văn Vũ chính thức mở bán 482 căn hộ thuộc tòa tháp đôi cao cấp Bình Sông tại trung tâm Nam Sài Gòn, Villa Star Premier Phú Thuận. Tòa lạc trên trục đại lộ ven sông Đào Trí, cư dân dễ dàng kết nối tới đại học RMIT, Phú Mỹ Hưng, trung tâm phường Sài Gòn chỉ trong 10 đến 15 phút di chuyển. Villa Star Premier Phú Thuận thiết lập chuẩn sống riêng tư hiếm có, mức độ 91 căn một tầng, 5 thang máy cư dân tốc độ cao, cùng hơn 25 tiện ích nội khu cao cấp. Đặc biệt, 100% phòng khách và phòng ngủ sở hữu hệ kính toàn phần cùng ban công kính rộng mở. Dự án dự kiến bàn giao trong quý 4/2027. Ưu đãi dành tặng khách hàng tiên phong, chiết khấu 1% và quà tặng iPhone 17 Pro Max cho 100 khách hàng đầu tiên. Chỉ thanh toán 20% tới khi nhận nhà, hỗ trợ lãi suất 0% tới 24 tháng, chiết khấu 1% từ căn thứ hai, chiết khấu 11% khi thanh toán sớm, tặng 3 năm phí quản lý. Liên hệ ngay để được tư vấn 086 279 3388.
4: Sau 6 lượt đấu, Thế Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
5: Có một Sài Gòn hối hả.
6: Có một Sài Gòn đông đúc người xe.
5: Và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
6: Góc phố, con đường, những di tích công trình nhuốm màu thời gian, những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
7: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
8: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
5: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến dường nào.
9: Songs in the car.
10: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the Car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
11: Songs in the Car. Mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
10: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
12: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
13: Bạn đồng hành chỉ cần có em.
10: Ritual Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.

Nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động. Lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích phải được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay.
0: Quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác Tài.
2: Bác Tài trung chiều, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thanh, bác Tài của chuyến xe Song is the Car.
0: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia.
4: Song is the Car.
5: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
6: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội trong bản tin tổng hợp của ban VOV Giao thông Quốc gia. Còn bây giờ đây thì chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại những thông tin trong khung giờ cao điểm buổi chiều tối nay. Hiện nay thì chúng tôi ghi nhận ở một số lộ trình trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Những lộ trình sau đây, tình hình giao thông hiện tại thì có lượng phương tiện tham gia giao thông thuận lợi như là ở đường địa bàn Phan Văn Khải, tỉnh lộ 8 Hà Duy Phiên. Trạm Cảnh sát Giao thông Tây Bắc chia sẻ là các phương tiện lưu thông ổn định, có lực lượng cảnh sát giao thông đang tuần tra và xử lý. Ở khu vực tiếp theo, ở khu vực cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, từ hướng Long Thành Dầu Dây về thành phố Hồ Chí Minh, các phương tiện di chuyển chậm từ km 22 đến km số 13, di chuyển chậm khoảng 9 km, từ km số 9 đến km số 7 thì các phương tiện di chuyển chậm khoảng 2 km. Đó là những cái thông tin giao thông mà chúng tôi chia sẻ với quý vị. Ngoài ra thì chúng tôi còn nhận được thông tin có một sự cố cháy xe máy ở trên đường Lê Văn Chí hướng đi ngã tư Thủ Đức. Các phương tiện di chuyển qua đây chúng ta cần hết sức lưu ý với sự cố này. Đó là những cái thông tin mà chúng tôi chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Ngoài ra thì chúng tôi cũng cập nhật cho quý vị thính giả một số những thông tin thông qua trang fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, chúng tôi ghi nhận được một số khu vực trên địa bàn thành phố như là ở những lộ trình sau đây, quý vị thính giả cần phải hết sức chú ý. Chúng tôi nhận được thông tin ở khu vực cầu lớn hướng Hóc Môn đi Đức Hòa Long An cũ kẹt xe kéo dài, và anh Hiếu đã dừng ở khu vực này gần 20 phút rồi. Chúng tôi xin được nhắc lại là ở khu vực cầu lớn hướng Hóc Môn về Đức Hòa Long An cũ không biết có sự cố gì hay không mà kẹt xe kéo dài, rồi anh đã đứng cỡ 20 phút rồi mà vẫn chưa di chuyển được. Chia sẻ thông tin này đến cho các thính giả của chương trình. Ngoài ra, ở trên đường Tô Hiến Thành, anh Sơn Trung cho biết đường Cách Mạng Tháng 8 đến đường Lý Thường Kiệt lưu thông ổn định. Còn anh Hoàng Rựng thì cho biết là đường 822, 825 rất đông nhưng cũng lưu thông được. Ở chiều ngược lại thì lưu thông thông thoáng. Anh Sơn Trung hỗ trợ thêm về đường Thành Thái từ 3 tháng 2 đến đường Bắc Hải, các phương tiện cũng lưu thông ổn định. Đường Nguyễn Tri Phương từ cầu Nguyễn Tri Phương đến đường 3 tháng 2, các phương tiện cũng lưu thông ổn định. Anh Đặng Vương cho biết là cầu vượt An Sương về cầu vượt Tân Thế Hiệp, các phương tiện di chuyển chậm xếp thành hàng dài. Rồi anh Sơn Trung lại tiếp tục hỗ trợ về đường Phạm Hùng từ Nguyễn Văn Linh đến cầu Nguyễn Tri Phương, các phương tiện cũng lưu thông ổn định. Vừa rồi là những cái thông tin mà chúng tôi chia sẻ đến cho các thính giả của chương trình. Và rất mong

0: bản tin chỉ đạo điều hành.
1: Các bạn đang nghe bản tin chỉ đạo điều hành do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện. Những chỉ đạo mới về phát triển khoa học công nghệ và chuyển đổi số, quy định xử phạt nghiêm các hành vi lừa gạt người lao động, cùng quyết định chuyển giao vườn quốc gia Cát Tiên về Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai trực tiếp quản lý sẽ là những nội dung đáng chú ý trong bản tin ngày hôm nay. Các bộ, ngành và địa phương phải đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đồng thời tăng tốc giải ngân nguồn vốn đầu tư trong lĩnh vực này ngay trong năm 2026. Đây là yêu cầu được Thủ tướng Chính phủ nêu tại chỉ thị số 29 về đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các nhiệm vụ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Theo chỉ thị, việc triển khai các chương trình, dự án và giải ngân nguồn kinh phí không chỉ nhằm bảo đảm tiến độ kế hoạch mà còn góp phần tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững. Thủ tướng yêu cầu người đứng đầu các bộ, ngành và địa phương trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm trước Chính phủ và Thủ tướng về tiến độ thực hiện các nhiệm vụ cũng như kết quả giải ngân vốn ngân sách nhà nước. Việc đẩy nhanh tiến độ phải đi đôi với nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, tăng cường phòng chống lãng phí và tiêu cực. Các hành vi lôi kéo, dụ dỗ, hứa hẹn hoặc quảng cáo gian dối nhằm lừa gạt người lao động, tuyển dụng để bóc lột hoặc cưỡng bức lao động sẽ bị phạt tới 75 triệu đồng nếu chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Đây là quy định tại Nghị định số 283 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Theo nghị định, mức phạt từ 50 triệu đồng đến 75 triệu đồng được áp dụng đối với các hành vi lôi kéo, dụ dỗ, hứa hẹn, quảng cáo gian dối hoặc sử dụng các thủ đoạn khác để lừa gạt người lao động hoặc tuyển dụng người lao động với mục đích bóc lột, cưỡng bức lao động nhưng chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Chính phủ vừa ban hành nghị quyết về việc chuyển giao vườn quốc gia Cát Tiên từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường về Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai trực tiếp quản lý. Theo nghị quyết, Chính phủ thống nhất chủ trương chuyển thẩm quyền quản lý và bàn giao nguyên trạng vườn quốc gia Cát Tiên theo đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Việc chuyển giao bao gồm toàn bộ công tác quản lý tài nguyên rừng, đất đai, tài sản, tài chính và nhân sự của vườn quốc gia Cát Tiên. Hãy đón nghe bản tin chỉ đạo điều hành phát sóng vào thứ 2, thứ 6 trong khung giờ cao điểm buổi chiều và phát lại vào thứ 3, thứ 7 trong khung giờ cao điểm buổi sáng hàng tuần trên Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện.
0: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đừng quên đội mũ bảo hiểm.
2: Sound the Caffeine. Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
3: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
2: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm sau ở Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
3: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
2: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
3: Sound of Caffeine phát sóng không đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
4: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin trong bản tin chỉ đạo điều hành. Còn bây giờ đây thì chúng tôi tiếp tục chia sẻ cho quý vị thính giả những thông tin về tình hình giao thông tiếp theo. Thông tin từ tổ điều hành của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi ghi nhận được những thông tin trên khu vực đường Võ Văn Ngân đoạn qua giao lộ Lê Văn Chí hướng đi ngã tư Thủ Đức. Vụ cháy xe máy cập nhật ít phút trước đã được đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc xử lý xong, các phương tiện lưu thông ổn định trở lại. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại, hiện nay ghi nhận trên khu vực đường Võ Văn Ngân đoạn qua giao lộ Lê Văn Chí hướng đi ngã tư Thủ Đức, vụ cháy xe máy cập nhật ít phút trước đến thời điểm này đã được xử lý xong rồi, là các phương tiện di chuyển qua đây thì chúng ta an tâm di chuyển bình thường. Ngoài ra thì chúng tôi lại tiếp tục cập

0: nhật cho quý vị một số những thông tin tiếp theo. Thông tin về khu vực Yên Thế giao cắt với Bạch Đằng từ tín hiệu camera Phương Uyên quan sát được. Lượng phương tiện tham gia giao thông vẫn đang rất đông, di chuyển khá chậm qua đây, đặc biệt là trên làn đường dành cho xe ô tô. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại là trên đường Yên Thế Bạch Đằng, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông rất đông, di chuyển rất chậm và khó khăn qua khu vực này. Đặc biệt là trên làn đường dành cho xe ô tô, quý vị thính giả tham gia giao thông qua đây chúng ta cần hết sức chú ý. Ngoài ra thì chúng tôi trong bản tin tổng hợp vừa rồi, chúng tôi cũng đã chuyển đến cho quý vị về công điện của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc vừa ký công điện của Thủ tướng yêu cầu khắc phục khẩn trương hậu quả của vụ xe khách tự lật trên cao tốc Pháp Vân Cầu Giẽ sáng nay khiến 4 người tử vong và nhiều người bị thương. Bây giờ đây thì Phương Uyên cũng sẽ chia sẻ thêm cho quý vị công điện của Thủ tướng về khắc phục hậu quả tai nạn sáng nay trên cao tốc Pháp Vân Cầu Giẽ như sau. Thủ tướng đã giao Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo Công an thành phố Hà Nội và công an các đơn vị có liên quan khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ lật xe và xử lý nghiêm tổ chức cá nhân vi phạm. Lưu ý xử lý nghiêm tài xế, chủ xe hoặc nhà xe và các cá nhân có liên quan nếu vi phạm quy định về điều kiện kinh doanh vận tải, an toàn phương tiện, việc chấp hành quy định của tài xế. Bộ Công an chỉ đạo công an các đơn vị địa phương tăng cường tuần tra kiểm soát chặt chẽ hoạt động vận tải bằng đường bộ, bằng xe ô tô, đặc biệt là xe chở hàng, chở người số lượng lớn, rà soát hệ thống thiết bị giám sát hành trình đối với xe ô tô kinh doanh vận tải, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với các hành vi vi phạm, nhất là vi phạm quy định về kiểm tra điều kiện an toàn của phương tiện. Bộ trưởng Bộ Xây dựng chỉ đạo các đơn vị địa phương rà soát tổ chức giao thông hợp lý, khoa học trên các tuyến đường cao tốc, quốc lộ, nhất là các tuyến quốc lộ phân cấp cho các địa phương quản lý, tăng cường công tác cảnh báo nguy hiểm cho người tham gia giao thông, nhất là các tuyến đường có khúc cua, đèo dốc, chỉ đạo các địa phương rà soát về điều kiện an toàn của phương tiện kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành rà soát sửa chữa lắp đặt bổ sung biển báo giao thông nhằm đảm bảo an toàn đối với các tuyến đường thuộc phạm vi quản lý, đặc biệt lưu ý các tuyến đường quốc lộ được phân cấp quản lý, đường địa phương, tăng cường cảnh báo nguy hiểm trên các tuyến đường để phòng tránh tai nạn đối với người tham gia giao thông. Vừa rồi là những cái thông tin tiếp theo mà Phương Uyên chia sẻ thêm cho quý vị về công điện của Thủ tướng về việc khắc phục hậu quả tai nạn sáng nay trên cao tốc Pháp Vân Cầu Giẽ. Còn bây giờ thì chúng tôi cùng tiếp tục chia sẻ những cái thông tin, thông tin tiếp theo về tình hình giao thông trên các tuyến đường tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực lân cận. Hiện nay ghi nhận Trường Sơn, Hậu Giang, lượng phương tiện khá đông, di chuyển chậm qua đây. Khu vực Trường Sơn hướng di chuyển về ga quốc tế, tình hình giao thông cũng đông và chúng ta cũng di chuyển chậm. Khu vực ngã ba Bà Quẹo, giao thông không đông, các phương tiện di chuyển bình thường. Trên Nguyễn Hồng Đạo, đoạn qua Âu Cơ, tình hình giao thông thuận lợi, các phương tiện di chuyển được qua đây. Chúng tôi cũng tiếp tục chia sẻ cho quý vị những thông tin về tình hình giao thông tiếp theo trên lộ trình Yên Thế - Hồng Hà, Yên Thế, Bạch Đằng, Trường Sơn hướng di chuyển về ga quốc nội. Những khu vực này chúng tôi đang ghi nhận lưu lượng phương tiện đông, các phương tiện di chuyển chậm qua đây. Và đó là những cái thông tin giao thông mới mà chúng tôi chia sẻ. Và nếu như quý vị thính giả chúng ta có tham gia giao thông trên đường, quý vị thính giả có quan sát được những diễn biến về tình hình giao thông thì rất mong là quý vị thính giả tương tác về cùng với chương trình của chúng tôi qua số điện thoại 028 39 91 91 91 hoặc là thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
2: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế.
3: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ. À,
2: nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
3: Sao thế?
2: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
3: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
2: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
3: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
2: Vậy hả chị?
3: Ừ, Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
2: Ôi tốt quá. Em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
4: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Ống thép Hòa Phát à? Hoa kẽm sáng bóng, đầu ống gọn gàng.

0: uốn góc kỹ càng, đúng hàng, hòa phát.
1: Ôi, điều gì làm cho bác tâm đắc thế?
0: Cứ ngắm cái mái nhà làm bằng ống thép hòa phát, tôi lại thấy ưng ý quá chứ ạ.
1: Đúng là bác có lựa chọn thật thông thái. Ống thép hòa phát trọng lượng chuẩn xác, chất lượng vượt trội, được lựa chọn sử dụng cho các siêu dự án, siêu công trình thì chủ nhà không có gì phải lăn tăn rồi. Tiền nào của nấy, chúng ta cứ ống thép hòa phát mà sử dụng thôi.
2: Ống thép hòa phát, trọng lượng đủ đầy, dựng xây vững chắc. Ống thép hòa phát, sự lựa chọn hàng đầu của mọi gia đình và nhà thầu.
3: Mẹ ơi, sao hả con? Ở trường con nấu đồ ăn ít mà lại chán lắm mẹ ạ.
4: Ôi, thế thì không đủ dinh dưỡng cho các con rồi. Mẹ sẽ đề xuất với nhà trường sử dụng ngay dịch vụ suất ăn tập thể của công ty PSA. Trường con cô Hương dùng suất ăn của PSA rất ổn. Ngày nào bạn ấy cũng về khoe đồ ăn ở trường ngon và hợp khẩu vị. PSA là công ty cung cấp suất ăn tập thể rất chuyên nghiệp cho các văn phòng và trường học đấy con ạ.
3: Ôi, sướng quá. Thế là chúng con sắp được ăn ngon ở trường rồi.
4: PSA, nhà tổ chức triển khai thực hiện các mô hình bếp ăn tập thể chuyên nghiệp. Hãy gọi 0911-033-777 hoặc truy cập bếpantapthe.vn. PSA, tự hào thương hiệu quốc gia.
5: Bùng nổ, mạnh mẽ, tốc độ, bứt phá, đường truyền căng đét.
6: Ồ, người đàn ông phải tăng ca tối qua mà cũng không hớt được tin bóng đá à?
5: Tôi đang nói tới 5G của Viettel. 5G của Viettel, đường truyền siêu mượt, ngập tràn data mà dùng các gói 5G của Viettel từ 100.000 đồng một tháng thôi, còn có thể xem World Cup miễn phí trên TV 360 mọi lúc mọi nơi.
6: Xem miễn phí World Cup thì chất quá.
5: Ôi, mà giá cước siêu mềm, chỉ từ 100k một tháng là có hết. Gói mạng xã hội 100 chỉ 100.000 đồng một tháng, ưu đãi 1GB data một ngày, miễn phí lướt Facebook, TikTok, YouTube. Gói 5G 150 150.000 đồng một tháng thì có tới 6GB data một ngày. Cả hai gói cước đều có thể xem miễn phí World Cup trên TV 360, lại còn được sang kho quà 15 tỷ đồng, 400.000 phần quà, 5.000 quà mỗi trận. Soạn ngay tên gói gửi 191 hoặc gọi 1800 8098 nha. Đăng ký 5G Viettel xem World Cup miễn phí trên TV 360.
7: Giảm giá lịch sử 2026 là chương trình khuyến mãi đặc biệt với ưu đãi cùng chưa từng có đang diễn ra tại Điện máy Nội thất Chợ Lớn. Giảm giá lịch sử TV, tủ lạnh, máy lạnh, máy giặt, gia dụng, điện thoại và nội thất đồng loạt giảm đến 70%. Tặng bộ phiếu mua hàng từ 9 đến 12 triệu đồng, bảo hành lên đến 3 năm, cho phép đổi trả trong 35 ngày nếu sản phẩm bị lỗi kỹ thuật. Đợt giảm giá lịch sử tại Điện máy Nội thất Chợ Lớn, sai trước trả sau, bao gồm trả trước 0 đồng và trả góp 0% lãi suất. Mọi chi tiết vui lòng liên hệ hệ thống siêu thị Điện máy Nội thất Chợ Lớn trên toàn quốc. Website điện máy chợ lớn.com hoặc hotline 1900 2628.

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông điệp trên VOV Giao thông. Còn bây giờ thì cùng tiếp tục quay trở lại với những thông tin giao thông tiếp theo. Chúng tôi ghi nhận thông tin từ cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng Dầu Dây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh. Từ km số 23 đến km số 12, các phương tiện di chuyển chậm 11 km. Từ km số 9 đến km số 7, các phương tiện di chuyển chậm khoảng 2 km. Ngoài ra, chúng tôi ghi nhận trên đường Trường Sơn, đoạn từ ga Quốc Nội đến giao lộ Hậu Giang hướng đi vòng Xây Lăng Cha Cả, các phương tiện di chuyển chậm. Trên đường Hoàng Văn Thụ, đoạn qua cầu vượt Lăng Cha Cả hướng về Nguyễn Văn Trỗi, tình hình giao thông cũng đông, chúng ta di chuyển chậm qua khu vực này. Ngoài ra thì chúng tôi cũng tiếp tục chia sẻ với quý vị ở vòng Xoay Lăng Cha Cả, đường Cộng Hòa, đoạn từ giao lộ Bình Giã đến giao lộ đường 18E. Lượng phương tiện tham gia giao thông đông, các phương tiện di chuyển chậm về lộ trình trên. Đó là những thông tin giao thông mới hơn mà chúng tôi ghi nhận. Và nếu như quý vị thính giả, chúng ta có tham gia giao thông trên đường, quý vị có những khó khăn nào đó về giao thông thì mong là quý vị có thể hỗ trợ cùng với chương trình của chúng tôi qua số điện thoại đường dây nóng 028 39 91 91 91, hoặc là thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng tôi mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục chia sẻ những cái thông tin tiếp theo về tình hình giao thông. Hiện nay khi mà

Chúng tôi ghi nhận trên khu vực Trường Sơn hướng di chuyển về ga quốc tế, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông vẫn còn đông, các phương tiện di chuyển chậm chậm qua khu vực này. Ngoài ra, anh Quốc Thanh thì cho biết là cổng xanh đi về khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng, lưu thông ổn định ở cả hai hướng. Khu vực tiếp theo chúng tôi ghi nhận trên lộ trình Trường Sơn hướng di chuyển về Phan Đình Giót, tình hình giao thông hiện tại cũng có đông, tuy nhiên là không ảnh hưởng đến quá trình tham gia giao thông của quý vị. Các phương tiện vẫn di chuyển được. Nguyễn Hồng Đào, Âu Cơ, lưu thông thông thoáng. Cộng Hòa, giao cắt với ấp Bắc, các phương tiện cũng di chuyển được. Trên Yên Thế, Hồng Hà, giao thông thuận lợi. Khu vực Phạm Văn Đồng, Lê Quang Định, tình hình giao thông thông thoáng. Nơi Răng Long, Chu Văn An, các phương tiện cũng di chuyển được qua đây. Nhờ bộ phận kỹ thuật camera hỗ trợ thêm cho Phương Uyên những màn hình camera khác ạ. Thưa quý vị, chúng tôi ghi nhận ở một số lộ trình khác thông qua hệ thống camera nhờ bộ phận kỹ thuật camera hỗ trợ ạ. Chúng tôi ghi nhận trên lộ trình Hoàng Minh Giám giao cắt với Hồng Hà, lưu lượng phương tiện vẫn còn đông, tuy nhiên là các phương tiện vẫn di chuyển được. Khu vực Hoàng Văn Thụ, Hồ Văn Huê, giao thông cũng đông ở cả hai hướng, các phương tiện cũng di chuyển được ở đây. Tôn Đức Thắng đoạn qua Lê Duẩn, tình hình giao thông cũng khá là thuận lợi, các phương tiện cũng yên tâm di chuyển qua khu vực này. Đó là những diễn biến về tình hình giao thông tiếp theo mà chúng tôi chia sẻ với quý vị. Và nếu như quý vị thính giả chúng ta tham gia giao thông trên đường, những cái khó khăn về tình hình giao thông, rất mong là quý vị hãy tiếp tục hỗ trợ cùng với chương trình của chúng tôi qua số điện thoại 028 39 91 91 91, hoặc là qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều. Còn bây giờ đây thì chúng tôi lại tiếp tục chia sẻ những cái thông tin tiếp theo về tình hình giao thông, đặc biệt là trên khu vực Nguyễn Văn Trỗi, Nguyễn Đình Chính. Thưa quý vị, chúng tôi quan sát trên hệ thống camera ghi nhận trên khu vực Nguyễn Văn Trỗi, Nguyễn Đình Chính, lượng phương tiện tham gia giao thông rất đông. Các phương tiện di chuyển rất chậm, đặc biệt là trên làn đường dành cho xe ô tô. Chúng tôi nhắc lại, hiện tại lưu lượng phương tiện tham gia giao thông rất đông. Các phương tiện di chuyển rất chậm trên làn đường dành cho xe ô tô trên khu vực Nguyễn Văn Trỗi, Nguyễn Đình Chính. Và chắc chắn là di chuyển qua đây thì chúng ta phải di chuyển chậm rồi, đặc biệt là trên làn đường dành cho xe ô tô quý vị nhé. Và thưa quý vị, trong buổi chiều thứ sáu cuối tuần hôm nay thì chúng tôi ghi nhận có khá nhiều những cái khu vực xung quanh sân bay như là đường Trường Sơn, đường Cửu Long, khu vực đường Hậu Giang, vòng xoay Lăng Cha Cả, Yên Thế, Bạch Đằng là đều có lượng phương tiện đông và các phương tiện di chuyển chậm, quý vị thính giả lưu ý. Kính thưa quý vị, chỉ còn hơn một tháng nữa học sinh cả nước sẽ bước vào năm học mới. Thời điểm này, bên cạnh việc chuẩn bị cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, nhiều trường học cũng bắt đầu triển khai cho kế hoạch thực hiện chương trình giáo dục bổ trợ, hoạt động liên kết như ngoại ngữ, STEAM, kỹ năng sống, ứng dụng công nghệ trong quản lý học sinh. Đây là những chương trình học được kỳ vọng mang thêm cơ hội học tập cho học sinh. Tuy nhiên, thực tế giám sát tại Hà Nội cho thấy không ít khoản thu đang được thực hiện dưới danh nghĩa tự nguyện, thỏa thuận, nhưng lại tạo ra những băn khoăn về tính minh bạch, thậm chí trở thành áp lực đối với phụ huynh. Ghi nhận của phóng viên Như Nguyên, Ban VOV Giao thông Quốc gia về nội dung này. Mời quý vị cùng nghe.

0: sổ liên lạc điện tử với các ứng dụng phổ biến hiện nay như eNet Việt, về lý thuyết là giải pháp thay thế hiện đại cho cuốn sổ liên lạc giấy truyền thống. Đây là một hệ thống phần mềm giúp kết nối, truyền tải, trao đổi thông tin trực tuyến giữa nhà trường, giáo viên và phụ huynh học sinh. Câu chuyện không có gì đáng bàn nếu hệ thống liên lạc điện tử phát huy tác dụng, làm tốt nhiệm vụ cầu nối giữa các bên liên quan trong môi trường giáo dục, đòi hỏi mối liên kết chặt chẽ. Tuy nhiên, điều đáng bàn ở đây là hệ thống đấy hoạt động ra sao, giúp ích gì cho việc dạy và học. Theo lời chị Kiều Khánh Ly, phụ huynh học sinh trường Trung học cơ sở Văn Quán, về sổ liên lạc điện tử, tác dụng của phần mềm này gần như không hiệu quả đối với việc học của con. Tính kết nối giữa gia đình với nhà trường cũng không cao.
1: Cái sổ liên lạc điện tử em thấy có sử dụng hiệu quả đâu. Em thấy cũng chỉ để áp điểm mà nó cũng không kiểu như là không thường xuyên liên tục ấy. Mới thêm mấy cái thông tin gọi là hôm nay con lâu lâu thì hôm nay con nói chuyện riêng trong. Nó không mang tính update cá nhân hóa từng trẻ ấy. Thi thoảng cái gì đến cần, điểm gì cần thì người ta mới vào thôi.
0: Trao đổi với hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Văn Quán, cô

0: giáo Trần Thị Yến cho biết, số liên lạc điện tử dùng để cập nhật thông tin chung của học sinh như mục điểm danh cập nhật một tuần hai lần.
1: Theo dõi các con thì là đây là từ cái sổ mà từ tổ trưởng, lớp trưởng theo dõi là các cô, sau đó thì là mỗi một tuần hai lần nhân viên người ta mình chuyển cho các cái thông tin, các cô chủ nhiệm chuyển các thông tin lên để cho người ta nhắn. Nếu như xảy ra một cái trường hợp nó chỉ là nhầm lẫn.
0: Một tuần 5 ngày điểm danh 2 lần thông qua dữ liệu cập nhật từ cán bộ lớp, thực chất là những học sinh hoặc cô giáo chủ nhiệm, đồng nghĩa với việc dữ liệu vừa cũ vừa không chính xác. Vậy nên mới có chuyện học sinh đi học đầy đủ nhưng trên số liên lạc điện tử hiển thị học sinh vắng mặt.
2: Thông tin chủ yếu của nhà trường đưa đến thường là hôm nay con nói chuyện riêng trong lớp này, con nay học quên sách, quên vở. Thậm chí có hôm tôi đã xin phép cô giáo con nghỉ học vì ốm. Mà trong phần mềm Ennet vẫn gửi tin nhắn thông báo là con đã đến lớp rồi.
0: Tại kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội diễn ra từ ngày 14 đến 16 tháng 7, Ban Văn hóa Xã hội, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã công bố báo cáo giám sát chuyên đề về các khoản thu chi trong trường học. Bản báo cáo lập tức thu hút sự chú ý dư luận khi chỉ ra hàng loạt khoản thu núp bóng, thỏa thuận trá hình thông qua các chương trình bổ trợ. Danh mục giám sát việc thực hiện bao gồm các khoản thu, mức thu, cơ chế quản lý thu chi đối với các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo, được quy định tại Nghị quyết số 60 năm 2025. Mặc dù nhiều cơ sở giáo dục thực hiện đúng danh mục quy định, vẫn còn một số trường sử dụng sổ liên lạc điện tử, phần mềm quản lý học sinh trên cơ sở thỏa thuận với phụ huynh nhưng chưa được quy định cụ thể. Ngoài ra, việc tổ chức các dịch vụ tiếng Anh liên kết, STEAM, kỹ năng số, AI cũng không xác định rõ ràng. Còn có trường hợp quảng cáo chương trình học tích hợp song ngữ dễ khiến cho phụ huynh học sinh hiểu lầm. Thực tế ghi nhận ở một số trường tiểu học thuộc địa bàn phường Hoàng Liệt, thành phố Hà Nội, các trung tâm Anh ngữ nhận đăng ký vào các lớp song ngữ với mức phí cao nhất lên đến hơn 3 triệu đồng một tháng.
3: Tức nghĩa là cái bên này nó sẽ là kiến thức mới. Các bạn học kiến thức mới bằng tiếng Anh, còn cái bên này nó sẽ là cái chương trình học tiếng Anh thông qua toán và khoa học này.
4: Tức là cái này chỉ là tiếng Anh liên kết bình thường thôi.
3: Dạ vâng, đúng rồi ạ. Còn cái này là cái mà các con sẽ tính điểm và học bạ luôn.
4: Cái này là mình sẽ học chia thành các lớp giống như bên kia đúng không? Chia thành các lớp riêng.
3: Dạ vâng.
4: Còn cái này là em sẽ học ở các lớp chung.
3: Học đại trà.
4: Ai có nhu cầu đăng ký thì đăng ký.
3: Dạ vâng.
4: Không thì thôi đúng không?
3: Vâng.
4: Cái này thì học là từ giờ rất như nào em?
3: Cái này thì là các con cũng sẽ học bình thường như trên lớp. Một tuần thì sẽ có 2 tiết. Còn thời khóa biểu thì sẽ học tùy vào cái sắp xếp của nhà trường. Vâng, đúng rồi ạ. Học phí của cái này thì sẽ là 3 triệu 2 một tháng.
0: Vấn đề ở chỗ toàn bộ những khoản thu kiểu này các phụ huynh đều được ký văn bản thỏa thuận, một loại giấy tờ nhằm hợp thức hóa mọi khoản thu không nằm trong danh mục trên tinh thần tự nguyện một cách miễn cưỡng. Theo chuyên gia giáo dục Vũ Thu Hương, ban đầu các khoản thu ít thôi, càng về sau càng nhiều.
5: Tâm lý của phụ huynh là họ rất muốn con mình được sung sướng. Do vậy khi nhà trường nói ra một cái hoạt động gì đó cho đứa trẻ thì các phụ huynh thấy rất hợp lý và các phụ huynh sẽ dễ dàng đóng. Ban đầu thì con số nó không lớn, nó rất là nhỏ thôi. Nhưng càng ngày thì các trường càng làm quá lên, những khoản thu càng ngày càng vô lý và càng ngày càng nhiều.
0: Trên thực tế, nhiều phụ huynh chia sẻ rằng trong các cuộc họp, giáo viên chủ nhiệm hoặc ban đại diện cha mẹ học sinh thường khéo léo lồng ghép các dịch vụ này vào thời khóa biểu chính khóa. Việc này tạo ra một áp lực vô hình nếu không ký vào đơn tự nguyện. Sự nhập nhèm giữa chương trình bắt buộc với các dịch vụ thương mại liên kết đã biến các khoản thu ngoài danh mục trở thành nghĩa vụ đóng góp bắt buộc đối với nhiều gia đình.
6: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những ghi nhận của phóng viên Như Nguyên, Ban VOV Giao thông Quốc gia về việc kế hoạch thực hiện chương trình giáo dục bổ trợ hoạt động liên kết như ngoại ngữ STEAM, kỹ năng sống, ứng dụng công nghệ trong quản lý học sinh. Và đây là chương trình được kỳ vọng mang thêm cơ hội học tập cho học sinh. Tuy nhiên thì thực tế tại Hà Nội thì cho thấy không ít những khoản thu đang được thực hiện dưới danh nghĩa tự nguyện thỏa thuận, nhưng lại tạo ra những băn khoăn về tính minh bạch. Và hy vọng rằng là với những ghi nhận của phóng viên Như Nguyên của chúng tôi chia sẻ cho quý vị thì chúng ta có một cái nhìn khách quan hơn về những nội dung đã được phản ánh. Còn bây giờ thì quay trở lại với khung giờ cao điểm chiều tối nay, chúng tôi lại tiếp tục cập nhật cho quý vị thính giả một lộ trình mà các phương tiện phải gặp nhiều khó khăn đó là đường Đinh Bộ Lĩnh. Đoạn qua giao lộ Bạch Đằng hướng đi Hàng Xanh, xe đông xếp hàng dài di chuyển rất chậm. Đội cảnh sát giao thông đang hỗ trợ điều tiết phân luồng giao thông ở đây. Thông tin từ tổ điều hành của phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ cho chúng tôi thông tin này.

0: Một lần nữa chúng tôi nhắc lại là trên đường Đinh Bộ Lĩnh, đoạn qua giao lộ Bạch Đằng hướng đi Hàng Xanh, xe đông, các phương tiện xếp hàng dài, di chuyển rất chậm. Đội cảnh sát giao thông Hàng Xanh đang hỗ trợ điều tiết phân luồng giao thông tại đây. Đó là những cái thông tin về tình hình giao thông mà chúng tôi chia sẻ cho quý vị. Thưa quý vị, còn bây giờ đây thì chúng tôi lại tiếp tục cập nhật cho quý vị những thông tin giao thông thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Anh Nhiên Lê thì cho biết là khu vực ngã tư 4 xã thông thoáng, các phương tiện di chuyển bình thường. Thính giả với biệt danh là Gạt Đi Nước Mắt cho biết là đường Bình Long hiện tại xe đông, các phương tiện di chuyển chậm qua đây. Cảm ơn các thính giả đã chia sẻ những thông tin này đến cho chúng tôi. Và chúng tôi rất mong rằng là những thông tin về tình hình giao thông mà quý vị thính giả chia sẻ đã được chúng tôi liên tục cập nhật để giúp cho các bác tài khác có được những sự chủ động tốt nhất cho quá trình di chuyển của mình. Cô Minh Hương cũng vừa chia sẻ là chúc các bác tài nam nữ đi trên đường được bình an. Và cô chúc cho MC Phương Uyên luôn xinh đẹp và cảm ơn cô rất nhiều ạ. Chúc cô có một buổi chiều vui vẻ và đồng hành với VOV Giao thông. Cô sẽ có thêm những cái thông tin cần thiết dành cho mình cô ha. Còn bây giờ đây thì cùng tiếp tục chia sẻ một số những cái thông tin giao thông tiếp theo chúng tôi ghi nhận được thông qua hệ thống camera. Hiện nay thì Phương Uyên ghi nhận thông tin trên khu vực Cộng Hòa giao cắt với Úc Tịch, lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây không đông, các phương tiện di chuyển được qua khu vực này. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại là hiện nay các phương tiện di chuyển qua đây là không đông, quý vị thính giả di chuyển được qua khu vực này. Đó là những cái thông tin tiếp theo mà chúng tôi chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Ngoài ra thì chúng tôi lại ghi nhận thêm thông tin về khu vực Cộng Hòa giao cắt với C18, quốc lộ 1 giao cắt với Vườn Lài. Hai lộ trình này thông qua hệ thống camera, chúng tôi ghi nhận lượng phương tiện đều đông, các phương tiện đều di chuyển rất chậm, xếp thành hàng dài qua khu vực này. Đó là những thông tin tiếp theo về tình hình giao thông mà chúng tôi chia sẻ với quý vị. Và cũng cập nhật thêm cho quý vị về tình hình giao thông trên khu vực cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng Dầu Dây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh. Lưu lượng phương tiện đông, các phương tiện xếp hàng dài di chuyển chậm qua khu vực này, đặc biệt là di chuyển chậm khoảng 14 km từ km số 21 đến km số 10 đến km số 7, các phương tiện di chuyển chậm khoảng 4 km, quý vị thính giả lưu ý. Và ngoài ra thì chúng tôi lại tiếp tục cập nhật thông tin mới hơn. Thông tin trên khu vực Bạch Đằng Đinh Bộ Lĩnh, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây đông, các phương tiện xếp hàng dài di chuyển rất chậm. Đội cảnh sát giao thông Hàng Xanh đang điều tiết phân luồng giao thông. Khu vực đường Điện Biên Phủ đoạn từ giao lộ Trần Quốc Thảo đến giao lộ Baxter, xe đông di chuyển chậm. Đường Tôn Đức Thắng đoạn từ công trường Mê Linh đến cầu Khánh Hội, các phương tiện cũng di chuyển chậm. Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh đoạn qua nút giao Hàng Xanh đến Đại Liệt Sĩ, phường Bình Thạnh, các phương tiện cũng di chuyển chậm ở đây. Đó là những cái thông tin giao thông mới mà chúng tôi chia sẻ. Và mong là quý vị thính giả chúng ta đã luôn luôn có được những cái sự hỗ trợ rất tích cực mà VOV Giao thông đã đồng hành cùng với quý vị, chia sẻ những thông tin cho quý vị. Hiện tại khu vực Cách Mạng Tháng 8 giao cắt với Bắc Hải, giao thông hiện tại thì cũng thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Khu vực Cách Mạng Tháng 8 Tô Hiến Thành, tình hình giao thông cũng tương tự. Khu vực Cách Mạng Tháng 8 Phạm Văn Hai, Cộng Hòa Bình Giã, hai lộ trình này đều di chuyển thông thoáng. Và nếu như quý vị di chuyển qua bất kỳ lộ trình nào của mình có những khó khăn nào đó về giao thông mà chúng tôi chưa kịp thời cập nhật thì mong là quý vị hãy hỗ trợ cùng với chương trình đi ạ, qua số điện thoại 028 3991 9191 hoặc là qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
2: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
3: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
2: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi. Tôi đang chờ khuyến mại đây.
3: Vô ngay iTel nạp đi. iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi

0: để đổi sang data và phút gọi đó.
1: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
0: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
1: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
0: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
1: Tôi nạp ngay đây.
0: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
2: Ui, sao lại pen? Ây da. Vào.
3: Cầu thủ trên sân có thể ghi bàn, nhưng đừng để trào ngược dạ dày ghi bàn. Hãy dùng Marian Gel.
4: Ê, tối qua nhà tôi xem World Cup nha.
5: Thôi ông ơi, World Cup cứ thức muộn, ăn đêm, rồi nhậu thế này, hậu hồng với dạ dày tôi sắp toan rồi.
4: Gãy sớm thế.
5: Thì tiền sữa trào ngược mà.
3: World Cup có thể rực lửa, nhưng đừng để trào ngược dạ dày rực cháy. Hãy dùng Marian Gel.
6: Wow, tuyệt quá Marian Gel.
3: Marian Gel, giải pháp đột phá từ Ý, chỉ định cho người bị trào ngược dạ dày thực quản, trào ngược dạ dày, họng thanh quản, trào ngược trong thời kỳ mang thai, giảm nhanh triệu chứng, bảo vệ, làm lành và phục hồi niêm mạc thực quản, họng thanh quản. Marian Gel tự hào là đơn vị đồng hành cùng VTV phát sóng chương trình cảm hứng FIFA World Cup 2026. Trào ngược dạ dày có ngày Marian Gel, giảm nhanh trào ngược, nhập khẩu và phân phối bởi Triết Khang Phạt Ma, không dùng cho các trường hợp mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của sản phẩm.
7: Hey, lao động thì thiếu, chi phí nhân công tăng phi mã, mưa bão thất thường, công trình lại đổi chi phí và trễ tiến độ mất. Mai mốt vận hành lại đau đầu lo phòng cháy, lo tiền điện điều hòa, trầm cảm quá.
8: Sếp chưa nghe đến hệ giải pháp vật liệu xây dựng xanh thông minh của Viglacera à? Tấm panel bê tông khí ALC của Viglacera giúp thi công siêu tốc, tối ưu nhân lực, kính tiết kiệm năng lượng, cản nhiệt, tiết kiệm 51% điện năng cho điều hòa không khí. Đá nung kết vân trong xương, gạch vân gỗ khổ lớn, thay thế vật liệu gỗ tự nhiên, không công vân mối mọt, lại chống cháy chủ động. Gạch siêu chịu lực thi công hở mạch, giúp thoát nước nhanh, chống ngập úng. Thiết bị vệ sinh của Viglacera giờ cũng tiết kiệm nước, dễ vệ sinh do không góc cạnh, lại phủ men kháng khuẩn, an toàn cho sức khỏe người sử dụng đó sếp ơi.
7: Trà trà, hợp lý quá, chốt đơn Viglacera ngay và luôn cho tôi.
8: Hệ giải pháp vật liệu xây dựng xanh thông minh Viglacera, lời giải toàn diện, đồng hành cùng mọi công trình. Chi tiết xem tại viglacera.com.vn.
9: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
10: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
9: Ở HD Bank chưa đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
10: Nghe hấp dẫn đấy. Trúng được gì?
9: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC. Kỳ quay khuấy tổng giải thưởng gần 1 kg vàng luôn.
10: Ghê vậy.
9: Chưa hết, mỗi tháng còn có giải thưởng sổ tiết kiệm tới 200 triệu cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng du lịch Hàn Quốc dành cho hai người.
10: Quá ổn.
9: Lãi suất lại hấp dẫn nữa. Gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
10: Vậy thì gửi ngay thôi.
9: HD Bank tiết kiệm tỷ phú. Gửi hôm nay, cơ hội lớn hơn mỗi ngày.
11: Dự án quạt phòng cháy cho nhà máy các Khanh tìm đến đâu rồi?
12: Dạ, thần đã tìm hiểu với tập đoàn System Fan Global là đơn vị cung cấp sản phẩm rồi ạ.
11: System Fan à?
12: Dạ, System Fan là thành viên của Hiệp hội AMCA Thế giới. Các sản phẩm của System Fan được sản xuất trên dây chuyền hiện đại của Nhật Bản, chuyên cung cấp các sản phẩm như quạt ly tâm, quạt hướng trục giúp tăng áp, hút khói phòng cháy chữa cháy cho tòa nhà cao tầng, nhà máy xí nghiệp cùng hệ thống hút lọc bụi, xử lý khí thải đem lại môi trường trong lành cho người lao động ạ.
11: Tốt lắm, Khanh hãy liên hệ với System Fan cho dự án này luôn nhé.
12: System Fan, vì sức khỏe người lao động Việt Nam, hotline 0883 18886.
13: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
14: Thưa quý vị, chúng ta cùng đến với những thông tin liên quan đến những thông điệp trên VOV Giao thông. Còn bây giờ thì chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với những diễn biến về giao thông trong khung giờ cao điểm buổi chiều tối nay. Thông tin về khu vực Hoàng Văn Thụ giao cắt với Cộng Hòa. Hiện tại tình hình giao thông thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường qua khu vực này. Ngoài ra thì chúng tôi cũng ghi nhận ở khu vực Cộng Hòa giao cắt với Úc Tịch, tình hình giao thông vẫn còn đang rất đông thưa quý vị. Các phương tiện xếp hàng dài, di chuyển rất chậm trên làn đường dành cho xe ô tô. Vì vậy mà khi quý vị di chuyển qua lộ trình này ở thời điểm bây giờ, thời điểm là 17h58 phút thì chúng ta cũng phải đặc biệt lưu ý. Có thể nếu như quý vị không có quá gấp gáp cho lộ trình của mình, cho kế hoạch của mình, thì quý vị nên chọn lộ trình khác đi ạ. Bởi vì hiện nay Phương Uyên quan sát được trên hệ thống camera, khu vực Cộng Hòa Úc Tịch, khu vực Cộng Hòa C18, khu vực Cộng Hòa.

Bình Giã. Lưu lượng phương tiện tham gia giao thông đông, các phương tiện di chuyển chậm, đặc biệt là trên khu vực Cộng hòa Úc Tịch và Cộng hòa C18. Là ở cả hai hướng, tình hình giao thông đang rất đông, di chuyển rất chậm trên làn đường dành cho xe ô tô và có khá nhiều phương tiện đổ về đây. Nên là quý vị thính giả lưu ý. Còn với những khu vực khác như là ở Hoàng Diệu Đoàn Văn Bơ, khu vực Nguyễn Tri Phương Trần Phú, khu vực Nguyễn Trãi Trần Phú, khu vực Hoàng Diệu Khánh Hội, những lộ trình này đều lưu thông thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Đó là thông tin mới hơn mà chúng tôi chia sẻ. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một sáng tác của Orange qua tiếng hát của Orange và Hà Trần, ca khúc Có Bao Lần. Mời quý vị cùng lắng nghe.

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.
1: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với tiếng hát của Orange và Hà Trần qua ca khúc Có Bao Lần. Và đây là món quà âm nhạc mà cô chủ quán âm nhạc Phương Uyên mời quý vị cùng thưởng thức để chúng ta tiếp tục quay trở lại với những diễn biến về giao thông. Hiện nay ghi nhận trên đường Lê Khả Phiêu đoạn qua giao lộ Bùi Thanh Khiết, thính giả ở số điện thoại cuối 9876 cho biết lượng phương tiện đông.

trong các phương tiện xếp hàng dài di chuyển chậm ở cả hai hướng. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại là trên đường Lê Khả Phiêu, đoạn qua giao lộ Bùi Thanh Khiết, lượng phương tiện đông, các phương tiện xếp hàng dài di chuyển rất chậm ở cả hai hướng. Ngoài ra là trên lộ trình Trường Sơn, đoạn qua giao lộ Nguyễn Thái Bình, các phương tiện di chuyển chậm hướng đi ngã tư Bảy Hiền. Trên đường Lê Khả Phiêu, đoạn qua giao lộ Nguyễn Hữu Trí hướng về giao lộ Dương Đình Cúc, các phương tiện cũng di chuyển chậm ở đây. Đó là hai thông tin giao thông mới mà chúng tôi chia sẻ cùng với quý vị. Còn bây giờ thì mời quý vị sẽ cùng chúng tôi cập nhật những thông tin đáng chú ý khác.

0: Mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Mỹ Phụng thực hiện. Thưa quý vị, chiều nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã dâng hương dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời thăm hỏi động viên lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đã nghe báo cáo tiến độ thực hiện nhiệm vụ. Tính đến ngày 15 tháng 7, lực lượng chức năng đã quy tập 93 bộ hài cốt liệt sĩ, 2 bộ hài cốt tập thể cùng nhiều di vật. Hôm nay, Hà Nội phát động đợt sinh hoạt chính trị uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, nhân kỷ niệm 79 năm ngày thương binh liệt sĩ. Thành phố dự kiến trao gần 58.000 suất quà, tổ chức khoảng 1.200 hoạt động ngày cuối tuần xanh, hơn 200 đợt khám sức khỏe và đồng loạt lắp thắp nến tri ân tại 500 nghĩa trang, đài tưởng niệm. Các hoạt động nhằm chăm lo người có công, lan tỏa truyền thống tri ân. Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng lượng mạng lưới cấp cứu 115 hướng tới rút ngắn thời gian xe tiếp cận người bệnh xuống còn 15 phút trên toàn địa bàn. Hiện thành phố có 72 trạm cấp cứu vệ tinh, song một số khu vực vùng ven vẫn mất 30 phút hoặc lâu hơn để tiếp cận. Ngành y tế dự kiến bổ sung trạm phương tiện phản ứng nhanh và phát triển ứng dụng theo dõi hành trình xe, kết nối tổng đài để hướng dẫn sơ cứu từ xa. Chuyển sang tin quốc tế, cơ quan khí tượng Australia dự báo El Nino năm nay có thể đạt cường độ mạnh chưa từng ghi nhận, làm gia tăng nhiệt độ toàn cầu và khiến năm 2026 hoặc năm 2027 trở thành năm nóng nhất lịch sử. Nhiệt độ mặt biển tại trung tâm và phía đông Thái Bình Dương được dự báo cao hơn bình thường, từ 2,2 đến hơn 3 độ C, kéo theo nguy cơ bão mạnh ở một số khu vực, trong khi nhiều nơi đang đối mặt với nắng nóng, khô hạn và thiếu mưa. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý do phóng viên Thu Hương, Ban VOV Giao thông Quốc gia ghi nhận. Thưa quý vị, tối nay ngày 17 tháng 7, Festival Biển Khánh Hòa 2026 với chủ đề Sắc màu đại dương vươn tầm quốc tế sẽ chính thức khai mạc tại quảng trường 2 tháng 4, phường Nha Trang. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất, sẵn sàng cho sự kiện văn hóa, du lịch lớn nhất năm của tỉnh sau Hợp Nhất. Festival năm nay có nhiều điểm mới về quy mô, nội dung và cách thức tổ chức, với mục tiêu từng bước xây dựng Festival Biển trở thành sự kiện văn hóa, du lịch thường niên, mang thương hiệu riêng của Khánh Hòa. Không gian lễ hội được mở rộng từ khu vực phía Bắc đến phía Nam tỉnh, góp phần giới thiệu diện mạo của Khánh Hòa sau Hợp Nhất. Điểm nhấn của kỳ Festival là việc ứng dụng công nghệ trình diễn hiện đại như 3D mapping kết hợp pháo hoa cùng các chương trình nghệ thuật tôn vinh di sản văn hóa Chăm, Rackline và bản sắc biển đảo. Hơn 40 hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch đã được chuẩn bị kỹ lưỡng. Các phương án đảm bảo an ninh an toàn, cứu hộ, cứu nạn, an toàn thực phẩm và phục vụ du khách cũng đã sẵn sàng. Bà Thái Thị Lệ Hằng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết.
1: Kỳ vọng là sau Festival Biển lần này chúng tôi cũng sẽ có thêm nhiều cái sự kiện đẳng cấp, qua đó định vị được thương hiệu của du lịch Khánh Hòa khi mà kết hợp hài hòa giữa biển xanh, công nghệ và văn hóa chiều sâu. Qua những hoạt động này thì cho thấy là Khánh Hòa đủ chuẩn, đủ tầm để mà có thể tổ chức nhiều sự kiện đẳng cấp. Qua đó thì những người làm du lịch có thêm cơ hội để cọ sát và có thể thích ứng được với nhiều cái sự kiện mang tính chất quy mô hơn.
0: Festival Biển Khánh Hòa 2026 diễn ra từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 7, dự kiến thu hút từ 600.000 đến 800.000 lượt khách, góp phần quảng bá hình ảnh Khánh Hòa an toàn, thân thiện, hấp dẫn, đồng thời khẳng định vị thế của địa phương trên hành trình hướng tới trở thành trung tâm biển đảo quốc gia và đô thị trực thuộc Trung ương. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.

0: Khỏe mỗi ngày là đưa máy lọc nước Hòa Phát, đồng hành cùng gia đình sống bền khỏe hơn mỗi ngày. Máy lọc nước Hòa Phát, công nghệ bền khỏe xứng niềm tin yêu.
1: Có những nơi để đến, có những nơi để sống, và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân gốp 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
2: Mình ơi, em định đầu tư.
3: Ấy, tầm này đầu tư là phải an toàn mình ạ, còn không cứ để tiền trong Agribank ấy.
2: Thì vẫn là Agribank đây, nhưng mà là trái phiếu công chúng.
3: Agribank chào bán trái phiếu sao em?
2: Vâng, anh không theo dõi tin tức à? Agribank vừa chào bán 15.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng. Chỉ cần số tiền tối thiểu là 100.000 đồng là đã có thể sở hữu trái phiếu của Agribank rồi. Kỳ hạn 10 năm và nhận lãi định kỳ 1 năm một lần đấy.
3: Wow, lãi suất thế nào hả mình?
2: Siêu hấp dẫn luôn. Lãi suất thả nổi được tính bằng lãi suất tham chiếu cộng thêm 2% một năm trong vòng 5 năm đầu và cộng thêm 2,5% một năm áp dụng cho 5 năm cuối kỳ hạn chung ạ.
3: Chà, hay quá. Nhưng khi cần có mua bán, chuyển nhượng hay cầm cố được không hả mình?
2: Được chứ, vì trái phiếu Agribank được đăng ký tập trung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam mà, lại còn dùng làm tài sản đảm bảo vay vốn tại Agribank với lãi suất ưu đãi nữa chứ ạ.
3: Ui, đúng là ngân hàng uy tín 100% vốn nhà nước. Thời buổi giá vàng chứng khoán biến động thế này, cứ canh trái phiếu của Agribank mà đầu tư.
2: Này nha, hạn đăng ký mua trái phiếu Agribank từ ngày 10 tháng 7 đến 31 tháng 7 năm 2026 tại tất cả các điểm giao dịch của Agribank. Nhà mình đến đăng ký ngay thôi.
4: Alo, vợ ơi, anh xuống rồi. Có thấy shipper của Shopee đâu?
5: À, em quên không bảo, hàng Shopee được Viettel Post giao đấy chồng ạ.
6: Dạo này không thấy bà mua hàng Shopee nữa nhỉ?
7: Ủa, tôi vẫn mua đều đấy chứ. Đây này, mới nhận luôn đây này.
6: Ơ, à, thế sao ở chỗ shipper Shopee tôi không thấy bà?
7: À, tôi nhận hàng từ Viettel Post cơ bà ơi.
6: Ủa?
7: Đó là vì giờ đây chúng ta đã có thể chủ động lựa chọn giao hàng với Viettel Post ngay ở trên Shopee.
4: Hả? Không còn bắt buộc dùng phương thức giao hàng mặc định nữa sao?
7: Đúng vậy, thoải mái lựa chọn đơn vị mình tin tưởng, phù hợp với nhu cầu và kỳ vọng về dịch vụ.
6: Nhưng thay đổi bằng cách nào?
7: Chỉ cần tại màn hình thanh toán chọn xem tất cả trong mục phương thức vận chuyển, sau đó vào lựa chọn vận chuyển, nhấn thay đổi, chọn Viettel Post rồi xác nhận thôi.
8: Wow, mua hàng Shopee, chọn Viettel Post giao ngay thôi.
7: Hotline 1900 8095.
9: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
10: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông điệp trên VOV Giao thông cùng với những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội trong bản tin tổng hợp của ban VOV Giao thông quốc gia. Còn bây giờ đây thì chúng tôi ghi nhận khu vực Trường Chinh giao cắt với Tây Thạnh, một cảnh tượng hỗn độn về giao thông thưa quý vị. Chúng tôi ghi nhận rằng ở tất cả các hướng giao thông đều đang rất phức tạp. Làn đường dành cho xe ô tô, làn đường dành cho xe gắn máy đang trộn lẫn lại với nhau. Các phương tiện xe gắn máy di chuyển len lỏi vào các khoảng hở của các phương tiện xe ô tô. Vì vậy mà giao thông phức tạp càng khó khăn hơn. Chúng tôi rất mong rằng là lực lượng cảnh sát giao thông Tân Sơn Nhất cũng sẽ sớm đến đây để điều tiết phân luồng giao thông. Chúng tôi không biết rằng là lực lượng chức năng có mặt ở đây hay chưa. Tuy nhiên thì chúng tôi vẫn chưa thấy màu áo vàng của các anh cảnh sát giao thông. Không biết là có phải hệ thống camera của chúng tôi lắp đặt khá cao, khiến cho chúng tôi

không nhìn rõ sự có mặt của lực lượng cảnh sát giao thông Tân Sơn Nhất hay là các anh chưa kịp thời có mặt. Cũng rất mong rằng là các thính giả khi mà chúng ta di chuyển về khu vực Trường Chinh giao cắt với Tây Thạnh có thể hỗ trợ thêm cho chúng tôi những thông tin tại khu vực này về tình hình giao thông cũng như là về sự có mặt của lực lượng chức năng ở đây. Một lần nữa xin được nhắc lại, nếu như ở thời điểm này các bác tài có lộ trình di chuyển về Trường Chinh giao cắt với Tây Thạnh thì rất mong là chúng ta nên lựa chọn một lộ trình khác để làm giảm áp lực giao thông tại đây. Bởi vì chúng tôi ghi nhận là với hệ thống camera lắp đặt khá cao, chúng tôi quan sát được, bao quát được toàn cảnh giao thông tại khu vực Trường Chinh giao cắt với Tây Thạnh. Lượng phương tiện đổ về rất đông ở tất cả các hướng thưa quý vị. Các phương tiện di chuyển rất chậm và khi mà di chuyển qua những ngã tư, di chuyển qua những ngã ba thì do lượng phương tiện quá đông cho nên là chúng ta trở thành là một cái sự hỗn độn về giao thông ở ngay giữa những cái giao lộ như vậy. Còn hiện nay thì trên đường Trường Chinh chúng tôi quan sát được là 1, 2, 3, 4, 5 những thời điểm ghi nhận là có 5 làn xe ô tô. Còn các phương tiện xe gắn máy thì len lỏi vào giữa những cái khoảng trống của các phương tiện xe ô tô để mà di chuyển. Chúng tôi quan sát được từ xa với hệ thống camera lắp đặt cao và chúng tôi quan sát từ xa thì phải nói rằng là chi chít phương tiện tham gia giao thông qua và chúng tôi ghi nhận là những cái phương tiện chuyển động rất là nhỏ. Điều này có thể thấy rằng là quý vị thính giả đang gặp những cái khó khăn rất nhiều ở ngay khu vực Trường Chinh giao cắt với Tây Thạnh. Và chúng tôi khuyến cáo quý vị chúng ta không nên di chuyển về khu vực này để làm giảm áp lực giao thông tại khu vực Trường Chinh giao cắt với Tây Thạnh. Một lần nữa xin được nhắc lại, hiện nay khu vực này đang rất nóng, Trường Chinh Tây Thạnh. Lưu lượng phương tiện tham gia giao thông rất đông ở tất cả các hướng, đặc biệt là trên làn đường dành cho xe ô tô. Tương tự là ở làn đường dành cho xe gắn máy, giao thông cũng đang rất khó khăn. Các phương tiện di chuyển rất chậm ở tất cả các hướng, kể cả những cái đường rẽ nhỏ di chuyển qua thì chúng tôi cũng ghi nhận là rất khó khăn. Cho nên là quý vị thính giả chúng ta lưu ý. Và cảm ơn bộ phận kỹ thuật camera ở Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị đã hỗ trợ cho Phương Uyên những màn hình camera rất chi tiết để Phương Uyên có thể mô tả rõ ràng cho các thính giả được biết về tình hình giao thông đang xảy ra tại khu vực Trường Chinh giao cắt với Tây Thạnh để các thính giả có thể chủ động hơn cho quá trình di chuyển của mình. Một lần nữa thì rất cảm ơn Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh đã hỗ trợ cho chúng tôi những màn hình camera để chúng tôi có thể là bao quát được toàn cảnh giao thông ngay tại khu vực Trường Chinh giao cắt với Tây Thạnh. Chúng tôi ghi nhận được những cái thông tin giao thông tại khu vực này. Còn bây giờ đây thì quay trở lại với những khu vực khác, ghi nhận là ở giao lộ Trường Chinh Phan Huy Ích cũng ghi nhận là các phương tiện di chuyển khó khăn luôn. Như vậy là không chỉ là Trường Chinh Tây Thạnh mà còn Trường Chinh Phan Huy Ích các phương tiện cũng di chuyển khó khăn luôn. Còn ở khu vực Nam Kỳ Khởi Nghĩa đoạn từ cầu Công Lý đến giao lộ Trần Quốc Toản, các phương tiện di chuyển chậm ở cả hai hướng. Ở khu vực tiếp theo chúng tôi ghi nhận đó là ở lộ trình ngã tư Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Hữu Thọ. Anh Vi Ngọc Sơn cho biết các phương tiện di chuyển chậm. Đường Nguyễn Tất Thành đoạn qua cảng Sài Gòn ở phường Xóm Chiếu chúng ta cũng di chuyển chậm ở cả hai hướng luôn. Chia sẻ thông tin này lại một lần nữa để quý vị thính giả được biết. Và thưa quý vị, trong bản tin tổng hợp vừa rồi thì chúng tôi cũng có đưa một thông tin về Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã dâng hương dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh. Và ở thời điểm này thì chúng tôi cũng sẽ mô tả hoạt động chi tiết hơn của Tổng Bí thư Chủ tịch nước cùng đoàn công tác Trung ương đến dâng hoa dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và thăm kiểm tra lực lượng chức năng đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng ở Thành phố Hồ Chí Minh. Theo chương trình thì từ 15 giờ đến 15 giờ 15 phút đến 15 giờ 45 phút, đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước và đoàn công tác sẽ dâng hoa dâng hương tại tượng đài cố Tổng Bí thư Trần Phú, nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968. Nhà quàng hài cốt liệt sĩ cùng nơi thờ anh hùng liệt sĩ Lê Thị Riêng và anh hùng liệt sĩ Trần Văn Kiều. Tiếp đó, từ 15 giờ 45 phút đến 16 giờ 15 phút, đoàn công tác kiểm tra hiện trường nghe báo cáo tiến độ công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, đồng thời động viên tặng quà cán bộ chiến sĩ và lực lượng đang trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tại công viên Lê Thị Riêng. Tham gia chương trình có lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, đại diện các cơ quan chức năng và cấp ủy chính quyền địa phương. Để phục vụ chương trình, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đã xây dựng kế hoạch phân công phân nhiệm cụ thể cho các cơ quan đơn vị phối hợp chặt chẽ với quân khu 7, công an thành phố và chính quyền địa phương dâng hương dâng hoa theo đúng quy định, đồng thời chuẩn bị đầy đủ các điều kiện phục vụ đoàn công tác và lực lượng làm nhiệm vụ. Hoạt động

0: chính là dịp thể hiện sự tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, đồng thời khẳng định sự quan tâm đặc biệt đối với công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, góp phần thực hiện tốt chính sách đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho người có công với cách mạng và giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý uống nước nhớ nguồn cho các thế hệ hôm nay và mai sau. Đó là những thông tin mà chúng tôi muốn chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Còn bây giờ thì mời quý vị sẽ cùng chúng tôi đến với chuyên mục Chuyển động thị trường.
1: Chuyển động thị trường.
2: Chuyển động thị trường.
1: Chuyển động thị trường.

0: Quý thính giả thân mến, kết quả kinh doanh quý 2 là từ khóa được tìm kiếm khá nhiều hôm nay trên các nền tảng mạng xã hội. Điều này xuất phát từ mùa công bố báo cáo tài chính quý 2 đang hé lộ bức tranh lợi nhuận tích cực hơn so với cùng kỳ. Theo SSR Research, lợi nhuận sau thuế của nhóm doanh nghiệp trong phạm vi nghiên cứu của quý 2 được dự báo tăng khoảng 20% so với cùng kỳ, với hơn 3/4 số doanh nghiệp ghi nhận tăng trưởng. SSR Research cho rằng ngân hàng vẫn là nhóm đóng góp lớn nhất vào tăng trưởng lợi nhuận toàn thị trường, trong khi các ngành thép, bán lẻ, dầu khí, xây dựng và bất động sản cũng đang hưởng lợi từ nhu cầu trong nước cải thiện.
1: Chuyển sang các tin kinh tế khác, Ngân hàng Nhà nước vừa yêu cầu các ngân hàng triển khai dịch vụ cho phép khách hàng đăng ký hạn mức giao dịch và thời gian chờ đối với các giao dịch chuyển tiền trực tuyến. Đây là giải pháp nhằm giúp khách hàng có thêm thời gian phát hiện và ngăn chặn các vụ lừa đảo, gian lận trước khi tiền được chuyển đi.
0: Và mới đây, khảo sát từ OneMall trong quý 2 cho thấy, bất động sản vẫn là kênh đầu tư được quan tâm nhất, nhưng tỷ lệ lựa chọn chỉ còn 64%, sụt giảm mạnh 23% so với con số 87% của cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, mức lãi suất cho vay thả nổi neo cao khoảng 11-14% một năm cũng trở thành rào cản lớn, khiến 40% khách hàng e ngại không dám sử dụng đòn bẩy tài chính.
1: Tiếp theo là thông tin từ thị trường chứng khoán sau khi khép lại phiên giao dịch chiều nay.
0: Thưa quý vị và các bạn, thị trường quay lại trạng thái thận trọng sau phiên hồi phục trước đó. VN Index liên tục rung lắc tại vùng giá đỏ và đóng cửa tại mốc thấp nhất phiên là 1.787 điểm, tức là giảm gần 17 điểm trong phiên hôm nay. Chỉ số VN30 với các mã giảm áp lực mạnh nhất tại VIC, HPG, FPT, VHM. Các nhóm dầu khí, phân đạm, cao su, khu công nghiệp giảm đáng kể tại BSR, PLX, PVD, PVS, GAS. Sắc đỏ trên diện rộng cũng hiện diện tại nhóm công nghệ thông tin với FPT, nhóm du lịch có VPL, hàng không có HVN, VGC. Nhóm bất động sản cũng giảm ở các mã liên quan đến Vingroup như VIC, VHM, VRE giảm từ 1-2%. Nhóm chứng khoán chững nhịp tăng khi VCI, VCK, SSI, VIX, SHS giảm từ 2-3%. Trong khi đó, nhóm ngân hàng khởi sắc hơn khi tăng giá tại STB, KLB, LPB, HDB. Theo SSI Research, giá trị giao dịch khớp lệnh hôm nay xuống mức rất thấp, chỉ còn 10,5 nghìn tỷ đồng trên HOSE. Khối ngoại nâng quy mô bán ròng lên gần 700 tỷ đồng. Thưa quý vị và các bạn, đơn hàng nhiều hơn, thị trường rộng hơn, nhưng không ít doanh nghiệp vẫn phải chậm lại vì thiếu nguồn vốn để đầu tư dài hạn. Khi nền kinh tế cần tới khoảng 38,5 triệu tỷ đồng cho mục tiêu tăng trưởng trong 5 năm tới, việc mở thêm những kênh dẫn vốn ngoài tín dụng ngân hàng đang trở thành yêu cầu cấp thiết. Chuyển động thị trường có bài phản ánh.
1: Muốn mở rộng sản xuất, đầu tư nhà máy hay phát triển một dự án mới, doanh nghiệp Việt Nam thường nghĩ đến ngân hàng đầu tiên. Nhiều năm qua, tín dụng đã trở thành nguồn vốn chủ lực của nền kinh tế. Nhưng khi mục tiêu tăng trưởng ngày càng cao, một mình hệ thống ngân hàng sẽ khó có thể tiếp tục gánh vác toàn bộ nhu cầu vốn. Theo tính toán của các chuyên gia, giai đoạn 2026-2030, Việt Nam cần khoảng 38,5 triệu tỷ đồng để đầu tư cho phát triển. Trong khi đó, ngân sách nhà nước chỉ có thể đáp ứng khoảng 20%. Điều đó đồng nghĩa thị trường vốn phải chia sẻ nhiều hơn vai trò dẫn vốn cho nền kinh tế. Theo ông Bùi Hoàng Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đây là thời điểm cần tái cấu trúc các kênh huy động vốn bởi dư địa tăng trưởng tín dụng không còn nhiều.
2: Việc thì cấu trúc lại các cái kênh dẫn vốn thì đặc biệt là quan trọng, thì nguồn vốn tín dụng cũng đã chạm trần các chỉ số an toàn hệ thống. Do vậy mà thị trường chứng khoán thì hiện nay được xác định cần phải phát huy vai trò mạnh mẽ hơn trong cái việc

0: trở thành một kênh dẫn vốn có hiệu quả cho nền kinh tế.
1: Tuy nhiên, thị trường vốn sẽ khó phát huy hết vai trò nếu dòng tiền vẫn tập trung vào một vài lĩnh vực truyền thống. Hiện ngân hàng và bất động sản chiếm gần 70% vốn hóa thị

0: đầu tư truyền thống ví dụ như là ngân hàng và bất động sản là đang đóng góp 68% giá trị vốn hóa, trong khi những cái ngành như sản xuất, tiêu dùng, công nghệ thì đóng góp ở cái tỷ lệ khá là khiêm tốn. Vì vậy thì để có thể kích hoạt lại cái dòng tiền quay trở lại Việt Nam thì chúng tôi tin rằng là với cái làn sóng IPO sẽ kỳ vọng được
1: những doanh nghiệp mới. Khi vòng quay ấy vận hành thông suốt, dòng tiền sẽ không bị đóng băng mà tiếp tục tìm đến những ý tưởng và dự án có tiềm năng phát triển. Ông Bùi Thành Trung, Phó Tổng Giám đốc TVS cho rằng đây là mắt xích thị trường còn đang thiếu.
2: Trong 5 năm trở lại đây, hầu như tất cả doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo được đầu tư bởi các cái quỹ đầu tư mạo hiểm đều chưa có cơ hội để tiếp cận với thị trường IPO. Đó là một thị trường rất tốt để các doanh nghiệp có thể thoái vốn, các nhà đầu tư có thể gặp gỡ, chuyển giao các nghĩa vụ cho các giai đoạn phát triển tiếp theo của doanh nghiệp. Như Thiên Việt, chúng tôi đầu tư vào các giai đoạn phát triển khác nhau của thị trường. Với vai trò là một nhà đầu tư, chúng tôi luôn luôn mong muốn là có thể tái vòng quay của vòng gọi vốn.
1: Ở góc độ thị trường, nhiều tín hiệu tích cực cũng đang dần xuất hiện. Kỳ vọng nâng hạng thị trường, mùa công bố kết quả kinh doanh cùng hoạt động cơ cấu danh mục đầu tư được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực cho dòng tiền. Theo ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc khối Ngân hàng Đầu tư, Công ty Chứng khoán An Bình, đây có thể là thời điểm thị trường đón thêm những lực đẩy mới.
3: Thời điểm gần đến cái thời điểm nâng hạng thị trường và cũng như là cơ cấu vốn cho cái giai đoạn 6 tháng cuối với mục tiêu tăng trưởng của chính phủ hiện nay đang đặt ra 6 tháng là 11.9%. Như vậy thì rõ ràng chúng ta có nhiều điểm rơi vào cái giai đoạn này. Đây là cái thời điểm mà tôi cho rằng là dòng tiền có thể sẽ quay trở lại cái kênh thị trường vốn.
1: 38,5 triệu tỷ đồng là bài toán của nguồn lực, nhưng sâu xa hơn đó là bài toán của cách dẫn vốn. Ngân hàng vẫn sẽ là trụ cột của hệ thống tài chính. Song để đạt mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững, nền kinh tế cần thêm những kênh huy động vốn dài hạn, minh bạch và hiệu quả hơn. Khi thị trường chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp và hoạt động IPO phát triển đúng vai trò, áp lực lên tín dụng ngân hàng sẽ được chia sẻ. Quan trọng hơn là dòng vốn sẽ có cơ hội chảy đến đúng doanh nghiệp, đúng lĩnh vực và tạo ra nhiều giá trị hơn cho nền kinh tế.
4: Những nội dung vừa rồi đã khép lại Chuyển động thị trường chiều nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
5: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
6: Thưa quý vị, chúng ta về đến với chuyên mục Chuyển động thị trường trên VOV Giao thông. Còn bây giờ đây thì cùng tiếp tục quay trở lại với những diễn biến về tình hình giao thông. Hiện nay thì chúng tôi đã nhận được thông tin từ tổ điều hành của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh và đội Cảnh sát Giao thông Tân Sơn Nhất cho biết rằng là trên đường Trường Chinh đoạn qua giao lộ Tây Thạnh hướng về mũi tàu Cộng Hòa, lượng phương tiện đông, các phương tiện xếp hàng dài, di chuyển rất chậm. Đội Cảnh sát Giao thông Tân Sơn Nhất đang tích cực điều tiết phân luồng giao thông ngay tại khu vực. Ngoài ra thì tổ điều hành của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh còn cho chúng tôi biết được là trên đường Tôn Đức Thắng đoạn qua giao lộ Nguyễn Huệ, hướng di chuyển đi về khu vực vòng xoay công trường Mê Linh, có ô tô con gặp sự cố khiến các phương tiện phải di chuyển chậm về đây. Đó là những diễn biến về tình hình giao thông mới nhất ở thời điểm này. Thời điểm là 18 giờ 28 phút theo như đồng hồ tại phòng thu của chúng tôi. Và chúng tôi cũng rất mong rằng là với những thông tin này chúng tôi chia sẻ cùng với tất cả quý vị thính giả thì chúng ta sẽ có được một khung giờ cao điểm thật nhiều những cái thông tin hữu ích mà quý vị thính giả quan tâm. Và thưa quý vị, trong buổi chiều nay, lúc nãy thì Phương Uyên đã nhận được những cái thông tin về tình hình giao thông ngay tại khu vực Trường Chinh, Tây Thạnh mà chúng tôi cập nhật được từ anh Tuấn Hùng. Anh Tuấn Hùng cho biết rằng là anh mới vừa thoát khỏi cái điểm nút giao thông xảy ra tình trạng kẹt xe, ùn ứ. Đó là ở khu vực Trường Chinh, Tây Thạnh. Anh bảo rằng là do đang mở đường để làm công trình nên xe chạy bất chấp gây ra cảnh hỗn độn chứ không phải là do tai nạn giao thông hay là do sự cố nào. Anh bảo rằng là hình như là ở Trường Chinh là cấm quẹo vào Phạm Văn Bạch luôn. Anh vừa đi ngang và anh bảo rằng là anh không có chắc rằng là đây có phải là cái việc cấm hay không. Anh không thấy là phương tiện nào quẹo vào hết. Và anh cũng có chia sẻ thêm là trời cũng tối rồi và nhắc các bác tài

bật đèn để chúng ta quan sát rõ hơn trong lộ trình của mình. Cảm ơn anh Tuấn Hùng rất nhiều đã hỗ trợ cho Phương Uyên những cái thông tin vừa rồi. Và thưa quý vị, bây giờ đây thì chúng tôi tiếp tục chia sẻ cho quý vị thính giả một số những thông tin tiếp theo mà chúng tôi ghi nhận thông qua hệ thống camera của chương trình. Thưa quý vị, chúng tôi ghi nhận được thông tin trên khu vực Trường Chinh giao cắt với Phạm Văn Bạch. Lượng phương tiện cũng đông, các phương tiện di chuyển chậm. Trường Chinh giao cắt với Cộng Hòa, các phương tiện cũng di chuyển chậm về đây và lượng phương tiện cũng đông luôn, thưa quý vị. Trên khu vực Trường Chinh giao cắt với Âu Cơ, tình hình giao thông cũng thuận lợi, các phương tiện cũng di chuyển bình thường. Ở khu vực Trường Chinh giao cắt với khu vực Tân Kỳ Tân Quý, tình hình giao thông cũng thuận lợi luôn và các phương tiện di chuyển được. Đó là những thông tin về tình hình giao thông mà chúng tôi muốn chia sẻ. Và nếu như quý vị thính giả chúng ta có tham gia giao thông qua bất kỳ lộ trình nào của mình, có những khó khăn về giao thông thì cũng rất mong là quý vị hỗ trợ cùng với chúng tôi qua số điện thoại 028 3991 9191 hoặc là qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Và thưa quý vị, chúng tôi cũng đã nhận được thông tin về sự cố ở khu vực đường Tôn Đức Thắng đoạn qua giao lộ Nguyễn Huệ hướng đi vòng xoay công trường Mê Linh. Đội cảnh sát giao thông Bến Thành đã hỗ trợ phương tiện di dời vào sát lề đường và đang tích cực điều tiết phân luồng giao thông, nên là quý vị thính giả an tâm khi mà di chuyển về đây. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại về sự cố xe ô tô con trên đường Tôn Đức Thắng đoạn qua giao lộ Nguyễn Huệ hướng đi vòng xoay công trường Mê Linh. Thì hiện tại đội cảnh sát giao thông Bến Thành cũng đã có mặt để hỗ trợ di dời phương tiện vào lề và tích cực điều tiết phân luồng giao thông tại đây. Các phương tiện của chúng ta di chuyển về đây chúng ta cũng lưu ý và cũng an tâm một phần nào khi lưu thông qua khu vực này. Đó là những thông tin mà chúng tôi chia sẻ với quý vị. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta tiếp tục thưởng thức một món quà âm nhạc, tiếng hát của ca sĩ Lệ Quyên qua một sáng tác của nhạc sĩ Bảo Chấn, ca khúc Bên Em Là Biển Rộng. Mời quý vị cùng lắng nghe.

0: thân thương đồng vọng phố phường.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với tiếng hát của ca sĩ Lệ Quyên qua một sáng tác của nhạc sĩ Bảo Chấn, ca khúc Bên Em Là Biển Rộng. Và ca khúc này cũng khá là lâu rồi chúng ta mới có dịp nghe lại, một ca khúc nổi đình nổi đám trong thời gian trước đây. Hầu như là những thính giả yêu nhạc thì đều biết ca khúc này, một sáng tác của nhạc sĩ Bảo Chấn, Bên Em Là Biển Rộng. Còn bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với những diễn biến về tình hình giao thông, cập nhật cho quý vị về tình hình giao thông ngay tại khu vực Dầu Dây Long Thành hướng về thành phố Hồ Chí Minh. Trên tuyến cao tốc này thì hiện tại ở thời điểm bây giờ quý vị di chuyển chậm khoảng 13 km từ km số 20 đến km số 7, các phương tiện di chuyển chậm. Còn trên cao tốc Dầu Dây Phan Thiết toàn tuyến lưu thông ổn định. Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị vừa cho biết là đường Quang Trung, đoạn qua giao lộ Lê Văn Thọ hướng đi giao lộ Thống Nhất, xe đông di chuyển chậm. Đường hầm sông Sài Gòn, tổ điều hành của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an TP.HCM cho biết đội Cảnh sát Giao thông Bến Thành và các lái đang phối hợp điều tiết phân luồng giao thông nên các phương tiện di chuyển chậm về đây. Đó là những thông tin giao thông mới nhất mà chúng tôi chia sẻ cho quý vị. Và thưa quý vị, ghi nhận ở khu vực Trường Chinh Tây Thạnh thời điểm này với hệ thống camera, chúng tôi ghi nhận là phải nói là thở phào nhẹ nhõm, bởi vì tình hình giao thông hiện tại đã thuận lợi hơn rất nhiều rồi. Các phương tiện đều có thể di chuyển được dễ dàng qua đây. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại với quý vị, hiện nay ghi nhận trên khu vực Trường Chinh giao cắt với Tây Thạnh, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông đang thông thoáng hơn nhiều, các phương tiện di chuyển dễ dàng qua khu vực này. Đó là những thông tin mà chúng tôi chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Ngoài ra thì chúng tôi còn ghi nhận thông tin ở đường Nguyễn Văn Trỗi đoạn qua giao lộ Nguyễn Đình Chính và giao lộ Huỳnh Văn Bánh hướng đi sân bay Tân Sơn Nhất, xe đông các phương tiện xếp hàng dài di chuyển rất chậm. Một lần nữa xin được nhắc lại, trên đường Nguyễn Văn Trỗi đoạn qua giao lộ Nguyễn Đình Chính hướng di chuyển đi khu vực sân bay Tân Sơn Nhất cũng như là qua giao lộ Huỳnh Văn Bánh, lượng phương tiện đông, các phương tiện xếp hàng dài di chuyển rất chậm qua đây. Đó là những thông tin giao thông mới mà chúng tôi nhận được từ tổ điều hành của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta đến với những thông tin trong bản tin thể thao 7 ngày sôi động.
2: Kính chào các bạn, chúng ta đang lắng nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên bàn VOV Giao thông Quốc gia. Đội tuyển Jiu-Jitsu trẻ Việt Nam đã khép lại giải vô địch châu Á 2026 với thành tích ấn tượng khi giành tổng cộng tới 38 tấm huy chương. Các võ sĩ trẻ Việt Nam mang về 8 vàng, 11 bạc và 19 huy chương đồng, qua đó xếp thứ tư toàn đoàn. Kết quả này cho thấy sự tiến bộ rõ rệt của Jiu-Jitsu Việt Nam ở cấp độ trẻ, đặc biệt trong bối cảnh giải đấu quy tụ nhiều nền thể thao mạnh của châu lục. Thành tích này không chỉ phản ánh chất lượng chuyên môn của lực lượng kế cận mà còn mở ra kỳ vọng lớn cho các giải đấu quốc tế trong tương lai. Với việc giành tới 8 tấm huy chương vàng ở giải châu Á, đây được xem là bước đệm quan trọng để

0: Jiu-Jitsu Việt Nam tiếp tục đầu tư chiều sâu, hướng tới các sân chơi lớn như ASEAN và những giải vô địch thế giới khác. Tin thể thao quốc tế, trận tranh hạng 3 World Cup 2026 giữa đội tuyển Anh và Pháp tại Miami đang đứng trước nguy cơ bị lùi giờ thi đấu do mưa dông và sét. Đây không phải lần đầu tiên World Cup 2026 bị ảnh hưởng bởi thời tiết. Trận đấu giữa đội tuyển Anh gặp Mexico cũng đã từng phải lùi tới 1 giờ, trong khi cuộc đối đầu giữa Pháp và Iraq bị gián đoạn lên tới gần 2 giờ. Dù vừa trải qua nỗi thất vọng ở bán kết, huấn luyện viên Thomas Tuchel khẳng định đội tuyển Anh vẫn sẽ thi đấu một cách đầy nghiêm túc. Phía Pháp thì cũng muốn khép lại kỷ nguyên Didier Deschamps bằng một chiến thắng, nhưng kế hoạch của cả hai đội có thể tiếp tục bị thử thách bởi điều kiện thời tiết khắc nghiệt tại Miami. Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA đã chính thức công bố tổ trọng tài điều khiển trận chung kết World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha và Argentina diễn ra vào rạng sáng ngày 20 tháng 7 theo giờ Việt Nam. Người được trao vinh dự cầm còi là trọng tài người Slovenia Slavko Vincic, một trong những vị vua áo đen giàu kinh nghiệm nhất châu Âu hiện nay. Ba trận đấu do trọng tài này bắt chính ở giải năm nay là trận hòa 1-1 của Brazil trước Maroc và chiến thắng 2-1 của Algeria trước Jordan tại vòng bảng, cùng với chiến thắng 2-0 của Mexico trước Ecuador tại vòng 1/16.
1: 7 ngày sôi động.
0: Cầu thủ Hugo Larsson của Eintracht Frankfurt đã trở thành mục tiêu trọng điểm của Manchester United sau khi hoàn tất việc chiêu mộ André Santos và Yuri Tielemans. Đội chủ sân Old Trafford đã bắt đầu tiến hành các cuộc thảo luận ban đầu. Larsson thường được so sánh với ngôi sao Rodri của Manchester City nhờ khả năng thu hồi bóng xuất sắc cùng với kỹ thuật cá nhân tốt, cho phép cầu thủ này thực hiện các đường chuyền xuyên tuyến, mở ra cơ hội tấn công từ sâu bên phần sân nhà. William Saliba nhiều khả năng sẽ phải nghỉ thi đấu từ 4 đến 5 tháng sau khi chấn thương lưng mãn tính tái phát ở bán kết World Cup năm nay. Theo tiết lộ của tờ L'Équipe nước Pháp, trung vệ của Arsenal đang nghiêng về phương án phẫu thuật sau nhiều tháng phải thi đấu với những cơn đau. Thông tin này cũng khiến Arsenal lập tức lên kế hoạch bổ sung trung vệ trong kỳ chuyển nhượng mùa hè, bởi đội bóng thành London xác định tuyển thủ Pháp có nguy cơ vắng mặt trong giai đoạn đầu mùa giải mới. Trong một diễn biến khác, Arsenal cũng đang cân nhắc khả năng đưa Victor Gyokeres vào một thỏa thuận trao đổi để chiêu mộ Julian Alvarez từ phía Atletico Madrid. Theo Talksport, huấn luyện viên Mikel Arteta vẫn đánh giá rất cao tiền đạo người Argentina. Hiện Atletico không muốn bán Alvarez, nhưng phía Arsenal có thể dùng Gyokeres như một phần thêm trong việc thuyết phục đội bóng Tây Ban Nha ngồi vào bàn đàm phán.
1: Nhịp đập World Cup. Nhịp đập World Cup.
0: Chỉ còn 2 trận đấu nữa là World Cup 2026 khép lại, nhưng trước khi cả thế giới hướng về trận chung kết giữa Argentina và Tây Ban Nha, một cuộc tranh luận khác lại nóng lên. Liệu World Cup có cần trận tranh hạng 3? Đó là trận đấu giữa đội tuyển Anh và Pháp, hai đội vừa trải qua những thất bại đầy tiếc nuối ở bán kết. Pháp bất lực trước Tây Ban Nha, còn tuyển Anh đau đớn hơn khi đánh rơi chiến thắng trước Argentina chỉ trong những phút cuối trận. Sau cú sốc ấy, không ít người đặt ra câu hỏi, liệu các cầu thủ có thực sự còn động lực để bước vào một trận đấu mà phần thưởng lớn nhất đã không còn? Nhiều nhà báo và người hâm mộ cho rằng trận tranh hạng 3 chỉ kéo dài thêm nỗi thất vọng của những đội vừa bị loại. Họ lập luận rằng nhiều nền thể thao lớn trên thế giới đã bỏ mô hình này từ lâu bởi không ai còn muốn chứng kiến một cuộc đối đầu giữa hai đội đều mang tâm lý của những người đã thua cuộc. Nhưng ở chiều ngược lại, trận tranh hạng 3 vẫn có những giá trị rất riêng. Đó là cơ hội để giành thêm tiền thưởng, cải thiện thứ hạng trên bảng xếp hạng, trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ và quan trọng hơn, khép lại giải đấu bằng một chiến thắng thay vì hai thất bại liên tiếp. Với nhiều quốc gia, đứng thứ 3 thế giới vẫn là một thành tích đáng tự hào. Và có lẽ vì thế mà FIFA hiện vẫn giữ nguyên trận đấu này suốt nhiều thập kỷ. Và dù còn gây ra nhiều tranh cãi, Anh và Pháp vẫn sẽ phải bước ra sân với mục tiêu cuối cùng, rời World Cup bằng tư thế ngẩng cao đầu. Bởi đôi khi trong thể thao không phải chỉ chức vô địch mới đáng để chiến đấu, có những trận đấu giá trị lớn nhất nằm ở cách người ta đứng dậy sau thất bại. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, bản tin thể thao 7 ngày sôi động chiều nay xin được khép lại tại đây. Kính chào, tạm biệt.

0: nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đừng quên đội mũ bảo hiểm.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin trong bản tin thể thao 7 ngày sôi động. Còn bây giờ thì quay trở lại với những thông tin về tình hình giao thông. Chúng tôi tiếp tục ghi nhận trên khu vực đường Đinh Bộ Lĩnh, đoạn từ giao lộ Chu Văn An đến giao lộ Bạch Đằng ở phường Bình Thạnh. Các phương tiện di chuyển chậm về đây. Ở hầm sông Sài Gòn, lượng phương tiện đông, các phương tiện di chuyển chậm ở cả hai hướng. Còn trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng Dầu Dây Long Thành về

0: thành phố Hồ Chí Minh từ km số 20 đến km số 7, các phương tiện di chuyển chậm khoảng 13 km. Đó là thông tin mà chúng tôi chia sẻ với tất cả các thính giả của chương trình. Ngoài ra thì chúng tôi cũng ghi nhận thông tin tiếp theo. Thông tin về tình hình giao thông ngay tại khu vực Phổ Quan Hoàng Minh Giám. Thời điểm này, tình hình giao thông khá là thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Chúng tôi tiếp tục cập nhật những thông tin trên khu vực nút giao Bảy Hiền, lưu thông thuận lợi. Khu vực Nguyễn Văn Trỗi, Hoàng Văn Thụ, giao thông cũng thuận lợi. Khu vực Phổ Quan, Huỳnh Lan Khanh, chúng tôi ghi nhận là tình hình giao thông không đông, các phương tiện di chuyển được qua đây. Trên khu vực Lê Văn Sĩ, Hoàng Văn Thụ, tình hình giao thông thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Khu vực Cách Mạng Tháng 8, Nguyễn Đình Chiểu, các phương tiện cũng lưu thông bình thường qua. Chúng tôi không ghi nhận những cái khó khăn về tình hình giao thông. Còn trên khu vực Hai Bà Trưng, Điện Biên Phủ, giao thông cũng thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Phạm Văn Đồng, Lê Quang Định, lưu thông thuận lợi. Khu vực Phạm Văn Đồng giao cắt với Nguyễn Xí, tình hình giao thông cũng không đông và chúng ta cũng di chuyển được. Kính thưa quý vị, những ngày qua, khu vực vùng núi phía Bắc Bộ hứng chịu một đợt mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến quốc lộ ở Lai Châu sạt lở, ách tắc giao thông hoàn toàn. Phóng viên của ban VOV Giao thông Quốc gia đã có cuộc trao đổi nhanh với đồng chí Nguyễn Đình Tài, đội trưởng đội cảnh sát giao thông đường bộ số 3, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Gia Lai để tìm hiểu thêm những thông tin cụ thể và có những khuyến cáo gửi đến các bác tài như sau.
1: Xin chào đồng chí Nguyễn Đình Tài ạ.
2: Xin chào.
1: Vâng ạ. Thưa đồng chí, xin anh có thể chia sẻ nhanh về tình hình giao thông hiện tại ở Lai Châu ạ.
2: Tình hình giao thông hiện tại của địa bàn tỉnh Lai Châu do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, hiện tại tuyến quốc lộ 32 đi qua địa bàn do đội cảnh sát giao thông đường bộ số 3, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Lai Châu quản lý thì xảy ra tình trạng mưa lũ sạt lở đường từ km 352 đến km 354. Quốc lộ 32 thuộc địa phận xã Mường Than, tỉnh Lai Châu. Khối lượng đất đá và tràn xuống mặt đường nhiều, gây tê liệt giao thông hoàn toàn qua khu vực này. Ngay sau khi nhận được thông tin thì đội cảnh sát giao thông đường bộ số 3 đã huy động 100% quân số, phối hợp cùng các lực lượng chức năng lập tức có mặt hiện trường, triển khai rào chắn, cắm biển cảnh báo nguy hiểm và bố trí các tổ chốt chặn nghiêm tại hai đầu tuyến sạt lở, quyết liệt không để người và phương tiện di chuyển vào vùng nguy hiểm nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối.
1: Vâng, vậy đồng chí có thể cho biết là hiện tại lực lượng cảnh sát giao thông thì đã có phương án phân luồng từ xa như thế nào và đồng chí có khuyến cáo cụ thể nào về lộ trình thay thế cho các bác tài đang có lộ trình di chuyển không ạ?
2: Về phương án phân luồng và lộ trình thì để tránh ùn tắc cục bộ và đảm bảo an toàn cho người dân và phương tiện tham gia giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ số 3 đã chủ động triển khai các phương án phân luồng từ xa, cụ thể là chúng tôi đã bố trí các chốt hướng dẫn ngay từ ngã ba đội 9 xã Mường Than và điểm thứ hai là tại bản Hoàng Hà, xã Bắc Ta, tỉnh Lai Châu. Khuyến cáo cụ thể cho người và phương tiện giao thông thì phương tiện sẽ có lộ trình di chuyển hướng từ Sơn La, Lào Cai qua địa bàn thì sẽ di chuyển chủ động theo hướng quốc lộ 4D.
1: Vâng, thưa đồng chí, theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia thì thời tiết trong 2 ngày tới ở khu vực sẽ vẫn có mưa lớn với lượng mưa rất lớn và phần Ta Luy Dương thì có nguy cơ tiếp tục sạt trượt. Vậy đồng chí có lưu ý đặc biệt quan trọng nào gửi tới các phương tiện, đặc biệt là những người đi xe máy hoặc xe tải nặng khi cố tình tiếp cận gần khu vực phong tỏa?
2: Để cho các phương tiện tham gia một cách an toàn, tuyệt đối thì khuyến cáo tất cả các phương tiện không đi qua khu vực sạt lở hiện tại km từ 252 đến 254 quốc lộ 32 và tuân thủ tuyệt đối sự hướng dẫn điều tiết của lực lượng chức năng tại các điểm chốt chặt và phân luồng của lực lượng cảnh sát giao thông và các lực lượng cảnh sát giao thông khác.
1: Vâng, xin cảm ơn đồng chí Nguyễn Đình Tài, đội trưởng đội cảnh sát giao thông đường bộ số 3, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Lai Châu đã cung cấp những thông tin rất chi tiết và những khuyến cáo cảnh báo quan trọng tới người tham gia giao thông. Xin chúc các anh và người dân Lai Châu an toàn vượt qua những ngày mưa lũ, sạt lở và thiên tai này.
0: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa có cuộc trò chuyện với phóng viên ban VOV Giao thông Quốc gia cùng với đồng chí Nguyễn Đình Tài, đội trưởng đội cảnh sát giao thông đường bộ số 3 thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Gia Lai.

để tìm hiểu những cái thông tin cụ thể về những cái đợt mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến quốc lộ ở Lai Châu bị sạt lở, ách tắc giao thông hoàn toàn, cũng như là những khuyến cáo gửi đến cho các thính giả có di chuyển về khu vực trên. Hy vọng với những thông tin mà chúng tôi chia sẻ thì quý vị thính giả chúng ta đã có thêm những cái thông tin cần biết dành cho mình, đặc biệt là các bác tài có lộ trình di chuyển Bắc Nam, di chuyển qua những cái tuyến đường ở khu vực thành phố Hà Nội cũng như là các tỉnh thành phía Bắc, thì chúng ta có thêm những cái thông tin cụ thể. Và VOV Giao thông của chúng tôi không chỉ chia sẻ cho quý vị những thông tin về tình hình giao thông, mà chúng tôi còn chia sẻ cho quý vị rất nhiều những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội, những thông tin, những dòng tin tức thời sự đáng chú ý được các thính giả quan tâm. Còn bây giờ đây thì chúng tôi mời quý vị sẽ cùng tiếp tục cập nhật những thông tin về tình hình giao thông tiếp theo. Hiện tại ghi nhận trên khu vực Phạm Văn Đồng, Lê Quang Định lưu thông thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Khu vực Phổ Quang giao cắt với Hoàng Minh Giám, tình hình giao thông cũng thuận lợi và chúng ta cũng di chuyển được. Khu vực ở nút giao Bảy Hiền, giao thông thông thoáng. Nguyễn Văn Trỗi, Hoàng Văn Thụ, các phương tiện cũng di chuyển được qua đây. Đó là những thông tin mới mà chúng tôi chia sẻ. Và cũng rất mong là quý vị hãy cùng tiếp tục chia sẻ thêm, hỗ trợ thêm những thông tin giao thông với chương trình qua số điện thoại 028 3991 9191 và fanpage VOV Giao thông TP.HCM. Còn bây giờ thì mời quý vị sẽ cùng chúng tôi đến với những thông tin về tình hình thời tiết mà ở đầu khung giờ cao điểm chiều tối nay Phương Uyên để chia sẻ cho quý vị. Những thính giả nào mà chúng ta chưa kịp thời cập nhật thì mời quý vị chúng ta cùng nghe lại.

0: Kính thưa quý vị, chiều nay thời tiết tại thành phố Hồ Chí Minh duy trì trạng thái trời nhiều mây, nhiệt độ phổ biến từ 29 đến 30 độ. Không khí nhìn chung không quá nóng nhưng độ ẩm vẫn ở mức cao, tạo cảm giác oi nhẹ. Một vài khu vực đã có mưa xuất hiện rải rác. Người dân khi di chuyển nên chuẩn bị sẵn phương án ứng phó với những cơn mưa bất chợt. Từ nay và tối, mưa rào và dông có xu hướng gia tăng trên diện rộng. Mưa xuất hiện rải rác, tuy nhiên cục bộ có nơi mưa to, làm giảm tầm nhìn và có thể gây trực tiếp ảnh hưởng đến việc lưu thông trên một số tuyến đường trong giờ cao điểm buổi chiều. Người dân nên mang theo ô áo mưa khi ra ngoài và chú ý các cảnh báo thời tiết để đảm bảo an toàn trong quá trình di chuyển. Gió Tây Nam duy trì cấp 2, cấp 3, góp phần làm không khí bớt oi bức hơn. Tuy nhiên, trong các cơn dông, thời tiết có khả năng diễn biến phức tạp với nguy cơ xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đây là những hiện tượng thời tiết nguy hiểm, có thể gây mất an toàn nếu người dân vẫn ở ngoài trời hoặc di chuyển qua những khu vực có nhiều cây xanh, biển quảng cáo và công trình tạm. Về đêm, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 24 cho đến 26 độ, thời tiết mát mẻ hơn sau những cơn mưa. Ngày mai, thời tiết chủ đạo toàn thành phố vẫn là nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35 độ. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình. Còn bây giờ thì mời quý vị cùng tiếp tục quay trở lại với khung giờ cao điểm chiều tối nay.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin về tình hình thời tiết trên VOV Giao thông. Và hy vọng rằng là với những thông tin về tình hình thời tiết mà chúng tôi chia sẻ cho quý vị vừa rồi, quý vị cũng có thể có được những cái sự chủ động cho kế hoạch đêm nay và ngày mai của mình. Đối với những bác tài nào mà chúng ta vẫn còn phải tiếp tục công việc của mình trong buổi tối. Còn thời điểm này thì ghi nhận thông tin ở khu vực Cách Mạng Tháng 8 giao cắt với Nguyễn Đình Chiểu. Hiện tại, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông cũng không đông, các phương tiện di chuyển được. Khu vực Lê Văn Sĩ, Hoàng Văn Thụ, tình hình giao thông cũng thuận lợi và chúng ta cũng di chuyển được ở đây. Ngoài ra thì chúng tôi còn ghi nhận trên khu vực tiếp theo, ở khu vực nút giao Bảy Hiền, khu vực Hoàng Văn Thụ, Trần Quốc Hoàng, khu vực Hai Bà Trưng, Điện Biên Phủ, khu vực Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Điện Biên Phủ. Những khu vực này hiện tại không đông, các phương tiện đều di chuyển bình thường. Nếu như cách đây khoảng chừng 20 phút, tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây có lượng phương tiện đông di chuyển chậm hướng Dầu Dây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh khoảng 13 km thì bây giờ tình hình giao thông đã dễ chịu hơn rất nhiều rồi thưa quý vị. Ở khu vực cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng Dầu Dây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh, từ km số 16 đến km số 7, các

phương tiện di chuyển chậm chỉ 9 km thôi, không còn quá nhiều những cái phức tạp như cách đây khoảng 20 phút nữa, nên đây cũng là một cái tín hiệu khá là khả quan, nên là quý vị thính giả của chúng ta cũng an tâm khi mà lưu thông qua khu vực này. Hiện tại cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng từ khu vực Dầu Dây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh từ km số 16 đến km số 7, các phương tiện di chuyển chậm khoảng 9 km, quý vị thính giả lưu ý về tình hình giao thông tại khu vực trên. Ngoài ra, trên khu vực nơi Trăng Long giao cắt với Phan Văn Trị, giao thông thuận lợi, các phương tiện cũng di chuyển bình thường. Như vậy là tổng quan về tình hình giao thông trong suốt khung giờ cao điểm chiều tối nay mà Phương Uyên đã đồng hành cùng với tất cả quý vị, thì chúng tôi ghi nhận là cũng có khá nhiều những cái vụ va chạm giao thông xảy ra. Tuy nhiên là những vụ va chạm cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến những lộ trình tham gia giao thông của quý vị. Duy chỉ có Trường Chinh Tây Thạnh là khu vực mà chúng ta đặc biệt chú ý, là bởi vì có tình trạng kẹt xe trong khoảng 1 giờ đồng hồ. Đó là cái thông tin mà chúng tôi muốn nhắc lại. Còn ngoài ra là những cái tuyến đường khác có lượng phương tiện đông, xếp hàng dài, di chuyển chậm cũng là điều khá bình thường thôi. Và đến thời điểm này thì chúng tôi cũng rất an tâm để nói lời chào tạm biệt cùng với tất cả quý vị. Chúng tôi xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm Cảnh sát Giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố, Trung tâm Điều hành Đường sắt Đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời cảm ơn các thính giả fanpage tương tác thường xuyên, các thính giả liên hệ và hotline cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm chiều tối nay. Một lần nữa cảm ơn các thính giả và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng với chúng tôi góp phần chống ồn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Phương Uyên cùng với ekip thực hiện chương trình nói lời chào tạm biệt cùng với quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau. Chúc quý vị có một buổi tối dùng cơm ngon miệng cùng với gia đình và những người thân của mình. Chịu trách nhiệm nội dung buổi trọng điểm, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Tú Nhân, thư ký chương trình Ngọc Quyên, kỹ thuật phòng thu Tấn Tùng, kỹ thuật camera Duy Thành.

0: sự việc và góc nhìn.
1: Thưa quý vị và các bạn, đơn vị quản lý cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ vừa chính thức trình Bộ Xây dựng đề xuất xây đường trên cao tại nhiều đoạn tuyến, kết hợp mở rộng nền đường, nâng quy mô từ 6 lên 10 đến 12 làn xe, tổng vốn hơn 25.100 tỷ đồng theo hình thức đối tác công tư PPP. Với lưu lượng thực tế đã vượt thiết kế 30.000 xe một ngày đêm và tốc độ tăng phương tiện 6% một năm, việc tăng làn liệu có đủ để giải quyết ùn tắc? Nhà đầu tư sẽ thu hồi vốn bằng cách nào để tránh nguy cơ phí chồng phí? Nội dung được phóng viên Minh Hiếu đề cập trong chuyên mục hôm nay.
2: Gần như tuần nào cũng chạy xe từ Hà Nội về quê ở Hà Trung, Thanh Hóa qua cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ. Anh Hà Quang Tuệ đã quá quen với cảnh dòng xe ken đặc mỗi dịp cuối tuần, lễ Tết. Vì vậy, khi biết tuyến đường được đề xuất mở rộng, anh không giấu được sự kỳ vọng.
3: Chiều thứ sáu, chiều tối chủ nhật hầu như là đều bị tắc hết. Ùn tắc nó phải đến cả tiếng ấy. Phương tiện cá nhân nó rất nhiều. Đấy, nên là nếu mở được thế thì tốt quá. Nó sẽ giảm ta ùn tắc cho vành đai 3 rất nhiều. Thì mình sẽ phân luồng được ai đi đường dài và lên trên cao thì nó sẽ thuận tiện hơn.
1: Theo phương án gửi Bộ Xây dựng, 1,5 km đầu tuyến sẽ xây đường trên cao 6 làn tại giải phân cách giữa. Từ km 182 400 đến vành đai 4, hai đường trên cao được xây dọc hai bên cao tốc hiện hữu, mỗi bên rộng 3 làn xe. Từ vành đai 4 đến nút giao Thường Tín, hai cầu cạn sẽ được xây ở hai bên tuyến hiện hữu, mỗi cầu rộng 2 làn xe. Từ Thường Tín đến cầu Rẽ, nền đường được mở rộng sang hai bên, mỗi bên thêm 2 làn. Dự án được đề xuất thực hiện theo hình thức đối tác công tư. Với vốn nhà nước khoảng 64% tổng mức đầu tư, thời gian thu phí hoàn vốn dự kiến 21 đến 22 năm. Đa số người tham gia giao thông đều ủng hộ chủ trương mở rộng cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ và cho biết sẵn sàng trả thêm phí nếu chất lượng dịch vụ tương xứng.
4: Nếu mà mở rộng được như vậy thì nó rất tuyệt vời, giảm ùn tắc được trong cái ngày thời điểm cao điểm ấy. Nhưng mà có một cái nữa là mình thấy là cái đoạn mà từ dưới nút giao Thường Tín lên đến Pháp Vân ấy, chuẩn bị vào mùa mưa ấy, là sẽ bị ngập.
5: Nhiều đoạn rất là gồ ghề, thu phí cao hay thấp thì mình chưa đề cập vấn đề này, nhưng mà khi mà mình thu phí thì mình cái đoạn đường đó mình phải đảm bảo được cái chất lượng.
6: Phí thì mình thấy nó cũng không là đắt quá, thu tiếp phí để mở rộng thêm được phần đường thì cũng càng tốt, không phải vấn đề gì cả.
5: Mình mong là cái đoạn sau được vẫn trình mở để nối liền với lại cái đoạn mà Pháp Vân Cầu Rẽ. Còn nếu bây giờ mà cái đoạn mà từ Cầu Rẽ đến Liêm Tuyền, Cao Bồ này không mở thì rất là khó khăn trong cái di chuyển.
2: Đánh giá về phương án mở rộng cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Trùng, Chủ tịch Hiệp hội các nhà đầu tư công trình giao thông đường bộ Việt Nam cho biết, việc mở rộng các tuyến cao tốc hiện hữu có hai phương án chính. Một là mở rộng trên nền đường hiện có nếu còn quỹ đất và điều kiện giải phóng mặt bằng cho phép. Hai là xây dựng cầu cạn khi không gian bị hạn chế. Việc lựa chọn phương án nào cần dựa trên bài toán tổng hợp giữa kỹ thuật và kinh tế. Trong đó, phương án cầu cạn tuy chi phí lớn hơn nhưng mang lại nhiều lợi ích về lâu dài.
7: Ví dụ như là cái giải phóng mặt bằng sẽ ít đi, tiến độ xây dựng có thể nhanh hơn, chất lượng công trình được kiểm soát tốt hơn, không có những cái xung đột trên mặt bằng, tức là cái giao cắt nó không xuất hiện ở đồng mức. Thế nhưng đương nhiên đó là cầu cạn thì nó đắt hơn cái giá của những cái đường cao tốc mà làm trên nền bằng. Để cái này đương nhiên các nhà đầu tư cũng như là nhà nước cũng phải xem xét và tính toán. Để cái này nó sẽ phụ thuộc vào cái xây dựng cái phương án tài chính của từng cái nhà đầu tư khi người ta đầu tư xây dựng.
1: Cũng theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Trùng, khi triển khai theo phương thức PPP, điều quan trọng là xây dựng phương án tài chính hợp lý, đảm bảo hài hòa lợi ích của nhà nước, nhà đầu tư và người sử dụng. Việc tính toán cần xem xét đầy đủ các khoản phí đã thu trước đó, cùng phần chi phí đầu tư bổ sung để xác định cơ chế hoàn vốn phù hợp, đảm bảo nhà đầu tư

0: tư có lợi ích chính đáng. Đây là nội dung cần được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định kỹ lưỡng trước khi triển khai. Mở rộng cao tốc chắc chắn sẽ góp phần nâng cao năng lực thông hành, nhưng theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Quang Toản, nguyên chủ nhiệm bộ môn đường bộ, Trường Đại học Giao thông Vận tải, để giải quyết căn cơ áp lực giao thông, dự án cũng cần được đặt trong tổng thể quy hoạch vùng thủ đô.
1: Trong giao thông thì không thể bắt một con đường nó gắn tất cả đưa đường xe cho cả một vùng mà được. Nếu mà thấy nó quá tải mà mở rộng cái đường cũ không còn khả năng thì nó sẽ phải làm đường mới. Như là cái đường 1A hiện nay cũng là một phương án. Thực ra thì là 10, 12 là xe cho một cái đường cao tốc cũng là ít có trên thế giới. Thì nên tập trung làm những cái đường song song với đường cao tốc ấy. Nhưng mà nó chỉ vào cỡ 4-8 xe là cùng, thì khai thác nó tốt hơn.
2: Nói về nguyên tắc trước khi quyết định mở rộng đường cao tốc, chuyên gia giao thông Phó Giáo sư Tiến sĩ Doãn Minh Tâm cho rằng cần đánh giá chính xác nguyên nhân gây ùn tắc. Chỉ tăng số làn khi lưu lượng xe vượt năng lực thông hành thiết kế khoảng 1.500 xe một giờ mỗi làn. Còn nếu ùn tắc chủ yếu xảy ra tại nút giao, trạm thu phí hoặc các điểm nghẽn cục bộ, thì việc mở rộng mặt đường chưa chắc phát huy hiệu quả.
3: Cái cao tốc mật độ đông xe nhất ở thế giới là cao tốc ở nước Anh. Nó cũng chỉ đến 10 làn xe thôi. Mà trong khi đó, cái số lượng xe của nước Anh 75 triệu xe. Còn ở Việt Nam mới hơn 4 triệu xe thôi. Không phải là cái năng lực thông hành của các làn xe nó kém, mà là do ùn tắc tại cái cửa ngõ. Và phân biệt rõ, tức là ùn tắc do năng lực thông hành của làn xe thì mới cần nâng cái số làn xe lên. Chứ còn ùn tắc mà do nút thì chúng ta phải tập trung giải quyết nút. Từ nút trở vào đô thị để cho nó thoát. Chứ bây giờ làm đến 10 đến 20 làn xe mà nút vẫn tắc thì vẫn thế thôi.
0: Thưa quý vị, không có con đường nào đủ rộng nếu lượng phương tiện luôn tăng nhanh hơn tốc độ đầu tư hạ tầng. Đề xuất mở rộng cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ lên 10 đến 12 làn xe là bước đi cần thiết trước áp lực giao thông ngày càng lớn. Nhưng để khoản đầu tư hàng chục nghìn tỷ đồng phát huy hiệu quả lâu dài, điều cần mở rộng không chỉ là mặt đường mà còn là tư duy, quy hoạch, tổ chức giao thông và cơ chế tài chính minh bạch.
2: Con đường nào cũng giới hạn về năng lực thông hành, nhưng nhu cầu đi lại thì không ngừng lớn lên. Những gì từng được coi là đủ rộng của 10 năm trước có lẽ đã trở thành chật chội hôm nay. Pháp Vân Cầu Rẽ cũng đang đi theo quy luật ấy. Từng là tuyến cao tốc hiện đại bậc nhất cửa ngõ phía Nam thủ đô, nay nhiều thời điểm đã phải gồng mình đón dòng phương tiện ngày một lớn hơn. Đặc biệt mỗi dịp cao điểm, những dòng xe nối dài nhiều km gần như đã trở thành điểm hẹn bất đắc dĩ trên hành trình về quê của hàng vạn người. Trong bối cảnh đó, đề xuất đầu tư hơn 25.000 tỷ đồng để mở rộng tuyến đường lên 10 tới 12 làn xe, kết hợp xây dựng nhiều đoạn đường trên cao là lựa chọn có cơ sở và cũng là tín hiệu cho thấy hạ tầng đang chủ động đón nhu cầu phát triển thay vì chờ quá tải mới xử lý. Đặc biệt, khi quỹ đất hai bên tuyến ngày càng hạn hẹp, phương án xây dựng cầu cạn mang lại nhiều lợi thế. Không chỉ giảm áp lực giải phóng mặt bằng, giải pháp này còn hạn chế ảnh hưởng quá trình khai thác tuyến hiện hữu, đồng thời tạo thêm không gian lưu thông trong điều kiện đô thị hóa diễn ra nhanh chóng. Dẫu vậy, hiệu quả của một dự án giao thông không chỉ được đo bằng số làn xe được bổ sung, mà còn bằng khả năng giải quyết tận gốc những điểm nghẽn của mạng lưới. Có thể hình dung giao thông như dòng nước. Mở rộng lòng sông là cần thiết, nhưng nếu cửa thoát vẫn hẹp, thì nước vẫn sẽ dồn ứ. Cửa ngõ phía Nam Hà Nội cũng vậy. Bên cạnh việc nâng năng lực thông hành của cao tốc, việc cải thiện các nút giao, tăng khả năng kết nối với hệ thống vành đai, các tuyến hướng tâm và mạng lưới đường đô thị sẽ quyết định dòng xe có thực sự lưu thông, thông suốt hay không. Đó cũng là lý do việc mở rộng Pháp Vân Cầu Rẽ nên được nhìn nhận như một mảnh ghép trong bức tranh quy hoạch giao thông vùng thủ đô, thay vì là giải pháp đơn lẻ cho một tuyến đường. Khi các tuyến kết nối được đầu tư đồng bộ, lưu lượng phương tiện sẽ được phân bổ hợp lý hơn, giảm áp lực dồn lên một cửa ngõ duy nhất. Bên cạnh hạ tầng, công nghệ cũng cần trở thành lan của giao thông hiện đại. Thu phí không dừng, điều hành giao thông thông minh, phân tích dữ liệu lưu lượng theo thời gian thực hay cảnh báo sớm ùn tắc đều có thể góp phần nâng cao năng lực khai thác mà không nhất thiết phải chờ thêm những km mặt đường mới. Trong nhiều trường hợp, tổ chức giao thông hiệu quả có thể mang lại giá trị không kém việc đầu tư thêm hạ tầng. Một yếu tố khác cũng cần được chuẩn bị kỹ lưỡng là phương án tài chính. Đầu tư theo hình thức PPP là hướng đi phù hợp trong bối cảnh nguồn lực ngân sách còn hạn chế. Điều quan trọng là cơ chế thu hồi vốn cần được xây dựng minh bạch, dễ hiểu và hài hòa lợi ích giữa nhà nước, nhà đầu tư và người sử dụng. Khi người dân nhìn thấy rõ khoản phí mình đóng góp được chuyển hóa thành chất lượng hạ tầng và thời gian lưu thông được rút ngắn, thì sự đồng thuận xã hội sẽ trở thành nguồn lực quan trọng không kém nguồn vốn đầu tư. Xa hơn, bài toán của Pháp Vân Cầu Rẽ cũng gợi mở yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các tuyến cao tốc, vành đai và đường kết nối mới. Một mạng lưới giao thông bền vững không được xây dựng trên một con đường thật rộng, mà trên nhiều tuyến đường biết chia sẻ lưu lượng cho nhau. Đó mới là cách để hạ tầng luôn đi trước một bước so với tốc độ phát triển của phương tiện và đô thị. Con đường rộng thêm vài làn có thể giúp giao thông thông suốt trong vài năm. Nhưng một quy hoạch đồng bộ, một cơ chế đầu tư minh bạch và một hệ thống kết nối hoàn chỉnh sẽ tạo ra giá trị trong nhiều thập kỷ. Bởi mục tiêu cuối cùng của một dự án giao thông không phải là mở thêm bao nhiêu làn xe, mà là giúp mỗi hành trình trở nên nhanh hơn, an toàn và bền vững hơn. Khi đó, hơn 25.000 tỷ đồng sẽ không chỉ mở rộng một tuyến cao tốc, mà còn mở rộng dư địa phát triển cho cả vùng kinh tế phía Nam thủ đô.
0: Chuyên mục Sự Việc và Góc Nhìn xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi.
4: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
5: FM Bất Động Sản.
6: FM Bất Động Sản.
7: Hiền Công và Phan Yến mời quý vị đến với chương trình FM Bất Động Sản, nơi cập nhật những câu chuyện xu hướng và thông tin đáng chú ý về thị trường bất động sản, không gian sống và kiến trúc đô thị. Chương trình được phát sóng lúc 19:10 từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần trên ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz ở thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận. Chương trình ngày hôm nay bao gồm các nội dung chính như sau. Mở đầu là thông tin trong chuyên mục Hotline tin tức. Sau đó mời quý vị đến với chuyên mục Dạo quanh thị trường.
8: Đến với chuyên mục Tiến độ dự án là những thông tin cập nhật tiến độ của những dự án bất động sản trên cả nước.
7: Đến với chuyên mục Kết nối dự án, mời quý vị cùng đến với Ocean City Harmony Villas.
8: Trong chuyên mục Góc nội thất và vật liệu xây dựng ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về chất liệu bọc ghế sofa.
7: Như thường lệ, cuối cùng là chuyên mục Nhà đẹp quanh ta, mời quý vị cùng ghé thăm một ngôi nhà tại Jakarta, Indonesia.
8: Ngay bây giờ mời quý vị cùng đến với Hotline tin tức.
9: Hotline tin tức.
8: Thưa quý vị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh vừa ký ban hành kế hoạch xây dựng quy chuẩn kỹ thuật giai đoạn 2026-2030. Đây được xem là bước chuẩn bị quan trọng nhằm hoàn thiện hành lang kỹ thuật cho nhiều lĩnh vực như quy hoạch xây dựng, phát triển đô thị, nhà ở, thị trường bất động sản, vật liệu xây dựng cũng như hạ tầng giao thông trong giai đoạn phát triển mới.
7: Theo kế hoạch, các đơn vị trực thuộc Bộ sẽ chủ trì rà soát, xây dựng mới hoặc sửa đổi bổ sung các quy chuẩn kỹ thuật thuộc phạm vi quản lý. Việc ban hành quy chuẩn sẽ bám sát yêu cầu thực tiễn, đồng thời tham khảo các tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực và kết quả nghiên cứu khoa học để nâng cao tính đồng bộ hiện đại. Bộ Xây dựng cho biết, việc xây dựng quy chuẩn sẽ căn cứ trên luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật cùng các nghị định, thông tư hướng dẫn mới ban hành. Kế hoạch cũng là cơ sở để từng năm triển khai rà soát, thay thế hoặc bãi bỏ những quy chuẩn không còn phù hợp với thực tế phát triển.
8: Nguồn kinh phí được huy động từ ngân sách nhà nước, các khoản hỗ trợ hợp pháp của tổ chức cá nhân trong và ngoài nước, cùng các nguồn kinh phí khác theo quy định.
7: Chuyển sang thông tin khác thưa quý vị, một khu tập thể cũ khác của Hà Nội chuẩn bị bước vào giai đoạn tái thiết. Ủy ban Nhân dân phường Tương Mai vừa công bố quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 đối với khu vực cải tạo, xây dựng lại tập thể Trương Định và các trục kết nối xung quanh.
8: Theo quy hoạch, khu đất rộng khoảng 1,46 hectare sẽ được xây dựng thành hai khối chung cư cao tối đa 30 tầng nổi, 3 tầng hầm cùng với 1 tầng kỹ thuật trên mái. Dự án dự kiến cung cấp khoảng 1.065 căn hộ, đáp ứng chỗ ở cho gần 2.400 cư dân sau khi hoàn thành.
7: Hiện dự án mới dừng ở bước quy hoạch tổng mặt bằng, chưa lựa chọn chủ đầu tư và cũng chưa xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ hay là tái định cư. Các nội dung này sẽ tiếp tục được nghiên cứu trong giai đoạn lập dự án đầu tư theo đúng quy định của pháp luật.
8: Theo Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội, khu tập thể Trương Định được xây dựng từ những năm 1970-1980 với 10 dãy nhà thấp tầng. Sau nhiều thập kỷ sử dụng, hầu hết công trình đã xuống cấp nghiêm trọng, nhiều căn hộ cơi nới tự phát, hạ tầng kỹ thuật quá tải, không gian sinh hoạt chung gần như bị lấn chiếm hoàn toàn.
7: Việc cải tạo khu tập thể Trương Định nằm trong chương trình cải tạo chung cư cũ của Hà Nội, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng sống cho người dân, đồng thời chỉnh trang bộ mặt đô thị khu vực nội thành. Nếu được triển khai đúng tiến độ, dự án sẽ góp phần giải quyết bài toán an toàn nhà ở và bổ sung thêm nguồn cung căn hộ mới cho thị trường thủ đô.
8: Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên vừa trình Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét bổ sung quy định về bảng giá đất năm 2026 đối với hơn 80 vị trí tái định cư chưa có trong bảng giá hiện hành.
7: Theo đề xuất, mức giá đất tại các khu tái định cư dao động từ 1,4 đến 10 triệu đồng trên mỗi mét vuông, áp dụng tại 16 xã phường trên địa bàn tỉnh. Việc bổ sung này nhằm tạo cơ sở pháp lý để địa phương triển khai công tác bồi thường, bố trí tái định cư cho các dự án đang và sắp thực hiện.
8: Cụ thể, tại phường Vạn Xuân, giá đất ở các khu tái định cư dao động từ 2,6 đến 6 triệu đồng một mét vuông. Khu tái định cư Phú Đông, phường Trung Thành có mức giá từ 2,2 đến 3 triệu đồng mỗi mét vuông. Trong khi đó, khu tái định cư phường Bách Quang được đề xuất từ 3 đến 4,2 triệu đồng mỗi mét vuông.
7: Mức giá thấp nhất của các khu tái định cư phục vụ khu công nghiệp Sông Công 2 tại phường Bá Xuyên chỉ từ 1,4 đến 1,8 triệu đồng mỗi mét vuông. Ngược lại, mức cao nhất lên tới 10 triệu đồng một mét vuông, áp dụng tại khu tái định cư tổ 39 và 40 phường Phan Đình Phùng.
8: Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên, đây không phải là việc điều chỉnh toàn bộ bảng giá đất mà chỉ bổ sung các vị trí còn thiếu nhằm phục vụ công tác bố trí tái định cư và đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng cho các dự án đầu tư trên địa bàn.
7: Thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh và Tây Ninh vừa thống nhất đẩy nhanh phương án đầu tư 12 tuyến giao thông kết nối trọng điểm nhằm mở rộng không gian phát triển và tăng cường liên kết vùng trong giai đoạn tới.
8: Thông tin được đưa ra tại hội nghị đánh giá kết quả hợp tác giữa hai địa phương diễn ra mới đây. Theo đó, hạ tầng giao thông tiếp tục được xác định là ưu tiên hàng đầu để thúc đẩy lưu thông hàng hóa, kết nối các khu công nghiệp, khu đô thị và các trung tâm logistics.
7: Bên cạnh 12 tuyến kết nối mới, nhiều dự án trọng điểm cũng đang được tập trung triển khai như vành đai 3, vành đai 4 thành phố Hồ Chí Minh, cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Mộc Bài, cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương Mỹ Thuận cùng trục động lực Đức Hòa và tuyến Võ Văn Kiệt nối dài.
8: Lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các đơn vị chuyên môn sớm hoàn thiện phương án đầu tư cho từng tuyến, làm rõ quy mô, tiến độ cũng như phương thức huy động nguồn lực để bảo đảm tính đồng bộ trong quá trình triển khai.
7: Hai địa phương cũng thống nhất thành lập tổ công tác chung giai đoạn 2026-2027, ưu tiên tháo gỡ các thủ tục cho những dự án có thể triển khai ngay, đặc biệt là các công trình giao thông và dự án môi trường liên vùng.
8: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin trong chuyên mục Hotline tin tức. Ngay bây giờ mời quý vị cùng thưởng thức âm nhạc trước khi chuyển sang chuyên mục tiếp theo trong chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay.

0: Dạo quanh thị trường.
1: Dạo quanh thị trường.
2: Hiền Công và Phan Yến đã quay trở lại đồng hành cùng với quý vị trong chuyên mục Dạo quanh thị trường. Thưa quý vị, nhắc đến Hà Nội thì nhiều người nghĩ ngay đến Hồ Gươm, phố cổ hay là những con phố rợp bóng cây. Thế nhưng dòng sông Hồng, biểu tượng đã gắn với lịch sử hình thành và phát triển của Thăng Long suốt hàng ngàn năm, lại chưa thực sự trở thành trọng tâm của đời sống đô thị. Điều này được kỳ vọng sẽ thay đổi quy hoạch tổng thể thủ đô tầm nhìn 100 năm vừa được phê duyệt, với định hướng đưa sông Hồng trở thành trục cảnh quan sinh thái, văn hóa và là động lực tăng trưởng mới của Hà Nội.
3: Đây được xem là một trong những điểm nhấn quan trọng nhất của bản quy hoạch lần này. Không còn là phát triển theo mô hình đô thị đơn tâm, Hà Nội sẽ mở rộng không gian theo hướng đa cực, đa trung tâm, lấy sông Hồng làm trục kết nối giữa khu vực lõi lịch sử với các đô thị mới hai bên bờ. Từ đó hình thành một không gian phát triển hiện đại nhưng mà vẫn gìn giữ bản sắc văn hóa của thủ đô.
2: Đáng chú ý, quy hoạch không chỉ dừng lại ở việc chỉnh trang hai bên bờ sông Hồng, thành phố định hướng hình thành một đại lộ cảnh quan kết hợp hệ thống công viên sinh thái, không gian công cộng, trung tâm văn hóa, thương mại, tài chính và du lịch. Cùng với đó là mạng lưới giao thông đa phương thức, kết nối đồng bộ, đường sắt đô thị, đường thủy và các tuyến đi bộ, xe đạp, tạo nên một không gian mở rộng phục vụ cộng đồng.
3: Tuy nhiên, theo các chuyên gia, giá trị lớn nhất của quy hoạch không nằm ở việc tạo thêm quỹ đất xây dựng, mà ở cách khai thác hợp lý dòng sông như là một tài sản tự nhiên và văn hóa của thủ đô. Nhận định về vấn đề này, kiến trúc sư Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam cho biết.
4: Khai thác sông Hồng không phải là khai thác để chúng ta có đất để xây dựng, mà khai thác làm thế nào để vẫn giữ dòng chảy, nhưng mà đưa không

0: khu vực mà ta có thể là làm cây xanh công viên cho mọi người dân. Thì có lẽ đây là một cái đại dự án mà cảnh quan sông Hồng trong quy hoạch lần này sẽ đưa lại cho thủ đô chúng ta nhiều cái giá trị về kiến trúc cảnh quan cũng như là sự phát triển kinh tế tốt nhất.
1: Thưa quý vị, có thể thấy định hướng này đánh dấu sự thay đổi trong tư duy phát triển đô thị. Nếu như trước đây, sông Hồng chủ yếu được nhìn nhận dưới góc độ phòng chống lũ và hành lang đê điều, thì nay dòng sông được xác định là trục xanh kết nối không gian sống, cảnh quan, văn hóa và kinh tế. Đây cũng là hướng phát triển mà nhiều đô thị lớn trên thế giới đã lựa chọn để nâng cao chất lượng sống và gia tăng sức cạnh tranh.
2: Bên cạnh hệ thống công viên và không gian công cộng, quy hoạch cũng dành quỹ đất để hình thành các trung tâm tài chính, thương mại và những công trình kiến trúc hiện đại, tạo thêm động lực tăng trưởng cho thành phố. Chia sẻ cụ thể hơn về định hướng phát triển không gian ven sông Hồng, đại diện Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội cho biết.
3: Cái khu vực phòng khách đô thị là cái khu vực sau này sẽ hình thành các cái chức năng mà nó như nó không có ở. Đấy. Nó gần như không chỉ là bao gồm các cái tòa tháp thương mại, cái trung tâm tài chính mang cái tính gọi là quốc tế ở khu vực này, và những cái tòa nhà chung cư, những cái điểm nhấn và những công trình kiến trúc có giá trị thì sẽ nằm chủ yếu ở cái khu vực này để phục vụ cho các cái hoạt động phát triển kinh tế xã hội của thành phố cũng như là thu hút du lịch chính của dòng sông Hồng ở khu vực này.
1: Trong bối cảnh Hà Nội hướng tới mục tiêu trở thành đô thị xanh, thông minh và có sức cạnh tranh quốc tế, việc đưa sông Hồng trở lại vị trí trung tâm trong cấu trúc phát triển không chỉ mở rộng không gian đô thị mà còn tạo thêm dư địa cho kinh tế, du lịch, dịch vụ và nâng cao chất lượng sống của người dân. Có thể thấy, dòng sông từng được xem là ranh giới giữa đô thị đang dần trở thành tâm điểm của một chiến lược phát triển mới. Nếu được triển khai đồng bộ và hài hòa giữa phát triển với bảo tồn, trục cảnh quan sinh thái sông Hồng sẽ không chỉ làm thay đổi diện mạo thủ đô mà còn kiến tạo một không gian sống hiện đại, xanh và bền vững cho nhiều thế hệ người dân Hà Nội.
2: Và thưa quý vị, đó là những thông tin trong chuyên mục Dạo quanh thị trường. Ngay bây giờ mời quý vị cùng thưởng thức âm nhạc trước khi chúng ta chuyển sang chuyên mục tiếp theo trong chương trình FM Bất động sản buổi tối ngày hôm nay nhé.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Tiếp tục chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay, mời quý vị đến với chuyên mục tiến độ dự án. Và mở đầu cho chuyên mục ngày hôm nay là thông tin từ The Runway, tòa tháp thuộc phân khu Sunshine Bay Eden, nằm tại cửa ngõ tổ hợp nghỉ dưỡng Sunshine Bay Retreat, phường Phước Thắng, thành phố Hồ Chí Minh. Dự án cao 43 tầng nổi và 2 tầng hầm, phát triển theo mô hình nghỉ dưỡng thẳng đứng với 100% căn hộ thiết kế không gian mở, tầm nhìn panorama và ban công kính rộng. The Runway đồng thời tự hưởng hệ tiện ích của tổ hợp gần 20 hecta gồm khu mua sắm, ẩm thực, giải trí, thể thao và chăm sóc sức khỏe. Dự án cũng tích hợp nền tảng vận hành thông minh, hỗ trợ chủ sở hữu quản lý và khai thác cho thuê căn hộ hiệu quả.
2: Tại Hải Phòng, Seoul Garden đang được phát triển trên trục đường Bắc Nam thuộc khu vực trung tâm hành chính và kinh tế mới của thành phố. Dự án gồm các sản phẩm biệt thự, nhà liền kề và shophouse nổi bật với kiến trúc Nam Âu hiện đại, thích ứng điều kiện khí hậu ven biển. Chủ đầu tư dành khoảng 3 hectare cho hệ thống cảnh quan xanh, kết hợp cây xanh, mặt nước và sân vườn. Bên cạnh đó là chuỗi tiện ích như là công viên, hồ bơi, khu thể thao và không gian sinh hoạt cộng đồng, hướng đến xây dựng môi trường sống cân bằng giữa làm việc, nghỉ ngơi và kết nối cư dân.
1: Tiếp theo là Cloud Icon El Avenue, thuộc phân khu cao tầng thuộc khu phức hợp nghỉ dưỡng và giải trí El Adora Phú Yên tại khu vực ven biển phía đông tỉnh Đắk Lắk. Dự án cho Cloud Gate Group làm chủ đầu tư. Cloud Property phát triển, quy mô gần 4,7 hectare. Phân khu gồm 2 tòa khách sạn và 3 tòa căn hộ biển. Trong đó, 2 tháp L1 và L2 cung cấp gần 1.500 căn hộ dịch vụ từ studio đến 3 phòng ngủ. Dự án sở hữu 4 mặt tiền đường lớn cùng hệ tiện ích đồng bộ như là bể bơi, vườn yoga, sky bar, nhà hàng, spa và phòng gym. Theo kế hoạch, công trình sẽ khởi công vào quý 3 năm 2026 và bàn giao vào năm 2029.
2: Thưa quý vị, tại phía nam trung tâm Đà Nẵng, S-Line Tower, tọa lạc tại giao lộ Nguyễn Đình Thi và trục đường 29 tháng 3 bên sông Hàn, thuộc cửa ngõ khu đô thị Sunnel City. Dự án sở hữu lợi thế 3 mặt giáp sông, các căn hộ có tầm nhìn hướng sông Hàn, đô tỏa Cẩm Lệ cùng với cảnh quan đô thị. Từ đây, cư dân dễ dàng kết nối với trung tâm thành phố, sân bay quốc tế, biển Mỹ Khê và nhiều tiện ích hiện hữu. Khối đế thương mại cùng bể bơi, phòng gym, spa, thư viện, khu vui chơi trẻ em và phòng sinh hoạt cộng đồng đang góp phần hoàn thiện không gian sống, phục vụ nhu cầu an cư kết hợp làm việc và nghỉ dưỡng.
1: Khép lại chuyên mục ngày hôm nay là thông tin từ Vạn Phúc City, khu đô thị sinh thái bên sông Sài Gòn. Sau hơn 10 năm phát triển, dự án quy mô 198 hectare với tổng vốn đầu tư hơn 30.000 tỷ đồng đã thu hút trên 10.000 cư dân và khoảng 3.000 doanh nghiệp hoạt động. Điểm nhấn của khu đô thị là hệ thống mặt nước gồm 3,4 km bờ sông, hồ Đại Nhật rộng 16 hectare cùng 2 km kênh đào, kết hợp khoảng 30 hectare cây xanh. Nhiều hạng mục như là công viên ven sông The Clon Park, quảng trường Diamond, phố đi bộ Royal và công trình nhạc nước đã đi vào vận hành, tiếp tục hoàn thiện diện mạo đô thị sinh thái hiện đại tại khu đông thành phố Hồ Chí Minh.
2: Thưa quý vị, vừa rồi là những thông tin trong chuyên mục tiến độ dự án. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với không gian của âm nhạc trước khi chuyển sang chuyên mục tiếp theo trong chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay.

0: Ngay bây giờ là thời lượng dành cho chuyên mục kết nối dự án. Thưa quý vị, khi mà nhu cầu an cư ngày càng thay đổi, nhiều gia đình không còn chỉ tìm kiếm một căn nhà rộng hơn mà mong muốn một không gian đủ riêng tư để nhiều thế hệ cùng chung sống hài hòa. Đó cũng là lý do các chọn biệt thự trong khu đô thị khép kín đang nhận được nhiều sự quan tâm.
1: Tại Ocean City, Harmony Villas được phát triển theo định hướng ấy, nằm trong khu compound Vịnh Xanh, dự án hướng đến những khách hàng muốn nâng cấp từ căn hộ cao cấp lên không gian sống biệt lập nhưng mà vẫn giữ được hệ tiện ích và dịch vụ quản lý chuyên nghiệp.
0: Với diện tích khoảng 144m², mỗi căn biệt thự song lập được thiết kế 4 tầng và 1 tum, 3 mặt thoáng cùng sân trước, sân bên và sân sau. Cách bố trí này giúp ngôi nhà luôn thông gió, đón sáng tự nhiên, đồng thời tạo khoảng đệm xanh mang lại sự riêng tư cho từng thành viên.
1: Không gian cũng được phân chia linh hoạt, tầng 1 dành cho phòng khách, bếp và khu sinh hoạt chung, các tầng trên bố trí phòng ngủ, phòng làm việc hay là khu học tập. Tầng tum thì có thể trở thành thư viện, phòng thờ hoặc là góc thư giãn ngoài trời, phù hợp với nhu cầu của nhiều thế hệ trong cùng một mái ấm.
0: Điểm cộng của Harmony Villas còn nằm ở mô hình compound khép kín, gia chủ sở hữu nhà riêng, sân vườn riêng nhưng vẫn được thụ hưởng hệ thống an ninh kiểm soát, dịch vụ vận hành và cảnh quan đồng bộ như tại các đô thị hiện đại.
1: Và từ Vịnh Xanh thì cư dân chỉ mất ít phút để kết nối tới hệ thống trường học VinSchool, bệnh viện VinMed, VinHome Megamall, Grand World cùng với chuỗi tiện ích vui chơi giải trí của Ocean City như là VinWonders, Way Park hay là Water Park.
0: Theo đơn vị phân phối, phần lớn khách hàng quan tâm Harmony Villas là những gia đình mua để ở. Nhiều người lựa chọn chuyển từ căn hộ hoặc là nhà phố trong nội thành sang không gian sống rộng rãi hơn, ưu tiên môi trường xanh và chất lượng sống lâu dài.
1: Bên cạnh đó, dự án cũng triển khai nhiều chính sách tài chính nhằm hỗ trợ người mua với mức giá từ khoảng là 15,8 tỷ đồng cho biệt thự song lập, kết hợp chương trình hỗ trợ vay vốn và lãi suất trong thời gian đầu, giúp cho khách hàng chủ động hơn trong kế hoạch tài chính của mình.
0: Có thể nói, Harmony Villas không chỉ mang đến một ngôi nhà rộng hơn mà còn mở ra chuẩn sống riêng tư, tiện nghi và gắn kết các gia đình hiện đại tại phía đông thủ đô. Hiền Công và Phan Yến mời quý vị đến với chuyên mục Góc Nội Thất Vật Liệu Xây Dựng. Quý vị thân mến, trong mỗi ngôi nhà, sofa luôn là món nội thất giữ vị trí trung tâm của phòng khách. Không chỉ là nơi quay quần, tiếp khách hay là thư giãn sau một ngày làm việc, sofa còn góp phần định hình phong cách sống và dấu ấn riêng của không gian sống. Tuy nhiên, để một bộ sofa vừa đẹp, vừa bền theo thời gian, điều quan trọng nhất lại nằm ở chất liệu bọc ghế.
1: Hiện nay trên thị trường, sofa chủ yếu sử dụng hai nhóm chất liệu phổ biến là da và vải. Mỗi loại đều có những ưu điểm riêng, phù hợp với nhu cầu sử dụng, điều kiện khí hậu cũng như là ngân sách của từng gia đình. Để hiểu rõ hơn về chất liệu da bọc sofa, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với chị Thanh Mai, đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Vinaco Việt Nam, đơn vị có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất và thi công sofa.
2: Chúng ta sẽ nói đến cái chất liệu da. Cái chất liệu da thì sẽ có rất là nhiều loại như là da PVC, da PU, da microfiber hay là da thật. Có nhiều loại để chúng ta lựa chọn tùy theo mức tài chính và nhu cầu của mỗi người. Nếu như mà bộ ghế sofa của mình đắt tiền, mình có thể lựa chọn da thật, loại da đấy.

0: hồi rất là mát và độ sang trọng của cô ấy rất là cao. Và thứ hai nữa là mình có thể chuyển từ da thật sang dòng da microfiber, là dòng da công nghiệp loại cao cấp. Thì loại này có nhiều tính năng hơn da thật. Da thật thì ngồi một thời gian nếu không bảo dưỡng là dễ bị bong tróc hơn và bề mặt sẽ bị dễ bị nhăn nhão hơn so với da microfiber. Thứ hai nữa là microfiber nó sẽ có tính năng là hạn chế bám mần và hạn chế cao xước, như vậy là mình có thể có nhiều tính năng hơn so với da thật, nhưng mà độ sang trọng thì không thể đảo bằng da thật. Bây giờ chúng ta có thể đi đến dòng da PU. Dòng da PU thì được thiết kế là da khá là mềm và ngồi thoáng và mát, nhưng mà dòng da PU thì nó có ít tính năng hơn, nó sẽ không có các cái tính năng như hạn chế bám mần hay hạn chế cao xước. Nhưng mà được cái là dòng da này cũng có rất là nhiều màu sắc và phân rất là đẹp, độ đàn hồi tốt nên độ bền cũng khá là cao và giá thành rất là hợp lý. Còn dòng da PVC là một cái dòng da mà sử dụng rất là nhiều năm từ ngày trước đến giờ, và dòng da đấy thì nó mỏng hơn và độ đàn hồi kém hơn, độ bền cũng không thể nào bằng cái dòng kia được. Nên là khi mà lựa chọn tùy mức tài chính của mình thì chúng ta có thể lựa chọn cho mình cái chất liệu da phù hợp.
1: Thưa quý vị, có thể thấy da vẫn luôn là lựa chọn được nhiều gia đình yêu thích bởi vẻ sang trọng và độ bền cao. Trong đó, da thật được đánh giá là dòng vật liệu cao cấp với khả năng đàn hồi tốt, càng sử dụng càng mềm mại và tạo cảm giác dễ chịu khi ngồi. Đặc biệt, chất liệu này có khả năng thích nghi khá tốt với nhiệt độ, mát vào mùa hè và ấm vào mùa đông.
2: Tuy nhiên, đi cùng chất lượng là mức chi phí khá cao. Bên cạnh đó thì trong điều kiện khí hậu nóng ẩm của Việt Nam, sofa da thật cần được vệ sinh và dưỡng da định kỳ để hạn chế nứt bề mặt hoặc là ẩm mốc.
1: Và nếu như mà muốn tiết kiệm chi phí hơn thì người tiêu dùng có thể lựa chọn các dòng da công nghiệp như là Simili, PU hay là Microfiber. Trong đó thì da PU và Microfiber ngày càng được cải tiến với bề mặt mềm, tính thẩm mỹ cao và khả năng chống thấm khá là tốt. Dù vậy, tuổi thọ vẫn khó sánh bằng da tự nhiên nếu mà sử dụng trong thời gian dài.
2: Bên cạnh chất liệu da, sofa bọc vải cũng đang là xu hướng được nhiều gia đình trẻ lựa chọn nhờ sự đa dạng về màu sắc, họa tiết và cảm giác gần gũi. Với nhóm chất liệu này, chị Thanh Mai cũng có những lưu ý dành cho người tiêu dùng như sau. Mời quý vị cùng lắng nghe.
0: Về cái phần chất liệu vải thì vải nó sẽ có rất là nhiều loại, nó sẽ có vải nỉ, vải thô, vải nhung, vải bố đấy. Ví dụ đối với các cái thời tiết nóng thì chúng ta nên sử dụng cái chất liệu vải thô bố, nó sẽ mát hơn các cái chất liệu là nỉ hay là nhung. Mình có thể lựa chọn theo cái nhu cầu của mình, nếu như không gian nhà mình có điều hòa thì mình có thể làm bất cứ chất liệu nào. Thứ hai nữa là căn cứ xem nhà mình có nuôi thú cưng hay không, nếu mà nuôi thú cưng thì mình nên làm chất liệu mềm mượt và trơn để chúng ít cào cho cái ghế sofa của mình. Nếu như làm các cái chất liệu thô ráp thì thú cưng của mình rất là thích cào lên bộ ghế sofa của mình nhá. Còn đối với nhà có nhiều trẻ con thì chúng ta có thể lựa chọn sang cái chất liệu vải có tính năng là chống thấm, thì lau gái là sạch luôn. Thì khi mà muốn bọc lại ghế sofa để có cái chất liệu phù hợp thì chúng ta có thể nêu cái nhu cầu của mình lên để có thể bọc cái chất liệu nào phù hợp.
1: Thực tế thì vải bọc sofa cũng rất là phong phú, từ vải nỉ, vải bố, vải cô tông cho đến polyester hay là nhung. Mỗi loại đều mang đến một trải nghiệm khác nhau. Chẳng hạn như là vải nỉ tạo cảm giác mềm mại, ấm áp, phù hợp với không gian cần sự êm ái. Trong khi đó thì vải bố hay là cô tông lại được yêu thích nhờ khả năng thoáng khí, màu sắc đa dạng và dễ kết hợp với nhiều phong cách nội thất.
2: Những năm gần đây thì nhiều dòng vải mới còn được bổ sung khả năng chống bám bẩn, chống thấm hoặc là hạn chế trầy xước, phù hợp với gia đình có trẻ nhỏ hay là nuôi thú cưng. Tuy nhiên, điểm cần lưu ý là chất liệu vải thường dễ bám bụi hơn da, vì vậy cần hút bụi, giặt hoặc là vệ sinh định kỳ để giữ được màu sắc và độ bền.
1: Vậy thì làm thế nào để chọn được chất liệu sofa phù hợp? Theo các chuyên gia nội thất, trước hết thì chúng ta cần xác định rõ mục đích sử dụng của mình là gì. Nếu là bộ sofa đặt tại phòng khách chính, nơi thường xuyên phải tiếp khách, thì những chất liệu có độ bền cao như là da thật hoặc là microfiber sẽ là lựa chọn đáng cân nhắc. Còn với phòng sinh hoạt chung, phòng đọc sách hay là phòng ngủ, thì sofa bọc vải sẽ mang lại cảm giác ấm cúng và linh hoạt hơn.
2: Bên cạnh đó thì điều kiện khí hậu và thói quen sinh hoạt của gia đình cũng là yếu tố không nên bỏ qua. Những khu vực có độ ẩm cao nên ưu tiên các chất liệu chống ẩm, dễ vệ sinh. Với gia đình có trẻ nhỏ hoặc là vật nuôi nên lựa chọn bề mặt chống thấm, hạn chế bám bẩn để việc lau chùi trở nên đơn giản hơn.
1: Và thưa quý vị, điều cuối cùng là dù lựa chọn chất liệu nào, quý vị cũng nên ưu tiên những đơn vị cung cấp uy tín, có thông tin rõ ràng về nguồn gốc vật liệu, chính sách bảo hành và dịch vụ hậu mãi. Một bộ sofa chất lượng không chỉ mang lại sự thoải mái trong sinh hoạt hàng ngày mà còn là khoản đầu tư lâu dài cho không gian sống.
2: từ vẻ đẹp sang trọng của da thật, sự hiện đại của da công nghiệp cho đến nét

0: mềm mại, gần gũi của các dòng vải bọc. Mỗi chất liệu đều mang một giá trị riêng phù hợp với những nhu cầu khác nhau. Hy vọng những chia sẻ trong chuyên mục ngày hôm nay sẽ giúp quý vị có thêm một thông tin để lựa chọn bộ sofa phù hợp với tổ ấm của mình, vừa đáp ứng công năng sử dụng, vừa tạo điểm nhấn thẩm mỹ cho không gian sống. Phần cuối chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay, Hiền Công và Phan Yến mời quý vị đến với chuyên mục Nhà Đẹp Quanh Ta. Thưa quý vị, giữa những đô thị ngày càng đông đúc, nhiều công trình hiện đại không chỉ còn hướng đến vẻ đẹp hình thức mà ưu tiên mang thiên nhiên trở lại gần hơn với cuộc sống hàng ngày.
1: Quý vị thân mến, trong chuyên mục Nhà Đẹp Quanh Ta ngày hôm nay, mời quý vị cùng ghé thăm một ngôi nhà tại Jakarta, Indonesia. Điều đặc biệt của công trình không nằm ở quy mô gần 1.000m2, mà ở cách kiến trúc mở rộng không gian sống bằng ánh sáng, cây xanh và những góc nhìn liên tục ra thiên nhiên.
0: Tọa lạc trên khu đất góc đối diện một công viên nhiều cây nhiệt đới, ngôi nhà được thiết kế để toàn bộ không gian sinh hoạt đều hướng về mảng xanh bên ngoài. Với gia chủ, công viên trước nhà cũng chính là một phần cảnh quan của tổ ấm.
1: Điểm nhấn nổi bật là cách tổ chức 3 lớp cảnh quan nối tiếp nhau từ phòng khách và khu ăn uống, tầm nhìn lần lượt mở ra sân trong, bể bơi và những tán cây của công viên đối diện. Hệ cửa kính lớn giúp các lớp không gian kết nối liền mạch, tạo cảm giác thiên nhiên len sâu vào từng góc nhà.
0: Ở trung tâm công trình là sân trong, khoảng rộng, vừa lấy sáng, vừa tạo đối lưu không khí. Hầu hết các không gian như là phòng khách, hành lang hay là khu ăn uống đều hướng về khoảng xanh này, giúp việc di chuyển trong nhà luôn gắn với ánh sáng và gió trời.
1: Gia chủ làm việc trong ngành thép nên là vật liệu này xuất hiện khá nhiều trong kiến trúc. Tuy nhiên, thay vì tạo cảm giác khô cứng, hệ khung thép lại kết hợp cùng với gỗ, đá tự nhiên và cây xanh, mang lại sự cân bằng giữa vẻ mạnh mẽ của vật liệu công nghiệp với sự mềm mại của thiên nhiên.
0: Cầu thang thép đặt giữa sân trong như là lơ lửng trong không gian, còn các hành lang tầng trên được thiết kế như những cây cầu nhỏ kết nối các khối chức năng. Mỗi bước di chuyển đều mở ra một góc nhìn khác về khu vườn, mặt nước và bầu trời.
1: Khi đêm xuống, hệ thống chiếu sáng hắt dưới mái, chân tường và các bồn cây tiếp tục làm nổi bật những lớp không gian ấy. Ánh sáng vàng giúp cho công trình trở nên ấm áp hơn, đồng thời giảm cảm giác nặng của những mảng thép và bê tông.
0: Có thể thấy, ngôi nhà không phô diễn sự đồ sộ bằng hình khối hay là vật liệu đắt tiền. Giá trị của công trình nằm ở cách kết nối con người với thiên nhiên thông qua ánh sáng, gió, cây xanh và những khoảng nhìn được tính toán kỹ lưỡng.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin trong chuyên mục Nhà Đẹp Quanh Ta. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Phan Yến và Hiền Công xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau trên kênh VOV Giao thông Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị, đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage giảm tốc lên đèn FM91.
8: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
1: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
9: giảm tốc lên đèn.

Xin kính chào những thính giả yêu mến của Giảm tốc lên đèn VOV Giao thông Quốc gia. Mai Lan rất vui lại được trò chuyện cùng với quý vị vào buổi tối thứ 6 cuối tuần. Và mong rằng sẽ được nghe quý vị chia sẻ nhiều câu chuyện mà mình đã trải qua trong ngày hôm nay và trong những ngày gần đây. Quý vị có gì vui, có gì cũng cảm thấy là muốn được chia sẻ cùng với ai đó, hoặc là có thể nói ra để cho chúng ta cảm thấy nhẹ lòng hơn, thì đều có thể chọn Giảm tốc lên đèn để bày tỏ. Gọi cho chúng tôi qua tổng đài 024-37-919191 tại Hà Nội và các tỉnh thành lân cận. Tại thành phố Hồ Chí Minh, quý vị nghe trên tần số FM 91MHz. Tại đồng bằng sông Cửu Long, quý vị nghe Giảm tốc lên đèn trên tần số FM 90MHz. Hiện tại thì chúng tôi vừa khép lại khung giờ cao điểm tối, và ở khung giờ cao điểm chiều tối nay, mật độ phương tiện giao thông tại Hà Nội cũng khá là đông trên nhiều con đường tuyến phố. Tại những khu vực khác thì sao? Chiều nay quý vị đi lại như thế nào trên con đường về nhà của mình? Có dễ dàng không về việc di chuyển? Ngày mai thì cuối tuần rồi, thứ bảy, chủ nhật. Thật là vui với nhiều người vì sau một tuần làm việc thì đã được nghỉ vào ngày thứ bảy chủ nhật. Tuy nhiên thì không phải là tất cả, nhưng cơ bản thì những ngày cuối tuần cũng khiến cho chúng ta cảm thấy bớt áp lực hơn rất nhiều. Nhiều người thậm chí còn được nghỉ hoàn toàn, hoặc cũng có những người thì chỉ được nghỉ chủ nhật thôi, thứ bảy vẫn phải đi làm. Với VOV Giao thông thì thực ra thì chúng tôi không có nghỉ vào thứ bảy chủ nhật, chỉ là luân phiên nhau nghỉ thôi, hoặc có thể là sẽ đi làm ca sáng nghỉ chiều, ví dụ như vậy. Và như vậy thì với đặc thù nghề nghiệp và công việc thì không chỉ VOV Giao thông mà nhiều những đồng nghiệp khác của chúng tôi làm báo, thậm chí là những công việc khác nữa, chúng ta cũng có thể là không có một ngày nghỉ trọn vẹn, mà chúng ta sẽ có sự luân phiên trong những ngày cuối tuần. Tuy vậy thì với hai ngày cuối tuần, những khoảng thời gian mà chúng ta được nghỉ, không phải đi làm, không phải làm ca, thì chắc chắn quý vị và các bạn cũng sẽ có những kế hoạch cho mình để nghỉ ngơi, thư giãn, đi chơi, hẹn hò, làm tất cả những việc mà trong một tuần bận rộn chúng ta không thể làm.

Vậy thì những ngày cuối tuần quý vị thích làm điều gì nhất? Tối nay chúng ta sẽ cùng trò chuyện với nhau, chia sẻ tám chuyện và mang tới những điều thú vị. Có nhiều thính giả thì đã inbox cho fanpage của Giám đốc Lên Đèn khi chúng tôi lên nội dung rằng tối ngày hôm nay rất muốn trò chuyện với quý vị về những kế hoạch nghỉ cuối tuần của mình. Có những thính giả thì nói rằng là trong những ngày trong tuần, cả 5 ngày làm việc thì đã cuốn đi bởi rất nhiều những điều vội vã của công việc, của nhịp sống, của giao thông, đường phố. Và mỗi một buổi sáng khi tiếng chuông báo thức reo lên, với người này có thể là 5 giờ, người khác là 4 rưỡi, một người khác nữa là 6 giờ. Nhưng thường là chúng ta sẽ dậy vào khoảng thời gian sớm như vậy để kịp sửa soạn, rồi làm tất cả những công việc cá nhân. Thậm chí có những người còn dành được 30 phút để tập thể dục, hay là thậm chí dành 1 tiếng để đi đánh pích vào buổi sáng. Sau đó thì chúng ta về tắm rửa rồi mới đi làm, mà vẫn đảm bảo được thời gian là 7 rưỡi hoặc 8 giờ chúng ta có mặt để quẹt thẻ, để đảm bảo đúng lịch chấm công ở cơ quan. Và đương nhiên rồi, sau tất cả những điều, một khoảng thời gian mà chúng ta thấy rằng đầu giờ buổi sáng luôn luôn là rất là ngắn ngủi để chúng ta có thể thực hiện mọi thứ và luôn ở trong trạng thái lo muộn giờ, thì chúng ta lại lao ra dòng người hối hả để bắt đầu với những cuộc họp, những deadline. Và đương nhiên rồi, mọi người đều mong đến thứ bảy và chủ nhật cuối tuần đến thật nhanh, để như một món quà mà chúng ta tự thưởng cho chính mình với một sự tự do tuyệt đối trong khoảng thời gian riêng của mỗi người. Có người thì có bạn thính giả inbox rằng là cuối tuần bạn rất là thích bởi vì không bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, ít nhất là như vậy. Rồi khi mà chợt nhận ra, mở mắt ra khỏi giường và thấy rằng ồ, mình không phải vội vàng với bất kỳ một điều gì cả, không phải khoác lên mình bộ vest công sở hay là một bộ quần áo đồng phục của cơ quan với nhiều công việc nghề nghiệp, hay là không phải lo về những chuyến xe ùn tắc trên mỗi con đường từ nhà đến cơ quan, hay là đưa con em mình đi học đến trường. Chúng ta có thể thoải mái bước xuống giường, rất là chậm rãi thư thái, dậy muộn, mở toang cửa sổ để hít không khí trong lành, đón ánh nắng đầu tiên của ngày mới, và cảm thấy rằng ồ, dường như là mọi thứ xung quanh mình, thành phố nơi mình đang sống cũng trở nên bao dung và chậm rãi hơn. Thậm chí chúng ta còn có những người còn cảm thấy là cảm nhận được cả sự lãng mạn khi nghe tiếng chim hót, tiếng gió xào xạc trong một ngày trở gió. Rồi thậm chí cả những tiếng lao xao ở dưới đường của những bà bán nước, bán quả sáng, những giọng nói thân quen, hàng xóm của chúng ta. Và cảm thấy là mọi thứ thật là dễ chịu, thật là quen thuộc, thật là yêu mến. Như vậy đấy, sở thích ngày cuối tuần với nhiều người chỉ là đơn giản như vậy thôi. Chúng ta hít thở và sống trọn vẹn trong những phút giây của nghỉ ngơi và thư giãn. Có một bạn thính giả thì nói rằng ngày cuối tuần của bạn ấy thì rất thích là đi cà phê với bạn bè, hoặc là cà phê với những người thân trong gia đình. Ngồi một quán quen thuộc mà cứ cuối tuần thì gia đình sẽ đến đó để uống cà phê, ngắm đường phố. Rồi một ly cà phê, thậm chí là tuần nào cũng gọi một vị như vậy, rất quen thuộc. Hoặc là những đứa trẻ của chúng ta thì lại gọi mỗi tuần một hương vị khác nhau của một ly matcha, trà sữa hay bất cứ một loại đồ uống gì đang rất thu hút giới trẻ bây giờ. Và đó cũng là một sự chờ đợi rất yêu thích cho những ngày cuối tuần, và cũng là những giây phút hạnh phúc của mỗi gia đình. Rồi cũng có những người thì không thích ra những nơi cà phê, quán cà phê xô bồ ồn ào, mà chỉ thích ở nhà, ngồi ban công rồi tự tay pha cà phê, nhìn những giọt cà phê chậm chậm rơi qua phin lọc. Nhiều người thì rất thích uống cảm giác cà phê pha phin, chứ không phải là cà phê mà chúng ta vẫn thường uống công nghiệp. Và khi tự đun nước sôi, tự pha cà phê, ngắm nhìn những giọt cà phê rơi tí tách, rồi hít hà mùi hương nồng nàn của hạt cà phê mới xay lan tỏa khắp gian phòng nhỏ, thì đó cũng là một cảm giác vô cùng ấm áp và dễ chịu với nhiều người. Và nếu quý vị cũng có những cảm giác như vậy, cũng có những sở thích riêng của mình, thì cũng rất mong sẽ tối nay chúng ta sẽ cùng trò chuyện và chia sẻ cùng nhau xem còn bao nhiêu sở thích khác biệt nữa, và có những sở thích nào đặc biệt mà chúng ta phải cảm thấy ồ, đây cũng là một sở thích rất là thú vị, ồ, tuần này tôi cũng sẽ thử như bạn, thử nghỉ ngơi, thư giãn và thực hiện một cái sở thích như bạn đã có trong những ngày cuối tuần để thay đổi cảm giác mà tôi vẫn thường làm trong cuối tuần của mình. Rồi cũng có những người thì ngồi ban công rồi đọc sách trong những ngày cuối tuần. Đương nhiên rồi, đọc sách, uống trà thường sẽ

đi cùng nhau hoặc là uống cà phê rồi nhâm nhi một thức ăn vặt nào đó. Bình thường thì chúng ta rất bận rộn và không có thời gian, bởi vì tâm trí phải thật là thư giãn thì chúng ta mới có thể tĩnh tâm để đọc sách được. Và trong thời đại công nghệ số thì quý vị thấy rằng cái thói quen đọc sách cũng đã mai một rất nhiều. Có những thính giả thì inbox rằng là những người mà bạn ấy quen thì rất còn còn rất ít người mà còn giữ được thói quen đọc sách. Đa phần là sẽ lướt điện thoại đầy đủ những thông tin nóng trong ngày, rất nhiều những thông tin từ tình yêu rồi an ninh trật tự, những thông tin hot, nhiều những thể loại thông tin đều có trong điện thoại trên mạng xã hội của bạn khi bạn mở ra mỗi ngày. Vì vậy nên việc đọc sách cũng là một thói quen rất cần lưu giữ, như mọi người vẫn thường nói vui rằng rất là nhã, nhưng thực tế là rất tốt khi mà chúng ta rèn luyện cho con cái của mình có một thói quen như vậy. Giữa những rất nhiều những sôi động, sự sôi động của cuộc sống rồi của công nghệ số. Có những thính giả thì yêu thể thao và những ngày cuối tuần là những ngày mà không thể bỏ phí được, khi chúng ta sẽ dành ra tới vài tiếng để tập thể thao trong 2 ngày thứ bảy và chủ nhật. Và lựa chọn, nhiều người chọn bây giờ phổ thông, dễ chơi và cũng dễ lựa chọn là đánh pickleball, một bộ môn mà chúng ta thấy rằng phổ biến trên mạng xã hội. Tất nhiên là không phải nhiều người, không phải ai cũng tham gia, nhưng cơ bản là nhìn xung quanh mình thì chúng ta thấy rằng rất nhiều những bạn bè rồi người thân rồi những đồng nghiệp của Mai Lan nữa chơi pick rất là giỏi và chơi rất đều đặn. Những ngày cuối tuần thì sẽ có nhiều thời gian hơn để chơi, ngay cả những người bận rộn thì cũng vẫn có thời gian cuối tuần để chơi pickleball. Nhưng cũng có những người thì chỉ đánh cầu lông thôi, hoặc là đánh golf, hoặc là đá bóng, thậm chí là chạy. Rất nhiều những bộ môn thể thao rồi đến phòng tập, chúng ta đều có thể lựa chọn và dành nhiều thời gian hơn cho những ngày cuối tuần để thư giãn bằng thể thao. Đôi khi thì chỉ là dậy sớm, chạy bộ thong thả dưới những con đường đẹp đầy cây xanh. Ví dụ như quý vị ở những khu vực như là Eco Park hay là một vài những khu vực chung cư mới thì đều có những không gian rất là xanh, rất đẹp để chúng ta có thể đi bộ, ngắm cảnh và thư thái. Và đó là những khoảng thời gian mà chúng ta cảm thấy rằng những áp lực lo toan rồi tất cả những deadline đều dường như là bỏ lại hết ở phía sau. Vận động thể dục thể thao những ngày cuối tuần thì không chỉ là rèn luyện thể chất mà chúng ta còn cảm thấy là mình, cơ thể mình nhẹ nhõm hơn, refresh lại toàn bộ tất cả những gì mà trong tuần chúng ta phải đối mặt. Quý vị có nghĩ ra thêm những sở thích nào nữa không để tối nay chúng ta cùng chia sẻ với nhau? Ví dụ như là có một bạn trẻ, có vẻ như bạn này thích chụp ảnh, thì đã inbox cho Giảm Tốc Lên Đèn. Bạn ấy nói rằng là cuối tuần thì bạn ấy cũng hay đi lang thang ở những con phố trung tâm, những con phố đẹp và mang theo chiếc máy ảnh. Và đôi khi chỉ là chẳng phải máy ảnh đâu, chỉ là một chiếc điện thoại thôi, và chụp lại tất cả những gì bạn ấy thấy trong một buổi sáng sớm, như là những gánh hàng hoa, rồi một con phố vắng, hay là những con phố trong ngày trở gió có rất nhiều lá rơi, rồi thậm chí là cả những khoảnh khắc ùn tắc cũng được bạn ấy ghi lại tất tần tật những gương mặt. Và đó cũng là sở thích trong những ngày cuối tuần mà bạn ấy có thời gian để có thể lang thang và thu thập lại cho mình cả một thế giới thu nhỏ lại trong ống kính. Rồi có những bạn gái, thường thì đây sẽ là sở thích của chị em phụ nữ hoặc các bạn gái, là sẽ dành những ngày cuối tuần nhiều thời gian để chúng ta nấu những món ăn mà rất công phu, hoặc là những món ăn mới học được để cho những người mình yêu mến, có thể là người thương, có thể là bố mẹ, rồi những người thân yêu trong gia đình, những món ăn ngon do chính tay mình nấu, hay là một bức ảnh đẹp do chính mình chụp. Tất cả những điều này thì đều khiến chúng ta thấy rằng là ồ, cuộc sống này bên cạnh những lo toan, áp lực, deadline, những điều chưa còn bực mình, chưa như ý trong tuần mà chúng ta đã trải qua thì đều tan biến, và chỉ còn lại những điều rất tuyệt vời, những điều kỳ diệu nhỏ bé đọng lại trong tâm trí và khiến cho chúng ta cảm thấy là cuộc sống này thật đáng yêu và thật đáng nâng niu và trân trọng. Mỗi ngày chúng ta còn được hít thở, còn được nhìn thấy những người xung quanh, còn được làm những việc mình yêu thích. Có lẽ là sẽ còn rất nhiều những câu chuyện nữa mà Mai Lan sẽ chờ để được nghe từ các bạn thính giả. Chia sẻ rằng mình mong muốn có những ngày cuối tuần như thế nào, và mình đã có những ngày cuối tuần như thế nào, mình thích điều gì, thích làm gì, thích gặp ai, có những thói quen sở thích như thế nào. Chúng ta cùng chia sẻ để cảm thấy là thư giãn và yêu cuộc sống này hơn.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
3: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
4: Giảm tốc lên đèn.
3: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta trở lại với Giảm tốc lên đèn đang được phát sóng trực tiếp tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành lân cận. Tại đồng bằng sông Cửu Long, quý vị nghe trên tần số FM 90MHz. Trước khi bắt đầu với cuộc trò chuyện cùng với thính giả của chương trình, chúng tôi xin được cập nhật tình hình giao thông. Cụ thể thì Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông và Công ty Cổ phần Đầu tư Tư vấn Đầu tư Xây dựng Hà Thành cho biết, tỉnh lộ 35 đoạn ngã ba Phú Nghi, xã Quang Minh, Hà Nội đang thi công dự án cải tạo vỉa hè, hiện đang trong quá trình hoàn thiện. Hố ga thấp hơn mặt đường khoảng 10-20cm sát mép đường. Khu vực này thì hệ thống chiếu sáng hạn chế, chúng ta chú ý và cẩn trọng khi di chuyển qua. Còn bây giờ thì mời quý vị sẽ cùng trò chuyện với một thính giả đang ở đầu dây bên kia. Alo, Mai Lan và Giám tốc lên đèn, xin chào bạn.
5: Vâng, em xin được gửi lời chào đến chị Mai Lan cùng toàn thể các bạn khán giả nghe đài trong buổi tối ngày hôm nay. Và em xin chúc mọi người có một buổi tối thứ sáu nhiều niềm vui và hạnh phúc ạ.
3: Cảm ơn em rất nhiều. Em hãy giới thiệu một chút về mình cho những thính giả của chương trình đi.
5: Em xin được giới thiệu, em là Nhật Sơn, hiện nay đang là sinh viên của khoa thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Huế.
3: Nhật Tân đến từ khoa thanh nhạc Học viện Âm nhạc Huế. Em ở tận trong Huế. Và Tân đã bao giờ ra Hà Nội chưa?
5: Em cũng chưa có cơ hội chị ạ.
3: Thế bây giờ em đang là sinh viên năm thứ mấy rồi?
5: Em vừa hoàn thành trong chương trình của năm thứ 3, chuẩn bị bước sang năm thứ 4 ạ.
3: Học thanh nhạc, hát rất hay rồi, đúng không?
5: Cảm ơn.
3: Một lát nữa thì Tân có sẵn sàng hát tặng cho thính giả một đoạn của bài hát nào đó không?
5: Dạ, được ạ.
3: Bài hát nào là bài hát em thích nhất, hoặc là một bài hát tủ của em như mọi người vẫn hay nói ấy?
5: Thực ra thì em cũng không có bài hát tủ. Bài hát nào mà em hát mà em cảm thấy yêu thích thì em sẽ hát ạ.
3: Thế thì mình sẽ nghĩ xem một lát nữa thì sẽ tặng cho thính giả một đoạn của bài hát gì nhá.
5: Dạ vâng ạ.
3: Ngày hôm nay của em như thế nào? Có nhiều niềm vui không?
5: Thực ra thì hôm nay của em cũng như mọi ngày đấy ạ.
3: Như mọi ngày. Bình thường thì một ngày

0: mình trôi qua thì em bắt đầu đi học buổi sáng hay là học cả ngày?
1: Cái đấy cũng tùy vào lịch học đấy chứ. Có khi thì học cả sáng cả chiều, có khi thì học luôn cả các tối, còn có khi thì được nghỉ cả ngày ạ.
0: Thế ví dụ hôm nay thì em học ca nào?
1: Không, dạ, em cũng đang trong giai đoạn nghỉ hè vậy.
0: À, đang được nghỉ hè. Thế đến tháng mấy mình sẽ đi học trở lại?
1: Mùng 7 tháng 9 ạ.
0: À, mùng 7 tháng 9. À, cũng như là lịch, cơ bản là lịch khai giảng thôi đúng không?
1: Dạ vâng ạ.
0: Ừ, thế những ngày nghỉ hè này thì thường thường thì mỗi một ngày trôi qua thì em sẽ làm gì? Chị thì chị đoán là chắc là một ngày sẽ phải dành thời gian ra để luyện hát rồi đúng không?
1: Dạ, luyện giọng
0: Luyện
1: rồi
0: giọng.
1: nghe những ca khúc mình yêu thích. Dạ, rồi cập nhật tin tức, rồi lướt mạng xã hội này kia chị.
0: Cập nhật tin tức, lướt mạng xã hội, luyện giọng, nghe những bản nhạc yêu thích. Em thì thường thích nghe dòng nhạc trẻ hay là dòng nhạc nào, và cụ thể thì có thích những ca sĩ nào không?
1: Ra
0: Thích đặc
1: thì
0: biệt
1: cái
0: không?
1: dòng nhạc mà em nghe nó không liên quan đến cái dòng nhạc em đang học, dòng nhạc em nghe là em nghe nhạc trẻ là nhiều, còn cái mảng mà em đang học hiện tại ở nhạc viện là cổ điển vậy.
0: Ồ, vì sao vậy? Vì
1: Ra
0: sao
1: thì
0: mà mình lại lại không nghe cái dòng nhạc mà mình học để củng cố thêm cho kiến thức cho dòng nhạc mà mình đang theo đuổi?
1: em cũng nghe cũng nghe cổ điển mà chị, nhưng mà thường xuyên nghe vẫn là nhạc trẻ.
0: Nhạc trẻ thì dễ nghe và dễ, như mọi người vẫn thường nói là dễ vào hơn đúng không?
1: Dạ không, dạ vâng ạ.
0: Thế thì thường em hay nghe bài những dòng nhạc trẻ thì thường là nhạc chậm hay là nhạc vui?
1: Dạ cũng tùy và theo cảm xúc và tâm trạng của mỗi người đấy chị ạ. Nếu mà vui thì mình nghe những bài hát để động lực cho mọi người, còn mà lúc nào mà buồn thì em sẽ nghe nhạc ballad hoặc là trước khi đi ngủ ạ.
0: Thế thì chị sẽ hỏi về một ca sĩ dòng nhạc trẻ mà em thích nhá. Em thích ca sĩ nào?
1: Trước đây thì em cũng thích Sơn Tùng NCT ạ.
0: Sơn Tùng NTP. Thế bây giờ thì có thay đổi không? Hay vẫn thích Sơn Tùng NTP và thích thêm ca sĩ nào nữa?
1: Dạ vâng ạ. Em vẫn thích Sơn Tùng NCT ạ.
0: Thế em thích ví dụ như bài gì của Sơn Tùng MTP nào? Để xem là lát nữa thì có thể kết thúc cuộc trò chuyện này chị sẽ phát tặng cho em.
1: Đó là bài Chắc Ai Đó Sẽ Về. Ca khúc này là ca một bài hát trong nhạc phim Chàng Trai Năm Ấy.
0: Chắc ai đó sẽ về đúng không?
1: Dạ vâng ạ.
0: Bài đấy ngày xưa chị cũng cực kỳ là thích. Bây giờ vẫn thích, nhưng mà thực ra thì cũng vì có nhiều bài mới hơn nên là cũng ít phát hơn. Thế thì chị sẽ nhờ kỹ thuật tìm hộ bài Chắc Ai Đó Sẽ Về của Sơn Tùng MTP, và kết thúc cuộc trò chuyện này chị sẽ phát tặng Nhật Tân cùng các thính giả của chương trình nhá.
1: Dạ vâng ạ. Cảm ơn chị ạ.
0: Thế bây giờ chị sẽ chia sẻ cùng với Tân một chút về môn học của em. Ngày xưa chị cũng học thanh nhạc đấy. Chị không học cổ điển. Cổ điển thì phải rất là khó và cũng phải có một chất giọng rất là tốt mới có thể theo được. Nhạc trẻ thì có vẻ là dễ dễ hát và dễ thể hiện hơn. Em thấy là học cổ điển thì cái khó nhất đối với em là gì?
1: Thực ra học cổ điển thì cái khó nhất là hơi thở này và cái khẩu hình, bởi vì thường thường ấy, đối với những người mà bình thường ấy là họ sẽ nhìn cái khẩu hình của giáo viên, xong rồi họ sẽ vậy, xong rồi họ sẽ nhìn xong rồi làm thế nào đó để làm lại cho nó đúng. Còn đối với em là một người khiếm thị, em là học cũng sẽ khó khăn hơn, tức là giáo viên sẽ làm mẫu một lần, sau đó mình phải hình dung trong đầu ở là cái khẩu hình đấy là làm như thế nào để cho âm thanh nó vang này, âm thanh nó sáng và khẩu hình sẽ tốt nhỉ.
0: Vì sao em lại chọn học lĩnh vực khó như vậy? Vì sao không phải là nhạc trẻ mà lại là cổ điển? Một, chị nghĩ là lựa chọn cổ điển rất khó đấy. Và như mọi người nói thì cũng ít có môi trường để cho mình thể hiện hơn ấy, kiểu mình đi biểu diễn hay là mình có thể luyện tập để nâng cao được nghề.
1: Thực ra thì ngày xưa khi mà em học xong chương trình cấp 2 thì em

0: có đứng trước một cái quyết định quan trọng, đó là sẽ tiếp tục công việc học hay là sẽ dừng lại. Thì khi mà giáo viên, khi mà em hoàn thành xong cấp 2 thì em cũng mạnh dạn nộp hồ sơ vào học ở trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật thành phố Huế, chuyên khoa âm nhạc địa phương, và em đăng ký học thanh nhạc. Thì lúc đấy thì em cũng hỏi là ở đấy thì sẽ chuyên về, tức là em cũng hỏi với anh chắc là sẽ học về những dòng nhạc gì. Thì em thì mọi người bảo là ở đấy không có nhạc trẻ, chỉ có cổ điển thôi. Thì họ bảo là nắm học được hay không, người cũng hỏi là em đăng ký trước khi đăng ký. Thì em cũng không suy nghĩ nhiều, em đăng ký luôn và em chấp nhận học những cái khó đấy.
1: Và khi bắt đầu theo dòng nhạc cổ điển thì có bao giờ em cảm thấy là nản không? Khi mà nhiều khi khó quá và mình không thể hiện được đúng như những gì mà thầy cô mong muốn.
0: Ra thì cũng có những lúc em cũng muốn là mình dừng lại để mình tìm một cái dòng nhạc khác để mọi người biết đến mình hơn, nhưng mà em thì em không em dù đến dù em xin quyết định như thế nào thì em vẫn phải tiếp tục, bởi vì đã bước vào con đã học cổ điển rồi thì phải tiếp tục, không được từ bỏ.
1: Trở lại với câu chuyện mà chị cũng đã chia sẻ với các thính giả của chương trình, cũng như là trên fanpage của chương trình cũng có đề cập tới câu chuyện là nếu như chúng ta có một tuần bận rộn học tập này, làm việc này, sau đó thì cuối tuần chúng ta có 2 ngày để nghỉ ngơi, thì như em thích làm điều gì nhất?
0: Em sẽ, nếu mà trong cái giai đoạn mà học tập thì em sẽ tranh thủ thời gian để thăm gia đình ông bố mẹ, và cũng tặng nhân dấu với các bạn bè. Còn nếu mà trong giai đoạn nghỉ hè thì em sẽ dành thời gian để ở nhà cùng gia đình nhiều hơn, bởi vì cũng được nghỉ hè rồi nên là em tranh thủ thời gian đấy. Bởi vì khi mà đi học thì thời gian ở nhà cũng không được nhiều như khi đang nghỉ hè. Vâng
1: Em có ở gần cùng với bố mẹ không, hay là mình ở nội trú trong trường và bố mẹ thì ở chỗ khác?
0: ạ, khi đi học thì em ở nội trú ạ. Dạ
1: Thế bố mẹ em có ở Huế không hay là ở một địa phương khác?
0: vẫn ở Huế một tuần, với lại bây giờ thì em cũng chủ động trong quá trình về nhà. Nếu mà không phải tuần nào em cũng về, nếu mà tuần nào mà lịch học mà kín quá thì em phải ở lại đi học, và tuần nào mà được nghỉ nhiều thì em mới về được ạ.
1: Nhà em có cách trường xa không?
0: Dạ đi khoảng, nếu mà đi nhanh là tầm 30 phút, mà đi chậm là 45 phút.
1: Cũng không phải là quá xa đúng không?
0: Dạ vâng.
1: Thế nhà em có ai là theo đuổi con đường nghệ thuật không trong nhà mình ấy?
0: Dạ không, đúng lại thì mỗi mình em là theo được con đường âm nhạc đấy.
1: Ồ, vậy là ví dụ từ nhỏ là mình đã thích hát rồi và mình đã phát hiện ra là ồ, mình hát được. Sau đó thì mình sẽ muốn là theo đuổi con đường ca hát, hay là có ai đó định hướng cho em và chỉ bảo cho em để theo con đường đi học nghệ thuật này?
0: Thực ra thầy còn bé thì em chỉ toàn hát những cái bài hát nhạc thiếu nhi theo hát trên đầu DVD karaoke thôi ạ. Mà lúc đấy thì em cũng chưa phát hiện đâu. Đến năm em học lớp 7 thì em bắt đầu phát hiện là mình có đam mê âm nhạc. Rồi thỉnh thoảng khi mà ngồi học em cũng thường hay hát ấy. Hay là em nghĩ là mình cũng sau khi mà hoàn thành xong chương trình cho cơ sở thì em cũng tự vươn mình là nên, nếu mà đam mê âm nhạc thì có thể học một cái môn, một cái môn gì liên quan đến âm nhạc. Thì em quyết định lựa chọn là mình học học thanh nhạc thôi ạ. Và vào năm em vào cấp 3 là em học song song, vừa học thanh nhạc mà vừa học văn hóa thôi ạ.
1: Học song song như vậy thì mình cảm thấy là có thuận lợi không? Có tiện hơn so với việc mà nếu như như ở trong nhạc viện là sẽ vừa học văn hóa vừa học thanh nhạc luôn đúng không em?
0: Lúc mà em học văn hóa là em học ở Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật, còn

0: mà em lên nhạc viện là em lên đại học luôn ạ. Tức là và cái thời gian mà học bên văn hóa nghệ thuật của em chiếm như là chiếm cũng khá nhiều, bởi vì vừa học chuyên ngành mà vừa học cả văn hóa nữa.
1: Bây giờ thì càng nhiều thính giả đang yêu cầu là em sẽ hát tặng cho các thính giả một đoạn nào đó của một bài hát mà em thích. Thì Tân muốn hát một đoạn cổ điển, đó là cái lĩnh vực mà em đang theo học, hay là hát tặng thính giả một đoạn bài hát nhạc trẻ mà em thích nghe và hay nghe hàng ngày?
0: Ra thì em cũng không biết là khán giả thích nhạc gì, chắc là em có thể khán giả comment để em có thể comment để em đáp đỡ nhu cầu được không ạ? Bởi vì em sợ là nhiều khi hát cổ điển thì sợ có một tổ khán giả trẻ không nghe được ấy. Rồi nếu mà còn ngược lại, nhiều khi sợ hát nhạc trẻ thì em sợ những người lớn tuổi họ sẽ không nghe được, sẽ là em
1: muốn nếu như ví dụ là em
0: rất
1: là chu đáo, lo rằng thính giả sẽ không tiếp nhận được. Nhưng mà thính giả của Giảm Tốc Lên Đèn, VOV Giao Thông thì có rất nhiều những thế hệ. Vì vậy nên là chị nghĩ rằng các thính giả cũng hoàn toàn có thể chia sẻ và thông cảm. Nếu như mà không đúng dòng nhạc mà mình yêu thích thì cũng vẫn đón nhận thôi. Bởi vì quan trọng là tình cảm của em dành tặng cho những thính giả của chương trình. Thế bây giờ em cứ chọn những gì mà em thích đi. Em thích hát tặng thính giả nhạc trẻ hay là thích nhạc cổ điển? Bởi vì có những comment của thính giả thì cũng vừa là yêu cầu, có người yêu cầu cổ điển, cũng có những bạn trẻ thì lại yêu cầu nhạc trẻ. Nên là tốt nhất là em sẽ tự chọn. Em thích gửi tặng thính giả nhạc trẻ hay là cổ điển thì em hãy lựa chọn và gửi tặng cho các thính giả nhé.
0: Dạ vâng ạ.
1: Thế mình chọn cổ điển hay nhạc trẻ nào?
0: Em nghĩ là mình sẽ hát một cái bài hát nhạc trẻ. Cái chủ đề mà em muốn hát là những người, những cái chuyến đi của em ạ.
1: Và là bài hát gì vậy?
0: Đó là bài Đi Để Trở Về của Dương Quốc Phi ạ.
1: Đi Để Trở Về. Bài hát này VOV Giao Thông cũng rất là hay phát, rất là hay. Thế mình hát tặng cho thính giả một đoạn nhá. Xin mời em.

0: biết
1: Đi thật
0: thật
1: xa
0: xa
1: để
0: đã không trở
1: trở
0: về.
1: về. Có một nơi để trở về đi, đi để trở về.
0: Cảm ơn em rất nhiều, rất hay. Bài hát này cũng rất là ý nghĩa. Và mỗi một lần nghe bài hát này thì chị cảm thấy là rất là có nhiều cảm xúc ở trong đấy. Mà chị nghĩ rằng với những bạn mà học hành xa nhà hoặc là đi làm xa nhà, nghe bài hát này thì lại càng nhiều những cảm xúc và nhớ nhà hơn. Em đã bao giờ xa bố mẹ mà một khoảng thời gian rất là lâu chưa?
1: Vâng. Dạ, lâu nhất đối em là hơn một tháng á, bởi vì
0: Hơn một tháng.
1: cái giai đoạn mà năm thứ ba ấy, trường học của em thường mọi mọi năm khác là em chỉ học từ thứ hai đến thứ sáu, cũng có học kỳ là chỉ học từ học thứ bảy, nhưng mà năm nhưng mà học kỳ này thì cũng không hiểu, cũng lịch sắp xếp không hiểu như nào mà em lại phải học luôn cả chủ nhật, nên là thế là em chỉ tranh thủ những dịp mà chủ nhật em không học thì em sẽ về. Bởi vì thường thường những trường khác thì họ ít khi họ học thứ, họ cũng học là chỉ học đến thứ bảy là cùng, nhưng mà năm nay thì em phải học thêm cả chủ nhật nữa.
0: Thế thì thời gian của mình cũng sẽ, những thời gian nghỉ cuối tuần của mình là sẽ bị ngắn đi rồi đúng không? Như thế thì thứ bảy em được nghỉ và chủ nhật em đi học đúng không?
1: Cũng có một giai đoạn là thứ bảy em phải học thêm buổi tối nữa,
0: Ồ, thế như
1: nhưng
0: vậy
1: mà
0: là
1: cũng
0: có một giai
1: không.
0: đoạn là mình không có ngày nghỉ cuối tuần luôn. Ồ, vậy thì cũng cũng áp lực đấy. Mọi người thì đều mong có ngày nghỉ cuối tuần để có thể làm được mọi thứ mình thích. Dù như em là em có thể về thăm bố mẹ này, rồi ăn những món bố mẹ nấu này, rồi có thể là gặp gỡ những người bạn của mình trong những thời gian rảnh rỗi. Nhưng nếu mà mình đi học hết thế thì cũng chả có thời gian nào để có thể về nhà ăn cơm hoặc là làm những thứ mình thích. Thì quả thực là đó là những khoảng thời gian mà mình cũng sẽ cảm thấy, có khi nào em cảm thấy nó áp lực không trong cái việc học?

0: hành không?
1: Thời gian đầu thì cũng có áp lực một chút bởi vì phương pháp học nó quá mới á, bởi vì thường thường ngày xưa em học thì giáo viên sẽ chép những ý kiến lên bảng, sau đó giáo viên sẽ đọc để cho, đối với người chính trị của em thì giáo viên sẽ đọc và em sẽ chép, xong rồi về nhà sẽ nghiên cứu. Nhưng mà riêng khi mà lên đại học rồi thì giáo viên sẽ không như thế nữa, giáo viên sẽ nói qua slide và chủ yếu mình phải vận dụng kiến thức, phải vận dụng trí nhớ của mình để ghi nhớ những kiến thức làm sao để đi thi thi đạt điểm cao nhất ạ.
0: Và như em vừa chia sẻ thì chị tin rằng với các bạn khiếm thị thì radio chính là một người bạn thân thiết nhất của mình, đúng không em?
1: Dạ vâng ạ.
0: Thế mình thường nghe đài vào những khoảng thời gian nào trong ngày?
1: Vào lúc tỉnh dậy này, rồi vào lúc sau giờ cơm, sau giờ ăn trưa, và khi mà nếu mà đi học về buổi tối mà muốn mà em không có được gì để làm thì em cũng sẽ nghe.
0: Thế với
1: Dạ vâng.
0: VOV Giao thông thì em thích nhất chương trình nào của VOV Giao
1: Cũng chỉ
0: thông?
1: kể
0: Em
1: ra thì
0: hay
1: khá
0: nghe chương
1: nhiều.
0: trình nào?
1: Trước đây là có Kết Nối Yêu Thương này, sau này đổi thành Giảm Tốc Lên Đèn này, Hẹn Hò Radio, sau này thì đổi thành Đường Xưa 91, Em Vợ Đèo Đường, Đời Sống Thị Thành, rồi FM 91.
0: Chị biết là em đúng là một fan ruột của VOV Giao thông rồi, cảm ơn em. Với Giảm Tốc Lên Đèn thì đây có phải lần đầu tiên mà em lên sóng trò chuyện với Giảm Tốc Lên Đèn không?
1: Dạ đây là lần đầu tiên ạ chị.
0: Trước đây thì là chương trình Kết Nối Yêu Thương thì chắc hẳn là em cũng đã có dịp lên sóng để trò chuyện rồi đúng không?
1: Vâng.
0: Với chủ đề của buổi tối ngày hôm nay, khi mà chúng ta chia sẻ về những sở thích của mình khi trong những khoảng thời gian rảnh rỗi, thì chị rất muốn biết thêm là ngoài những sở thích như là nghe radio, rồi đương nhiên là hát, rồi nghe nhạc, thì em có một là mong muốn hay một sở thích nào khác nữa không?
1: Đó là thực ra đây là một cái mong muốn mà, đó là em được đem tiếng hát của mình đến cho mọi người, và em cũng muốn là mình dùng cái chính cái tài năng mà mình có để làm cái gì đấy có ích cho cộng đồng. Chính vì thế nên là vào mỗi tháng em sẽ cùng với những người bạn của mình sẽ tổ chức một cái đêm nhạc. Đó, dạ, vâng ạ.
0: Tổ chức đêm
1: Và
0: nhạc ở đâu hả em?
1: ở các cái quán cà phê vậy ạ, các quán cà phê acoustic. Em muốn là đem đến cho mọi người một cái buổi biểu diễn để mọi người có thể được thưởng thức âm nhạc bằng cả trái tim của mình, và muốn là để truyền cảm hứng cho tất cả mọi người, và giúp cho mọi người sẽ có những niềm vui trong cuộc sống thông qua những cái ca khúc rồi. Và gen đi âm nhạc mà bọn em cũng truyền tải ạ.
0: Cảm ơn Tân rất nhiều. Cảm ơn em đã trò chuyện cùng với Giảm Tốc Lên Đèn trong buổi tối ngày hôm nay. Âm nhạc thì chúng ta sẽ không nhìn bằng mắt mà chúng ta cảm nhận bằng tâm hồn, bằng con tim. Và chúc cho em sẽ đạt được ước mơ của mình và chặng đường nghệ thuật phía trước sẽ gặt hái được nhiều thành công nhé.
1: Dạ vâng ạ.
0: Tạm biệt Tân, và như đã hứa lời hẹn với em lúc đầu chương trình thì sẽ gửi tặng Nhật Tân cùng các thính giả của chương trình một ca khúc với phần thể hiện của ca sĩ Sơn Tùng M-TP, bài hát Chắc Ai Đó Sẽ Về. Nhưng trước đó thì chúng tôi cập nhật nhanh về tình hình giao thông. Đó là thính giả cho biết quốc lộ 38 đoạn ngã tư Hạt Lĩnh Bắc Ninh có một đống đất rất lớn ở giữa ngã tư. Trời tối, quý vị chú ý hướng đi cầu Bồ Sơn. Cảm ơn bạn thính giả đã báo tin.

0: Trời đã tối. Để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
1: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
2: Giảm tốc lên đèn.
1: Các bạn thân mến, chúng ta trở lại với Giảm tốc lên đèn để tiếp tục một cuộc trò chuyện với thính giả. Cũng đã kết nối trực tiếp qua tổng đài 024-37-919191. Chúng ta sẽ cùng trò chuyện với bạn ấy. Alo, Mai Lan và Giảm tốc lên đèn, xin chào em.
3: Dạ, em xin được chào chị MC Mai Lan và chương trình Giảm tốc lên đèn của VOV Giao thông ạ.
1: Chào em. Chị được biết là em tên là Ngân, khi mà thư ký của chương trình đã liên hệ với em để kết nối. Và Ngân thì đã có rất nhiều những thành tích trong học tập, với một list thành tích rất dài, thì để chị sẽ dành một chút thời gian để giới thiệu cho các thính giả nhé. Xin được giới thiệu tới quý vị các bạn, bạn Ngân thì có rất nhiều những thành tích như là đã đạt giải nhì giải thưởng khoa học công nghệ cấp bộ năm 2025, rồi giải nhất nghiên cứu khoa học cấp khoa và cấp học viện, rồi liên tiếp nhận giấy khen sinh viên giỏi, đạt được học bổng và xuất sắc, rồi 12 năm đều là học sinh giỏi liên tiếp, và rất nhiều những thành tích khác nữa. Có các bạn thính giả thì đã hỏi rằng là với rất nhiều thành tích như vậy thì Ngân đã làm thế nào để luôn luôn giữ vững được những thành tích như là ví dụ liên tục là học sinh giỏi này, rồi đạt rất nhiều những giải thưởng. Em có một bí kíp gì không?
3: Là thực ra để mà nói là bí quyết thì cũng không hẳn. Em cũng luôn giữ cho mình một sự học tập một cách chủ động này, kiên trì và luôn đặt mục tiêu rõ ràng để có thể đạt được những cái thành tích. Em thì luôn đặt cho mình cái mục tiêu là phải giữ vững cái phong độ học tập, ít nhất là phải từ giỏi trở lên. Vì vậy nên là em thường thì sẽ không học dồn trước mỗi kỳ thi, mà luôn tích lũy kiến thức qua từng buổi học. Nếu như bài nào mà em chưa hiểu thì em sẽ chủ động hỏi thầy cô hoặc trao đổi với bạn bè, kiểu như là hạn các bạn cùng họp nhóm với nhau để hiểu kỹ hơn cái vấn đề.

0: đề này. Và em tin rằng cái sự tích lũy từng ngày của chính mình là yếu tố giúp em duy trì được cái thành tích học tập tốt trong nhiều năm ạ.
1: Có bạn thính giả nhắn rằng chắc bạn ấy thì phải siêu chăm học rồi. Một ngày thì em dành mấy tiếng để học bài?
0: Dạ, một ngày thì em sẽ dành khoảng 1 tiếng đến 1 tiếng 30 phút để đọc tài liệu cũng như là học những cái bài ở trên lớp.
1: Ít vậy thôi á. Chị nghĩ rằng là với thành tích học tập mà dày đặc của em như vậy, 12 năm liền học sinh giỏi rồi rất nhiều những giải thưởng rồi nhiều thành tích khác trong học tập nữa, thì em sẽ phải học một ngày phải rất là nhiều tiếng chứ không chỉ là 1 tiếng rưỡi đâu.
0: Dạ vâng, tại vì như em đã chia sẻ là em thường chủ yếu học là tập trung thực sự ở trên lớp và những cái giờ học ở trên lớp và mặt là chính. Còn về nhà thì em sẽ chỉ ôn bài và đọc thêm tài liệu thôi ạ. Bên cạnh đó thì em cũng ví dụ như còn đối với những cái môn mà cần làm việc nhóm thì thời gian ở nhà em cũng sẽ học online với các bạn để làm những cái bài tập. Còn để nói về học tập cá nhân ấy thì em sẽ chỉ dành một khoảng thời gian như vậy vào cuối ngày thôi ạ.
1: Dạ. Nghe bạn Ngân tả thì có vẻ như việc học rất nhẹ nhàng. Nhưng mà thực tế thì các bạn sinh viên đi học thì ai cũng muốn, thực ra là học sinh sinh viên thì ai cũng đều muốn mình là học sinh giỏi cả, đều muốn mình có thể đạt được học sinh giỏi. Nhưng mà để học như thế nào để đạt được học sinh giỏi mà không chỉ một kỳ, mà cả năm học, không chỉ một năm học mà 12 năm học, nó là cả một vấn đề mà rất nhiều những bí kíp mà trong nhiều cuộc trò chuyện với nhiều bạn sinh viên ưu tú thì chị cũng đang cố để tìm hiểu xem là làm thế nào các bạn học giỏi như vậy để có thể hỗ trợ thêm về những bí kíp cho những bạn thính giả khác, những em sinh viên khác để chúng ta có thể học hỏi và tiến bộ hơn. Nhưng mà thực tế thì các bạn trả lời đều là rất là học hành rất là nhẹ nhàng. Và với Ngân thì khi nghe em chia sẻ thì chị thấy là cảm giác như là học đúng là rất nhẹ nhàng thật, chả có gì mà khó khăn cả để đạt được học sinh giỏi. Và bố mẹ em thì có bao giờ phải nhắc việc học không? Hay là hoàn toàn là mình cũng đã từ khi còn cấp 1, cấp 2 thì mình đã tự học rồi? Hay là bố mẹ đã có một kỷ luật rất nghiêm khắc thì mới có em một ngày hôm nay?
0: Dạ đúng là bố mẹ em phải có một kỷ luật rất nghiêm khắc thì mới có em ngày hôm nay. Từ hồi học cấp 1, học tiểu học thôi là bố mẹ em đã rất là kèm học rồi. Và luôn có thể nói là dạy em học luôn đấy ạ. Vâng, có bài nào không biết là bố mẹ cũng hỗ trợ và giúp mình tìm ra được cái đáp án cũng như là cách giải những cái bài toán đấy ạ. Vâng, và chính vì bố mẹ luôn kỳ vọng và luôn gọi là hỗ trợ mình trong việc học như thế, nên là từ từ bé, từ hồi cấp 1 em đã luôn ở trong cái môi trường được rèn luyện. Và lên cấp 2 thì bố mẹ cũng không phải quá gắt, nhưng mà mình cũng vẫn ở trong cái luồng đấy để giữ vững được cái thành tích. Dạ vâng ạ.
1: Và chị thì còn tò mò thêm là với rất nhiều giải thưởng về nghiên cứu khoa học thì một cô gái trẻ, và thường thì lĩnh vực nghiên cứu khoa học đối với các bạn trẻ nó là một cái gì đó rất là khó có thể thực hiện và thành công được. Không phải nhiều, không phải số đông nhiều các bạn có thể tham gia, và không có số đông các bạn thích lựa chọn. Vì sao em lại lựa chọn lĩnh vực này mà không phải là một lĩnh vực khác, nó dễ dàng hơn?
0: Thực ra thì em đến với nghiên cứu khoa học là sau khi em học được bộ môn phương pháp nghiên cứu khoa học ở trên lớp, và cô giảng viên dạy môn đó thì truyền đạt kiến thức một cách rất là dễ hiểu. Và sau khi được học về các phương pháp nghiên cứu cũng như là những cái kỹ năng để làm một đề tài nghiên cứu khoa học thì em rất thích em rất thích cái bộ môn này.

0: Và ở trường học thì các thầy cô rất là khuyến khích sinh viên tham gia phong trào nghiên cứu khoa học. Và em được biết là ở học viện của em thì cũng có rất là nhiều các anh chị là ở những khóa đi trước, bây giờ đã ra trường, cũng đã có được những cái đề tài nghiên cứu rất hay và đạt được những cái giải thưởng ở các cấp. Và em thì cũng là một người rất là thích thử thách, và em đã thử sức với nghiên cứu khoa học. Lúc đầu thì em chỉ nghĩ rằng đây là một cơ hội để em học hỏi, và bởi vì em khá là tò mò là một đề tài nghiên cứu học là sẽ phải làm những gì, mà em nghe nói mọi người nói là rất là khó thì mới có thể làm được. Nhưng khi bắt tay vào làm rồi thì em thấy nó không khó như vậy, vì chúng em là sinh viên làm nghiên cứu khoa học thì sẽ có giảng viên hướng dẫn, và giảng viên hướng dẫn thì rất là tận tâm và luôn đưa ra những cái phương pháp để giúp chúng em có thể làm một đề tài nghiên cứu một cách tốt nhất. Và nhờ vào giảng viên đã rất là tận tình, thậm chí là khi mà bọn em mới làm ấy thì có rất là nhiều sai sót, và cô cũng đã chỉ ra những cái lỗi sai và hướng dẫn bọn em gọi là gợi ý để mà điều chỉnh những cái gọi là những cái luận điểm đó. Thì chúng em cứ sửa đi sửa lại thì cuối cùng là cũng thành được một trước hết là những cái đoạn gọi là lý luận, sau đấy thì mới bắt đầu thành từng chương, rồi là đặt ra những cái phương pháp nghiên cứu, rồi bắt đầu bắt tay vào nghiên cứu đề tài, rồi đi khảo sát, rồi từ cái việc khảo sát thực tiễn thì mình đưa được ra những cái phương pháp nghiên cứu, và những phương pháp đấy thì cần phải mang tính ứng dụng với thực tiễn hiện nay và giải quyết được những cái vấn đề trong cuộc sống. Và khi mà càng tham gia nghiên cứu khoa học như vậy thì em thấy rằng là nghiên cứu đã giúp em rèn luyện được cái tư duy phân tích này, kỹ năng làm việc nhóm hay là tài liệu như thế nào để tổng hợp thông tin, và quan trọng nhất là mình tạo được ra những cái giá trị có tính ứng dụng với cộng đồng xã hội ạ.
1: Thế học hành rồi nghiên cứu khoa học thì chắc chắn là như em nói là tuy rằng một ngày chỉ một tiếng rưỡi như vậy thôi, nhưng mà chắc chắn là chúng ta còn phải mất nhiều thời gian nữa để nghiên cứu, học hành thì mới có thể có những kết quả tốt như vậy. Thế những khoảng thời gian mà thư giãn nghỉ ngơi của em thì như thế nào? Ví dụ như cuối tuần thì mình có phải đi học thêm không? Và mình có những khoảng thời gian riêng để thực hiện những sở thích của mình không?
0: Dạ, em cũng là một người đặt cho mình cái thời gian biểu để có thể cân bằng được việc học này, việc tham gia các hoạt động và tham gia nghiên cứu khoa học. Em luôn đặt cho mình cái mục tiêu rõ ràng, sau đấy thì lên kế hoạch cụ thể và biết được rằng là mình phải ưu tiên cái việc nào trước tiên, rồi những cái việc nào mà chưa cần ưu tiên lắm thì em sẽ làm sau. Và trong cái khoảng thời gian mà vừa học vừa tham gia các hoạt động phong trào nghiên cứu khoa học thì em vẫn có cho mình một cái thời gian thư giãn. Với em thì thư giãn ở đây là em sẽ có thể là đi xem phim, một bộ phim, hay là đi nghe nhạc, rồi là đi cà phê trò chuyện với bạn bè. Và thường thì em sẽ làm những cái việc đó vào cuối tuần. Và hàng ngày thì em cũng thường xuyên nghe nhạc, và ví dụ như là nghe các cái chương trình phát thanh hay là xem các chương trình trên truyền hình để giải trí.
1: Và

0: Như vậy là cũng có rất nhiều những hoạt động khác ở những lứa tuổi của em, mà dù cho dù là bận rộn học hành thì mình vẫn dành thời gian để xem phim, nghe nhạc, cà phê với bạn bè. Em có chơi thể thao không?
1: À, em có thỉnh thoảng chơi cầu lông ạ.
0: Chơi cầu lông ạ? Chị thấy bây giờ nhiều bạn sinh viên cũng lập đội nhóm đi đánh cầu lông rất là đều đặn, rất là
1: Dạ
0: nhiều
1: vâng.
0: những câu lạc bộ cầu lông. Và thường thì ví dụ như chơi thể thao thì em có chơi đều đặn không? Ví dụ như ít nhất là một tuần mình sẽ dành ra một buổi, ít nhất là một buổi để đi đánh cầu lông, hay là thi thoảng nhân dịp nào
1: Vâng.
0: đó các bạn vui rủ thì mình mới đi?
1: À, dạ vâng, một tuần thì em cũng gặp các bạn chơi khoảng 2-3 buổi
0: Thế là cũng khá đều đấy chứ, một tuần chỉ cần 2 đến 3 buổi thôi là đã ổn
1: ạ.
0: rồi,
1: Vâng.
0: cả về sức khỏe nữa đúng không? Luyện tập thể
1: Dạ vâng
0: thao
1: ạ.
0: tốt cho sức khỏe. Ngoài ra thì có một sở thích đặc biệt nào của em không? Ví dụ như có những bạn thì rất là thích nghiền ngồi ở quán cà phê uống một ly trà sữa mà chỉ rất nhiều năm chỉ chọn một vị đó thôi, hay là có những bạn thì có những sở thích đặc biệt với việc là đi du lịch. Em thì sao? Sở thích nào là sở thích đặc biệt trong rất nhiều những sở thích của em?
1: Sở thích đặc biệt nhất của em chắc là nghe nhạc ạ.
0: Nghe
1: Dạ
0: nhạc, thế
1: vâng.
0: mình nghe nhạc Việt Nam hay nhạc nước ngoài?
1: Em thì sẽ thường nghe nhạc Việt Nam và nhạc K-pop. Em rất là thích
0: K-pop.
1: các anh chị idol K-pop.
0: Thích K-pop. Và ví dụ như là ai nào?
1: Blackpink.
0: Blackpink.
1: Em dạ vâng, em nghe nhạc của Blackpink.
0: Đầu chương
1: Dạ.
0: trình chị cũng phát một bài của Blackpink đấy, bài bài
1: Dạ
0: Go ấy.
1: vâng.
0: Em có nghe bài đấy chưa? Chắc là phải nghe rồi chứ nhỉ.
1: Dạ vâng ạ.
0: Thế em thích bài gì nhất của nhóm nhạc đấy để lát nữa chị lại phát tặng em?
1: Em thích nhất là bài ra đi, tại vì là
0: Đừng mới
1: bài gì
0: quá vì có
1: ấy.
0: thể là hệ thống chưa kịp cập nhật.
1: Chắc là bài Pumbaya. Đấy là bài debut của Blackpink và cũng là ca khúc mà đưa em đến với gọi là âm nhạc K-pop.
0: Em vừa nói là bài hát gì nhỉ?
1: Bài hát Pumbaya.
0: Thì chị sẽ nhờ kỹ thuật tìm xem là có cái bài đó trong hệ thống không.
1: Dạ vâng.
0: Chị cũng thi thoảng hay phát Blackpink và thường là những bài có lẽ là cũng cũ cũ và mọi người hay yêu cầu. Ví dụ như là Ice Cream hay là Du Du Du Du, ví dụ kiểu kiểu như vậy. Những bài đấy em có
1: Vâng.
0: hay nghe không?
1: Dạ em cái hồi mà mới ra em cũng hay nghe, bây giờ thì em
0: Ít
1: ít
0: hơn vì có
1: nghe
0: thể mấy
1: hơn
0: bài đấy nó cũ hơn đúng không?
1: ạ. Vâng.
0: Có vẻ như là bài hát mà em vừa nhắc đến thì lại không có trong hệ thống. Thế thôi, lát nữa chị cứ chọn đại một bài của Blackpink
1: Dạ vâng ạ.
0: nhá. Để tặng cho em.
1: Dạ vâng, em cảm ơn ạ.
0: Thế còn với việc trở lại với việc học tập này, nghiên cứu khoa học này, rồi tham gia rất nhiều những dự án nghiên cứu khoa học của trường, đạt rất nhiều những giải thưởng. Nhìn lại chặng đường của mình thì em, ví dụ như bố mẹ em thì chắc là cũng rất là tự hào với con gái của mình đúng không? Còn bản thân mình thì em cần cảm thấy là mình có hài lòng không với những gì mình đã thực hiện?
1: Dạ em rất biết ơn cái hành trình học tập của mình và biết ơn bản thân mình vì đã không ngừng nỗ lực cũng như là phấn đấu để có được những cái thành tựu và những cái thành tích mà em đạt được là minh chứng cho sự nỗ lực và cũng là động lực để bản thân em tiếp tục nỗ lực hơn nữa trên hành trình phía trước.
0: Một chia sẻ với các bạn trẻ, các bạn sinh viên mà rất là muốn có được những thành tích như em, thì em muốn nói điều gì với các bạn ấy?
1: Với em thì thời sinh viên không chỉ là quãng thời gian để các bạn tích lũy điểm số mà còn là cơ hội để cho các bạn trải nghiệm và khám phá bản thân. Vì vậy nên các bạn hãy luôn nỗ lực thật nhiều trong học tập và thử sức với mà các bạn yêu thích hay là tham gia các hoạt động phong trào.

0: Và các bạn hãy luôn đặt mục tiêu rõ ràng, lên kế hoạch cụ thể, và đặc biệt là phải quản lý thời gian một cách kỷ luật. Những cái gì mà các bạn tích lũy ngày hôm nay chắc chắn sẽ là những hành trang quý giá và mang đến cho bạn những bài học và giúp các bạn trưởng thành hơn.
1: Vậy còn mong ước của em thì em sẽ mong muốn điều gì cho mình trong một tương lai gần nhất?
0: Trong một tương lai gần nhất thì em sẽ tiếp tục học tập và tích lũy tri thức, cũng như là được làm một công việc mà mình yêu thích để có thể phát triển bản thân hơn ạ.
1: Cảm ơn Ngân đã dành thời gian để trò chuyện với Giảm Tốc Lên Đèn. Và cũng nhiều bạn sinh viên cũng đã nhắn tin cho fanpage nói rằng là xin vía học giỏi của em để các em ấy có thể những năm sau khi mà bước chân vào cánh cửa trường đại học thì cũng sẽ có những thành tích thật là xuất sắc. Và quan trọng là mình cũng sẽ phải tự tin, chăm chỉ, nỗ lực và cứ thử sức mình trong những hoạt động của trường, những cuộc thi, để biết đâu đó thì chúng ta lại gặt hái được những giải thưởng giống như bạn Ngân, đúng không?
0: Dạ vâng.
1: Cảm ơn em đã trò chuyện cùng với chương trình. Và bây giờ thì chị sẽ tặng Ngân một bài hát của nhóm Blackpink nhé. Bài mới mà Ngân yêu thích thì có lẽ là chương trình sẽ cập nhật sau, để có thể một dịp nào đó trò chuyện với em để tặng cho em. Còn bây giờ thì sẽ là một bài mà cũng rất nổi và rất hot của nhóm Blackpink, tuy rằng cũng không được mới, nhưng chúng ta sẽ cùng nghe, đó là bài Do Do Do Do, để tặng cho Ngân và các thính giả của chương trình. Cảm ơn em nhé, và chúc em sẽ đạt được nhiều những thành công trong tương lai, có thật nhiều niềm vui trong cuộc sống.
0: Dạ, em cảm ơn chị ạ.
1: Tạm biệt Ngân. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đã có hai cuộc trò chuyện với hai thính giả trẻ đến với Giảm Tốc Lên Đèn, và đều mang tới những năng lượng tích cực, và với một sự nỗ lực nhất định trong cuộc sống thì chắc chắn sẽ mang lại cho chúng ta sự thành công. Còn sau rất nhiều những vất vả trong học tập, trong công việc của một tuần, thì hai ngày cuối tuần đã đến rồi. Và quý vị các bạn, chúng ta hãy tận hưởng những ngày nghỉ của mình thôi, và hãy để những ngày cuối tuần của mình thật là rực rỡ, để chúng ta có thể sạc đầy năng lượng, để khi thứ hai gõ cửa thì chúng ta lại xuất hiện với một phiên bản tràn đầy cảm hứng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã giữ sóng FM91 và lắng nghe cuộc trò chuyện trong Giảm Tốc Lên Đèn buổi tối ngày hôm nay. Melan và ekip xin kính chào tạm biệt, và chúc quý vị và các bạn có những ngày cuối tuần thật nhiều niềm vui.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Victor Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
3: Xe của bạn đừng để rượu lái.
6: Đường tin.

0: Tấn Phú và Văn Yến chào mừng quý vị đang đến với chương trình Đường tin 91 trên ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Câu chuyện nào đã được kể trên VOV Giao thông hôm nay? Tin tức nào còn đọng lại cuối ngày? Đón nghe đường tin để không bị cuốn theo dòng chảy thông tin, để khép lại một ngày đầy ý vị.
2: Thưa quý vị, sáng nay giao thông thành phố Hồ Chí Minh gặp nhiều khó khăn, chủ yếu tập trung ở cửa ngõ phía đông như xa lộ Hà Nội, đường Đỗ Mười, Võ Nguyên Giáp và khu vực sân bay. Đáng chú ý, cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Đồng Nai, ùn xe kéo dài do lưu lượng tăng cao, nhiều thời điểm xảy ra sự cố và va chạm, khiến dòng xe nối đuôi từ hơn 8 km, từ km số 4 đến km số 12. Ngoài ra, quốc lộ 1 đoạn từ bến xe miền Đông mới đến cầu Đồng Nai cũng xảy ra ùn tắc giao thông do ảnh hưởng thi công cầu Đồng Nai và nút giao Tân Vạn. Chia sẻ trong chuyên mục đường dây nóng thính giả, nhiều người dân có lộ trình di chuyển qua đây ngao ngán cho biết.
3: Đoạn đường này là đoạn đường tài xế là ai cũng sợ, đi qua đoạn đường này ớn lắm, tại vì không biết nó kẹt lúc nào, nó kẹt một cái là khỏi chạy luôn.
4: Nghe công trình nó làm đường xấu quá, xe qua đó không có chạy được, qua đó chỉ bò không, từ ngoài cái đó chỉ bò 5 km trên giờ.

0: không mà nó có qua được, mà đường quá xấu, đào hố hang tùm lum rồi nó lấy con nó lót đi không có được, xe máy đi qua đó rất là cực khổ luôn. Rồi mưa xuống một cái trời ơi thành đầy nguy hiểm.
1: Đến giờ cao điểm trưa, cửa ngõ phía đông vẫn chịu áp lực lớn. Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Đồng Nai tiếp tục đông phương tiện do xảy ra nhiều sự cố và va chạm. Tại khu vực km số 11 và km số 38, ngã tư Linh Xuân xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe đầu kéo và xe máy khiến một người tử vong tại chỗ. Trong nội đô, khu vực cầu Sài Gòn, giao lộ Hoàng Thế Thiện D9 trong khu Sala phường An Khánh đều xảy ra va chạm giữa hai ô tô con gây cản trở giao thông cục bộ.
2: Tương tự tại Hà Nội, hôm nay giao thông thủ đô nóng lên từ rất sớm. Khoảng 0 giờ 20 rạng sáng nay, tại km số 197+900 cao tốc Pháp Vân Cầu Giẻ, đoạn qua khu vực Cống Chui Hà Vĩ, xã Chương Dương, Hà Nội, xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Xe khách giường nằm chở 32 người tông gãy giải hộ lan, lao khỏi cao tốc và rơi xuống đường gom dân sinh, khiến 4 người tử vong, nhiều người khác bị thương. Đến giờ cao điểm sáng, giao thông Hà Nội ùn tắc trên diện rộng, tập trung tại các tuyến đường vành đai, cửa ngõ phía Bắc và phía Đông thành phố. Đáng chú ý, vành đai 3 trên cao ùn kéo dài theo cả hai hướng, cầu Thăng Long và đường Võ Văn Kiệt liên tục quá tải theo hướng Nội Bài do mật độ phương tiện tăng cao, trong khi cả hai đầu cầu đều xảy ra va chạm và có ô tô gặp sự cố, khiến giao thông càng thêm khó khăn. Trong nội đô cũng ghi nhận nhiều điểm ùn kéo dài như Nguyễn Tuân, Lê Văn Lương, Kim Giang khu vực cầu Sơn Đại Bàng, Nguyễn Trác, Vòng Xuyến, Nguyễn Thanh Bình, Dương Nội.
1: Chuyển sang một câu chuyện giao thông đáng chú ý khác tại các tỉnh miền Trung và khu vực Tây Bắc. Theo bản tin, nhà chức trách thông báo, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường tại tỉnh Lai Châu đang bị sạt lở nghiêm trọng, đặc biệt tại km số 76+250 quốc lộ 12, khoảng 30m, nền đường bị đứt gãy khiến cho tuyến đường bị phong tỏa, phương tiện đi hướng Lai Châu, Điện Biên cần lưu thông theo quốc lộ 4H hoặc là quốc lộ 32 kết hợp với quốc lộ 279. Bên cạnh đó, trên đỉnh núi Chòi, xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh cũng xuất hiện nhiều vết nứt dài khoảng 200m, có nơi sụt lún sâu từ 5 đến 7m, đe dọa sạt lở xuống tuyến đường Đồng Trung kết nối quốc lộ 1A với cao tốc Bắc Nam. Chính quyền địa phương đã cắm biển cảnh báo, bố trí lực lượng theo dõi hiện trường và khuyến cáo người dân hạn chế lưu thông vào khu vực khi có mưa lớn xuất hiện hoặc là dấu hiệu bất thường.
2: Nối tiếp đường tin sẽ cập nhật một số thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý. Theo bản tin tổng hợp, Hà Nội vừa ban hành kế hoạch tặng quà người có công cơ sở cách mạng nhân kỷ niệm 81 năm Quốc khánh 2 tháng 9 với tổng kinh phí gần 10,4 tỷ đồng. Thành phố dự kiến trao 2.107 suất quà, mức cao nhất là 10 triệu đồng một người dành cho cán bộ lão thành cách mạng, tiền khởi nghĩa. Các địa phương phải công khai danh sách, bảo đảm đúng đối tượng, không để trục lợi chính sách và hoàn thành việc trao quà trước ngày 1 tháng 9.
1: Còn tại Thành phố Hồ Chí Minh, theo phóng sự mới đây, Ủy ban Nhân dân thành phố đã khởi công dự án công viên văn hóa bến Nhà Rồng Khánh Hội và cây xanh công cộng bến Bạch Đằng với tổng mức đầu tư hơn 29.300 tỷ đồng, bao gồm 5 dự án thành phần, thực hiện theo hình thức đối tác công tư. Dự án sẽ mở rộng đường Nguyễn Tất Thành từ 4 lên 10 làn xe, xây hầm chui Hoàng Diệu cầu Tân Thuận 1, mở rộng cầu Tân Thuận 2, một phần đường Tôn Đức Thắng được ngầm hóa để xây bãi đỗ xe và trung tâm thương mại ngầm. Hai bờ sông Sài Gòn sẽ được kết nối bằng cầu đi bộ cùng hệ thống công viên, quảng trường và không gian công cộng ven sông. Tại khu vực bến Nhà Rồng, thành phố sẽ hình thành công viên văn hóa rộng 11 hectare, cải tạo bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, cục dựng tàu Amira Latoche Chevelis, chỉnh trang khu Khánh Hội thành không gian văn hóa thương mại dịch vụ.
2: Nối tiếp dòng thời sự là một điểm sáng trong bức tranh y tế tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Cụ thể, thành phố Cần Thơ đang đẩy mạnh đầu tư, nâng cao chất lượng y tế cơ sở sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Ngành y tế thành phố xây dựng đề án đầu tư công giai đoạn 2026-2030 cho 103 trạm y tế. Trước mắt sẽ thuê thiết bị kỹ thuật cao, tăng cường nhân lực để mỗi trạm có từ 35 đến 40 nhân viên, từng bước vận hành theo mô hình đơn vị sự nghiệp độc lập. Chia sẻ trong bản tin tổng hợp, ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cho biết.
3: Cần Thơ đang tập trung hiện đại hóa hệ thống y tế, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng khoa học công nghệ trong khám chữa bệnh. Chúng tôi tin rằng một đô thị trung tâm muốn phát triển nhanh và bền vững phải có một hệ thống y tế hiện đại, đủ năng lực tiếp cận những thành tựu tiên tiến của y học thế giới

0: và mang lại dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao cho người dân.
1: Đến nay, 100% cơ sở y tế có giường bệnh tại Cần Thơ đã triển khai hồ sơ bệnh án điện tử. Thành phố hiện đạt gần 14,83 bác sĩ và 43,9 giường bệnh trên mỗi vạn dân. Mỗi tháng sẽ tiếp nhận khoảng 1 triệu lượt khám bệnh và hơn 700.000 lượt điều trị nội trú.
2: Câu chuyện nào buộc thính giả phải lên tiếng nhiều nhất hôm nay? Bài viết nào gây ấn tượng nhất trong ngày? Hãy để Đường Tin tìm giúp bạn điểm nhấn thông tin trong dòng thời sự.
3: Thưa quý vị, vừa qua Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 10 về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài với mục tiêu thu hút khoảng 200-300 tỷ đô la Mỹ vốn FDI đăng ký trong giai đoạn 2026-2030. Chủ trương này đã nhận được sự kỳ vọng lớn từ các chuyên gia và các nhà đầu tư. Liệu đây là một sự thay đổi mang tính bước ngoặt trong tư duy thu hút đầu tư nước ngoài của Việt Nam hay chỉ là một sự điều chỉnh chính sách thông thường? Cần làm gì để Nghị quyết số 10 thực sự đi vào đời sống và tạo ra được một nguồn lực mới đáng kể để thúc đẩy phát triển đất nước trong thời gian tới? Trong chuyên mục đối thoại trên VOV Giao thông hôm nay, phóng viên VOV Giao thông đã có cuộc trao đổi với tiến sĩ Sử Ngọc Khương, Phó Viện trưởng Viện Tin học và Kinh tế ứng dụng, Giám đốc cấp cao Bộ phận Đầu tư, Công ty Savo Việt Nam xoay quanh vấn đề này.
1: Theo tiến sĩ Sử Ngọc Khương, Nghị quyết 10 là một thay đổi lớn và là bước ngoặt phản ánh toàn diện nhiều mặt, chính sách môi trường con người, đặc biệt trong Nghị quyết 10 đảm bảo được môi trường đầu tư minh bạch và đảm bảo được quyền lợi của nhà đầu tư, chính sách đầu tư nhất quán. Thay vì chạy theo số lượng vốn ưu đãi về đất đai, lao động giá rẻ hay thuế, Việt Nam sẽ tập trung thu hút các dự án có giá trị tăng gia tăng cao, hàm lượng chất xám lớn gắn với công nghệ đổi mới sáng tạo như bán dẫn AI và phát triển bền vững.
4: Trước đây chúng ta thu hút nguồn lực đầu tư thông qua các cái chỉ số bao nhiêu tỷ, chúng ta thu hút bằng giá đất rẻ, nguồn nhân lực rẻ và đặc biệt là cạnh tranh về thuế, thì bây giờ thế giới phẳng rồi, cái việc cạnh tranh này không còn phù hợp với thời đại. Và đây là cái mà chúng ta cần thay đổi, là thu hút nguồn lực mà nó tạo ra giá trị gia tăng xã hội thông qua các cái ngành nghề đầu tư có hàm lượng chất xám cao, nó mang giá trị bền vững.
3: Tiến sĩ Sử Ngọc Khương cũng nhấn mạnh, để Nghị quyết số 10 thực sự đi vào đời sống và tạo ra được một nguồn lực mới đáng kể để thúc đẩy phát triển đất nước trong thời gian tới, cần sự chỉ đạo sát sao của chính phủ, của trung ương trong việc đảm bảo môi trường đầu tư minh bạch, bảo vệ sở hữu trí tuệ, không hồi tố và đảm bảo nguồn lực về mặt con người.
4: Để Nghị quyết 10 này trở thành đời sống thì cái sự chỉ đạo sát sao của chính phủ, của trung ương trong cái việc làm sao phải đảm bảo được môi trường đầu tư minh bạch, bảo vệ được cái sở hữu trí tuệ, không hồi tố và đảm bảo được cái nguồn lực về mặt con người. Tại vì công nhân dệt may nó khác với những cái công nhân lành nghề có trình độ chuyên môn và đặc biệt là cái môi trường giáo dục đào tạo phải đảm bảo được cái nguồn lực nhằm đảm bảo được cái nhu cầu với FDI thế hệ mới này.
1: Thưa quý vị, đến đây Đường Tin xin được khép lại. Chúng tôi mong rằng các bạn sẽ tiếp tục chia sẻ cùng VOV Giao thông qua hotline 02437919191 tại Hà Nội, 02839919191 tại Thành phố Hồ Chí Minh và fanpage VOV Giao thông về những câu chuyện mà các bạn quan tâm hoặc mong chờ xuất hiện trong chương trình này.
3: Phan Yến và Tấn Phú xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình Đường Tin lần sau trên kênh VOV Giao thông Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Đường Tin, điểm hẹn cuối ngày.

Thưa quý vị và các bạn, để đảm bảo an toàn và kỹ năng thoát nạn khi xảy ra cháy nổ đối với loại hình nhà ở gia đình kết hợp sản xuất kinh doanh, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo tại các gia đình cần trang bị phương tiện phòng cháy chữa cháy, mỗi tầng có 1 đến 2 bình chữa cháy, dụng cụ phá rỡ, xô nước, chăn chiên và mặt nạ phòng độc để nơi quy định. Tại các lối ra thang bộ hoặc lối ra khẩn cấp cần lắp đặt đèn chỉ dẫn thoát nạn và đèn chiếu sáng sự cố theo quy định. Lắp đặt biển quảng cáo bên ngoài nhà phải tuân theo quy định về phòng cháy chữa cháy, không được che hết mặt ban công hoặc lô ra. Trang bị hệ thống cảnh báo cháy sớm cho các phòng để khi có cháy sẽ kịp thời báo động cho gia chủ biết. Khi có cháy nổ xảy ra, cần nhanh chóng thoát ra thang bộ hoặc lối thoát khẩn cấp để ra ngoài. Khi cháy tại tầng 1, cần thoát ngay qua cửa.

0: chính hoặc cửa phụ, cửa ngách nếu có. Cửa ra ngoài tại tầng 1 nên dùng cửa bản lề mở theo chiều lối thoát. Hạn chế lắp đặt cửa trượt, cửa cuốn. Trường hợp dùng cửa cuốn thì nên có thêm cửa ngách, cần có bộ lưu điện và bộ tời bằng tay để mở khi mất điện hoặc động cơ bị hỏng. Quy định nơi để chìa khóa, dụng cụ phá rỡ trong nhà để kịp thời mở cửa khi xảy ra cháy nổ. Khi cháy tại tầng 2 trở lên, cần chạy vào thang bộ. Nếu thang bộ bị nhiễm khói thì tìm lối thoát khẩn cấp ra ban công, lô ra, cửa sổ hoặc lối sang nhà kế bên. Nếu lô ra ban công có lắp lồng sắt, cần có cửa thoát nạn và thang sắt bên ngoài hoặc trang bị ống tụt, thang dây, dây hạ chậm lắp vào thành ban công, lô ra đảm bảo chắc chắn. Nếu cửa ở lồng sắt có khóa thì cần để chìa khóa nơi quy định. Khi cháy ở tầng 4, tầng 5 hoặc liền kề tầng mái, nếu thang bộ bị nhiễm khói không thể chạy xuống, đồng thời không ra được ban công, lô ra thì cần chạy lên mái. Tại tầng mái phải có cửa ra, trường hợp cửa ra có khóa thì phải để chìa khóa nơi dễ thấy và có dụng cụ để cắt, phá khóa khi có cháy, sau đó từ mái thoát sang nhà bên. Nếu nhà không có lối lên mái theo thang bộ thì phải làm thang leo có các bậc thang gắn vào tường nhà và thoát qua cửa nắp. Trên đường di chuyển phải hô hoán báo cháy cho mọi người biết. Dùng khăn ướt hoặc mặt nạ phòng độc che kín miệng, mũi để hạn chế ngạt khói khí độc. Trên đường di chuyển có nhiều khói, hãy hạ thấp người, tránh hít phải khói khí độc, lần sát theo tường để đến cửa thoát nạn ra ngoài. Nếu phải băng qua lửa, hãy dùng khăn vải ướt trùm lên người. Đặc biệt khi xảy ra cháy phải ngắt điện khu vực cháy. Đồng thời, ngay lập tức gọi điện báo cháy theo số 114 và sử dụng các phương tiện chữa cháy để dập tắt đám cháy.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Một ngày đã sắp trôi qua, hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
3: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
4: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
5: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
6: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91, tại thủ đô Hà Nội
4: 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
5: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
8: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
9: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 02839919191,
3: 02437919191 tại Hà Nội.

Ngọc Diệp xin được gửi lời chào tới các thính giả của Đường Khuya. Chúng ta lại được đồng hành cùng với nhau. Thực sự là hơn một tuần rồi mới được gặp lại quý vị. Thời gian cũng lâu quá ha. Rất là xin lỗi những thính giả nào mong chờ Ngọc Diệp mãi thì đến hôm nay chúng ta mới gặp lại nhau. Thực sự là trong những ngày hè như thế này, nếu mà không có một cái chuyến đi nào đấy cùng với gia đình, thực sự là cũng hơi khó quý vị ạ. Nên là thời gian trước thì có xin nghỉ một chút để quay về nhà bên cạnh bố mẹ. Nhưng không sao, thời điểm hiện tại khi mà quay lại thì Ngọc Diệp cũng đã có một tinh thần thoải mái hơn rất nhiều và cực kỳ sẵn sàng để

hành cùng với quý vị rồi, nên rất mong là quý vị ngày hôm nay cũng sẽ có thể đồng hành cùng với Ngọc Diệp và kể thêm những câu chuyện để chúng ta hiểu nhau hơn quý vị nhé. Một cách thức rất là quen thuộc thôi để chúng ta có thể được đồng hành cùng với nhau, quý vị hãy gọi tới tổng đài 024 37 91 91 91 để có thể đăng ký giao lưu, kết nối, hoặc thậm chí đơn giản thôi là yêu cầu bài hát mà quý vị muốn nghe trong tối ngày hôm nay. Còn nếu không có những tâm tư, những tình cảm được viết qua những bức thư, có thể gửi về fanpage của chương trình là Đường Khuya 91. Đó sẽ là những cách thức để chúng ta có thể được gặp nhau trong buổi tối ngày hôm nay. Còn bây giờ thì chắc chắn rồi, một ca khúc gửi tặng cho quý vị trong phần đầu của chương trình, Mong Manh Tình Về với giọng hát của Nguyên Thảo. Mời quý vị cùng đón nghe.

0: Vâng, đó là ca khúc yêu thích của Ngọc Diệp, Mong Manh Tình Về. Không biết là có quý vị thính giả nào cũng giống như Ngọc Diệp hay không. Mỗi lần nghe ca khúc này là thật sự có một chút gì đấy man mác buồn và gần như không thể suy nghĩ gì được nữa, chỉ có thả hồn vào ca khúc vừa rồi mà thôi. Nhưng mà với những ai mà chúng ta vẫn đang trên những cái lộ trình di chuyển, vẫn đang lái xe thì quý vị chúng ta hết sức là chú ý nhé. Nhất là với quý vị thính giả nào di chuyển ở phía bên trong khu vực miền Nam đấy ạ. Chúng tôi vừa nhận được thông tin từ trung tâm điều hành đường cao tốc Phan Thiết Vĩnh Hảo. Theo đó thì hướng Phan Thiết Vĩnh Hảo tại km 207 hiện tại đang có xe gặp sự cố quý vị ạ. Mặc dù là đội tuần tra cao tốc thì đã có mặt để xử lý rồi, nhưng mà vẫn khuyến cáo là quý vị nếu có đi qua đây km 207 quý vị hết sức chú ý nhé. Một cái thông tin để quý vị có thể chú ý hơn trên lộ trình di chuyển vào buổi tối ngày hôm nay. Còn bây giờ thì chắc chắn rồi, chúng ta cũng sẽ phải tiết kiệm thời gian bằng cách đón chào vị khách đầu tiên đến với đường khuya. Alo, Ngọc Diệp xin chào ạ. Alo, không biết là phía bên kia có nhận được tín hiệu của Ngọc Diệp hay không? Hình như là lại có vẻ là mất tín hiệu hoặc là lại chưa đủ duyên để gặp nhau rồi. Rõ là trước đấy là Ngọc Diệp cũng đã nhận được thông tin là có một quý vị thính giả rất là sẵn sàng, nên là cũng rất là háo hức để có thể được tâm sự và trò chuyện cùng với quý vị rồi. Không biết là ai cũng đang rất là thắc mắc liệu đây có phải là một người quen, một người đã từng gặp gỡ trước đó hay không. Cũng khá là tò mò đấy. Ấy vậy mà lại đến lúc gửi lời chào thì lại không gặp được nữa. Chắc có lẽ là bài hát thì cũng hơi dài, mà đến phần cập nhật giao thông thì cũng khiến cho quý vị thính giả đôi lúc cảm giác là cũng hơi khó lòng để có thể chờ đợi để kết nối. Nên mà một lưu ý nhá, đấy là khi nào mà quý vị chúng ta gọi tới với đường khuya, nếu như bộ phận kỹ thuật nhắc quý vị là giữ máy thì chúng ta hãy giữ máy để lúc mà chúng ta kết nối như thế này thì thuận lợi hơn. Alo, Ngọc Diệp xin chào, bây giờ tín hiệu đã ổn định hơn chưa ạ?
1: Alo, có, mình được nghe rõ rồi.
0: À rồi, không biết là Ngọc Diệp gọi bạn là gì được nhỉ?
1: À, thôi, gọi bằng bạn cũng được.
0: Gọi bằng bạn thôi. Ơ, thế là không tiết lộ tên tuổi luôn ấy hả? Ôi đấy, không biết là đứng ở khu vực nào mà sóng lại yếu thế. Chắc là cũng sẽ cần nữa để chúng ta có thể nối lại kết nối này. Nếu mà không được thì chắc là phải hẹn sang ngày hôm sau. Còn bây giờ thì chắc là Ngọc Diệp cứ gửi tặng quý vị một bài hát nữa đi ha. Một bài hát cũng nằm trong playlist yêu thích của Ngọc Diệp. Đấy là Người Ấy của Trịnh Thăng Bình. Một ca khúc nữa về tình yêu. Quý vị nghe nhé, Ngọc Diệp sẽ quay trở lại ngay.

0: Vâng, đấy là người ấy của Trịnh Thăng Bình, có không biết là người ấy của Đường Khuya tối nay, vị khách đầu tiên đến bây giờ thì đã sẵn sàng để kết nối cùng với Ngọc Diệp chưa?
1: Dạ vâng, cảm ơn chị.
0: Vâng, chào anh. Cũng không biết là có xưng hô như thế thì có đúng không, tại vì Ngọc Diệp còn chưa biết tên của anh là gì.
1: Mình tên là Bình.
0: À, anh Bình. À, thế là cũng trùng hợp với cái bài hát trước đấy, cũng là của Trịnh Thăng Bình luôn.
1: À, ui giời, em người ta là ca sĩ.
0: À,
1: mình đâu phải là ca sĩ đâu.
0: không sao, mình rực rỡ theo cách riêng của mình là được. Bây giờ anh Bình đang làm gì? Đã được về nhà nghỉ ngơi chưa? Hay là vẫn đang trên lộ trình di chuyển?
1: Thực ra thì được về nhà nghỉ ngơi rồi, nhưng hôm nay là về đón mẹ mình lên nhà chơi.
0: Thế
1: Thế
0: là
1: là vừa mới chính vì trục trặc về kết nối là do đang nói chuyện với mẹ ở ngoài. Vừa mới dặn mẹ mà tôi đang nói chuyện với chương trình VOV Giao thông lần đầu tiên. Nên là có chuyện gì thôi tí về nhà nói để đắt cái cuộc điện thoại.
0: Vâng, thế là
1: mẹ đang trên xe, thì căn bản là cũng không mở được cái đài ra để cho bà nghe.
0: Vâng, thôi không
1: sợ
0: sao, bà được ngồi ở đấy coi như là cũng đang được nghe trực tiếp, mà chương trình thì vẫn chiếu lại anh ạ.
1: Rồi, ok,
0: đấy.
1: để mở bà nghe xong.
0: Thế là bình thường là cũng anh cũng hay đón mẹ lên trên nhà chơi cùng với lại vợ với các con đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Vâng, thế là gia đình mình là đều sinh sống tại Hà Nội nhỉ?
1: Hà Nội.
0: Vâng, bây giờ thì không biết là anh Bình đang làm nghề gì hả anh?
1: Mình đang kinh doanh. Trước mình có công tác ở trong ngân hàng, nhưng mà nghỉ ngân hàng giờ ra kinh doanh tự do rồi.
0: Chính ra là em thấy nhiều người làm ngân hàng xong sau đấy là cũng chuyển hướng. Một là như anh, mà hai là mọi người sẽ có thể chuyển sang những cái mảng khác cũng là về công việc, về giấy tờ thôi. Nhưng mà điều gì khiến cho anh chuyển
1: Có
0: hướng
1: hai
0: như
1: hướng,
0: thế?
1: mọi người chuyển khi mà đang làm ngân hàng. Một là có thể là do áp lực từ nhiều phía, áp lực về cám dỗ.

0: vất vả, thì đặc thù công việc nó không phù hợp, thì có thể gây những cái áp lực cuộc sống mà người ta cảm thấy nó mất cân bằng, đã nghỉ.
1: Đúng rồi.
0: Thứ hai là áp lực về về cái rủi ro, trong đề ấy. Thì mình là mình ngại cái áp lực về rủi ro thì.
1: Tại vì ví dụ như là các bạn của em đi, một vài người là em thấy đúng là có cái áp lực về công việc thật. Vì em cảm giác là thỉnh thoảng nó cũng sẽ hơi nặng. Ví dụ đến những cái tháng cao điểm cuối năm chẳng hạn, là thấy về muộn lắm, tầm đêm mới về đến nhà. Anh chắc cũng phải từng trải qua một hai lần rồi đúng không?
0: Thậm chí làm việc xuyên đêm. Ngân hàng có những công văn là gửi đến từng gia đình cán bộ nhân viên thông cảm cho những cái lời quyết toán ấy.
1: Ôi có cả vấn đề làm xuyên đêm này luôn. Tại vì em cứ tưởng là đến tầm 11 giờ rưỡi 12 giờ là muộn rồi cơ. Nhưng mà đấy là chỉ đến Tết thôi chứ đúng không?
0: Thì mình nghỉ lâu rồi
1: Cũng phải được 5 năm chưa anh?
0: Đấy đấy. Thì sau khi nghỉ bắt đầu mình bắt một cái một lĩnh vực mới. Đó là cái đam mê cũng như là cái mơ ước của mình từ thời sinh viên.
1: Thế anh kinh doanh về mảng gì thế? Em tò mò phết.
0: Hiện tại là mình đang kinh doanh về mua bán ô tô cũ, nhưng mà bọn mình đang có team start về cái nền tảng kết nối sale ô tô. Bọn mình đang dự bị rằng là nền tảng kết nối sale ô tô đầu tiên ở Việt Nam ấy.
1: Có nghĩa là sẽ thiết kế ra một cái web riêng hoặc là một cái app riêng đúng không anh?
0: Không phải web, mình là platform.
1: Platform.
0: Cái platform của mình là kho xe.vn. Là nền tảng kết nối xe ô tô đầu tiên. Tức là cái thị trường ô tô cũ ấy, là sau khi nghỉ ngân hàng thì ra mình mở chợ ô tô và kinh doanh các cái showroom mua bán ô tô cũ ấy. Thì nó xuất phát từ cái pain point của những người tham gia thị trường ấy.
1: Vâng.
0: Là người cần bán, người cần mua, và những người gọi là môi giới thông tin, mình gọi là sale, không gọi là sale. Thì cái pain point của những người trong ngành đấy nó nhiều, và cái hệ lụy của những cái tiêu cực đó ảnh hưởng rất lớn đến người tham gia thị trường, đến người cần mua, cần bán ấy.
1: Đúng rồi.
0: Thế xuất phát từ việc đó thì mình mong muốn là có một cái giải pháp, là có một cái nền tảng minh bạch trong cái việc đó, số hóa các cái quy trình mua bán thì mình mới theo đuổi cái nền tảng kho xe.vn đó.
1: Thế đến bây giờ thì số lượng người dùng như thế nào rồi anh? Nhiều người biết đến hơn chưa?
0: Không, mình mới test xong cái bản beta thôi.
1: Thế là gọi là vẫn đang trong quá trình chuẩn bị ra mắt đúng không anh?
0: Đúng, chưa ra mắt thì chưa là chính
1: được. Chính ra em thấy cái này là cũng đang hợp thời đại lắm đấy. Vì ví dụ nhá, cái nhu cầu mua xe cũ hoặc là bán xe cũ bây giờ em thấy nhiều lắm. Nhưng mà bảo là có biết ở đâu có nguồn uy tín hay không thì thực sự là rất là khó. Ví dụ như là mình có người quen, mình biết về người ta bán xe cũ thì mình mua ok. Nhưng mà đến một cái ngày nào đấy ai đấy bảo em đi ra mua chợ, ở chợ thì hơi khó.
0: Mình phân tích một cái thực tế của như này, cái bên môi của người mua, người bán trong nghề này nhé. Kể cả mình có quen với người bán đó, nhưng khi mua mình vẫn phải nhờ một cái người hiểu biết về xe đi
1: cùng
0: mình. Thế thì đâu đó là tự nhiên trong cái giao dịch trong cái giao dịch đó ấy, nó sẽ xuất hiện ở mình gọi là noma, ở ngoài mình gọi là có ấy. Nhưng mà thực ra nếu mình gọi lịch sự hơn, tại vì sao mình muốn đưa cái nghề xe ô tô của nó ở lên một cái cấp độ khác, để người ta không coi thường kiểu dạng như mình là môi giới là cò được, mà đúng thực sự là mình bỏ ra công sức và mình giới thiệu được một cái lưu mà người ta mua bán ra hài lòng ấy. Thì lúc đó mình là một sale, mình là một cái người giống như một cái nghề ấy, giống như sale bất động sản ấy. Mình mang được cái giá trị cho người mua, người bán ấy. Thế chứ không, mình không phải là cò. Nhưng nếu mà bây giờ bạn mà cần mua, cần bán nhé, kiểu gì thì kiểu, nếu có liên hệ trực tiếp với nhau qua những cái web hoặc là qua những cái mạng xã hội đang bán ấy, khi mà hai người muốn mua chung với nhau, nhưng đến khi giao dịch thực tế ấy, thì vẫn xuất hiện hai cái ông giống như kiểu là hai ông thợ xe ấy. Gọi luôn là ngoài thị trường, ngoài thợ xe.
1: Em cứ tưởng là ví dụ nếu mà mua xe cũ ấy, mình có thể gặp trực tiếp

0: chủ xe hoặc là mình có thể tự thuê ở phía bên ngoài một bạn kỹ thuật viên nào đấy
1: Chính
0: đến
1: ra,
0: cùng với
1: chính
0: mình.
1: ra. Đúng rồi.
0: Bây giờ em thấy cái
1: Nhưng
0: hình thức đấy cũng khá là phổ biến.
1: nó nảy sinh cái tiêu cực như này này. Khi mà ví dụ thuê một một cái người như thế nhá, cái chi phí thuê có thể 1 triệu thôi, nhưng cái lòng tham của những cái người trung gian như thế ấy, họ sẽ nảy sinh khi mà họ tham gia vào cái deal đó, cái cách như này này. Bọn mình ở trong nghề lâu rồi, bọn mình hiểu rõ những cái tiêu cực đó. Bây giờ ví dụ nha, khi mà một cái người mà được người cần mua xe thuê đi để xem giúp cho người xe nhá, khi họ đến ấy thì bắt đầu họ nháy nháy với nhau, họ xòe cái bàn tay ra phía sau lưng ấy, là ví dụ như ba ngón tay là 3 triệu, năm ngón tay là 5 triệu này, ý là nhầm ngầm ám hiệu với nhau rằng là à xong cái giao dịch này tôi phải được như thế thì tôi mới mới mới thuận để đẩy cho cái lưu đó đi đến thành công ấy, mà bạn hiểu ý không?
0: Đúng đúng
1: Đấy,
0: là
1: tức là những cái gọi là cái luật ngầm của nó thì thực ra để mà nói như thế nó rất là không hay về cái nghề đấy, nhưng mà nó xuất phát từ cái chính thức, nó xuất phát từ thực tế đâu.
0: Nói chung là đúng là phải ở trong chăn thì mới biết chăn có giận. Chứ ví
1: Ví dụ
0: dụ
1: là
0: như là một người phụ nữ như em đi, để mà đi mua xe một mình thì công nhận là cũng
1: vất vả
0: cũng sợ lắm. Thật sự là như thế. Bình thường là nếu mà đi mua cái gì liên quan đến đồ điện tử hoặc là xe cộ là một là nhờ bố đi cùng, hai là đi cùng anh trai, hay là nói chung là một bạn nam là đấy rất là tin tưởng, thường là như vậy. Thì đấy, ví dụ như cái platform của anh nếu mà ra mắt thì nó sẽ một phần nào đấy khắc phục được những cái điểm đấy đúng
1: đúng rồi, nó phần
0: không?
1: nào khắc phục được cái con, tại vì bọn mình sẽ đẩy lên khoảng 90% cái quy trình lên để gọi số hóa chi phí vào trong quy trình, còn lại 10% ở ngoài quy trình ấy, thì mình sẽ có những cơ chế ràng buộc về mặt trách nhiệm, về mặt đánh giá người dùng, giống như là Shopee á. Shopee là họ sẽ có những cơ chế để gọi là hạn chế các cái tiêu cực, để làm sao cho các bên tham gia đều phải có cái tính minh bạch, đều phải có cái trách nhiệm với cái lưu mà mình đang giao dịch.
0: Nhưng mà ví dụ là cái platform này thì là một mình anh phát triển hay là có
1: À không,
0: thêm cả những cái người đồng nghiệp nữa?
1: mình có cả đội dev, có cả đội pháp chế, có cả giám đốc tài chính, nói chung là mình chỉ là CEO và mình là founder.
0: Là người đứng ra
1: Còn
0: đại diện trước pháp luật thôi.
1: đại diện pháp luật mình sẽ có một bạn giám đốc tài chính đứng đại diện pháp luật.
0: Rồi, lại còn chia ra như thế nữa. Cái mô hình này thì em thấy là nhiều bên cũng áp dụng. Nhưng mà công ty này thì mới thành lập thôi anh ha, hay là
1: Công ty
0: lâu rồi?
1: thì thực ra sau khi mình ngân hàng về đến 5 năm rồi thì mình đã triển khai cái này rồi. Còn cái việc là trong cái quá trình triển khai thì có đập đi xây lại, khi mà mình định là mix cái module này, tức là mình định muốn build một cái tư tưởng mình là build một cái platform cho ngành ô tô cũ, cho cái mảng xe ô tô cũ, nhưng mà những cái dự án lớn mà mình tham gia ấy, thì họ lại muốn là cái của mình thành cái module thôi, kiểu dạng plug and play thôi, tức là mình chỉ được được phép mix vào thôi đấy. Thế thì khi đó thì về công nghệ nó với nhau, thứ hai là về cái câu chuyện tài chính ngồi bàn với nhau nó không được, không đến được cái link mong muốn là giữa hai bên ấy. Thế đâm ra là mình có tham gia khoảng 2-3 cái ông lớn về ngành xe rồi, nhưng mà đều không thành, cuối cùng bọn mình được view theo cái phương án của mình làm sao tối ưu được cái chi phí không.
0: Nói chung là với khởi nghiệp thì em thấy là kiểu gì cũng sẽ phải đi qua một hai nơi học tập, rồi thì là có thêm một vài những kinh nghiệm từ đấy, rồi mới rút kinh nghiệm cho cái doanh nghiệp của mình được. Nhưng mà em hỏi thật đấy là trong cái quá trình mà anh phát triển cái platform này, coi như là công ty riêng của anh sau này nữa đi, thì cái điều khó khăn nhất sau cái câu chuyện mà anh vừa chia sẻ thì nó còn là cái điều gì nữa?
1: Ý bạn hỏi là khó khăn về mặt
0: Ngoài ngoài cái việc mà tìm cộng sự này, hay là ngoài cái
1: à
0: câu chuyện về vốn này, thì còn cái điều gì khiến cho anh phải suy nghĩ nhiều
1: ok,
0: không?
1: thực ra thì như này, nói thẳng là những người khởi nghiệp, đầu tiên nhé, mình nói về cái chung của cái mình gọi thị trường khởi nghiệp đi. Thì hiện tại vừa rồi bọn mình có tham gia họp với một số những cái cuộc ở bên Bộ Khoa học Công nghệ hoặc là Sở Khoa học Công nghệ Hà Nội, trước mình đang nói về cái vướng mắc của cái việc triển khai chính sách, những mà

0: trợ khởi nghiệp hay đổi mới sáng tạo ấy.
1: Ừ.
0: Thì cái câu chuyện rằng là rất nhiều những cái điều mà nhà nước chính phủ mình muốn để đẩy cái lĩnh vực đổi mới sáng tạo,
1: vâng,
0: và đẩy cái các cái doanh nghiệp mà hoạt động về công nghệ để làm sao mà có hiệu quả, nhưng những cái chính sách của mình khi mà triển khai ra nó không sát với thực tế mà nó không trực tiếp giúp ích cho
1: người dân,
0: doanh nghiệp đâu.
1: Vâng.
0: Không,
1: à. Về phía doanh nghiệp.
0: À, đúng rồi. Còn về phía doanh nghiệp, ví dụ như bọn mình ấy, thì luôn hướng đến cái việc là những cái giải pháp của mình đưa ra thực sự là phải có ích cho người dùng. Và người dùng phải chấp nhận được, giống như mình nhé. Cái nền tảng của mình là conxe.vn, nghe nó rất là dễ hiểu rồi.
1: Vâng.
0: Và mình định vị là nền tảng kết nối xe ô tô đầu tiên tại Việt Nam, và những cái người tham gia đấy được có lợi ích nhé. Có hoa hồng trực tiếp từ giao dịch này, có affiliate này, có hoa hồng giới thiệu này.
1: Thế có nghĩa là vẫn sẽ có trung gian đứng giả giữa là người dùng, đúng không?
0: Có affiliate mà.
1: Vâng.
0: Ví dụ như mình là F0 mà mình giới thiệu bạn mà F1 vào, mà bạn là hoạt động tốt và có thu nhập từ nền tảng thì mình được hưởng cái 10% thu nhập bạn trọn đời. Thì cái đó là cái lợi ích mang lại cho những người tham gia nhé.
1: Vâng, nhưng mà ví dụ mà như thế thì có kiểm soát được cái chất lượng của xe không anh?
0: Cái việc kiểm soát thì không nhá. Bọn mình thì giống như là một cái đơn vị trung gian để kết nối thông tin thôi. Mà cái việc là khi
1: có liên lạc như thế nào là tùy người dùng.
0: Còn ở ngoài người dùng, nhưng mà mình lại đưa ra những cái cơ chế để kiểm soát cái việc đó, hoặc là để hạn chế những cái việc mà các bên tham gia không được phép cung cấp sai thông tin. Ví dụ như là mình phải có cái sự ràng buộc về mặt là khi mà anh giao tiếp giao dịch, anh phải có phân xu này, anh phải có cái việc mà xong ấy phải đánh giá lại nhau, tức là phải có để giống như Shopee á.
1: Vâng.
0: Giống như Shopee cái chuyện là khi mình tham gia thì đầu tiên có thể bạn có những cái sai phạm, đi dần dần sai phạm nhiều là họ đưa mình vào blacklist rồi đấy.
1: Đúng rồi, thậm chí là không cho kinh doanh nữa. Chính ra là em
0: còn
1: thấy
0: quyết,
1: nhiều tiềm năng đấy.
0: Giống như mình ấy, là tại sao mình 5 năm trong nghề mà mình cũng có kinh nghiệm mua xe cũ hàng gần chục năm rồi. Thì mình phải giải quyết được câu chuyện thị trường họ đang cần gì. Giống như mình học với team dev của mình nhá. Mình luôn nói là như này, nếu mà một sản phẩm công nghệ, hiện tại bây giờ rất nhiều đơn vị làm công nghệ nhưng tại sao không thành công, nếu sản phẩm công nghệ đó không phục vụ cho chính những người dùng ấy, và không giải quyết được cái vấn đề người ta đang cần thì sẽ không thành công.
1: Nó gọi là điểm đau đúng không anh? Điểm đau của khách hàng đấy.
0: Đúng rồi.
1: Vâng.
0: Thế là mình muốn làm thì làm phải xuất phát từ cái nỗi thị trường ấy, là họ đang cần gì và họ mong muốn điều gì.
1: Này, nhưng mà nghe những cái chia sẻ của anh ấy thì thực sự là em thấy anh rất tâm huyết với cái công ty của mình. Nhưng mà để làm được cái điều đấy thật sự là sẽ cần thời gian. Em nghĩ là rất rất cần thời gian và cả sự cống hiến nữa.
0: Là mình phải làm đến chết, mình làm đến chết đấy. Nó có cái này này. Tất cả những người khởi nghiệp gọi là startup, khởi nghiệp trong cô đơn ấy.
1: Vâng.
0: Nó khổ lắm.
1: Thế
0: người nhà không hiểu. Nói thật lấy này, có những trường hợp là bán nhà, cấm nhà rồi là phá sản vỡ lợ rồi mọi thứ, tức là gần như là làm mọi thứ và huy động mọi những nguồn lực có bao nhiêu đốt vào khởi nghiệp bấy nhiêu. Nhưng mà thường là người nhà người thân không bao giờ hiểu.
1: Đến khi mà
0: thành công rồi mới bảo chứ còn đến lúc đấy bảo ui chúng mày toàn làm những cái gì không.
1: Tại vì không ở trong vị trí đấy thực sự là không hiểu được, thật sự là như thế. Nhưng mà với anh thì sao, gia đình vợ anh có hiểu cho những cái suy nghĩ đấy của anh không?
0: Thực ra thì mình phải có cân bằng. Nói thật là như này, nếu mà đa phần nếu các bạn nếu gặp những chủ doanh nghiệp mà những người mình gọi là staff ấy, hoặc là kể cả chủ doanh nghiệp bây giờ đi, thực ra người ta có những cái nỗi khổ rất riêng. Nếu mà khi mà còn đang khó khăn, khi mà còn đang ở những cái giai đoạn bắt đầu, nó cảm thấy cô đơn lắm.
1: Vâng, đúng rồi.
0: Cảm thấy cô đơn. Và nếu mà không khéo thì không có sự đồng hành, mà nếu mà đã quyết tâm giống như kiểu quyết tâm thì vẫn làm. Kiểu giống như làm mà sao như con thiêu thân ấy. Đấy, nhưng mà khi đến câu chuyện thành công rồi thì người ta lại quá mệt mỏi rồi bắt đầu mới thành công. Thì lúc đó bắt đầu mới là được sự vỗ tay hưởng ứng rồi là sự chúc mừng của đó. Thì thực sự là nếu mình không cân bằng ấy mà mình không có được những người đồng hành ngay từ của mình thì rất mệt mỏi.
1: Vâng. Thôi ít nhất là cũng nghe thông qua thế thì em đoán thôi. Em đoán là ở nhà vẫn có hậu phương vững chắc bên cạnh anh. Chứ nếu không thì thực sự là mấy năm như thế cũng rất là khó để có thể vượt qua.
0: Thì người ta nói là người ta đồng thành công thì phải có hậu phương.

0: Đúng rồi, chứ thực sự để mà bảo là chú tâm công việc thì cũng được, nhưng mà đấy như anh nói đấy, ví dụ nếu chỉ có một mình thôi thì cái sự cô đơn đấy khó để có thể giải bày được thành lời lắm. Em biết là anh kể cho em như vậy thôi, nhưng mà nó sẽ còn rất là nhiều những cái thứ ở đằng sau. Ví dụ như là những cái người cùng khởi nghiệp với anh chẳng hạn. Em cũng có những người bạn khởi nghiệp mà thậm chí đến bây giờ sau khoảng tầm 2-3 năm là cũng không chịu được nhiệt, là cũng phải đóng công ty rồi, vì thời điểm đấy không có ai đồng hành cùng cả. Thực sự là như thế.
1: Trong cũng cùng làm phát thanh viên của VOV giao thông á.
0: À không anh ạ, ngày xưa là bọn em học cùng trường đại học. Ừ, cũng là học về kinh tế vì
1: Ngày
0: bản thân
1: xưa
0: em không không học báo chí.
1: cách đây khoảng 6 năm nhé. Thì
0: Ừ.
1: 6 năm lúc mình mà làm, tức là cũng mình cũng đã bắt đầu phát triển cái này á.
0: Vâng.
1: Nhưng mà mình sẽ có một số những cái bước đầu đầu ấy. Thì mình có quen một cô bạn cũng làm VOV giao thông đấy.
0: Ôi thế
1: Không biết là các
0: ạ.
1: bạn
0: Ôi
1: bạn
0: mà.
1: tên là gì, bạn tên là Trang, cái gì Trang.
0: À thế là cũng gọi là thế hệ, em nghĩ là
1: Khoảng
0: cũng
1: 25
0: lâu rồi đấy.
1: giờ mà
0: Ừ.
1: lúc đó mình cũng đã từng là nhờ bạn ấy đứng ra livestream hoặc là chia sẻ nói về cái chiếc xe, hay nói về những cái tư duy tư tưởng của phát triển cái dạng là chợ ô tô kiểu online to offline á.
0: Ừ.
1: Mình đang xây dựng cái mô hình là chợ ô tô theo kiểu là O2O online
0: Ừ.
1: to offline, tức
0: Vâng.
1: là
0: Thế chính ra
1: kết
0: là
1: hợp gọi
0: duyên.
1: là hybrid, từ hybrid.
0: Ừ. Chính ra là anh em thấy là anh rất đam mê với ô tô đấy. Thực sự luôn. Nhưng
1: Thì như
0: mà
1: thế thì mình thấy có cái chương trình này mà bảo là sao, tức là cũng do mình mà mình bận
0: ừ.
1: mà mình không để ý đâu. Khi mà ngồi lái xe thực ra là cũng suốt ngày cứ phải chăm chú suy nghĩ về những cái dự án, những công việc mình đang làm, nên là không có thời gian nghe nhiều. Thế
0: Em
1: vừa
0: hiểu
1: rồi
0: mà.
1: đây là tự nhiên cái thời gian đi tối này cũng nhiều, xong rồi mở lên lại thấy rất hay, thấy một số những cái chia sẻ tâm sự rất hay.
0: Vâng.
1: Thế mình mà không biết là lúc đầu mình cũng không nghĩ là tự nhiên mình được kết nối như này đâu, hôm nay lần đầu tiên nói chuyện.
0: Em cũng trộm vía là hôm nay có duyên kết nối với anh ấy, thực sự luôn.
1: Thì mình mới bảo là thế có chương trình hay thế mà mình không mở lên, vì bận quá mà không để ý, nên là
0: Nhưng mà đấy anh thấy không? À, nói thật nhá. Từ cái ngày đầu khi mà em dẫn đường khuya như này, em cũng thấy chương trình rất hay. Nhưng mà tại
1: bạn
0: sao
1: tên
0: chương
1: là
0: trình lại
1: gì, tôi thì
0: tồn tại
1: hiện
0: lâu thế, thì mới phát hiện ra là có rất là nhiều người họ có rất nhiều tâm sự. Nhưng mà thực sự ví dụ với anh đi, anh là may mắn, anh có gia đình ở bên cạnh. Nhưng mà nhiều người thì không biết phải tâm sự với ai cả. Thực sự là như thế, người ta bị bế tắc ấy. Nên là đâu đấy thì ở trong cái vai trò người dẫn chương trình, nói là host, nói là người dẫn chương trình thôi, nhưng mà giống như là một người bạn ngồi nói chuyện ấy mà. Vì cô đơn mãi ai mà chịu được, đúng không?
1: sẻ. Cũng may hôm nay tự nhiên được chia sẻ, đúng là cũng giống như mình được được được giảm bớt được những cái gánh nặng
0: Vâng.
1: mà lúc nào mình cũng bị đè trong người ấy.
0: Anh nói
1: Giống như
0: thế thì
1: mình
0: em thấy
1: ngồi cà
0: vui
1: phê,
0: rồi. Vâng.
1: mình ngồi cà phê ví dụ mình cũng rất thích chia sẻ, nhưng mà hôm nay tự nhiên nói chuyện như này là mình cũng đang kiểu chia sẻ với một người bạn
0: Vâng.
1: mới quen trong một buổi cà phê, mình tự nhiên là mình thấy nhẹ lòng đi và thấy cái động lực để mình tiếp tục cái con đường sắp của mình nó lớn hơn thôi, nếu mà
0: Vâng.
1: có cái sự động viên.
0: Dạ, em cũng rất vui vì điều đấy. Và thực ra là em cũng rất mong cái platform của anh đấy sẽ có thể thành công sớm càng tốt. Tại vì nói thật là em vẫn đang trên hành trình tìm chiếc xe đầu tiên của mình. Đương nhiên là chiếc xe đầu tiên mà là sẽ của con gái thì đa số là mua cũ, thực sự là như thế.
1: Mình xin hứa là như này nhá. Bạn
0: Dạ.
1: tên là gì nhỉ?
0: Em Ngọc Diệp, vẫn là em xin
1: Ngọc
0: Ngọc
1: Diệp
0: Diệp
1: nha.
0: thôi.
1: Ok, mình kết nối Zalo với mình và mình xin hứa là như này, riêng với Ngọc Diệp nha. Mình sẽ mua cho Ngọc Diệp một chiếc xe nha bạn. Mình sẽ giới thiệu thôi nhá.
0: Vâng.
1: Giới thiệu và mình sẽ có trách nhiệm. Sẽ
0: Dạ.
1: có trách nhiệm mà Ngọc Diệp sẽ lấy được một chiếc xe ưng ý nhất là một này. Thứ hai là được cái giá rẻ nhất bằng đúng cái giá mà thợ xe người ta mua nhá.
0: Úi dồi ôi,
1: Giống như
0: đặc quyệt quá.
1: bọn mình đi mua xe là có ba cái phân khúc mua nhá. Một là
0: Vâng.
1: phân khúc giá thợ xe là
0: Ừ.
1: mua mua về để buôn ấy, thì là cái giá ấy rẻ nhất. Thứ
0: À.
1: hai là cái phân khúc là có thể là đấu đấu giá ấy, giống như kiểu dạng là đưa cái xe đó ra thì có thể 10 thợ xe thì có thể 2-3 người mua được thì mình gọi là đấu giá. Và phân khúc thứ ba là phân khúc giá ở thị trường là nó cao lắm rồi, phải cộng cái biên lợi nhuận khoảng 10-15% ấy. Thế thì mình sẽ giới thiệu cho Ngọc Diệp một chiếc xe, một là chất lượng là một, là thứ hai là phù hợp với công việc của Ngọc Diệp, và thứ ba là mua được với giá thợ xe nó
0: Ôi
1: sẽ
0: rồi.
1: rẻ hơn thị trường khoảng tầm 15%.
0: Ôi xong rồi, hôm nay là vừa được làm quen bạn mới xong là lại còn được đặc quyền như thế này nữa. Thôi đấy, nói chung là Ngọc Diệp rất vui, thực sự là như thế, rất vui.

0: Vui vì anh cảm nhận được sự chân thành trong chương trình ngày hôm nay, lại còn vui vì nghe được hành trình của anh nữa, thậm chí anh còn có những đặc quyền nữa, không biết là có đủ duyên để có thể được nhận những cái đặc quyền đấy không, nhưng mà thôi, đấy.
1: Mình sẽ mong muốn kết nối, và may hôm nay tự nhiên là cũng cái kết nối như này, thế rất là vui. Mà có thể đây từ là một cái kênh kết nối, mong nhiều người có thể nói chuyện với nhau, nhiều câu chuyện rất là hay. Mà
0: Vâng.
1: khi lái xe buổi tối này buồn ngủ với một thùng, nhưng mà mình là hay có thói quen là khi mình cứ đang chăm chú vào công việc để xong bắt
0: Vâng.
1: đầu nghĩ ngày mai làm gì, không bao giờ mở đâu. Thì thoảng hoàn lên một tí nhạc kiểu dạng như là nhạc từ điện thoại mới chúng ta không không có thói quen nghe đài đâu. Tự nhiên
0: Đúng
1: là đợt này gần đây bắt đầu nghe thấy hay hay, mà bảo là nghe tự nhiên nhớ lúc tỉnh ngủ luôn đấy.
0: rồi. Thế mới gọi là duyên đấy anh ạ. Nhưng mà đấy, nói chung là hôm nay kỷ niệm cho lần đầu tiên mà Ngọc Diệp được gặp anh. Thật sự luôn, một thính giả mới của Đường Khuya. Thì anh có bài hát nào anh yêu thích không? Thì để em phát gửi tặng anh.
1: Rồi bài hát yêu thích hồi sinh viên và nghe gì mình thích nghe nhạc ngay được.
0: Nhạc nhạc gì anh nhỉ? Bài hát tiếng Anh được anh ạ.
1: Bài I just go to say I love you.
0: Bài đấy của ai nhỉ?
1: Của gì nhỉ? I just call to say I love
0: I just call to say I love you. Bài này nghe quen đấy, và có lẽ là quen với những ai mà thế hệ tầm 8X, 9X đúng không anh? Để em xem thử hôm nào, bài đấy là của Stevie Wonder à? Có đúng không anh? Đấy, em nhận được tín hiệu của kỹ thuật là hôm nay có anh ạ. Thế thì hôm nay là một ngày gọi là trọn vẹn với anh đấy.
1: Nhá, mình là chưa biết mặt Ngọc Diệp này, thứ hai là chưa biết Ngọc Diệp như nào, nhưng mình đã hứa với Ngọc Diệp là khi Ngọc Diệp có nhu cầu mua xe thì mình sẽ có trách nhiệm đấy và mua cho Ngọc Diệp một chiếc xe phù hợp nhất, tốt nhất,
0: Vâng, Ngọc
1: đẹp nhất.
0: Diệu cảm ơn anh rất
1: Thì Ngọc
0: nhiều.
1: Diệp kết nối Zalo với mình là số 0997779777.
0: Vâng,
1: Ngọc Diệp
0: rồi.
1: bạn nhá, không chín chín bảy bảy bảy chín đấy.
0: Vâng.
1: Thì kết nối đi, xong có gì mình sẽ mời một buổi cà phê là một ngày thứ hai, là mình sẽ có kinh nghiệm nếu mà khi cần mua xe nhá.
0: Vâng, Ngọc Diệu cảm ơn anh. Nếu mà có duyên thì thật sự là cũng rất mong muốn được gặp anh. Nhưng thôi đấy, trước mắt là cứ chúc cho cái công việc sắp tới của anh thật là thuận lợi đã. Còn bây giờ thì sẽ mong muốn là anh có một cái hành trình thật là an toàn để có thể chở mẹ về nhà, đúng không ạ? Anh vẫn đang trên hành trình đưa mẹ về nhà đúng không anh?
1: Trên đường năm đang từ Hải Dương lên, cũng như là gọi là Hải Lộc mới rồi đấy.
0: Vâng, đúng rồi, thấy thì đấy, hôm nay là mong sao cho cái chặng đường sắp tới của anh thật là vui vẻ, thật là thoải mái và có một lộ trình thật là an toàn nha. Còn bây giờ thì sẽ là giai điệu mà anh yêu cầu, đấy là I just call to say I love you. Mời anh cũng như là quý vị thính giả cùng nghe.

0: Vâng, một giai điệu mà có lẽ là sẽ quen thuộc hơn với thế hệ tầm 8X hoặc là 9X, một ca khúc tiếng Anh. Hy vọng là quý vị cũng thích ca khúc này. Còn đây là lần đầu tiên mà Ngọc Diệp nghe. Không biết là còn những cái điều thú vị nào khác nữa không trong chương trình ngày hôm nay. Thì thôi bây giờ chúng ta cùng đến luôn để có thể khám phá quý vị nhé. Alo, Ngọc Diệp xin chào.
1: Em chào chị Ngọc Diệp ạ.
0: Rồi,
1: chào
0: em.
1: Không?
0: Em chưa nói tên, sao chị nhớ được?
1: Em tên là Nguyên ở Hà Nam.
0: Nguyên ở Hà Nam, mình vừa gặp nhau đúng không?
1: Không ạ, gặp chắc khoảng đây gần 5 tháng rồi.
0: Úi dồi, đã 5 tháng rồi á?
1: Và
0: sao chị cứ nhớ là có một lần gần gần đây thôi, chắc quanh quanh khoảng tầm 1 tháng chị em mình vừa gặp nhau nhỉ?
1: Không phải đâu chị ạ.
0: Thế à, mà em Nguyên ở Hà Nam, tại sao đến tận 5 tháng rồi chị mới được gặp em? Trong khoảng thời gian đấy em bận gì à?
1: Không, em cũng cắt ra này, không như là để nhường các vị thính giả khác ạ.
0: À, gọi là nhường cơ hội cho những thính giả khác. Thỉnh thoảng mình lên thì chị em mới nhớ nhau, mới hâm nóng lại được những cái câu chuyện đúng không?
1: Vâng ạ.
0: Có phải là em là người hình như là liên quan gì đấy đến chuyện học tập đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Ừ, rồi chị đã nhớ ra được em rồi đấy. Thế
1: em
0: sao?
1: Gặp chị hai lần rồi, đây lần thứ ba.
0: Chị cũng nhớ ra rồi, chị nhớ là đợt trước đấy là chị còn nói em một chút về những kỳ thi mà em tham gia đúng không?
1: Vâng.
0: Ừ. Thế hè này thì em có phải đi học thêm không?
1: Em học thêm nhiều hơn đấy ạ, tại vì năm sau thi cấp 3 rồi ạ.
0: Ôi dồi, thêm nhiều là tầm bao nhiêu ngày một tuần?
1: Tất cả ngày trong tuần ạ, ngày nào cũng đi học thêm.
0: Ngày nào cũng đi học thêm? Em học mấy môn mà sao căng thế?
1: Em học hóa là hai cô, toán văn Anh với cả thêm một môn lý nữa.
0: Ồ, nhưng sao bây giờ lại học nhiều thế nhỉ? Chị tưởng là thi cấp 3, nếu mà thi chuyên chỉ có thi toán văn Anh và một môn chuyên thôi.
1: Không, kiểu như là em kiểu như học toán văn Anh và thêm môn chuyên, môn hóa, với lại môn lý kiểu như là đề phòng, kiểu như nhớ đâu thi khoa học tự nhiên thì học trước cũng không sao ạ.
0: À, em còn có mục tiêu thi chuyên khoa học tự nhiên trên Hà Nội hả?
1: Không ạ, thi khoa học kiểu như là người ta không thi tiếng Anh mà thi khoa học tự nhiên ạ, môn thứ 3 ấy.
0: À, ôi bây giờ lại còn có cả cái sự thay đổi đấy nữa. Nói thật là cũng quá lâu rồi, chị tốt nghiệp cấp 3 nên thực sự để mà nói đến thời điểm hiện tại thì cũng không còn còn nắm vững được cái thể lệ, cái cách thức thi nữa. Nhưng mà cái việc mà đổi từ môn tiếng Anh sang môn khoa học tự nhiên thì đã có cái tiền lệ nào trước đấy được áp dụng tại chỗ mà em sống chưa?
1: Em cũng nghĩ là chưa.
0: Chưa à? Nhưng mà sao em biết được cái thông tin đấy?
1: Bởi vì thông báo trước gọi kiểu như là năm, kiểu như là mấy năm gần đây ấy, có thể thi Anh hoặc khoa học tự nhiên hoặc lịch sử và địa lý ạ.
0: À, cái vụ lịch sử địa lý thì chị nhớ là có này. Nhưng mà khoa học tự nhiên thì đúng là mới trong cái tâm trí của chị. Thế thì đúng là thôi, cứ chuẩn bị cho chắc. Chứ nhỡ đâu mà vào cái môn lý mà mình không biết thì có chả khác nào là cầm đá đập chân mình. Nhưng mà ví dụ bây giờ là mùa hè, em

0: Chưa đi học thì cái thời gian, cái quỹ thời gian nó cũng rảnh rang hơn. Đi học nhiều thế thì chị nghĩ là cũng có thời gian để có thể nghỉ ngơi. Nhưng mà vào năm học thì sao? Liệu cái đấy nó có hơi nặng với em không?
1: Cũng thấy bình thường ạ.
0: Thế à? Là mỗi ngày chỉ học một môn thôi đúng không? Hay là có ngày nào phải học
1: Không,
0: liên tiếp hai lớp không?
1: không có hàng ngày liên tiếp 4 lớp cũng có ạ,
0: Ui
1: năm
0: dồi
1: lớp
0: ôi.
1: cũng có,
0: Ngày nào cũng học trong tuần mà có
1: và
0: những
1: trung bình
0: ngày
1: là
0: bốn
1: ba
0: lớp.
1: buổi một tuần, và trung bình là 3 buổi một tuần,
0: À trung bình
1: và
0: ba
1: ba
0: buổi.
1: từng ngày.
0: Ôi dồi ôi. Thật sự là chị phải nể phục em. Tại vì cái thời điểm mà chị bằng tuổi em ấy, em có biết là chị học học thêm mấy môn
1: Không ạ,
0: không? Chị
1: chắc
0: học
1: ba
0: có.
1: môn.
0: Không, ngày xưa chị học có một môn.
1: Vâng.
0: Đợt đấy chị học mỗi toán thôi. Nhưng mà đương nhiên cái thời điểm của chị thi nó khác, khác
1: Vâng.
0: so với em. Ở
1: Vâng.
0: cái thành phố ở nơi mà em sinh sống, tại vì chị không rõ là tỉnh của em thì đang có trường chuyên tên là gì.
1: Chuyên bên ngoài ạ.
0: Ờ đấy, thì cái tỷ lệ chọi của các bạn nó có cao không?
1: Nhưng thế cũng em cũng không biết nữa.
0: Thế
1: Ví dụ
0: à?
1: vì năm bọn em đông thì ví dụ là môn em riêng ấy khoảng khoảng tầm 200 đến 300 người thì người ta chỉ lấy 35 người thôi ạ.
0: Ờ, thế là cũng giống như là bọn chị ngày xưa là cả tỉnh, thường cái trường chuyên thì sẽ là trường chuyên của tỉnh rồi đúng không? Nên là cái
1: Vâng,
0: tỷ lệ
1: không,
0: vào nếu mà
1: trường
0: muốn
1: chuyên
0: vào
1: của như là
0: thì...
1: tỉnh bọn em là cứ ghép 3 tỉnh nhau với nhau ấy,
0: À,
1: thì
0: thì bây giờ...
1: mỗi tỉnh cũ sẽ có một trường chuyên ạ.
0: Nhưng mà dù sao nếu mà xét theo kiểu cái địa phương cũ mà em sống đi, ví dụ tại Hà Nam đi, thì nó vẫn
1: Vâng.
0: giống như ngày xưa. Có nghĩa là cả một cái khu đấy đều tập trung vào cái trường chuyên đấy. Thực sự để mà nói là chị nghĩ cái tỷ lệ chọi cũng cao đấy. Có lẽ là cũng
1: Không
0: sẽ
1: phải.
0: phải một chọi khoảng tầm 2-3 người.
1: Không phải kiểu như là trường một em là kiểu như là trường thi chuyên ấy, còn trường kiểu như trường đại trà như Phủ Lý A, Phủ Lý B thì nó cũng bình thường, nó cũng lấy điểm bình thường ạ.
0: À ừ, thì bao giờ trường chuyên cũng sẽ khó hơn. Vì
1: Vâng.
0: chả chả tự dưng người ta sinh ra trường chuyên đúng
1: Vâng ạ.
0: không? Đấy, nhưng mà chị thế, thế nên chị mới thấy là tại sao lại chuẩn bị kỹ đến như vậy. Vì bình
1: Vâng.
0: thường chị thấy mọi người nếu mà chuẩn bị để thi chuyên nhá, ngoại trừ những cái môn như là toán văn anh hay là những cái môn liên quan tới tự chọn ra, thì lớp chuyên mọi người cùng lắm là học một cô thôi. Lần đầu
1: Vâng.
0: tiên mà chị thấy là chắc cú đến tận hai cô như em.
1: Vâng.
0: Nhưng mà sao lại tận hai cô? Có, em có thấy cái cách mà các cô truyền đạt kiến thức hay là dạy với em ấy, nó có cái sự khác biệt nhiều không?
1: Thế cũng không khác biệt nhiều lắm, bởi
0: Thế
1: vì
0: à?
1: các bạn là kiểu như là em học một cô, kiểu như là một cô dạy ở trường em với cả một cô dạy ở trường chuyên nhé. Kiểu như là cô dạy trường chuyên kiểu như là hướng cho mình biết kiểu đường kiểu như thi trường chuyên nó sẽ vào kiểu như là vào những dạng bài nào
0: Luyện
1: và
0: đề đúng không? Thường sẽ là thiên
1: vâng
0: về luyện luyện đề, đúng đúng. Còn
1: vâng
0: cô ở trường thường thì sẽ giúp
1: dạy
0: cho em
1: lý
0: chắc
1: thuyết
0: hơn với lại cái lý
1: vâng
0: thuyết. Ừ, rồi chị hiểu rồi. Nhưng mà thực sự để mà cân bằng được 5 lớp học thêm cùng một lúc như
1: vâng
0: thế, thật sự là cũng chị phải nể em đấy. Nhưng mà
1: vâng
0: cái khối lượng bài tập về nhà thì sao? Chị thấy là thường để mà đi học thêm mà như em ấy là
1: vâng
0: cũng rất là nhiều bài đấy, chứ không phải là ít đâu.
1: không cứ như là lý cô giao thì em cứ như là cô giao phát em lý em học buổi sáng ấy, thì cô giao một phát là em về nhà em làm luôn, thì lý không để ý đấy. Còn tiếng Anh thì em cũng học bình thường, văn thì cũng chỉ học thuộc ạ, toán thì em cũng biết làm rồi, còn hóa thì em lúc em vừa đang làm thôi, tự nhiên em thấy đàn tự nhiên tắt còn thấy tiếng chuông điện thoại nên em vui quá.
0: Nhưng mà em còn ít bài tập thôi chứ đúng không? Không còn nhiều
1: Vâng,
0: đâu
1: em
0: ha.
1: còn ít
0: Ở thôi trộm
1: mà.
0: vía. Thế chị đỡ áp lực hơn khi mà nói chuyện với em. Chứ ví dụ mà
1: Vâng.
0: nói lâu quá mà khiến cho em không làm được bài tập về nhà thì thôi
1: Không
0: tội lỗi quá.
1: ạ.
0: Nhưng
1: Vâng.
0: mà thế thì chắc chắn là chị nghĩ là để vượt qua cái giai đoạn này và cả
1: Vâng.
0: cái năm tới nữa nó rất áp lực. Chắc là bố mẹ
1: Vâng.
0: cũng sẽ phải hay khuyên nhủ hay đồng hành cùng đúng không? Hay là mỗi mình em?
1: Chắc cũng khó nói lắm, bởi vì chắc cách đây khoảng tầm 2 3 4 tuần em cũng thấy chuyện này chắc 2 lần rồi, nên thôi em cũng không muốn kể lại, như là kể chuyện lại nhiều lần thì
0: Thế
1: em
0: à?
1: sẽ chán.
0: Em 2 tuần, 2 4 tuần trước là em kể với lại chị Nhung à? Hay là anh Như Ngọc?
1: Vâng, cả chị Nhung và chị cá như Ngọc ạ.
0: À thế thôi, chị sẽ không động vào câu chuyện này của em nữa. Cứ
1: Vâng.
0: yên tâm là em đang thấy vui với cái việc học tập của mình. Vì đấy vẫn là cái
1: Vâng.
0: mục tiêu cao nhất mà em muốn đạt được bây giờ đúng không?
1: Vâng.
0: Nhưng mà đấy, ngoại trừ cái mục tiêu liên quan tới trường chuyên

0: Uyên, năm tới này có cái giải nào liên quan tới giải tỉnh hay là giải quốc gia mà em cũng muốn đạt được không?
1: Tháng 8 năm nay chắc tầm gần một chưa đến một tháng nữa bọn em đã phải đi xuống Ninh Bình thi rồi.
0: Cái đấy là giải gì hả em?
1: Giải tỉnh ạ.
0: À, giải tỉnh thi ở Ninh Bình. Đúng đúng đúng đúng đúng. Thế thì bảo sao bây giờ em tôi lại học học học nhiều lớp thế? Nhưng mà có tự tin không? Với kỳ thi sắp tới có tự tin không?
1: Em nghĩ là có.
0: Có tự tin. Lấy giải gì? Giải nhất.
1: Không, không nổi, không đến nổi lại. Em nghĩ chắc khoảng tầm giải ba là gì là được rồi,
0: Sao
1: chứ
0: mà như
1: không nổi là
0: thế? Nhỡ đâu em lại xuất sắc. Ví dụ mà ở trong lớp thời điểm hiện tại nếu mà luyện đề cùng với các bạn trong tuyển thì em đang đứng tầm nào? Có tầm tốp đầu không?
1: kiểu như là em không cái luyện đề là kiểu như thi đơn thi tỉnh, kiểu như thi mọi người thi sẽ đăng ký vào đấy, cái lớp đội tuyển học sinh giỏi mỗi trường ấy, các cô giáo sẽ thông báo đến. Thì
0: Chị cứ tưởng
1: em
0: là
1: không
0: vẫn như thời chị là trường sẽ tổ chức ra một cái kỳ thi lựa chọn đội tuyển. Sau sau đấy là chọn những cái
1: vâng
0: bạn có điểm cao nhất là gộp
1: là
0: về
1: bọn
0: một tuyển rồi sau đấy là cử đi
1: vâng
0: thi. Bây giờ vẫn thế
1: bọn
0: chứ
1: em
0: đúng
1: phải và bọn em có phải trường mới được đi thi được.
0: không? Ừ đúng rồi. Thế đấy, đợt giải trường là cũng top đầu chứ ha.
1: Không, em đứng thứ ba.
0: Đứng thứ ba là giải gì? Giải ba hay giải nhì?
1: Giải bạn giải ba
0: À giải ba. Không sao. Chị thấy là em học chăm như thế, mình vẫn hoàn toàn có thể đặt mục tiêu là giải nhất được, đúng không? Trong khoảng tầm thời gian từ lúc mà thi giải cấp trường xong cho tới giải cấp tỉnh là tầm mấy tháng hả em?
1: chắc khoảng 4 tháng ạ.
0: 4 tháng. Trong cái thời gian đấy, cái cách học của em có thay đổi nhiều không?
1: Chắc cũng có.
0: Có khó hơn, luyện nhiều dạng đề hơn. Đấy, thế mình hoàn toàn có thể tự tin mà, đúng không? Tại vì bản thân mình cũng đã tìm ra cái cách để mà cải thiện cái khả năng học hơn của mình. Nên chị vẫn tin là em có thể đạt được giải nhất hoặc là giải nhì, thật sự là như thế. Nhưng mà học nhiều thì cũng phải chú ý đến sức khỏe nữa. Em có ăn uống đầy đủ không đấy?
1: Nó có
0: Một ngày như nào? Có bỏ bữa sáng không? Ngày xưa là chị rất hay
1: không
0: bỏ bữa sáng. Không à?
1: không em chả bỏ bữa nào ạ.
0: Không bỏ bữa nào. Thế là hơn chị ở thời điểm đấy rồi. Chứ ngày xưa nếu mà đi học gấp quá, nhiều lúc là bữa sáng là chị không kịp ăn, cứ cầm thôi nhưng mà cũng chả ăn lúc nào. Nhưng mà
1: Và
0: thế
1: bọn em đi sáng vừa thấy ăn không ngon.
0: Thế á?
1: Chị nghĩ em là nếu mà tính sắp tới đi học rồi thì em sẽ không ăn, và cũng như là đi học xong thì em về em ăn xong.
0: À, nhưng mà đi học xong đi về em ăn là tầm mấy giờ? 9 giờ
1: Học tới
0: sáng.
1: 9 giờ.
0: À, ô thế là chính ra lớp của em học sớm nhỉ?
1: Và 7 giờ 9 giờ.
0: 7 giờ 9 giờ xong sau đấy là ca tiếp theo là buổi chiều 13 giờ.
1: Không, từ 2 giờ ạ.
0: 2 giờ đến 4 giờ xong lại tối là 7 đến 9 giờ đúng không?
1: 5 7 ạ.
0: À 5 đến 7. Nói chung là
1: Đúng
0: một
1: rồi,
0: cái
1: các
0: lịch
1: bạn.
0: học phải gọi là tiêu biểu của những học sinh cuối cấp đấy. Ở đấy thì em tự di chuyển hay là đi cùng với bạn hay là như nào?
1: Có lúc đi cùng bạn, có lúc tự di chuyển ạ.
0: Thế à? Nhưng mà nhà thì cũng gần mấy nơi đấy thôi chứ đúng không?
1: Và có chỗ xa nhất chắc khoảng tầm chỗ xa như là em cũng như là khoảng tầm 3 4 cây thì bố em chở, hoặc khoảng tầm 2 3 cây em sẽ tự đạp xe.
0: Thế thế thì thôi cũng được, cũng gọi là chấp nhận được. Chứ nếu không mà thực sự nếu mà xa quá, chị nghĩ là trong những cái ngày hè như này là cũng dễ bị ốm vặt lắm. Mấy người xung quanh chị dạo gần đây di chuyển nhiều quá và thời tiết khắc nghiệt quá là cứ lăn ra ốm thôi. Mà nghe em ho từ nãy đến giờ là chị cũng đang hơi lo đấy.
1: Em thấy bình thường, em thấy
0: Ôi
1: như nằm điều hòa nó ho, xong rồi lúc hôm sau nó hết, tự hết.
0: thôi, cố gắng là giữ sức khỏe cho tốt. Còn khoảng tầm, chị nghĩ là nửa tháng, hơn nửa tháng một chút nữa thôi là em đến cái kỳ thi đấy rồi. Nhưng mà đến bây giờ thì chị không rõ là nếu mà đạt được một giải cao ở trong giải tỉnh thì đến lúc đi thi có được cộng điểm không nhỉ?
1: Chắc cũng không có,
0: Cũng có đúng không? Thử tìm
1: nhưng
0: hiểu
1: cộng
0: nhá.
1: ít thôi,
0: Tại
1: nhưng
0: vì
1: cộng
0: ngày
1: ít thôi.
0: xưa chị nhớ không nhầm là với cái thời của bọn chị nếu mà có giải tỉnh thì được cộng 1-2 điểm gì đấy, chị không nhớ lắm. Tùy tùy tùy từng mức giải nhưng mà có, nói chung là nó sẽ tạo ra một cái ưu thế khá là lớn. Rồi sau này nếu mà lên đến đại học thì chắc là với cái khả
1: Cũng
0: năng học
1: còn
0: của em thì chị nghĩ là cũng sẽ tiếp tục đi thi thôi, thậm chí là đi thi giải quốc gia. Mà giải quốc gia thì thực sự là nó có quá nhiều những cái thuận lợi để em có thể xét tuyển đại học luôn, thậm chí là được tuyển thẳng. Ừ.
1: Đúng ạ.
0: Đấy thì đến thời điểm hiện tại chị không nhớ, mà chị nghĩ là chị đã hỏi em rồi, nhưng bây giờ chị quên rồi. Trường đại
1: Vâng.
0: học mơ ước của em, mục tiêu của em là trường nào đấy?
1: Em cũng không biết nữa, chắc là Bách Khoa ạ.
0: Ừ, một ngành gì đấy liên quan tới
1: Kỹ
0: công nghệ
1: thuật
0: à? À, kỹ thuật.
1: điện
0: Thế thì
1: ạ.
0: khả năng cao sẽ có nhiều sự lựa chọn cho em với Bách Khoa, mà thực ra là cũng
1: Vâng.
0: hợp với em nữa, một người thích học, thực sự là như thế. Với những ai mà
1: Đúng
0: chị đã
1: ạ.
0: từng gặp với Bách Khoa, chị thấy là mọi người thật sự rất rất yêu việc học, rất tận hưởng cái việc học ấy.
1: Vâng.
0: Nhưng mà đâu đấy thì chắc là em cũng vẫn phải có bạn đồng hành cùng chứ. Hay là
1: Vâng.
0: thỉnh thoảng là vẫn cứ gọi là học một mình thôi.
1: Vâng.
0: Có
1: Em
0: bạn
1: có
0: học
1: bạn lưu hành môn hóa cùng.
0: không? Ừ, một người bạn có thân từ nhỏ không?
1: Không mà chắc thân từ hồi đầu cấp 2 học thêm cùng một cô thôi, thế là từ đấy là mẹ em với cả bạn, chỉ là mẹ bạn đấy quen nhau, không thế là hai bạn chơi thân với nhau rồi. Đi học học chung, kiểu như bạn ấy cũng thi chuyên hóa đúng em ấy, học chung một cô cứ đi cùng nhau.
0: Thế là trong hai lớp hóa là hai bạn vẫn đang học với nhau đấy đúng
1: Vâng ạ.
0: không? Ừ, thế thôi, đấy chị cũng chúc em là sẽ có kết quả tốt. Tại vì thực ra có
1: Vâng.
0: bạn đồng hành cùng bao giờ cũng sẽ thuận lợi hơn trong việc
1: Vâng.
0: nhắc nhở nhau này, hay là khó cái gì đấy, nhỡ mình không làm được mà bạn làm được thì cũng gọi là
1: Vâng.
0: cùng nhau tiến lên. Kể mà sau
1: Vâng.
0: này hai đứa học cùng một lớp, trong lớp chuyên hóa của trường, thì cũng đấy là một cái viễn cảnh chị nghĩ là cả mẹ em
1: Vâng.
0: lẫn em đều mong muốn đúng
1: Vâng.
0: không? Ừ. Ngày xưa chị cũng có một người bạn học chuyên hóa, và
1: Vâng.
0: cũng có một người bạn rất là thân, cũng không hẳn là quá thân nhưng đại ý là cũng giống em ấy, cùng đi học
1: Vâng.
0: một lớp xong rồi rất thân nhau, và sau đấy thì cứ đồng hành mãi cho đến lúc mà đi thi đại học thì thành hai cái
1: Vâng.
0: hướng khác nhau, một người muốn đi trường liên quan tới lực lượng vũ trang, một người thì đi làm y đấy.
1: Vâng.
0: Thì bởi vì học hóa mà nên là em sẽ có rất là nhiều sự lựa chọn. Em có bao giờ nghĩ là
1: Ok.
0: mình sẽ đi làm bác sĩ không?
1: Em cũng không.
0: Không à,
1: Vâng.
0: lạ nhỉ. Tại thường là chị
1: Em
0: thấy mọi người
1: thấy
0: học hóa hay thích cái ngành đấy lắm.
1: em thích dược rồi, không thích y.
0: À, thích dược thôi hả?
1: Vâng.
0: Nhưng sao em lại thích dược hơn thích y? Y phải mổ,
1: Em
0: sợ.
1: thấy y nó cũng như nó, em không biết làm sao nói như nào á,
0: Vất vả.
1: mà mất
0: Ừ, sau rồi lại còn phải tiếp xúc với nhiều ca bệnh, và nói chung là nó cũng
1: nó
0: căng
1: cực
0: thẳng.
1: nhiều á.
0: Ừ. Nói chung là chị thấy là thực ra nghề nghiệp nào cũng có cái sự vất vả, vấn đề là mình có
1: Vâng.
0: thích nó hay không thôi. Nếu mà mình thích thì mình sẽ làm một cái thái độ hoàn toàn khác. Mai thì mấy giờ em đi học?
1: Em mai 7 giờ ạ.
0: Ôi dồi, 7 giờ mà bây giờ đã gần 11 giờ khuya rồi. Sao em còn phải làm bài nữa đúng không?
1: Vâng.
0: Em có mấy câu nữa thì kết thúc.
1: Em còn một bài 10 câu nữa ạ.
0: Ôi dồi, một bài 10 câu.
1: Xong trong đấy khoảng tầm 6 câu trắc nghiệm.
0: À,
1: Còn
0: 6 câu
1: lại tự
0: trắc nghiệm.
1: luận đơn giản.
0: Thế thì ít, chị tính ít thì em cũng phải mất khoảng tầm độ 20 phút
1: Vâng.
0: để có thể hoàn thành xong bài đấy. Mà bây giờ thì cũng đã là 11 giờ kém 15 rồi.
1: Vâng.
0: Đấy thì thôi, bây
1: Em
0: giờ
1: cũng
0: chị
1: không thể
0: sẽ
1: nào.
0: gọi là hỏi em cái bài hát mà em yêu thích để cho em giải trí một chút, rồi sau đấy
1: Vâng.
0: quay trở lại làm bài tập để đi ngủ sớm nữa, không là ngày mai đi học lại mệt ha.
1: Vâng ạ.
0: Ừ, hôm nay em thích bài
1: Vâng.
0: gì nào?
1: Ừ, chắc là cho em bài 900 các bài kiểu như Quốc Thiên của Quốc Thiên nhé.
0: À,
1: Em
0: bài của
1: cũng không
0: Quốc
1: nhớ
0: Thiên.
1: nhiều.
0: Quốc Thiên thì không biết là có bài gì chị nhớ à? Có cái gì mà 1.000 năm sau thì phải.
1: Vâng, không biết.
0: Đấy, nói chung là chị cũng rất là thích Quốc Thiên, thích cái
1: Em
0: cách
1: thích
0: mà
1: gì?
0: anh ấy hát.
1: Vâng, em nhớ hồi nọ chị kể cho em là thường như là chị đi em bật em lên khi nào em yêu cầu cái bài gì đó của Thiên thôi, chị hôm sau chị tính có duyên chị đi xem live của anh đấy.
0: Nói chung là chị rất thích thích những cái bài của Quốc Thiên. Cái hôm mà em, chị bây giờ cũng quên mất cái bài đấy rồi, nhưng mà chị nhớ là nó rất là hay. Và ngày sau đấy thì chị đã nghe liên tục cái bài đấy khoảng tầm độ 5-6 lần trong một ngày. Đấy,
1: Vâng.
0: thì thôi, bây giờ chị sẽ chọn cho em một bài của Quốc Thiên nhé,
1: Vâng.
0: để
1: Chị cho
0: em
1: em
0: nghe.
1: bài Anh đau từ lúc em đi ạ.
0: Anh đau từ lúc em đi, biết là bài
1: Vâng.
0: đấy có không? Suýt nữa thì chị định tặng cho em bài hơn 1.000 năm sau.
1: À, em có
0: Chỉ có 1.000 năm sau thôi em ạ. Chỉ
1: không
0: có hướng về
1: ạ?
0: tương lai thôi.
1: Thế chị xem bài ngày này năm ấy ạ.
0: Ngày này.
1: Năm ấy.
0: Ngày này năm ấy. Chị nhớ là bài này thì có đấy, nhưng mà không biết là có phiên bản của Quốc Thiên hay không thôi.
1: À, không không có em cũng không cần. Em cứ
0: Ừ.
1: thế

0: Thôi thì bây giờ cứ để gọi là quyền quyết định và tay anh kỹ thuật nhé. Xem anh ấy sẽ
1: Vâng.
0: chọn bài gì cho em, coi như là một món quà bất ngờ đi cho
1: Vâng.
0: buổi tối ngày hôm nay, gọi
1: Vâng,
0: là
1: chia cho
0: một chút
1: em gửi
0: thư
1: lại đấy.
0: giãn.
1: Vâng.
0: Ok.
1: Em xong gửi lại đấy cho anh Như Ngọc với cả các bác tài đang lái xe trên đường. Vậy em chúc các bác tài vẫn làm bình an. Và em gửi cho chị Bình ở cũng ở Phú Lý Hà Nam ạ.
0: Rồi. Sao chỉ gửi cho mỗi anh Như Ngọc thế?
1: Em gửi cả cho chị Bình nữa mà.
0: À ok, nhưng mà tại sao tại VOV Giao thông có mỗi anh Như Ngọc được gửi bài hát vậy?
1: Em cũng không biết nữa,
0: Rồi,
1: em
0: quý
1: thích
0: anh Như
1: anh
0: Ngọc
1: mà.
0: rồi, không thích tôi rồi.
1: Không, em cũng thích mà. Thế
0: Thôi
1: em gửi cho chị luôn, em quên mất. Em chỉ có chị.
0: chị đùa thế thôi. Nói chung là chúc em ngày
1: Vâng.
0: mai đi học sẽ thật là vui nhá. Và
1: Vâng
0: thật là tỉnh táo. Bây giờ thì sẽ gửi tặng em ca khúc, một ca khúc mà anh kỹ thuật chọn. Chị cũng không biết là bản nào và bài gì đâu, nên thôi coi như đấy là một cái món quà cho em, mời em nghe.

Vâng, cũng giống như là tiêu đề của bài hát vừa rồi, dù là ngày hôm nay, ngày mai, một năm sau hay là nhiều năm sau đi nữa, hy vọng rằng là Đường Khuya, Ngọc Diệp và VOV Giao thông cũng sẽ vẫn luôn nhận được sự đồng hành của quý vị, những cái tình cảm của quý vị. Và bây giờ thì chắc là cũng sẽ phải tới lúc nói lời chào tạm biệt rồi, cũng muộn rồi, cũng sẽ cần có thời gian để các thính giả của Đường Khuya có một giấc ngủ thật là ngon để ngày mai bắt đầu một ngày mới thật là trọn vẹn nữa. Nên bài hát cuối nhá, gửi tặng quý vị trước khi mà chúng ta hẹn gặp lại nhau trong các chương trình khác. Bài hát Tháng Năm Đẹp Nhất Cuộc Đời với giọng hát của Vũ Thịnh đi. Hy vọng là quý vị sẽ thích bài này và sẽ có một giấc ngủ thật ngon sau khi nghe xong giai điệu này. Bây giờ thì Ngọc Diệp xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong tối thứ hai của tuần sau.

0: ngày đã sắp trôi qua. Hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
1: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
2: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
3: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
4: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91, tại thủ đô Hà Nội
2: 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
1: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
6: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
7: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.
8: FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
9: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
10: Đại lộ giải trí.
11: Xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta đang đồng hành trong đại lộ giải trí trên các kênh sóng của Ban Giao thông Quốc gia cùng Mạnh Thắng và Phương Hiền. Thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng mở đầu chương trình với một thông tin văn hóa Việt Nam nổi bật.
12: Casao Collective, tổ hợp văn hóa nghệ thuật và ẩm thực tại số 66 Tô Ngọc Vân, phường Tây Hồ, Hà Nội, chính thức khai trương vào ngày 10 tháng 7 với chủ đề New Taste of Heritage, phong vị mới của di sản. Không gian quy tụ ba loại hình nghệ thuật đặc trưng của Hà Nội gồm sầm, ca trù và rối nước, mang đến hành trình khám phá văn hóa của ba cặp thức làng, phố và nhà. Điểm nhấn của dự án là sự ra đời của phường rối Tây Hồ, các không gian biểu diễn giao lưu với nghệ nhân và chương trình đào tạo nghệ sĩ trẻ. Bên cạnh đó, Casao Collective còn phát triển mô hình ẩm thực thủ công lấy cảm hứng từ di sản, đồng thời hướng tới thành điểm văn hóa mới, góp phần bảo tồn và làm mới các giá trị truyền thống của Thăng Long Hà Nội.

0: Thưa quý vị, chỉ sau 5 ngày mở bán vé trực tuyến, chương trình nghệ thuật Đất nước Thiên Hùng ca đã ghi nhận hơn 10.000 lượt đặt chỗ, trong đó 4 suất diễn đầu tiên đã kín chỗ. Nhiều suất diễn trong tháng 7 cũng đang nhanh chóng được lấp đầy. Chương trình thu hút khán giả nhờ cách tái hiện hơn 4.000 năm lịch sử văn hóa Việt Nam bằng mô hình sân khấu nhập vai, kết hợp với 12 công nghệ trình diễn hiện đại, mang đến một trải nghiệm đa giác quan. Nhiều chuyên gia như nhà báo Đặng Diễm Quỳnh, nhạc sĩ Huy Tuấn và các chuyên gia truyền thông đã đánh giá cao việc công nghệ được sử dụng để nâng tầng cảm xúc và kể chuyện lịch sử, thay vì chỉ phô diễn kỹ thuật.
1: Chương trình được dàn dựng tại Vinpearl Theater Ocean City, nhà hát có sức chứa 1.500 chỗ với hệ thống sân khấu hiện đại. Đất nước Thiên Hùng ca chính thức công diễn từ ngày 10 tháng 7, biểu diễn định kỳ từ thứ Năm đến Chủ nhật hàng tuần, đồng thời áp dụng nhiều chương trình ưu đãi trong giai đoạn khai trương và dành cho học sinh, sinh viên, người cao tuổi cùng cựu chiến binh.

0: nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức tuần phim kỷ niệm từ ngày 21 đến ngày 28 tháng 7 trên phạm vi cả nước. Chương trình nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ, người có công với cách mạng, đồng thời giáo dục truyền thống yêu nước với đạo lý uống nước nhớ nguồn cho thế hệ trẻ thông qua điện ảnh. Nhiều tác phẩm tiêu biểu như Đừng đốt, Mùi cỏ cháy, Những người viết huyền thoại hay Bình minh đỏ sẽ được trình chiếu kết hợp với giao lưu của các đạo diễn, nghệ sĩ, nhân chứng lịch sử tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hà Tĩnh và Quảng Trị.
1: Điểm nhấn của chương trình là lần đầu tiên 190 cụm rạp thương mại trên toàn quốc gồm CGV, Galaxy, Lotte Cinema, Beta Cinema cùng tham gia chiếu phim miễn phí trong các ngày từ 22 đến 24 tháng 7 với 2 suất chiếu mỗi ngày phục vụ cựu chiến binh, người có công, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và đông đảo công chúng. Song song với đó, các đội chiếu phim lưu động cũng đưa phim đến các vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo.
2: Chúng em không thể để chị lại đây một mình được.
3: Các em hãy nghe chị. Cố tìm cách liên lạc với du kích hay bà con.
0: Ca sĩ Tùng Dương vừa ra mắt MV Nếu cả đời không rực rỡ thì sao, lấy cảm hứng từ câu nói đang lan truyền trên mạng xã hội để truyền tải thông điệp về giá trị sống và hành trình theo đuổi đam mê của mỗi người. Ca khúc do nhạc sĩ trẻ Đạt Mark sáng tác xuất phát từ những trăn trở của tác giả về thành công, thất bại và ý nghĩa của sự rực rỡ. Ban đầu được dự định phối theo phong cách ballad, ca khúc sau đó được chuyển sang chất liệu rock theo gợi ý của nhạc sĩ Nguyễn Hữu Vượng, nhằm giữ chọn tinh thần mạnh mẽ và truyền cảm hứng phù hợp với chất giọng của ca sĩ Tùng Dương.
1: MV kể câu chuyện về những con người bình dị như nhân viên văn phòng, người làm sáng tạo hay lao động trẻ đang nỗ lực vượt qua áp lực cuộc sống để theo đuổi ước mơ. Thay vì hòa thân vào các nhân vật, ca sĩ Tùng Dương xuất hiện với vai trò của người quan sát và cất tiếng hát tôn vinh nghị lực của họ. Đây cũng là sản phẩm mở đầu cho album nhạc trẻ mà nam ca sĩ đã thực hiện cùng ekip trẻ. Dù hướng đến khán giả trẻ hơn, ca sĩ Tùng Dương vẫn giữ bản sắc âm nhạc riêng, lựa chọn cách làm mới kể chuyện thay vì thay đổi phong cách. Theo anh, mỗi người đều có sự rực rỡ theo cách của riêng mình và điều quan trọng là không ngừng bước ra khỏi vùng an toàn để

0: Nhà hát kịch Hà Nội vừa khởi công dàn dựng hai vở diễn mới Cô bé bán diêm và Dây mơ dễ má. Trong đó, nghệ sĩ nhân dân Trung Hiếu, giám đốc nhà hát kịch, đảm nhận vai trò tác giả và đạo diễn của vở Cô bé bán diêm, chuyển thể từ tác phẩm nổi tiếng của nhà văn Hans Christian Andersen. Khác với nguyên tác, phiên bản sân khấu mới mang đến một cái kết giàu tính nhân văn khi cô bé được cứu sống nhờ lòng tốt của người khác, qua đó truyền tải thông điệp về tình yêu thương, sự sẻ chia, lòng trung thực và niềm tin vào điều tử tế. Vở diễn tiếp tục nằm trong đề án sân khấu học đường hướng tới giáo dục giá trị sống, bồi dưỡng tình yêu nghệ thuật cho học sinh.
1: Cùng thời điểm, nhà hát cũng dàn dựng vở Dây mơ dễ má của tác giả Xuân Đức do nghệ sĩ ưu tú Thiện Tùng đạo diễn. Tác phẩm phản ánh những vấn đề xã hội như tham nhũng, chạy chức chạy quyền, sự suy thoái đạo đức và những mối quan hệ lợi dụng tình nghĩa để che giấu sai phạm. Thông qua câu chuyện của các nhân vật, vở diễn lên án hành vi coi thường pháp luật, đồng thời khẳng định mọi sai trái đều phải trả giá trước công lý. Hai vở diễn quy tụ nhiều nghệ sĩ của nhà hát kịch Hà Nội và đang được gấp rút luyện tập để sớm ra mắt khán giả. Sau hơn một thập kỷ theo đuổi dòng nhạc jazz, ca sĩ Nguyễn Thùy Linh chính thức ra mắt album đầu tay Phố và Jazz vào ngày 11 tháng 7. Dự án do cộng đồng sáng tạo Hà Nội Blues Note thực hiện, với mong muốn đưa jazz đến gần hơn với khán giả Việt Nam thông qua những ca khúc quen thuộc bằng tiếng Việt. Album gồm 5 bản nhạc nổi tiếng như Mặt trời bé con, Phố nghèo, Không còn mùa thu, Những mùa hoa bỏ lại và Bên em là biển rộng được phối mới theo phong cách jazz. Đồng hành cùng Linh Bót là nghệ sĩ guitar Hoàng Tùng, nghệ sĩ jazz Quỳnh Phạm trong vai trò sản xuất, cùng các nghệ sĩ quốc tế đến từ Ý, Pháp và Mỹ ở ca khúc Bên em là biển rộng. Theo nữ ca sĩ, jazz không phải để phô diễn kỹ thuật mà là cách trò chuyện chân thành bằng âm nhạc. Không chỉ là một album, Phố và Jazz được xây dựng như một không gian nghệ thuật giàu hài niệm, dẫn dắt người nghe khám phá ký ức và cảm xúc qua từng ca khúc, tạo nên cuộc đối thoại nhẹ nhàng giữa âm nhạc, ký ức và tâm hồn.

Đêm nhạc ngoài trời những thành phố mơ màng diễn ra vào tối ngày 12 tháng 7 tại công viên Yên Sở Hà Nội vấp phải nhiều phản ứng từ khán giả vì khâu tổ chức thiếu chuyên nghiệp. Mưa lớn khiến khu vực sân khấu ngập bùn, nhiều người phải ngồi trên áo mưa, rác thải không được thu gom kịp thời, tạo nên cảnh nhếch nhác sau chương trình. Bên cạnh đó, hệ thống âm thanh ánh sáng liên tục gặp sự cố. Thời gian chuyển giữa các tiết mục kéo dài khiến đêm diễn kéo dài khoảng 6 tiếng và nhiều khán giả bỏ về giữa chừng. Nhiều ý kiến cũng cho rằng giá vé không tương xứng với trải nghiệm thực tế khi tầm nhìn ở một số khu vực bị hạn chế, việc phân chia khán đài và hướng dẫn chưa hợp lý. Trên mạng xã hội, chương trình bị mỉa mai thành những thành phố kinh hoàng, thậm chí xuất hiện lời kêu gọi tẩy chay. Nghệ sĩ MCK cũng lên tiếng đề nghị ban tổ chức sớm khắc phục những bất cập nếu muốn tiếp tục đồng hành với chương trình trong tương lai.

0: Phim live action Moana của Disney đứng đầu phòng vé Bắc Mỹ cuối tuần qua, chỉ thu 43 triệu đô la Mỹ, thấp hơn nhiều kỳ vọng đối với các tác phẩm có kinh phí sản xuất khoảng 250 triệu đô la Mỹ. Trên toàn cầu, phim đạt 95 triệu đô la Mỹ, trở thành một trong những màn ra mắt thấp nhất của dòng phim live action Disney. Giới chuyên môn nhận định, việc chuyển thể quá sớm sau thành công của bản hoạt hình khiến khán giả chưa có đủ cảm giác hoài niệm để đến rạp. Phim cũng chỉ đạt 35% điểm trên Rotten Tomatoes, dù khán giả chấm điểm A- theo CinemaScore.
1: Trong khi đó, bom tấn Michael của Lionsgate đã chính thức vượt 1 tỷ đô la Mỹ doanh thu toàn cầu, trở thành phim tiểu sử đầu tiên trong lịch sử đạt cột mốc này và là tác phẩm thứ hai của năm 2026 gia nhập câu lạc bộ tỷ đô sau The Super Mario Galaxy Movie. Ở các bộ phim khác như Toy Story 5 đã đạt 879,1 triệu đô la, được kỳ vọng sớm vượt mốc 1 tỷ đô la và trở thành phim ăn khách nhất loại phim. Minions and Monsters thu về 280 triệu đô la toàn cầu, vẫn có khả năng sinh lời nhờ kinh phí chỉ 85 triệu đô la. Theo các chuyên gia, dù một số bom tấn gây thất vọng vào mùa hè 2026, vẫn được dự báo là vượt 4 tỷ đô la doanh thu phòng vé toàn cầu với nhiều tác phẩm lớn tiếp tục ra mắt trong thời gian tới.

0: 30년 전 그때 일이 cung anh ta sẽ bỏ rơi quý sĩ.
1: Đặt nhiều kỳ vọng vào The Earthblade, Lời Nguyền Đông Cung, series cổ trang kinh dị giả tưởng gồm 8 tập, được xem là dự án trọng điểm của mùa hè năm nay. Bộ phim đánh dấu sự trở lại của Nam Yu Hyung sau 3 năm vắng bóng vì thực hiện nghĩa vụ quân sự, đồng thời có sự tham gia của Cho Seung-woo, Ruk Woon-seo và ekip từng thực hiện nhiều tác phẩm nổi tiếng. Lấy bối cảnh hoàng cung Yosong, phim kể về hành trình điều tra lời nguyền bí ẩn bao trùm Đông Cung của Gu Cheong, người có khả năng qua lại giữa cõi người và linh hồn, cùng cung nữ Seang Yang có thể nghe thấy tiếng nói của các oan hồn.
2: Tác phẩm khai thác yếu tố tâm linh Hàn Quốc kết hợp với truyền thuyết dân gian, đồng thời sử dụng bối cảnh, màu sắc và ngôn ngữ hình ảnh thay cho lạm dụng kỹ xảo CGI để tạo nên không gian huyền bí. Nam Jo Hyuk cho biết kịch bản hấp dẫn cùng nhân vật nhiều thử thách đã thuyết phục anh nhận vai. Để chuẩn bị cho bộ phim, nam diễn viên dành nhiều thời gian luyện tập võ thuật và các cảnh hành động. Netflix kỳ vọng The Earthblade sẽ tiếp nối thành công của dòng phim kỳ bí Hàn Quốc trên nền tảng này.
1: Bộ phim Cung Phu Nữ Túc của đạo diễn Châu Tinh Trì tạo nên một cơn sốt phòng vé tại Trung Quốc khi thu 230 triệu nhân dân tệ ngay trong ngày đầu công chiếu, dẫn đầu doanh thu và lập nhiều kỷ lục về lượng vé bán trước cũng như suất chiếu mùa hè 2026. Đây là tác phẩm đánh dấu sự trở lại của Châu Tinh Trì sau 7 năm. Phim quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng như Địch Lệ Nhiệt Ba, Trương Tiểu Phỉ, Trương Nghệ Hưng và được đầu tư khoảng 380 triệu nhân dân tệ. Lấy cảm hứng từ World Cup 2026, bộ phim kể về đội bóng nữ Nga Mi kết hợp võ thuật với bóng đá để chinh phục chức vô địch, đồng thời lồng ghép thông điệp về tinh thần thi đấu và sự tôn trọng đối thủ. Tuy nhiên, bên cạnh thành công về mặt thương mại, tác phẩm cũng gây nhiều tranh cãi. Nhiều khán giả đánh giá phim vẫn giữ được phong cách hài đặc trưng của Châu Tinh Trì, giàu tính giải trí và nhiều tầng ý nghĩa. Ngược lại, không ít ý kiến cho rằng phim thiếu tính đột phá, lạm dụng kỹ xảo, kịch bản có đơn giản và lặp lại nhiều mô típ quen thuộc từ các tác phẩm trước. Sự khác biệt trong kỳ vọng của khán giả đã tạo nên những đánh giá trái chiều ngay từ khi phim ra mắt.
2: Nhân kỷ niệm 30 năm album Reasonable Doubt và 25 năm album The Blueprint, rapper Jay-Z tổ chức đêm diễn đặc biệt tại sân vận động Yankee New York, quy tụ nhiều tên tuổi lớn của làng hip-hop Mỹ. Điểm nhấn của chương trình là màn xuất hiện bất ngờ của Beyoncé khi cùng chồng thể hiện ca khúc Can't Knock the Host và Blue Ivy Carter 14 tuổi đệm piano trong ca khúc Feeling It, tạo nên một khoảnh khắc xúc động được lan truyền trên mạng xã hội. Đêm diễn còn có sự góp mặt của Nas, Jazz O và Alicia Keys, đánh dấu cuộc hội ngộ với những cộng sự, bạn bè và cả các đối thủ trong sự nghiệp của Jay-Z. Đặc biệt, màn kết hợp của Jay-Z và Nas được xem là biểu tượng cho sự hòa giải sau nhiều năm đối đầu.
1: Trong chương trình này, Jay-Z trình diễn gần như trọn vẹn album Reasonable Doubt, đồng thời tái hiện hành trình hơn 30 năm từ một rapper độc lập ở Brooklyn trở thành biểu tượng của hip-hop thế giới. Đêm diễn không chỉ tôn vinh một album kinh điển mà còn được xem là sự kiện nhìn lại sự nghiệp và dấu ấn của một trong những nghệ sĩ có ảnh hưởng lớn nhất của âm nhạc đại chúng Mỹ.

Ca sĩ Rihanna cũng gây chú ý khi bất ngờ trở lại sân khấu sau 3 năm vắng bóng trong đêm diễn kỷ niệm của Jay-Z tại sân vận động Yankee New York. Rihanna trình diễn bản hit Run This Town, đồng thời hài hước thừa nhận bản thân đã mất phong độ sau thời gian dài không biểu diễn. Màn tái xuất nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt từ hàng chục nghìn khán giả. Đêm nhạc tạo nên một đại tiệc âm nhạc với nhiều màn kết hợp hiếm có. Trước giờ diễn, chương trình gặp sự cố khi lượng khán giả quá đông, khiến ít nhất 2 cổng kiểm soát bị tràn qua, buộc ban tổ chức phải tạm phong tỏa sân vận động trong khoảng 4 giờ để đảm bảo an ninh. Theo cảnh sát, khoảng 10.000 khán giả vẫn mắc kẹt bên ngoài khi sự kiện bắt đầu. Sau đó, Jay-Z gửi lời xin lỗi vì sự chậm trễ, cảm ơn người hâm mộ đã kiên nhẫn và hứa sẽ mang đến một đêm diễn xứng đáng với sự chờ đợi.

ca sĩ Gracie Abram vừa chia sẻ lời khuyên ý nghĩa mà Taylor Swift dành cho cô trong hành trình theo đuổi âm nhạc, đừng bao giờ ngừng viết. Trong chương trình CBS Sunday Morning, Gracie cho biết Taylor luôn khuyến khích cô biến mọi cảm xúc, kể cả nỗi buồn, thành chất liệu sáng tác, thay

Theo nữ ca sĩ, đây là bài học mà cô áp dụng mỗi khi đối diện với những giai đoạn khó khăn. Gracie Abrams từng đồng hành cùng Taylor Swift với vai trò nghệ sĩ mở màn trong Zara Tour giai đoạn 2023-2024, cơ hội giúp tên tuổi của cô đến gần hơn với khán giả toàn cầu. Hiện nữ ca sĩ chuẩn bị thực hiện tour diễn sân vận động đầu tiên mang tên Look at My Life, khởi động tại Mỹ vào tháng 12 với nhiều đêm diễn đã bán hết vé. Bên cạnh đó, Gracie cũng đang quảng bá album phòng thu thứ 3, đó là Daughter from Hell. Cô cho rằng âm nhạc chỉ thật sự trọn vẹn khi được khán giả lắng nghe, đồng cảm và biến những ca khúc thành một phần trong câu chuyện của chính họ.

0: Ngày 13 tháng 7, Pledis Entertainment xác nhận 13 thành viên của Seventeen đã thống nhất gia hạn hợp đồng độc quyền lần thứ hai với công ty, tiếp tục duy trì đội hình đầy đủ sau hơn 11 năm hoạt động. Các thành viên chưa nhập ngũ đã hoàn tất việc ký kết, trong khi những thành viên đang thực hiện nghĩa vụ quân sự sẽ hoàn tất thủ tục khi đủ điều kiện. Đây là lần thứ hai liên tiếp toàn bộ 13 thành viên cùng gia hạn hợp đồng, thành tích hiếm có trong K-pop khi nhiều nhóm nhạc lâu năm thường thay đổi đội hình. Các thành viên chia sẻ mong muốn tiếp tục đồng hành với tư cách là một tập thể và gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ Karat đã luôn ủng hộ.
1: Pledis Entertainment cho biết sẽ tiếp tục đầu tư cho các hoạt động của nhóm, đồng thời hỗ trợ các dự án cá nhân và nhóm nhỏ để từng thành viên phát huy thế mạnh trước khi Seventeen trở lại đội hình đầy đủ sau một thời gian nhập ngũ. Ra mắt vào năm 2015, Seventeen nổi tiếng với mô hình thần tượng tự sản xuất đã gặt hái được nhiều thành tích nổi bật về doanh số album, lưu duyên quốc tế cũng như sức ảnh hưởng trên thị trường K-pop toàn cầu.

Trong một cuộc phỏng vấn với Daily Telegraph, Mel B đã cho biết ký ức đau lòng nhất trong sự nghiệp của Spice Girls là việc Jerry Horner, hay còn gọi là Jerry Halliwell, bất ngờ rời nhóm vào ngày 29 tháng 5 năm 1998, đúng dịp sinh nhật của cô. Theo Mel B, thời điểm đó cô rất đau lòng và không hiểu lý do vì sao mà Gary lại quyết định ra đi. Dù sau này phần nào đó thông cảm với lựa chọn của đồng đội, sự kiện này đã từng gây chấn động người hâm mộ khi Spice Girls đang ở đỉnh cao của danh tiếng. Bên cạnh đó, Mel B cũng nhớ lại những kỷ niệm đẹp cùng nhóm như gặp cố tổng thống Nelson Mandela biểu diễn tại sân vận động Wembley và hoàng tử William cùng hoàng tử Harry khi còn nhỏ. Cô cũng hài hước kể về lần được gặp hoàng tử William trao huân chương MBE trong bộ váy Victoria Beckham thiết kế. Trước đó, Victoria Beckham cũng tiết lộ cả nhóm hoàn toàn bất ngờ trước quyết định rời đi của Jerry. Trong khi những chia sẻ được đưa ra đúng dịp 30 năm phát hành ca khúc Wannabe đã gợi lại chặng đường của một trong những nhóm nhạc nữ thành công nhất lịch sử nhạc pop.

0: Quý vị các bạn đang quay trở lại với Đại lộ giải trí, và bây giờ ở Music Chance, chúng ta sẽ cùng điểm qua Billboard Việt Nam Top Vietnamese Song. Bản xếp hạng tuần này sẽ tiếp tục ghi nhận sự áp đảo của những bản hit đang tạo sức hút mạnh mẽ trên các nền tảng nghe nhạc và mạng xã hội. Và bây giờ mời quý vị cùng khám phá top 5 ca khúc dẫn đầu Billboard Việt Nam Top Vietnamese Song tuần này.
1: Top 5 tuần này đó là Không Buông của Hưng Ly. Dù không phải là một cái tên xuất hiện dày đặc trước truyền thông, nhưng Hưng Ly đang trở thành một chú ngựa ô của V-pop.

0: tục tạo một dấu ấn trên các bảng xếp hạng. Ca khúc vươn lên dẫn đầu YouTube Charts và Spotify Viral 50 Việt Nam nhờ giai điệu da diết cùng những ca từ chạm đến cảm xúc của người nghe.
1: Ít ai biết Hưng Lê vẫn đang là một du học sinh ngành công nghệ thông tin tại Úc. Không chạy theo công thức tạo hit, nam ca sĩ ghi dấu ấn bằng những bản nhạc giàu cảm xúc và những câu chuyện tình yêu được kết nối xuyên suốt trong các sáng tác của mình. Tuần này, Không Buông có mặt ở vị trí thứ 5 trên Billboard Việt Nam Top Vietnamese Songs.

vẫn luôn là. Vị trí thứ tư với ca khúc Nếu Như Ta Chẳng Còn của IBTMCK. Dù không còn tạo hiệu ứng bùng nổ như tuần trước, nhưng ca khúc vẫn giữ được thứ hạng trong nhóm dẫn đầu, cho thấy sức nghe rất ổn định. Đáng chú ý, đây không chỉ là một trong nhiều ca khúc của album HVL đang thống trị Billboard Việt Nam Top Vietnamese Song. Ngoài ra thì vị trí thứ tư của Nếu Như Ta Chẳng Còn, MCK còn có Mắt Môi Tay Chân, Nguyễn Văn Mười, Liệm và IDK cùng góp mặt trong top 10. Một lần nữa, MCK khẳng định vị thế nghệ sĩ có sức ảnh hưởng mạnh mẽ nhất trên bảng xếp hạng nhạc Việt ở thời điểm hiện tại.

Giảm 2 bậc so với tuần trước, Em của Binzy và Subin dừng chân ở vị trí thứ 3. Sau thời gian giữ ngôi quán quân, ca khúc vẫn duy trì lượng nghe ấn tượng trên các nền tảng số. Sự kết hợp giữa phần rap giàu chất tự sự của Binzy và giọng hát giàu cảm xúc của Subin đã tạo nên một bản hit được đông đảo khán giả yêu thích. Việc trụ vững trong top 3 giữa nhiều ca khúc mới cho thấy Em vẫn là một trong sản phẩm có sức sống bền bỉ nhất của Vpop trong những tuần vừa qua.

Vương Rồng của Đăng Giang To và Donai khi tăng lên vị trí thứ 2 và cũng là hạng cao nhất của ca khúc kể từ khi phát hành. Không ồn ào về truyền thông, Sương Rồng chinh phục người nghe bằng những giai điệu bắt tai và ca từ với nhiều cảm xúc, hiệu ứng lan tỏa trên các nền tảng mạng xã hội. Màn tăng tốc này cho thấy ca khúc đang tiếp cận ngày càng nhiều khán giả và hoàn toàn có cơ hội cạnh tranh ngôi đầu trong thời gian tới.

Vị trí quán quân của Billboard Việt Nam Top Venue Song tuần này thuộc về Tìm Em, mà kết hợp giữa Hưng Ly và Bảo Anh. Sau thành công của Không Buông, Hưng Ly tiếp tục khẳng định mình là chú ngựa ô đáng chú ý của V-pop. Tìm Em không chỉ giữ vững vị trí số 1 trên Billboard Việt Nam Top Venue Song mà còn tạo sức hút mạnh trên các nền tảng nghe nhạc và video trực tuyến. Sự hòa quyện giữa chất nhạc giàu cảm xúc của Hưng Ly và giọng hát đầy trải nghiệm của Bảo Anh đã tạo nên một bản ballad chạm đến trái tim người nghe, giúp ca khúc trở thành điểm sáng nổi bật trên bảng xếp hạng tuần này.

0: Quý vị và các bạn đang đồng hành với Đại lộ giải trí trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Trong Đại lộ ngôi sao hôm nay, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ một trong những nhà văn đương đại có sức ảnh hưởng lớn nhất thế giới. Mỗi lần ông ra mắt sách mới, độc giả đã xếp hàng dài để mong là những người đầu tiên cầm trên tay những tác phẩm của ông. Đó là Haruki Murakami. Mới đây, tiểu thuyết The Tale of Kaho vừa phát hành tại Nhật Bản đã nhanh chóng tạo nên cơn sốt và tiếp nối sức hút các tác phẩm của ông duy trì suốt nhiều thập kỷ. Văn chương của Murakami chinh phục độc giả bằng sự hòa quyện giữa hiện thực và huyền ảo. Những nhân vật cô độc cùng lối kể chuyện đầy cuốn hút, khó đoán nhưng luôn gần gũi.
1: Từ rừng Na Uy, Kafka bên bờ biển, một Q84 đến thành phố và những bức tường bất định. Các tác phẩm của Haruki Murakami đã được dịch ra hơn 50 ngôn ngữ, bán hàng triệu bản trên toàn thế giới. Ông cũng là chủ nhân của nhiều giải thưởng văn học danh giá và được xem là một trong những cây bút được yêu thích nhất của văn học Nhật Bản đương đại. Điều gì đã khiến văn chương của Haruki Murakami vượt qua mọi rào cản ngôn ngữ và văn hóa để chạm đến trái tim độc giả trên khắp thế giới? Trong Đại lộ ngôi sao ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng khám phá hành trình sáng tạo và sức hấp dẫn đặc biệt của nhà văn luôn khiến mỗi cuốn sách trở thành một sự kiện văn học toàn cầu.
2: Honestly, I'm very lucky. When I was 18, 19 years old, I saw.
3: Thành thật mà nói, tôi rất may mắn. Khi tôi 18, 19 tuổi, tôi đã xem phim của Hayao Miyazaki và Katsuhiro Oten. Tôi từng nghĩ mình không có tài năng để làm. Đầu những năm 80, xã hội Nhật Bản có một sự bùng nổ lớn về quảng cáo. Và lúc này tôi đã tự hỏi bản thân mình. Tôi suy nghĩ bản thân mình muốn tồn tại. Nên tôi

0: Tôi phải tồn tại. Đó có lẽ là động lực chính của tôi.
1: Haruki Murakami từng viết, mọi thứ bạn tìm kiếm sẽ đến vào lúc bạn không ngờ tới. Đó không chỉ là một trong những câu văn được độc giả khắp thế giới yêu thích nhất, mà dường như cũng là lời phản chiếu chính cuộc đời ông. Không được đào tạo bài bản về văn chương, từng điều hành một quán nhạc tra và chỉ bắt đầu cầm bút ở tuổi gần 30 sau một trận bóng chày, Murakami đã trở thành một trong những nhà văn có sức ảnh hưởng lớn nhất của văn học đương đại. Hơn 4 thập kỷ sáng tác, tác phẩm của ông được dịch ra hơn 50 ngôn ngữ, bán hàng triệu bản trên toàn thế giới và nhiều lần tạo nên những cơn sốt mỗi khi phát hành. Điều níu chân độc giả không chỉ là những câu chuyện đan xen giữa hiện thực và huyền ảo, mà còn là những triết lý giản dị về sự cô đơn, tình yêu, sự mất mát và hành trình đi tìm chính mình. Thế nhưng điều truyền cảm hứng nhất ở Haruki Murakami có lẽ không nằm trên những trang sách mà nằm ở cách ông sống, làm việc mỗi ngày.
2: Trong cuốn Nghề viết tiểu thuyết, Murakami thừa nhận ông chưa từng nghĩ mình sẽ trở thành nhà văn. Theo ông, bất cứ ai cũng có thể bắt đầu viết nếu có một câu chuyện muốn kể. Nhưng để đi được đường dài, tài năng thôi là chưa đủ. Điều quyết định đó chính là sự bền bỉ, khả năng chịu đựng cô độc và ý chí không bỏ cuộc. Đó cũng là lý do suốt hơn 30 năm qua, mỗi ngày Murakami đều duy trì thói quen chạy bộ hoặc bơi khoảng 1 giờ. Ông không chạy để lập thành tích, mà để có đủ thể lực ngồi trước bàn viết 5-6 tiếng liên tục. Với ông, sức khỏe thể chất và sức mạnh tinh thần giống như hai bánh xe của một cỗ xe. Muốn đi xa, cả hai cùng phải vận hành.
1: Triết lý ấy hiện diện trong chính những cuốn sách của ông. Trong Tôi nói gì khi nói về chạy bộ, Murakami đã viết, nỗi đau là điều không thể tránh khỏi, nhưng chịu đựng nó hay không lại là sự lựa chọn. Hay câu nói, hầu hết người chạy bộ không phải vì muốn sống lâu hơn, mà vì muốn sống trọn vẹn hơn. Đó không chỉ là suy ngẫm về thể thao, mà còn là cách ông đối diện với công việc sáng tác và cuộc đời. Văn chương của Murakami hiếm khi có những người hùng, nhân vật của ông là những con người bình thường, cô độc, lạc lõng, mang nhiều vết thương nhưng vẫn âm thầm bước tiếp. Có lẽ vì thế mà hàng triệu độc giả đã tìm thấy chính mình trong từng trang sách.
2: Trong Kafka, Bên bờ biển, ông viết, mọi thứ đều bắt nguồn từ trí tưởng tượng. Và cũng trong cuốn sách ấy là câu nói đã trở thành nguồn động viên của biết bao người. Mọi thứ bạn tìm kiếm sẽ đến vào lúc bạn không ngờ tới. Ở rừng Na Uy, Murakami nhắn nhủ, hãy biết nắm lấy những cơ hội hạnh phúc hiếm hoi của cuộc đời trước khi quá muộn. Còn trong 1Q84, ông nhắc, cái chúng ta gọi là hiện tại được hình thành từ sự tích lũy của quá khứ. Mỗi trải nghiệm, dù vui hay buồn, đều góp phần tạo nên con người của ngày hôm nay. Có lẽ vì thế, giá trị lớn nhất mà Haruki Murakami để lại không chỉ là những giải thưởng văn học danh giá hay hàng triệu bản sách bán ra trên toàn thế giới. Điều ông truyền đi là một cách sống, kiên trì với lựa chọn của mình, chấp nhận cô đơn để trưởng thành và không ngừng tiến về phía trước dù rất chậm. Murakami từng mượn câu nói của nhà thơ Ba Lan, đó là Zygmunt Herbert, để nhắc mình, để tới được suối nguồn thì phải bơi ngược dòng, chỉ có rác mới xuôi theo dòng chảy. Có lẽ đó cũng chính là chân dung rõ nhất về Haruki Murakami, một con người không nguồn nào, không chạy theo đám đông, nhưng bằng sự kỷ luật, bền bỉ và niềm tin vào giá trị của từng ngày lao động, ông đã trở thành nguồn cảm hứng cho hàng triệu độc giả trên khắp thế giới, không chỉ bằng những cuốn sách mà bằng chính cuộc đời mình.
3: Out of Japan, so very good, but in Japan is people don't like me. Geek people is, Takashi is stealing my culture, our culture, to sailing for the easy way to the Western world.
4: What is your answer to that?
3: Yes, it is.
1: Và hành trình cùng với Haruki Murakami trong chuyên mục Đại lộ ngôi sao hôm nay xin được khép lại Đại lộ giải trí. Từ một người điều hành quán nhạc ra đến một trong những nhà văn có ảnh hưởng nhất của thế giới, Haruki Murakami đã chứng minh rằng thành công không chỉ được tạo nên bởi tài năng, mà còn là sự bền bỉ, kỷ luật và niềm tin vào con đường mình đã chọn. Qua những trang sách giàu chất suy tưởng, ông không chỉ kể những câu chuyện về con người, mà còn truyền cảm hứng để mỗi chúng ta mạnh mẽ bước tiếp trên hành trình đi tìm chính mình. Mạnh Thắng và Phương Hiền xin cảm ơn quý thính giả đã đồng hành cùng với Đại lộ giải trí trên VOV Giao thông. Xin chào và hẹn gặp lại trong những câu chuyện tiếp theo về những người nghệ sĩ, những nhà sáng tạo và những con người đang lan tỏa giá trị tích cực bằng tài năng, đam mê và những điều tốt đẹp dành cho cuộc sống.

Xin chào, Tân Phú xin gửi lời chào đến tất cả quý vị. Chúng ta đang đến với 30 phút vi vu những nẻo đường đất Việt trên VOV Giao thông Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và mảnh đất ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng khám phá đó chính là Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Cô Ba Sài Gòn qua phần thể hiện của Đông Nhi. Có thể nói thì Sài Gòn đón nhận vào lòng thành phố những đứa con từ khắp phương xa của đất nước về đây học tập, làm việc, sinh sống. Sự ồn ả, cảnh đường xe tấp nập, cảnh thường xuyên tắc đường thường làm những người mới đến đây cảm thấy hơi ngột ngạt, hơi bức bối chút xíu. Và Tân Phú cũng vậy, là một người con sau khi mà học xong đại học ở quê thì mình bắt đầu mình lên Sài Gòn mình sinh sống, và những ngày đầu tiên mình gắn bó với Sài Gòn thì thật sự dùng cái từ đúng là ngột ngạt, và có những lúc là mình muốn quay trở về quê mình ở. Tại vì lúc mới lên thì mình cũng ở phòng trọ trong một cái căn phòng rất là nhỏ, nhưng mà rồi không biết sao khi mà có một cái thời gian gắn bó và kiên trì chút xíu thì hình như Sài Gòn nó đã thấm vào trong máu của mình rồi. Và thưa quý vị, khi mà chúng ta dần quen với thành phố này thì người ta có thể thoải mái đi trên những cái con đường đông đúc người xe, và theo từng cái dòng xe qua những ngã ba, ngã tư, rồi rẽ vào đâu đó trong những cái hẻm nhỏ với những cái nếp nhà san sát nhau. Đường xá Sài Gòn thì có rất là nhiều những ngã rẽ, như là chính những cái ngã rẽ của duyên số đã đưa con người ta đến đây, đúng không ạ? Cũng không biết là từ bao giờ một ai đó xa lạ trở nên yêu si mê cái nơi này, một cái nơi trở nên thành thân quen như chính tâm hồn của mình. Yêu Sài Gòn mỗi sớm mai cùng bạn bè cà phê sáng, không quan trọng là cà phê, mà đơn giản chỉ là một cái cớ để mà chúng ta có thể cùng tụ tập để mà cùng trò chuyện với nhau, là cảm giác mà chúng ta có thể thích thú ngắm nhìn thành phố thức dậy rạng rỡ, vươn mình trong nắng mai đầy kiêu hãnh. Là mỗi khi chiều về, rủ nhau hàng quán ven đường với những món ăn bình dân là trơm trả, những câu chuyện đầy màu sắc.

Thưa quý vị, vừa rồi là Sài Gòn Cà Phê Sữa Đá qua phần lý hiện của Hà Okio. Một không khí của Sài Gòn rất lạ đúng không ạ? Với một cái hình ảnh đặc trưng đó chính là Sài Gòn Cà Phê Sữa Đá. Và thưa quý vị, Sài Gòn làm ấm lòng những người phương xa bằng một cái cách gọi gần gũi. Những người lớn tuổi gặp bất kỳ thanh niên nào cũng gọi là con, xưng là dì hay là ngoại. Cái cách xưng hô như là con cháu trong nhà, như là chúng ta đi xa mà được về nhà vậy đó. Người Sài Gòn có một cái chân tình dễ thương lạ lắm. Họ luôn sẵn sàng giúp đỡ những người xa lạ, chỉ cần đáp lại bằng một cái nụ cười thân thiện. Và những lúc thì tôi lại thấy

0: Thưa quý vị, vừa rồi chúng ta vừa đến với Tình Ca Phố qua phần thể hiện của Đức Tuấn. Có thể nói là
1: Sài Gòn chưa xa đã nhớ đúng không ạ?
0: Quan trọng là nhớ cái điều gì đây? Có thể nói là nhớ cái dung dị, nhớ nụ cười thân thiện, nhớ tình người ấm áp mà người Sài Gòn dành cho nhau. Nhớ cả dĩa cơm tấm, ly cà phê, sữa đá. Và nhớ cả ổ bánh mì Sài Gòn. Đặc biệt thương nhau, san sẻ với nhau trong những ngày dịch bệnh đang căng thẳng.

Thưa quý vị, vừa rồi là Bánh mì Sài Gòn đặc biệt thương nhau, một sáng tác và thể hiện của Long X. Và bây giờ thì thời lượng của 30 phút vi vu những nẻo đường đất Việt với chủ đề là Sài Gòn ngày hôm nay cũng đã hết rồi. Rất cảm ơn quý vị thính giả đã chọn VOV Giao thông FM91 là người bạn đồng hành trưa nay nhé. Và hẹn gặp lại quý vị ở những điểm đến vi vu tiếp theo cùng với Tân Phú trên tần số FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Quý vị và các bạn thân mến, âm nhạc luôn mang lại những cảm xúc tích cực, giúp chúng ta cảm thấy hạnh phúc và thoải mái hơn. Mời quý vị cùng thưởng thức những ca khúc quốc tế được chọn lọc trong chương trình.

0: Quý vị và các bạn vừa hòa mình vào khung giờ âm nhạc của những ca khúc quốc tế. Xin chào và hẹn gặp lại trong những khung giờ âm nhạc quốc tế lần sau. We were more in the light than we'd ever be. Sound of caffeine. Feeding on the vibrations. Energy. The core of our existence. The foundation of that what matters to us. Found in the beat of the drum. Are you ready? Sound of caffeine. Let's rock the beat. Sound of caffeine. Tinh thần tỉnh táo, vững vàng chân ga.
1: Xin chào, tôi là Duy Thanh. Chào các bác tài đang quay trở lại cùng với Sound of Caffeine trên VOV Giao thông. Không gian âm nhạc DJ sôi động, đồng hành cùng các bạn trên từng km cao tốc. Nơi tốc độ cao hơn, nhịp chạy nhanh hơn. Và mỗi chuyến đi sau vô lăng đều cần chuẩn xác. Với nhiều bác tài, nhất là người mới, cao tốc dễ tạo áp lực. Nhưng chỉ cần nắm vài nguyên tắc cốt lõi, hành trình sẽ an toàn và nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Trước hết, tuân thủ giới hạn tốc độ. Không chỉ để tránh phạt mà để hòa nhịp đúng với luồng xe. Giữ khoảng cách an toàn, 2 giây thì chạy chậm, 3 giây trở lên khi tốc độ cao. Mưa, sương mù thì tăng thêm. Công nghệ hỗ trợ tốt, nhưng khoảng trống mới cho bạn thời gian phản ứng, tức là khoảng cách an toàn thưa quý vị. Quan sát xa, đừng chỉ nhìn xe trước mặt, hãy phóng tầm mắt để đọc tình huống sớm. Vượt xe thận trọng, nhìn gương, bật xi nhan, kiểm tra điểm mù, vượt bên trái, dứt khoát và an toàn. Không dừng giữa đường, nếu khẩn cấp, tấp phải, bật đèn cảnh báo và đặt biển phản quang, tuân thủ đúng những điều này, cao tốc sẽ bớt áp lực hơn rất nhiều. Và các bạn cứ yên tâm, mỗi hành trình cùng với Sound of Caffeine, cùng với không gian âm nhạc DJ sôi động, giúp các bạn tỉnh táo xuyên đêm, thì những cái bí kíp giúp các bạn an toàn trên cao tốc hay lấy xe đêm sẽ liên tục được Duy Thanh chia sẻ ở mỗi track nhạc. Các bạn cứ yên tâm cặp lại cùng với Sound of Caffeine đêm nay.

tôi là Duy Thanh, đồng hành cùng các bạn trên những km đêm của Sound of Caffeine, nơi âm nhạc giữ bạn tỉnh táo, còn những nguyên tắc lái xe đúng giúp hành trình lưu thông trên cao tốc an toàn và thoải mái hơn. Đi với lít nhạc ngày hôm nay, mỗi

mà các bạn đang cùng lắng nghe sau ở Caffeine, không gian âm nhạc DJ sôi động trên VOV Giao thông. Và trong quá trình mà chúng ta thưởng thức những giai điệu sôi động này, thì các bạn nhớ tuân thủ giới hạn tốc độ, đi điều ga để hòa vào luồng xe, đừng tăng giảm thất thường.

khoảng trống phía trước là thời gian phản ứng khi xe trước phanh gấp, nên tuyệt đối tuân thủ khoảng cách an toàn trong quá trình lắng nghe sound of cabin, lái xe đêm và đặc biệt di chuyển trên cao tốc.

OK, Binzy. Kèm với trách nhạc này, một lời nhắc nhỏ dành cho các bác tài. Chuyển làn phải có kế hoạch, nhìn gương, bật xi nhan, kiểm tra điểm mù rồi mới di chuyển.

nào, không gian âm nhạc quá sôi động đúng không ạ? Nhưng các bác tài nhớ giữ khoảng cách an toàn từ 2 đến 3 giây, mưa gió thì tăng thêm nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục với không gian âm nhạc DJ cùng với Sound of Caffeine.

một tip nhỏ tiếp theo để bằng cáp bắt tài có thể lái xe một cách an toàn, đó là khi mà chúng ta có ý định vượt xe khác thì chúng ta phải vượt trong trạng thái dứt khoát, vượt bên trái và chỉ khi thật sự an toàn, xong là về lại làng nhé.

Love Game, Lady Gaga. Công nghệ thì đang có một cái sự hỗ trợ rất tốt cho các bác tài khi lái xe, nhưng đừng chủ quan nhé, đừng phó mặc cho cruise controls luôn giữ chủ động.

Cảm ơn các bác tài đã đồng hành cùng với Sound of Caffeine trên chặng đường hôm nay. Tôi là Duy Thanh, rất vui được ở bên bạn, không chỉ bằng những giai điệu giữ tinh thần tỉnh táo, mà còn bằng những nguyên tắc lái xe an toàn, để mỗi km cao tốc hay đường đêm trở nên nhẹ đầu hơn. Nhớ nhé, chạy nhanh không quan trọng bằng chạy đúng, giữ đúng làn phù hợp, đều ga theo luồng xe và luôn giữ khoảng cách an toàn để chúng ta có thể kịp thời xử lý những tình huống bất ngờ. Mỗi lần nhập làn hay chuyển làn, bật xi nhan sớm, nhìn gương, kiểm tra điểm mù rồi hãy di chuyển. Bình tĩnh là ưu tiên số 1, đừng chỉ nhìn xe ngay trước mặt, hãy phóng tầm mắt xa hơn để đọc đường sớm. Và trên cao tốc, không dừng tùy tiện, không lùi xe, không quay đầu. Nếu thấy mệt, buồn ngủ hay mất tập trung, hãy tắt vào nghỉ. Đi chậm lại một chút vẫn tốt hơn là cố gắng thêm vài cây số. Âm nhạc giúp bạn tỉnh, nhưng kỷ luật, tập trung, bình tĩnh mới là ba điều đưa bạn về nhà an toàn. Hẹn gặp lại các bác tài ở playlist tiếp theo của Sound of Caffeine. Chúc các bạn có một đêm lái xe an toàn, vững tay lái và bình an trên mọi hành trình phía trước. Chúng ta mới chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong hành trình tiếp theo của Sound of Caffeine. Bye bye!

0: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang thưởng thức những bản nhạc không lời
1: trên kênh VOV Giao thông
0: tần số FM 91MHz. Và mong rằng với những bản nhạc chọn lọc này thì chúng ta sẽ giải tỏa căng thẳng, thoải mái đầu óc, thư giãn tâm hồn và tìm thấy chính mình trong từng giai điệu. Còn bây giờ, xin mời các bạn sẽ cùng tiếp tục thưởng thức

Tấn Đạt xin được gửi lời chào đến quý vị thính giả đang lắng nghe kênh VOV cho tâm Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, ai trong chúng ta cũng có những góc khuất trong tâm hồn. Và khi tình cảm không thể diễn đạt bằng ngôn từ, thì chúng ta lại tìm đến những bài hát không lời, tìm sự đồng cảm để được vỗ về và xoa dịu. Tấn Đạt xin được mời quý vị cùng thưởng thức những bài hát không lời được chọn lọc trong chương trình.

Các bạn thính giả thân mến, những giai điệu âm nhạc vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Ca Nhạc Không Lời trên kênh VOV Giao Thông tần số FM 91 MHz. Cảm ơn các bạn đã thưởng thức âm nhạc cùng với chúng tôi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.

0: Phan Yến và Hiền Công xin được gửi lời chào ngày mới đến với quý vị thính giả các bác tài của ban VOV Giao thông Quốc gia. Chúc cho quý vị sẽ có một ngày thứ bảy cuối tuần thật là nhiều năng lượng, thật là nhiều niềm vui. Và bây giờ thì sẽ là những chương trình, những chuyên mục sẽ có trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz trong ngày hôm nay. Trong khoảng thời gian từ 4 giờ cho đến 6 giờ mời quý vị cùng đến với chương trình ca nhạc quốc tế.
1: Những ca khúc chọn lọc sẽ bắt đầu từ 6 giờ đến 7 giờ.
0: Từ 7 giờ đến 8 giờ sẽ là thời lượng dành cho những bài hát quốc tế được yêu thích.
1: Chương trình giờ cao điểm sẽ bắt đầu từ 8 giờ đến 9 giờ. Trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức giao thông, dân sinh, xã hội cũng như là những chuyên mục sẽ phát sóng trong khung thời gian này.
0: Tiếp theo từ 9 giờ cho đến 10 giờ 30 phút sẽ là thời lượng của chương trình Đời sống thị thành. Trong chương trình này thì các chuyên mục sẽ lần lượt gửi đến quý vị thính giả, đơn cử như là cẩm nang cao tốc hay là những thông tin liên quan đến sức khỏe trong lái khỏe về nhà bình an. Bên cạnh đó thì sẽ là những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Hy vọng là có thể giúp cho quý vị có cho mình được những điều cần thiết phục vụ cho đời sống hàng ngày của mình.
1: 10 giờ 30 đến 11 giờ là những ca khúc chọn lọc.
0: 1 giờ đồng hồ tiếp theo trong khoảng thời gian từ 11 giờ đến 12 giờ, Phan Yến mời quý vị cùng quay trở lại với chương trình giờ cao điểm. Trong khung chương trình này chúng ta sẽ cùng nhau tiếp cận những thông tin về giao thông giúp cho các bác tài có thể chủ động hơn với hành trình của mình. Thêm vào đó thì sẽ là những chuyên mục, những bản tin như là bản tin thời tiết, bản tin thể thao, bản tin tổng hợp, chuyên mục sự việc và góc nhìn.
1: Những ca khúc theo chủ đề sẽ phát sóng từ 12 giờ đến 12 giờ 30 phút.
0: Khung thời gian từ 12h30 đến 13h30, mời quý vị cùng đến với chương trình ca nhạc Đại lộ giải trí.
1: Chương trình Trên mọi nẻo đường sẽ bắt đầu từ 13h30 phút đến 14h30 phút.
0: Tiếp theo từ 14h30 cho đến 16h, mời quý vị cùng đến với thời lượng của chương trình FM 91 chiều. Trong khoảng thời gian này, các chuyên mục sẽ được luân phiên chia sẻ như là dự thảo trên tay, đường dây nóng thính giả, lái khỏe về nhà bình an, nhà chức trách thông báo.
1: Chương trình diễn đàn 91 sẽ bắt đầu từ 16 giờ đến 17 giờ.
0: 17 giờ đến 18 giờ sẽ là thời lượng của chương trình giờ cao điểm với những thông tin về giao thông cũng như là những chuyên mục hấp dẫn.
1: Từ 18 giờ đến 19 giờ là khoảng thời gian của chương trình ca nhạc theo yêu cầu.
0: Còn từ 19 giờ cho đến 20 giờ thì sẽ là thời lượng dành cho những thính giả yêu sự hoài niệm. Mời quý vị cùng đến với chương trình Hoài niệm những bài ca.
1: Chương trình giảm tốc lên đèn sẽ bắt đầu từ 20 giờ đến 21 giờ 30 phút.
0: Còn từ 21 giờ 30 cho đến 23 giờ, Phan Yến mời quý vị cùng đến với chương trình Đường khuya.
1: Những ca khúc quốc tế sẽ bắt đầu từ 23 giờ đến 0 giờ.
0: 0 giờ đến 1 giờ sáng sẽ là thời lượng của chương trình Hoài niệm những bài ca.
1: Từ 1 giờ đến 2 giờ là khoảng thời gian của Sound of Caffeine.
0: Và thưa quý vị, từ 2 giờ đến 4 giờ sáng chúng ta sẽ cùng nhau đắm chìm trong không gian của nhạc không lời. Và đó là những nội dung sẽ được phát sóng trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz trong ngày hôm nay. Tiếp theo sẽ là những nội dung, những chương trình, những chuyên mục sẽ được phát sóng trên VOV Giao thông Mekong tần số FM 90MHz.
1: Những ca khúc theo chủ đề cũng như là các ca khúc quốc tế sẽ bắt đầu từ 4 giờ 5 phút đến 7 giờ.
0: Từ 7 giờ đến 9 giờ mời quý vị cùng đến với chương trình Bình Minh Châu Thổ. Trong khoảng thời gian này thì chúng ta sẽ cập nhật các thông tin liên quan đến giao thông, thời tiết, những thông tin liên quan đến đời sống, dân sinh, xã hội, những chuyên mục hấp dẫn cũng như là những giai điệu âm nhạc được chọn lọc.
1: Chương trình Đứng bóng mặt trời sẽ bắt đầu từ 10 giờ 30 phút đến 12 giờ. Trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức dân sinh, xã hội, giao thông, thời tiết cũng như là các chuyên mục hấp dẫn. Những ca khúc chọn lọc sẽ bắt đầu từ 14 giờ 30 phút đến 15 giờ 15 phút.
0: 15 giờ 15 phút cho đến 16 giờ 25 phút mời quý vị cùng theo dõi chương trình ca nhạc theo yêu cầu.
1: Nhà chức trách thông báo sẽ bắt đầu từ 16 giờ 25 phút đến 16 giờ 30 phút.
0: 16 giờ 30 phút cho đến 19 giờ Phan Yến mời quý vị cùng theo dõi chương trình Đường về Hoàng hôn. Trong khoảng thời gian này thì chúng ta sẽ cập nhật các thông tin về giao thông, về dân sinh, về thời tiết, những ca khúc được chọn lọc và những chuyên mục hấp dẫn. Và thưa quý vị, đó là những nội dung, những chương trình được phát sóng trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz và kênh VOV Giao thông Mekong tần số FM 90MHz trong ngày hôm nay, ngày thứ Bảy. Chúc cho quý vị sẽ có một ngày cuối tuần thật là nhiều niềm vui và hãy luôn đồng hành cùng với kênh VOV Giao thông quý vị nhé.
2: Mến chào quý vị thính giả đang lắng nghe kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz. Quý vị thân mến, cuộc sống càng hiện đại, con người ta ngày càng trở nên cô đơn và sống cách xa nhau hơn. Nhưng âm nhạc thì luôn hiện diện, gắn bó gần gũi với cuộc sống của mỗi chúng ta như những người bạn tri âm, tri kỷ. Hãy để âm nhạc sẽ chia cảm xúc cùng bạn bằng những ca khúc nhạc quốc tế để gửi đến quý vị ngay sau đây.

0: Ca khúc vừa rồi cũng đã khép lại chương trình nhạc quốc tế hôm nay. Lê Yến hy vọng quý vị đã có những phút giây đầy cảm xúc với các ca khúc nhạc quốc tế vừa rồi trên VOV Giao thông. Xin chào và hẹn gặp lại trong các khung giờ âm nhạc kỳ sau.
1: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.

Mẹ vốn là một mỹ từ thiêng liêng, một tiếng thiêng liêng, một tiếng mẹ. Người mang nặng đẻ đau, sinh thành nuôi dưỡng. Mẹ vừa là cô giáo, vừa là siêu anh hùng, vừa là người bạn thân nhất của những đứa con. Mẹ luôn là chỗ dựa vững chắc, sát cánh cùng những đứa con vượt qua những thăng trầm trong cuộc sống. Mẹ là người thầy đầu tiên dạy những đứa con từng bước vào đời. Không gì có thể so sánh được tình yêu thương và sự chăm sóc của mẹ trong suốt cuộc đời của những đứa con. Mẹ hiểu biết nhất và yêu thương chúng ta nhất. Bên cạnh rất nhiều những món quà để đáp lại tình yêu của mẹ, thể hiện lòng biết ơn với mẹ, thì âm nhạc cũng là một trong những

cách thức để tỏ lòng yêu kính với mẹ. Sự hy sinh của người mẹ đã khắc họa trong rất nhiều ca khúc. Tuy nhiên, có thể nói không có bất cứ ca từ nào có thể miêu tả hết trọn vẹn tình yêu thương của mẹ dành cho con cái và gia đình mình. Do vậy, tình mẫu tử tuy là đề tài cũ nhưng cũng rất mới và luôn được cộng đồng đón nhận. Tuy các bài hát có những giai điệu hay cách thể hiện khác nhau, nhưng tựu chung lại đều hướng tới người vĩ đại nhất trên cuộc đời này. Đó chính là mẹ. Ca khúc Nhật ký của mẹ là một bài hát do nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung sáng tác, với nội dung là cuộc đời của một đứa trẻ từ khi sinh ra đến khi lớn lên, lập gia đình, luôn có sự sát cánh của mẹ. Ca sĩ trình bày thành công và gắn liền với ca khúc này, đó chính là ca sĩ Hiền Thục.

chưa bao giờ mẹ kể là các khúc khắc họa hình ảnh người mẹ luôn sẵn sàng cất đi ước mơ của mình để chăm lo cho gia đình. Với mẹ, điều quan trọng nhất là được ngắm nhìn gia đình khỏe mạnh và sống hạnh phúc.

Gặp mẹ trong mơ là bài hát Mông Cổ trở nên nổi tiếng khi em bé mồ côi 12 tuổi Udam thể hiện trong chương trình China Got Talent 2011. Ca khúc làm lay động hàng triệu trái tim trên toàn thế giới bởi giọng hát ấm áp và câu chuyện xúc động của em bé Mông Cổ. Ca khúc cũng được viết lời Việt và đặt cùng tên và được trình bày bởi ca sĩ Thùy Chi. Giống như bài hát gốc, bài hát lời viết cũng thể hiện nỗi buồn nhớ của đứa con mong muốn được gặp người mẹ đã đi xa của mình trong giấc mơ.

Mẹ, con đã về, là lời tâm sự của một người con xa quê khi được trở về quê hương, trở về với mẹ, về thăm mẹ vào một ngày sáng sớm. Tất cả những ký ức đẹp đẽ của tuổi thơ ùa về. Đó là một con kênh nhỏ, là bờ ao xanh. Người con trở về với sự thành công, được mọi người chào đón nồng nhiệt. Ở quê nhà ấy, có mẹ là nơi ấm áp nhất, bình yên nhất. Dù đã nhiều tuổi, mẹ vẫn lo lắng cho con, đan áo cho con khi trời đông về. Mời quý vị cùng nghe lại những tâm sự dạt dào về mẹ qua bài hát này nhé.

Mẹ hiền yêu dấu là những tình cảm của con dành cho mẹ. Hình ảnh người mẹ đã in sâu trong tâm trí của con từ khi nhìn thấy mẹ lần đầu tiên. Khi mẹ vui, khi mẹ buồn, con luôn ở bên mẹ, luôn có mặt chia sẻ với mẹ những suy nghĩ trong lòng. Tình mẫu tử là thứ tình cảm thiêng liêng, đẹp đẽ hơn bao giờ hết. Giữa mẹ và con luôn có một sợi dây tình cảm gắn kết. Có thể cảm nhận được bất cứ lúc nào khi con cần mẹ, khi mẹ nhớ con, những thương yêu khi được mẹ ôm vào lòng thật chặt. Mẹ hiền yêu dấu là một ca khúc thật đẹp và rung động đến nao lòng.

Có lẽ hình ảnh mẹ là những gì đẹp đẽ nhất, bình dị nhất. Bài hát tặng mẹ với muôn vạn hình ảnh gắn bó với mẹ. Mẹ là vòng tay ấm áp ôm con ngày đông, là dòng sông con tắm mát trưa hè, là rặng tre cho con bóng mát. Mẹ là tuổi thơ của con, thật hạnh phúc khi con có mẹ nâng đỡ con, chứng kiến con lớn lên. Tình mẹ bao la, rộng lớn. Có bao nhiêu ca từ cũng không thể diễn tả hết sự vĩ đại của tình mẹ. Mẹ giúp con hiểu được sự vất vả lam lũ vì con, dạy con những điều tốt đẹp, những điều hay lẽ phải. Chúng ta cùng tái hiện lại vẻ đẹp giản dị của mẹ qua bài hát Mẹ do ca sĩ Khởi My thể hiện.

Ánh sao đêm cho con sáng soi là mẹ yêu. Khúc hát ru cho con giấc mơ là mẹ yêu. Mẹ là cánh chim cho con bay thật xa. Mẹ sưởi ấm cho tâm hồn con, mẹ yêu. Điệp khúc mẹ yêu có lẽ được nhiều người nhớ đến và thuộc lòng nhất. Lời bài hát kể về nỗi lòng của người mẹ khi sinh con ra đến khi nuôi con lớn, cùng lắng lòng và cảm nhận những điều lớn lao mẹ làm cho những đứa con nhỏ bé của mình. Quý vị nhé!

mẹ cũng quên dần quên. Ước mơ của mẹ là gì? Đó là câu hát với giai điệu nhẹ nhàng, du dương, xúc động về tình cảm của người mẹ trong bài hát Ước mơ của mẹ, được trình bày với đầy đủ cảm xúc của ca sĩ Văn Mai Hương. Người mẹ trong bài hát đã sống vì con, vì gia đình mà quên đi mọi thứ thuộc về mình, quên đi cả ước mơ của mình là gì. Thế giới xung quanh của mẹ chỉ vỏn vẹn là cuộc sống của con, là hạnh phúc của con.

chỉ có thể là mẹ. Bài hát do 40 nghệ sĩ Việt Nam cùng nhau thực hiện vô cùng ý nghĩa, dành tặng cho những người mẹ. Lời ca như lời bày tỏ sự yêu thương đến mẹ muộn màng khi con nhận ra đã lâu rồi không nói câu yêu mẹ, không nhớ đến những tình cảm, công lao của mẹ đã dành cho con. Nhưng dù muộn màng, còn hơn không bao giờ bày tỏ tình cảm với mẹ. Luôn nhớ đến mẹ, mong những điều tốt nhất đến với mẹ là ước mơ của tất cả những người con trên trái đất này.

Em mặc một chiếc váy rất đẹp, đi trên đôi giày mòn gót anh đã tặng. Đôi tay em cầm một đóa hoa tú cầu, loài hoa khi xưa anh thích. Mình hẹn nhau trên ngọn đồi đón nắng gió, em có mang chiếc radio cùng bay.